ဒီဖြစ်ရဘာလို့ဤလို့ဒီလိုစိတ်ကလေးဆောက်တည်လိုက်သမ်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီစိတ်ဓာတ်တို့ကြောင့်ငါကြီးကသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောတရားဓမ္မဒီနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင့်တကြဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုပြည့်စုံတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာစင်ကြယ်ဝိရိမင်းကြီးဖြစ်ရပါလေလို့ဤလို့ဒီလိုသာစိတ်ကလေးဆောက်တည်လိုက်သမ်းပါစိတ်ရဲ့တောင့်တကြဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံပေးလိမ့်မယ်လို့နတ်ဒီကမြင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဓမ္မိကောဓမ္မိကဖလံအနုပတ္တိဓမ္မိကောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မိကံဖလံတရားနှင့်လျော်ညီနေသည့်အကျိုးတရားကိုအနုပတ္တိအဖမ္မအထထတွေ့မြင်၍တရားတတ်ပေ၏တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားနှင့်လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမချွတ်ဧကတွေ့မြင်ရတတ်ပါရဲ့ဒီလိုသိတဲ့မြင်တဲ့အတွက်နတ်ဒီကငါ့ကိုလာပြီးတိုက်တွန်းတာပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကနေဝိုင်းနေတဲ့သူမျိုးသားချင်းတွေကိုသူကသမ်းပြီးတော့ပြောအဲဒီကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုလည်းကွယ်မင်းတရားဟောတော့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှစိတ္တသူချင်းချောင်းတကကြီးလည်းဒီကဏ္ဍီကာလတရားညံဆုံးလျှောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်ကမှသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘယ်လိုတရားဟောလဲဘုရားယရဏနဲ့မတုံမလို့သတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သာကြားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ညာကိုပွားများအထောက်ကြပါဘုရားယရဏနဲ့မတုံမလို့သတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သာကြားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ညာကိုပွားများအထောက်ကြပါသံဃာယရဏနဲ့မတုံမလို့သတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ညာကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့၃ချက်တိုက်တွန်းနေနောက်နံပါတ်၄၁ချက်တိုက်တွန်းနေအဲ့နံပါတ်၄အချက်ကတော့ဘာလဲညာခောပါဏကိစိကုလေတရားဓမ္မတပ္ပန္တအပ္ပတိဝိပဒံဘဝိတတိသီလဝန္ဒေဟိကလျာဏတမေဟိကိဉ္စီတဇံတခုသောကုလေအိမ်၌ယံတရားဓမ္မအကျဉ်းလှူပဲဝတ်ထုံးသည့်အဋ္ဌိရှိသဗ္ဗံတံထိုအလုံးစုံသောဝတ်ထုကိုအမနိဝီသီလဝန္ဒေဟိကလျာဏတမေဟိသီလစီတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့နှင့်အပ္ပတိဝီပတ္တခွဲကြဝိပန်ခြင်းမရှိသည့်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ဖြင့်လက်တံဣတိဤသို့လျင်ဘောတင်ဆွေမျိုးအပေါင်းတို့သည်သခိတာပံခြင်းချံကြောကိုပွားများအထောက်ကြပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာသီလရှိနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနဲ့ခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုပါနဲ့။ဘာပြောတာလဲ။ဓကသားအတွက်၊ဓကသမီးအတွက်၊ဓကငါအတွက်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒါခွဲခြားဝေဖန်မှုရှိတယ်လို့ပြောရ။အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဓကဘယ်သူအတွက်ပါလို့ဒီလိုခွဲခြားဝေဖန်မှုမရှိဘဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ငါအတူသံဃိကပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဝေဖန်သုံးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရင်ဒါခွဲခြားဝေဖန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒီလိုခွဲခြားဝေဖန်မှုမရှိဘဲနဲ့ရှင်းကြံကြောကိုပွားများအပ်ထုတ်ပြီးလောကမှာနေထိုင်ပါဆိုပြီးတော့လေးချက်တိုက်တွန်းသွားတယ်။ဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးမှာမတုံ့မလို့တော့ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါ။မိမိပစ္စည်းကိုခွဲခြားဝေဖန်မှုမရှိဘဲသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနဲ့အတူတကွခွဲခြားဝေဖန်ပြီးသားသုံးဆွဲပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်။တိုက်တွန်းပြီးတော့သိတဲ့သူတွေကြောင့်တကားကြီးလည်းကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အကုန်သရောကောင်းတို့လည်းသိတဲ့သူတွေကြောင့်တကားကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးရှင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်ထိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းတရားသိကြရအောင်နော်။သိတော်ကံမီပပဲစိန်တို့တန်တော်ကံပြီးရစင်တကားဒီတုံမီပြလူသိခါဟောပပိစီတာသူပေတလားတန်တော်ဖရာအလျာပစ္စေကနှင့်အရိယာနယ်လုံးဟိုတို့ရှိကသရောကောင်းတို့သည်ကံပြီးရာစိန်တကနည်းနည်းသည့်တန်ဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာအကျံစင်အကျံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသောညာလာဇနီတဲ့ကြည်ချင်းငယ်နှင့်ဤနယ်ရောယူကိုယ်တော်တို့ပိုင်သားသည့်ကမ္မဝုထုဆုစုတို့ကိုဣတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကမ္မတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံမိတေကဝန်ဆံယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဘွယ်ဒီပါတကားဟုကြောက်အတော်ညံကျွဲလွလွကြီးစွန်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပစိန်သူဂရဝါဒသမ္မာဒဟုမိစမြမြောင်လူတို့ဘောင်ဝဋ်တော်ကိုလွတ်အောင်ကြုံနှရဲ့ယုံကံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြည့်၍တောထက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒုမိန်ပြီမျက်နှာခမတအတရားဟုသန္တာကင်အောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပစိန်တာဝတ္ထုကာမဟုသမျှမှမယအရာကြုံလှဲရဲ့ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူပင်တလားသမရိတာမိပြကုန်မည်ပုံအတွင်းသို့ရှိခင်လေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်ဒီကောခါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒီထိုဘုရားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသင်္ခါဟောအတူလိုက်ခါကျင့်တရာကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9ရက်တလ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာနန်းမင်းကြီးအားဖောဘဦးခွေဥပမာပြသန္ဓဝိထုအမှတ်၄တရားတော်
1: အဲလို့အားလုံးကမေးကြလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာကမ္မတက္ကဋညာလောက်ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာတွင်ကြတာသစ္စာအနုလောမိကညာရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာ့ဘာတော့ဘာလောက်တည်းရှိပါလိမ့်ကမ္မတက္ကဋညာဆိုတော့ဆရာကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ပဲသိတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမလဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာလည်းကမ္မတက္ကဋညာပဲလို့မှတ်ပါအဲ့တော့သာသနာ့ဘာမှာတော့ဖြင့်ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလောက်ကြခင်ကြပြီးဒီကလာသုတိနတ်ပြေပဲလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်တာပါဘုရားယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကံကောင်းထောက်ပါရမီတွေကလည်းပြည့်စုံလာကြတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရကြပါလေသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဒီတကားသစ်တန်တရားလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့မှတ်လိုက်ပ
2: ါ
1: သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဟာဘာပါလဲ
2: တ
1: န်တရားစခန်းတမဲ့ဘဝတန်တရားလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအသားယူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာ့တွင်မှာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာခင်ဗျားတို့မရအရယူပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်မှန်ပါဗျာမရအရယူကြပါလို့တရားဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရနော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာရှင်ဘုရားတဲ့ဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိဝိန္ဒရာကဖွင့်ထားတယ်။သစ္စာနိမကညာနံတိဝိပဿနာညာနံ။ဝိပဿနာညာကွာတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်။မှန်ပါဗ
2: ျ
1: ာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံသနာ၌စကလေးတွေဖြစ်ပြက်ဝေနာလေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်တာရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်တာကိုတခုခုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါပြီ။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: အဲ့ဒါကမ္မတ္တဒဉာဏ်တဲ့သာပေါင်းများစွာဥလာဘူးပါတယ်လို့အောက်မေ့ပါဘု
2: ရား
1: ရှင်းညရှင်းပါပ
2: ါ
1: ဘုရားသစ္စာနုလောကိကဉာဏ်ကကမ္မတ္တဒဉာဏ်တဲ့သာတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေကဘာနာသလာတဲ့ကမ္မတ္တဒဉာဏ်နဲ့သူကြတန်းကြပေးကြကမ်းကြတာကကမ္မတ္တဒဉာဏ်ဝိပဿနာတွေယခုလိုအထုတ်ပြန်တာကသစ္စာနုလောကိကဉာဏ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကသာသနာတွင်ကျုံတဲ့အတွက်နှညာရမှန်ပါဗျာသာသနာ့ဘာမှာတော့ဖြင့်ကမ္မတက္ကဋဖြင့်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတဲ့ညာနဲ့ပဲသိသွားကြရတဲ့ဒကာကျွေးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကကမ္မတက္ကဋညာနဲ့ချင်းဆွမ်းလောင်းလို့အဲကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာသီလလေးဆောက်တည်လို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာမကောင်းတာကြည့်ရှောင်းရကွာမကောင်းရုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ပြောနေကြတ
2: ယ
1: ်ဝိပဿနာလုပ်ကြည့်ထားလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရပြန်တယ်ဒါရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အင်းသစ္စာနဲ့ကနေပြီလို့ဒီကသစ်ဆိုတော့သစ္စာနဲ့ကနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာထဲမှာမှဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာကပါတာကိုပြန
2: ်
1: အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကပ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးကို။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။အေးဒါကြောင့်ယနေ့တရားဓမ္မတွေအားတဲ့အကြီးဆုံးသောရှင်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လေးကိုစပြမယ်။သံဃာဝတ္ထုမချက်ဘူးပေါ့ဗျာ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လေးဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နန်းလေးဝိပဿနာဉာဏ်နန်းဆိုတဲ့အချိန်ဒါဤစေတံသမိဘပတ္တံနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အနည်းရောက်သွားတော့တိုင်းသောသစ္စာနုမကညာသမိပပတ္တံနိဗ္ဗာန်ဤသို့ရောက်သည်ဟောသည်ဤ နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွား
2: မှန
1: ်ပါပါဒါဖြင့်ဘယ်အရုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့ယူပန်နိစ္ဆံဝါနိစ္ဆံဝါဝေဒနာနိစ္ဆံဝါနိစ္ဆံဝါဝေဒနာတို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒါသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ရတာပါပဲ
2: မှန်ပါ
1: ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုသာသနာရင်ကျုံတဲ့အတွက်ဒီဃာရမတွေမှာဘယ်နှညာရတော့မွေးလို့ရှိရင်ဒကာကျိုးဖြေတတ်ဗလား
2: ဖြေတတ်ပါဗျာ
1: နှညာရဓမ္မတရားညာလေးရက
2: ြ
1: သစ္စာအနိရောဓိကညာကိုအဲ့ဒီညာတွေရပြီးဒီကရထားတော့ကြောင့်ကိုဟာကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလောဘဒေါသမောဟခိုင်းတာနဲ့သောကပရိဒေဝတွေကနှိမ့်ဆက်တာနဲ့အလွဲသုံးစားဖြုံးမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ရပြီကလားတခါလေမဲ့ညာအကူသာကိုလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါလေဘယ်နဲ့ရောက်ဇာဘုန်းကြီးဒီသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုသူပြပေးမယ်မဲ့ညာဘွားယူလိုက်ပါတော့လို့သူဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောရကုန်လို့မဲလို့ရှင်းရှင်းတဲ့နမယံဒကာဓမ္မတွေကအဘိဓါဒေါမနတာတွေမနိုင်ကြဘူးဘိဇာဒေါမနတာတွေကို
2: မရပါဘူးဗျာ
1: သူစီစိန်လိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာတွေအများဆုံးမထွက်လို့ဒေါသဖြစ်တာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတွေနှိမ့်တဲ့နေမှာသိုးရမှန်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခါသတ္တိကမွန်တေမျိုးမျိုးဘုံဘုံလာပြမေးဆိုမှဖြင့်လဲဒီမဲ့လူတွေစုနေလို့သေတာကလည်းအမှန်ဖြင့်နေတော့သောကပရိဒေဝတွေကသောကဆိုရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့မျိုးကျွေးမှုတွေကလည်းလာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: အဲဒါကိုဒီဘိဇာဒေါမနသသောကပရိဒေဝတို့ကိုသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ရပြီးဒီကလာမဲ့ဉာဏ်တက်လိုက်တော့မှာပဲ။ gain ဥစ္စာကွယ်ဖနေရာကျဖချမ်းသာစေတွေ့ဖဆိုတာပြောင်းနိုင်လောက်အောင်လို့ဒီတရားကိုသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ကစပြီးပြပါမယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဘယ်ကစပြမလဲ
2: ။
1: သစ္စာကသစ္စာနော
2: ်
1: အနုလောမိကကလျော်တယ
2: ်
1: သစ္စာနဲ့ဖြင့်လျော်ပဲတဲ့သစ္စာရောက်မှလည်းကိစ္စပြေးကြမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်နော်ဒီနာမစကားလေးဖြတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာရှိသေးနော်ဒီသစ္စာရောက်မိကဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်မတက်ဖဲနေခဲ့တော့ကွာတဲ့ဒီဃာရမတွေတဘောအများစုတွေသွားလိုက်လို့အပင်ကြီးရောက်ပင်ကြီးကနေတက်ပြီးလူပြေးများအကြောင်းမြင်းညွတ်လို့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမကွာသူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမတဲ့ဒဃာရမတွေများများစကမ်းတိုင်ရင်သတ်ပါနော
2: ်
1: များများစကမ်းမတိုင်ရင်သူများပါးစားသူများပြောတယ်များလမ်းဆုံးပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ညာပြောတဲ့ဗျာဆိုတာကဥမဂရိဇံဆရာကြီးကတရားလာဟောလိုက်တယ်။ခြောက်ရဗျာကပြုတွေ့ပြဲသုံးခံတယ်။သုဒ္ဓါကိုယ်ွယ်သေကံဒီသုဒ္ဓါသရိယလိုက်ရင်ပြီးတာပဲ
2: ။
1: ဒီလိုလည်းဟောကြတာပဲ။ဟ
2: ောပါပါဟောပါပါ
1: ။အဲ့တော့ကိုပြုတာတဲ့အခုတို့သူများကခံရမယ်ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေပဲချိန်ကြည့်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါ့မလ
2: ား
1: ။အဲ့ဒီလိုသူများပြည်ကလမ်းဆုံးပြီးဘာသာတစ်ပါးပါသွားတာတွေလည်းတရားကျွဲတရားသိရှိကြ။ကျန်ပါပါဒါပဲလေကြောင့်ဒီစကားတွေနဲ့သူများပါးဘုရားလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာအပါကြီးပါသောပါလိမ့်မလဲလို့ဘိန်းတို့ကဓမ္မတွေကမဲလို့ရှင်းပြင်ဒီသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ကိုမရလိုက်ကျန်ပ
2: ါပါ
1: တယ်လည်းနဲ့နာပါကျန်ပါပ
2: ါ
1: သစ္စာနိရောမိကမရလိုက်လို့ရှင်းသူများပါးလမ်းဆုံးကျန်ပ
2: ါ
1: ပါဗမာမရင်ကလာပြန်ထို့သူသူစလမ်းဆုံးပေါ့ဗျာကျန်ပါပါဂျင်းတွေကလာပြန်လာသူစလမ်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောဘာသာတွေကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမိဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်သွားရင်ဒီအမေပါဇာဖေပါဇာမှာလမ်းဆုံးသွားမှာလဲဥလာဘူးသိကြောက်เสียကောင်းပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်သစ္စာနောမိကညာကနေပိစ္ဆေကလာသစ္စာညာကိစ္စညာသာတက်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်လေးစားစံနဲ့တိုက်တွန်းတာသူများပါဇာလမ်းဆုံးပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပါသွားလို့အပင်ငယ်နဲ့အမြဲနေရမှာဆိုရင်လို့ဒဂရမတို့ဒီညာဖြင့်လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘယ်ညာလက်မလွတ်ရအောင
2: ်
1: သစ္စာနိရောဓိကညာဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမှန
2: ်
1: ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပ
2: ါ
1: သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဆိုတော့သစ္စာနာကပ်ပြီးသစ္စာသိမဲ့ညာပေါ့လေမှန်ပါပါ
2: ါ
1: ပါဘုရား။အေးဒါကြောင့်ဂရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလား။အခုတော့နင်းငယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥမ္မာမြောက်လေလေးကလာကြမယ်ဆိုပါတော့။အဲ့နေတုန်းကတော့အင်းကျောင်းမှာအဲ့ရင်ကျောင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရဲထားပါတော့။ဘုရား။ဒါဆိုမြောက်လေလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကချုပ်ပြတ်သွား။ဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်လာ။အရင်တော့အဘူဓာနဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
2: ်
1: ။နောက်အေရံနဲ့ကာယပတာရနဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
2: ်
1: ။ဝေဒနာကန္တာလေးတွေကဒကာရမတို့ပထမဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးပါ။အင်းဒုတိယဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးဆိုတော့ဒါလေးတွေကမပြည့်စုံနဲ့တော့2မျိုးပေါ်နေမှာ
2: ။
1: ဒါပြန်ပထမဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာလေးကလည်းအင်းအဘူဓာနဲ့ဖြီးလို့ကာယံသပရိစ္ဆဖုတ္တပရိစ္ဆဝိကာဝိညာဏံဆိုတဲ့တဲ့ဒုက္ခသောကာဝိညာဉ်ဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဒုက္ခစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကတရားဓမ္မတို့ဖြာကနေပြောက်သွားပြီဒီနေရာမှာပဲဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာလေလေငြိမ်သာပြန်တော့ဘုရကလာဟပြန်တော့ဒုက္ခဝေနာလေးချုပ်ပြန
2: ်
1: မချုပ်ဘူးလ
2: ား
1: အင်းဒုက္ခဝေနာလေးကပေါ်နေပြန်ရောဩဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုညာတယ်ဝေဒနာပြောင်းလဲရှိပါလားဘယ်နဲ့နေကြဝေဒနာပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော
2: ်
1: ဒါအလုံးလုံးတပ်ဖို့ကိုသိနေတာနော
2: ်
1: သစ္စာဉာဏ်မိကညာလဲရသေးတော့အလုံးလဲလုံးတတ်စေတော့ဆိုပြီးဒီကံကဟောပြောပြတာသုံးမှနေတယ်လေဒကာကျွေးမှတ်ပ
2: ါ
1: နေဘူးလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့
2: ်ဒုက္ခဝေဒနာ
1: ပါအင်းလေးပြေလေးသိလိုက်တဲ့အခါဒုက
2: ္
1: ခဝေဒနာပါနေဝေဒနာခန္ဓာမြဲရဲ့လား
2: မြဲပါဘူး
1: ဖြစ်လဲဖြစ်တာမှန်သားလားမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးပြက်လဲပြက်တာမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဩော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဘ
2: ူး
1: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိပါလိမ့
2: ်
1: မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအင်းထဲမှာထိုင်ကြည့်လဲခန္ဓာကဖြစ်ပြပြောပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဘာကြ။ကြာ
2: ။
1: တိုက်ထဲမှာထိုင်ကြည့်နေရော
2: ။
1: အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတဲ့။အနိစ္စပါပဲ။အဲ့ဒီအနိစ္စဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ပဲ။အနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ပဲ
2: ။
1: ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတော့ဆိုဩတို့တခြားလားအောင်းနေနေတဲ့တို့တို့မြင်နေတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကလေးနှစ်ခုဆိုတာပါလားဆိုတာပေါ်လာဖြစ်မှုပြမှုလေးကဘာပါသိတဲ့ဉာဏ်မလေ
2: း
1: အဲဖြစ်မှုပြမှုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရ
2: ား
1: အဲ့ဒီဉာဏ်လေးရတော့ဩသူကဖြစ်ပြဲဒီကလောကီမဲအင်းဖြစ်တဲ့နဲ့လောကီမဲရသွားတာဒီဖြစ်ပြဲကလေးတွေကဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြတိုင်းအဲဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းရှုနေတာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။အိန္ဒိယမလာလို့ရှိရင်ဒီပင်ဖြစ်ပြည့်ရှုလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုဖြစ်ပြည့်တွေရှုနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီပင်ရမလိုက်နဲ့ဝေဒနာပြင်ဝေဒနာကြီးလိုက်စိတ်ပြင်စိတ်ကြီးလိုက်တကြိုးရလိုက်ကြနော
2: ်။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်နော်ပရိပဒံကတပါးစီဟောထားလို့မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: အပိသတ်ကြလည်းအကုန်ပါတာပါပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒါရင်ကလည်းဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြတွေ့ပေသည်ဝေဒနာပြောက်ပြီးဖြစ်ပြတွေ့ပေသည
2: ်
1: အင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်နာမည်ပြောက်စိတ်ဟူသောတင်ညာပြောက်ပြီးကြလားအော်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုတိုင်းရှိပါလားလို့သိတဲ့ညာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီညာဘာညာခေါ်ကြမလဲသစ္စာဉာဏ်ကြီးကညာဆိုတာသိကြရရကတိတရားလေးတော့ပြင်မမိမိအောင်တရားဥစ္စာဘုသူတရားကျွဲတို့အားလုံးတရားနာတယ်တရားဓမ္မတွေဒီဟာမမိမိအောင်ရှုနေကြကြမှာဘာကြောင့်ငုံဆိုတော့သစ္စာလေးပါသိတော့သောတာပန်သစ္စာနောက်ပါးသိသကရာကံအနာကံယန္တာဖေယဆိုတော့သစ္စာသိလို့ဖြစ်ကြအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးရထားလို့ချင်းသစ္စာသိတော့မယ်ဆဲဆဲအဲ့ဒီတော့နောက်ပြီဥမာပြကြပါစို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသစ္စာနောမိကဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ဆိုအာယုန်တက်ပါပြီကွာ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာအင်းဒီကနေဆွလက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှုသွားကြလို့ဖြင့်ပြင်မဲ့ခင်ချက်ပါသည်ဆိုနေရီထွက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာ သဘောကျ။ကျပါပါ။အဲ့ဒီကဲလို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဖြစ်ပြည့်မြင်အာယုံကျက်ဖတ်။ဖြစ်ပြည့်တယ်ဆုံးသွားပြီနိဗ္ဗာန်မြင
2: ်
1: ဖြစ်ပြည့်မြင
2: ်
1: အာယုံကျက်ဖတ်။ဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေမြင်ဖြစ်ပြည
2: ့်ပါပါ
1: ။နေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်တည်တော့လား
2: ။
1: နေထွက်တယ်ဆိုတာရှင်းကြ။အဲ့ဒီသောတာပန်ဒီလိုက်ပြီးသုံးမှဖြင့်တဲ့တရားသစ်တို့ဘာမှအားငယ်ပြာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုမှမာနမင်းကြီးမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာအမတန်မှတ်เสียကောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်အရင်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြဲရော့နောက်မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှတ်ကြရော့သူပြဒါလေးစကားထည့်လိုက်ပါဦးမယ
2: ်
1: ။မာနမင်းကြီးကနေတိုင်းဘုရားကြောင်းတော်သွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်တော့သွားတော့လူဒီကားလို့ဆိုရင်သတ္တဗန္ဒီပိသဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ခရယအမနာချင်းညိုရမ်းနဲ့မသွားပဲမနေနိုင်ဒီလိုဘဥပဒနာတွေရှုဥပဒနာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာမြုပြီးဒီကလာနေနေတဲ့ခါလေးကများညနေကျတော့ကျောင်းတော်ကပြန်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့အင်းကပိလူပြည်ကြီးတဲ့မှာလားရှင်နေမြင်တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေတတ်တယ်အလုံးစုံကလည်းရှုပ်ွေပြီးစီကားနေတော့ဒီအချိန်မှသူဖြစ်တဲ့တည်းနှလုံးသွင်းတယ်ဘုရားလည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့မသွင်းနိုင်တာသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာပေါ်လာဩဒီချိန်များသေသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများဖြစ်ဥမှာပါလိမ့်မလဲလာရကတိအသေးလေးပြောင်းကရောက်ဥမှာလားဆိုတာအတွေ့လေးပေါ်လာတို့တော့သတ္တဗန်ဒီပိသနော
2: ်
1: ဒါနဲ့နှက်ပြင်ကြလာတော့ကျောင်းတော်သွားတော့သူ့စိတ်ကူးလေးမမေ့ပဲနဲ့တကယ်ကျေလျှောက်လိုက
2: ်
1: ရှင်ဗျာရှင်ဗျာရှင်နေတဲ့ချိန်ကြောင်းတော်နေတဲ့ချိန်ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးလို့ဒီတော့အမနာဘုရားတရားတန်ခါလည်းသိပြီးကြီးညိုတဲ့စိတ်ကများပါလေဗျာဒီကြောင်းတော်ကပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မျိုးရဲကြတဲ့ရှုပ်လို့ကွေးလို့လမ်းပါမလဲရှင်တွေကလွတ်မြင်းတွေကလွတ်နဲ့ရောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးနေရတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေလည်းနှလုံးမသက်နိုင်ဘူးဗျာအဲဘုရားတရားတန်ခါတွေကလည်းနှလုံးမသက်နိုင်ဘူးရှောင်းတင်းနေရတာနဲ့ချိန်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်များတပည့်တော်တို့ရှင်နေတော်လေးကောင်းအလေးပြည့်တော်လေးကောင်းသိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များရောက်ပါမလဲလို့ဒကာကျွေးမေးလိုက
2: ်
1: ဒကာကြီးတဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့သင်တို့လိုမာနန်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ရှင်ဝှထောပါဟိုရေတဲ့ကွဲတယ်လို့ပါပဲစီရထောဘာကိုရေတဲ့ क्वे တဲ့ခါကျတော့ဦးကျမ်းပဲသာအောက်ကျသွားပြီးစီရထောဘာကြီးကရေပေါ်ပေါ်မှန်ပါဗျာမြုပ်ပါဆိုလို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတိုင်းပါပဲကွာတဲ့မင်းဘာမှမစွရင်လည်းရုံမှသာသေးခြင်းမိုက်တော့သေးခြင်းမယမကကြခြင်းဆိုတာမင်းလွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့သိချရတော့မှန်ပါဗျာသိမချရဘူးသ
2: ိချ
1: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ကနေပြီးကာလသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကြအောင်တဲ့ပြီးဒီကာလကြိုးစားလိုက်တော့ဘုရင်ကအဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တဉာဏ်ရောက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီကဲဆိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တော့မှအဘိဓါဒေါမနတာတွေကလည်းထိုက်တန်းတော့ချုပ်လို့အဲသောကဘိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေကလည်းငြိမ့်လို့ခောပါရေကွဲတယ်လို့ကိုသေးလို့ရှိရင်လည်းအသာယိုးတွေသာကြီးစာမြေဩဇာဖြစ်ရတော့မယ်ဒဂရမရဲ့ဉာဏ်ကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော်တယ
2: ်
1: ဆိုတော့ပူဇော်ရှိတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ပူဇော်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရှားနေဖို့အရေးအဖြစ်တခြားတော့ရေးတဲ့ကြီးပြီးလှုပ်ရှားနေရမယ်အရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒဂရကျွေးမှတ်ရတယ
2: ်
1: မှတ်တယ်ဘူးလား တပြင်းသားရေးသမီးရေးရှိပါရေးဆိုတာကမ္မတကထားလိုက်တာပေါ့ကိုယ်ရေးပူဇော်မရှိတဲ့ရေသောဘကို꿰တဲ့အခါအပေါ်မှာသောဘတည်းမမြုပ်သလိုကိုယ်မှာဖြင့်အပေလေးပါမမြုပ်ဖိုင်းတဲ့သုတိသာသုတိရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူဖို့အလုတ်သာလျင်အင်းမဆက်အောင်လှုပ်ထားပါဆိုတဲ့ရေဟာဖြင့်ဒကာကျွယ်ကိုယ်ရေးကြည့်ဆုံးတဲ့ပါဝင်သွန်းလိုက်ပါတော့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီရေးကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့သွန်းလိုက်ကြနော
2: ်
1: အကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့သွန်းလိုက်ပါကဲဒါဖြင့်ဒီရေတပည့်တော်အကြီးဆုံးသောရေတဲ့ရအောင်ဘယ်နဲ့လောက်မှာတုံးဆိုတော့ဦးခုနကပြောရတဲ့သစ္စာနုမိကဉာဏ်ကျိုးစားပါမှန်ပါဗျာသစ္စာနုမိကဉာဏ်ကို
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်တဲ့ဉာဏ်ကျိုးစားမှန်ပါဗျာ
2: အ
1: အဲ့ဒီဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်နေဉာဏ်ကြိုးစားပြီးဒီမှာရင်ဖြစ်ပြကလေးတွေမုံသားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လေးတက်လို့ဖြစ်ပြလေးဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုမှဖြင့်ဩတို့ဒီရုပ်မာသောသေခြင်းပဲလေးပါးသွားတဲ့သေခြင်းအဖြစ်ငါတို့မသေးတော့ဘူးဆိုတော့သာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းညာရှင
2: ်းပါ
1: ဘယ်ရာကြောင့်မပေါ်ရပါနဲ့ကိုရေးကြံနေသေးလို့ရှင်ကြံသေးတော့ရှိဘူးကြပါဆိုတာဘုရားပြောတာကလိုရဲမဟုတ်ဘူ
2: း
1: လို့ရအလုပ်ကလေးမင်းပြင်းမြအောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရဲမှာလို့ရအလုပ်ပြင်းမြအောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရဲလို့လို့မှတ်ပါတဲ့ဗာရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိကြပါရဲ့သူကံသူချမ်းပြီးဒီကံကသူလားနဲ့သူလွားကြတာလေကိုရေးမပြီးမှသာကိုအကြီးဆုံးသာပြီးဒီကံကဘုန်းကြီးကာရမလေးကျိုးကြပါဆိုတာသာသနာ့ရွန်းမို့လေသာသနာ့ရင်တရားဟောပြီးသာသနာ့ရွန်းတိုက်တွန်းမျိုးကိုပဲဒါကကျိုးတိုက်တွန်းနေရတယ်ရှင်းကြရှင်
2: းပါဗျာ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကညာဆိုတာဘာညာမှာဖြစ်ပြင်းမြင်တဲ့ညာသစ္စာဉာဏ်မိကညာဆိုတာမဲ့ညာဆိုတာကဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကအဲဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဩဒါလည်းဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြဆုံးရမှာမဆုံးမေဆုံ
2: းပါ
1: ဘူးအေးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှိရင်និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကတော့မဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့မဲ့ဉာဏ်လို့ဆုံးပြတဲ့ဆက်ကြပါဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကဘာညာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဉာဏ်ဉာဏ်ကအဲဒီညာမမြင်ရှင်းညာမပါဘဲနဲ့နောက်ညာမရနိုင်ဘူ
2: း
1: ရှင်းညာမပါဘဲနဲ့
2: ဘ
1: ယ်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဉာဏ်တဲ့ဉာဏ်ကတော့တခါသက်ဖွယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှຫນွယ်မှမတွေ့ဘဲနဲ့ຫນွယ်ဆုံးလိုက်ခြင်းတို့ຫນွယ်ສາມາမတွေ့ລະຊິຫນွယ်ຊົງໄລບໍ່ລຸໄລໄລມາຍາໃນໃດເດເບເຊື່ອວ່າຂັນນາກູຍີຫັ້ນຜິດເດດຸກຂະຕິດສານຍິມະດີຂັນນາຍີຜິດເດດຸກຂະຕິດສາຊົງສູ່ລະຊິເດເດເຊື່ອວ່າຕູກະນີ້ໄລໄລຈາຕື່ມມາບໍ່ຍາມາຕື່ມວ່ານັ້ນເຊື່ອວ່າຍາເດດາຈັ່ງດະການະມະດີກ້ອງກ້ອງນາຈင်းໂອສາທະນາຈင်းນະໂຕဖြည့်ဖြည့်ထူးလိုက်နေခြင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဘုံနဲ့မထင်နိုင်သေးလို့ရှင်။ဩပါရမီပြည့်စုံမိသားမင်းကျိုးစားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းမှန်ပါဘ
2: ူး။
1: တိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ချက်ချင်းမမြင်လာရဘူးနော်။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: မြင်ဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ချုပ်ပြောက်သွားတာလေဒီသန္တဝတ္ထုမှာပါသလိုပေါ့ဗျာ
2: ။
1: မှန်ပါဘူး။အင်းချုပ်သွားတာလေခရဝရလေးမြင်ပြီးတာပါ။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ခရဆိုတာကုံနာဝရဆိုတာကပျောက်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုပေါ်လာပြီခုပြောက်တာလေးတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြီးတာပါမှန်ပါဗျာမျိုးလုံးနဲ့မြင်စက်ကလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပဲမြင်စက်ကလေးပေါ်တယ်အခုပဲခန္ဓာငါကြည့်နေရတယ်မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်စိတ်ပြောက်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါလေးကသစ္စာဉာဏ်မိကညာမယ်ဒါလေးကဒါလေးဖြစ်ဖြစ်နင်းတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြသစ္စာဉာဏ်မိကညာဆိုတော့ကျင်းလိုက်ကြ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီညာမရရင်မသေးကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒီညာကတဲ့ပြီးဒီကလာသစ္စာညာကြအောင်ပဲသစ္စာညာဆိုတာမဲ့ညာပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာအေးသစ္စာညာကိစ္စညာတွေမရရအောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောဘဟိုကွဲညာတော့လေဥကြံပဲသာအောက်မြုပ်ပါတယ်စီပေါ်တက်ပါတယ်ဆိုတာသေးကြပြီးဒီကဲ့သို့ဘုရားဟောတဲ့ကဲ့သို့အသာယုတွေသာမြေကြီးဟောစာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာငယ်ညာငယ်လိမ္မာသွားပါれဆိုတော့ဥလာဘူးမသေးကြလားကဲ
2: ့ပါပါ
1: ဘယ်ဤကဲ့သို့သေးကြသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီလမ်းနဲ့ဒီစကံကိုပြန်မလွဲရန်တလမ်းပြီးဒီကာလဓမ္မရမသေးသေးဘူးกว่าတော့ဆိုတဲ့စိတ်ညက်ကိုကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါれမရနိုင်ဘူ
2: း
1: ဟောကြတယ်နော
2: ်
1: ဂိုင်းဒါပြန်မနေ့သန္ဓေဝတ္ထုပြန်ပြီးဒီကာလဆက်ကြပါလို
2: ့
1: ရဟမရဲ့ရှင်သန္နာကဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
2: ်
1: သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုသူကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဖြင်းနေတာတကယ်သိရသဘောပါသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုဥပါဝင်သူက မဲ့ညာခြင်းမှန်ပ
2: ါ
1: ဘာညာပညာခြင်းနေပါလဲအဲဝိဇ္ဇာမြောင်းတိကဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တာဟုတ်တယ်ခရဝရသူမြင်တာကိုပဲနဲ့သူစိတ်ထဲမှာငါရဟန္တာဖြစ်ပြီလည်းပဲဒါနဲ့လေးသေးလိုက်ရသလားနောက်ဘုရားငါပြိတ္တိမနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလတဲ့အဲဥဒ္ဓဘုဘုံမြင်မလား
2: မြင်ပါလ
1: ားမြင်မှာမြင်တယ်သူကလမ်းဆုံးမလား
2: မဆုံးပါဘူ
1: းမဆုံးသေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်မုံလေးတော့သဘောမကျပါရဲ့ဆုံးပုံလေးတော့ဖြင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာသူသိမှန်ပါဘ
2: ူး
1: သူသိပေမဲ့လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးမြန်းပြီးစကားရပ်သွားတော့ရှင်ဆုံးနာကဘေးကနေရှိလိုက်ဟောရှင်ဆန္ဒကဒုက္ခသူဒါနဲ့လေးသိညာတော့လေနောက်ပရိဂရေတွေမနေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူကတော့ဖြင့်ယူတာပဲသို့တော်လည်းသူမြင်ကပုထုဇဉ်မြင်သစ္စာနိရောမိကညာမေးပါရတဲ့ပုထုဇဉ်မြင်လေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးကလားတိပေးမတော်တော့မယ်ပုရုဇဉ်ဟာဘဝင်မြင့်နေတာပဲဆိုပြီးနေတိတ္တသလိတံအနေတိတ္တသလိတံနတ်ခီသလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိဒီသလိတမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမ
2: ှ
1: ပတ္တိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဥပရိပန္နသပါဠိတော်မှာရှင်းဆုံးတာကဘုဘဝင်းမြင့်တဲ့ရှင်သန္ဓေကိုဖြစ်ဆွဲ့ပေးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရ
2: ား
1: ။ဒါရဖြင့်ယနေ့တရားဗာဒဂာရမတို့ရှင်သန္ဓေဒီကားလို့ဆိုရင်ပဉ္စဉ္စကိုသူရနေပါတော့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘုရ
2: ား
1: ။တကယ်သစ္စာသိတဲ့အစဉ္ညာဉ်ရ
2: မ
1: ရသေးမှသူစိတ်တွေကတော့တခါတည်းရဟန္တာဖြစ်ပြီးအစဉ္ညာဉ်ရတဲ့ရန္တာတောင်ဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်တယ်မထင်ဘူ
2: း
1: သင်္ဍာနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာညီတော်ဆုံးတက်ကသောရဏီမှာနိဗ္ဗိတသသရိတံအာနိဗ္ဗိတသသရိတံနတ်တိသရိတိအဂရိပတ္တိဟောတိပတ္တိဟာအဂရိနတ်တိနာဟောတိဆိုရက်ပါဠိတွေသူရုပ်ပြီးတကလားဆုံးမပါတယ်တကကျွဲဆုံးမနော်နိဗ္ဗိတသခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်တွဲနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝါမင်းနေသောပါသလိတံလှုပ်ပြီးဟောတိကြီးခန္ဓာကိုယ်ခင်တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင
2: ်
1: မိမိခန္ဓာခင်တွဲတဲ့ငါဘာဖြစ်ရပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလှုပ်လာသူတော်ခန္ဓာခင်တွဲတဲ့ငါကိုကျိုးနေကြီးရဲ့ဆိုတာကိုအင်းမိမိခန္ဓာခင်တွဲလဲလှုပ်တယ်အင်းနေနဖူးလေးကပဲပူလာတယ်နှလုံးလေးကလည်းတုံးလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဩငါဘာဖြစ်မှာငါတော့ခဲရည်သေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေလောက်တာမကြောက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးသားကနိဗ္ဗိတတခန္ဓာကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသလိတာလောက်တည်ဟောတိရှိ။အနိဗ္ဗိတတခန္ဓာကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသလိတံလှုပ်ခြင်းသည်နတ်ဖြစ်မရှိ။မလောက်ပါဘူးလေဒီကြောင့်နော်။ဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိလုံးချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ပါလေ။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ဒါရဆရာဒီတိုင်းဖွင့်နော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ကာယပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ
2: ်း
1: စိတ်ကောင
2: ြ
1: ိမ်းပါဗျာ။ကိလေသာကောင
2: ြ
1: ိမ်းပါဗျာ။အဲသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့မဆက်သွယ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဥပါဝုံမှတ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ကိုယ်လည်းငြိမ
2: ်း
1: ကိလေသာင
2: ြိမ်းပါဗျ
1: ာ။အဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာလည်းငြိမ်းသွား။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဘောပါကြ။ဩဒါပြင်မှီနေရင်လုတ်တယ်မမှီရင်ငြိမ့်တယ
2: ်
1: ။မှီနေရင
2: ်လုတ်ပါဘူ
1: း။မမှီရင်တော့ငြိမ့်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။အဲကိုယ်လည်းငြိမ့်ကိုယ်လည်းငြိမ့်ပြီးဒီကလာဘာမှမဆက်တဲ့သဘောနဲ့နေတာပဲ
2: ။
1: သိကြလားဘာမှမဆက်တဲ့သဘောနဲ့နေတာပဲ
2: ။
1: ကိလေသာကလည်းဝန်းထဲမှာဘာမှမရှိလို့ပူခြင်းဆွေးခြင်းသောကဗျာပါဒဖြစ်ခြင်းရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့ဒီပတ္တိ၃မျိုးခုဖြင့်အဲမဲ့ညာဆိုင်လို့ချင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဆုံးကြကဟောလိုက်နော
2: ်
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတို့သောသောစီရိကပဲကိလေသာကိုသတင်းကသာခဏဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ပါလေဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြနေရင်ဗာညာရတော့သစ္စာမြတ်ဗာဉာဏ်ရောက်ပြီ။ယထာဝုဒဉာဏ်လည်းဆိုခြင်းဆိုသစ္စာမြတ်မိကဉာဏ်လည်းဆိုခြင်းဆို
2: ။
1: အတဲ့ဒီပဲဆိုတာဖတ်မိ။အဲဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်ဝိဒ္ဓဃာရမတွေကလာတိုင်းလာတိုင်း ဖြစ်ဖြစ်ကြည်ဖြစ်ဖြစ်ကြည်ရှုပြီးဒီကလာနေကြသမှာန
2: ော
1: ်အဲ့ဒီကတော့ရှုရင်းရှုရင်းမှတန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတော်တော်ကြကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည်ရှားမတွေ့ဘူ
2: း
1: ဒါကြကြဘယ်လိုပါလဲနောက်ကဒကာရမတွေရှားမတွေ့တော့ဒီရှားတဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားရှားတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလှဲ့သွားငကိုယ်လုံးကသူနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ပြတွေကဒီကဒုက္ခဣတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြတွေကဖြတ်ခံနေပြောက
2: ်
1: သဘောကျဖြစ်ပြတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကပြောက်သွားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျာအဲ့ဒါတွေကပြောက်သွားပြီကလားမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားရှုနေတဲ့ညာလေးကသူ့လိုလိုကူးသွ
2: ား
1: ရင်းမိကြအင်းဘုရားမရာဒီညာလေးကဘာနဲ့တဲ့အင်းရှုပါများတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့သူ့ညာထဲမှာအမှန်ဧကန်ထင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဖြာဆိုသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကပြောက်သွားတော့တဘောက
2: ြ
1: သူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကအင်းဒါဖြင့်ဒီညာလေးကဘုရုနဲ့များသွားပြီးတွဲနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
2: ား
1: အင်းဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွဲဘာနဲ့သွားတွဲဩအဲ့လိုတွဲတော့မှဖြစ်ပြမရှိတာကနိဗ္ဗာန်တွဲတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ဆုံးနိုင်လားကာမပိဒကဖုံးခြင်းသုံးခြင်းလားပိဒကလားသတ္တဗန်တည်တော့တာဘာကြအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ဒီသွားတော့မှခဏကသောဘာကိုကွဲသလိုလာဖြစ်တယ
2: ်
1: ။ဒါကြောသောဘာရဲ့ကတော့စီတွေကရေထဲမြုပ်သလား
2: ။မမြုပ်ပါဘူး
1: ။အဘောတက်တော့တာနော်။အသုံးမကျတဲ့အိုးချမ်းပဲတွေကတော့အဲဒီမှာအသားရိုးတွေကတော့မြေထဲကြီးစာလင်းတာသာဖြစ်တာအမှန်ပဲကွာ။ညာကတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ
2: ်။
1: ဆိုတော့ဝအောင်သိအားရှိကြကောင်းပါလား
2: ။
1: ဒါပါဠိတော်နော်မာနမင်းကြီးဟောတဲ့ပါဠိတော်ဖြင့်တော့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့သူခေါ်ရဘူးလားလဲ
2: ခ
1: ေါ်ရပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ရှင်ရှင်ချင်းနေနဲ့သူလာတဲ့ခါတွေ့တဲ့အချိန်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီချိန်သေးသွားလဲမင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့
2: ။
1: ဘာပါ့ကြ။ဘာပ
2: ါ။
1: နေကြောက်လန့်ပြီးဒီကရလည်းမသေးပါဘူးကွာ
2: ။
1: ရုပ်မာတော့သေးခြင်းဟူသည်အကုန်လုံးပါပြီကွာ
2: ။
1: သူပြီးသေးသေးချာချာဖယောတာဝန်ခိုင်းကြတယ
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီညမရောက်အရောက်ဟာဖြင့်တို့ရေဆိုတာမှတ်တာပေါ့ဒီညမရောက်ရအောင်ကြိုးစားမှရေးက
2: တ
1: ို့ရေပါဒီရေးလက်ကြီးတယ်ရှိသေးတယ
2: ်
1: မရှိတော့အရေးကြီးဆုံးကိုတင့်နာမှထားပြီးဒီကလာအရေးမကြီးရရင်နှစ်ဖက်သုံးဖက်ကိုတကားတက်သွားပါစီဒီဟာလေးတော့ပြီးအောင်လုပ်ထိုက
2: ်
1: ရှင်းမလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဒီမာနမင်းကြီးခဏကသူစကားချက်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တော့သူသောတာပန်ကြီးနေတာသူမသိဘူးမသိလို့သူကရုံမာသာသေခြင်းသေဥမာလားလို့သူမေးနေ
2: ။
1: ဒါကြောင့်သတ္တဗံဆိုတာဂျိုပောက်တာမဟုတ်တော့လေတကယ်ကျွဲခက်တယ်နော
2: ်
1: ။သူ့ဟာသူတော့မသိဘူ
2: း
1: ။ဟဲ့ဒါနဲ့ရှင်းဆန္ဒကဒကာဓမ္မအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဆက်ကြလို့ရှင်းဆန္ဒကတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ရှင်းပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပွင့်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါပြီ
2: ။
1: လုံးနေလို့ရှင်ဆုံးတာကဖြေးလိုက်တာလေတကယ်သိပြီပါဘူ
2: း
1: သုခန္ဓာကြီးကိုဒီတိုင်းနေရတာယောဂဝေဒနာမခံဉာဏ်နဲ့တခါလဲသူစိတ်ကံတန်းနဲ့11လှီးပြီးသိလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူစိတ်တန်းသုံးမြဲချက်ချာသဘောပါကြအဲသုံးမြဲချက်ချလိုက်တော့ဟိုးတဲ့တကယ်သုံးမြဲချက်ချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်လို့သစ္စာလုံးမိကဉာဏ်ရှိသေးတာပဲတခါကျွဲရဖြစ်ပြဆုံးရောက်ပါလားရောက်ပ
2: ါပါဘုရား
1: ဘုရားဆရာလုံးနေသေးတဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာပြန်ဓာနဲ့ဓာကိုတင်းတိမ်နေတဲ့သဘောပေါ့မရောက်ဘူးလား အေးဒါကြောင့်ဥပဒနာအာထုတ်ကြတဲ့ဓရမတွေဟူသေးဆရာကင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြရနော
2: ်
1: ဆရာကင်းဖြစ်ပါ့မ
2: ဖြစ်ပါဘူ
1: းအေးဒါကြောင့်ဆရာသမားကောင်းကိုလည်းရှားပ
2: ါ
1: ခိုင်းကံနဲ့အနိတိတကသရိတာနတ်တိဒီတနာလေးတွေမမှီလို့ရှိရင်ငါလည်းပင်သားနဲ့ပြီးသေးလိုက်မကွဘာရင်းညာတွေဒီဝေဒနာတွေနဲ့မခံကျင်ပါဘူးကွဒီလိုမလာပါဘူး လာသေးရဲ့ဒီသံဃာကြီးကဓနာရည်နဲ့မင်းနေတော့ဒီသံနေထွက်တာပါအဲ့ဒါရှင်သုနာကရိပ်မိတာပေါ့ရှင်မြတ်ဒီလိုသာမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကာပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ရမယ်သဘောက
2: ျ
1: ဒီဒီခုနကပြောတယ်လေဗန္ဒန်လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေလာသေးရဲ့ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ဒီခန္ဓာကညံဆိုင်ပြီးဒီကလာဒီတိုင်းအေးလေးနေမှာပေါ့ဗျာသူကအေးနေတာဟုတ်ကဲ့
2: ဟုတ်ပါဘ
1: ူးဗျာအားရှင်တော်ရုပ်တရားတပည့်တော်တို့ပြန်နောက်ပြိတိမနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်လည်းဗန္ဒန်လေးဒီသိလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်စိတ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်သွားတယ
2: ်
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဝေဒနာကြောင
2: ့်စိတ်ပြည့်
1: ပြီပါဘာနဲ့ရှင်းဟောရှင်းဆုံးတာကသာဝတိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိယာပတိနာတိနာဟောတိအရှင်မြတ်ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ကိလေသာငြိမ်လို့ရှင်တဏှာကနောက်ဘဝတဏှာမရှိလို့နောက်ဘဝပရိစ္ဆေမလာဘူးကြာတယ
2: ်
1: ပရိစ္ဆေမလာတော့သုတိရောသုတိမလာတော့ဟောဘဝဒီဘဝသွားမှုပြန်မှုရောအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးတာပဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခဆုံးတာလို့ဟောရတယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒါဘယ်သူကဟောပါလဲရှင်းဆုံးတာကဟောနော်အဲ့ဒီဟောပြီးကလာဒကာဓမ္မတွေညီကွန်ပါးကကြွသွားကြတာပေါ့ကြွသွားပြီးကလာဖရာစီရောက်ခံကြီးပဲသူတို့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်းသန္တာကသူကအမနာစိတ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဒကာဥလဝီ11သီးတော့
2: မှ
1: န်ပါဘူး11သီးတော့11သီးပြီမဲ့လဲထွက်တော်ဝင်တဲ့လေကမထွက်သေးပဲဘူ
2: း
1: မထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာ11နှိမ့်လိုက်တော့တရားမှာတော့သေချာသွားပြီတို့တော့မသေးသေးဘူ
2: း
1: မသေးခင်ဘုန်းကြီးပြောနေကြအတိုင်းနမိတ်ကလာခြင
2: ်း
1: မသေးခင်နမိတ်လာခြင်းတရားဓမ္မ
2: လ
1: ာခြင်းတကဘာနမိတ်လာခြင်းတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှတရားအောင်လို့သေချာမှဆန်းကုသဇင်များမြင်တဲ့နမိတ်လာခြင
2: ်
1: းတပည့်ကြနတ်သမီးတို့ပိတ်မှန်တို့ပရိသတ်ဘင်းတို့အမိဝန်းရေးတို့လာခြင်းဒီကြမှာသရိယာဒီကြတော့သရိယာဩငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက
2: ်
1: ငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက်တာငါအရေပုရုဇဉ်ရှိပါသေးလားဆိုတော့တခါသက်သေးချာသွားပြီသူသစ္စာဉာဏ်မိကညာမရပြန်လား
2: ပြန်ပါ
1: ဗျအဲ့ဒီတည်းမှာငကူကလည်းလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ငပြာကရဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာတို့သင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရတွေဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှိဝင
2: ်
1: လည်းဗန္ဒန်လေးပြီးမှနော
2: ်
1: ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်လေးတဲ့ညာလေးနဲ့ဝင်ပြီးဒီကာလသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိချဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတော့ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်တစ်မက်နှစ်မက်သုံးမက်လေးမက်ကိုရတယ်တမညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူ
2: း
1: တမညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးတမညာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီကာလမှာတေဂန်နီးမှနမိတ်ခင်မကိုပြောင်းပြီပါဘောကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလည်းကိုကအင်းလှုပ်တော့လှုပ်ထားတာပဲမပြီးသေးဘူးလို့နမိတ်ပြန်လာတောင်မှအင်းဒီကိုယ့်လှုပ်ကိုပြန်ကောက်လိုက်လို့ရှင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ
2: ်
1: ဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလှုပ်မှလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြဲလှုပ်တယ်မှမလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမလုံးမိကညာလှုပ်ခူးမှဒကာကျော်မလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခြင်းနဲ့နမိတ်ချိန်သွားရမရှိပြန်လို့ရပါဘူ
2: းရပါပ
1: ါဘုရား။ဒါင်ဓရမတို့အမတန်မှတ်စရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုပါလား။က
2: ောင်းပါ
1: ဘုရား။ဩတို့အတွက်တော့ဆွေးရင်ညာမရှိဘူးရင်တော့သစ္စာမျိုးမိကံကြံရနေပြီ။ဒေဂာနီးဆောင်တို့ဒါနှလုံးသွင်းသေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရတာဖြစ်နိုင်တာဟာ
2: ။
1: ဆိုပြီးအားငယ်စရာရှိရင
2: ်
1: အားငယ်စရာမရှိပါဘူးတဲ့။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှပြာရခါရတာတဲ့အခုအချိန်ကအပေးလောက်ထားတာဒီအမတန်ကောင်းပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။ရာရခပြီလောက်ရတာနဲ့အေးဆွေးဆွေးလောက်ရတာနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကသာကောင
2: ်
1: းလဲ။ဒါကြောင့်အေးဆွေးဆွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံဆိုင်ပြီးဒီကရဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမုန်းနေညာမရရအောင်တက်လိုက်လို့အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလို့ဘာမှသုံးမကြပါလားဒုက္ခဆိုတာဒီဒီတဲ့မင်းအတိရမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးညံညံဆုံးမဲ့ချလိုက်လို့ဖြာကနေချုပ်သွားရင်သိတ်ကောင်းပ
2: ါ
1: ဗျာဖြာကနေချုပ်သွားရင
2: ်
1: အဲ့ဒီသိတ်ကောင်းတဲ့ညံရတော့မှအဲ့ဒါခုလိုသေးကံကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုလိုရှင်စင်ကတရားသေးရအေးဆေးဆေးလောက်ထားတာကပါသိတ်ချက်ပ
2: ါ

0: ြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒကာရမအခုဒီသာသူ့မှာကုသဇံတို့မြင်တဲ့နှမိတ်တွေမြင်လာပြီမ
1: ှန်ပါ
0: ပါသူအရိယာမှာမဟုတ်သေးပဲဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ပါအရိယာမဟုတ်သေးတဲ့တဘာနှမိတ်တွေမြင်လာကုသဇံနှမိတ်တွေမြင်ပြီးဒကာလားမလားလားမှန်ပါပါအဲအဲ့ဒီနှမိတ်တွေမြင်တော့မှသူ့ဟာသူမူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ဒကာသစ်တို့ခဏခဏဟောနေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံပြန်ကောက်တာအဲ့ဒီပြန်ကောက်တော့အလောသုံးချက်ပြန်ကောက်ရ
1: တ
0: ယ်။ဒါကဓမ္မတွေဘယ်လိုပြန်ကောက်ရလဲ
1: ။
0: အလောသုံးချက်ပြန်မကောက်လို့ရှိရင်အသေးကစောတော့မယ
1: ်။
0: လည်းပဲတောင်ဒါလေးပြီးပေါ့ဘူ
1: း
0: ။ကဲဒါဖြင့်သမင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေအလောသုံးချက်ပြန်ကောက်နိုင်မှာ
1: မဟုတ်ဘူး။
0: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရ။ဘုရားတွေကခင်ဗျားတို့ပြေးအောင်လှုပ်ဆိုင်လို့မပြီးသေးလို့ရှိလို့ရှင်းလဲဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးပြန်ကောက်ရတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: လောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ကောက်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘာမှမပါဗလာကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့်တရားကျွဲသိဆိုရင်ညာကောက်မှာမှန်ပါပ
1: ါ
0: နောက်ကတရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ပြတဲ့နမိတ်ချိန်သွားရုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေဒါလေးကိုမပြတ်လို့ပါမှန်ပါဗျာသာလို့သုံးတော့အာစိန်ကံလို့ဆိုလိုက်ပါလေမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာသာလို့သုံးတော့အာစိန်ကံဆိုတာမပြတ်လေးကျထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတာဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းပြန်မှန်ပါဗျာမလုပ်သင့်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မဟုတ်သေးပြောင်းလဲဖြည့်ချင်းပြောင်းမဟိတ်ဟုတ်တယ်ချင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပြီးနေမဟိတ
1: ်
0: အဲပြီးနေတာကိုလည်းပါကောင်းတယ်မပြီးသေးလို့ရှိရင်လည်းအာစိန်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောင်းလဲလို့လွဲတယ
1: ်။
0: ဒီဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကတို့ကဘုရားရှိသွားပြီးဒီကရသူတို့ကနောက်ပြန်ပြီးဘိန်းကျင်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကောဟိုမှာလေဘင်းလေးပြီး။လေဘင်းလေးပြီးနေတာသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်ဗျာတပည့်တို့ရှင်သာရိကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ရှင်သာရိတပည့်တို့လည်းလမ်းရောက်ပါရောလေဘင်းသားနဲ့လေးပြီးသေးတယ်ဘယ်ဘဝပဲဌာနများရောက်သွားပါလိမ့်မလဲ။အိုးမင်းတို့သူမသေးခင်ကမပြောဘူးလားကွာ။သူဒီဘဝတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဘဝသူတွေမနေသေးလို့ချင်းပြိတ္တိမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူပြောတာပဲ။အဲ့တော့သူကပြိတ္တိမနေတော့ဘူးကွာ။ဒီကနေ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားတယ်ကွာ။အယိုးတွေဓာတ်တော်ကြလိမ့်မယ
1: ်။
0: ဒီလိုကိုဟောတယ်ဓမ္မတို့သိအားရှိစရာမကောင်းဘူး။မှန်ပါပါ
1: ဘုရား။
0: သို့တော့ခင်ဗျားကရောဖြေတဲ့အသွာလို့တကယ်သိမှတ်လိုက်။မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ။သူမှန်းကျင်နဲ့ငါတို့ကမကြိုက်냐ဆိုလဲသေကံင်းမှာခင်ဗျားခင်ဗျားလှုပ်လိုက်ကြတယ်မှန်းကျင်ရသွားကြိုက်။မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ။အဲ့ဒါဖြေလိုက်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ငါတို့ကခင်ဗျားကလည်းသိတာပဲသူကုသူရှင်ပဲသစ္စာမျိုးမိကညာနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းသိ။မှန
1: ်ပါပ
0: ါ။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မရတဲ့တပည့်တော်သူပြေခြင်းခါတော့ငါတော့ပြန်ပုရုဇဉ်ပဲရှင်ဆုံးနာကတော့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးရသေးတာတော့တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီအဲ့ဒီပုရုဇဉ်တုန်းကဖြေတဲ့အဖြေဟာသေဂာနိကာကာလမှာပြန်ပြီးကာလဝိပဿနာပြန်ကောက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့တွေ့သူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့ချိန်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: အဲသူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့
1: ချိန်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်
0: ဗျာဓမ္မလို့တဲအားရှိရာကောင်းမှာက
1: ောင်း
0: ပါဗျာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သမတိတိညာတော့သမတိတိဆိုတော့သေရာနဲ့ညာနာဖြစ်တယ်တစ်ချက်သေးပါဗျာသေရာနဲ့ညာနာဖြစ်တယ်ပါဗျာအင်းဒီဝတ္ထုကိုခွင့်များကဒကာဓမ္မတွေနားလည်ရှိအောင်ပြောရဆိုရဟောရခြင်းဒီအာစိန်ကံဆိုတဲ့ယခုခါကလေးလာထားဖို့ဥပဒနာအလုပ်ကိုအများကြီးလေ့လာထားဖို့အရေးဟာကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာမပေါ်လာဘူးလ
1: ားမ
0: ှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဩဒီမက်ခင်လောက်ဟာအကုဇ္ဇာလောက်ပါလားတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါလားဒီလုံးနဲ့လက်လွတ်နေရင်သာဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယံမရာတဲ့ ग्वा ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘယံမရာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတပ္ပဏမင်းကအရွက်တွေ၆မိတယ်ရည်ရည်ရချောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်အင်းတရားဓမ္မတွေလေကျမ်းတွေတိုက်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကပင်လုံးကင်လုံးလိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေသိရတယ်ဒီပန်းကြီးပေါက်ကြရသလားကြရခြင်းလို့ကြရသလား ဟ ဩဒါအလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာတကားကြွယ်ကြကြံတယ်လို့ကြားသွားတယ
1: ်
0: အပယ်လေးပါငရဲကြမလားကိလေသာကြမလားစိတ်ဓာတ်ကြမလားအသူရကဲကြမလားအင်းသုံးတော်ဘုံနဲ့ကြကြံတယ်လို့ကြားသွားမလားမသိဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရမလားဝိနိပါရိကဘေးသင့်သွားမသိဘူးလားအဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်တို့မေးတဲ့ခါကျတော့အလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းကြလားပြင်းပါဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗယမရာပဲသင်ပါလိမ့်မယ်သေသည်ချမ်းမဲ့နိုင
1: ်
0: အလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသည်ချမ်းမဲ့နိုင
1: ်
0: ဗယမရာပဲဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးပေါက်ပါပါသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကနေမှန်းလေးသွားတာကမှအားရောက်လို့ပြီဆိုတော့မှန်းကြီးလေးရှိတော့အမောအမှန်သက်တာပါပဲမှန်းကြီးမရှိဘဲနဲ့သွားရှင်လို့သွားပြီးပဲရောက်လို့ပဲပေါ့မှမသိရှင်အမောကဆိုင်နေမှာပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်မှန်းကြီးပေါ့ဖြစ်အောင်ဖြင့်ကိုယ့်အလုပ်ကလေးကိုအပြစ်သတ်ထားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့ရှင်သန္တာဟောရင်ဒကာကျွယ်အများကြီးတိုက်တွန်းရ
1: ဒ
0: ကာသစ်တိုက်တွန်းတဲ့
1: မတိုက်ဘူ
0: းအဲ့ဒါဒကာဓမ္မရေဒီလိုဟာပိုက်ခံကုန်ပါသလားလို့မေးတယ်မကုန်ပါဘူးမကုန်ပါဘူ
1: း
0: အလုတ်ပြတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ဒီလုတ်ခဲမှာပဲရှုသွားရတာမကုန်ပါဘ
1: ူး
0: ပိုက်ခံကမကုန်အလုတ်လည်းမပြတ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုကိုသာဝိတ္တတွေကရှုပ်လို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုတော့ဆိုရင်ရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းမှားရှားသေးတယ်ဘွာတဲ့ဝိတ္တလာလည်းဝိတ္တရှုချရတယ်မကုန်ပါဘူးဝိတ္တလာဝိ
1: တ္တရှုချရတယ်
0: ဟေကာမဝိတ္တလာလို့ရှိရင်ကာမဝိတ္တရှုချလိုက်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ညဘာရဝိတ္တလာရင်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလာရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။အကုန်လုံးရှုပြီးဒီကရလာဒကာဓမ္မတွေကရှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲရှုခံရတာကနိစ္စာရှုညာကမက်ကသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အရှုခံရတာကမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာ။ရှုညာကမက်ကဖြစ်သွားတော့ဒကာသေးဆိုရင်ညာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဒီပညာတွေကြားနေမဲ့အတူတူလေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာတွေကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကြားနေရင်သိကောင်းกว่า
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာတွေဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကြံပ
1: ါ
0: လောဘလေးပေါ်လာဟာသမှုရိယသစ္စာပါလား အင်းဒီပညာယုတ်ကလေးဝေဒနာလေးပေါ်လာအော်ဒုက္ခသစ္စာပါလ
1: ား
0: ပညာလေးပေါ်လာရင်အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုရှုပလိုက
1: ်
0: အဘကြပေါ်လာတာလောဘလေးပေါ်လာရင်အော်သမှုရိယသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလားဒေါသလေးပေါ်လာရင်အဲသမှုရိယကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလားဒီတိုင်းမနေရဘူ
1: း
0: အဲပေါ်ခြင်းသာပေါ်တကားသိရလောဘပေါ်ရင်သမှုရိယသစ္စာရှုချအဘကြအင်းကျန်တာလေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလေးရှုချအင်းပဲစိတ်လာလာတကားဓမ္မတို့လောဘလာရင
1: ်
0: သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပြီးတဲ့ခ
1: ါ
0: လောဘလာရင
1: ်
0: ကျန်တဲ့စိတ်တွေလာရင
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြတယ်ပါလားအဲ့တော့ဥဒါဝီရှားစရာလိုသေးလ
1: ား
0: အမလေးသူတို့ကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့သူတို့ကလာတယ်လာပြီးသူတို့ကဒီကနေပြီးညာနဲ့သာရှင်မုံနေစမ်းပ
1: ါ
0: ညာနဲ့သာရှင်မုံနေတော့အကုန်ဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရာကိုညာကမဲ့ကြီးဖြစ်မနေပြီဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြပဲဒဂရမသစ္စာအနုလောမိကညာကြီးရနေလား မရဘူးလား အေးသစ္စာအနုလောမိကညာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်သွားပြတော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမရဘူ
1: း
0: ရလာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာတဏှာသေးလို့တဏှာညွတ်ရဘဝတွေရောရောက်သေးရဲ့လ
1: ား
0: အဲ့တော့ပြိသိနေကြရောသုတိကြရော
1: မရှိပါဘ
0: ူး။အင်းဒါဖြင့်အဲ့ဒါပဲနဲ့ပရိသေလည်းမရှိဘူး။သုတိလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပရိသေဒုက္ခသစ္စာသုတိကဒုက္ခသစ္စာ
1: ။
0: အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကခုဆုံးပေါ့။အင်းဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ကြ။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့တရားဓမ္မတို့သုတိပရိသေဆုံးတာဆိုတာပါလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာ
1: ။
0: ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မယ်ဆိုတော့ဩကိုကအစတွေ့ဖို့ရတာလို့တော့လေဆုံးအောင်လိုက်ဖို့ရအစမတွေ့ရင်ခက်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့အစဟာဘာပါလိမ့်ဖြစ်ပြဲအစတွေ့ဖို့ရအဆုံးတွေ့ဖို့ရက ဖြစ်ပြအဆုံ
1: း
0: သဘောကျအစတွေ့ဝရကအဆုံးတွေ့ဝရကဖြစ်ပြအဆုံးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေတဲ့အစမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဖြင့်ဒါကြွေစိတ်မအေးရဘူးမအေးရပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဘုစိတ်အေးရပါအ
1: ေးရပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကအိမ်မရွှေရစိတ်နေတောင်းလို့ပုံညာတော့လေခန္ဓာကိုယ်ရစ်ပြအစကိုမတွေ့သေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါဒီဒီဘုရားသာသနာတွင်သားကိုမဟုတ်သေးပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြသာသန
1: ာ
0: တွင်သားသာသနာတွင်သားကိုမဟုတ်သေးပါလားကမ္မတက္ကဋညာလုံးနဲ့ငါအချိန်ကုန်နေသေးတာပါလ
1: ား
0: တိုင်းဒါဖြင့်ကမ္မတ္တရညာလည်းပြောလို့နေတာပဲသစ္စာအနုမိကညာဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအောင်ပဲသုတိတ္တကာလခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပါလာလာရှင်းခရဝရကိုမြင်အောင်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ပါကြည့်အောင
1: ်
0: ခရဝရမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရကကုံနာဝရကပြက်တာတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပျောက်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ပျောက်တယ်နဲ့ပြက်တာပါသစ္စာဩသိတဲ့ညာလေးကမက္ကသစ္စာဩလောကိမက္ကသစ္စာလေးဖြစ်တော့ဩဒကာရမတို့လောကုတ္တရာမက္ကသစ္စာနဲ့ကတ်သွားမက္ကသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်အဆုံးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနေကလောကိမက္ကသစ္စာကလောကုတ္တရာမက္ကသစ္စာဖြစ်သွားဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျတော့သစ္စာညာကိတ္တညာကတ္တညာတွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ရဲ့အလုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အချိန်မှဆိုပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်နော
1: ်
0: အလုတ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမကကာမောင်းသွားတယ်ကာပညာတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မဖြစ်ဖြစ်လို့နဲ့ပြင်ပြီးမောင်းလို့ရဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သီယုံသီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်လမ်းမှာရောက်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့တေဂန်ဒီရောက်ကြီးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကားပြန်တတ်တယ်လို့ယခုကနေပြီးဒီဖြစ်ပြပညာကိုသင်ဓမ္မသာရင်ဒီကံဒီမှာလည်းပြင်လို့ရှင်လို့ရမှန်ပါဗျာမျက်မှောင်ရရရာအကြောင်းကိုရှင်းရမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်သစ္စာဉာဏ်ကညာကနေပြီးကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ကိုငါတို့မရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယနေ့ကြီးကြီးထွားတော်မူပါမှန်ပါဗျာအဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့

ရဟံသရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတက္ခာတ္တအသရှိသော၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားအမျက်ဆုံးယရဏတုပ္ပိဗန္နတ္တအသရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရိုရိုတည်တည်မြတ်မြတ်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးဘူးသောဘုမြောမန်းလျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရာယ်ခတ်သိမ့်အနှောက်ယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတိပဒံတရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နဲ့တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထေင္ကသမ္မနဂတံဥဘောတ္တသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထေင္ကသမ္မနဂတံဥဘောတ္တသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထ

အအထင်ကသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ

နေသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာ

ဣရံမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရံမေသီလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကတမ္မနကတံဘောတ္တထသီလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုံနေ2590နှစ်ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က26ရက်5လ2026ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နံနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ကိုနိုင်ငံစိတ်ညုံကျွန်းနေ73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝုဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ခေါင်းစရာအပိုင်း၃ဝိညာဉ်တရားကိုအထုတ်ခွင့်ရတာဟာပထမဆုံးနှလုံးသွင်းရမှာအမတန်ကံကောင်းတဲ့တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒုလဘတရား၅ပါးထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်တဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်ဖို့ခရင်ရတဲ့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာအတံဝေကမပါရင်တရားမရှာနဲ့တံဝေကညံမရင်တန်လို့ရှင်တရားအထုတ်တာကောက်ရိုးမီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကံမဝင်ကတော့ဝင်မယ်တကယ်ရောက်တော့တည့်ရက်တမနဲ့လောက်နေတယ်စိတ်သက်ကြွားတာကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့တရားတရားဟာပြဘုံမှာဝချမ်းများစိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဘယ်ခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာလှူခြင်းပေမဲ့ညာခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘယ်ခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာကြည်ညိုပေမဲ့ညာခြေလန်းလန်းတဲ့ချိန်မှာကဲ့ရဲ့ဖို့ဝင်မလေးဘူး။ဒီနေ့ဂောဘကဖျားလူကြီးနောက်နေရတမဖဲတမဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တံဝေကညံရင့်တန်မှုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့အေးစင်ဝန်နိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းမှာစကမ်းပွဲလုပ်တဲ့ဟေးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်အေးဒိုလဲအားနေတာပဲလွယ်တယ်အောင်မစ်အဲ့ဒီအနေထားရောက်ဖို့အတွက်တော်ရုံတန်ရုံကုသိုလ်နဲ့မရောက်ဘူးလူဖြစ်ဖို့ခရင်တော်မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနခတိခသုံးမှာဟိုနေဝတညာနာတညာဘုံဗမပြည်အထက်ဆုံးဘုံကနေအတချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးလွှတ်ချလိုက်ခုတို့ဒီစိညွန်ကျုံကတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယုံရှိမှာအတချောင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်တာအဲ့ဒီအတချောင်းထိတ်ချင်းထိဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဘွားရဘွားအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးခင်းရင်းနဲ့နောက်ဥပမာတကူကပင်လယ်ထဲမှာလက်ကန်းကြီးတကောင်ကဟိုးရေကျမ်းမြင်သမုတ်တရားကျမ်းမြင်မှာနေနေတယ်အနှစ်တရားကြားမှာတစ်ချိန်ပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ်မှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲထဘိုးဒုံပေါ့ထဘိုးဒုံဆိုတော့အပေါက်ပါအကြီးတော်မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီထဘိုးဒုံကြီးကလဲပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လို့မျောခြင်းအားမျောနေတယ်အဲ့ဒါလေကန်းကြီးကအနှစ်တရာကြာတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေကန်းရဲ့ခေါင်းနဲ့တဘိုးတို့မှာပါတဲ့အပေါင်းနဲ့စွန့်မှုစွန့်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးခင်ရင်နေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုလူ့ဘဝရလာတာတော်ယုံကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြနှုတ်မဟုတ်ရင်စီးပွားရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့လူမှုရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့ကျမ်းမာရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့လူ့ဘဝကြီးကွာဘာမှဟိုအသုံးမကျပါဘူးဆိုဘဝကိုအဆုံးရှင်ရန်တော့နှမျောကိုကောင်းတာပဲဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့သိတဲ့သိတတ်တာသိရမယ်ဟိုလုံငယ်တဲ့ရှင်နဲ့လောက်ကဆယ်ရန်ကျောင်းသူလေဆယ်ရန်ကို6ဘာသာဂုံလူမပေါ့ဘယ်နှဘာသာပါလဲဆိုတော့4ဘာသာအဲ့ဒါရှစ်ထိုက်တိုက်လေတန်းမှာရှစ်ထိုက်တိုက်ကနေခုံချပြီးတော့အဆုံးရှင်ရင်တော့ဘဝတစ်ခုကနှမျောဖို့ကော
အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျူရှင်နေမိဘတွေဖြစ်အားတွေပေါ့16နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီဖြစ်အားတွေပဲခံနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင်းချင်းလဲပြိုင်ညမိဘချင်းလဲပြိုင်ညအဲ့တော့6ပါးသောဂုဏ်တို့မပါတော့မိဘကစူမာပေါ့ဟိုကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကလည်းကလေးကောင်းကျိုးမဟုတ်ပါဘူး6ပါးသာပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးကျတော့သူတို့ကျောင်းနာမည်ကုန်တဲ့တက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမပါတော့ပြောရောပြောတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိမရှိတော့တခါလေရှစ်ထက်တိုက်ကနေခုံချပြီးဆုံးရှင်ရင်သွားအမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့လူပေါ်နှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြတော့တန်ရုံအစင်မပြေမှုနဲ့ဘဝကိုမဆုံးမတတ်နဲ့ဘဝဟာဆယ်တန်းဆောင်ဘွယ်6ဘာသာပါဖို့နဲ့တိုင်းတာထားတာမဟုတ်ဘူးစီဝါရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအိမ်တော်ရေးအစင်ပြေတယ်ဆိုတာထောက်အားတရားရတာလူမျိုးဖို့တခုမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲအတိုင်းတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အဲ့ဒါဟိုတလုံးအတောင်မှသူတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကလည်းကျောင်းမှာပစ္စည်းလေးတခုလိုတာကိုစွန့်စားသွားရင်လည်းလှမ်းဖုံးဆက်ပြီးကျောင်းကမှားလိုက်လို့အဲ့ဒါကောင်းမောင်းတဲ့ကလေးကိုအေးပြန်ကြအဲ့ဒီဝင်ကွာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရှင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဦးဇင်းကြောင်းကမြင်တော့ဆိုင်ရှင်တကာကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လေဦးဇင်းတော့ဆိုင်နဲ့မစင်းပေါ့အဲလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြဘာညာပြောရင်းနဲ့အေးတကာကြီးတော့ဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲလို့ရှင်ကူမှာပြားတဲ့ကြောင်းတက်နေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခုကြောင်းပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတယ်ဂုံတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာတကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ကလေးကအဲ့ဒီပညာနဲ့အသုံးလည်းမချဘူးဘဝရဲ့တိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းလည်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲနဲ့အင်္ဂါစီးပွားရေးပြန်ပြီးဈေးအောင်နေဆိုတော့အချိန်နှင်းငွေတွေကုန်မသွားဘူးလားအေးဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုဟာပညာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ကျန်းမာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဒါတွေကဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကဘွားရဲ့အဆုံးဖြတ်မှုအဲ့ဒါတွေကဘွားရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးဘွားရဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်ကိုပန်းနိုင်တင်တဲ့လူကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းစဉ်ကိုလမ်းစဉ်လို့သိရမယ်ပန်းနိုင်ကိုလည်းပန်းနိုင်လို့ပါလေသိရမယ်လိုက်လို့ညှိဖြင်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါမင်းစိမပရိပဒါပဲအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုကသူတို့ကောင်းတော့အေးငါတို့တော့ကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်လို့အဲ့နင်တို့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်ငါတို့ကတေပျော်ပြီးဆိုတော့ကလေးတွေကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဝင်လမ်းဆုံးရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတာဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မှာမဟုတ်တာပဲပြလမ်းစဉ်ပဲရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာတေလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့မြင်ရှိသလားလောကီပညာကိုကဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုရှင်းပြတာရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာတေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ကတေတဲ့အခါကျတော့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ယာဒုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးအဲ့မမေ့ပါနဲ့အထိုက်လျောက်ဒီဘဝမှာထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့လုံးကြအခုကဘဝကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်စာဝင်နေရေးကျမ်းမာရေးစီပွားရေးလူမျိုးအဆင့်ပြေတာဒါထောက်အတရာရတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုထောက်အတရာရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာလွတ်မြောက်ဖို့လိုရမှာဥပမာရေနေနေတဲ့ဟလာတယောက်ဟာရေထဲမှာကျမ်းမြင်တဲ့ခြေရောင်းနဲ့ထောက်မိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုထောက်မိပြီဆိုရင်ရေထဲမှာနေရမှာလာကမ်းပေါ်တက်ရမှာအေးဒီနေ့ဒီရဲ့ဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့ကမ်းပေါ်မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လားဆုံးလာပဲသဘောပါရလားအဲကမ္မတက်ခရင်ဘုရားတဆူမှာကြွတန်းပါလေဝင့်မီပေါ်ရအဲ့တော့ကမ္မမတက်ဘူးအထိုက်လျောက်ထောက်အတရာရရင်တခါလဲရင်ဘက်လေးမော့ခေါင်းလေးကော့ခေါင်းလေးမော့ရင်ဘက်လေးကော့အမှန်ဟုတ်ပြီပေါ့လေပြီးလဲပြီးတော့ရေစည်းကမျောလဲမျောရောရေစည်းကတန်လန်းတန်အောင်မမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ဘာဖြစ်မြုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်နဲ့တခါမှကမ္မမတက်ဘူးအခုဘုံကြီးမိတော့ကမ္မတက်ရမှာပါဖြစ်ရအဲတကယ်တကယ်ကမ္မမတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလားဆုံးတာအဲ့တော့ကမ္မောတက်ဖို့ကတခြားလို့ရမှာလားတရားလို့ရအဲ့ဒီတရားလို့ဖို့ကခုနကပြောတယ်လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်ခရင်နေတာတောင်မှတရားလို့ဖို့ဆိုတာဒီကျက်ပို့ပြီးပါလေခရင်နေဒါတော့ကောင်းတော့အခုမြေဝါပြည်မှာဦးဇင်းတို့လူကြီးတန်း60ရှိတယ်အခုရိတ်တာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကိုစုလိုက်ဒါတော့ကောင်းတော့၅သိန်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဖြစ်ဖို့တောင်အဲ့လောက်ခရင်နေရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ရဒီကျက်ပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမြေဝါပြည်မှာတောင်မှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းမလာဘူးသူတော်ကောင်းအဲ့အထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အခုစင်ကိုနိုင်ငံမှာ
နိုင်ငံရကြားမှာတရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကတာမန်ပါရမီမဟုတ်ဘူးအမြောက်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတာမန်ပါရမီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအခုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအလဟတ်တဲ့အချိန်တွေကိုပါလေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါလေးပြောချင်တာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကသူတော်ကောင်းတို့စက္ကန့်ကမိနစ်မိနစ်ကနာရီနာရီကရက်ရက်ကလလကနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာသဘောတရားကတော့တိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲခုမနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ကတိမဲ့ဖက်မသွားဘူးလားတရားနာလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲစကားပြောလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေပဲစွန်းစားရင်လဲနောက်ဆုံးခုစင်မူဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းအလုတ်သွားဖို့တဲ့မျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မျက်နှာသစ်တယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့ယုံငန်းကိုသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြောတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေခန္ဓာဟာမွေးပြီးကြတဲ့ကသူလုတ်တဲ့အလုတ်ကတိမဲ့ဖက်သွားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုတ်တာသဘောပါရဲ့လားနေနေပါပါနှလုံးသွင်းရောအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ကျင်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဗျာအမြမပြီးပြန်တယ်ပေါ့ခဏနေတော့အဆင်ကူပြန်လာတယ်ပေါ့အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်တို့ကတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်ရွေးနေတာခန္ဓာကအလုတ်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘာသာမရွေးလူမရွေးသူလုတ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဒါဖြင့်ကျင်းနေပါဖြစ်ရမှာပဲအေးနေနေပါပါလည်းနှလုံးသွင်းအောင်လေအကယ်၍သူတို့ကောင်းတို့မှာသင်္ကန်းနီးမှာဟုတ်လားဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမရှုတက်မှတ်မှတ်တတ်ဘူးလောက်ထားတဲ့အာဟုသူတွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချင်းကိုယ်ချင်းနဲ့သိမယ်ဆိုရင်အပင်မကျနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပေဘေးကကျင်းသေးလွတ်နိုင်တာဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရမှာပဲကျင်းသေးလွတ်မယ်ကျန်တာတော့မလွတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာတစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တည့်ရွက်လိုပဲတဲ့ဘယ်နေရာကျမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလို့ပါလဲမရဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတာလားဒါဖြင့်တို့တရားများလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိယာရုဘလောက်ရှိရှိနိုင်ငံသားမှာပဲဘယ်နှစ်နှစ်နေနေအခုဦးဇင်းတို့အသီးတွေတောင်မှစင်ကိုနိုင်ငံသားတွေခံကုန်ကြအေးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါအကိုကံကအကျိုးပေးတာပါစင်ကိုမှာနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရပါစင်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြန်မာပြည်မှာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့မရပါမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနေရာကအကျိုးပေးတာလားကံအကျိုးပေးတယ်တို့ကကံကိုမကြည့်ဘူးများသောအားဖြင့်ကနေရာကိုကြည့်ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ငါဒါလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာရဖို့အတွက်မဟုတ်တာတွေပြောမဟုတ်တာတွေလို့တော့အကန့်တွေကမကောင်းတော့သဘောပါရလားပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဒီပုံကတော့ငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ပုံကိုပဲကြည့်ပြီးဒီပုံကနဲ့တွဲလို့ချင်တော့သူများကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားရဲ့ဘာရဲ့နားမလဲဘူးမတရားတာတွေဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ပြောလာတာတွေပို့ပေးခေါ်တဲ့ခါကျအကန့်တွေကကောင်းမအောင်မလားတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့နေရာတင့်တော်တဲ့ပုံကိုတင့်တော်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့အလိုလိုမိုးပွားကြလာလားကိုယ်ကံလျောက်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ပုံကိုယ်တွေနေရာတွေကိုရွေးရမှာလားကံကောင်းအောင်အများနဲ့လုပ်နေရမှာအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အခုကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာကံဝစီကံကြတော့အားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုလိုချင်တာရဖို့ရေးကြည့်ရဲ့အဲအဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းမှတော့ရလေခဏပဲရမှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီရောမလို့နေရာတွေကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပုံကိုတိတ်မကြည့်နဲ့မိမိဟာဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသည်ကုသိုလ်အများနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲစရာကြောင်မရှိဘူးတကူတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟာအတိတ်အကြောင်းပေါ်မှာခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဒါနကံနေပြီးအခုကြာမှသူများကားစီချင်လို့စီးရင်တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားလုံရောကြုံရောဉာဏ်ပညာရှိရင်ဆင်းရဲတာဒီတဘွားပဲဖြစ်ရမယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားအေးအဲ့ဒီအတွက်အခုအယူဆမှန်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အခုတရားတွေဘာဖြစ်တာလဲအထုတ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ဖြစ်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းရဘယ်နှပါလဲသာကာရဝဝက်ဇေရာတန်ရုပ်မှာဘလို့ဟောထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဟာဘာပါလဲဖြားတဲ့ဖြည့်ကြည့်စမ်းမအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘာဖြစ်မထင်တရားနာတဲ့လူကသိတာပေါ့ဗျာအခုအဝိအစားတွေဆိုရင်အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းရလားငယ်တုန်းကအယောင်တောက်တောက်တွေဝေ့လို့ရတယ်လေကြီးမှအယောင်တောက်တောက်တွေဝေ့ရင်ဖွားကြီးနဲ့တေကန်ကြီးမှဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးပြောခံသဘောပါရဲ့လားငယ်တုန်းကတော့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေဟုတ်လားစိန်လက်စွပ်တွေဝေ့ပါကြီးတော့အသက်80 80ကအဲ့ဒါတွေဝေ့လို့တင့်တော်သေးလားမတင့်တော်တော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကနှကန်းကြီးလေးတွေစိုးတယ်80 80ကြာမှနှကန်းကြီးဆိုရင်တင့်တော်ပါမတင့်တော်ဆိုရင်လည်းဆိုပြောမှာပေါ့အမဖွားကြီးနဲ့တခါတရားလေးပါလေအာမထုတ်နှကန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်တွေပဲဖြစ်ဥသီးတိုင်အောင်ကောင်းရလားတီလာတော့ဥသီးတိုင်အောင်ပါလေအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုပဲ10ပါးတီလာယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဥသီးတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တီလာမရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုဟုတ်လားမိမိမှာတည်တတ်ရင်ဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးရာဘာလဲဆိုတော့တရားတရားဘာတရားလဲ
သီလသမာဓိပညာမှန်သမျှဟာတရားတရားအောက်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားမရှိရင်သီလသမာဓိပညာဖြစ်ကြအကြောင်းပါလေမရှိဘူးတရားမလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါလေယုံကြည်ရနံပါတ်2အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့နံပါတ်1ကရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုယုံကြည်ရဘာကိုယုံကြည်ရနံပါတ်3ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်3ကရှင်နိမ့်မှန်ကြီးယုံကြည်ရမှာတော့ရှင်းပြကြမလို့ပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်အခုအဓိကပြောချင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားမိမိဟာဘာပြောတာလဲတရားမရနိုင်တဲ့ပုံကဒီတရားတွေနားလဲမနားဘူးလားလဲမလားဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလဲထုတ်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီတရားဟာရနိုင်လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်လည်းရနေတယ်အားထုတ်ခွင့်လည်းပါလေရနေရင်အမှန်တိုင်းပြောသမ်းပါစူးစမ်းပြီးအားမထုတ်တင်ဘူးလားအေးအားထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားအမှတ်မဆက်မှာဆိုလို့ပြောတာသူတော်ကောင်းတို့မှာလုံအဝင်နဲ့အကျဉ်ရေတွက်တရားများပြီးအမှတ်မဆက်လို့ချင်းဒီလိုပါပဲကွာကိုယ့်ရက်ကပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ခက်ပော့ပော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပတ်ဝန်းကျင်ကမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာသူတော်ကောင်းတို့နှစ်တိုင်းစကမ်းမဝင်နေတယ်တချို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာလိုက်အားမထုတ်တာအဲအားထုတ်တဲ့လူကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာပြန်လာရင်ဗာမြန်ထူးကြမလဲ။ကြည့်အခုပြန်လာရင်ထူးကြပြီလား။မထူး။အဲ့ဒါပြန်သွားဟိုမှာအဲ့ဒါအခန်းကြောင်မှာဒြံဖြစ်မနေနဲ့။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာမြမပြီမှာခါနာပြောရတယ်။အေးယောဂီတွေသူတို့ယောဂီတွေကစကမ်းမပြီးတာနဲ့ဟာပြုံးပြောနေတာပဲ။ညှူးထူးနေတာပဲ။ဘာမှဟိုဘာမှဟိုထိန်းလို့များတော့ဟုတ်ပြီနော်။အေးပြုံးပြောနေတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုတ်ခွင့်ရရင်ဆက်လုတ်ရမှာလားရက်ရမှာ။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုခွင့်ရတာရက်သွားတာဒီဝမ်းနေစရာလားဝမ်းသာစရာဟုတ်လားအေး30တည်းနေမနဲ့ကြည်အောင်မယ်အစင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုဖို့ရက်သွားတာဝမ်းသာတာဟာပြုံးပြော်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒါအိမ်လည်းရောက်ရောကိုဟိုအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတန့်ရန်ဖြစ်တာအပဝင်းကျင်ကဘာပြောဥမာတွေ့လာတဲ့ရိတ်တာပြန်လာကြုံကြုံအောင်လဲဟိုလည်းပြန်လာတာမှနိုင်ပိုင်းရှိစေရန်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းပါအောင်မလားเออだဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလို့ ਆ မှာလဲစူးစမ်းပြီးအားထုတ်ပါစကားတွေအရင်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာအရင်ကြီးပြောတော့မလို့ဦးဇင်းတို့မြမပြည်စကမ်းဘွဲရောဒီမှာဟလားစကမ်းဘွဲရောဖွင့်သမျှမှာဒီစင်ဟူစကမ်းဘွဲရောဦးဇင်းဒီမြမပြည်မှာဟောတဲ့တရားတွေမှာပါပါတယ်ညမှာတစ္ဆာပါမြမတော့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိအမှဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့နာကြည့်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းဒီစင်ဟူစကမ်းဘွဲရောယောဂီတွေဟာလို့ဒီရှုမှတ်မှုကအမတန်ပါပြတာလဲယူတည်တယ်မျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောအကုန်ယူသေးကြတယ်သူတို့ဟာဒီမှာတချို့ဆိုရင်ခွင့်ကိုပါလေယူခဲ့ရတာယူခဲ့ရတဲ့အခါကျဒီတနေ့လုံးဒီကိုရဲလေးအာထုတ်ခွင့်ရတာကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပြီးပါလေအာထုတ်ကြတယ်ဥစဉ်အဲ့ဒါမကြတရားထဲမှာထည့်တယ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမပြားစကမ်းပွဲတွေမှာမယူသေးဘူးပြောရတာစကားပြောတာပြောလိုက်ရင်လည်းကြီးလိုက်ရင်အဖွားကြီးတွေယူဟုတ်ပြီလားအေးဟိုဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ90ကျော်80အဲ့ဒီအရွယ်ဟာကဲဆုံးမမဲ့အရွယ်ဟုတ်ရလားဒုံးနဲ့ရရမယ်ရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောရင်တူနဲ့သူတို့ပဲအေးအဖွားတို့စကားမပြောနဲ့တင်မအဲတခါလေးပလင်ဘွားနေဦးစင်းကတည်တယ်အေးဖြုတ်ပြီးရင်စကားတော့ပြောတော့မှငါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားမှအေးအခုဒီကနေပြန်လို့ရှင်အမှတ်လေးနဲ့သွားကြအခန်းပြောင်းလဲစကားလေးမပြောတော့တင်မဖျားဆိုပလင်ဘွားအစင်းုံပဲရှိတယ်ဟဲ့နင်ဟိုခုနကပစ္စည်းကဘယောက်ဝါတော့အဲပလင်ဘွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲဘုန်းကြီးရှေ့မှာဒါပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စကားပြောရင်အမှတ်ပါလဲမဆက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကပြန်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အေးဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးတရားထိုင်ပြီဆိုမှဇလန်းဇက်ွက်ကတခါအကွက်ကြကြကိုလာတာပဲဒရိုက်တာတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒရိုက်တာကဘာလို့လဲအဲမင်းသားမင်းသမီးကယုံနေနံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတခါအကွက်ကြကြလာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအသေးခံနီးမှလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50ကအာကုတ္တောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူကခံမှန်းလို့ရသွားဒီမှာအတုနေရင်းနဲ့ကိုဘာမှနှလုံးသွင်းမထားဘူးအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာတာသူ့အလိုလိုတောင်လာတာကိုမှတ်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စကားသွားပြောတဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအရာအကုန်ပြန်ပေါ်ပြီလေမနေ့ကယောဂီတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့မှလည်းတမာရီတို့ကတမာရီမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာပဲအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုနေတဲ့ယောဂီကတမာရီရှိရလောကမှာပတ်စံချားတဲ့လူကပတ်စံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးများသွားရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဘက်တရီချခြင်းပြန်သွင်းရတာအဲ့တော့ဒီမှာယောဂီလေးလေးနည်းနည်းနည်းသွားတော့ဒီနန်းလေးမှာကဲခဏထိုင်အောင်မယ်လေသူထိုင်တာခေါင်းရင်းမှာတွတ်အဲဦးဇင်းပထမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတို့မှာကယောဂီမဟုတ်ဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပြတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ကထိထိရောက်အမှတ်လို့ရပါလေ
မရအောင်အေးရောကြားရကြားလက်မှန်အင်းယောဂီတွေဆိုဟာပြောနေပြီဒါကဒလတရားသဘောတရားကိုပြောနာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းတွေပါလေပြောနာအေးခဏပဲတူပါတယ်ကြားရကြားလက်မှတ်လိုက်မရအောင်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေတာတော်တော်လေးကြာလာတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုထားပြီးတော့ဥစဉ်ဒီကနေပတ်ပြီးတော့အဲသွားပြီးဗာပြတ်တာလေယောဂီစကားမပြောနဲ့ပြောပြောတော့လေလိုက်နာပါတယ်နော်သူကသူဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့အဆောင်မှလည်းပြောတယ်ဘယ်မှာပြောတာလဲတချို့ယောဂီတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကံခြင်းလည်းမတူပါရမီခြင်းလည်းပါလဲမတူဒီစကံဝဲလာတာတောင်မှအလေးအနက်ထားတာခြင်းလည်းပါလဲမတူကျန်တဲ့လူကိုပေါ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်နေစိတ်ထားအမျိုးမျိုးကွဲမှာပဲအဲ့အဲ့တော့တချို့ကဘာလဲဆိုရတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားပြီးပါလို့တာလဲမှတ်တာမှတ်တော့မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာเออตรอกองน่ะบดุบดุมามันทิ้งเนี่ยกูๆก็ไปทิ้งหอบพี่ล่ะมิมิเนี่ยกายกันวสิกันนี่ปวงจิตก็อนาชะไม่ผิดอ๋อทิ้งเอ้ออารมณ์ตัตวะนี่จำมาชันดาบาดิเมตตาปู่ราเนี่ยอดุดุเว้ยหอบพี่เนาะหลูจ้างอารมณ์ตัตวะนี่จำมาชันดาบาดิเมตตาปู่พี่มาแกกูกายกันวสิกันเนี่ยปวงจิตอนาชะผิดเอ้อเมตตาปู่อ่ะยောက်ป่ะมะล่ะเอ้อเดี๋ยวไม่รู้ပြောจินดาบาแล้วสรอกอตันไหนโซสภาไม่ပြောเนี่ยดีนี่เป็นแน่ชื่อไว้แหละခဏငါးပါးဆိုစဉ်းစားအောင်ပဲဘယ်နည်းလဲဆိုတန်းဖြည့်တာလေးရက်ပဲအဲတွက်ထားတာလေဘယ်နည်းကြံတော့လဲဆိုတော့တော့ပါရဲ့လားအေးအဲ့တော့ကိုကိုအချင်းချင်းလည်းထိန်ဦးချင်းထင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစကားပြောတဲ့အလေးချင်းကအလုပ်လုပ်ရတာများလာတာများလာတော့စကားပြောတဲ့အလေးချင်းကတွားချောက်ပါလာမှာပေါ့တချို့ကလည်းစကားပြောရတာကသူတို့ရဲ့ပါလေဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ပဲအေးအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ကဖျားတော့ဖျားမှသာပါလေပင်နိုင်တာယဟန္တာပင်နိုင်ရလားဒါပြင်အခုယောဂီတွေကယဟန္တာဟုတ်ရလားအေးမဟုတ်နိုင်တော့ဘယ်ပယ်နိုင်မလဲအဲ့တော့သတိလေးထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားသတိလေးထားအရင်ကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီကအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းမသဘောပါရလားအေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာကရှုမှတ်နေတာစိတ်အနှောက်အယှက်ပါလေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့တမာတိရကစားမှာအဲ့ဒီတွတ်အတန်လေးကလည်းဒီမှာတမာတိရကစားဆိုရင်မိုးကြိုးပြစ်တယ်လို့ပဲဒီထဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်ပူးတဲ့သူတိတာပေါ့ဗျာ။တမာရီအားကောင်းသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့။တမာရီရကစားဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တတ်တယ်။တမာရီရဲ့အနှောက်ယှက်ဟာအတန်ပဲ။တမာရီရဲ့အနှောက်ယှက်ကပါလေ။အရှင်ပြောအဲ့လိုမပြောနဲ့။မြတ်စွာဘုရားမူကြီးပြစ်တာတိတော်မသိအဲ့ဒါဖရားလေ။ဟုတ်ပြီလား။တို့ကဒီမှာတမာရီရကစားဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတန်လေးတွေအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တတ်တယ်။ဘာမလို့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အများကြီးမနေရတော့ပါဘူးဗျာ။နောက်ထပ်လေးရပဲနေရတော့မှာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကြာနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဇနီးမယားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်။တမိသားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်။စဉ်းစားပါ။မျက်လုံးတွေဖောက်လှူတာကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များတယ်။ပြောကြည့်စမ်းပါ။မျက်လုံးတွေကောင်းငင်ကကျဲတဲ့လူတယောက်မှာမျက်လုံးကတပွားမှာဘယ်နှလုံးပါလဲ။ဒါပြင်ကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များအောင်လှူရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်မှာကျက်သိမ်းထားဖို့ကောင်း။အခုဒီထဲမှာမျက်လုံးတစ်လုံးလောက်လှူနိုင်ရင်လက်ညှိုးလေးထောင်သမ်းပါတော့ဦးစင်းလည်းမထောင်ဟုတ်ပြီနော်လှူနိုင်လားမလှူနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမလှူဒီဘဝမှာမျက်စိနှလုံးပါတာတောင်တစ်လုံးလှူဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုကောင်းငင်ကကျဲတဲ့မြောင်းကိုမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာဘလောက်ထိဘဝပေါင်းများစွာလှူခဲ့ရလဲနည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းလေအဲ့ဒါငါမိသားစုကောင်းစားဖို့တခုမှမပါဘူးငါနာမည်ကြီးဖို့တခုမှမပါဘူးငါလက်လာပါရဖို့တခုမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာမို့လားเออสิ้นซ้ําซ้ํามาอะน่ะဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အခုအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးမဆက်တင်ဘူးလားခုဆွန်းတကဆွန်းမတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစကားပြောဖို့လှူတာလားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့လှူတာလားခုဒီမှာဝေယဝေဆာတွေအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဒီစကောင်းမဲ့လာတဲ့နေ့ကတို့ဟိုတင်မောကတ်တဲ့နေရာနေဒီတိလမ်းလျှောက်လာတာမမောဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့အိတ်လေးပဲဆွဲရတာဒီကဝေယဝေဆာတွေဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းနှောနှောမဟုတ်ဘူးဒီစကံပွဲမှာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစင်ကူဘက်မှာ9000ဟပြီးတော့ဗာပြတာလေအဲပက်ဆန်ပေးပြီးငှားထားတာအဲ့ထက်ကိုထည့်ထားတာအရင်တော့အတိအိမ်ဒီမှာထားတယ်တကယ်စကံပွဲနီးတော့လိုက်ယူတဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါ9000ဟပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုဒီဟိုဗာပြတာလေတည်ရတာတော်ယုံတိုင်ယုံဒီစိတ်ညင်ကျွမ်းမှာဝေယဝိဆက်အာမကောင်းမင်းနဲ့စကံပွဲလုံးလို့ဗာလေမရဘူးဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဦးစင်းတို့ဒီလားရှာတော့ရဲ့ဘုံကန်တက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဝေယဝိဆက်တွေရဲ့ဘုံကန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဗာပြတာလေဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့လာအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအထောက်ပံ့ပါဖြစ်တာလေဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာတခြားလူဘုန်းကံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကံပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးရောင်းမလို့တော်ယုံတန်ယုံဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီပေါ်ရောက်ဖို့ပါလဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဦးစင်းတို့ကဗာနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှာလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဗာလို့ရမှာလဲ
เอ้ลุบบ่ตรุกองนูดีมาอกลงปัญญาแดดดิอีบาเวฮอดบ่ล่ะเอ้อะรอเดี๋ยวเราပြောหยังติบาเดอะอคูแลโหไม่ติลุบပြောดาแลบ่ฮู้ตรุกองนูมาดาปกมันอารุณีจาบ่ฮู้ลุจิงเนเนตรีเลลุบมาบ่เปียလွတ်တာလေးကိုဦးစင်းကပါလေသတိလေးထားဖို့ပါပြတာလေပြောပြတာစိတ်လည်းမစိုးနဲ့ဦးစင်းတို့မှလည်းအများအတွက်ဆိုပါပြတာလေအဲပြောပြရတာအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့လည်းဒီနေ့အစပြီးတော့နောက်ထပ်၄ရက်ပဲကျန်တော့တာဒီ၄ရက်လေးကိုသတိလေးနဲ့အားထုတ်တာတောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားမဲ့မရလို့အပေကြရင်ဒီတဲ့ပုံပြမဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းသူတို့ကောင်းတို့မှအတိတ်ကပါမီပါတဲ့အတွက်ဒီ၄ရက်မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှုနည်းမှန်နည်းအနည်းဆုံးသိသွားရင်တောင်မှကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပြန်ပြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်တမ်းကဒီမှာကရှင်နိမ့်မှန်နေယူဖို့ပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းလောရမှာဘယ်လိုလောရမှာလဲအိမ်မှာလောရမှာသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတာအိမ်မှာများတာဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့ဒါလေးပြောချင်တာပါကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအာထုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့တရားသဘောတွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူတွေကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကလည်းမညံ့ဖုန်ညံ့ရသည်ထိအားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်တွေ၅ပါးအရေးကြီးဘာ၅ပါးအရေးကြီးလဲเออไอ้มาเยตะดาวริยะตะดิตมาดิปัญญาเรียนเปลี่ยนပြောပါဦးมั้ยตะดาวริยะตะดิตมาดิปัญญาตะดาคุณน่ะပြောแกตะดามา4မျိုးရှိตะดาก็ญาณวิปยุตเนี่ยญาณมရှင်เนี่ยตะดาจะปตาฑตะดาလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုตะดาမျိုးလဲဆိုတော့ဖျားကိုရှေးရှေးသင်္ကန်းကတ်ထိုင်တော့เอ๊ะဖျားအကြီးညိုဘုတ်ကောင်းလေဟေးဖះရင်ကြီးတက်တက်နေဟဲ့ဖះကလည်းဘလူကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပတာရတရားဖះရှိရောက်တာတော့အကုသိုလ်တွေများနာဖះဆိုတာကရုပ်ပွားတော်ကိုအဓိကထားတာလားဂုံတော်ကိုအဓိကထားတာအိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖះစင်တုတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစင်တုတော်ကိုကိုးကွယ်တာလားစင်တုတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥပမာအမိအဖအဖိုးအဖားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံလေးတွေချိတ်မထားဘူးလားဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာလားအဖိုးဖားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုသတိရဖို့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားတာလားအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲစင်းနုတော်ကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်းနုတော်ကိုမြင်မှဖះဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့ပါလေသတိရမှာနှုတ်မရကိုးလို့နဲ့ကိုကဖះသတိမရဘူးလေစင်းနုတော်သတိရတော့မှဂုံတော်မပွားတဲ့လူမများဘူးလားအမှန်တမ်းပြောသမှာအိမ်မှာစင်းအိမ်ကဖះခန်းကိုဝင်ပြီးတော့စင်းနုတော်ကိုရှစ်ခိုးတန်းရှစ်ခိုးတန်းဂုံတော်ပွားပြစ်တယ်လားမပွားဖြစ်ပါဘူးလက်ဝဲလေးချီပြီးဟောတယ်မို့လားဩဃာတာဩဃာတာဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပြက်ပြက်ပြက်ဆိုတောက်တဲ့လေးခေါင်းငိတ်လို့ပဲဒက်ဒက်ဒက်ဆိုပြီးတာပဲအထွက်သွားလိုက်တာပဲဂုံတော်ပွားဖြစ်ဖို့ကအချိန်တော်မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရေးရောမလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပတာတာတဒါအဓိကပုံတံပေါ်တင်နေတဲ့ဘာလဲတဒါအဲ့ဒီပုံတံကနေဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်ရမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနှမလို့ရှင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ပတာတာတဒါသူတည့်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အကောင်းတဲ့တရားကဩကပနာတရားတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ညာနတန်ပယုတ်ဉာဏ်ရှင်သွားပြီခေါင်းကပြောလို့ပဲစင်တုတော်မြင်တဲ့အခါမှာစင်တုတော်ဒီလက်ရကောင်းခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စင်တုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေကျေးစင်တုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအရန်အစားကြီးတဲ့ဂုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးသားပါလေဖြစ်တာအဲ့ဒါဩကပနာတရားအဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်မှလားနှလုံးသွင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ပါတော့နှလုံးသွင်းရမှာလားအများနဲ့နှလုံးသွင်းရเออเสียวินอ่ะลูนากระเดมอตัดไล่ตาเนี่ยซีโรแอคโกกอกพี่ไม่ไกลมุล่ะไกลมาเลยซีโรแอคนี่ก็จิบพี่ซีโรแอคเนี่ย2ลงทวินน่ะสิได้ล่ะไม่สิป่าวบาเปิ้ลเลยไอ้จริงๆมาเลย2ลงทวินน่ะอุบมาเสียมาหาจ้องหน้าดิโอซาเต็มแต่ตัวมีอยู่แก้โกกอกพี่ไม่ไกลมุล่ะมีอยู่แก้โกจิบพี่มีอยู่แก้ลง2ลงทวินน่ะเสียมาสิล่ะไม่สิป่าวไอ้จริงๆ2ลงทวินน่ะတော့เฉชิ้นมีอยู่แก้โกกอกพี่ว่าแหละไอ้หลูเว้ยโดแล้วพญายกกุนတော်ดิโอไอ้จริงๆบาหลุดท่ามาแหละနှလုံးသွင်းတာပါတဲ့ဒါမှဟာလာပုံတော်ကနေဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်မယ်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ကိုသွားဂုံတော်ကနေဘယ်ကိုသွားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဖျားကိုပူဇော်တာအဲတချို့ဦးစင်းတို့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းရွာနဲ့မျက်ဆောင်တို့ရွာဆိုရင်တရွာလုံးကခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲအဲဦးစင်းအဲ့ဒီဇီဘူဘုံအကြောင်းကိုဆရောက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဥပုံနေဆိုရင်တရားဟောရင်ဟွန်းတင်ထားတယ်ဟွန်းတင်ထားတော့အဲသူတို့ကလာလာပြီးမေးတယ်ရှင်ပြားတို့ဒီဇေဒီကိုတဲတဲ့အုတ်ခဲကြတော့တဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒီအိမ်နေအိမ်သားတွေလုတဲ့အုတ်ခဲကြဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့ ਨੇ အေးဟုတ်တယ်အုတ်ခဲချင်းတူပေမဲ့အသုံးဝင်တာချင်းပါလေမတူမိမိရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအမျိုးသားပဲမိမိရဲ့ဖခင်ကလည်းအမျိုးသားပဲအမျိုးသားပဲဆိုပြီးတံတန်းထားလို့ပါလေမရဘူးတူတံမိုးနဲ့သူ့ပဲသဘောပါရဲ့လားခွနှစ်ခွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာအခုခွနှစ်ခွက်မရှိဘူးလားအရောင်ရောပုံတံရောမတူဘူးလားဟုတ်ပြီတူပေမဲ့
အခုဦးဇင်းကဒီဘက်ကခွက်ကမျက်နာတက်မယ်ဒီဘက်ခက်ကအိမ်သာသုံးမယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီခွက်တစ်ခွက်တန်ဖိုးတူသေးလားမတူဘူးမျက်နာတက်တဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှအိမ်သာမသုံးသလိုအိမ်သာသုံးတဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှမျက်နာပါလဲအဲ့ဒါပြဉ္ညာတန်ဖိုးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာဆောက်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဖျားတည်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ခဲချင်းတူရင်ပဲတန်ဖိုးချင်းတူသလားမတူဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတဲ့ရှစ်ခိုးတော့ကောင်းကျိုးရတာကဇေဒီကပေးတာလားဖျားကပေးတာလားဘသူကပေးတာတော့သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတော့ဒီမိကုံမေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇေဒီကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇေဒီကလည်းတတ်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပါလေအုတ်ခဲပဲဟုတ်ပြီနော်ဖျားကလည်းပြိနေပံပါလေစံသွားပြီဒါဖြင့်ဘသူကပေးတာလဲအေးတို့ကဒီဇေဒီကိုဟုတ်လားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာအုတ်ခဲကိုရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဒီဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဒိသဇေဒီအနေနဲ့ပါလေယေစုပြီးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုယေစုပြီးပါလေရှစ်ခိုးတာကိုယ်တော်ကိုယေစုပြီးရှစ်ခိုးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးပါဖြစ်တာလေရလားဘသူကမှပေးတာမဟုတ်တို့ကံကတို့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပြီးတာသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဩကပနာတရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲအေးပတတာတရားဩကပနာတရားအဓိကမတရားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရွှေရင်မှန်ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရပြီးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဓိကမတရားသောတာပန်ဟာဖျားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောသဘောပါရဲ့လားတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောတန်ငါကိုတန်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်တတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူငြိမ်းအောင်လို့မတုံမလုံယုံကြည်အပြည့်ဝင်ခံဆောင်စည်းရန်နာခံစူးစိုက်နာပြီးသောအခါဝမ်းမြောက်စွာပြောကမဆုံးမီသောတာပန်များခုနှစ်ပါးထူးခြားလှပေသည်ဖျားတရားတန်ငါကိုအသက်ပေးပြီပါဖြစ်တာလေယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတချို့တရားကြီးတွေနေရာတနေရာကိုသွားအထုတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတယ်ဦးဇင်းကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမြာသိန်းတော်မှာအထုတ်တာဘယ်နဲ့နှစ်ရှိပြီအေးတရားကြီး15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီအခုသောတာပန်ရဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးတရားကြီးရဆိုတော့သူ့မျက်နှာဦးဇင်းကိုတနာသလိုဖြစ်သွားတာကိုကိုကိုကိုတနာစရာမှအဲ့ကြောင့်မှသိတယ်အဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကတပည့်တော်အခုခုနှစ်ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာပြီဒီကောင်းတာပေါ့တခါကြီးရဲ့။အဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဖျား။ရှစ်လဲခုမသွားတော့။သူသွားပြီတရားအာမထုတ်ခင်တော့ဦးဇင်းတို့ကိုကြီးညိုတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကြီးညိုတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇအကုန်လုတ်ပေးတယ်။အဲသောတာပန်ဖြစ်လာတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီ။တို့ကပုရုဇဉ်ဆိုတော့အဆင့်တန်းကဘာဖြစ်တာလဲ။မတူတော့ရှစ်မခိုးတော့။ဟောအဲ့သောတာပန်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့။သဘောပါရဲ့လား။အေးအခုကတရားကပုရုဇဉ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောရတာ။အခုခေတ်ကြတော့အဲ့လိုသောတာပန်ကိုပုရုဇဉ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဟောရမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတို့ဒီမှာသောတာပန်နဲ့အော်တိုင်နေတာပဲပေါ်မှာဟိုဟာဗာလေအခုလာမဲ့ဟွာကြလို့ရှင်ဘစ်ဆေးကြလို့ရှင် discount ချရမလို့ဖြစ်အေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားတရားတန်ကောဒီသောတာပန်အစ်စ်အမှန်ကတကယ်ကိုဗာဖြစ်တာလဲအသက်ပေးပြီးကြီးညိုတယ်ဒီနေ့မှဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဗာဖြစ်တာလဲဥချတယ်ဆိုတာကိုရင်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥချတာမဟုတ်တင်ငန်းရဲ့တန်ခါရဲ့ဂုံကိုယေစုပြီးပါဖြစ်တာလေဥချတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့တန်ကိကအလှဖျားတက်ရှိတင်ကြဖျားကိုလှူတာနဲ့တန်ကိကအလှဘယ်ဟာပုံမြတ်တာလဲအေးရိုးရိုးလေးပဲလေအဲ့ဒီတန်ခါဂုံကိုယေစုပြီးဘာလို့ရမှာလဲဥချတာဟုတ်ပြီလားဥပမာမိမိမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်အခုဆင်းဟွာဆရာဝန်ကနာမည်ကြီးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကအဲ့ဒီကင်ဆာရောဂါကိုအမြင့်ပြတ်ပါဖြစ်တာလေကုပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကုမလားမကုဘူးလားအေးကုမဲဆိုပြီးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဆရာဝန်ကရက်တော့တယ်ဖဲ့ရိုက်တယ်တဲ့လောင်းစားလုတ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကုမာလားမကုဘူးလားအေးကုမာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကို့ကိုယောဂပြောင်းအောင်လုတ်ပေးမယ်အတက်ပညာထဲမှာရက်တော့တာလောင်းစားလုတ်တာမပါဘူးအဲ့ဒါကအတက်ပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့ပဲပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မကွဲပဲလိမ့်စေဖုံကြီးနဲ့တန်ကတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးအရေးနဲ့တစ်ပင်ဟာတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်မရှိဘဲနဲ့အရေးဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးနွမ်းနို့နဲ့နို့စီကတူသလားတခြားစီလားအေးအဲ့လိုပဲမြင်နေရတာဖုံကြီးပဲကျင့်တဲ့စိတ်ကပါလေတန်ငါပဲတန်ငါဆိုတာလေးပါးလေးပါးအထက်ကိုပြောတာအခုတော်တော်များများတူးတွေကိုရည်စုပြီးတန်ငါနဲ့ပြောနေကြတာများတယ်ဦးသိမဘောပါရဲ့လားအေးတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတန်ငါကုံကိုရည်စုပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချနိုင်ရမှာဖရာတရားတန်ငါကိုအသက်ပေးတော်ယုံကြည်သေးတာပဲအခုကျတော့ရှင်မခိုးတော့ဘူးဆိုတော့သောတာပန်အစစ်ဖြစ်ကတော်တော်ခင်းရင်တယ်ဦးသိမဘောပါပြီလားအေးတော်ပါပြီအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဓိကမတရားဖြစ်ပြီးတဲ့အာဂမတရားတဲ့နောက်ဆုံးတရားကဖရာအလောင်းနေရဲ့တရားမျိုးခုနကမျက်စိတွေဖောက်လို့တာကောင်းကင်ကကျဲတဲ့များတယ်
ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေဖောက်လို့တာပင်လက်သုံးတာ၄ဆင်းနဲ့ပါလေများတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြေးမုံတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အဲမှာသွေးလူတာဦးဇင်းထင်တယ်အကျိန်ပေါင်း180အများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခါလို့ရင်ဘယ်နဲ့ပလင်းလဲဒဗလင်းလေဒဗလင်းဆိုတော့အကျိန်180ဆိုတော့ပလင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ180ကိုဂါလန်50ဝင်တဲ့တန်ပုံတဲ့ကိုထင်ရင်အများဆုံးရလဲနှစ်ပုံလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဟာငါမိသားစုကောင်းစားဖို့နာမည်ကြီးဖို့လက်လာပြရဖို့တခုမှမပေါဘူးဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေဖောက်လို့တာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေများတယ်တခြားဂုံတော်တွေနှလုံးမသွင်းရင်နေပါအဲ့လိုလေးပဲနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်စက်သိန်းထားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ကိုမလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီတရားတွေအခုသူတော်ကောင်းတို့ကအခုဒီတရားတွေအားထုတ်ခွင့်ရဖို့သွေးတွေဖောက်လို့ကြာလို့သလားဇနီးကိုလှူကြာလို့သလားရံပြတုံးတော့လူရင်လူနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇနီးကိုလူကြလို့သလားတာသမီးကိုလူကြလို့သလားမလို့ပဲနဲ့ခုအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရရင်ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတာဖျားတယ်ကံကောင်းတာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဘာကောင်းမှုပဲကြံလဲဆိုတော့ညံကောင်းမှုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီညံကောင်းမှုလေးကိုဒီကိုရဲမှာစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲအာတော့ဒါကိုပြောတာပါဗျာအေးတရားမလို့ပတာရတတာဩကပနာတတာအဓိကမတတာအာဂမတတာတတာလေးမျိုးဒါကပုံမှန်ဟောရုပ်ဟောစဉ်မှာဟောတဲ့တတာခုသူတော်ကောင်းတော့ကဝိပဿနာယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဆိုတာခုနဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲမိသွားဒီဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမိသွားပြီတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားဘာသာတိတာမှာတရားမင်းကဟိုမှာနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲကိုဝင်မှုမာတလိကလည်းပါတယ်မာတလိခဏနေသူတို့ကညံကောင်းတယ်ပြောဖို့ပါဖို့တော့မှဖြတ်စို့တံဝေကဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကပါမီလှုပ်ထားတဲ့တံဝေကညံခြင်းတဲ့လူကအခုမြင်နေရတာအပျော်ပါးကြီးမြင်နေရမှဖြတ်စို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကင်းခွာကျင်တာအော်ဒါတွေကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့ဒီနဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်ချင်းဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အခုတရားမင်းကလည်းအဲ့ဒါနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ဖို့သွားတာမတလိကနေပြီးတော့အဲ့မှာဘေးကပါတော့မတလိခဏနေဦးနဲ့ငါဖျားစီသွားလိုက်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားတာနတ်ပြည်ကနေကွေးတော်လက်ပါလေမဆန့်ဆန့်တော့လေအကြာကြီးလားခဏလေးလားဖြတ်စို့ဘုရားစီရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတူဆုံးဟောပါဘုရားဗါတယ်လေသူအချိန်တိတ်မရှိဘူးလေပညာနဲ့ပြောအောင်ပါဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဗါလေအတူဆုံးဟောပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဏှာကုန်အောင်ကျင့်ဗါတယ်လေတဏှာကုန်အောင်ကျင့်တရားနည်းနဲ့တွေ့ရတယ်အရှင်ဘုရားတူလွန်းနေတယ်ဗါတယ်လေအရှင်ဘုရားတူလွန်းနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခရဝရမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗါတယ်လေကုံနာပြက်တာအဲအဲ့ဒီကြောင့်မှသဘောကျသွားပြီဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဆိုဘယ်ကိုပြန်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်လဲဆိုတော့ရှင်မမောက်ကလန်မြင်တယ်ဘသူကမြင်လဲရှင်မပါဘူးအဲတရားဖျားစီသွားပြီတူတူတူတူနဲ့ဘာလောက်တာလဲမသိဘူးငါလိုက်မေးမယ်ဆိုလိုက်မေးတာတရားတဲ့ခုနကနင်းဖျားကိုဘာတွေမေးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့တရားမြန်ပြန်ဖြေတယ်မေ့သွားပြီဘောပါဘာဖြစ်သွားပြီလဲမေးသွားတာအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းအမျိုးတွေခုနဦးစင်းပြောတယ်လေပုံမှန်ကဖရာတရားတန်ခါကန့်ကန့်အကျိုးကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာဒီမှာကဝိပဿနာယောဂီကနံပါတ်1ရှုနိမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်မပြောဘူးလားခုမှပြောပါတယ်ခုနကမေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုနိမန်နီကိုဘာဖြစ်တာလဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ရှုနိမန်နီကိုမယုံကြည်လို့ရှင်အမတန်တကူတမြပေါ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာတံမိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုတည်ပြီးတော့ခီးသွားတယ်လို့ပဲတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိဆိုတော့ခီးရတွင်ပါဦးမလားအေးဒါပြင်အခုသူတော်ကောင်းလို့လေအခုဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်ဒီလိုမှတ်နေသောရပတိမညံဖုန်ညာရဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တဲ့ဖြစ်နေရင်ခီးရတွင်ပါဦးမလားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကကိုကိုကိုတရားရမယ်ပုံကိုလို့ပါလေယုံကြည်ရမယ်တော်တော်များများကအခုယောဂီဟောင်းနေရတော့ယုံမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ငါဘလောက်လောက်အားထုတ်လိုက်ရင်တော့တရားရနိုင်တယ်လို့ပတ်မိုင်နိုင်တယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာအမှခံတော့မဟုတ်ဘူးနော်သဘောကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအေးဒီပုံစံအတိုင်းသာအမှတ်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်လောက်ဆိုရင်တော့တရားရနိုင်တာပဲအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေတကယ်အားထုတ်တဲ့သူကဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအေးအာသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်မယုံကြည်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့တွားပြီပေါ့ဘယ်ဘလောက်ပဲနီလန်းကမှန်နေမှန်နေဆေးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုမရှိရင်မဆွမ်းမှုနော်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာလည်းအခုရှုနိမန်ကြီးကဘလောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေမိမိကတရားကြနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့မယုံကြည်ရင်တရားကြတာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအခုရှင်းပြတာအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုကိုကိုပါလေ
တရားရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာတဒါကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုပညာနဲ့တွဲဘာနဲ့တွဲလဲတဒါနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲတယ်တတိယက तू ကပို့တယ်လို့မရှိတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲမယ်တဒါနဲ့တမာတိနဲ့ဟုတ်ပြီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဒါလွန်နေဆိုတာမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးမှတ်ထားပါမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဥပမာတချို့ယောဂီဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဗျာဒီတော့အစမှတ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်စေကုရောစေကုရောစေကုရောစေကုရောမှတ်တယ်မရှိတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်နည်းနည်းလေးလွဲလာတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါမိနစ်20လောက်ကြာတော့နားလာတယ်ဗျာတပြီးတော့နာခါစဆိုတော့သူ့ကြည့်ပဲမှတ်ရင်လည်းလွဲနေမယ်လှွတ်ထားရင်လည်းအားကောင်းရင်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တွဲမှတ်တယ်ဗျာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုမှတ်လို့မရအောင်နားရစီပဲစိတ်ကရောက်နေဗျာဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူးဆိုက်ပြီးနားတယ်နားတယ်နားတယ်အကုန်ရှောက်နိုင်တယ်ကဲဒါ

လေးရပေါ်တာပြောက်တာသိလာမယ်လေးရလေးရပေါ်တာပြောက်တာပါလဲသိလာမယ်နောက်ကြပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်ပါဖြစ်တာလဲမြန်လာမယ်မြန်လာပြီးတော့သိတာလေးတစ်ခုပဲပါလဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီသိတာလေးတစ်ခုပြန်ပြီးမှတ်တော့မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အရှုခံကိုမှတ်စစ်ကောအတွက်လိုက်အတွက်လိုက်ပြောတော့တင်္ခါရုပ္ပခါခန္ဓာတရားတွေကိုဥပ္ပခါပါဖြစ်တာလဲပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတင်္ခါရုပ္ပခါရောက်ရင်မဉဏ်ဖွဉ္ဉဏ်နဲ့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုဖြေရမှာလေဖြေရမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်ချတဲ့ချိန်မှာဗာသိလဲဆိုရင်တပြည့်တော့လှုပ်တာလေးသိတယ်ဗျာလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဗျအောင်နဲ့ရောက်ခန့်နီးကြတော့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေပါလေတွေးရပါတယ်ဗျာဒါလို့ဖြေရမှာလေမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲဆိုတော့ तू ကထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ तू မှတ်နေတာထိုင်ချလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ तू ဗာဖြစ်တာလေအဲစူးစိုက်နေတာဒီသဘောတရားတွေ तू မစူးစိုက်မစူးစိုက်တော့မှတ်တော့မှတ်တယ်သိတာဗာဖြစ်တာလေအာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေတာလဲတရားလွန်နေတာတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့အလွဲယုံတဲ့သိဗာတယ်လေလွန်ခဲ့အလွဲယုံတဲ့သိလောကီမှာဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြည့်တဲ့လူတွေဟာအတိတ်နိမိတ်အရန်ကောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မောင်ဆုပ်တွေးရင်ဗာဖြစ်လဲလောက်ပါဖြည့်ပါဘာကောင်းလဲလက်ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရကိုစီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်လဲဆိုတာအိမ်မောင်ကသိလားမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းပြောတာလေဟုတ်တယ်မသိလားမသိဘူးမသိတော့ तू ကတရိษံကဘာဖြစ်လို့အော်မှန်းမသိပဲねကိုစီးပွားရေးကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါနည်းနည်းဘဝဆက်ဆက်ကြည့်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာကပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဖះခွန်းနဲ့လည်းကန့်ကြည့်ရမယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အစွန်းရောက်အောင်မပြောပါဘူးမာဘရိယံဆရာတော်ဘုရားကြီးရည်ရတဲ့စောက်တော့မှာအိမ်မြောင်နေရဲ့မျက်လုံးဟာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြင်မမြင်နဲ့တွေဟောပါဖြစ်တာလေမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖျားရှိခိုးလို့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးဒါတမာတွေကနက်မဲ့နှကောင်းနေပါတယ်လာတယ်ဒီလိုယူလိုက်တာဒါသဘာဝကြတယ်ဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးတော့အေးလက်ကောင်းတော့မယ်လက်ကောင်းတော့မယ်ဒါကြီးကတော့သိသဘာဝမကြအောင်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားဘာကိုပြောနေတယ်တရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲတော်တဲ့ order တဲ့ဟက်ကောင်လေးရည်ကြည်စမ်းစုံလားမလားတဲ့။ဗာမျက်ဆက်ပြောမှလည်းလို့နားထောင်တာ။အမေးတဲ့စုံတဲ့။အေးဒီနေ့တော့တို့စုံစုံလင်းလင်းဖြစ်ပြီတဲ့။အဲ့နေပါလား။ဘာမှတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။သဘောပါရဲ့လား။ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အရေးအတွက်တွေကိုပါလေအဓိကထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုအဓိကထားတယ်။မိမိရဲ့စီးပွားရေးတက်မယ်ဆိုရင်မဆန်းစစ်တော့အကုန်ယုံတာပဲ။မိမိရဲ့စီးပွားရေးပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဆန်းစစ်ဘူးအကုန်ပါဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒါတရားလွန်တာ။ဘာလွန်တာလဲ။တရားလွန်ကဲပညာနဲ့ရင်အလွဲပါဖြစ်တာလေ။ယုံနေဥက္ကရာအရှင်ပြတင်းငငနေသာတင်းငငနေကျူသက်က6ရှိတယ်အဲတင်းငငနေခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့သူကအဲ့ဒီတင်းငငနေနာအုံးတဲ့အဲ့တော့အုံးရွက်6ရွက်ကိုယူတဲ့နောက်ကိုလည်းခြေလန်း6လန်းဆုပ်တယ်ပြီးရင်ခြာကနဲ့လှည့်ပြီးမှသွားတယ်အဲကဲဘာလဲတော့မသိဘူးတို့တော့ကားပေါ်ဟဲ့လားခီးသွားမယ်ဆိုတော့ယင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဂုံတော်5ပါး5ပေါက်ရွတ်တယ်မိတ္တသုတ်5ပေါက်ရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်5ပေါက်ရွတ်တယ်ပြီးရင်ဒီလန်းတစ်ချောင်းမှရှိတဲ့ယင်မောင်းတဲ့တော့ကခီးစေတွေအားလုံးပါလေကျမ်းမှချမ်းသာပါစေ5ပေါက်မေတ္တာပို့တယ်ပြီးရင်ယင်အစိတဲ့ဖြစ်လို့မကျွတ်မလွတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြဲမမြဲတွေဘာဖြစ်တာလဲအမျှဝေလိုက်တယ်ဒီနေ့ထိသွားနေတာတော့တိတ်အံ့နေပါလေမရှိသေးပါဘူးအဲခုနကပြောတဲ့ဟာကဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ကျင်လဲမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဘာဖြစ်တာလဲ तू ကနောက်ကို6လန်းဆုပ်ရမှာလေအသက်ကြီးနေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲကဲသဘောပြပြီးရင်ဟိုကပြီးရင်လဲခြာကနေလှည့်ရမှာတဲ့အမဲလေအဲ့ဒါပါသေးတာအဲလဲသွားလို့ချင်းခီးကနောက်ပါလောလောဆယ်ဒီမှာဆေးုံပို့ရမှာဟိုသင်ဘောသဘောပါရလားဘာကိုပြောနေလဲတဒါကိုပြောနေဘာကိုပြောနေစက်တမီငင်းရင်အမွေးတိုင်ဘယ်နှတိုင်ထောင်းရအဲဖြည့်ရမြန်းတာအဲဆိုရင်လေဦးသင်ဒီစက်တမီဒီဘာလဲဖြောင်းနိုင်ဟိုအမွေးတိုင်စက်တတိုင်ထုံးပြီဦးသင်လူထွက်တော့မယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဝင်းကစက်တမီကငိမ့်ငင်မှငိမ့်ပါလေအဲ့တော့အမွေးတိုင်စက်တတိုင်ထွန်းလိုက်ရင်စက်တမီပါလေငိမ့်ရင်တို့ရဟန်းကိစ္စဘာမှလုံးဝမလို့တော့ဦးသင်ဘောသဘောပါရဲ့လားဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ထိခိုက်အောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီကစမ်းစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲရှိရမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှုတ်မလို့ချင်းအကုန်ပြောသမျှယုံတော့တာပဲတရားလွန်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတရားလွန်ရင်ဘာပြောပြောအကုန်ဘာဖြစ်တာလဲယုံတာယုံတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နေချင်းညချင်းစီးပွားရေးတတ်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ရနေ့လည်းဂျင်းမော်ဟိုပါလေမိတွန်းကညလည်းဂျင်းမော်ဟိုအဲစီးပွားရေးနေချင်းညချင်းတက်မတက်တော့မသိသေးကြတော့ညှော်နဲ့တော့ရမှာပဲသူကဂျင်းမီးလောင်ရင်ညှော်မှာပဲလေရှင်တော့ပြေးရင်ပြေးမှာပေါ့စီးပွားရေးတော့တက်မတက်တော့မသိဘူးအဲ့တော့တည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားပါဒါဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့လားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဒီကိုယူစရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဇီတိတေတာကတော့လောကီကိစ္စမဟုတ်လို့ရရသာပြတရာရွေးချင်ရေးဝိပဿနာမှာရရသာဆိုတာကရှုမှတ်နေရင်တတိမလို့ရင်ရရသာပဲပြတ်တရားဆိုတာဒတိလွတ်ရင်ပြတ်တရားပဲဥဒင်းပြတာသဘောပါပြီလားဒတိလွတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တဏမာနာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်လားအကုသိုလ်
တန်တရာတူသေးမှာလားရှည်သေးမှာလားရှည်ပြီဆိုတော့တခြားလားဥနာသေးလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာဟာအဲ့ဒါဆိုပြတ်တရာပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မဖြစ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဥနာသေးရနေမလွတ်ဘူးလားတလောကလုံးမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်လဲအဲအဓိကဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရှိလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအခုဒီရှိမှဒီလူသွားလမ်းမှာဖုံနေမရှိဘူးလားလူသွားရင်ဖုံမထအောင်လားဖုံရှိလို့ထတာလူသွားလို့ထတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသွားတဲ့လူကိုအပြစ်တင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုံထတဲ့ပြီးကလွတ်ဆက်အကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုံကိုဒီဘက်စီးနဲ့လှည့်ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှယောက်သွားသွားထသေးလားအဲ့ဒါဥပမာပဲဥပမေးရလဲစီးပွားရေးမကောင်းလို့နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာလဲခန္ဓာမရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကြုံကြအကြောင်းမီးပူတယ်ဆိုတာအလောင်းခံရတဲ့ဘွားကိုရောက်နေလို့ပူတာအလောင်းခံရတဲ့ဘွားလွတ်အောင်ရုံးရင်မီးပူတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုမီးကပူလိုက်တာလို့ပြောနေလို့ကတော့မီးပူတယ်ဖေကတော့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အခုဒီမှာဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တဒါအဲ့ဒီတဒါဒီအခုမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲနောက်ပြန်ကပြန်မေးမှဟုတ်ပြီလားမေ့သွားရင်တော့တရားမင်းအမျိုးပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တဒါလွန်နေဆိုတာဘာတဲ့လဲမှတ်နိုင်တယ်တိတာကိုမပြောနိုင်တာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားတာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်ဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့မယ်ဘာတို့ပြရမလဲအော်ထိုင်နေဆိုလို့ချင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမှတ်ရမှာလားစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါဖြင့်ပညာတို့ရဲ့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းရမယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟဲ့လားစိတ်အဆူလေးနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲမဆူနဲ့အခုကသူတို့ကအပေါ်ယံလေးတွေဆိုနေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကနားကြည့်မှလည်းစူးစိုက်ပြီးမှတ်မှတ်ဘူးဒါလိုပဲဆိုနေတာပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်တာတော့ပြောနိုင်တယ်ဘာတိလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဖားလေးတွေလိုပဲမျိုးလုံးလေးတွေပြူပြီးတော့တရားအေးအဲ့မှာအခုတရားလျှောက်ခြင်းလာတယ်တဲ့အခုတရားလျှောက်ခြင်းနဲ့မနေ့ကလည်းလာလျှောက်တယ်မနေ့ကယောဂီတရားဆိုရင်၃နာရီဇက်တက်နာရာကျင်တော်မှတ်တော့အခုနာရာကျင်တော်မရှိတော့ဘာမှတ်မှမသိလို့သူလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတရားလျှောက်ခြင်းဒီအခုဂုံးဘောအခန်းလေးကိုဇင်းညံလျှောက်တဲ့အချိန်ကိုလာလျှောက်လို့ရမယ်နော်အခုဒီနေ့ဒီဘက်မှာဥညာနာရှိတယ်အမှဥညာနာကိုလျှောက်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားလွန်နေပညာတိုးရမယ်ဘာလွန်ရင်ဘာတိုးရမယ်တရားလွန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားဘူးမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာဘာလဲမပြောနိုင်ဘူးဒါတို့ဘာလွန်နေပြီလဲဒါလိုဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့ပြအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်မှာလဲပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

အပိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဝအမကန္နုသတနိသတဝိနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလွတ်လွတ်ပော့ပော့ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းသည်မောဟထမရှိကြကုန်လင်ယံဤကဲ့သို့သတိပြုရခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမ်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသည်အဲမြောက်ရောင်းယနေ့ယခုယန်

ုဒ္ဓသဗ္ဗညုဒ္ဓသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဏိကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုးတော်တွေထိန်လျက်စိုးရင်

0: တုအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: 1384ခုနှစ်ပြတ်တော်လာပြီနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ခြားသာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်နာယူမှတ်သားမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကားများမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာအတိတ်ကရဖို့အတွက်သွန်သင်ဆုံးမတဲ့စကားတွေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်ဆုံးပဲဆိုရဲထီကုန်လူဝိတ္တာကသာမညာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရနိုင်ဘူးအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိပုရိသဆိုရဲဒီနေရာမှာယောက်ျားဆိုရဲအဋ္ဌိပေတဲ့တရဝါဆိုရဲအဋ္ဌိပေကိုပြောတာယောက်ျားဆိုရဲအဋ္ဌိပေယူရင်လည်းပဲဒါအမျိုးသားတွေကိုဥစားပေးပြောတဲ့စကားလုံးလို့ပဲမှတ်ရအောင်။အဲတော့သရဝါဆိုတော့အလုံးအတွက်ပါသွားတယ်။ပုရိသဓမ္မဓမ္မဆိုတာဒီနေရာမှာဓာတွေနဲ့မှားနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဓမ္မဓာဟုတ်ချိုင်နဲ့ကြတော့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပုရိသဓမ္မဆိုတာဆုံးမသွန်သင်ထိုက်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်လို့ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတာရတိဆိုတာဆုံးမတဲ့လမ်းညွှန်နေတော့အနုတ္တရအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးလို့ဒီလိုဒီလိုပြောတာပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တယ်ဆုံးမလို့ရတယ်ဆိုတာဒီစကားကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုသိရနော်လူတိုင်းဟာဆုံးမလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဥမာမဲ့အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးမလို့မရဘူးလေအတိညာရှိတော့လေကိုယ်ကိုထင်ကြီးတဲ့မာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်နေစိတ်ထားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆုံးမလို့ရတယ်လို့တော့ဒီလိုမတွက်နဲ့ဘူးကိုယ်သာသမီတောင်ကိုဆုံးမလို့ရတဲ့သာသမီရှိတယ်ဆုံးမလို့မရတဲ့သာသမီရှိတယ်အဲ့ဒီညမဆုလိုတာကဆုံးမလို့ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဆုံးမတဲ့အခါမှာအတော်ဆုံးအထူးချွန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုခုံပြုထားတဲ့စကားတစ်ခုပဲဒါအဲ့လိုဆုံးမတတ်လို့ပဲသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဒေဝမနုဿာနတ်တွေရောလူတွေပါလူတွေရဲ့ဆရာပြတာမဟုတ်မကနတ်တွေရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါတော့လောကမှာအမြင့်ဆုံးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုပြောရင်ဒေဝမနုဿာလို့ပြောရတာဟိုဒိဋ္ဌာနုပါတော့ကြတော့အသိဉာဏ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌာနေရောမဆုံးမဘူးလားလို့ဆိုဆုံးမတယ်ဒိဋ္ဌာနရဲ့ဆရာရောမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဟာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်တထာတိဝမနုဿာနံဆိုရသနာလဂိရိစင်ကြီးဆုံးပါလေအလာဝကပိတုဆုံးပါနာလဂိရိစင်ကြီးဆိုတာဒိဋ္ဌာမဲနေနန္ဒောပနန္ဒနဂါဟုဆုံးပါတယ်ဒိဋ္ဌာနေဟုဆုံးပါတယ် သို့သောတရားဥတရားမြတ်ရသည်ထီအောင်ပြည်ပြီးဝဝဆုံးမလို့ရတာကတော့လူနဲ့နတ်ပဲရှိတယ်ကောအစွမ်းကုန်ဆုံးမတဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်တာတော့လူနဲ့နတ်နဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေနတ်တွေရဲ့ဆရာလို့အဲ့တော့ဆုံးမတဲ့ဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့မေးလက်ရှိကောကောင်းကျိုးရဖို့အတွက်လဲဆုံးမတယ်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌတ္တိကထာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝဒိဋ္ဌဓမ္မတွေ့မြင်တဲ့ဘဝသဘာဝတံပရာယိကထာစွာတွေ့ကြုံနေရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တွေ့ရမယ်ဘဝ။နောက်ဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါသံရာယိကထနောက်ဘဝအကျိုးအတွက်ဆုံးမ။နောက်ဘဝဆိုအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီဘဝမှာတော့ပါပဲ။ခဏိအတွက်လှုပ်လို့ရတယ်လို့နိဗ္ဗာန်အတွက်လည်းလှုပ်လို့ရတာ။ဒီနေ့အတွက်ရှိတယ်လို့ပဲနောက်နှစ်အတွက်ဆိုတာလည်းလောရတာပဲလေဆိုလိုတာဘဝတစ်ခုကယခုဘဝရှိတယ်လို့နောက်ဘဝဆိုတာလည်းရှိလာဒါကြောင့်မို့နောက်ဘဝအကျိုးအတွက်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အတွက်သို့မဟုတ်နောက်နှစ်အတွက်သို့မဟုတ်နောက်လအတွက်ဘဝနဲ့ပြောရင်နောက်ဘဝအတွက်အဲ့ဒါသဗ္ဗရာဟိကထလူတွေရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တာပေါ့ကိုယ့်အဝစေသာကြည့်ပေါ့ long term plan နဲ့ချပြီးတော့ရှေ့ရှိစီးပွားရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်လေဒါအခုစားဖို့မှမဟုတ်တာနောက်အတွက်လုပ်ကြတာပဲလေလောလောဆယ်အချို့အတွက်မှမဟုတ်တာနောင်ရလာမယ်အချို့အတွက်ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု investment တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ investment လုပ်တယ်လို့ပဲလက်ရှိဘဝအနေထားတင်မကဘူးနောက်ဘဝအတွက်လည်းလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်မလို့ရင်ပညာမရှိရရောက်လိမ့်မယ်ကျွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ရတယ်ကလေးတွေဘာလို့စာသင်ပေးနေကြကလေးတွေစသည်ပေးတာဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးတာပဲနောက်အတွက်လောက်တာခဏိအတွက်မဟုတ်ဘူးကလေးတွေကြောင်းထားတယ်ပညာသင်ပေးကြတယ်ဘာအတွက်လဲအရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသုံးဝင်မှုအတွက်ပညာတတ်ဖို့အတွက်ဒါလည်းနောက်အတွက်လောက်တဲ့ဟာပဲခုလောလောဆယ်အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကျိုးဆိုတာအခုလက်ရှိဒီကနေ့လုပ်ဒီနေ့ရတဲ့အကျိုးရှိသလိုဒီကနေ့လုပ်ပြီးနောက်နှစ်မှနောက်လမှနောက်ဘဝမှဆိုရတယ်ရှိနိုင်တဲ့ data လုပ်လက်လုပ်အောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတံပရာယိကထာလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လာမဲ့အချိန်นี้ဥပမာမဲ့အခု20232023ကဒီနေ့5ရက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟောနောက်ကြလို့ရှိရင်အရေးအတွက်ဒီစီလာတဲ့အခါမှာ2024ဆိုတာဖြစ်လာအောင်ပါလေ။အဲ့တော့ခု2023အတွက်လုတ်တဲ့အလုတ်ရှိတယ်လို့2024အတွက်လည်းပဲချုပ်တင်လုပ်ရတဲ့အလုတ်တွေရှိတာဘဝစဒီတိုင်းပဲအခုလက်ရှိကိုယ်မှာတော့ကြတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်နှစ်နောက်လနောက်ဘဝမှာတော့ကြတာရှိတယ်လောမှာ၄ကြီးပဲအကုန်လုံးပဲအဲ့ဒါကိုတပ္ပရာယိကထာလို့ခေါ်တယ်အခုလက်ရှိအကျိုးရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပြတယ်။နောက်ဘဝနောက်အခါအတွက်လည်းပဲကောင်းစားဖို့အတွက်ချုပ်တင်လမ်းညွှန်ပြတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအခုလက်ရှိဘဝမှာအကျိုးရှိဖို့ဆိုတာတဲ့နောက်ဘဝမှာအကျေးရှိဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့ကပို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ခဏိဘဝခဏိအတွက်ကတော့သိကြတယ်ထားနောက်ဘဝနောက်ခါဆိုတာကျတော့မသိနိုင်မသိနိုင်တာကိုချွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားရတယ်ဆိုတာတိချာမအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘုနောက်ဘဝအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဆိုရက်လမ်းညွှန်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်ပေါ့ပို့လို့တော့ခက်ခဲတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့မဖြစ်သေးတာအတွက်ချွတ်တင်လုပ်နေရတယ်သို့တော့လူတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တယ်ကလေးလေးတွေကြောင်းနေတာနောက်အတွက်လုပ်နေကြတာပဲအကျိုးရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လက်တွေ့အကျိုးတွေရနေကြတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေရအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုလောက်တာကတစ်ခုနောက်မှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့ဟာအတွက်လောက်တာကတစ်ခုနောက်ဆုံးမှာအခုဘဝနောက်ဘဝဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကအဆုံးသုံးအကောင်းဆုံးရလက်ထွက်ကိုလှုပ်တာကြတော့ဘုရားဘာသာဝတ္တရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလုံးဝလွတ်ဖို့ဆိုတာပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုကိုပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထဆိုပရမတ္ထပရမအထအဘ္ဆလုအဘ္ဆလုဆိုအကောင်းဆုံးထိတ်တန့်ကြဆုံးabsolute benefit benefit the more absolute advantage အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားလုံးဝလွယ်မမှုမရှိပဲရလာလို့ရှိရင်အလုံးကိုတမှုရှိလေရလာလို့ဆိုလို့ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်တယ်ဆိုရက်နိဗ္ဗာန်ဆိုရက်ပန်းနိုင်အတွက်လှုပ်လို့တာအဲ့ဒါပရမတ္ထာတော်မြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါတွေကိုသွန်သင်ဆုံးမတာဟာအဲ့ဒီအကျိုးအလုံးအတွက်သွန်သင်ဆုံးမတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲအမှန်တရားဆိုတာတမားဖြင့်ပြောပဲဆိုရင်အလွဲအမှားမရှိတာအမှန်တရားလို့ပြောနိုင်တယ်တသိဒ္ဓိတိတာအဖြစ်မှန်တယ်တကယ်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲဆိုရင်လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်နေယနိကလို့ခေါ်တယ်။နေယနိကဆိုတာထုတ်ဆောင်အလုတ်ဖြစ်တယ်အလုတ်မဖြစ်ဘူး။လောကလူတွေမှာပလန်နေချပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပလန်ချထားတဲ့အတိုင်းဘယ်နှခုနှစ်မှာပါအောင်မြင်ရမယ်ဘယ်နှခုနှစ်ကပါရမယ်နဲ့ပလန်နေချထားတယ်။ချထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာရှိတယ်မဖြစ်တာရှိတယ်။ဖြစ်တာရှိတယ်မရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့အမှန်တရားကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ရင်တကယ်သိတာ။အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ။အဲ့ဒါကိုနေယနိကလို့ခေါ်တယ်နိယနိကထုတ်ဆောင်တာအလုတ်ဖြစ်တာတချို့ကကျတော့အပြောပဲရှိတယ်လေအလုတ်မပါအလုတ်မဖြစ်တာတိတ်လေအများကြီးပဲရှိတယ်လောကဒါပေကိစ္စမှမဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဘဝမှာကြည်ပတ်တုတ်တဖို့အတွက်ဒီပဲဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ခြံသာဒုက္ခရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာဘယ်လေဘယ်အတွက်ဖြစ်ဖြစ် နော်လူတွေရဲ့ level ကိုအကျဉ်းချင်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ရင်နှစ်ခုရှိတယ်တဏှာတည်းမှာကောင်းစားဖို့ level ကတစ်ခုတဏှာကဖျက်မြောက်တဲ့ level ကတစ်ခုလို့ level နှစ်ခုထားတဏှာထဲမှာမိသားစုဘဝနဲ့ကောင်းရသူတိဘဝကတည်းပြီးကောင်းရသူတိဘဝရောက်ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုအနေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုရောက်လူဘဝရောက်လိုက်နတ်ဘဝရောက်လိုက်နဲ့တဏှာထဲမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာဒါ level တစ်ခုပဲနောက် level တစ်ခုကတော့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးညင်းနဲ့အဆုံးသက်ရတယ်လို့ဆိုအဆုံးသက်ကတော့ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတထေးဖြစ်လို့ဘက်ဆန်ချမ်းသာပါရဲ့။အိုခြင်းတည်ခြင်းမလွတ်ဘူး။နတ်ဖြစ်လို့တကိုးကြီးပါရဲ့။တည်ခြင်းမလွတ်ဘူး။ဖြစ်မှဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှိပါရဲ့။တည်ဆုံးညင်းမလွတ်ဘူး။အဲ့တော့လောကကြီးတွေမှာသိဆုံးခြင်းမှကင်းလွတ်တဲ့ဘုံဘဝသာရှိကုန်ရှိတာဘဝဟာတဘဝကနေတဘဝရွှေ့ပြောင်းနေရမှာဖြစ်တယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းလို့ရွှေ့ပြောင်းတာကတခုကိုနေရာလေးကိုခြေချနေရွှေ့မရွှေ့ပြောင်းခြင်းညာတာရှိတယ်လေဒီပြန်အသာထားဝန္ဒန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူရွှေရတိရွှေရဆိုတော့စိတ်ကြည့်ကြတယ်။နော်တနေ့ရဲမှာနေလို့မရ။တနေ့လောက်ဆိုရွှေပြန်ပြီ၊သုံးနေ့လောက်ဆိုရွှေတော့ရပြန်ပြီ။အဲတချို့ကျတော့လည်းကြိုက်သူလည်းရှိတယ်။တကယ်ကတော့ရွှေပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခဟာဓမ္မကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့ကအလုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြင်းမလုပ်ရအောင်တည်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှိတာအဲ့တော့တန်မြာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေမထူးအစင်ပြေးနေတယ်ဘဝဆိုသူကမရွှေ့ကြဘူးအစင်မပြေးရင်တော့ရွှေ့ကြအောင်ရွှေ့ကြလိမ့်မယ်အစင်ပြေးတဲ့ဘဝမှာသူကမရွှေ့ကြဘူးအဲ့တော့တန်မြာထဲမှာအဲ့တော့ဒီလိုပဲရွှေ့ပြောင်းနေရတာဆိုတော့ဒီ level ကဆက်လက်ကောင်းမရှိဘူးရှင်းရတဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်တက်ပြီးနောက်လည်းပဲတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်။ပရမတ္ထသစ္စာ Absolute Truth Ultimate Truth ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ level ရောက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝအမှန်တရားလုံးဝအမှားမရှိတဲ့အမှန်တရားပေတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မကြုံရတာဆင်းရဲဆိုတာကိုရကိုမရတာဆင်းရဲဒုက္ခမရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ပျော်ရတာရှိရင်ငိုရတာလည်းရှိမယ်ရှည်မောရတာရှိရင်ငိုကြွေးရမှရှိတယ်ဟောပြုံးရတာရှိလို့ရှိရင်မဲ့ရတာလည်းရှိလိမ့်မယ်။ထာတွန့်တွဲလာတဲ့အရာတွေပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကြတော့ဒုက္ခဆိုလုံးဝမရှိဘူး။ဒုက္ခတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလှဲ့ကျကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခခင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။နော်ဒုက္ခမရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတဏှာတည်းမှာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်မှာဒုက္ခမကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်မှာဒုက္ခဒုက္ခတလဲဒုက္ခတလဲတဏှာလဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့အလှဲ့ပေးစရာဒုက္ခဆိုမရှိတော့လွတ်ဆွလို့နေနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုအတိအကျတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တာ တည်ငြိမ်သွားပြီဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကထွက်ခွာရမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ခွာရလည်းဘာမှမရှိဘူးထွက်ခွာရမယ့်အနေထားလေးရကိုရမထားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောတာဒီလိုရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒုက္ခဒုက္ခရမယ်နော်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမရတော့ဘူးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးမရှိတာဒီပင်နဲ့ဒုက္ခတည်ငြိမ်သွားတဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကစကလုံးလေးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထောက်ပြတာအဲ့တော့ဘုရားဝါသာဝင်တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တရားပွဲတစ်ခုမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဒုက္ခမိတံအောသောယထိတံနိဗ္ဗာန်မရှင်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်တည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာခန္ဓာကဒုက္ခအစားဝင်လာတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူးစာပေလိုပြောရင်ဝိရိဒ္ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဝိရိဒ္ဒဆိုတာစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဥရယီဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကထားပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးမဟုတ်လားဘယ်လိုလုံးချမ်းသာမှာလဲဝေဒနာရှိမှဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုပြောတာနော်စိတ်ခံစားမှုမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှာလဲလို့ပြောတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတဲ့စကားအဲ့ဒီဝေဒနာမရှိလို့ကိုချမ်းသာတာလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဝေဒနာရှိနေသေးရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလဲကျလာမှာပဲတဲ့အကြောင်းကိုတစုံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခလာမှာဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းအဲ့တော့အကြောင်းကိုမိတီပြီးတော့နေရတာဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမှဒုက္ခဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်အဲ့တော့အကြောင်းပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခသာဖြစ်တာအဲ့ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုမျောနေကြလည်းမလို့ဘူးဒုက္ခကိုလည်းမျောနေကြမလို့တည်ငြိမ်တဲ့တန်တိဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့တိငိအေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာလူတွေတွေ့တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒုက္ခကင်းစင်နေတဲ့ဒုက္ခရောဒုက္ခရောနှမျိုးလုံးကင်းစင်နေတဲ့ချမ်းသာလို့ပြောလို့ရတယ်ဝေဒနာကင်းစင်တဲ့ချမ်းသာဝေဒနာဆိုရင်တော့မှယောဂလို့သွားထင်းနေမှဆိုလို့စိတ်ခံစားချက်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလို့သူတို့ဆိုလို့လေနော်ဘာလို့လို့ဆိုခန္ဓာမှမရှိတော့တာခန္ဓာမရှိရင်ခံစားချက်စိတ်ဆိုလည်းမရှိတော့အဲ့တော့မရှိခြင်းဟာတိငိမ့်အေးချမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တိဒုက္ခတိငိမ့်တဲ့ချမ်းသာလို့ဒါကိုဆိုလို့တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်လည်းလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်။နောက်ဘဝကောင်းကျိုးအတွက်လည်းလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်။နောက်ကောင်းကျိုးအတွက်လည်းလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်။နောက်ဆုံးမှာဟိုဘဝဒီဘဝဘယ်ဘဝမှမရောက်ဖဲနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခအတွက်လည်းလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်ဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှုဘုရားရဲ့ဆုံးမပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လို့သူတို့ဆိုလိုတာများသောအားဖြင့်လောကမှာဒီဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ကြတာအတူတူပဲ။နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ကြတာလည်းရှိတယ်။သို့သောဒီဘဝနောက်ဘဝဆိုတာတွေမရှိတော့တဲ့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးလမ်းညွှန်းနိုင်တဲ့အဆုံးအမမျိုးတော့မရှိဘူး။ရှိရင်လည်းစိတ်ကူးရင်တာပဲဖြစ်မယ်တကယ်လက်တွေ့ဖော်ဆောင်လို့မရဘူးစာပေကျမ်းကမှာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တာဟုတ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်း liberation လို့သုံးတဲ့ပေါ့ ဝိမောက္ခမောက္ခလို့တောင်းတယ်ဝိမု ക്തി လို့ဝိမောက္ခလို့လွမြောက်ခြင်းလို့သူတို့တောင်းတယ်အဲ့ဒီလွမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုပဲတခါစကလစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်တခြားစကားလုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့နေထာလို့ပြောတယ်နေထာဆိုပါလေလမ်းဆုံးပန်းတိုင်းနေထီတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူနေထာအပြည့်သက်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းခီးသွားရင်လည်းလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတာပဲအလုပ်တစ်ခုမှလည်းပဲလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်အချင်းတစ်ခုကျင့်ရင်လည်းလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဘာသာတရားတွေမှာရှိကြတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာတရားတွေရပြောမဆိုရင်ဖြစ်မာကိုကိုးကွယ်တဲ့ permanent လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖြစ်မာဆိုတာတခြားမဟုတ်ခေါ်ပဲနော် creator ခေါ်အဲ့ဒီခေါ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကကောင်းငင်ပုံပဲသူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကကောင်းငင်ပုံကောင်းငင်ပုံရောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူနေရပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်လို့ဆိုအဲ့တော့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီပြမဆိုတဲ့ခေါ်ဟာလည်းပဲတက်တန်းရှိကြတာသာဖြစ်တယ်ကဘာဘုံများစွာကြားတဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းပဲရှတိနိုင်သာမရှိဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှသိဆုံးရတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုထီအောင်ဟိုလမ်းဆုံးပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခေါ်မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။သူဟာလမ်းဆုံးပန်းနိုင်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ကဘာချီပြီးတော့ကြာမယ်။ကြာလိုက်ရင်လူဆိုတာမေ့တာပဲလေ။မေ့တော့ဒါထာဝရလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါလေထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဗြဟ္မာကခေါ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကဗြဟ္မာဘုံပဲ။ကောင်းကင်ဘုံပဲ။တခါအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခနေချီအောင်ရှိနေတယ် Chinese sen လို့ခေါ်တယ် China ဆိုတဲ့စကားနေပြီးတော့ China နေ Chinese sen ဖြစ်လာ China ဆိုတာကိရိတာတွေကိုအောင်နိုင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘုဒ္ဓမာနမဟာဝီရကောရဝဗုဒ္ဓနဲ့တခိတဲပေါ်လာတာဘုဒ္ဓမာနမဟာဝိရဘုရဆာပေကြတော့နိခန္ဓာနာတဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်သူတို့မှာကိရိတာအနောင်ဖွဲတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ဆိုတာအခုလဲအင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်သူတို့နာမည်တွေမှာသူအချိန်ဆိုတာလေးပါတယ်ချိန်ဆိုတာပါလို့ရှိရင်ချိန်ကိုကိုွယ်တယ်ဘာသာဝင်လို့သူတို့ဆိုလို့ချင်းဖေရကိုကိုးဝယ်တယ်ပါလားအဲ့ဒီဘာသာရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကပါတော့ဆိုရင်အတိညတ်ပုံလို့ပြောတယ်အနန္တမာနတလို့ပြောတယ်စိတ်ကိုဆုံးသက်ပလိုက်တယ်ဩနန္တရားရဲ့ရှုပ်တရားတက်တက်တာဖြစ်တဲ့အတိညတ်ပုံဟာသူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်လို့သူဆိုတယ်နောက်ယသိတွေစัญญထုံတဲ့ယသိတွေရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကအာဘဒရာဆိုတဲ့ပြမဘုံပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကောင်းကင်ဘုံလေးကြီးပဲကောင်းတော့ကောင်းကင်ဘုံချင်းတူရမယ်မတူဘူးနော်ခဏခေတော့ကောင်းကင်ဘုံပဲပြောလိုက်တာတည်တည်ကြကြရေးရရမရှိတော့ဘူးကောင်းကင်ဘုံလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါအာဘဒရာပြမဘုံအဲ့တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်မတူကြဘူးဘုရားဘာသာတွေရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုနိဝါဏလူချင်းမှုတွေရနေကင်းလွတ်သွားတာဆိုလို့လူချင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာရှိနေတဲ့သမျှကာလပတ်လုံးလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဏှာလုံးဝခင်းတော့မှလ တန်းသူပန်းတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဏှာကင်းအောင်ကျင့်တာပဲအဲ့တော့တဏှာကင်းအောင်ကျင့်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ဘုံမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလဲရကောင်းကင်ဘုံလည်းမဟုတ်ဘူးမြေကြီးဘောကဘုံလည်းမဟုတ်ဘူးဈာမရှိတဲ့ဘုံလည်းမဟုတ်ဘူးရေတွေကဘုံလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဂျိုးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူချင်းနဲ့တဏှာကင်းပြတ်သွားတာကိုခေါ်တာလူချင်းနေသေးလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်နေဦးမှာပဲရအောင်လုပ်နေရင်ရနေဦးမှာပဲရနေရင်ဒုက္ခတွေတွေ့နေဦးမှာပဲအဲ့တော့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ကမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဘုရားဝါဒတွေအနေနဲ့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးလဲပဲမှာဆိုရင်တဏှာကလွတ်ပြီးတော့ထာဝရတည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့ဆိုအရွှေ့ပြောင်းမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမရှိတော့တဲ့အေးချမ်းနဲ့အနိဋ္ဌမျိုးရရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ချင်းသိခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာ။အဲ့ဒါကိုလမ်းညွှန်ပြီးတော့ပေးတာ။တော့အဲ့ဒါရဖို့ကလွယ်လားလို့ဆိုဘယ်လွယ်မှာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပတ်နိုင်ကြီးပဲ။အလွယ်တကူနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီလမ်းဆုံးပတ်နိုင်သွားဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြုပြင်မှကိုယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမထားတဲ့တေသနာတွေကအမှန်တမ်းမှများတယ်များသလောက်လည်းပဲလက်တွေ့ချင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါသေးတွေကိုဒီနေ့ဓမ္မပရကတိကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကကုန်းနိုင်ရမရှိဘူးလေ။တမမဲအတွက်ကြည့်ပေါ့။ပိဋက3ပုံစာမျက်နှာ300ပမာဏရှိတယ်။ဥယျာဉ်40ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဖွင့်တဲ့အထက်ကရာက52ဥရှိတယ်။အထက်ကရာဖွင့်လို့ကျွန်းကျန်တဲ့အတိဘယ်တွေကိုထပ်ဆင်ရှင်းပြတယ်။တီကာဆိုတာ26အောင်ရှိအဲ့တော့ဥပ္ပေါင်း100ကျော်ရှိတာဒါကမတန်တင်ထားတာကိုပြောတာပမာပြည့်မှာအပြည့်ဝရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှင်တင်ယူပြီးတော့ဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မိပါတယ်ဖိုင်တင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဖတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမိန့်တယ်လဲဘုရားရဲ့ message သတင်းစကားပေးထားခဲ့တာလေဆုံးမစကားတွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တာဖြစ်လုံနေလုံထုံးနေလိုက်နာမဲ့ကျင်သွားမဲ့အချက်ကလေးတွေဒါပေးထားလက်တွေ့လှုပ်ထားတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သေးပေါ်မှာမိတယ်ကိုယ်နဲ့ပဲသဆိုင်နေတာဖះဆုံးမတဲ့ချိန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါဆုံးမမှုမှတ်နေလို့မယူဆနဲ့တဲ့ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားအောင်နော်မာပိတကသမ္ပရာနေနာဆိုတဲ့စကားလုံးကငါတင်ထားတဲ့စာပေကျမ်းကနေမှလာတဲ့စကားလုံးပဲလို့ဆိုပြီးတော့အမှန်လို့မသားမထားနဲ့အောင်ကိုယ်ကိုယ်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်အောင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရပြီဆိုမှမှန်တဲ့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ဒါဘလောက်လက်တွေ့ကိုဥစားပေးလဲနော်လုတ်ပြီမှမနဲ့လို့ဆုံးဖြတ်မှာလုတ်တာတော့လုတ်ကြည့်လုတ်မကြည့်ဘဲနဲ့လက်ခံတာတော့ဒါပြင်းလို့ပဲရှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လက်မခံနဲ့လုတ်ကြည့်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်သိအောင်လုတ်ကြည့်ဟုတ်မဟုတ် ားဟုဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒမျိုးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒလက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒဆိုတာကျတော့အကုန်စမ်းသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါအနုမာနာလည်းပါတယ်လှုပ်ချီလို့တစ်ခုလှုပ်ချီလို့အောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒါတွေတူတူပဲဆိုတာလည်းအနုမာနာနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာလက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒဆိုတဲ့ဝါဒကျတော့ဓမ္မဘုရင်ကြီးကဓမ္မရွက်ကလေးတရွက်ကိုခူးလိုက်ပြီးတော့ဝါချီခါတယ်အဲ့တော့ခါတယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးနောက်ရွက်ကချိုးရင်ချိုးနေမှာအဲ့တော့ဓမ္မဘုရင်ရှိသမျှအရွက်တွေအကုန်လုံးဝါချီဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှလက်တွေ့ဘုရားဟောတဲ့တရားကလက်တွေ့ဆိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဲ့ဝါကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျန်တာတွေကအလာတူအလုံးဟာအခါရှိတယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လို့ရတာဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလဲမှန်နေခြူတဲ့အရွယ်မပါဘူးခြူဆုလို့ရနော်အဲ့တော့ပစ္စခဉဏ်နဲ့အနုမနာဉဏ်အနုမနာဆိုတာ inference ပစ္စခဉဏ်ဆိုတာ direct knowledgeအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့လက်ခံရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလိုတယ်အဲ့လိုလက်ခံလို့ရတယ်ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာရုံ28ပါးလုံးရှုရမှာမဟုတ်ဘူး34ပါးကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲအဋ္ဌညာပေါက်သွားနိုင်တယ်အဋ္ဌညာရသွားနိုင်တယ်တတိပ္ပံတရား4ပါးတဲ့ကလည်းပဲတပားကိုရှုတာနဲ့လည်းပဲမညံဖူညာရမယ်အကုန်လုံးရှုရမှပြောတာမဟုတ်ဘူးတခုကိုသိလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းအလားတူစွာအဲ့လိုသိသွားတာကိုပြောတာနော်အဲ့လိုရှုဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကလူရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာရင်ချင်းမှုရရှိအောင်အတွေးခေါ်ကနေစာပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတဲ့ဆုံးမတွေပေါ့အဲ့ဒီဆုံးမတဲ့ဟာလေးတွေကိုမှတ်သားယူပြီးတော့မှတ်သားနာယူပြီးတဲ့အခါမှာကိစ္စကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဒါလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ခိုင်လိုင်လေးတွေအနေနဲ့အသုံးချသွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တဘာဝရလည်းပါတဲ့အဆုံးမလေးတွေချို့ပြောပြဒီအဆုံးမနားလဲထားလို့ရှင်လူတွေဟာဟိုလွယ်မာတဲ့အတွေးတွေကိုဟန်တားနိုင်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးမထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ရတော့အဖြစ်ခိုင်းယူထားကြတာကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲခံစားရမယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးဒါရေဝင်ရခံယူထားတာဒီတိုင်းခံယူထားကြတယ်နော်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းကကောင်းစားရမယ်ညစ်ပတ်တဲ့လူတွေမတော်မတရားလုပ်တဲ့လူတွေကမကောင်းစားရဘူးလောကအနေထားနဲ့ပြောသို့သောလောကကြီးလက်တွေ့ထဲမှာချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလဲတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာအတွေးခွန်မှတ်မှုအတွက်ထောက်ပြတာပါပောပိပတ္တိပတ္ထံပါပောပိဆိုမကောင်းတဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲပတ္တံပတ္တိအကောင်းတွေ့နေသေးတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းကောင်းစားတတ်တယ်အကြောင်းဆိုတာမကောင်းလို့သူကောင်းကောင်းတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသို့သောလူတွေကသူလောလောလောဆယ်သူလုံနေတာမကောင်းတာလုံတာအဲ့ဒီမကောင်းတာလုံလို့သူကောင်းစားနေတယ်လို့လူကထင်သွားရင်အဲ့ဒါလွဲမှားသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဩဘုံလေးကြီးပါပောပိပတ္တိဖတ်ရရှာဝပပန္နပစ္စတိသူလုံတဲ့ ဆိုးရုပ်တဲ့ရုပ်မာတဲ့အလုပ်တွေကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်သူ့အကောင့်တွေ့နေတယ်မကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကောင်းစားနေတာဟာသူ့လုံးတဲ့မကောင်းမှုတွေကအကျိုးမပေးသေးလို့သူဆိုလို့တယ်နော်အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်သူ့ကောင်းစားနေတတ်တယ်ပါပောပိပတ္တိဖတ္ထရာယာဝပပန္နပစ္စတိမကောင်းတဲ့လောရတေကမရင်ကျက်သေးဘူးမကျူဝမဖြစ်သေးဘူးနော်အကျိုးပေးဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့နေခြင်းဒီသူမကောင်းတာလို့လို့ကြုံတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယဒံသပစ္စတိပပံအထပါပောပပနိပတ္တိအေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကမကျူဝဖြစ်လာပြီရှင်းကျက်လာပြီအကျိုးထုတ်လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့တဲ့မကောင်းတဲ့လူဟာမကောင်းရိုးတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှိတယ်လေတခါတည်းနေလူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကချိပွားနေဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကဆင်းရဲနေဆိုတဲ့အခါမှာတို့ဟုတ်တာလုပ်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့စိတ်ကတွေးမိသွားတယ်အဲ့တော့ငါလည်းမဟုတ်တာလုပ်မှပဲလို့သွားတွေးမိပြန်နော်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကောင်းစားနေအဲမဟုတ်တာလုပ်လို့ကောင်းစားတယ်လို့သွားတွေးတာအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးစီတော်မှုမရှိဘူးတကယ်အစ်မန်ကကောင်းတဲ့အလုကမှာကောင်းကျိုးဖြစ်စေတာမကောင်းတဲ့အလုကမကောင်းကျိုးဖြစ်စေတာဒါကနိယာမနိယာမဆိုတာခိုင်မာတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့သဘာဝတရားကြီးကလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းစားနေတယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းစားဘူးဆိုတာလူတွေကမျက်စိလဲသွားတာမျက်စောပြအဲ့ဒါကိုထောက်ပြတာအဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကအချိုးပေးချိန်မတန်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းစားနေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အချိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျခံမရောသူတို့ဆိုလိုတယ်ဟောဘယ်ရပါ့ဗျချိန်စွာရှိတယ်လေတည်တည်တောင်မှချိန်စိတ်မှမဲ့တာလေအခုတည့်ပင်ကတည့်တီးတီးနေတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပြေးပါဆိုရင်စာတီးလာပြီတည့်ကင်းလေးတွေပေါ်လာပြီအဲဒီချိန်မှာရှိတဲ့အစေးကစိုက်လို့ပဲရအောင်ပါတော့ရှင်းကြတာမှမရှိသေးတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲတီးကစားလေးကစိုက်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်းရဲသုံးသပ်ရမှာကဘာလို့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာပုံသိနိယမမကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လို့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကအကျိုးပေးချိန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းစားနေတတ်သေးတယ်နော်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီမကောင်းကျိုးကိုပေးလိုက်မယ်။ဒါပုံမိမှားရမယ့်ဟာတစ်ခုပဲနော်။ထို့တူပဲတစ်ခါကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးမှသွန်သင်တဲ့စကားလေးကဖတ်ရောပိပတ္တိပါပံရှားဝဖတ်ရနာပိစတိဖတ်ရဆိုတာဖတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်လူတော်လူကောင်းတယောက်ကသူရဲ့ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအကျိုးမပေးသေးသမျှသူဟာအဆိုးနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဆိုးနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရတယ်ကောင်းလူကကောင်းမိမယ်လို့လောရက်တွေကကောင်းမိမယ်လို့မကောင်းတာတွေ့ကျင်တွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘာလို့လဲကိုလို့တဲ့လောရက်ကအကျိုးမပေးသေးဘူးရှင်နီမြုံနဲ့အဆင်မရှိသေးတယ်ရစမ်းမပေါ်သေးဘူးအကျိုးသက်အောင်မရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာပဲအတူတူပဲဟမ်အကျိုးမပေါ်သေးဘူးရှေဒာသပစ္စတိဖတ္တရာအထဘတ္တောဘတ္တရာဤပတ္တိကိုလုံးတဲ့ကောင်းမှုတွေဟာ ရှင်းတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတော်လူကောင်းတယောက်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဆက်တိုက်တွေ့တော့မှာပဲအဲ့တော့တခဏကြုံတွေ့ရတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာမျက်စိလဲသွားတတ်တယ်မျက်စိလဲသွားပြီးတော့အေးမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းစားနေတယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်အားမကြလေးနဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားမကောင်းတာကိုစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်နဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အမြဲဆုံးပြရဲ့ဆုံးမတကားပဲလေတတိထားမဲ့ဆုံးမတကားပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့လူရက်ကလေးကမပြောပါတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကလှုပ်ကြတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးအဖွဲအကျိုးမပေါ်တော့ဘူးလို့လုံးဝမထင်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလည်းတတိထားစရာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာရှိတယ်ဒါမို့နာယူမတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမစကားများဒါကိုဘုရားအတွက်ခိုက်လိုင်းကိုမျက်စိလဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုက်လိုင်းလေးကိုပြန်စင်စားပြီကိုဘုရားကိုလမ်းညွှန်အောင်လမ်းမှန်အောင်တိမပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောတယ်မာဝမင်းကြီးထပပတ္တနမန္တာအာဂမိတ်တတိကိုယ်လုံးတဲ့မကောင်းမှုလုပ်ရကလေးကမပြောပါတော့ပါဘူးလို့အချိုးတရားအနေနဲ့အမှအချိုးမပေးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသို့အထင်သေးမြင်သေးမလုပ်နိုင်နဲ့ဒီနောက်ကပြောလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုဟာအမတ်တမဲပြောလိုက်တာတို့အမတ်တမဲလှုပ်လိုက်တာတို့ကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်သွားစေတယ်ရှေးတုန်းကဒီဇလန်တစ်ခုမှရှိတထေသားနဲ့တထေသားဇနီးမောင်နှံပြောဝဲစားထွက်လာကြတယ်စားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ပြုတ်ပြင်းထွက်လာကြတယ်ပေါ့ထွက်လာတော့

ခိတသမားနဲ့တူတယ်ပေါ့သချင်းဆိုတဲ့လူတွေကပြုံပြုံလေးဆိုကြတာလေမဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုခေတ်တော့နောက်တိုင်းကိုဟိုအတုခိုးတာလားမသိဘူးမဲ့မဲ့ရွယ်ရွယ်ကြီးတွေနဲ့အော်နေတာလဲတွေ့ဦးတယ်သချင်းဆိုတဲ့ကလေဗမာတွေကပုံမှန်သချင်းဆိုတာတော့ပြုံပြုံလေးဆိုကြတာများပါတယ်ဟိုနောက်တိုင်းကတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဲ့ရွယ်ပြီးတော့ဆိုတာတွေရှိတယ်ရှိတိုင်းနဲ့နောက်တိုင်းဆိုတာတူတာမဟုတ်တစ်ခါလေးချာအဲ့ဒီပြုံးလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဓကမကမှတ်ချက်ချတယ်ဒီကိုရောကတချင်းတဲ့ရှိတော့အခေါ်ဆိုရင်တချင်းတဲ့ပေါ့အမှုပညာသမားအစိုးတော်နဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကဟုတ်မှာပေါ့ကွာတူတာပြောအဲ့ဒါအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကနေအမှတ်တမဲ့ဟောကတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားလူတရားမြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြန်မာလိုက်တော့သူသောအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသူပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတက္ကမကဆက်တပည့်မှာအလုံးလုံးစားရတဲ့မိသားစုတွေရောက်ပါတယ်ခုခေတ်တော့ဂုံတော်ရှိနေသည်နော်ဆယ်လေးဆိုပြီးတော့ခုံတော်ရှိသေးတယ်ခေတ္တတော့မတူဘူးပေါ့နော်ရှင်းတော့ကတော့ရှုပ်ချတဲ့စကားတွေပြောနေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါအလုံးဆိုတော့မရှုပ်ချသင့်ဘူးပေါ့သူတို့လုံးဆန်ရတဲ့အစားကတော့အများကြီးဖြောဖြေရတဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါပဲအဓိကဖြောဖြေရေးသမားလို့ပြောလိုက်လို့သူတို့ကဖြောဖြေရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အေးဟုတ်ပါပေါ့ကွာလို့ဆိုပြီးထောက်ခံကြပေးလိုက်တဲ့ယောက်တားကတထေသာဖြစ်ပြီမဲ့လို့ဆက်ပင်နောက်လိုက်သွားတယ်နောက်ချတော့ဥက္ကသေနာတထေသာဝတ္ထုမှကျင်အတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတခါတည်းကအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကလည်းပဲဟိုထိရောက်တဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကိုယ့်အတွက်မှာတကယ်ကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ခြေဘက်ကိုအကျိုးပေးတာဟာကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သွားတာလို့ကြည့်တဲ့ဆိုးတာရှိသေးတယ်ကြည့်တဲ့ဆိုးတာကဖယားရင်မြေပေါ်မှာတက်တဲ့အခါမှာအညစ်ကြေးတွေတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီညစ်ကြေးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်ပါပြောတော့ဆိုဘယ်လိုမိမ့်မဖြစ်ကများအညစ်ကြေးတွေလုတ်သွားတာတော့ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်ကုသိုလ်ပဲရမှာပါဇက်ကပဲမိမ့်မဖြစ်တွေကလုတ်သွားတာတော့လို့ပြောလိုက်တော့သူဟာမိမ့်မဖြစ်ဘွားရောက်တာနောက်ဘွားချာပြောချင်တာကတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးနဲ့လေဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လူတိုင်းလားလို့ဆိုတော့လူတိုင်းတော့တွေ့လို့မရဘူးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့စကားတစ်ခုကြည့်ကံတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီပြင်အခြေအနေတွေရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကလောနာကပန်လာစာကွက်ဆိုတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံဟာရှိသမျှလူတိုင်းကိုအကျိုးပေးနိုင်သလားလို့ဆိုလူရဲ့အယိချင်းချင်းကမတူကြဘူးမတူကြတော့ဒီလူကိုအကျိုးပေးပေးမယ်လို့ဟိုလူကြတော့အကျိုးပေးခြင်းမပေးဘာလို့လို့ဆိုအချင်းနေချင်းမတူလို့အချင်းနေမတူတာဆိုကြည့်တယ်လေတကယ်ဆိုအကြောင်းမှာသစိမ့်ပဲရှိတူတူတက်ကြပေးမယ်လို့ခုံလူရတဲ့လူကရတာမရတဲ့လူကမရဘူးဘာလို့အလိုကွယ်ပြားလဲ။နော်ထူးချွန်တဲ့လူကထူးချွန်တယ်မထူးချွန်တဲ့လူကမထူးချွန်။ဒါလူနဲ့ဆိုင်ရည်ချင်နဲ့ဆိုင်သွား။အဲ့ဒါလူပဲကံတရားမှလည်းပဲတဲ့။စီဝတီလုံးတော့ရှိတဲ့စာကဲ့လေးတကယ်။ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာရည်တဲ့ထဲလိုက်မဆိုရင်တော့လို့မရအောင်ငံတော့မှာပဲတေးကြတယ်
ကော်ဖီကော်ဖီကွက်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လို့မရအောင်ငံတော့မယ်အစားလေသို့တော့ရှေးဦးတူဦးစာရှေးကန်တဲ့လို့ရေးဦးတူဦးစာထဲမှာအဲ့ဒီခဲထည့်လိုက်အငန္တသိတော့မသိရဘာဖြစ်လို့ရေးရမြားနေတာစားမလွန်မို့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကန္တရာဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တောက်မရအောင်ငံလောက်အောင်ကြိုးပေးတတ်တယ်တချို့ကြတော့ကောင်းတာတွေကများနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှတော့မသိလိုက်ရအငတ်တက်ဆိုတော့သိတော့မသိလိုက်ရတော့ဒါအရေးချင်းပဲအဲ့တော့ထိကန့်လို့တိုင်းတိလူဟာတိတိုင်းပဲသူတော်ကြိုးပေးမယ်လို့ဒီလိုကြီးတော့တွက်လို့မရဘူးတဲ့ဟောလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းกว่าသေးတယ်ဒီလိုဆုလို့တယ်နော်အဲကြောင့်မို့ဒီမကောင်းမှုအဟုတ္တဆိုတာနည်းနည်းလေးလေတချို့ကြတော့ခံရမယ်ဥပမာဥရပိတုနိပါတေနဥဒကုံဘောပိပုရတိမိုးရေပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်တော့ပေါက်ချပြီမဲ့အိုးစီကြီးဟာပြည့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းအာဟုသူတွေလှုပ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအာဟုသူတွေနဲ့ပြေးသွားနိုင်တယ်ဆက်မလုပ်ဖို့တတိပေးတာမှာတော့ဩလှုပ်မိသွားရက်နောက်ဆက်မလုပ်နဲ့ဆက်လုပ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းနည်းနည်းလေးကနောက်ကျတော့အများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲကောင်းတဲ့လုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမာဝမိညိဌပုံညတ္တနမန္တအာဂမိတ်တတိဆွန်လေးတစုံလောင်းလိုက်တယ်ဖះကိုစိမီလေးလှူတယ်ဖះကိုတခြားစစ်ခိုးတယ်ပူဇော်တယ်ကမ္မထမ်းလေးနေ့စဉ်နိုင်ဝဲလောက်ထိုင်တယ်အသေးဖွဲလေးလို့ထင်အောင်ထင်မယ်နေ့စဉ်ဆွန်တစုံလောင်းတယ်အသေးဖွဲလို့ထင်အောင်ထင်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်စီမရောက်ဖဲနဲ့ပျောက်ပြတ်သွားမယ်လို့အချင်းမသေးနဲ့တဲ့ဥဒ္ဒပိနုနိပါတေနဥဒ္ဒကုံဘောပိပုရတိမိုးရေပေါက်လေးဟာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာပြီမဲ့လို့အိုးကြီးဟာပြည့်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲတိရောပုရတိပုံညာတထောကံထောကံပြီးအာစေနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒီနေ့နည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်အောင်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်တော့ဒီဆုံးမတကားလေးတွေဟာလူတွေမှာခွန်အားကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အမှန်တရားကိုလည်းသိရှိခွင့်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးတွေဟာဓမ္မပဒမှာစိတ်ပဝင်စားလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပမာလိုလည်းရှိတယ်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးတွေဖတ်ရှုပြီးကိုယ်ဘဝအတွက်ခိုင်လိုင်းဖြစ်သုံးကြမယ်သုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုံးမတကားလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမတားနိုင်ကြဘူးပါဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်ပြုတော်စေပရိသတ်ပေါ့နော်ယဝရရဲ့ဆုံးမတကားများဟာဓမ္မတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်မှတ်သားပြီးမကြခဏဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ရှိပြီးအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင
1: ်
0: ဖေယဖေယတိတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမတာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတိညာ
0: ရရှိစေယ
1: ရှိ
0: တန်ကြလည်းဓမ္မတပင်စေခြင်းပါခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍ပြုလို့
1: ကြ၍
0: အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ
0: ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကို
1: တ
0: ရားအလှူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏
1: ပ
0: ြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်က
0: ိုရွတ်တိလင်းမြတ်စွာ
1: မမ
0: တ်သာသာအာယုထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏เจ้าท้าวปัน
1: ผ
0: ิดบาสีตรีผิดบา
1: ส
0: ีตรีอีกอมุอิ
1: อีกอม
0: ุอิโพภากะโกโ
1: พภาก
0: ะโกอมิยะภา
1: อม
0: ิยะภาอโพภา
1: โ
0: พภาสุญโญญาติโรอาสุญโญญาติโรอาก
1: ุ
0: ตุอะเญกุตุอะเญเวหะบากุอิเวหะบากุอิ31บง31บ
1: ง
0: สินีกงโน
1: ส
0: ินีกงโนลงสงญะสวาตัตตวะโตติตัตตวะโตติกุตุอะเญ
1: ก
0: ุตุอะเญโกสิยาจะกงติภิเวโกสิยาจะกงติภิเวโกสิ
1: ทธิ์นะเ
0: พียโกสิทธิ์นะเพีย
1: ชัน
0: ตะจะติชันตะจะติภิจะบาติโก

ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်သတင်းကျွလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်း16ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပါဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနပခုတ်ကူမြို့မြိုင်လန်းအနောက်ဖက်အမတ်17ရက်ကွက်17လမ်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ပခုတ်ကူမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရင်သုံးဆံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်စင်လျက်မြို့မိမြို့ဖတ်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မပိတိတရားအလှတော်အသင်းကြီးမှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပိတိ19နှစ်ပြည့်အကျိုးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလစရုဋ္ဌညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ပခုတ်ကူမြို့မြိုင်လန်းဥကျော်မိုးတော်တန်တန်းဆွေယရနာဆင်မော်တယ်နှင့်ဖဏလုပ်ငန်းမိသားစုနှင့်တကွကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒါန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ချီးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတော့နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘုံဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေဤအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူဝိထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွင်းရှိတည်တန်းခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နီးပင်လွန်လမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပတ်သို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဝဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မူဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု

ကဲဦးဇင်းတို့တွေတရားဟောတရားနာတရားလူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကခင်္ကဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်တို့တကဓမ္မအားလုံးကလက်ဝှီးပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကထာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသမ္ပဒာသစိတ်တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရုပဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောခေသသံဝရောမတ္တညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာတနံအတိစိတ်တိသအာယောဂောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောခေအခတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုပန္နာသယေဗုဒ္ဓသဗေဝန္နာမိတိအဟံသဗ္ဗပပတံအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအခြင်းမပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလတကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒာအခြင်းပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောတပနံအခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးအမပေါင်းတို့သည်ဘုဒ္ဓံနပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတ္တခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်

ကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေးရှိသောသူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးသောသူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟိထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိသောသူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်၏ချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မစွတ်စွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငြင်းစဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌သံဝရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တင်ညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်း

သို့ရခြင်းတိဟုသောအတိစိတ်တာသိခာပရ၌အာယောဂောသလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဣတံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးမတော်သည်ဩဝါဒပါတိမောက်ခေဤဩဝါဒပါတိမောက်သုံးဂါထာတေသနာတော်တို့ကိုအခါတရောသဗ္ဗေညုတာရွှေဉံတော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူကြကုန်သောအတ္တိတပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအကျဉ်း

ဂါစအချင်းအရှင်မတ္တေယအစရှိသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းပစ္စုပန်နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစအချင်းအရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းတန်တိထင်ရှားပုံသေးရှိတော်မူကြပါကုန်၏

ဒီဩဝါဒပါတိမောက်သုံးဂါထာဒေသနာတော်တို့ကိုသဗ္ဗညုတာရွှေဉံတော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူကြကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူစေပွင့်တော်မူလက်တံဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကိုဝန္ဒာမိကာယဝစီမနောချီလျက်သုံးလီ द्वार ပနာမဖြင့်နှိမ့်

0: ဲအားလုံးဦးဇင်းတို့ရှေးဥစွာဦးဇင်းရဲ့မျက်မှောက်ကိုဒီနေ့တရားအလူခံကြွရောက်လာကြတဲ့တို့တက္ကရာမတွေကိုသတိပေးလိုတာကစောစောကဦးဇင်းတရားမဟောခင်သရောကောင်းတို့ကြားနာလိုက်ကြတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကိုတရားပွင့်အစအစမှာဦးဇင်းကပူဇော်လေးရှိတယ်ဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်တို့သာဆုံးမတဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒီအဆုံးအမကိုဘာလို့ဦးဇင်းကတရားပွဲတိုင်းပူဇော်တယ်လဲမေးရင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမကိုတိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဦးဇင်းတို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူးကိုကိုးကွယ်တာလားဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသည်ငါတို့ရဲ့ကေတင်ရှင်ကြီးဖန်ဆင်းရှင်ကြီးအဖြစ်ကိုးကွယ်တာလားဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကိုးကွယ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဆုံးအမကိုမသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့အဲ့တော့ရှင်ဥစွာဘုရားစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရမယ်။သိပြီးရင်ဘာလို့လိုက်နာကျင့်ရမယ်။ကျင့်ရမယ်ဆောင်ရမယ်။ဒီလိုအဆုံးအမကိုသိရှိခြင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူလို့အားလုံးသိထားပြီ။ဒီတော့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိမရှိယေရှုရှိမရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဘုရားရဲ့အယူဝါဒတွေလားလောကအမှန်တရားတွေလားပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်လောကကျင့်စဉ်အမှန်တရားလို့ဦးဇင်းကဒီလိုပြောခြင်းတယ်နော်လောကကျင့်စဉ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာလောကမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်မြတ်နိုးတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဒါကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်လေးကဲစဉ်းစားကြည့်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးလားအဲ့တော့မကောင်းမှုမလုံနဲ့လို့ပြောတာဘသူအတွက်လဲအဲတပည့်တော်တို့အတွက်ဟုတ်လားမကောင်းမှုမလုံရင်ဘာဖြစ်တော့မကောင်းကျိုးတွေမရတော့ပြန်ပြောဒီလောက်ကတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တော်ကောင်းတို့သိထားရမယ်နော်မကောင်းမှုမလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တော့မကောင်းကျိုးကိုဘယ်သူလိုချင်တော့ဘယ်လောကသားမှငရဲသလိษံပြိတ္တာအသူရကေကနေစပြီးတော့ဟိုးလူနတ်ဗြဟ္မာအဆုံး32ဘုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါဘယ်တတဝါမှမကောင်းကျိုးမလိုချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးမကောင်းချိုးမလိုချင်ကြပါမယ်မကောင်းချိုးတွေဘယ်ကရနေသလဲလို့ဆိုရင်အေးမကောင်းမှုအကုသို့ဝါရဘယ်ရရတယ်အေးမကောင်းချိုးဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားအေးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးမကောင်းချိုးဆိုတာမကောင်းမှုပြုလို့ရကရပါတယ်လို့အဲ့ဒီအပန်တရားကြီးကိုဘယ်သူကဖော်ထုတ်ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့အားလုံးတော်ကောင်းတို့တွေမသိရဘူးလားငါတို့မလိုချင်တဲ့မကောင်းချိုးတွေရနေတာဘာကြောင့်မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မကောင်းချိုးမလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘာလို့ ਆ မကောင်းမှုတွေမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ရမယ်ကုသလသံဥပသံပရာကုသလသကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုယဥပသံပရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းဒီ၎င်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမလုပ်အောင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းချိုးရမယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးဖြည့်ကြည့်စမ်း
1: ခင်ဗျားတို့တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လောက်ထိရခြင်းလဲအဲပြောတတ်ပြီဒါပေမဲ့တကယ်အခြေခံကြကြခုပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဗျာအကြောင်းပြည့်စုံရင်ဟေးဒါပဲပေါ့နော်မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာကောင်းကျိုးချမ်းသာသည်ဘယ်လောက်ထိရခြင်းလဲဆိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုချင်တာကောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှလိုအပ်ချက်ချွတ်ယွင်းချက်မရှိအောင်ကိုလိုချင်တာဟုတ်ကလားရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကောအလှဆုံးအချောဆုံးဖြစ်ချင်မူလားအနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအကင်းဆုံးအသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်ချင်မူလားစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအပြည့်စုံဆုံးလူတွေမဖြစ်ချင်မူလားလိုချင်နေတာအဲ့ဒါလို့ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရကောင်းမှန်းကြတော့တည်ဘူးအဲ့ဓာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအခြေခံသဘောတရားတွေနော်မမေ့မလျော့သိတဲ့နဲ့အရာတွေမို့လို့ဦးဇင်းကမပြတ်ပူဇော်ပေးနေတယ်တတိပေးနေတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့မကောင်းမှုမန္တမယမလုပ်နဲ့ကောင်းမှုမန္တမယပြည့်စုံအောင်လုပ်စိတ်ကိုကြောင်းထားကိုယ်စိတ်ကဖြူစင်နေရင်နော်ဖြူစင်တဲ့လောကဖြူစင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြူစင်တဲ့အကျိုးပေးတွေရနိုင်မှာပေါ့ကိုယ်စိတ်မဖြူစင်သေးသရွေ့မဖြူစင်တဲ့လောကမဖြူစင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဖြူစင်တဲ့အကျိုးပေးတွေပဲရနေမှာစိတ်တည်နေရတဲ့လောကဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးကိုဘယ်သူကဆောင်အဲကြားဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဆောင်တယ်သာပြောတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ရကောင်းမှကြတော့အသိဘူးအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာသူများစိတ်ကဆောင်နေတယ်လားကိုယ်စိတ်ကဆောင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်မဖြူစင်သေးသေးဘယ်တော့မှဖြူစင်မှုကိုခင်ဗျားတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားအေးအဲ့တော့အားလုံးနော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကြာကြာနာနာသိပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းတိတိကျကျလိုက်နာနိုင်ရင်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အကျိုးများမများများအကျိုးများမယ်လို့ယုံသလားယုံပါဘူးယုံရင်မိမိယော့ယော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေကြမလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းကျင့်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမလားအဲ့ဒါဒီနေ့ဘုခုကူမျိုးကတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းဓမ္မပီတိအသိဉာဏ်နဲ့အတူဦးဇင်းကသတိပေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်ဗုဒ္ဓောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဆိုတဲ့အတိုင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာသဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤဟိတာယအကျိုးငါဒီအဆုံးအမတွေပေးခဲ့တာလို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုကျိုးစည်းဝါကိုကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတိုင်းဟာဘယ်သူအဆုံးအမတိုင်းနေကြမလဲ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့เนาะအမြဲမပြတ်လိုက်နာကျင့်ဆောင်ပြီးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဥစွာပထမတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะ။ကဲကောင်းပြီ။ဦးဇင်းဒီနေ့နှညတာမှာတော်ကောင်းတို့အတွက်ယေရှုဆက်ဖို့နှလုံးသွင်းလာတာကနှလုံးသွင်းလာတာပြောတာကဦးဇင်းအခုတရားဟောလာတာ24နှစ်ရှိပါပြီဟောတိုင်းဟောတိုင်းမှာညစဉ်ညတိုင်းတရားပုဒ်တွေကိုမထက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံမှာလက်လမ်းမိသလောက်ရှာဖွေပြီးတော့တော်ကောင်းတို့ကိုယေရှုဆက်လေးရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဦးဇင်းမင်းညာကကြောက်ပရောင်းမြို့မှာဟောပါတယ်ဟောပြီးတော့မင်းညာနေကကလေးကဦးဇင်းကျမ်းမာရေးနည်းနည်းချွေရင်းလာတယ်ဝမ်းပိုက်ပြဿနာတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နေမကောင်းပေမဲ့ညောင်ဦးမှာပြန်ပြီးတော့ကျင်းရင်အဆင်ပြေပေမဲ့ဝါရင်းကာလဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းမှာတရားပွဲတွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ရှိနေတယ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြန်ညပြီးရင်မနေ့ဖြန်ညပြီးတဲ့နဲ့ဦးစင်းရန်ကုန်ကိုပြန်ပြေးရမယ်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာမနေ့လေရင်နဲ့ထိုင်းကိုသွားရမယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဈေးကူတမှုခံယူပြီးရင်18 19ပြီးတာနဲ့20ရက်နေ့ပြန်လာပြီးရင်တခါရင်းမာပင်ကိုသွားရမယ်ရင်းမာပင်ပြီးရင်တခါညောင်ဦးပြန်လာရမယ်အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့ရက်ဆက်ဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကတည်းကအကြောင်းကထွက်လာတာဆိုတော့ဝါတွင်းမှာဝါကျိုးမှာဆိုတာနဲ့မင်းညာအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဝါပန်းရတယ်
0: ဘာပါပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ထွက်မယ်လို့တော့1 byte က1ပြက်နေတာနဲ့ဒီနေ့အထိအခုချိန်အထိဒီနေ့ဒီနေ့ကိုသွန်းစားရသေးဘူးနော်အဲ့တော့အခုလဲလမ်းမှာကပ်ပြရအောင်ပြောတယ်ညီလေး5 byte ကရည်ရနေတယ်ကွာမင်းသင်္ကန်းယုံတဲ့အခါကျရင်ဓာတ်စီဆိုင်ဝင်ကွာလို့မှားထားဒါပေမဲ့ကပ်ပြရကမိသွားတယ်ထင်တယ်လမ်းမှာသူအစဉ်ပြေးတဲ့နေရာရက်ပြီးဘုန်းကြီးသင်္ကန်းယုံတော့တယ်ဆိုတော့ကဲယုံဆိုယုံပေါ့ကွာဆိုပြီးယုံလာပြီးတော့လာတော့ပလင်မော်ရောက်တာနဲ့ဗိုက်ပြသနာတက်လာအဲ့ဒါနဲ့ထပြေးရအဲ့တော့ဝမ်းကလည်းရှော့နေတယ်အစာကလည်းမစားရဘူးဆိုတော့အင်းပြေးအားပြေးတော့ဟောနိုင်မှမထင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းတရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာလဲအသက်ဆန်းနေရှာဖွေဖို့ဦးစင်းမှာအင်အားမရှိတော့စာကိုမဖတ်နိုင်ဘူးညလုံးကအဲ့တော့ခုတရားဟောခြင်းနဲ့ဇောကြောင့်လားခတ္တီနဲ့ခမရလို့ရှိမှပြုံးပြုံးလေးထိုင်နေပေမဲ့ခန္ဓာမလိုက်နိုင်အဲ့တော့နန္ဒကောဝါဒသုံးဆိုတဲ့တရားနဲ့တော်တော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်မယ်နော်ဗါရဲလေနန္ဒကောဝါဒသုံးမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်နန္ဒကကဩဝါဒပေးတဲ့သုတ်ရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားပေါ့ဗာတရားတဲ့အဲဒီသုတ်တော်နဲ့ဒီနေ့နဲ့ဖြန့်သူတော်ကောင်းတို့เนาะတရားနှလုံးသွင်းကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝဋ္ဌိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရေသုံးပြန်မှာတရင်သုံးအဲဒီလိုတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာเนาะမိတွေတော့ဂေါရမီလာတိကြတာကြားဘူးလေနော်မိတွေတော့ဂေါရမီဂေါရမီဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားရဲ့အတော်တော်မှာပေါ့အမေနှမအမေညီမမိတွေတော့ဂေါရမီကမေတော်မာယာရဲ့ညီမအရင်ဒါပေမဲ့သုတ္တရတနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားပဲဒီတော့ခမဲတော်ကြီးသုတ္တရတနာရဲ့မိဖုရားဆိုတော့အမေပဲပေါ့လေအဲ့တော့မေတော်မာယာကဖရာလောင်းတော်ကိုမွေးဖွားပြီးတော့ခொနည်းနေတော့နတ်ရွာဆန်တယ်တကယ်ကိုနတ်ရွာဆန်သွားတာနော်နတ်ပြည်မှာအခုချိန်ထိရှိပါတယ်အဲ့တော့နတ်ရွာဆန်သွားပြီးတော့မှဟောဒီမိရွေးတော်ကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်အလွန်ကျေးဇူးကြီးတဲ့မိရွေးတော်ကြီးအဲ့ဒီမိရွေးတော်ဂေါရမီအပါဝင်ဘိက္ခုနီမ900ဘိက္ခုနီမဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ900လည်းတစ်စိမ့်မပါသေးဘူးနော်ဒီဘိက္ခုနီမ900ဘယ်ကဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကပိလဝတ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ကြီးကတာဂီဝင်မင်းသမီးတွေကြီးပဲဒီလိုဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကမြတ်စွာဘုရားတိဋ္ဌဒ္ဓမင်းသားအဖြစ်ကနေတောထွက်သွားတယ်တောထွက်ပြီးဘုရားဖြစ်ဖို့ကြင့်နေကြံနေဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသုတ္တတနာဆိုတဲ့ခမဲတော်ကြီးကသူ့သားတော်ကိုဖူးကျင်တော့သားတော်ပြင့်မို့ဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့အမတ်တွေတထောင်တထောင်လွတ်တယ်ဆယ်ကြိမ်လွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွ့မလားအနောက်ဆုံးကာလူတာကြီးအမတ်ကိုဥဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပင့်ခိုင်းလိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကြွလာကြွလာတော့လည်းသွားခဲ့တဲ့အမတ်တွေကလည်းအမတ်တစ်ထောင်တစ်ထောင်သွားခဲ့တဲ့အမတ်တိုင်းကလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားကြတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါညီတော်အာနန္ဒာတို့အပါအဝင်အနုယုဒ္ဓတို့နော်ဗတ္တိယတို့အစရှိတဲ့တာဂိဝေမင်းသားတွေအရှိုးအရှိုးသင်္ကန်းဝတ်သွားကြတော့နန်းတော်မှာတခုလက်တည်းကြီးကြံနော်မင်းသမီးတွေကြီးကြံနေခဲ့တယ်မင်းသားတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မင်းသမီးတွေကအကုန်လုံးဇနပရကလျာဏီတို့အပါဝင်မိတွေတော်ဂေါရမီကြီးကလည်းသူ့သားတော်ရှိရလိုက်မယ်ငါတို့နန်းဆောင်မှာယောက်ျားသားမရှိပဲနေကြမယ်အတူတူဘိက္ခုနီမဝတ်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ကဲဘိက္ခုနီမဝတ်ဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုကြပါစို့သူ့ကြောင့်ပြောရင်ဒီနေ့ညကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ900သောဘိက္ခုနီမတွေကတာကီဝင်းတာကီຫນွယ်ဘွားတွေကြီးပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးတော်တွေပေါ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တယ် ဘုန်းတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့မိမသားတွေဆိုတာအမတန်မှကိလေသာထူပြောကြတော့မိုက်မဲပါတယ်ဘုရားတဲ့အဆုံးမနဲ့ကင်းကွာနေရင်အတွေးမားတွေမှားကြမယ်အကြံမားတွေမှားကြမယ်အပြောမားတွေမှားကြမယ်အလုံးမားတွေမှားကြမယ်အမသံတရားတွေကမထွက်နိုင်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အားမပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးတော်မူပါလို့ဘိက္ခုနီမကြီးမိသွေးတော်ဂေါရမီကဥဆောင်ပြီးတော့ပန်ကြားပန်ကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားကအမြဲတမ်းဒီဘိက္ခုနီမတွေကိုဆုံးမနေဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသုံးလောကကြီးကိုချွေချွတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားမှာတာဝန်ရှိနေသေးတော့တပည့်သားသာဝကတွေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလန်ကနေစပြီးတော့အဆုံးမပေးနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တွေအလှဲ့ကြဆုံးမကြဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအစီအစဉ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတွေကိုယဟန်တော်တွေအလှဲ့ကြဆုံးမတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမတော့မပြတ်သူလည်းကိုယ်လည်းဆုံးမနေတဲ့အထဲမှာရှင်နန္ဒကာဆိုတဲ့ယဟန်ဘသူတဲ့ရှင်နန္ဒကဆိုတဲ့ယဟန်ကသူ့အလှဲ့ရောက်ရင်စင်ကြယ်လဲလဲပြီးတော့ဒီနေ့သပိတ်ဖုတ်เสียရှိသေးလို့အရှင်ပြတပတ်အစိုးအစားထိုးလိုက်ပါဦးနောက်တစ်ခါတပတ်လှဲ့လာပြန်သူ့အလှဲ့ရောက်လာပြန်ဒီနေ့သင်္ကန်းချုပ်เสียရှိသေးလို့အစားထိုးလိုက်ပါဦးအစားရှိသည်ဖြင့်စင်ကြယ်လဲလဲပြီးတော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေကိုဆုံးမဖို့ရာရှောင်လွှဲပြီးတော့နေဒါပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်တဲ့နန္ဒကဒီဘိက္ခုနီမတွေဘာလို့မဆုံးမခြင်းတလဲဆိုတော့ရှင်တဏ္ဍကကဆက်လာဘိညာပရိသံဘိဒ္ဓပတ္တယဟန္တာကြီးဆက်လာဘိညာဆိုတာအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ပုပ္ပိနိဝါသအဘိညာဉ်ကိုနိုင်နင်းတော်မူတဲ့အတွက်သူစင်ကျင်ဉာဏ်ထဲမှာဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာသူနဲ့ဘဝပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့မောင်းမမိတ်တန်ချွေရန်သင်ပင်မိဖုရားတွေဖြစ်ခဲ့ဒီတော့အခုသူသွားပြီးတော့ဆုံးမရင်သူလိုပဲဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်အနေနဲ့မြင်နိုင်တဲ့လောကမှာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေများစွာရှိတော့သူတော်ကောင်းတွေကပြောဆိုလာမှာကိုသူကြောက်တယ်တဲ့နန္ဒကတို့များဟေးဘဝဆက်တိုင်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေနဲ့ခုထိရင်းနှီးနေတုံးပဲခုထိကျွမ်းဝင်နေတုံးပဲခုထိပတ်သက်နေတုံးပဲခုထိဆက်နွယ်နေတုံးပဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးဆိုတော့မြင်တယ်မြင်တော်မူတော့ရှက်တာပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှက်မြင်လို့ရှက်တယ်သိလို့ရှက်တယ်မှတ်ထားအခုခင်ဗျားတို့ကြုံတို့တို့နော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအတူတူကနေထိုင်နေကြတဲ့မိဘဆွေမျိုးညာတကအပါဝင်ရက်ရက်ထဲရွာတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲမြင်လဲမမြင်ဘူးသိလဲမသိဘူးတကယ်တော့ဒီလူတွေဟာအပြန်အလှန်သားမိသားဖတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တာမရည်နိုင်ဘူး။ဥကြီးဥလေးဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရည်နိုင်ဘူး။လင်းနေမယားတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရည်နိုင်တော့ဝက်ပေါင်နေပြီ။ရှင်းလား။အခုခင်ဗျားတို့အတူတူတရားထိုင်နာနေတာကအခုလိုအတူတကွတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တရားနာနိုင်တာကအကြောင်းများစွာနဲ့ယင်းနီးပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိလို့ဒီမှာလာဆုံးနေတာ။ဒါပေမဲ့တန်တရားကိုမမြင်နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ရှက်ရကောင်းမလား။ဒီဘဝအဖေနောက်ဘဝလင်းဟင်နောက်ဘဝမောင်နောက်ဘဝဦးကြီးဦးလေးဘွက်ပေါက်နေတာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအခုဦးစင်းတို့ကလည်းဦးစင်းကခင်ဗျားတို့ပခုတ်ကူကိုလာပြီးတော့မှဟိုးအဝေးကြီးကနေလာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စီဘာလို့တရားလာဟောရတော့ဆိုတော့တန်တရားမှာဆွေတော်မျိုးစော်တွေမတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးကျွေးရှိလို့လာဆားခုမနေမကောင်းမတဲ့တောင်ပလင်ပေါ်ထိုင်ပြီးအော်နေရတယ်ဘောပါလာ ကျွေးရှင်နေအောက်ကစောင့်နေလို့သဘောပါရလားအဲ့ဒါနန္ဒကရှက်တယ်ဗျနန္ဒကသူတော်ကောင်းဖြစ်တော့ရှက်ပြီနော်ခုခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းစိတ်မဝင်သေးသေးရတော့အမလီဘဝဆက်တိုင်းအတူတောင်တောင်းလိုက်သေးတယ်ဟင်ဖြစ်လျာဘဝမှာအတူတကွဆိုတော့အဲ့ဒီအတူတကွကဘယ်လိုတူခဲ့တာလဲတားမိတားဖတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လင်မယားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ရန်သူတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီအလုံးချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးညာတကာဆိုတာမတော်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့မတော်ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုမရှိတော့ဘူးတခင်နဲ့ကြွန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီရှင်းသလားအဲ့တော့နန္ဒကကပညာရှိသူတော်ကောင်းပြီပြီရှက်တယ်ရှက်တော့ရှောင်လွဲပြီးတော့หนีတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူတပည့်သားသာဝကတွေပေါ်မှာဘယ်တော့မှလစ်လူရှုမထားဘူးအမြဲမပြတ်ဆင်ကျင်ပြီးကြည်နေတော့ဘိက္ခုနီမတွေကိုငါသားတော်တွေဆုံးမနေတာအချိန်နေဘလို့လဲဘိက္ခုနီမတွေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်နေရကြပါလားလူရပန်းတိုင်ကိုအရောက်လန်းနိုင်ကြပြီလားသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဆင်ကျင်ကြည့်တော့ဘိက္ခုနီမ900ကပုထုစေအဖြစ်ကတယောက်မှမတက်နိုင်သေးဘူးဟောဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာဣတရကြီးဆုံးမတယ်ရှင်မာမောက္ကလံတကူအရာဣတရကြီးဆုံးမတယ်ရှင်နုယုတ်တာအစရှိသဖြင့်အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေဆုံးမပေမဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကျွတ်သလားကျွတ်ဘူးတဲ့ဟာဒါဖြင့်ဘာလို့မကျွတ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားညံတော်ထဲမှာသိလာပြီဘိက္ခုနီမ900ကမျောနေတာကသူတို့မျော်တဲ့ဓမ္မဂတိကကဘုသူ့လဲရှင်နန္ဒကဖြစ်နေဘုသူ့ဟောမျော်နေတာနန္ဒကမျော်မျော်တာပေါ့သူတို့ကလည်းဘဝများစွာတန်တရာမှာနော်ယင်းဤပတ်သက်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီဘဝအထုံနေရနန္ဒကကြီးဘယ်တော့ဟောမလဲမျော်နေတာဂိုင်းစဉ်းစားတာကြည့်တော့နော်သိတဲ့လူကရှက်ပေမဲ့မသိတဲ့လူတွေကမရှက်နိုင်ဘူးဗျနော်မျော်တော့တောင်းတတော့တတ်မဲ့တော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကျန်တဲ့အရိယာအရှင်သူမြတ်ကြီးတွေဘယ်သူဟောဟောတခြားတရားဟောဆရာတော်တွေညံ့လို့သူတို့မကြွတ်တာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆန္ဒကိုကဘယ်သူတရားနာကျင်လာလဲရှင်တန်တကတရားကိုမှနာကျင်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသိပြီသိတော့အလဲချပေးတဲ့ရှင်အာနန္ဒာမေးတယ်အာနန္ဒာဒီနေ့ဘိက္ခုရိမတွေဆုံးမဖို့ဘု து အလဲကြလဲယဟန်တွေဆုံးမခိုင်းတာဆုံးမကြသလားမမဖျားဆုံးမပါတယ်ဖျားအလဲကြဆုံးမနေကြပါတယ်ဖျားဒီနေ့အလဲကြတာတော့ရှင်နန္ဒကဖျားဒါပေမဲ့နန္ဒကကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြပြီးတော့ရှောင်လွှဲနေတယ်သူအလဲကြတာ၄-၅ချိန်ရှိပြီခုထိသူမဟောသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒီတော့အာနန္ဒာနန္ဒကခေါ်လိုက်ကွာမြတ်စွာဘုရားခေါ်ပြီခေါ်ပြီးတော့မှနန္ဒကရေးတယ်ဘုရားဒီနေ့ဘိက္ခုနီမတွေဆုံးမဖို့မင်းအလှဲ့ကြတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းသွားဆုံးမကြည်ဘယ်သူကပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ဆိုတော့လွန်ဆန်လို့မရအဲ့တော့မှနန္ဒကဘာမှစောရကတက်လို့မရတော့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ဆုံးမပါမေဝန်ခံပြီးတော့ရှင်နန္ဒကသဝတိမျိုးတဲ့ဆုံးကံသွားဆုံးကံသွားပြီးတော့ပြန်လာဆွမ်းစားပြီးတော့ဆုံးကွန်ကိစ္စပြီးတာနဲ့ဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့ရာဇိကာယုံကြောင်းနဲ့ဗါရဲလေရာဇိကာယုံဆိုတာကရှင်ဘုရင်ကလှူထားတာကောသလမင်းကြီးကဘိက္ခုနီမတွေအတွက်ကြောင်းဆောက်လှူထားတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကသဝတိပိစေတဝန်ကျောင်းတော်မှာနေတဲ့ဓမ္မမို့ရင်ဝိသကာကျောင်းမကြီးတို့လူတဲ့ပုပ်ဖာယုံကျောင်းမနေတဲ့အစရှိသဖြင့်တန်ဃာတွေကအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတွေကြတော့တန်ဃာတွေနဲ့ရောနှောပြီးနေလို့မဖြစ်တော့ကောသလမင်းကြီးကသီးသန့်ကျောင်းဆောက်လူထားတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကိုရှင်ဘုရင်လူတဲ့ကျောင်းမို့လို့ရာဇိကာယုံကျောင်းပါတဲ့ဟုတ်ပြီဆုံးကွန်ကိစ္စပြီးတော့အလဲကြဓမ္မဂရိကလာတော့မှဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကလည်းအစင်းသင်းစောင့်နေတဲ့အချိန်ဟိုခလန်းလန်းကမြတ်စွာဘုရားအမိန့်နဲ့ကြွလာပါပြီဗျာ
1: ဘသူလာတော့ရှင်နန္ဒကရှင်နန္ဒကကဘိက္ခုနီမတွေမျောနေတဲ့ဓမ္မကတိကဆိုတော့အဝေးကလမ်းမြင်တာနဲ့ဟေးဟေးလာပြီလာပြီဘသူလာတော့ရှင်နန္ဒကဒီနေ့ကြွလာပြီဟာဆိုအမလီဘိက္ခုနီမတွေသဲသဲလို့နော်ခြေစေးခြေစေးရေတဲတဲ့လူကတင်းခြေတုပ်ဖုံတဲတဲ့သူကတင်းပလင်ပြင်းတဲ့လူကပြင်းအဆရှိသည်ဖြစ်ပေါ်ပြာရခတ်ကဲရောက်လာပြီဘိက္ခုနီမတွေရှိရှင်နန္ဒကရောက်လာရောက်လာတော့မှရှင်နန္ဒကကဘိက္ခုနီမတွေစုဝေးမိပြီဆိုတာနဲ့နှမတို့တဲ့ဒီနေ့နှမတို့ကိုဆုံးမဖို့အလှည့်ကြတာကငါအလှဲ့ကြလာတယ်ဒီတော့အဆုံးမပေးတဲ့နေရာမှာအမေးအဖြေနဲ့ဟောလိုက်မယ်ဗါတဲ့ငါမေးတဲ့အခါမှာသိရင်သိတယ်လို့ဖြေရမယ်မသိရင်မသိဘူးလို့ဖြေပါနားလည်ရင်လဲနားလည်တဲ့အကြောင်းပြောပါနားမလည်ရင်လဲနားမလည်ဘူးလို့ငါ့ကိုပြန်ပြောပါဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ရှင်နန္ဒကဘယ်လိုဟောမလဲအမေးအဖြေနဲ့ဟောဘယ်လိုဟောမလဲသိရင်လဲသိတဲ့အကြောင်းပြောမသိရင်လဲဟောမသိတဲ့အကြောင်းပြောပါတဲ့နားမလည်ရင်လဲဘယ်သူ့ကိုပဲမေးရမလဲသူ့ကိုပဲမေးပါတဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လေသူ့ကိုပဲမေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီဏ္ဍန်လေးပြောလိုက်တာနဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကသဘောကျတယ်အရင်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလာတဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟောကျင်တာဟောပြီးပြန်သွားတာနော်နားလည်းလာလည်းမမေးဘူးနားမလည်းလာလည်းမမေးဘူးသိလာလည်းမမေးဘူးမသိလာလည်းမမေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကမျောနေတာနန္ဒကောသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတာတရားနာပိသမသိပဲနဲ့တရားဟောနေရင်အကျိုးများပါမလားအဲ့တော့ကိုယ်တပည့်သိလားမသိလားတတ်လားမတတ်လားနားလည်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ရှင်သာနကကြီးကဏ္ဍန်းချီလိုက်ကလေးကဘိက္ခုနီမတွေကသဘောချနေပြီနော်သူတို့ကတော့သူတို့အာသရနဲ့သူတို့နော်ပုထုဇဉ်ဇက်မကုံသေးတော့သူတို့မျောတဲ့ဓမ္မဂရိကလာနေတော့လိုချင်တဲ့ဓမ္မဂရိကလာရင်အမတန်မှကြည်နုဝန်းတာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားရှိတယ်ဟိုသိထားတဲ့မြင်ထားတဲ့လူကြပါဖြစ်ချက်နေတာပါဖြစ်နေတာတန်ဇရာအကြောင်းသိနေလို့ဘာအကြောင်းသိနေလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်ဇရာဟာခဏလေးလားအရှည်ကြီးလားဘယ်လောက်ရှည်ခဲ့မှန်းတောင်အနတ်မှတ်တဲ့ကောတန်တာတော့ပုပ္ပကောတိနပညာယတိအစတောင်မထင်အောင်ရှည်လျားခဲ့ပြီအဲ့ဒီရှည်လျားတဲ့အဲမှာခမရတို့ကျုပ်တို့တွေကဘဝများစွာတန်ဇရာမှာအမီးပြန်ခေါင်းပြန်နော်အမျိုးမျိုးတော်ဆက်ပြီးတော့ကျင်လည်ခဲ့ရပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားသူကသခင်ကြီးဖြစ်ကိုကနွားကြီးဖြစ်ယုံခဲ့တာတွေရောရှိတယ်ကိုကသခင်ဖြစ်သူကနွားကြီးဖြစ်ယုံခဲ့တာတွေရောအဲ့တော့အိမ်မွေးတဲ့ခွေးကလေးဆိုပြီးမွေးထားပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေရောအေးအဲ့ဒါကိုအိမ်ကခွေးကကိုယောက်ျားဖြစ်နေလားလဲမသိသဘောပါသလားကိုယောက်ျားကကိုအိမ်ကခွေးဖြစ်နေမှလဲမသိဒီလိုမျိုးစုံတန်တရားမှာအလွန်အရှက်ရစရာတာဝေကရစရာပညာရှိများကမြင်ထားတော့ရှက်နေတယ်ဒီဘက်ကပညာမဲ့အရိယာမဖြစ်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှေ့ရကောင်းမှမသိဘူး။ကောင်းပြီ။ရှင်နန္ဒကဏ္ဍန်ပြိုးလိုက်တာနဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကသဘောကျနေပြီ။ဒါကြောင့်ငါတို့ကမျောနေတာ ਈ နော်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာတရားဟောတယ်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကကစပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေကိုတရားဟောပါတယ်။ဘယ်ကစဟောသလဲဆိုတော့လာရာကသတ္တလယရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးမှာသတ္တလယရဏဝက်မှာလာရာဆိုတော့ဓဝရ6ပေါက်နဲ့စဟောတယ်။ဘာနဲ့ဟောလဲ။အဲ့တော့ဓဝရ6ပေါက်ဆိုတာစောစောကသူတော်ကောင်းတို့တရားအရသာပူဇော်သွားတဲ့အထက်မှာမရှိဘူးလား။ဓဝရ6ပေါက်ပါလိမ့်လေ။အာမင်တယ်ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတဲ့စက္ခုပတာဒရှိမရှိသက္ခုပတာရဆိုတာမျက်စိအကြည်ပါတယ်ပါတယ်မျက်စိအကြည်လို့သုံးရတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အ
0: အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မှာအလုံးကိုစီကိုစီမျက်စိပါမပါကဲအဲ့ဒီမျက်စိဘာလို့တတ်လဲမြင်တတ်တယ်ဘာလို့တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့နေရာမှာဟောဒီမျက်လုံးအထည်ကြီးကမြင်တာလားမြင်တတ်တဲ့အကြည်ဓာတ်ကလေးကမြင်တာလားဒါလေးမှတ်ထားဒီမျက်လုံးအထည်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူကမြင်တာလဲမြင်တတ်တဲ့အကြည်မျက်စိအကြည်ဓာတ်ကလေးသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မှာရှိမရှိသူကဘာလို့တတ်တာမြင်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့မျက်စိအကြည်လေးသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမမြဲတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်ကြီးသည်ကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမပိုင်တဲ့မမြဲတဲ့တရားကြီးသည်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားရိုးရိုးလေးပဲကြည့်ရအောင်အခုခင်ဗျားတို့ကမျက်စိပါမပါပါတယ်အဲ့ဒီပါရတဲ့မျက်စိသည်အမြဲတမ်းမြင်နေသလားဘယ်တော့မြင်တော့အေးမျက်စိနဲ့ဘာနဲ့တိုက်လာပြီအဲ့တော့စုံပြီးတော့တို့ကတော့စုံပြီးရှင်းအောင်မျက်စိအကြည်ရှိတယ်လို့မျက်စိအကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်းတက်ကောရှိမရှိအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်ဟောမြင်စိတ်ဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာလားမျက်စိအစင်းမတိုက်ဘဲနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ကောင်းပြီအဲ့ဒီမြင်စိတ်မပေါ်သေးဘဲနဲ့လဲမျက်စိရှိပါတယ်လို့ပြောလို့တေချာစဉ်းစားပြီးနာတော့နော်ဒါဥဒ္ဓမင်္ဂလဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုသူတရားတော့ရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားဘုသူရဲ့ဘုသူရဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုလည်းမမှားဘူးနော်နန္ဒကဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးထောက်ခံပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တော့ဒါဗုဒ္ဓတရားဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့အခုအားလုံးနားလည်ထားရမှာကမျက်စိအကြည်မြင်တတ်တဲ့သဘောသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့မှာရှိမရှိရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်တတ်ပါတယ်လို့မြင်ပါれလို့ပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကပဲချိန်လေအစင်းနဲ့တိုက်ပြီးမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ပြန်ပြောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မတိုက်သေးလို့မြင်စိတ်မပေါ်သေးရင်ဒီမြင်တတ်တဲ့တတိကြီးကအထင်ရှားပေါ်သလားမြင်တတ်တဲ့တတိမပေါ်သလိုအစင်းကောပေါ်ပြီလို့ပြောလို့ဟောဒီအစင်းကလေးကလည်းဘယ်အချိန်ကျမှသူ့တတိအထူးပေါ်တာလေမျက်စိနဲ့တိုက်ပြီးမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ပြန်ပြောမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်စိသည်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာမွေးလာကလေးကရင်ပါလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားသို့တော့ပါလာပေမဲ့အချိန်ပြည့်သူကအလုတ်လုတ်နေတာလားအစင်းနဲ့တိုက်ပြီးမြင်စိတ်ပေါ်မှာအလုတ်လုတ်တာလားအဲ့ဒီမျက်စိကခင်ဗျားတို့ဘဝပဲနော်အဲ့ဒီမျက်စိကခင်ဗျားတို့စိတ်ပဲနော်ဒါလေးမှတ်ထားအောင်အဲ့တော့ဒီမျက်စိလေးဟာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဒါဖြင့်မျက်စိရောမြဲသလားမမြဲရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်းရောဟောတခုချင်းရှင်နန္ဒကမေးတယ်နှမတို့တဲ့မင်းတို့မှာမျက်စိအကြည်ဓာတ်ရှိသလားရှိသလားအဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ဒီမြဲသလားမြဲပါဘူးပြင်သလားပြင်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်မျက်စိအကြည်ဓာတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မျက်စိအကြည်အကြည်လို့ပြောတော့မျက်စိအကြည်ဟာခန္ဓာဘယ်နှပါဟောလာပြီလာပြီအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ပြောပြောနေတယ်ဥဒ္ဓမင်္ဂလအခုမျက်စိနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်တယ်ဥဒ္ဓမင်္ဂလမျက်စိမှာမင်းတို့အစင်းနေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်မြင်တယ်အဲ့တော့ဘသူမြင်တယ်ပြောမှာဥဒ္ဓမင်္ဂလာမြင်တယ်လို့ပြောမှာဟုတ်တယ်နော်ပြောတော့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာကြည့်တော့ဘသူမြင်တော့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာမြင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်အေးတပြောလို့မြင်တယ်တေချာနှလုံးသွင်းတော့ခန္ဓာနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးနာကြည့်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာကြည့်တော့ဘသူမင်္ဂလာမြင်တယ်ဒါအပြောဒါပေမဲ့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာကမြင်တာလားဥဒ္ဓမင်္ဂလာမျက်စိကမြင်တာလားဘာကိုမြင်တာလဲဟောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်မပေါ်သေးပဲနဲ့ဒီအစင်းမြင်ပါတယ်ပြောလို့ ဒီမျက်စိရှိပါတယ်ပြောလို့ဟောဒီသုံးပါးဆုံမှဒီမျက်စိအောင်တာအဲ့ဒီမျက်စိအောင်မှခန္ဓာဘယ်နှပါဒါတခြားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်မပေါ်မချင်းဥတ္တမင်္ဂလရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ဟောလာပြီလာပြီလာပြီကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်နော်အခုတရားနာနေကြတဲ့မောင်ဖြူမောင်ဖြူမောင်နီမဖြူမနီ

0: ခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေဟာငါပဲသူပဲလို့အမြဲခိုင်ခန့်ပြီးရှိနေတာလားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်နေတာလားတနည်းအားဖြင့်မွေးလိုက်မွေးလိုက်မျက်လုံးမှမွေးရင်အလုံးဟိမျက်လုံးမှမွေးရင်နားမှမွေးရင်နှာခေါင်းမှမွေးရင်ဒါဖြင့်လျှာမှမွေးရင်ကိုယ်ပေါ်မှမွေးရင်မနှောမှမွေးရင်ဒါဖြင့်ဒီနားမွေးခန္ဓာအကျရှိခံလားမရပါဘူးဗျာဒါပေခိုင်ခန့်တည်တတ်နေတယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေအဲ့ဒီဟာကိုငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာဟောအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်မရပါဘူးဗျာဂျိနတ်သလားမရပါဘူးဗျာတစင်းချင်းအရှင်ဏကကဘိက္ခုနိမတွေကိုဟောတာဟောတော့မျက်စိအကြည်ရှိသလားဟိရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်မြဲသလားဟိမရပါဘူးဗျာဒါပေအစင်းတက်ကြည်ရှိသလားဟိရှိတယ်အဲ့ဒီအစင်းရောမြဲသလားဟိကဲမြင်စိတ်ကောပေါ်မပေါ်မြင်စိတ်လေးရောမြဲသလားမြင်ပါဘူးကဲမြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရောမြင်ပါဘူးအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်မြင်ပါဘူးဒီတော့ရှင်ဏနကဥပမာလေးထုတ်လိုက်တယ်စီမီကွက်ကလေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစီမီကွက်ကလေးထဲမှာစီရဲ့မိစာရဲ့ထည့်ပြီးမိထွန်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒီစီမီတောက်ကလေးတောက်နေရတာဟာမိစာမှာမိတောက်နေတဲ့အတွက်ဒီမိတောက်လေးကိုခင်ဗျားတို့ကြွတူမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီမိတောက်ကလေးဟာမြဲမြံခိုင်ခန့်ပြီးတော့တည်နေတဲ့မိတောက်လားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိတောက်ဖို့အတွက်နောက်ကစီရလည်းမလိုက်ရဘူးလားစီလေးတွေတစတစလောင်လောင်ပေးနေလို့မိတောက်ကလေးကဆက်ခါဆက်ခါမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးထိုနေ့တူစွာပဲမိစာအောင်မကုံအောင်လားမကုံပါဘူးမိစာလဲလောင်ရတယ်စီလဲလောင်ရတယ်အဲ့တော့စီလဲလောင်မိစာလဲလောင်လို့ဘာလေးဖြစ်လာလဲမိတောက်ကလေးဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောင်နေတဲ့စီကရောမြဲသလားမမြဲပါဘူးဗျာတစဘာဖြစ်လာမိစာကရောမြဲသလားသူလည်းတစားဘာဖြစ်လဲကုန်းနေတယ်စီလည်းကုန်းနေတယ်ဒါဖြင့်စီကုန်မိစာကုန်ပြီးတောက်နေတဲ့မိတောက်ကရောမြဲမလားမြဲပါဘူးဗျာကြဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိတောက်ကထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်မြဲပါဘူးဗျာတေချာမနော်မြဲပါဘူးဗျာအခုခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့တွေကဒီမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်အကြောင်းမိစာနဲ့တူတဲ့စီနဲ့တူတဲ့နော်မိတောက်နဲ့တူတဲ့အရာကိုမမြင်တော့ထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုပဲမြဲတယ်ထင်ပြီးတော့ငါရှိတယ်သူရှိတယ်လုံနေတာဟုတ်ဗျဟမ်ငါရှိတယ်သူရှိတယ်ဆိုတော့နှက်ပြန်တရားနာလာအောင်မလားဟိအမေလာမှာဘသူလာမှာတို့ဟောကျင်းတ်သလားလာမယ်ဆိုတော့ငါတို့တွေမနှက်ပြန်တိရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုတော့တသရဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးကမနှက်ပြန်တိလိုက်မလားမလိုက်ဘူးအခုဖြစ်ပြီးခုပြက်တာခုမွေးပြီးခုသေးတာဆိုတော့ခုနအလင်းရောင်ကလေးကလည်းနောက်ကမိတောက်ကဆက်ခါတောက်လောင်နေလို့ဒီအလင်းရောင်လေးဆက်ခါလင်းမနေဘူးလားလင်းနေတော့ဒီအလင်းရောင်လေးကမြဲနေတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဆက်ခါတောက်လောင်ပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားသလိုအလင်းကောင်မပျောက်ဘူးလားပထမအလင်းပျောက်နောက်အလင်းရောင်ရောက်နေလို့သာခင်ဗျားတို့ကဆက်တိုက်လင်းနေတယ်လို့ထင်တာအခုခင်ဗျားတို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ထွန်းထားတဲ့မိတွေမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီမိတွေကအခုခင်ဗျားတို့ရောက်လာကစားကမိတောက်လားမဟုတ်ဘူးဒီမိကလည်းခင်ဗျားတို့စီမိလို့ပဲနော်လျှက်စက်ဓာတ်ဆိုတာလဲနော်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ तू ကတိတ်မြန်တယ်အကျိန်50 60အခုကတော့ဗမာပြည်မှာ50နဲ့လွတ်တာများတယ် 50 hug လို့ခေါ်တယ်နော် 50 hug ဆိုပါလဲဆိုတစ်စက္ကန့်မှာအကျိန်50ဆိုတော့ तू ကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအကျိန်50ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာလင်းလိုက်မိတ်လိုက်အကျိန်50ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကတမာရီမရှိတော့မမြင်ဘူးရှင်းလားတမာရီအားကောင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီ90လုံးဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြင်တယ်။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတန်မှန်ပုထုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေတိုင်းရှိနေတယ်။မသေးမချင်းရှိနေတယ်လို့ဒီလိုမထင်ရဘူးလား။ဒါပြမသေးမချင်းရှိနေတာလားအခုမွေးအခုသေနေတာလား။ခင်ဗျားတို့ကသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်မှသေတယ်ထင်တာဘူးဗျ။ဂျင်းတ်သလား။
1: အလောင်းကြီးထမ်းထုတ်သွားမှသိတယ်ထင်တာအခုတော့မျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာမျက်လုံးမှာပဲသိတယ်နာမခန္ဓာခန္ဓာဟာအဲ့တော့မျက်လုံးမှာမွေးရင်နာမမွေးရင်နာမသိဆိုတာအသက်60ပြည့်မှသိတာလားအခုဘွေးခုသိတာလားအဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာသင်္ချိုင်းကုန်6ခုလို့ပြောတယ်ဗါတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြင်ကသင်္ချိုင်းကုန်ကြမဖြတ်ရဲဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုဒီနားသင်္ချိုင်းကုန်နဲ့လူသေးထားတာတဲ့အဲ့ဒီအသေးကထပ်မသေးတော့ဘူးခုခင်ဗျားတို့နေတိုင်းအချိန်တိုင်းသေနေတဲ့ဟောဒီမှာသင်္ချိုင်းကုန်ဘယ်နှခုခုခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့အတူနေလို့သင်္ချိုင်း6ခုနဲ့နေတာဓာရဘယ်နှပေါက်ဓာရ6ပေါက်လုံးကသင်္ချိုင်း6ခုဒီနားမှာမွေးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီအထေတရာကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့မျက်စိတ်ကလေးမှာမြင်တတ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာရောပါမပါမှတ်သားတဲ့သင်ညာရောအဲ့မျက်စိတ်ကလေးကိုကြည့်ရှုတဲ့သင်္ခါရရောမျက်စိတ်မှန်သိနေတဲ့ဝိညာဉ်ရောမြင်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးရောအဲ့တော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့မဆိုဘူးလားခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်မျက်လုံးမှာဖြစ်ရင်နားမှာဖြစ်ရင်အဲ့တော့နားမှာဖြစ်ရင်ဆိုတာဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေတာလားအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တာလားမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းဗာစိတ်ပေါ်ဟောနောက်ကစီလေးကလည်းလိုက်လာတယ်မိစာလေးကလည်းလိုက်လာတယ်စီရောမိစာရောလောင်လိုက်တော့မှဗာလေးဖြစ်လာမိတော့ကလေးအဲ့ဒီမိတော့လေးကြောင့်ဗာမြင်ရတော့အလင်းရောင်မြင်ရတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကဒါမသိတော့ဒီခန္ဓာကြီး၅ပါးကြီးပဲလို့ခင်ဗျားတို့တွက်နေတာဒီအထည်ကြီးကိုပြောတာလားမီးရောင်လေးကိုပြောတာလားအဲ့ဒီမီးရောင်လေးကလည်းအခုဖြစ်ဆက်ခါဆက်ခါလင်းနေလို့ဖြစ်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်ပြောပြန်ပြောဦးဟိဒါမြင်ခင်ဗျားတို့ကြို့တို့ခန္ဓာတွေကဖြစ်လိုက်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်မွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်ကဲမွေးတာကြောက်လဲမွေးတာကြိုက်လဲသေးတာကြိုက်ဟမ်မွေးတာလည်းမကြိုက်ဘူးမွေးပြီပါတော့သေပြီရောမွေးဦးမှာဘာမှမပူနဲ့တော့သေမှာမဲကြောက်မွေးသေပြီထမွေးဦးမှာပဲဟမ်အဲ့တော့မွေးတာကောင်းလားမွေးတာဘာလုပ်ဖို့သေးပြီရင်တန်တရားမဆုံးသေးရေမွေးလိုက်ပါသစ္စာဟောအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကြီးရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါနန္ဒကကတဆင်ချင်းဟောသွားတော့ဘိက္ခုနီမတွေညံနေဘာဖြစ်တော့ရှင်းလာတယ်အဲ့တော့နှမတို့တဲ့စီလဲမမြဲမိစာလဲမမြဲမိတော့လဲမမြဲတာမိအလင်းရောင်လေးကြမှာမြဲခြင်းလို့မြဲတယ်ထင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျခိုင်းတယ်ထင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျခြေနဲ့တော့ဒါဥပမာဥပမေးရနဲ့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့မျက်စီရောမြဲသလားမမြဲပါဘူးအစင်းကောမမြဲပါဘူးမြင်စိတ်ကောမမြဲပါဘူးမမြဲဘဲနဲ့သူ့ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြမှာမြဲခြင်းလို့မရပါဘူးဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ခန္ဓာမှာမြဲတာပါရှိတော့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဟောသဘောပါသလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဩမေဃသစ္စာဆိုတာမေဃဆိုတာလံသစ္စာဆိုတာအမှန်လမ်းမှန်လမ်းမှန်မြင်သွားပြီဆိုတော့သိတာကသမုဒယသစ္စာဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးမှာခင်စရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးတတ်မဲ့စရာရောမရှိပါဘူးတာယာစရာရောမရှိပါဘူးဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့စီလဲမမြဲမိစာလဲမမြဲမီးတောက်လည်းမမြဲပဲနဲ့အလင်းရောင်ကြမှမြဲခြင်းလို့မရဘူးဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုအပ်မလို့အဲ့တော့အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့မျက်စိမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မြင်စရာအစင်းလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်မွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးတာပါသစ္စာသေးတော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအဲ့တော့သင်္ချိုင်းကုန်းရောက်မှသေးတာလားအမြဲတမ်းသေးနေတာလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှခါသေးခြင်းသေးတော့ဖြေစမ်း
0: ဘယ်နှခါစီခြင်းသေးလို့ဘယ်နှခါမွေးခြင်းသေးလို့အလုံးအရေးကြီးပြီပြန်ပေးစားကြည့်ဒီလောက်များတာပါမလားခုနအော်နေတဲ့လူပဲပါတယ်ရည်စရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးစင်းကခင်ဗျားတို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့နော်ဒီအကြောင်းကိုဂခနာနာသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းဒီမှာခန္ဓာမှာဝေဒနာကဖောက်ပြန်နေတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုနှလုံးသွင်းပြီးခင်ဗျားတို့ကိုလည်းတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုတိတိဆိုင်ဆိုင်ရစေခြင်းလို့ကြိုးစားပေးနေတာရည်စရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့တရားခင်ဗျားတို့နားဖို့ခရင်နေသဘောပါသလားဒီလိုညတရားပွဲတွေမှာဒီလိုမျိုးနားဖို့ခင်ဗျားတို့ခရင်နေအခုခင်ဗျားတို့နားခွင့်ရတော့လေးနှလုံးသွင်းစမ်းပါနော်အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာမျက်စိဆိုတာရှိမရှိ
2: ရှိပါ
0: တယ်ခင်ဗျာမြဲသလား
2: မြဲပါ
0: ဘူးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်းဆိုတာရော
2: ရှိပါ
0: ဘူးဟုတ်ပြီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်စိတ်ဆိုတာရော
2: ရှိပါဘူး
0: သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရော
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဟောဒီအထည်ကြီးကိုပြောတာလားပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုပြောတာမျက်လုံးမှာပေါ်ရင်မျက်လုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးမျက်လုံးမှာဥတ္တမင်္ဂလဥတ္တမင်္ဂလမျက်လုံးမှာမွေးပြီးနာမှာမွေးပြီးကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တော့မောင်ဖြူလည်းမျက်လုံးမှမွေးပြီးမတ်ဖြူလည်းမျက်လုံးမှမွေးပြီးဒီနာမွေးဆိုတော့သင်္ချိုင်းကုန်းထိပြို့နေပို့နေရတာဒီနာတဲ့သိနေရတာဒါပေမဲ့ခမရုခန္ဓာကိုကြီးကသုပါလားအသုပါလ
2: ား
0: နောက်ထပ်ဘဏ္ဍခအသုပါဖြစ်ခြင်းသေးတော့အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်သစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ဆိုတာဒါပြောတာရဲရဲဖြေးဆမ်းမှခမရုဘောက်တွန့်ဆုံနေတာတော့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍခသိခြင်းသေးတော့ဘဏ္ဍခမွေးခြင်းသေးတို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပါမလာရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားစီခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့မျိုးစေ့ပေးနေတာလို့မှဆမ်းပါဒါလေးကိုညံတဲ့ကနေဟာဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲငါတို့ခန္ဓာဆိုတာဒါပါလားဒီလိုမွေးပြီးဒီလိုသိနေတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သိထားရင်နိဗ္ဗာန်နာတွေဝသန္တိကေခင်ဗျားတို့အနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လာပြီအမတ္တဒွာရံအာဟိစ္စတိဋ္ဌတိဣတိပိခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်တကားဝရောက်နေပြီတဲ့ပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ညတရားပွဲသဘောပါသလားရှင်သန္တကတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သူတခါတွေပို့တာသူတကမာကြီးတွေပို့တာရှင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလုံးရသန္တန်ပုံဟန်နမိတ်နဲ့ရှိနေတာလားသဘောပဲရှိတာလားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးဟာလေအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တာအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကြားသလားကြ
2: ားပါပါ
0: ရှိသေးလား ရှိပါပါကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခန္ဓာဘယ်နှပါအမှန်ပါပါအဲ့ဒီအလေးရောင်လေးပေါ်သွားတာပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြင်းသွားပြီခန္ဓာဆိုတာအချိန်ပြည့်တည်တတ်နေတာလားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်တာလား တနည်းအားဖြင့်မွေးပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီခဏခဏသေနေတာကိုခင်ဗျားတို့မမြင်တော့ဟိုအသေးကြီးကြမှာကြောက်နေတယ်ရှင်းသလားအဲ့အဲ့တော့အသေးကြီးကြောက်အောင်မလားခဏခဏသေနေတာကြောက်အောင်အဘနခမွေးခြင်းသေးတို့ဘနခသေးခြင်းသေးတို့အလုံးအဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်လေးချက်ကိုက်ဘယ်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးသွားနေရတာလားအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲ့တော့မှရှင်သန္တကဟောဘိက္ခုနီမတွေသဘောကျအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲရှင်နန္ဒကကစီမိကွက်ဥပမာတစ်ပင်ကြီးဥပမာနွားဥပမာဆက်ဟောလေးဦးမယ်နော်တညဟောပြီးတော့မြတ်စွာရှင်သက်ရှင်နန္ဒကကကဲမင်းတို့ရှင်းလားရှင်းတယ်မရှင်းတာရှိသေးလားမရှိတော့ကဲမရှင်းရင်သွားကြဆိုရှင်နန္ဒကပြန်လာရှင်နန္ဒကပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကနေဘယ်တော့မှအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မြတ်စွာဘုရားမနေဘူးဆိုတာလှမ်းကြည့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီး ਨੇ လှမ်းကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမတွေဒီနေ့တရားနာတာအလွန်အားရတယ်အလွန်ကျေနပ်တယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအရိယာဖြစ်သွားကြပြီလားဆိုတော့တရားမှမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းပြောတယ်။ချက်သားတို့ရေတဲ့အဖိမ့်နေည14ရက်အဖိမ့်နေညဟာလပြည့်ပြီလားမပြည့်စင်ရင်ဒီလဟာအပြည့်ကင်းစင်စွာဝိုင်းဆက်နေပြီပြည့်စုံပြီလို့တတ်မှတ်လို့မရသလိုပဲတဲ့အခုဘိက္ခုနီမတွေအဖိမ့်နေညတော့ရောက်လာပြီကွာ ဒါပေမဲ့သူတို့မပြည့်စုံသေးဘူးချက်ချင်းပြောတယ်ပြောပြီးအရှင်နန္ဒကရောက်လာနန္ဒကဘယ်လိုလုံးဟောခဲ့လားဟောခဲ့ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုလုံးအစဉ်ပြေးလာပြေးပါတယ်ဗျာအေးနတ်ဖြန်ဆဲဟုံကွာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ကျုပ်လည်းမသေးသေးဘူးနတ်ဖြန်လာမှာပေါ့ခမရလို့လည်းမသေးသေးရင်ကျင်တ်သလားအဲ့တော့နောက်တနေ့တော့လာပြပါလိမ့်မယ်နော်အခုတော့ခင်ဗျားတို့လာပြမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြန်ရှင်းရနေညနော်ရှင်းရပေမဲ့အခုတရားအလိုရတော့လာပြတရားလာပြနဲ့တွေ့တော့မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလာပြခြင်းရင်နတ်ဖြန်ညနော်ဆက်ပြီးတော့ကြွားကြကြနော်နန္ဒကကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောကြည့်အောင်တဲ့အဲ့တော့မှဘိက္ခုနီမတွေကသူတို့ကိုသူတို့ရည်ရွယ်ထားတာတွေရှိတယ်တဲ့တချို့သောဘိက္ခုနီမတွေကနန္ဒကတရားသာနာရရင်ငါယဟန္တာဖြစ်ပြီတချို့ကနန္ဒကတရားသာအရှင်နန္ဒကတရားသာနာရရင်ငါတော့အနာဂံဒီမှာပဲဟိတ်ဆိုတော့သူတို့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းရည်မှန်းရာပန်းတိုင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းတရားနာတဲ့အခါဘာဖြစ်ချင်လို့နာအနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တော့သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာမရှိဘူးလားကိုရည်မှန်းထားသလောက်ခရီးပေါက်တဲ့တရားတဲ့ကျင့်တတ်သလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရည်မှန်းချက်နဲ့လာမလဲတော့မနှက်ဖြန်ညကြမှာကြည့်ကြပေါ့ကျင့်တတ်တယ်နော်ဒီနေ့ညတော့ဘိက္ခုနီမတွေကရှင်နန္ဒကဟောလို့ပြောနေတာနဲ့သူတို့လည်းခရီးမပေါက်ဘူးတဲ့နော်မပေါက်ပင်မဲ့ဘယ်နေ့တော့ရောက်သွားပြီအဖိတ်နေ့တော့ရောက်သွားပြီဟမ်နောက်နေ့ဆိုရင်တော့လာပြေတော့မှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားခင်ကရမကြီးကလာပြေဖို့လိုသေးတဲ့နန္ဒကမနဲ့ပြန်ဆက်ဟောတယ်ကျင်တ်သလားကဲဒါဖြင့်အာလုံးတရိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ခန္ဓာဘယ်နှပါကဲတော့မျက်စိနန္ဒလျာကိုယ်စိတ်ဓာရ6ပေါက်ကိုမြဲသလားအစင်းသန်အနံ့ရတာတွေကမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကလေးတွေကသူ့ကြောင့်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးကစီလဲမမြဲဘူးမိစာလဲမီးတော့လေမမြဲတော့မှသူကဖြစ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကြမှမြဲခြင်းလို့တော့ဒါဖြင့်လောကမှာမြဲတယ်ဆိုတာဘာမှအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလို့ရင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွံ့မြောက်နိုင်ရေးကြိုးစားပေးကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
3: ဒီနေ့တန်တရာတော်နဲ့2556နှစ်93,385ခုနှစ်ဗလာပြကြတရေတောက်ကြာနှစ်2023 AD 26ညာ9:00ကျော်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတော်ကြီးတွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးတီလာနန္ဒဘိဝန္ဒ၏ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပိတရားစခန်းကြီးပထမဆုံးနေ့ညာခုနကကွယ်ချိန်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်နေခြင်းရတရားအဆက်ပေါ့သတိထားစရာနဲ့သိထားစရာဒုတိယပိုင်းတရားတော်သတိထားစရာကတိရဏပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်သတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါသတိထားဖို့မနဲ့တော့အနယ်ချင်းသတိပေးပြီးပါပြီ၄ချက်လောက်စေကူအယံသူဖြစ်ပုံစေဤထရှုမှတ်ဖို့ပေါ်ပေါ်ဆာသာကိုယ်ကိုညာတာကိုရှောင်မှုအယံညှင်းတဲ့တာကိုလည်းရှောင်မှုအစွန်းနှစ်ပါးရှောင်မှုအလေးချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတဏှာတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခုလုံးစိတ်ဝင်စားကြည့်ဖို့ဒါနေခင်ကပြောခဲ့ Now တိထားစရာကအကျိုးတင်ပြီးတော့တိထားမယ်တရားတွေလည်းအများကြီးပါပဲကိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ကြိုတင်ပြီးတည်ထားရမှာကယုတ်ဒီနန်တွေခန္ဓာ5ပါးတဏ္ဍာယအာယတန12ပါးတို့ဓာတ်18ပါးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ယုတ်ဒီနန်တွေအကြောင်းအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေအကြအဖြစ်တည်ထားရင်ရှုမှတ်လို့ရပါတယ် ဒါဘာဖြစ်လို့ထဲထဲပြောရလဲဆိုတော့တချို့ကမလိလာသေးတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကနည်းနည်းပါးပါးပဲသိတယ်အားထုတ်လို့မှရပါမလားလို့ဒီလိုတန်တရားတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဦးတို့ထဲထဲပြောတာပါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အဆိုမိတ်မြေလိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့လိလာပေါ့တတ်နိုင်လေကောင်းနေပါပဲတတ်နိုင်လေပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ထားလေကောင်းနေပဲကျိုးတော်လည်းပဲအချိန်မရလို့သုံးမဟုတ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အလဲခြင်းမလိလာထားရင်လည်းပဲအာထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါတန်တရားကင်းအောင်ထဲ့ပြောတာပါတိဒာမေတရားတွေကရုပ်တွေ့နံတွေကိုသိတော့အသိနဲ့ညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာတာပေါ့တိပြုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့စကားမှာတိပြုတ်ပယ်ပြုတ်တိပြုတ်ပွားပြုတ်ပယ်ပြုတ်ပွားပြုတ်ဆိုတာတိရဏပရိညာပေါ့ပယ်ပြုတ်ဆိုတာကမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ပေါ့အထူးထူးပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေတခါတည်းရန်ရှင်းနောက်ကလေးတွေကြွေတာစကလုံးလေးတွေမတူတာအဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာတစ်ခုခုဥသာပေးတာသမထအခြေခံတာတကယ်မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရတဲ့တရားတွေရတော့သစ္စာမှာသွားဆိုင်ကြတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးသစ္စာမှာသွားဆိုင်ကြတာပါပဲအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ယုတ်တည်နံနေခန္ဓာဟောတာရိယတကယ်သိရမယ့်တရားတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပညာကိုခွာပရမတ္တာမှန်သွားရှုရမည်ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရံဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရံဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒီလိုပဲဓာကြီး၄ပါးတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အများကြီးရှင်းပြထားပါတယ်ဒါရီယညာတပရိညာပေါ့ယုတ်တိနံတွေအကျမ်းအဖြစ်သိရမယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်နေပုံဒါလေးသိရမယ်အတားနိုင်လို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါလည်းဆက်ပြီးလေ့လာရမယ်ရှုတဲ့နေရာမှာတော့ရှုခံရှုဉာဏ်ညာတပရိညာနဲ့ဒီရဏပရိညာဆက်ဆံနေတာပါပဲ။ဘယ်ဟာမှပယ်လို့မရ။ညာတပရိညာအရေးမကြီးဘူးဆိုပယ်လို့မရ။ပယ်လိုက်ရင်တဏှာတွေဝင်သွားမယ်။ကြိုတင်ပြီးတည်တည်သိတိုက်တဲ့ဒါပညာပဲ။ဒါပရမတ်ပဲ။ဒါကရုပ်ပဲ။ဒါကနာမဲ။ဒါကအကြောင်းပဲ။ဒါကအကျိုးပဲ။ဒါကအရှုခံဒါကအရှုဉာဏ်ဒါလိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြလေးတွေကြိုတင်ပြီးတော့သိထားတော့ဝိပဿနာတရားရှုမှပွားများတဲ့အခါမှာတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြီးမြောက်အောင်ဆက်ပြီးရှုမှတ်တယ်ကြိုတင်ပြီးသိမှထားတဲ့အခါကျတော့ပညာမှမသိပရမမှမသိနောက်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသဘောတဘာဝမသိတော့လဲတန်တရားတွေဖြစ်တတ်တယ်အခုဒီမှာတိထားစရာလေးကိုအကျမ်းအဖြစ်ကြည့်ကြရအောင်ပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာတို့ပရမတ်တို့အကျမ်းအဖြစ်အများခေါ်ဝေါ်နေတာလူတို့နတ်တို့ပြမတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ကျောင်းတို့အိမ်တို့အများခေါ်ဝေါ်နေတဲ့အမိနာမရဏာမပညာတွေပုံတန်တန်တွေကတန်ထာနာပညာတွေတတ္ထပညာတို့အတန်အဖျင်ခေါ်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဝိဇာမာနပညာအဝိဇာမာနပညာဝိဇာမာနပညာဆိုတာကပရမတ္တရဲ့နာမည်တွေပေါ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်စကလုံးနေရပညာပါပရမမဟုတ်ပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကတော့ပရမအစစ်ပဲအဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုယုတ်လို့သိအောင်လို့ပြောရတယ်ယုတ်ကပရမရဲ့နာမည်ယုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကပရမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဝိဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္တရဲ့နာမည်လေးပေါ့ဥလှတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဲ့ဒါကြတော့အဝိဇာမာနပညာဒါပရမတ်ရဲ့အမိမမဟုတ်တာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာလာယရဏဖာတဝေဒနာ တဏဥပါရံကာမဘဝသာတိသရမရဏဥပပါတိဘဝသာတိအဖြစ်အတိတ်အကြောင်းတို့ပစ္စုပန်အကျိုးတို့ပစ္စုပန်အကြောင်းတို့အနာဂတ်အကျိုးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အမိနာမတွေကအဲ့ဒါဟာဝိဇာမာနပညာစကလုံးဟာပညာပါပဲဒီဟောဟာရပေါ့လေဟောဟာရပညာနာမပညာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောလေးတွေကတော့ ਪਰ မတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်တရားစာလို့တော့ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်တရားအချင်းအဖြစ်ဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးပေါ့အကုန်လုံးကမှသင်္นานတက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်သိနေပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီအဆိုနာမယ်လေးကတော့အကုန်လုံးပညာကြီးပါပဲတချို့ကဝေဒနာဝေဒနာရှိရင်ဒါ ਪਰ မတ်လို့ထင်တယ်ယုတ်ယုတ်ဆိုရင်ဒါလည်းပညာပါပဲဒီဩဟာရတွေအဲ့ဒီဩဟာရနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကတော့ ਪਰ မတ်အစ်စ်ပဲသူကတော့ခေါ်လို့မရဗဇန်းနဲ့ကိုခေါ်လို့မရဗဇန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ပညာဆိုတာအများသုံးဩဟာရအများသိအောင်ပြောဆိုသုံးနှုံးရတဲ့သဘောတွေကိုပညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ခေါင်းခါခြေလက်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမင်းတို့အမွှေးတို့ခြေသက်လက်သက်တို့သွားတို့အရေးတို့စသည်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ဝေါ်ပညာထားတာတွေဟာအကုန်လုံးပညာတွေသူ့နေရာနဲ့သူမှန်လို့သမုဒိသစ္စာတဲ့သမုတ်အမှန်တရားအဲ့သမုဒိသစ္စာပညာကိုမရှိအမှန်တရားလို့တရားနဲ့ပဲမှသုံးပါယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်ရှိရင်ယောက်ျားခေါ်မယ်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ရှိရင်မိန်းမခေါ်မယ်ခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုခေါင်းလက်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလက်လို့ခေါ်မယ်သူ့နေရာနဲ့သူမှန်တာပဲမှန်လို့အမှန်တရားသမုဒိနေမှာမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ခေါင်းခါခြေလက်တို့ဟာဉာဏ်နဲ့မှဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်သက်ခုတို့ဝိပဿနာသက်ခုတို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မရှိအမှန်တရားမရှိတော့မရှိဘူးဒါမင်းနဲ့မှန်းနေတယ်။ဘယ်နေမှာမရှိတာလဲဆိုတော့ ਪਰ မတ်ထနေမှာဉာဏ်နေမှာမရှိဘူး။သမုဒိသစ္စာနေမှာတော့ရှိပါတယ်။ယောက်ျားလည်းရှိတယ်မိန်းမလည်းရှိတယ်။လူမျိုးတွေအသီးသီးသူ့လူမျိုးနဲ့သူရှိတယ်သူ့နိုင်ငံနဲ့သူရှိတယ်။သမုဒိနေမှာသမုတ်ထားတယ်အမှန်တရားအဲ့ဒါကိုမရှိအမှန်တရားဒါအများနဲ့သုံးမှအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကြတော့ပညာကိုပဲပြောရတာအခုတရားဟောနေတာလည်းပညာနဲ့ဟောရတာပဲပညာနဲ့မပြောရင်ပရမတ်ကပြောလို့မှမရဘူးပရမတ်ကသဘောတသက်ပဲအဲ့ဒါမရှိအမှန်တရားပညာသမုဒိသစ္စာအဲ့ဒါတရားနဲ့မှာကြတော့စာပေလို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ပရဌာနအများနဲ့သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးတည်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲရလို့ပရဌာနသုံးဆွဲဖို့အတွက်ဆက်ဆံဖို့အတွက်သူ့နေရာနဲ့သူတော့မှန်းနေသမုဒိသစ္စာပညာမရှိအမှန်တရားပရဌာနတကဌာနကပရမတ္ထနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထတရား၄ပါးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်စိတ်စေတသိက်ကနံတရားယုတ်ကယုတ်တရားယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်နံကသင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခတဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတဓမ္မအသင်္ခတဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲယုတ်နံကိုပဲခန္ဓာဖွက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းဆိုတော့ယုတ်နံ၂ပါးနိဗ္ဗာန်ကိုထားလိုက်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးရပြီလားပဲယုတ်ဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မခွက်ကလေးတွေနဲ့ပြကြရအောင်အဖြစ်ဒီမှာသင်္นานတက်ပြီးသားသူတွေကတော့အကုန်လုံးသိပြီးသားပါပဲမှော့နေပါပဲဒါမှလည်းမသိတဲ့သူတွေသိပြီးသားလည်းထပ်မှန်ပေါ့ဒါယုတ်တရားတို့ရောအောင်ရူပခန္ဓာ ဒါဝေဒနာခန္ဓာဒါသင်ညက်ခန္ဓာဒါသင်္ခါရခန္ဓာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ခန္ဓာက၁ပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးရုပ်ခန္ဓာက၁ပါးအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရာဝိသသူတွေလည်းသင်ကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ကြပါဒါညာတပြညာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒါလည်းသိရမှာပဲနေခင်းတော့အာထုပုံကိုဘာဖြစ်လို့ဦးစားပေးပြောလဲဆိုတော့တနေ့လုံးအာထုကြမှာ။နှစ်ချက်ခွဲရနေခုလိုမုတ်ချုပ်တဲ့အထိထောက်လျှောက်အာထုကြ။အာထုတဲ့အခါကျတော့ရှင်နိမန်ကြီးကနေ့တိုင်းပြောလို့ကောင်းနေပဲ။ကြီးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဆို၄ရက်လောက်ဇက်တိုက်ဖွင့်ပြအမတန်ကောင်းတာပဲ။တကယ်အလုံးလုံးမဲ့သူဟာတိတ်သဘောကျ။တမျိုးကျအလောက်ပဲသိပြီးရောဆိုရင်တော့မလုတ်ချင်ဘူးပေါ့တကယ်လုံးမဲ့သူကလုံနီးကြိုင်နေရသိအရေးကြီးတယ်ဒါမင်းနဲ့ညာတပရိညာကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးညာတပရိညာလည်းဖះဟောထားတာပဲဖះဟောကိုပယ်လို့မရဒါပဲနဲ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ပေါ့ဒီညာတပရိညာရှေ့ရသိရမယ်တိရဏပရိညာပြီးတော့မှသိပြီးတော့မှကျင်းသိပြီးကျင်းလို့ရှိရင်မမားဘူးပေါ့ခုဒီမှာဓမ္မအများဆုံးရင့်ကျက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတော့လုံငန်းကိုဦးစားပေးပြောတာပါရူပခန္ဓာဒါရုပ်တရားဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးရုပ်ခန္ဓာ၁ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအစု၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအစုရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုအနတ္တလက္ခဏာ၃မှာဒီခန္ဓာအစု၁၁မျိုးပြထားတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်အတွင်းအပြင်အကျဉ်းအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီး၁၁မျိုးရတယ်အဲ၁၁မျိုးအစုခန္ဓာခန္ဓာဆိုအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်အတိတ်ကောအနာဂတ်ကောပစ္စုပ္ပန်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်အတွင်းအပြင်အကျဉ်းအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီး၁၁မျိုးရတယ်ဘာလို့၁၁မျိုးပြောလဲဆိုတော့အဲ့၁၁မျိုးလုံးဟာဒလဇာကြီးပြည့်စည်နေလို့ဥပမာဆိုတော့အတိတ်တုန်းကခန္ဓာဟာအတိတ်မှာပဲချုပ်ခဲ့တယ်ပစ္စုပန်ကိုတထိုးတဆမြန်မပါဘူးဒီသဘောတွေစဉ္ညုံတရားမှာယုတ်တည်နေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုစဉ္ကျင်တဲ့နေရာမှာရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်တဲ့နေရာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်ရင်နိုင်အောင်ဆရာစွာဘုရားရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဤတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာပစ္စုပန်ခန္ဓာလည်းပစ္စုပန်မှာပဲချုပ်ကြပြည့်ကြတယ်အနာဂတ်ကိုတတူရစမှမပေါ့ဒီနေ့တောက်ကြံနေမှာဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာလည်းတကြီးချုပ်ပြည့်နေတာဖြစ်လေပြည့်လေဖြစ်လေပြည့်လေဖြစ်လေပြည့်လေနောက်နေမပြောပါနဲ့နောက်နိုင်အောင်မရဘူးနောက်စက္ကန့်အောင်မရဘူးဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒလဆက်ပြက်နေတာဒါဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့သွားနေလေအသက်ရှင်နေလေဆိုတော့ကံအကြောင်းကြောင့်ကံကြောင့်ယုတ်နံကံရဆက်ဆက်ပြီးလို့ကံမကုန်သေးလို့တတန်းမကုန်သေးလို့ကံရောတတန်းရောနှစ်ပါးစုံမကုန်သေးလို့ဥပ္ပစီရိကကံนี่လည်းမထိုက်သေးလို့အဓိကတော့ကံပေါ့လေကံဆက်နေတော့အဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်အဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်ယုံနာအဟောင်းဟောင်းနေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်အခုပြောနေတာသူတော်ကောင်းတို့စင်ကျင်တုံတရားနဲ့သိရမှာတရားထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစင်ကျင်မို့မဟုတ်ဘူးတန်တရားကင်းအောင်ယုတ်တည်နေတဲ့ဒလဇာကြီးပြက်နေတယ်ဒါညာတပရိညာနဲ့အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေပေါအောင်လို့တလဇာကြီးပြက်နေတဲ့အပြက်တွေမြင်တဏှာနဲ့ပါသွားတာပဲအတွင်းအပြင်အတွင်းကရုပ်တရားအပြင်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့ချုပ်တယ်ဝင်လေရှူလိုက်တယ်အတွင်းရောက်သွားပြန်ထွက်တော့ဒီရှူလိုက်တဲ့လေပြန်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတွင်းမှာပဲချုပ်ပြက်သွားတယ်နောက်အစ်စ်ပြန်ထွက်လာတယ်ဒါသိပ္ပံပညာရှင်ဆိုသိတာပါပဲထက်တယ်ပြောင်းလဲပြီးပြန်ထွက်လာအတွင်းရောက်ကအတွင်းမှာပဲပြက်တယ်အပြင်းကိုတလူစားမထုတ်အပြင်းကလေရလဲအပြင်းမှာပဲချုပ်ပြက်တယ်အတွင်းကိုမရောက်ဘူးအတွင်းရောက်တဲ့လေရအတွင်းမှာပဲချုပ်ပြက်တယ် ပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့အကုန်လုံးပြောင်းလဲနေကြတယ်အတွင်းအပြင်းကျန်းအမှုကျန်းယုတ်ကလည်းပဲအမှုမဖြစ်ပဲနဲ့ချုပ်ပြကြတယ်အမှုယုတ်ကအမှုယုတ်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်အကျန်းကြီးကနေနှုတ်လာတာမဟုတ်အကျန်းယုတ်တွေပြတ်သွားတော့မှအမှုယုတ်အသစ်ဖြစ်တယ်အသေးစိတ်တွေပေါ့အဝေးအနီးအဝေးကယုတ်ကလည်းအနီးရောက်မလားအဝေးမှာပဲပြတ်သွားတယ်အနီးကယုတ်ကလည်းအနီးမှာပဲပြတ်တယ်အယုတ်အမြတ်ယုတ်တဲ့ယုတ်မြတ်တဲ့ယုတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်အခုဆိုမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ့တရားနာတရားအထုတ်နေမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်တွေဟာယုတ်မြတ်တဲ့ယုတ်မဖြစ်ခင်ချုပ်သွားတယ်ယုတ်မြတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တွေစိတ်တစားယုတ်တွေပေါ့လောဘဒေါသမောဟကာမရာဂကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေဟာညံ့နေယုတ်ညံ့နေအဲ့ဒီယုတ်ညံ့တဲ့စိတ်တွေဒီမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ကယုတ်ညံ့တဲ့ယုတ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ကသူ့ဘက်သူချုပ်ပြတ်သွားပြီနောက်တော့မှတခါယုံညာနဲ့ယုတ်အစ်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေကြတယ်တဲ့ခန္ဓာသဘောကိုပြောတာနော်တို့အောင်လို့ခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲအစုယုတ်အစုဝေဒနာအစုသင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့တစ်ခုတည်းယူလိုက်ဟောနံဖြစ်သွားဒါနံခန္ဓာ၄ပါးနံယုတ်ကယုတ်ယုတ်နဲ့နံကိုယ်လိုသိတဲ့တရားနာတော့အဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့သိမသွားဘူးလားဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပါပဲရှိလေယုံနဲ့နာမဲရှိယောက်ျားမိန်းမရှိသေးရဲ့လားတရားနာတော့အဖြစ်ဖြုတ်နာတော့တော်ကောင်းဒါရှုမှတ်တာမပါသေးဘူးအော်ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာချက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ထားတာတကယ်တကယ်တော့ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ပရမတ္ထနေမှာသူ့နေနဲ့သူเนาะတို့ကောင်းလို့ပရမတ္ထနေမှာမရှိဘူးပရမတ္ထနေမှာဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိသူ့နေနဲ့သူเนาะတို့ကောင်းလို့ပြည့်ညတ်နေမှာတော့ရှိတယ်ပြည့်ညတ်နေမှာယောက်ျားလည်းရှိတယ်မိန်းမလည်းရှိတယ်ဒီလိုက်ရှင်လည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းရှိတယ်လူတွေရှိသလိုခွေးလည်းရှိတယ်ဆင်းနေကြတွေလည်းရှိတယ်ဒါပြည့်ညံ့နေပရမတ်နယ်မှာဆင်းနေကြတွေလည်းမရှိဘူးခွေးလည်းမရှိဘူးနွားလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိပါလေယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဘိဓမ္မာသင်္นานနေတက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါလေးကတော့အသေးဖွဲလေးပဲဒါပဲနဲ့လို့အလုလုတဲ့အခါမှာကြတော့အရေးကြီးပါတယ်အလုလုတာနဲ့ဆင်းလူရောမကျိုးဟာလည်းမတူဘူးအထားပါတော့နန်ထားလိုက်အောင်ယုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ယုတ်မှာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးနဲ့ဥပါဒါယုတ်24ပါးဖះဟောထားတာပေါ့လေယုတ်28ပါးရှိယုတ်28ပါးတေယုတ်တင်ရှားခွဲပြီးတော့ဆင်ញင်းနေတရားမလို့ဘူးအဲ့ဒါကတော့စာမှုပွဲဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်တွေပါတယ်ဖြစ်ဖို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုသိရင်ဘာထုတ်လို့ရပါလဲဒါဘုသုဒ္ဓအဖြစ်အာယုတ်ဟာ၄မျိုးရှိတယ်သိထားဖို့ပေါ့ဒီယုတ်ကိုပြောမလို့နော်တော်အောင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါပါလိမ့်ဘုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါတဲ့ခုနကယုတ်နဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးပြောပြီးသွားပြီနော်ပရမတ်နယ်မှာယုတ်နဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်နေတာပရမတ္ထနဲ့ပြောရင်ယောက်ျားမိန်းမတွေထိုင်နေတာကယုတ်တည်နေနေလားတရားနာနေတာလည်းပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရမယ်အပိုင်းခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရမယ်ငါတရားနာနေတယ်ပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောရမှာတပိတော့တရားနာနေတယ်တပိတော့တရားအထုတ်တယ်တပိတော့တရားအထုတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအထောက်ရတာစိတ်တည်ပြန့်နေမပြန့်မှုစတရားဖြင့်ပြောတာအပြစ်မရှိဘူးနော်တတော်အောင်လို့တရားလျှောက်တာဒူးနဲ့ဒူးနားလေအောင်ပြောပြတာအပြစ်မရှိဘူးဒါလို့ပြောမှလည်းသိမှာဟုတ်တော့မလားတကယ်ပဲငါတရားအထုတ်တယ်ငါမှတ်လို့မကောင်းဘူးငါချက်တော့ကြီးရအဲ့လိုမယူပါဘူးနော်အဲ့လိုယူရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးကယုတ်ခန္ဓာဒီကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဒီ၄ပါးကယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးအ အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ယူလိုက်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကတက္ကာယခန္ဓာ၅ပါးကဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးကတက္ကာယဟောအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါး၌ငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာနဲ့ဘလူပါတွဲပါလာလဲဆိုတော့သူ့အဖေါ်ကဝီစီကိစ္စတဲ့ဘုရားအပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတရားအပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတန်ခါအပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတိခါသုံးပါးအပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတန္တရာအရှိဆုံးမှာယုံမတဲ့အနောက်ဆုံးမှာယုံမတဲ့ရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးမှာယုံမတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပေါ်မှာယုံမတဲ့ယုံမခြင်းရှစ်ချက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဘုရားအပေါ်မှာယုံမတဲ့တရားအပေါ်မှာယုံမတဲ့တန်ခါပေါ်မှာယုံမာတယ်ဂုံတွေပေါ့ဂုံတွေပေါ်မှာယုံမာတာပုပ်ကုန်မဟုတ်ဘူးနော်တို့တော့နောက်တစ်ခါတိခါသုံးပါးပေါ်မှာယုံမာတယ်သီလသမာဓိပညာပေါ့တိခါသုံးပါးယုံမာတယ်တန်တရာအရှိဆုံးမှာယုံမာတယ်အနောက်ဆုံးမှာယုံမာတယ်ရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးမှာယုံမာတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မှာယုံမာတယ်ယုံမာခြင်း၈ပါးဟိုတုတ်တန်နေကြတော့16ပါးတောင်ရှိတယ်ထားပါတော့ဝိသိကိစ္စတန်တရာယုံမာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စတွေတန်ရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်ရောက်မဲ့ကိစ္စကြရင်နည်းနည်းမှမယုံမာဘူးအသက်နဲ့လဲပြီးယုံကြည်တယ်အဝီစီရောက်အောင်ယုံကြည်တယ်အဝီစီရောက်တော့လဲယူတော့မဲ့နိတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမားတွေဆိုရင်အဝီစီမှကြက်နေတာအဲ့ဒီအယူမစွန့်တော့ဒီဆက်ကြဝလာမီးတောင်လည်းပဲမီးမလောင်တဲ့ဆက်ကြဝလာသွားခံတော်တက္ကာဒိဋ္ဌိဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုအခုလိုသာသနာတွေမှာမှပယ်တတ်နိုင်တယ်သာသနာပမှာမပယ်တတ်နိုင်ဘူးပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းနေရာလွယ်လို့ပေါ့သာသနာတွေမှာမှဝိပဿနာတရားတွေပေါ်ထွန်းတယ်သာသနာပမှာဒါနသီလသမထပဲရှိသာသနာတွေမှာတော့မှနေရာတကာတိုင်းမပေါ့သာသနာတွေမှာလူဖြစ်ပေနဲ့လူတိုင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိလူမျိုးတိုင်းလည်းပဲဝိပဿနာမလုပ်နိုင်ဘူးအနတိလာလောင်နေပဲအချိန်ကုန်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါမှတက္ကဟာဒိဋ္ဌိကအပယ်ရည်တောင်းမြစ်အပယ်မျိုးစိအဲ့ဒါတော့နောက်မှပဲရှင်းတော့မယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သိစရာညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒီယုတ်ကူပဲအရင်ရှင်းအောင်မယ်နော်တို့ကောင်ပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ပါအာတိဝါတကြီးလေးပါပါအာတိဝါဤလေးပြတကြီးလေးပါမှတ်ဆိုတကြီးလေးပါပါဆိုတာပထဝီပေါ့အာဆိုတာအာဘောပေါ့တေဆိုတာတေဇောပေါ့ဝါဆိုတာဝါယောပေါ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဲ့ဒါမွေနဂါးကြီးလေးကောင်လို့လည်းပဲအာတိဝိသောပမသုံးမှာဟောတယ်တကြီးလေးပါမိုးကြီးလေးကောင်မိုးနဂါးကြီးလေးကောင်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်လေးဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနိုင်ငံသားတွေမေးထားတာရှိပါတယ်တကြီးလေးပါအတိတ်ပဲတကြီးလေးပါဘလို့သိရပါမလဲတရားထုတ်တဲ့တကြီးလေးပါကြိုပြီးတော့သိတင်ပါသလားဒါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြန်ဖြေထားတာရှိပါတယ်အခုတတိထားစရာနဲ့သိထားစရာမှာအခုတိထားစရာကိုရှင်းပြရအောင်နော်တို့ရောကြိုတင်ပြီးတော့တည်တင်တိတိုက်တဲ့ရုပ်ဒီနံလေးအကြောင်းလေးကြိုးလေးဒါတိထားတဲ့မှာလေဒိသသမုပ္ပတ်လေးအကုန်လုံးနားလေသိကောင်းတာတဏ္ဍာပိရိကသုံးမှုဆောင်းနိုင်လေးကောင်းလေပဲဒါတွေကကောင်းတဲ့တရားလေးကြီးပဲကိုကအချိန်မရလို့မလိုက်နိုင်လို့ရှင်အနေချင်းတော့တည်တင်နေပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဘကလည်းနာခန္ဓာ၄ပါးကဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝิญဉ်အကျဉ်းအဖြစ်ဒီ၄မျိုးကိုအကျဉ်းတော့ပြောပါပထဝီဆိုတာနုညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်ခက်မာတဲ့သဘောရှိတယ်နုညံ့တဲ့သဘောခက်မာတဲ့သဘောနုညံ့တာလည်းပထဝီပဲခက်မာတာလည်းပထဝီပဲနှစ်ခုစလုံးဟာပထဝီရဲ့သဘောပဲပထဝီဟာဗာတရားပါလေယုတ်တရားခမရတဲ့ဘောနူးညံ့တဲ့ဘောကိုတွေ့ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဗာတရားတွေ့ပါလေ ရုပ်တရားကိုတွေ့တာဥမာပေါင်ကြီးကတောင်းနေဆိုပါတော့လောကအနေနဲ့ပြောရင်ပြီးတော့ပေါင်ကြီးတောင်းနေတယ်တင်းနေတာပဲတောင်းနေတာပဲလောကအနေနဲ့ပြောရတော့ဒီလိုပဲပြောကြရတာပေါ့ဆေးဦးနေပါလိပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေသိရမှာကအဲ့တင်းတောင်းနေတာခက်မှန်နေတာဗာတရားပါလိအဲပထဝီဓာပထဝီယုတ်ပထဝီတရားယုတ်တရားပဲဖောက်ပြန်တယ်အစတုန်းကအစထိုင်ကစားမမာဘူးနောက်ကြမှာမာပြီးတင်းလာတယ်မမာရကနေမာလာဟောဖောက်ပြန်လာပထမနုနုညံ့ညံ့ပဲအစထိုင်ကစားထိုင်လို့ကောင်းဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်လို့ထိုင်လို့ကောင်းနောက်ကျတော့အဲ့ဆိုဖာကြီးကဟောမာလာတင်းလာပူလာမနေနိုင်တော့အဲ့တော့မမာရကနေမာလာတယ်နုညံ့ရကနေမာလာတယ်ဖောက်ပြန်မလာဘူးလားသူတော်ဖောက်ပြန်လာလို့ယုတ်တရားယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဂတိမျက်စိမှိတ်ပြီးဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ပါခေါင်းခါခြေလည်းရှိသလားပထဝီရှိသလားအဲ့လိုသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဟောပြောဆိုတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါယောက်ျားမိန်းမပြောရတာပဲရှင်းဦးနေပါလေပြတဲ့အခါဒါလိုပဲခေါင်းခါခြေလည်းပြောရတာတကယ်တကယ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲရှိတယ်အဲ့တော့မာလာတာခက်မာခက်မာလာတာဒါပထဝီနုညံ့တယ်လည်းပထဝီခက်မာပထဝီနုညံ့ပထဝီပေါ့ပထဝီဟောအာဆိုတာအာဘောယူစည်းတဲ့ဘောဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောတခါတည်းဆူထိုင်းတိုင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆူထိုင်းတိုင်းကြီးဖြစ်နေသူအောက်မှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဆူထိုင်းတိုင်းကြီးဖြစ်နေသလိုလိုခါလေးလည်းပဲချွေးတွေပြန်ချွေးတွေပိုးထွက်လာသလိုခါတည်းကလည်းနှာရည်ကြာလာသလိုအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာဟာအာဘောဓာတ်ကိုတို့ဟောင်းတို့တွေ့နေတာခါတည်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပွားပွားလာသလိုခါလေးထင်ရတယ်တမာရီကြောင့်ပွားတာတော့အကြီးကျယ်ပွားတာအခုပြောတာကအထိုက်လျောက်ထိုက်လျောက်တမာရီလေးနဲ့အာဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ပုံကူများခန္ဓာကိုယ်ကြီးပွားလာသလိုစိုးထိုင်းနေသလိုခါတည်းကကြာရင်လည်းအရေးရေယူကြချွေရေယူကြနာရေရေယူကြအာဘောဓာတ်ကလွန်ခဲ့တော့အာဘောဓာတ်ပြပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တော့ပထဝီဓာတ်ပြတယောက်နဲ့တယောက်မတူကျေးဇူးတော်ရှင်သရင်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားပြခွက်ဒီမှာပါပါတယ်ပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့လူရှိတယ်အာဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့လူရှိတယ်တေဇောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့လူရှိတယ်ဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့လူရှိတယ်ပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့လူကမဟာတောက်မလို့မေးမြန်းခိုင်းနေတယ်တခါလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါအောက်ပိုင်းကကြောက်ပြင်းကြီးလို့လှုပ်မရတော့ထိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်တရရပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လို့မရတော့ပထဝီလွန်ခဲ့တဲ့ပုံကူများတချို့ကပထဝီလွန်ခဲ့တယ်တချို့ကအာဘောလွန်ခဲ့တယ်သူများတဲ့ချွေးပူထွက်တယ်သူများတဲ့နှာရည်ပူကြတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ချွေးရည်ကြတယ်ဟောအာဘောလွန်ခဲ့တယ်ရအထုတ်တဲ့ပုံကူဟာကိုယ့်ကိုယ်သိလာတယ်ဘာတက်လွန်ခဲ့တယ်အဘောဓာတ်လွန်ခဲ့လဲအဘောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တာပဲဒီနေ့ကျရင်နှိမ့်ဆက်မှာပဲပထဝီနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သူကပထဝီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂနှိမ့်ဆက်ဖို့ပဲသူကလွန်ခဲ့နေတာမိုးကြီးလေးကောင်မှာပထဝီမိုးကြီးကအာကောင်ဒီနေ့ကျရင်ကြိုက်မှာပဲခုကကံမကုန်သေးလို့ကံကုန်တတန်းကုန်ပြီဆိုတော့ကြိုက်ပြီဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်မိုးကြီးလားကြိုက်တာမဟုတ်တကယ်မိုးတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့တကယ်မိုးရရှောင်းလို့တင်းလို့ရသေးတယ်ဘလို့မှရှောင်းလို့မရတဲ့အမတန်အစိတ်ပြင်းထိုင်တဲ့ပထဝီမိုကြီးကကြိုက်မှာဆိုလိုတာကပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်လိမ့်မယ်သူကသတိပေးနေတယ်မင်းတနေ့ကြရင်ငါမင်းကိုအကြီးအကျယ်ဖောက်ပြန်ဖြစ်မယ် तू ကမနှိမ့်ဆက်ခင်ကိုကသူ့ကိုအတုံးချအဲ့ပထဝီဓာတ်တွေကိုတန်ကြီးခံပြီးရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုရင်းနဲ့ဟောတရားဒုတိယမြတ်တွေရသွားနေဒါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့အညီကိုကကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကအောင်မြင်မှုရတယ်ဘုရားလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှုခံမယ်ဘုရားလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှုခံထင်ရှားတယ်ဒါလည်းကြိုးစားတဲ့သူမှထင်ရှားတာမကြိုးစားတဲ့သူကတော့ဘာမှတိတ်မထင်ရှားဘူးကြိုးစားတယ်ဆိုတာကသူများလည်းနိုင်ပဲကိုလည်းနိုင်ပဲသူများလည်းတနိုင်ကိုလည်းတနိုင်ထိုင်နိုင်ရသားနဲ့ဆက်မထိုင်ဘူးရန်နိုင်ရင်သားနဲ့ဆက်မရဘူးလမ်းလျှောက်နိုင်ရင်သားနဲ့ကြာကြာမလျှောက်ဘူးဆိုရင်တော့တိတ်မထင်ရှားဘူး သူများတဲ့ပုံပြီးနည်းနည်းလေးအချိန်ပို့လိုက်လို့ရှင်ထင်ရှားလာမိမိကိုတတ်မဲ့ဓာတ်မိမိကိုနောက်ကျရင်နှိပ်စက်မဲ့ဓာတ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာတခါတည်းသူကထူးထူးချွန်ချွန်ပေါ်လာသူကသူအမေမိုးတွေကပါပြီးသားဒီဓာတ်နဲ့တနေ့ကျရင်နှိပ်စက်မဲ့ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သောမှာပါပါတယ်ထေရုပ္ပတ္တိမှာညင်းညူမရှိချိန်နဲ့သိပြန်ချိန်နဲ့သိပြန်ဘယ်ချိန်သိမယ်ဆိုတော့လောင်သိတယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုံညင်းညူမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့အခုတည်းကသူကပထဝီတေသောအာဘောဝါယောတွေနှိမ့်ဆက်မှုအခုတည်းကလေ့ကျင့်ထားတာညင်းညူမရှိချိန်နဲ့သိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိပဲလင်သိလဲတောင့်တင်းပုံနှံခြင်းသည်ကျိုးရင်ဝိပဿနာတခိုးဒီအနာခံထားတဲ့လူတွေမှအဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မှာခုတည်းအနာမခံရင်တော့ညောင်းပြင်ရာကုတ်ဆိုရင်တော့သုတ္တပြည့်ကျူတေကန်ကြီးကျဩတေရမှာပဲအခုလူတွေနာမမခံတာဟောအနာခံလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကလည်းပဲဒါကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့လေလုတ်ပြန်ရောညှင်းတယ်ရမဟုတ်ပါဘူးညှင်းတဲ့ကစူးပေါ်တက်ထိုင်တာလို့နေပူလှမ်းတာလို့အမတန်အေးတဲ့ခြင်းကြီးတဲ့ဆင်းဆိန်တာလို့အဲအစာမစားပဲကျင့်တာတို့တွဲလောင်းခိုးနေတာတို့အဲ့ဒီလိုခွေးလိုကျင့်တာတို့နွားလိုကျင့်တာတို့ဒီလပ္ပရပရမာသတယ်အဲ့ဒါကိုကိုညှင်းသေးတာပါဘုလို့သမင်းနဲ့စားနေတာပဲအရေးထဲမှာနေတာကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ထိုင်တာပဲမတတ်နိုင်တာထိုင်ခိုင်းတာမှမဟုတ်ပဲနိုင်ဝက်တတ်နိုင်နိုင်ဝက်တနေ့နည်းနည်းတိုးသွားတနာကြီးတတ်နိုင်တနာကြီးဒါညှင်းသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုညှင်းသေးတဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါဘူးရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာပါလို့ရှိရင်24နာရီပဲထိုင်တယ်ဒါမဈိမပရိပဒါပါပဲခန္ဓာကိုယ်ညှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုညှင်းနေတာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုညှာတာနေတဲ့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအတာဆန်ခြင်းနဲ့လောဘကိုအသေးလည်းညှင်းနေတာဒီလောဘဟာနေရကမှာ तू ကတက်တာခိုးခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တက်တာခိုးခြင်းနဲ့အဲ तू ကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှပြောတော့သူ့ကိုညှင်းသေးတာလောဘကိုညှင်းသေးတာတိမခံနိုင်တဲ့ဒေါသကိုညှင်းသေးတာတွေးဝေမိမ့်မောပြီးတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့မောဟကိုညှင်းသေးတာလောဘဒေါသမောဟကိုညှင်းသေးတာအတ္တကိလမထကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါဒါအလေအလတ်မေစီမပရိပဒါမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်ပဲဧကာယနအဲဒါပါတော့မပထဝီပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တမ်းမဲ့တာကိုသိတယ်ရှင်ဝန်ဆန်တတာတမျိုးပေါ့လေသိမှတ်နေဒါကတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းအသိပထဝီလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနေ့ကျရင်ပထဝီကကိုယ်တမ်းမှာပဲအာဘောလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဘောတနေ့ကျကိုယ်တမ်းမှာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့မှသူကထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်နေတာတေဇောလွန်ကဲတဲ့တချို့ကလည်းပူချစ်နေတာပဲအေးတော့လည်းအရန်အေးတာအဲတေဇောကတနေ့ဒုက္ခပဲမယ်ဝါရောလွန်ခဲ့တဲ့သူကလည်းသူများနဲ့မတူလှုပ်နေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဟာလက်ကလှုပ်လိုက်ခြေောက်ကလှုပ်လိုက်တကူလုံးခါနေရန်ရန်ရန်ရန်နေအမှတ်တမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လားမှောင်ပြောခါကြောင့်ဘာကြောင့်ထင်လဲမဟုတ်ပထဝီလွန်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ညံနန်းနဲ့နားထောင်ကြည့်ပေါ့ကိုကယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်ခေါင်းခါချေလက်ထင်တယ်ဟာမင်းယောက်ျားမိန်းမထင်တာမဟုတ်ဘူးကွာငါပထဝီဓာတ်တောင့်တင်းကြောက်ပြင်းကြီးလို့ဖြစ်နေဖြုတ်လို့မရဖြုတ်ချင်တယ်ဖြုတ်လို့မရတခါတော့ဆွဲကင်ထားတာငါပထဝီဓာတ်กว่าမင်းอ่ะမင်းကိုမင်းယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပထဝီဓာတ်ဟိပထဝီဓာတ်ကပြောနေတာယုတ်တရားကပြောယုတ်တရားပြောတော့နန်းကားတိတော့ယုံနံပေါ့ဗျာသူကလည်းပဲသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့နှာရည်တဲ့ချွေးတွေထွက်အဲစုတ်ထိုင်းတိုင်းကြီးတွေဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့ရသလိုလိုဖြစ်ဟောဒါအာဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘောကတနေ့ကျကိုနှိမ့်ဆက်မှာပဲတေသောသမားလည်းတနေ့ကျတေသောအနှိမ့်ဆက်မှာကိုယ်တတ်မဲ့ဓာတ်ကပါလာတာဝဒကလို့အစာပေးမှာခေါ်တယ်လူတတ်သမား၅ယောက်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလူတတ်သမား၅ယောက်ပဲအဲ့လူတတ်သမားကကိုယ်တတ်မှာရုပ်ကဖောက်ပြန်လဲသေးတာပဲဝေဒနာဖောက်ပြန်လဲသေးတာပဲဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လဲသေးတာတင်ညာနှိမ့်ဆက်လဲသေးတာပဲသင်္ခါရနှိမ့်ဆက်လဲသေးတာပဲဝိညာဉ်နှိမ့်ဆက်လဲစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးစိတ်ထိကြိုက်လဲသေးတာပဲလူတသမား၅ယောက်မိုးကြီး၄កောင်မိုးကြီး၄កောင်ဆိုပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဒ ဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ကြိုသိထားတော့တောင့်တင်းနေမှတ်တာပဲတောင့်နေတောင့်နေဒါမှတင်းနေတင်းနေမာတယ်မာတယ်မှတ်တကယ်လို့သာဒါပထဝီဓာတ်လို့ကြိုပြီးတော့သိမထားရင်ဟာဒါဘာဖြစ်တာလဲတရားဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါရှုမှတ်နေတဲ့နီးလန်းမှန်မှန်မှန်ရဲ့လားတော်တော်နာတာပဲတော်တော်နှိမ့်ဆက်တာပဲဒါကြီးကတရားနီးလန်းမှဟုတ်ရဲ့လားတန်တရားတွေဝင်နေရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းပါတော့တန်တရားတွေဝင်နေခုသူတော်ကောင်းတို့ကသိသွားပြီတပထဝီဓာတ်ပဲဆိုတော့ကြောက်เสียလိုပါအောင်မလားအော်ဒါယုတ်တရားဖောက်ပြန်တာယုတ်တရားဖောက်ပြန်တာကိုဘယ်လိုအသိပါလိမ့်နန်တရားအသိယုတ်ဖောက်ပြန်တာကိုနန်ကသိဟုတ်တယ်မလားဖောက်ပြန်တာကယုတ်တရားသိတာကဟောဗာနဲ့ပါပဲရှိယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တည်ငါဘာကွာသွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတည်ငါကွာသွားတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတည်ငါကွာရင်သူ့အဖို့ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္ဆာပါရော့ပါသွားတယ်ညာတပရိညာနဲ့တိရဏပရိညာတွဲပြောတာနော်တို့ရောဓာကြီး၄ပါးတို့နံခန္ဓာ၄ပါးတို့ရှင်းပြတာညာတပရိညာကြိုတင်သိထားရမယ်တရားသိထားယုံနဲ့မပြီးဘူးစေနီးဖော်ထားတယ်စေနီးဓာတိဓာတိဓာတိဆန်မင်းတို့စားတို့ဘာလို့ညာတို့ဆင်းကြီးတော့သိထားပြီလက်တွေမဖော်ဆတ်တရင်ဆင်းမဖြစ်ဘူးဒီတာကြီးလေးပါသိတယ်ဆိုတော့အားထုတ်ဖို့အတွက်သိရမှာဓာကြီးလေးပါပဲသိတယ်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟောလို့ပြောလို့ကောင်းတယ်သင်တန်းပို့လို့ကောင်းတယ်ဒါပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားတော့မရဘူးအဲ့ဓာကြီးလေးပါအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာမားလာမယ်ဟာပြော့ရင်လည်းပြော့သွားမယ်ကုန်မုံကြီးပေါ်တက်ထိုင်ရတယ်တမာတိတွေကောင်းတော့ဩော်ဒါယုတ်တရားပဲဆိုတော့ဘာမှထူးထူးထွေထွေလိုက်ပြီးတော့စုံနှန်းစဉ်းစားနေရမှာဘာများဖြစ်တယ်လဲဘာများဖြစ်တယ်လဲတမန်တရင်းကြီးကမာမာကြီးကပြော့ဝင်သွားတယ်ဂွန်းလိုပဲဘာများဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုလဲတွေးเสียလိုပါအောင်မလားအဲဒါပထဝီတရားပဲဟောပြန်တာကပထဝီယုတ်တရားသိတာကယုတ်နဲ့နာပဲယုတ်တဲ့နာနေသူအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရှုခံရဲ့ရှုဉဏ်ရဲ့ရှုခံကယုံနဲ့နံရှုဉဏ်ကတတိနဲ့ပညာကာရကမဲ့ကင်၅ပါးပေါ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါပညာပေါ့ပညာမဲ့ကင်၂ပါးသမာဝါယမသမာတရိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ကင်၃ပါးအဲ့ဒါတတိယူလိုက်ဟိုဘက်ကပညာယူလိုက်တတိပညာအတူချုပ်ကာရကမဲ့ကင်၅ပါးအလုံးလုံးနေတဲ့မဂ်ကင်၅ပါးလူ၅ယောက်စုလုံးမှပြီးမဲ့အလုပ်ကို၅ယောက်လုပ်သီလမဂ်ကင်၃ပါးမှပါဘူးလားတဲ့ပါတော့ပါတယ်မမြဲသေးဘူးမညံဖုံညာမရသေးရင်မမြဲသေးဘူးရှင်းပါသီလဆောင်ထားတယ်ဒါဆိုသီလပါတာပဲသို့တော်လည်းပဲမမြဲသေးလို့အာထုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာကာရကမဂ်ကင်၅ပါးတယ်လို့ယူရပါတယ်မညံဖုံညာရပြီဆိုတော့ရှင်းပါပြည့်သွားမဂ်ကင်ရှင်းပါပြည့်သွားဓာတ်ကြီးလေးပါပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါမွေနဂါးကြီးလေးကောင်နဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာရှိပါလိမ့်သူတော်ကောင်အဲယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဥစဉ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါယောဂီတို့မွေကြီးလေးကောင်ပတ်ထားတယ်မတူဘူးလားမွေကြီးလေးကောင်များတကယ့်မွေကြီးလေးကောင်များမွေဟုတ်တွေမွေဘိုးတွေများပတ်ထားရင်ကိုရောตายရဖို့လွယ်ပါမွေလေးကောင်ပတ်ထားတဲ့အခြားခြားခန္ဓာတွေရောလိုချင်စိတ်တွေပေါ်ပါညာမျက်စိနဲ့ပြောတာနော်တို့ညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးမွေလေးကောင်ပတ်ထားတာဟောနေတဲ့သူရောနားနေတဲ့သူရောမွေတွေပတ်ထားတာမွေတွေပတ်ထားတယ်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါကိုပြောတာနော်တို့တို့ကောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးအကုန်လုံးဓာတ်ကြီးလေးပါးကြီးပဲဓာကြီးလေးပါမွေကြီးလေးကောင်ဆိုအဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ကတကောင်ကိုက်ရင်ကြံတဲ့သုံးကောင်ဝိုင်းကိုက်တယ်တကောင်တို့သဘောပါရဲ့လားတကောင်ကိုက်ရင်သုံးကောင်ဝိုင်းကိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောပါလဲဓာတ်တပါးဖောက်ပြန်ရင်ကြံတဲ့သုံးပါလည်းဖောက်ပြန်တာပဲဝိုင်းနှိမ့်ဆက်တာပဲဒါပြောတာဟုတ်လားတခုခုဒါပထဝီကဖောက်ပြန်ပြီဆိုရင်ဟောကြံတဲ့အာဘောတို့တေဇောတို့ဝိုင်းအကုန်ဖောက်ပြန်ကုန်တာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဆုံးသေးရတာမလားပြောတော့ဘာယောဂဘာယောဂကင်းစားပါညာစတရားဖြင့်မျိုးမျိုးပြောတာပေါ့လေဖြာယောဂဥယောငန်းပြတရားသဘောအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာမလားဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လို့တခုဖောက်ပြန်ရင်ကြံတဲ့သုံးခုပါရိုင်သွားတော့အကုန်ဖောက်ပြန်ပိတ်ဆုံးကြတော့သိရတာပဲတဲ့သုတိပြကျွေသိရ မွေးလေးကောင်နဲ့အတူတူနေရတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းမှကိုယ်သိမင်းနဲ့ကိုနေရတာလေ

တော်ကောင်းတို့အဲ့လိုမွေကြိုက်လို့တည်ခဲ့တာတွေရေတွက်နိုင်မှကဘာပေါင်းများစွာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လို့တည်ခဲ့ရတယ်ထတ်နေပြီတဲ့အခုလို့ညာတပရိညာနဲ့တရားနာတော်အဖြစ်သိသွားတော့ဩခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတာယောက်ျားမိန်းမမှာမရှိပဲကောင်းခါခြေလက်ဆိုတာအပြောပဲရှိတာပဲတကယ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရှိတာကံနာခန္ဓာလေးပါနဲ့ကြည့်ရဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဟောဘကခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဒါရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးဝေဒနာကခံစားတဲ့သဘောသင်ညာကမှတ်သားတဲ့သဘောသင်္ခါရကသူကစေတသိက်50တောင်ရှိတယ်သူကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတို့ပြုပြင်တဲ့သဘောတို့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောထားလိုက်ပါတိုက်တွန်းပြုပြင်တဲ့သဘောဝိညာဉ်ကသိတဲ့သဘောဒီဝိညာဉ်ကစိတ်စိတ်နံတရားလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်စိတ်နံတရားသူအချင်းအဖြစ်တခုယုတ်60ဆို89ပေါ့ဒါစိတ်နံတရားထားပါတော့သိတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒါကစေတသိက်နံစိတ်နံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နံတရားပါပဲစိတ်နံသူကဥဆောင်တယ်မနောပုပ်ပင်ကမဓမ္မာမနောတ္ထမနောမယဒီစိတ်ရဥဆောင်တယ်ဒီစေတသိက်တွေကဒီစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်ဘယ်စေတသိက်ဖြစ်စိတ်နဲ့သွားတွဲရဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်ကြတာပဲထင်ရှားရာကိုရုပ်ထင်ရှားတော့ရုပ်ကိုရှုမှတ်ရုပ်ကိုရှုမှတ်ဆိုတော့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာက၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ခွဲလိုက်တော့၄ပါးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုရှုတော့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒါရုပ်ထင်ရှားရုပ်ရှုဖောင်းနေပိန်နေတို့ထိုင်နေထိတဲ့တို့ကြွရဲလှမ်းနေချရဲတို့၊ကိုွေးရဲတို့ဆန့်နေတို့ဟောဆွန်းစားတဲ့အထမင်းစားတဲ့အခါမှလည်းယူရဲတို့ဝါရဲတို့စသည်အရရုပ်ထင်ရှားတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ယုတ်ကိုရှုမှတ်တော့ဟောစားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးထိုင်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဟောကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့မကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာချက်တွေကိုရှုမှတ်တော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါဝေဒနာဝေဒနာကိုရှုမှတ်လိုက်တော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီလိုကောင်းလို့တခါတည်းရန်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တခါတည်းရန်မကောင်းဘူးမလားဇဉ္ဉံလျှောက်လို့တခါတည်းရန်ကောင်းတယ်တခါတည်းရန်မကောင်းဘူးမလားကောင်းတာကဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာကဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာခံစားမှုဆင်းရဲခံစားမှုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှဆင်းရဲလည်းဆင်းရဲလည်းဆင်းရဲလည်းမကောင်းလည်းမကောင်းဘူးမှအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရှုမှတ်တာကဘာသတိပဋ္ဌာန်မှာလဲဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟာစိတ်တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကြတော့ဟဲ့မဝိညာဉ်နာခန္ဓာ၄ပါးနော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုကြော်သွားမယ်ဒီဘက်ကဝေဒနာပြီးသွားပြီဟဟလားဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုလည်းမှတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏထည့်ပြောတယ်စိတ်ကိုမှတ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်အလွတ်အလွန်ကိုအရေးကြီးတယ်များသောအားဖြင့်စိတ်ကိုမွေ့နေကြတယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားတာကိုမမှတ်နိုင်ကြဘူးမမှန်နိုင်တော့လေစိတ်ပူမှန်သိရင်အဲ့ဒါတရားတက်တာဟာငါစိတ်တွေတဲပြီးပြမှာလားပြောတော့ငါစိတ်လို့ပြောရတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုပြောတာနော်ပြောတဲ့အခါပြည့်ညံ့နဲ့ပြောရတယ်နားလဲတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြည့်ညံ့ပရမခွဲပြီးတော့နားလဲနော်သူတော်ပြောတဲ့အခါကျတော့ငါစိတ်ပဲငါခြေတော့ပဲငါလက်ပဲတပည့်တော်ရှုလို့ကောင်းတယ်ရှုလို့မကောင်းပြောတာတော့ပြည့်ညံ့နဲ့ပြောရမှာသိရမှာကပြောတာကပြည့်ညံ့တကယ်သိရမှာကပရမကိုသိရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတဲ့စဉ်းစားတဲ့စသည်အပြင်စိတ်ထင်ရှားတော့တရားကောင်းတို့စိတ်မရှုအောင်လားစိတ်ရှုမှတ်လေအဲ့ဒါကိုစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တစ်ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသွားမလို့တရားကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားရုပ်ဘက်ခန္ဓာရုပ်ထင်ရှားတာကိုမှတ်တော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဆိုင်မှတ်တော့ဘာတတိပဋ္ဌာန်ပါလိကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဟောခန္ဓာမှုတွေထင်ရှားတော့ရှုမှတ်တော့ဗာတိပဋ္ဌာန်ပါလေဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေစသည်အပြင်စိတ်ထင်ရှားတာမှတ်တော့စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာ၅ပါးမှာခန္ဓာ၂ပါးကြံနေတယ်သူတော်ကောင်းဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရကိုပေါင်းလိုက်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ခန္ဓာတို့ဘုဇင်တို့စသည်အပြင်ရှုတာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ယောက်ျားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမြင်မြင်နဲ့မှတ်တယ်ကြားရင်ကြားတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာလည်းပါတယ်ဘုဇင်နဲ့ပြောရင်ဘုဇင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မ
တိပဋ္ဌာန်၄ပါးတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုယ်အမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားရှုရကိုယ်အမှုရာရှုမှတ်တာကာယ ानु ပသနာခန္ဓာအမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားရှုရမယ်ခန္ဓာအမှုရာရှုမှတ်တာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်အမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားရှုရမယ်စိတ်အမှုရာရှုမှတ်တာစိတ်ဓာ ानु ပသနာသဘောထွေလာထင်ရှားလာမှန်သွားရှုရသဘောထွေလာရှုမှတ်တာဓမ္မာနုပသနာတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒါတွေပြောဤလို့ပြဉ္ဉာဏ်နဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြောခြင်းတော့ညာတပရိညာမှာရုပ်တင်ဏ်နေကြိုသိထားတဲ့ ਨੇ ကြိုသိထားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပထမတရားမနာတရားအာမထုတ်ခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဓမ္မတရားတွေခဏခဏနာထားလို့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာများပါတယ်ခဏခဏနာထားဒီပြိတ္တကအမတန်ညင်းကျက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ကြိုပြုတ်နေမလားတော်အောင်လို့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်တည်နံနေရုပ်တည်နံနေလိမ့်လာထားတဲ့အခါကျတော့ငါသူယောက်ျားမင်းမမဟုတ်ဘူးဟေးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဝိသိကိစ္စမှာပြုတ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေါ်မှာညံရှင်းလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာအကျိုးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဥမာကံကြောင့်နံယုတ်ဆိုပါတော့ကံကအကျောနံယုတ်ကအကျိုးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟိုဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့သတ္တလယနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးမလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်နောက်သတ္တလယနာဖတ်တာဝေဒနာသင်္ခါရဆိုတာကံပဲတူအောင်သင်္ခါရကမ္မဘဝဟာကမ္မဘဝ၂ပါးဒါကြောင့်မလို့အတူပြောရင်ကံကြောင့်နံယုတ်အဲ့ဒီတခါထပ်ပြီးတော့ကံနေလို့တော့နံယုတ်ကြောင့်ကံဖန်မှန်ဖြစ်ပြန်ပြီးအလျော်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆက်ဝဲမှာဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေပဲအကုန်လုံးနာမှာပဲတော်အောင်ကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံဖြန်းပြန်ဖန်မှန်ဖြစ်ပြန်ပြီးအလျော်ဗြဟ္မာတရားစသည်များကထင်ရှားပြုရင်စီရင်ဖန်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိယဝိသိကိစ္စအကုန်လုံးတည်ထင်ကညာတပရိညာအဖြစ်အတိနဲ့ဖယ်နိုင်တယ်ကဲတမအဲ့အကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ကြည့်အောင်ဒါကံဒါကနံယုတ်ကံညောင်းနံယုတ်ကံကအကြောင်းနံယုတ်ကအကျိုးကံကဘာပါလဲနံယုတ်ကအကျောင်းညောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပေါ့အကျဉ်းအားဖြင့်အလင်းစားပြီးသင်္ခါရကုသိုလ်တွေထည့်လိုက်ကံကြောင့်နံယုတ်ဒီကံဟာစေတနာပဲစေတနာကောင်းတဲ့စေတနာအကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စေတနာအကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်အဲ့တော့စေတနာဆိုတော့ဘာတရားပါလဲနံတရားနံတရားစေတနာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်နံတရားအဲ့နံတရားသူ့ပဲနေလို့မရဘူးယုတ်ကိုမရဓာကြီးလေးပါယုတ်ကြီးကိုလေအခုတော်ကောင်းတို့အလှရှင်အာယုံဘလူလှူပါတယ်နေစုံဘလူလှူပါတယ်ပြဉ္ညာအနေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတာဟုတ်တယ်မလားအာဖြောရည်တွေဘလူလှူပါတယ်စတဲ့အဖြစ်အလှရှင်ကတကယ်တကယ်တော့ဘလူလဲဆိုတော့စေတနာစေတနာရဲ့တရားကဓာကြီးလေးပါယုတ်တရားဆိုတော့ဟောနံယုတ်ကံဟာပိတ်ဆုံးကြတော့နံယုတ်ထက်ပြောင်းဝင်တာပဲကံကစေတနာတရားမလားတို့ကောင်းစေတနာချုပ်ပြီးကံဖြစ်တာလေကမ္မတတိဖြစ်သွားတယ်နံတရားဟောဘက်ကသူ့ရဲ့မိယာကယုတ်တရားနံယုတ်အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဒါအကြောင်းဒါကအကျိုးဟောဒါဒီဘက်ကနံယုတ်ဆိုတော့နံယုတ်ကလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောဘက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းလို့ရှင်တက္ကာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အကျိုးကကံကြောင့်နံယုတ်ဆိုတော့နံယုတ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမလားတော်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ကြားမင်းမဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ခန္ဓာယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးမှန်သိလိုက်တော့တက္ကာဒိဋ္ဌိရင်ကဆင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတာဟာဗြဟ္မာ ड़ी တရားတွေဖယားတွေကဖန်သိလို့ရတာလားဘလို့ကြောင့်ရတာလဲကံကြောင့်ရတာကံကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့ကံကအကြောင်းကံဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်နာယုတ်ရတယ်အော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပေါ်မှာညံရှင်းတော့ဘုရားတရားလေးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကံဟေးကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုဖန်ပြီးတယ်အ
အကြောင်းပေါ်မှာညံရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒုလောဒုလောဒုလောဒုလောတန်တရားသေးတယ်သိပ္ပံနိမံတော်ကြည့်ပါလားတရကောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာလူတွေဖြစ်လာတာမြောက်ကဖြစ်လာသလိုလိုရေတတ္တဝါတွေကဖြစ်လာသလိုလိုဟုတ်တယ်မလားအဲမြောက်ကဖြစ်လာသူရေတတ္တဝါတွေကဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းအလိုလိုဖြစ်လာသလိုလိုအာရဏနဲ့ဧဝပဲဖြစ်လာသလိုလိုအရိယာနဲ့ပေါက်ဖွားလာသလိုလိုအမျိုးမျိုးတန်နေရတယ်တချို့ကလည်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာသလိုလိုတချို့ကလည်းဗြဟ္မာကြီးကပေါက်ဖွားလို့ဖြစ်လာသလိုလိုအမျိုးမျိုးအယူဆတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေသူတော်ကောင်းတို့ဘာမှတန်နေရဖြစ်เสียမှာလို့တော့ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအာရဏနဲ့ဧဝကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဗြဟ္မာကြီးကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားနတ်တွေဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဘသူကြောင့်မလဲကံကြောင့်ဆိုတော့ရှင်းထွက်မသွားဘူးလားတော့အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတော့တန်တရားသေးတယ်။ဘာမှဒုလို့ဒုလို့ဒုလို့စာအုပ်အထူကြီးတွေဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်များဟုတ်လို့မလားလုံနေတရားမလား။ရေတတဝါတွေကကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့တက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မြောက်တွေကလူဖြစ်တာမကြဘူးပေါ့။မြောက်တွေအများကြီးရှိတာမဟုတ်တယ်မလား။မြောက်ပြည့်လူဖြစ်တယ်လည်းဖြစ်နိုင်ဘူး။အာရံဧဝဆိုလည်းပဲမှန်လည်းမသိဘူး။အဲ့တော့ကံရောကံဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရုပ်တည်နံတွေဖြစ်လာတယ်။ကဘာဦးကျမ်းမှာဆိုရင်ဒီဗြမာကြီးတွေပေါ့ကဘာပြက်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဗြမာကြီးတွေကနေဟိုကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုဆင်းသက်လာလူပြည်ဆင်းသက်လူလာဖြစ်တယ်ပေါ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဗြမာတွေလိုပဲကိုယောင်ကိုဝါနဲ့ကောင်းငင်မှာသွားနိုင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့မပေါ်သေးဘူးတို့နေဒီဩဇာတွေသွားစားတာလည်းနောက်ကြတော့ယောက်ျားမိန်းမတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာဒါလည်းပဲအဲ့ဒီရုပ်တရားလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကံကြီးတွေအကြောင်းပဲဗြမာကြီးကပဲဗြမာကြီးကကဲဗြမာကြီးရဆိုဘယ်လိုဘယ်ရဖြစ်မလဲဟာဘယ်ရလာလာလဲတွေးစရာမလိုဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်ပဲသူကဇန်နေရလို့ဗြမာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အကြောင်းပေါ်မှာညံရှင်းတော့ဗာသေးလဲဝေစီကိစ္စသေးတယ်ဒုလို့ဒုလို့ဒုလို့ဒုလို့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဘယ်ရဖြစ်တာလဲဘယ်လိုတွေးစရာလိုပါအောင်မလားတော်အောင်အကြောင်းပေါ်မှာညံရှင်းတော့တန်တရားသေးအကျိုးပေါ်မှာညံရှင်းတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတယ်တထင်ကပေါ့အပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်တော်အောင်ပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမမရသေးတာ။အကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတော့ဩရလာတာ၊ကံကြောင့်ရလာတာဇာတိ။ဇာတိကခန္ဓာ၅ပါးပဲမလား။စာမှာတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၃ပါးရှိပါတယ်။ခန္ဓာတွေကအမျိုးမျိုးပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးတို့နဲ့ဆိုင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဓိကပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယုတ်နဲ့နံပဲလေ။အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမရတာလား၊လူနဲ့ပြမရတာလား၊ခန္ဓာ၅ပါးရလားလား။ခန္ဓာ၅ပါးပဲဟေးလို့ပိုင်မနေနိုင်သိလိုက်လို့ရှင်ဒါအကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရမရောက်ဘူးလားအကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာသေးသွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတယ်တထင်ကသေးတာနော်တော်တော်အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဒါဘာပရိညာပါလိမ့်ညာတပရိညာအတိနဲ့ဖြုတ်မလားတော်တော်အတိနဲ့ဖြုတ်မလားနော်ကဲရှုနီးမှတ်ဒီဘက်နည်းနည်းသွားရအောင်ရှုခံရဲ့ရှုညာရဲ့ရှုခံကိုလည်းသိရမယ်ရှုညာကိုလည်းသိရရှုခံကယုံနဲ့လံခန္ဓာ၅ပါးရှုဉဏ်ကတတိနဲ့ပညာရှုဉဏ်ကဘာနဲ့ဘာပါလိမ့်ရှုဉဏ်ကတတိနဲ့ပညာရှုဉဏ်ကတတိနဲ့ပညာဆိုပေမဲ့ तू ကကရကမဲ့ခင်၅ပါးနော်တို့ရောင်းလို့၅ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာဟုတ်လားဒီဘက်မှာလည်း၅ခုသဘောထားလိုက်ဒီမှာရှုခံကယုံနဲ့နံဒီမှာ၂ခုယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးနော်ရှုဉဏ်ကတတိနဲ့ပညာဒါလည်းခန္ဓာထဲမှာပါတာတတိရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်တတိပညာသူ့အကျယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာရကမဲ့ခင်၅ပါးကာရကမဲ့ခင်၅ပါးအရင်ပြောပါဦးခုနခန္ဓာ၅ပါးပြောပြီပညာမဲ့ခင်၂ပါးရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးရဲ့ပညာမဲ့ခင်၂ပါးကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဒါပါပါလေပညာမဲ့ခင်၂ပါးပါမဲ့ခင်နှစ်ပါးပါလိမ့်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဟောဒါသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးတွေကပညာကိုဥသားပေးလိုက်တာပညာလို့ပြောလိုက်တမ္မာဒိဋ္ဌိကပညာပဲသူတော်ကောင်းပြောတော့အတူတူပြောတာလေတတိပညာလို့ပြောကြင်တာမလားသမာသင်္ကပ္ပကအောက်ရောက်သွားပြီဒါသမာသင်္ကပ္ပဒါသမာဒိဋ္ဌိသမာဒိဋ္ဌိကိုပြောတယ်ပညာဒီဘက်ကသမာတတိသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့တော့သမာတတိကိုထုတ်သမာဝါယမနဲ့သမာသမာဓိကိုထားသမာတတိ
တတိပညာတတိပညာအတူချုပ်တတိပညာသူကအဓိကလောက်တာဟောတတိပညာချက်လိုက်တော့၅ပါးကာရကမဲ့ခင်၅ပါးဓမ္မယုံနဲ့နဲ့အတူအားဖြင့်ယုံနဲ့နဲ့ချက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရ၅ပါးဓာတ်နဲ့ဆို18ပါးစသည်အပြင်ထားပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ရှုခံကယုံနဲ့နဲ့ရှုဉာဏ်ကတတိနဲ့ပညာဟောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါမှာဟောင်းနေပိန်နေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဝေါဟာရကိုရှုမှတ်တာလားဝမ်းပိုက်ကြီးကိုရှုမှတ်တာလားဘာကိုသိအောင်ရှုမှတ်ပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောဘာကိုရှုမှတ်ပါလိမ့်အဲချက်ချင်းချင်းမသိတော့လဲအားမငယ်နဲ့အစပိုင်းတော့နည်းနည်းပါးပါးခက်မကူးမစရှိသေးတာသိရမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရောက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရောက်အောင်ဆိုတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရောက်ဖို့ဆိုတာစွဲနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှူးမှဟောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒီလိုမှတ်နေရင်တော့မရဘူးဖြစ်ခိုက်ရှူးမှတဘာဝမဟုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နံခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ကြွခိုက်လှမ်းခိုက်ချခိုက်ခိုက်ဆိုတာပစ္စုပန်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုဆိုလိုပါတယ်ခိုက်ဆိုတာဘာပါလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဖောင်းတုံးဖောင်းစဲမှာဖောင်းတုံးဖောင်းစဲဖောင်းကြိုက်မှာဖောင်းတယ်လို့ဖောင်းတာလေးနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်သွားမယ်ပိန်နာနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်သွားမယ်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့သဘောသိပါလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာယုံနဲ့နံကိုပြောတာဟာလားသဘောဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲယုံနဲ့နံရှုခံကဘာနဲ့ဘာပါလိမ့်ယုံနဲ့နံယုတ်ထင်ရှားတော့ယုတ်ရှုရတာနံထင်ရှားတော့နံရှုရအခုယုတ်ထင်ရှားတာကိုပြောတာဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာဟာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုရှုမှတ်တာအဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိဖို့အတွက်ဘယ်အခိုက်ကိုမိရမလဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်နေဖြစ်ခိုက်မိပါမမေဘူးနေနေလို့ရတယ်ပုံမှန်လို့อ่ะတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေအလုပ်ပေးမှာမြန်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့နှေးအောင်လည်းမလုပ်နဲ့ပုံမှန်ပုံမှန်ပဲရှုပါမယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးမလုပ်ရဘူးတဲ့ဖောင်းမိုက်ရတော့ပုံမှန်ပုံမှန်မရှုဘဲနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှုလိုက်ရင်မောသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ပဲရှုရဖောင်းတယ်လာတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပိန်ကြသွားတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြသွားအဲ့လိုအန်ငယ်အန်ငယ်ကြလို့ရှိရင်သဘောသိအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်နေနေပုံမှန်ယူရတဲ့လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါမှာလည်းခါနာတဲ့လူမမာများကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းပြီးလို့ရတယ်သူများတွေမြင်ကောင်းအောင်ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုနိုင်အောင်လူမမာကဲ့သို့ကျင့်တာဘာအတွက်ပါလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြွားလုံးကြွားစဲကြွားခိုက်မှကြွားတယ်လှမ်းလုံးလှမ်းစဲလှမ်းကြိုက်မှာလှမ်းတယ်ခြာလုံးခြာစဲခြာကြိုက်မှာခြာတယ်မြန်လို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့ရင်သဘောမသိတော့သဘောဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကြားကြားနေတယ်ဗာနဲ့ဗာလဲယုံနဲ့နံခုနယုံနဲ့နံသိတာကစာသိသိတာနော်ခုနခန္ဓာ၅ပါးရှင်းပြတာလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နံ၅ပါးဟာလားဓာတ်ကြီး၄ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးတင်ညိုတင်ထားတဲ့သူတွေဆိုဥပဒေတို့တဲ့အသင်ချေနန္ဒပို့သိတာအများကြီးသိတာဗိဓမာကြီးတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုသိတာဘာသိသိတာလဲစာသိသိတာသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးအရာအဲ့ဒါအခုသိတာကကိုတို့သိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိရမှာပွားများပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နေနေကိုတို့သိအောင်ဖြစ်ခိုက်ဝါတော့ဝါတယ်မှာဝါတယ်ဝါတယ်မှတ်တယ်မျိုးတို့မျိုးတို့မှာမျိုးချတယ်လို့မှတ်တယ်တော်တွန်းတော်စမှာတောက်တယ်တောက်တယ်အေးသွားရင်လည်းအေးတယ်ပူရင်လည်းပူတယ်တခါတည်းပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်ကိုယ်ရင်လည်းကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်ဆန်းရင်လည်းဆန်းနေစသည်အားဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုမှတ်တော့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဩမာတဲ့သဘောဩပူတဲ့သဘောဩအေးတဲ့သဘောစသည်အားဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုမှတ်ဖို့အတွက်လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်တဲ့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်တော့မှပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်ရှုနိုင်တော့မှသဘောကိုသိတယ်အဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဟာကိုတို့သိသိတာခုနလိုတယုတ်တင်ချာနဲ့28ပါးတို့53ပါးတို့ခွဲသိတာ28ပါးတို့53ပါးတို့ကစာကျက်သိတာစ
ဇာမုဝဲဖြေလို့ကောင်းတယ်အဲဇာမုဝဲအောင်တယ်28ပါးယုတ်က28ပါးနန်း53ပါးတယုတ်တူခွဲထားတယ်မှာအများကြီးပဲအသင်္ချေနန္ဒပဲခွဲထားတာမှာအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းဆိုအဲ့ဒါထွက်သွားတာပဲခန္ဓာထွက်သွားတာအဲ့တော့တကယ်ယုတ်နံကိုကိုတို့သိဖို့ကြတော့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်မှာတရားအားထုတ်မှရတယ်တရားထုတ်တော့မှမဖောင်းနေပိနေဆိုပါတော့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့အခါမှာဩဖောင်းနေပိနေဘလူမှတ်လဲငါမှတ်တယ်ဘလူဖိုက်ကြီးလဲငါးဖိုက်ကြီးပဲငါးဖိုက်ကြီးကဖောင်းနေငါးဖိုက်ကြီးကပိန်နေအစတော့ဒေချာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်တာလဲမှတ်တဲ့သဘောပဲမှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တာလှုပ်တဲ့သဘောကလှုပ်တာလှုပ်တဲ့သဘောရယ်မှတ်သိတဲ့သဘောရယ်လှုပ်တဲ့သဘောရယ်မှတ်သိတဲ့သဘောရယ်ကျောင်းအဲ့ဒါပဲမတွေ့ရဘူးလားလှုပ်တဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကနံတရားအဲ့တော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှရုပ်ထဲမှာ तू ကဘာထင်ရှားဝါရောရုပ်ထင်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာ哦ရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားရွေသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ဝါရောတတ်ရဲ့သဘောဩဝါရောတတ်ကဝါရောတတ်ကောင်းဆောင်မင်းနဲ့နောက်မှာပထဝီလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်နော်တို့ဝါရောကောင်းဆောင်မင်းနဲ့နောက်ဓာကြီးသုံးမအကုန်တွဲလိုက်ပါတာပဲဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တာကသိညာသိတာကဝိညာဉ်ပြောတော့နှစ်ခုတည်းပြောတာဟဟ ला မှတ်သိတဲ့သဘောเนาะမှတ်တာကဘာပါလိမ့်တင်ညာသိတာကဝิญญ์သို့တော်လည်းပဲအဲ့ထဲမှာအားဆိုင်တဲ့တတိလေးတွေပါဘူးလားအားဆိုင်တာအဲ့လားဝရိယတို့တတိတို့ဟောအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့တော့မှတ်တဲ့ခါမှာကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလည်းမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ကောင်းတာကဝေဒနာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญ์အကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲပြောတော့နှစ်ခုတည်းပြောလိုက်တာမှတ်သိတယ်မှတ်တာအသိညာသိတာကဝิญญ์အဲ့သိညာပြောလိုက်လို့ရှင်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကမှတ်သိတဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့မှတ်တယ်ဆိုတော့တတိသိညာနောက်အသိရတိုးတိုးလာတယ်ဝิญญ์သိရနေနောက်ကျပညာသိဖြစ်လာထားပါတော့မှအရှုခံရှုခံကယုံနဲ့နံရှုညာကတတိနဲ့ပညာတတိပညာကိုချက်လိုက်ရင်လည်းကာရကမဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီယုံနာနှစ်ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုချက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်။ရှုခံကဘာနဲ့ပါ?ယုံနဲ့နံရှုညာကတတိနဲ့ပညာရှုခံရဲ့ရှုညာရဲ့ခွဲခြားသိပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘာသိလာလဲ?သဘောလေးတွေသိလာတယ်။သဘောဆိုတာဘာနဲ့ပါလဲ?ယုံနဲ့နံအရိယမတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အခါအကြောင်းအကျိုးတွေသိတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာတော့ဆက်သွားဟိုးနောက်ပြဆုံးကြတော့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်အထူးရနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒီနေ့မြစ်တာပို့ပြီးသိညာရအောင်နော်ဝိသင်တိုင်ပေးမယ်နတ်လူတ္တဝါအလုံးနတ်လူတ္တဝါအလုံးသိယံကြောင်းကြသိယံကြောင်းကြရှင်ရဲ့ကင်း၍ရှင်ရဲ့ကင်း၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေပြေဝကြပါစေနတ်လူတ္တဝါအလုံးနတ်လူတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေနတ်လူတ္တဝါအလုံးနတ်လူတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေပြေဝကြပါစေလုံးစုံများစွာ

0: သိ
1: ဉာ
0: ဏ်သိချံควาติ
1: ฌံควาติ
0: အင်းငိညာပါစေ
1: မြင
0: ်အပ်မမြင်အပ
1: ်
0: နေရများစွာ
1: တ
0: တဝါ

0: ဘဝဇတ်ဆုံ
1: း
0: မဆုံးများစွာတတ္တဝ
1: ါ
0: ချမ်းသာကြပါစေပြေယံခတ်သိရှောင်းခွာတိအင်းညညပါစေ
1: ရှေတ
0: ူ
1: အလ
0: တ
1: ်
0: သုံးရခန္ဓာတတဝ
1: ါ
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: ပြ
0: ေယံခတ်သိရှောင်းခွာတိအင်းညညပါစေကြီးငယ်အလတ်
1: သုံးရခန
0: ္
1: ဓာ
0: တတ္တဝ
1: ါ
0: ချမ်းသာကြပါစေပြေယံခတ်သိရှောင်းခွာတိအင်းညညပါစေ
1: စ
0: ုကြုံအလတ
1: ်

0: ခတ်တိ
1: နေရတ
0: တိရှောင်းခွာတိ
1: ရှော
0: င်းခွာတိအင်းကြီးညပါစေအင်းကြီးည
1: ပါစေ
0: လူအချင်းချင
1: ်းလ
0: ူအချင်းချင်းလက်ပချင
1: ်း
0: လက်ပချင်းကင်းရှင်းညပါစေကင်းရှင်းညပါစေအထင်သေးချင
1: ်
0: းအချင်းချင်းကင်းရှင်းညပါစေ
1: ကင
0: ်းရှင်းညပါစေရှင်ရလိုခြင
1: ်း
0: အချင်းချင
1: ်း
0: ကင်းရှင်းညပါစေလူအချင်းချင
1: ်း
0: လက်ပချင
1: ်း
0: ကင်းရှင်းညပါစေအထင်သေးချင
1: ်း
0: အချင်းချင
1: ်း
0: ကင်းရှင်းညပါစေရှင်ရဲ့လိုခြင
1: ်း
0: အချင်းချင
1: ်း
0: ကင်းရှင်းညပါစေသူတော်စိတ်မြတ
1: ်
0: အငြိမ့်ဓာတ
1: ်
0: လွမ်းပတ်ကဘာတည်ပါစေသူတော်စိတ်မြတ
1: ်
0: အငြိမ့်ဓာတ်လွမ်းပကဘာတည်ပါစေမေတ္တာစိတ်မြတ
1: ်
0: အေဒတ
1: ်
0: လွမ်းပကဘာခြုံပါစေမေတ္တာစိတ်မြတ
1: ်
0: အေဒတ
1: ်
0: လွမ်းပကဘာခြုံပါစေတတဝမှန်သမျှဧမခဧ
1: မခ
0: ဧမြချမ်းသာရှိပါစေဧ
1: မြချမ်းသာရှိပါစေ
0: တတဝမှန်သမျှ
1: တတဝမှန
0: ်
1: သမျှ
0: ဧမခဧ
1: မခ
0: ဧမြချမ်းသာရှိပါစေဧ
1: မြချမ်းသာရှိပါစေ
0: တတဝမှန်သ၍
1: တ
0: တဝမှန်သ၍တရားတွေ့
1: တရားတွေ့
0: ချမ်းမြေ့သာရာရှိပါစေတတဝမှန်သ၍တတဝမှန်သ၍
1: တရားတွေ
0: ့ချမ်းမြေ့သာရာရှိပါစေ
1: ချမ်းမြေ့သ
0: ာ
1: ရာရှိပါစေ
0: မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ခန္ဓာ၅ပ
1: ါ
0: းယုံနံ၂ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူဓမ္မာဤရှင်ဗျာ
1: တ
0: ပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: မိုင်မဲတွေ့ဝေခဲ့သည့်အလျောက
1: ်
0: ယရဏသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: မိဘဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားကံသုံးပါးတို့တွင
1: ်
0: တဘာဘာဖြင့်

0: ဝွန်ချ
1: ဘ
0: ရောပါဤရှင်ဗျာကိုဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့တိမ်ဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့များနှင့်တက
1: ွ
0: ရှိရှိသည်မြတ
1: ်
0: တတဝဟုသည်များတို့သည
1: ်
0: အတ္တထေဆုံ
1: း
0: ဘိမတိယံမခကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ရှိ
0: ရှိဘဝယခုဘဝပြုပြုသည်များတိတော်တို့ဤဒါနသီလစာသောကုသိုလ်တို့သည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အလိုရှိအပ်သော

0: မောဒနထာယ
1: ပန္တိ
0: ရှင်မြတ်တို့ဖျား
1: မိအမကံ
0: ဖျားတပည့်တော်

0: မောဒနာထာယလွမြောက်ပါစေခြင
1: ်း
0: အကျိုးင
1: ါ
0: ကမ္မထာနံမေညံဖူပေါက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်
1: ရောက
0: ်ကြောင
1: ်း
0: အကောင်းဆုံးဖြစ်သော
1: ကမ္
0: မထံတရားကိုဒေထ
1: က
0: ရုဏာထ
1: ပ
0: ေတနာတော်မူပါကုန်ဖျား
1: ထ
0: ဲဝဲဖွဲ့ခွေကိုဖြောင့်စီထားလီစိတ်ဝမ်းမာပုံမှန်ရှူရှိုက
1: ်
0: ဖောင်းပိန်ခိုက
1: ်
0: စူးဆိုင်ကလိုက်ပါစိတ်နေတန်ရှင
1: ်
0: အပြစ်ကင
1: ်း
0: ကောင်းခြင်းအမှန်ပါ
1: တ
0: ောင်းတင်းလှုပ်ရှား ရွေ့ရွေ့သွား ပိုင်းခြားသည်နိုင်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကူးမျိုးစုံ
1: ပေါ
0: ်လာပုံအကုန်လိုက်ရှုပ
1: ါ
0: ဆိုကောင်းလက်စုခံစား
1: မှု
0: လိုက်ရှုမမေ့ရာ
1: မြင်ကြတွေ့မှု
0: ကြံသိမှု

0: ်
1: ခေါင်းတဲ့ပ
0: ါ
1: ဝမ်းမာစိတ်ကိုထ
0: ား
1: မလုတ်အိန္ဒြေ
0: ငိမ့်ငိမ့်နေ

0: မတ်ပါယောဂီများမ
1: တ်ပါယောဂ
0: ီများ ထိုင်နာထိရာ
1: ထ
0: ိုင်နာထိရာစိတ်ဆိုင်ခါမတ်ပါယောဂီများ
1: မတ
0: ်ပါယောဂီများတွေးရာကျန်နာ
1: တ
0: ွေးရာကျန်နာစိတ်ဆိုင်ခါ
1: စိတ်ဆိုင်ခါ
0: မတ်ပါယောဂီများ
1: မတ်ပါယောဂ
0: ီများမြင်နာကြရ
1: ာမြင်နာကြရ
0: ာစိတ်ဆိုင်ခါ
1: စိတ်ဆိုင်ခါ
0: မတ်ပါယောဂီများ
1: မတ်ပါယောဂီများ

0: ပေါ်ရာ
1: ပေါ်ရာ
0: စိတ်ဆိုင်ခာမှတ်ပါယောဂီ
1: များ
0: ဝိပဿနာ
1: ဉ
0: ာဏ်ဆိုရာ
1: ဘေဟာရှု
0: ၍ဖြစ်သည်နိ
1: ဝိ
0: ပဿနာ
1: ဉ
0: ာဏ်ဆိုရာ
1: ဘေ
0: ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ

0: ဘေခာရှုရပါသည်နိမစွဲဖို့ရဖြစ်စေမှမှန်သွာရှုရပါသည
1: ်
0: မစွဲဖို့ရဖြစ်စေမ
1: ှ
0: မှန်သွာရှုရပါသည
1: ်
0: ဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစု
1: စ
0: ွဲမှုဝင်ရောက်သည
1: ်
0: ဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစု
1: စ
0: ွဲမှုဝင်ရောက်သည
1: ်
0: မြဲတယ်ကောင်းတယ
1: ်
0: ငါကောင်းတယ
1: ်
0: တကယ်ထင်တတ်သည
1: ်
0: မြဲတယ်ကောင်းတယ
1: ်
0: ငါကောင်းတယ
1: ်
0: တကယ်ထင်တတ်သည
1: ်
0: ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည
1: ်
0: ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည
1: ်
0: မမြဲစင်းရဲ့သဘောပ
1: ဲ
0: ညံတဲ့ရှင်တော်သည
1: ်
0: မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည
1: ်
0: စွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မဲ့လန်းပေါက
1: ်
0: ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီ
1: စ
0: ွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မဲ့လန်းပေါက
1: ်
0: ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနီမူသေးစီသိသိထားရမည
1: ်
0: ဝိပဿနာရှုနီမူသေးစီသိသိထားရမည
1: ်
0: မြတ်ဝေကြရအောင်တူတူဆိုကြရအောင်

0: ဖေယဦးသိတိုင်ပြောမယ်ဒီချိန်ဒီခ
1: ါ
0: သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများ ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များ ပေးဝေသော
1: က
0: ုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စ
0: ုစုတို့ကိုလည
1: ်း
0: ဖျားတပည့်တော်တို့က
1: ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ပြင်းကျလာပြီကျော်ရှင်ရဲ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်းမြို့ပြည်တော်အေးစီဒီဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ကောတောင်းမြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းခြင်းပါအပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်ယဘုရား၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်54တရားလေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဗ္ဗဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်အတိဒုက္ခရာတိ

တတဝါဤချမ်းသာစိပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကမှာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအဓိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလိုက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျသည်ထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျောက်ဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယေဝေတာကေတုတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရော

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်54လောကမှာအာကိုယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ချင်းတို့ချင်းတို့ရာမျက်လို့ရာယုံကြည်ရာကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေထိုဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကထင်ရှားရှိခဲ့တယ်။ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကဘုရားနဲ့ခစ်ပြန်အယူဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမျိုးစီဟောပြောနေကြတဲ့ခိုင်ဆရာကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သမျှကိုလူတွေဟာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကိုယ်ဝေရာတရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခဲ့ကြဘာသာတရားဟောပြောတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့လုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကကတော့ပညာတရားဟာလုံလောက်အောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တခုဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှသူရဲ့ဟောပြောချက်ဟာလွဲမှားမှုမရှိပဲဟောပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရန်နိကမိမိဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလိုက်နာဘူးကျွလွန်ဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွလွန်ဖောက်ပြတ်တဲ့အတိုင်းကောင်းချင်းဆိုးချင်းကိုရရှိနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုချင်းချင်းမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပေးနိုင်မှအဲ့ဒီဘာသာတရားမျိုးကမှယုံကြည်အားကိုးလိုက်တဲ့ဘာသာတရားလောကလူတွေဘာသာတရားဘာလို့ကိုးကွယ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှာလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိကြလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းကြည်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်လိုက်နာကြတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်လိုက်နာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ဟာတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပဲဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်းရဆိုင်းရဘာသာတရားတွေကိုဟောပြောတဲ့အတိုင်းဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတယ်ပြပြဝါဝလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုမပြိမဝတစိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘာသာဝင်အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာသာတရားတစ်ခုဟာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့နေရာမှာမလုပ်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားမြစ်ချက်ကိုမလုပ်ဘဲနေရလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ်မှာလိုက်နာပြုလို့ရအဲ့လိုလိုက်နာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်မလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုအပြစ်ဖြစ်တယ်အကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစစ်စစ်ခွဲခြားဟောကြားကြပြီမဲ့လို့လို့ရတဲ့နဲ့အကျိုးမရတာတို့ရှောင်ရတဲ့နဲ့အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတာတို့ခေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မလုံလောက်မှုကြောင့်ခေါ်ပြောချက်တွေလွဲမှားသဖြင့်လိုက်နာကြတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာကိုကျိုးနေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲတော့ဘာသာတရားတခုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခေါ်ပြောချက်ဟာသိအရေးကြီးတယ်။အဲဒီခေါ်ပြောချက်ပုံမှာခေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်လုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။အကျဉ်းနာတရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အကျဉ်းနာတရားလည်းရှိရမယ်။လုံလောက်တဲ့ပညာတရား
အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးချင်းချင်းမရှိသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမှသာလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာဟောတဲ့အတိုင်းအကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရသော်ပြပွင့်တော်မူတဲ့သာစကြိုမြို့မကရာတိုင်းတခွင်မှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တရားတွေကိုဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ထဲမှာပုရဏကတ္တဗာဆိုတဲ့ဆရာကြီးကပုရဏကတ္တဗာဘာသာကဘာတွေကိုဟောတော့ဆိုရင်သူဟောပုံကကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်လုံးလုံးလည်းမရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လုပ်လို့လည်းမရဘူးနတ္ထိပါပံနတ္ထိပါပတ္တအာဂမောတဲ့နတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညတ္တအာဂမောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်နေကြဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာဘလောက်ထိအောင်ဟောတော့ဆိုလို့ရှင်အေးမင်းတတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်အလုပ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လောကမှာရှိတဲ့သရဝါတွေကိုလူသားလက်နဲ့သို့မဟုတ်သရဝါတွေတတ်တဲ့တင်နှုံးဆက်လက်နဲ့မျိုးတီထွင်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေတတ်ပြီးအသားပုံကြီးပုံထားအောင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလိုဟောတယ်เอกังโยชนะยาจินโลกุตุกังกุริหลุดเลหลุเมตั้นเมตีละส่องเมเอริหลุหลุจินตั้นญินตีละส่องญินโกจินเตยาไถ่ไถ่ญินสุราดิหาแลเวตะเกเรบามาอจูมะชีบูเมตั้นไหนเนยาหลุจินซะราหลุบามาอจูมะชีบูโลดีโลฮ้อเดปาตาเตยาชีเอริปาตาเตยาโกเล็กขันจีญูยงจีตวาเดปุคคหากุตุสุราแลရှိတယ်လို့မယူဆဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့မယူဆတော့သူစုပ်ထဲမှာသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့တာလောကမှာလှုပ်ချင်ရဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဟာကိုပို့လှုပ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာအဆိုးကိုပို့လှုပ်ကြအဆိုးကိုပို့လှုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်ကလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူပြောတာကလွဲမှားနေတယ်အကုသိုလ်ရှိရတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဆိုးကျိုးတွေမရဘူးလို့ဟောတယ်သို့တော့အကုသိုလ်လုပ်တာနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်လို့ကောင်းကျိုးမရဘူးလို့သူဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုရပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ဟောပြောခြင်းတဲ့ကအဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ပဲနဲ့လွဲမှားနေတဲ့သာရကတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါကျသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့သာတိသာဝကတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိပဲနဲ့မှမှယဉ်ယဉ်နဲ့ဘဝမှာနေမွန်းသွားကြအင်တန်မှကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ကိုးကွယ်မှုလွဲမှားသွားပြီဆိုရင်သွားရောတရားတွေရဲ့အသက်ကိုတတ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်တစ်ချိန်လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ sacrifice ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အချိန်ထိအောင်ပဲ sacrifice တွေဟာတာဖတ်ရစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ရစ်ပူဆိုတာကောသလမင်းကြီးတောင်မှအိမ်မက်တွေကြောက်ကြဲမက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုဘီရင်ဟောတဲ့ပုံနာတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်အိမ်မက်ရဲ့အပြစ်တွေကနိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ထိနှံစည်းစိမ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မဆိုးတွေရဲ့အကျိုးပျောက်ကင်းအောင်ကာကွယ်လုပ်ရမယ်ရေရရာချေရမယ်ပေါ့ရေရရာချေတဲ့အခါဘာလုပ်ရဘီရင်ကြီးဆိုတော့တတ်နိုင်တယ်လေသဗ္ဗတတကရစ်ဆိုတာအာလုံးစိတ်ကအကောင်တရားနှွားကအကောင်တရားသူကအကောင်တရား
နောက်ဆုံးမှာလူသားတောင်ပါလေးတယ်လူကအကောင်တရားဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့တရားတရားနဲ့အမျိုးပေါင်းများစွာတက်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်သုတ္တနာမှာကြားရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းဝေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီဟောပြောချက်အတိုင်းတကယ်ရောဖြစ်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါအိမ်မက်ဆိုတာအကြောင်း၄မျိုးကြောင့်မက်တာပဲအကြောင်း၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်မက်တာအိမ်မက်မက်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ကျမ်းမရေးအချိန်လေးမကောင်းလို့ဥပမာမဲ့တကူလုံးတောင့်တင်းနေလို့မက်တာမျိုးတခါတခါကျတော့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရည်တတ်တွေအာဘောတတ်တွေများပြီးတော့မက်တာရှိတယ်တခါတခါတေဇောတတ်တွေလွန်ကဲပြီးတော့မက်တာရှိတယ်တခါတခါဝါယောတတ်တွေလွန်ကဲပြီးတော့မက်တာရှိတယ်ဝါယောတတ်တွေလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကောင်းကင်ပြန်သလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်အာဘောတတ်တွေများနေတဲ့အခါရည်ထဲမှာဆင်းကူရသလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဒီလိုဓာတ်၆ချလို့ဓာတ်၄ပါးမညီများလို့မက်တာတွေကကျမရည်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်အကျိုးအပြည့်တစုံတရာသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကအနုဘူတပုပ္ပလို့ခေါ်တယ်အိမ်မက်မက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကခံစားဘူးတာတွေတွေ့ကြုံတာတွေဆွဲပြီးတော့လဲမက်တတ်တယ်ဟိုနေ့တုန်းကဟိုလာတုန်းကဟိုရက်ဒီတုန်းကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေနဲ့သွားလာနေထိုင်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဆွဲပြီးတော့ညအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာမက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါအနုဘူတာပုပ္ပါဆွဲမက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဆွဲလို့မက်တာလည်းပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုအိမ်မက်မက်တာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်မလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်။မမြားတဲ့တရားဝါတွေကယမယံခံကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့အိမ်မက်ပေးတာရှိတယ်။တခါတရံကြတော့ကို့အကျိုးပြက်စင်လို့ရလမ်းလွဲအထင်ရောက်အောင်အိမ်မက်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒေဝတောပသံဟာရဓာတ်တွေကဆောင်ပြလို့အိမ်မက်မက်တာမျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်။မှန်တာလည်းရှိတယ်မမှန်တာလည်းရှိတယ်။ကို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့အိမ်မက်ပေးလို့ရှိရင်တော့မှန်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ချောက်တွန်းနဲ့အိမ်မက်မျိုးပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လွယ်မတတ်တယ်တဲ့အမှန်လည်းရှိတယ်အမှားလည်းရှိတယ်တကယ်တော့လူတွေမှာဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေဆိုသို့မဟုတ်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတွက်ပုပ္ပနိမိတ်တရှေပြေးနိမိတ်ရှေပြေးနိမိတ်အနေနဲ့ထင်ရောက်မြင်ရောက်မက်လာတဲ့အိမ်မက်မျိုးကတော့မှန်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါအဲ့ဒီတစ်မျိုးပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့၃မျိုးကတော့မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယေရယာခြေတဲ့အခါတရဝါရီရဲ့အတက်ကိုတတ်ပြီးတော့ယေရယာခြေတဲ့၄စနစ်တွေကိုရှေးတုန်းကဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီယေရယာခြေလို့ရှိရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေပပျောက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဗျမပြေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဟောပြောတာအဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေဟာရမ်းဆပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တရဝါဒီရဲ့အသက်ကိုတတ်ချင်းကြောင့်ရလာတာကအကုသိုလ်တရားတွေလာရလာပြီးတည်တဲ့အခါမှာအပင်ငယ်ပဲခံစားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်လေ echo ဆိုတာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲ့တင်တန်တော်ရီတောင်နေထဲမှာပဲ့တင်တန်ပဲလှုပ်ကြည့်လိုက်ဦးကိုယ်ကဆဲလိုက်လို့ရှိရင်ဆဲတဲ့အတံပဲပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ကောင်းတဲ့အတံပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတံပဲတုံ့ပြန်လာတယ်။အကိုးဆိုတာကိုယ်နှုတ်ကထွက်တဲ့အတံတိုင်းပဲတုံ့ပြန်လာတဲ့သဘော။တဘာဝတရားကြီးမှလည်းပဲ reaction လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ကသူများအသက်ကိုတတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်ဒုက္ခပေးမှာပဲသိကြ။သူများဥစ္စာခိုးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းပြတ်မှာပဲ။သူတို့ဘာတာမယာပြတ်မှာလို့ရှိရင်ကိုယ်သားမရအပြစ်မှခံရ

သိနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့အရာတွေဟာတဘာဝတရားရဲ့ reaction ကိုနားမလည်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှတောင်တချို့ဘာသာတရားတွေဟာအားကောင်းတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နော်တတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အသားတွေဝေးတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲမှတရားတွေကိုတတ်တာကဘသူပဲတတ်တတ်ဘာကြောင့်ပဲတတ်တတ်တတ်သမားဟာပဏာတိပတ္တကချင်းချက်မရှိဘူးဒီဟာနော်တရားလည်းဖြည့်ရမယ်တရားလို့လည်းသိရမယ်သိစေလူတဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်တေအောင်လဲလှုပ်တယ်၊တေလဲတေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါ900ပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကိုမှကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကဖျားဟောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ reaction လို့ခေါ်တဲ့ the law of niyama ။နော်niyama မှာတရားကြီးလို့ဆိုလို့လေဒါကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်တယ်။လောကရဲ့သဘာဝကိုအကြည့်တရားစီဆိုင်ရင်တရားပင်မဲ့ပေါက်မယ်တရားစီကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်လို့မရှိဘူးဓမ္မစီဆိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မပင်မဲ့ပေါက်မယ်တရားပင်ပေါက်တယ်လို့မရှိဘူးဒါပါလေတဘာဝတရားရဲ့နေရာမှာဖြီးစားနေရာမှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကအကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုကြံဖန်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လုပ်လို့ရှိရင်တော့အသက်တက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့နော်ဒီဘဝကြီးအခြားမဲမှာဆင်းရဲကိုကသရဝါတွေကိုတပ်ဖြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်မဲ့နေရာကိုကိုရောက်သွားမှာပဲညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေရာဆိုတာငရေရွာပဲလေဘယ်သူမှကံကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြလို့ရှင်ငရေဘုံမဲ့ရောက်တယ်ငရေဘုံကလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်တူခြင်းယောဂများခြင်းဆိုတာခုဘဝလူဘဝရောက်လာတဲ့လူတွေပဲကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့ရှိနေကြတချို့ကမွေးကလေးကအသေးမွေးလာတာရှိတယ်မွေးပြီးတော့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်မွေးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ပြီးအသက်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနာကလေးတချို့ကြတော့ချမ်းသာမှမာကြီးမွေးလာတယ်ချမ်းသာတယ်အသက်ရှိတယ်လူဘဝမှာ80 80 90ဒီလိုနေသွားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့ပမကန်ကနီလန်ပေးပြီးတော့ဟောပြောတာ။လေရီဆရာတော်ကြီးပရမတ္ထဓိပတိဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်။မိပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပူဇော်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပြမာတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မိနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မိပူဇော်တေဂံကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲမိမြင်တယ်နော်အိမ်မက်မဲ့တလို့တေဂံကြီးတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေမိတော်ကြီးတွေမြင်လာအေးမိတော်ကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကြလဲအားပေးကြတယ်เออไอ้หมีดอกจีฮะพญามาปี่เวไอ้หมีก็เมนปุ๊บไปเลยเนี่ยเออมันพญามาปี่ยอมมั้ยหมีเว้ยလို့ပြောโหจ้ะတော့တကယ်လဲတည်လဲတည်ရောဘယ်ရောက်သွားတော့อวีซี้ရောက်သွားတယ်သူမြင်เนี่ยหมีก็พญามาปี่ก็หมีหมดกูอวีซี้หมีติดรูปဖြစ်ป่ะပြောได้အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့เนาะเออပြောได้အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့စမ်းကျင်ပဲနဲ့လိုက်နာရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဟာတဏှာဆရာအကောင်းဆုံးပဲဒုက္ခရောက်သွားမယ်လောကသားတို့အတွက်အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ဟောပြောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟာလူသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်တရားလေးပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောနိုင်အောင်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုကိုရသဗ္ဗညုတဆိုတာကျင့်ကြမရှိအားလုံးကိုသိတယ်နော်ဘလောက်ထီအောင်သိတယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်တော်ကြီးဟာအေးဒီအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အချားမဲမှာကောင်းတာလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းတာဘယ်ထီအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလုံးရင်လည်းဆိုတဲ့အတိုင်းတာတခုကဘယ်ထီအောင်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုလူတယောက်နဲ့စိတ်ပေါင်း16မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့
စိတ်အမျိုးအစားပေါင်း26မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိစုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုတရားနာနေကြတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေကိုတောင်းမှပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီဆိုရင်ဒီလောက်များတဲ့လူတုပိဋကကြီးထဲမှာတယောက်တယောက်ကဘာတွေတွေးနေတယ်သူ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်စကားလုံးလေးပြောလိုက်ရင်နားလည်မယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စကားလုံးပြောမှနားလည်မယ်ဆိုတာတွေကိုအကုန်သိပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုန်းကြီးတို့လိုရန်ဟောနေရတာမဟုတ်ဘူးဖရာဟောတဲ့ဟာမျိုးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပညာအနေနဲ့ကသမယုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးရှိလို့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာအေးဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားကလွဲမှားတာမရှိလို့ကံကောင်းတာလှုပ်တာမလှုပ်တာကိုယ်တော်ဝန်နော်ဖရာဟောတဲ့တရားဟာလွဲမှားမှုလုံးဝမရှိဘူးကိုမလုပ်လို့ရှင်ကောင်းတာကိုကိုမလုပ်ရင်ကိုမရမှာပဲရှိတယ်ဆိုးတာတွေကိုကိုမဆောင်လို့ရှင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ်တပ္ပပါပတ္တအာကရဏကုသလတုပ္ပတံမရာအကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်နဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုတခြားဘာသာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘုရားဘာသာမှာလုံးတဲ့နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးလုံးရမဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမလုံးရဘူးပဲဟောတယ်အကုသိုလ်မလုံးရင်လုံးရင်ဘာဖြစ်ဆိုးကျူးအကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကောတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကဖြစ်ရှိတယ်ဥပမာမဲ့အစိတ်ဆိုတာဘယ်အစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ယာနိုက်စ်တို့လိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မျိုးမပြောဘူးအစိတ်ဆိုတာလူကိုကောင်းယူပေးတာလို့လုံးဝမရှိဘူးနော်ပြရစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာစိတ်ပဲဖြစ်အစိတ်ဆိုရင်ဘာအစိတ်ပဲခဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ဟာလူရဲ့သေးတာတွေရောက်သွားရင်အကျိုးဆုံးအကျိုးကိုပေးပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်ဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်ဘုသူတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရဆိုးကျိုးကိုပေးပါပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့တဘာဝကိုသာဟောတာဆိုးကျိုးကိုပေးပါပဲကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အရာစဘာတို့ flash air လေကောင်းလေတိုင်းကိုရှူဆိုင်တာကျမ်းမာစေတဲ့ဘသူရှူရှူလေကမျက်နှာမလိုက်ဘူးကျမ်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ပင်လယ်လေတန်တန်ပြတ်ပြတ်ရှူလို့ရှိရင်အဆုတ်အိအင်အားရှိပြီးကျမ်းမာလာနိုင်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေမိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့အစာတွေစားရင်အဖြစ်တယ်ဘသူစားစားဘယ်ဘာသာဝင်စားစားဘယ်လူမျိုးပဲစားစားစားသမျှအဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြန်နမလိုက်ဘူးလေတဘာဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတဘာဝကိုသာဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတဘာဝအတိုင်းရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုကိုးကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဘာသာမျိုးသာရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြဘာသာလို့ဆိုတိုင်းတူတူလို့ကြည့်မအောင်မေ့တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာသာတရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ဘာသာတွေကဘုရားသခင်ကမတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာတွေပြောကြဘယ်နှခါမဘူးလဲဘယ်နှခါမြင်ဘူးလဲဘုရားအသာထားပါနတ်ကိုွယ်တဲ့လူတွေနတ်နဲ့ဘယ်နှခါတွေ့ဘူးလဲနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းလို့ရောပြောလို့ရလားနတ်ရှိတယ်လို့နတ်ကဘာလို့လို့ပြောတဲ့အခါဘသူနဲ့ပြောနတ်ကတော်နဲ့ပဲပြောနတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်လုပ်ကြတာပဲမဟုတ်လားနော်နတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်လို့မီဒီယေတာလို့ခေါ်တယ်လူနဲ့နတ်ကြားမှာဆက်သွယ်ပေးတာကိုမီဒီယေတာမီဒီယေတာကနေတဆင့်ပြောတာကိုလူတွေကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့လိုက်လုပ်ကြအေးမြေပြင်မြေကြီးပေါ်ကနတ်ကနတ်ကတော်ပြောတာကိုလက်ခံရတယ်လို့ပဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ God ဆိုတဲ့နတ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါလည်းနတ်ပဲနတ်ကိုပဲတာပဲကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကြတော့ဘသူကပြောတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့လူကပြောတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုဘသူနဲ့ဆက်သွယ်တမန်တော်နဲ့ပဲဆက်သွယ်တမန်တော်ကရောသူဆက်တကယ်ဆက်သွယ်ရတာလားဟုတ်မဟုတ်ဘသူပြောဘသူပြောနိုင်မပြောနိုင်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တမန်တော်ကတဆင့်ပဲလိုက်လာပြီးတော့မျက်စိမိတ်ယုံနေကြတာဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပညာနဲ့လုပ်လို့ရတာတခုမှမရှိဘူး
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားနော်လောဘရှိတာဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလောဘရဲ့အကျိုးတွေကိုတရားစဉ်းစားကြည့်အကျိုးအပြစ်ဒေါသထွက်တာကောင်းမကောင်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ဒေါသရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မောဟလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိလို့တွေးဝင်းနေတယ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်မှုထင်တဲ့မောဟရှိတာကောင်းမကောင်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့ကိစ္စအေးလူဆိုတာလောဘရှိမှပေါ့ဟုတ်ပါပြောကြမယ်လောဘရှိမှနေလို့ရတယ်လို့စိတ်ကထင်နေကြလောဘမရှိရင်တို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကထင်ကြတယ်နော်လောဘရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ထင်လောဘရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်လောဘရှိရင်တခိုးပဲဖြစ်မှာပဲသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်လေချမ်းသာတာဘာကြောင့်ချမ်းသာတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တာလုပ်တဲ့ဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယကြောင့်ချမ်းသာတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အစဉ်းစားကြည့်အယောင်ဝတ်တစ်ခုလုပ်တာလောဘကြောင့်လုပ်တာလားလောဘကြောင့်အောင်မြင်တာလားသို့မဟုတ်လုံလဝီရိယနဲ့ပညာကြောင့်အောင်မြင်တာလားစဉ်းစားကြည့်အလို့ဆိုရင်ဘာသွားကြောင်းနေစရာလို့လဲလောဘပဲမွေးပေါ့economic တို့ဘာတို့စီးပွားရေးပညာတွေသင်ကြားလို့ပါမလားလောဘလေးရှိလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကြီးပွားမလားမကြီးပွားကြီးပွားခြင်းအကြောင်းကအစ်စ်အမှန်ကဘာလို့ဆိုရင်ပညာနဲ့လုံးမဒီနှစ်ခုကကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအေးကောတောင်းမြို့မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘကြောင့်တိုးတက်တာလားပညာကြောင့်ဝီရိယကြောင့်တိုးတက်တာလားဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဒေါသဆိုတာတော့မပြောနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ကောင်းမကောင်းစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ဖာကိုမှန်နေချင်ကိုယ့်အကိုတော်လန့်သွားအောင်မယ်နော်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်သွားတာကိုယ့်အကိုတော်မှလန့်စရာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မောဟဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့လုံးသမားကိုယ့်ကာဟာရကြီးပဲအကုန်ဖြစ်တယ်ဟောနောက်ဆုံးမှာလောဘရှိလို့တွေ့တာတယ်တွေ့တာခြင်းကြောင့်ဘာတွေ့တာမှုကဘာကိုမွေးထုတ်တုံးဆိုရင်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောဘကကောင်းကျိုးမပေးဘူးလူတွေကထင်နေကြတာလောဘရှိလို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ပညာနဲ့ဝီရိယရှိလို့ကြီးပွားတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတောကလောဘသည်တောကကိုဖြစ်စေကြည့်လေပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပစ္စည်းပါမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တောကဖြစ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လို့မိကန်တစ်တာကြီးထဲမှာထည့်တော့ခတ်တာတော့တောကကြောင့်မို့လို့လေအတော့ဆိုရင်ချထားပေါ်လမ်းပေးပဲကိုပိုင်နေတာပဲဟုတ်လားကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်နေကြရတာဟာစိုးရိမ်လို့တိမ့်တာလေစိုးရိမ်နေတွေ့တာမှုကြောင့်တောကပဲလူချင်းတူနဲ့တူခင်မင်ညတယ်မခင်မင်တော့ကမသိတော့သူဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမစိုးရဲတူနဲ့တူခင်မင်လို့လက်တွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ကလာပြီလေသူ့အတွက်ပူတယ်ငါအတွက်ပူတယ်နဲ့ဖြစ်လာကြပူတယ်ဆိုတာကိုဘသူကမွေးထုတ်လိုက်တာတော့ကအောင်ပဲလောဘကပဲမွေးထုတ်တာပဲလေတဏှာတာကမွေးထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကြည့်ပေါ့ကိုပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်နေတဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ဆိုပါစို့မြေခွက်တစ်ခွက်စီမံကိန်းကြောင့်အဲ့ဒီမြေခွက်ကြီးပါသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပူမှာပဲလေအေးဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းစားလိုက်ပြီးကိုယ့်လက်ကလွတ်သွားပြီဆိုပူသေးလားမပူတော့ဘူးလောဘကပဲရောက်သွားတော့ငွေထုတ်ကြီးပေါ်ရောက်သွားမြေပေါ်ကနေငွေပေါ်ရောက်သွားကြောက်သွားတယ်လေလောဘကိုပိုင်နဲ့ကာသစီလမ်းမှာအစီရင်ဖြစ်လို့တိုက်လို့ခိုက်လို့ပူမယ်အေးအဲ့ဒီကားကိုအတိုင်းခိုင်မဖြစ်ခင်ကနေပြီသူများကိုဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကကိုကပတ်စံချေပြီးတော့မှတခုဖြစ်ရောပူသေးလားမပူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလောဘမရှိတော့ဘူးမရှိလို့မပူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တေချံစဉ်းစားကြည့်လောဘသည်တောကကိုသာမွေးထုတ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ဒီလောက်လက်တွေ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေရထားပါရဲ့တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်သာလေးဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာ
ဒုံမေဟိကိစ္ဆံအာတ္တပံအခါတာရောတထာဂတလောလဝိရိယကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာတဲ့ကျိုးပန်းအထုပ်မှုကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟောရုံဟောတာဖြစ်တယ်လမ်းပြရုံပဲမရတာကိုမလုံးလို့မရတာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာကိုအာဟုသူကိုမဆောင်လို့ဖြစ်တာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လောကသားတို့အတွက်ကျိုးပန်းအထုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့နိလန်ကိုချပြခြင်းသာဖြစ်တယ်မင်္ဂန်နဲ့အဆုံးအမတွေကိုရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်တယ်။မမယွင်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒုက္ခပဲ။လိုက်လာတဲ့ဒုက္ခ။ရသော်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်။သွာခါတဓမ္မနဲ့ဒုရခါတဓမ္မ။သွာခါတဓမ္မဆိုတာဟောတဲ့အတိုင်းမမင်္ဂန်ကဟောတဲ့တရားမျိုး။ဘာသာတရားမှာမမင်္ဂန်ကဆုံးမတဲ့ဘာသာတရားမျိုးကိုသွာခါတမမမကံဟောပြောတဲ့တရားမျိုးကိုဒုရခတလို့ခေါ်တယ်။အေးဒုရခတအဆုံးအမမျိုးဆိုရင်မလိုက်နာလေးလေးဘာသာတရားအတိုင်းမလုပ်လေးလေးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလေးလေးတဲ့။သွားခတဓမ္မရောက်တဲ့အခါကျတော့လိုက်နာမှအကျိုးရတယ်မလိုက်နာရင်အကျိုးမရဘူး။ဟိုကျရင်လိုက်နာရင်ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာသာတရားကိုသိလေးစားပြီးတော့ကာကောင်နေတတ်တယ်ရေပူစော်တယ်လုံလိုက်လို့ရှင်တတ်လေးလေးဒုက္ခရောက်လေးလေးပဲဒီအကျိုးတွေကဘုသူစီလာမှာကိုယ်စီလာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားသခင်ကငါကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်လွတ်သည်လို့လုံးလို့ရမလားမရဘူးလူလောကတောင်မှပဲဟုတ်လားထောင်တန်းကြတဲ့ပြမှုတွေကိုကျွလွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးငါကိုယ်တော်မြတ်ကိုတားလိုက်တားလိုက်လို့ရှင်မင်းထောင်ကလွတ်စေဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်ရငရဲပြေဆိုပိုးမရတော့ဘူးလက်ရှိဘဝမှာတော့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စရနိုင်တာပါရှိတော့ပတ်စံပေးရင်တော့ရကောင်းရပေါ့ညံ့ပြေးလို့ရှင်ရသွားပြီနော်အဲ့တော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကသားတွေအတွက်ချုပ်ပန်းတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသိပညာတရားနဲ့ဟောပြောထားတာဟောပြောဆုံးမခြင်းသာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တတ်တော်ဟာလူလောကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါတတ်တော်ကြီးရင်းတဲ့ဘဝရောက်လာလို့တတ်တော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားတော်ရဲ့အကျိုးကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆို။မြတ်စွာဘုရားဟာနာလန္ဒမြို့ဆိုတာရာဇဂိုမြို့နဲ့ပလမ်းမဝေးခုခေတ်မိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10မိုင်သို့မဟုတ်12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒမြို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့သတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲလာအနန္တတို့ခီးထွက်ကြရအောင်ပြဲသွားမလဲဆိုပါတလိဆိုတဲ့ရွာကိုခီးထွက်သွားတယ်။နာလန္ဒမြို့ကနေပြီးတော့ပါတလိရွာဘက်ကိုခီးထွက်ကြတယ်။ပါတလိရွာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေများစွာရှိတယ်။ရသော်ဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့ပဲပါတတိရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးတော့ဗာလျှောက်ကြတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်ပါတတိရွာလေကောင်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီအဲ့ခေဟာဆောင်ကြီးကိုအာဝတ္တထာကာရလို့ခေါ်တယ်။ဟိုရက်ဒီရက်ကလာတဲ့ဧသည်ဒီခုနားနေဖို့ဆိုရက်
အာဝေသထာကာရဆိုတဲ့ဧည့်သည်နားနေဆောင်ကြီးအကြီးကြီးစောက်ထားကြအဲ့ဒီအကြီးကြီးစောက်ထားတဲ့ပုံမှာတပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ကြွားရောက်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျွာလည်းပြန်သွားအဲ့ဆောင်ကြီးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလို့အခင်းချင်းနေခင်းစီမီတွေထွန်းရသော်ဗျာကြွမလာခင်ကြွတင်ပြင်းစင်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ဖဏစည်းလေးမရှိကြတော့မလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆေးဖို့ခြေဆေးရည်တို့အစင်းနှင်းထားကြတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကြွလာပြီဆိုရင်အစင်းနှင်းခြေဆေးဝယ်ရတဲ့ရေအိုးကြီးတွေအိုးစီးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေတဲထားပြီးတော့ရသော်ဗျာခြေဆေးဖို့အစင်းနှင်းလောက်ထားကြညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်မြောင်များစွာနဲ့အတူတကွာကြွလာကြွလာပြီးအစင်းသင်းထားတဲ့ရေနဲ့ခြေကိုတန်ရှင်းအောင်ဆေးလို့ဆောင်းဦးထဲမှာဝင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဆောက်ဦးကအလဲကောင်းမှတိုင်ဗဟိုတိုင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့မန္တလမာလဆိုတဲ့ဆရာဝိုင်းကြီးလို့ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်ဦးကြီးအဝန်အဝိုင်းအနေနဲ့စောက်ထားတာအလဲဘိုဟိုမန္တန်ကြီးရဲ့ကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်နေရာခင်းထားတယ်ဘိုဟိုမန္တန်ကြီးကြောပေးပြီးခင်းထားတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားကအရှိမျက်နှာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလဲတိုင်းကြီးနားမှာထိုင်နေတန်ဃာတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ပါတလိရွာကဥပဒကဥပဒကမတွေတရားနာဖို့ဆိုပြီးစူဝေးရောက်ရှိလာကြသူတို့ကအရှိမျက်နာကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဝိုင်းထိုင်ကြအဲ့တော့ထိလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအရှိဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ထိုင်တယ်ဘုရားကအလဲကောင်းမှာကြပြီးတော့နောက်ကျောကတန်ဃာတွေရှေ့ကလူသူပြိတ္တတွေဒီလိုထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပါတလိရွာသူရွာသားတွေကိုဘာတွေဟောတော့ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြဖို့လောကမှာအရေးကြီးဆုံးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားတယ်လောကလူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တို့အတွက်ဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်တန်ဖိုးထားခြင်းဟာမတူကြဘူးလူတွေကတော့တို့အတွက်ဘာရေးချီဆုံးငွေရေးချီဆုံးလို့ပဲတွက်ကြမှာပဲသို့မဟုတ်စားစရာတွေဝတ်စရာတွေနေစရာတွေစားဝတ်နေရေးဟာအရေးချီဆုံးပဲလို့ဒီလိုပဲတွက်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကစားဝတ်နေရေးဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဒါကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်အရေးချီဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုချင်းသီလဟာအရေးကြီးတယ်ဘဝတစ်ခုဟာဒီဘဝတည်းမဲ့မရှိရဘူးဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာဒီတန်တရာနဲ့ပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်တူတောင်းတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားစရာတောက်စရာကအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဝိကြေတနာတွေစားစရာတောက်စရာတွေဆိုတာအပေါ်ယံအထောက်ကူများတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါတလိရွာသားတွေကိုချင်းတီလာရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်ဒီနှစ်ခုစီစစ်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာစီစစ်ပြီးဟောကြားတယ်။တညာအလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားခြားနာတယ်။တီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားတီလာပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးဟာအလုံးကိုကွဲပြားခြားနာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့ဟောလောကလူသားတွေကအပြစ်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အကျိုးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်တီလာမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အာဒီနဝလို့ခေါ်တယ်အာဒီနဝဆိုတာဒိညာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဒိညာရစပေါ့နော်တိလမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအပြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်လဲ
တိလရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရ။ဒါကြောင့်လို့ကိုယ့်ကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ရ။ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လား။ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိသလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြ။ဥပမာမယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်လောကတန်ဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိပြီးဒုက္ခဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းရုံနဲ့မကဘူးဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာချမ်းသာတဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရတယ်ဟောဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းစီစစ်တတ်ဖို့လိုအဲ့ဒီစီစစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတိရွာကတရားဓမ္မတွေကိုအရေးကြီးတဲ့မှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားဖို့ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာနှစ်ခုရှင်းရှင်းပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်သီလမရှိတဲ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကြုံနေဆိုတာဆိုးကျိုး၅မျိုးနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၅မျိုးကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးလဲလို့ဆိုရင်အေးကိုကျင့်သီလပြက်ပြားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျင့်သီလဆိုတာအလုံးသိကြတယ်နော်ကိုကျင့်သီလဆိုတာกายกังကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုကိုကျင့်သီလလို့ခေါ်တယ်။กายกังကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသူများတက်ကိုမတက်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမခိုးဘူးသူတော်ဘာသားမရမပြစ်မှားဘူးခေါ်တာကာမဟုกายกังကိုထိမ့်သိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်။တူနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံးမတိုက်ဘူးတတ်မရှိဘူး။ဟောတူနဲ့တူညီညွတ်အောင်သာဟောပြောပေးတယ်။တစ်ဖက်သားစိတ်မချမ်းသာအောင်ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူးယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာပြောတယ်။အကျိုးမရှိတဲ့တရားလွတ်လွတ်စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတာကိုသာပြောတယ်ဆိုဟော။ကာယကံထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံထိမ့်သိမ့်တယ်။ကိုချင်းသီလအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုပြုတ်လုတယ်သူစရိုက်တွေကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့။ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်သူစရိုက်လုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတိဆိုတာခင်မဲ့လား။တတိဆိုဒီမှာကောင်းတာလုတ်ဖို့အမှတ်ရခြင်းကိုတတိလို့ခေါ်တယ်။ဟော။ကိုယ်ဘဝလေးမှာရလာတဲ့အခြေအနေလေးကိုရင်မူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်တာတွေးခေါ်တတ်တာတတိအဲ့ဒီအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားမရှိလို့ဘာဖြစ်လာလဲလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီပါဥစ္စာတွေပြပြားလာဆုံးရှုံးနေလာလားဥပမာမဲ့ဒုသမုဟုကျွလွန်နေဖန်စီခံရတယ်စီပွားတွေပြတ်တယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတိုက်ခိုက်တယ်ဖန်စီခံရတယ်ကိုပစ္စည်းတွေပါတယ်သူတော်ဘာသမယကျွလွန်လို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်လိမ့်လေပြောလို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်သူဟာရထားတဲ့အစိစိဥစ္စာတွေလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်နေတဲ့ဒါအပြစ်တစ်ခုကိုချင်းသီလပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစီးပွားပြတ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်ဆုံးလို့စီးပွားပြတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုတချို့ကတော့အပေါ်ယံတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေစီးပွားတက်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။မကောင်းတာလုပ်လို့စီးပွားတက်တာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကခံရအောင်ပါ။စီးပွားတက်နေတာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေတစ်ခုရနေတာကိုစီးပွားတက်တယ်လို့ကြီးပွားနေတယ်လို့လူတွေကအများစုကဒီလိုမျက်စိလဲကြတယ်။အေးမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူရဲ့အခြေအနေဟာနောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိမ့်။နောက်ဆုံးအခြေအနေထိအောင်စောင့်ကြည့်ရအောင်။ဤကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းရမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာမေ့လျော့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့စိတ်ဆက်ဥစ္စာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်တတ်တယ်
ဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်လူလောကစီးပွားတွေပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါကကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်တစ်ခုကောင်းကျိုးချမ်းသာကြတော့အပြန်တည်ရကိုချင်းဒီလန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမိမ့်မိတ်လျော့လျော့မနေဘူးရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမရင်မူဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့လူတဲ့တန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နော်အခုလိုဗိမာန်တော်ကြီးတွေဆောင်းလို့လူတန်းကြတယ်ဖျားတဲကြတယ်ကြောင်းဆောက်ကြတယ်ကိုချင်းတီလာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေကတိုးတက်များပြားလာတယ်ဟောတီလာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပါတတိရွာကလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတီလာရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုဟောပြောတာ။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်လဲ။သတင်းဆိုးတွေထွက်တတ်တယ်။မကောင်းသတင်းတွေကြော်စောလာ။ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရဘေးကလူတွေကမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဆိုးတာဆိုတာကိုသိရှိလာကြ။နောက်ဆုံးမှာရှုတ်ချလာကြ။သတင်းဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာတယ်။ကိုချင်းသီလနဲ့ပြေးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းသတင်းတွေကြွယ်ဝလာတယ်။နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မတန်တော်တယ်။အမတန်မှလေးစားတတ်ပါပြီလေ။ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းသတင်းကြွယ်တယ်။သတင်းဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခြင်းဟာသီလမရှိခြင်းအဖြစ်ပဲ။ကောင်းသတင်းတွေကြွယ်ဝခြင်းဟာကောင်းသတင်းနဲ့ကြော်စောခြင်းဟာသီလရှိခြင်းအကျိုးတစ်ခုပါပဲတဲ့။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကြတော့အားလုံးဆိုကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကထဲမှာလူလောကအပိုင်းဝိုင်းထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်မလုံဘူးတဲ့နော်ဘောက်ထလောက်ထရင်စိတ်မလုံဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လူတွေချင်းချင်းတိုးတိုးတိုးတိုးပြောရင်ငါအကြောင်းများပြောတာလားလို့ဆိုပြီးစိတ်မလုံတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ပရိသတ်ချင်းသွားသွားဘယ်ရက်သွားသွားမျက်နှာကမလှဘူးသူကသူဟန်ဆောင်ခြင်းဆောင်လိမ့်မယ်သို့တော့စိတ်ထဲကသူဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကတိနေကြတဲ့အခါသူ့မြင်ပြုံးစီပြုံးစီလုံးနေရင်ကိုသူခံရခက်နေပြီအဲ့ချာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတီလာပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကြားတဲ့သွားလို့ရှင်ဘေးကလူတွေကပြုံးခံရတာတို့မင်းငော့ခံရတာမျိုးတို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းသီလပြပြချင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အကြည့်ကိုခံရတာဟာအလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရတတ်တယ်။ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုးရှင်ရှင်လန်းလန်းနော်ဘုရားတကားကြီးကျောင်းတကားကြီးကိုသိခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့အများကဆက်ဆံကြတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းရဲဝံ့နဲ့ဝန်ဆန့်နဲ့အများကလည်းလေးစားတယ်ဆိုတော့ဟောကိုချင်းသီလရှိခြင်းအကျိုးဒါတွေကဖျားဖို့လို့သိရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်လေနောက်တစ်ခါကိုချင်းသီလပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာဖြစ်လဲတေဂန်ဒီမှာတွေ့ဝေမိန်မောပြီးတော့တေးရတယ်တဲ့ကြည်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကအမေရိကန်ကလာတဲ့တေဂန်ဒီလူတွေကိုပြုစုတဲ့နတ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့တယ်သူနာပြုအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောတယ်တေဂန်ဒီလူတွေကိုဆေးုံမှသူအတွေ့အကြုံရပြောမစင်တချို့လူတွေကတေဂန်ဒီကြတော့ပြုံးပြီးတော့တည်သွားတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ယုံခံပြီးတော့ရှုံ့မဲ့ပြီးတည်သွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အမျိုးစုံပဲတချို့ကြတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့မလုံနဲ့မကင်နဲ့နဲ့ဆိုဟိုရှုံးခံပြီးတော့လေမဲ့ရွက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေဟာတေခဏီးကြတော့တိမ့်လို့မရဘူးတခြားချိန်မှာလူမသိသူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားလို့ရပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖုံးကွယ်လို့မရဘူးနော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကွယ်ချင်လို့မရဘူးလေတခါတော့ကဒီစာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေတည်ကောင်းတည်လိမ့်မယ်စာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့
ဥတ္တအကြောင်းကိုနိုင်ငံသားကစာရေးဆရာအမျိုးသမီးတယောက်ကရေးတယ်နော်ဥတ္တဆိုတဲ့ထုတ်ပတ်ဒီကိုရေးတယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကပြင်စရာရှိရင်ပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥတ္တကိုစာအုပ်ကလေးစာမှုသွားပေးဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါလို့ဆိုတော့ဥတ္တကဘာပြောတော့ဆိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ကြဒီရေးသားချက်တွေကျွန်တော်ပတ်သက်နေတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့တစုံတစ်ခုကျွန်တော်မကြိုက်တာတွေ့လို့ပြင်လိုက်တင်ကျွန်တော်ပါပါဝင်ပတ်သက်နေမှာဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးသီးရဲ့ပေးကဘာပြောတော့ဆိုဒါကတော့ရှင်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာတဲ့ပြင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်နဲ့ကျမပဲသိတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူကပြောတယ်ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဟောဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထင်မဲ့ပါတာတယ်သူဟာဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားထောင်ထားပြီးသားစာဖတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့လက်ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကရုပတောမဟုတ်တာလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောကမှာစိတ်ကြွယ်ရစွာမရှိဘူးတဲ့အတ္တတိပုရိသဇာနာတိယတိကာဟတိဝါနာဝါကိုလုံထာမလုံထာသူများမသိခြင်းထာကိုသိနေတယ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့ကွယ်ရမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ကိုသိနေတယ်လေကိုသိနေတာကိုကပေါ်နေပြီလေအချင်းသားလူတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးငါလုံထာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်အောင်တယ်ကိုသိနေတာကိုကမလုံဘူးလို့ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံတော်ထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ဟာအရဟစိတ်ခွေရမှတောင်မဟုတ်တော့မလုပ်ဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အလို့ဆိုလုံးဝရှောင်လူရှိသူရှိမှရှောင်တာမဟုတ်ဘူးခွေရမှလည်းပဲမလုပ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီတော့ကစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘဲဘယ်သူမှသိတာမှတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတဲ့စကားတခေါက်မှပြောလိုက်တာကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဖတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ခွေရာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပဲကိုယ့်ကိုကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်တေခံနေကြတော့မဟုတ်တာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုလှုပ်ထားတာတွေကိုခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြတာတဲ့အပြစ်ဒဏ်လာပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောနော်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးကြပါလိမ့်မယ်တေကန်ကြီးကတေရွာပြန်နေရဲ့အကြောင်းတွေဘာတွေလဲကြည့်ရင်လေလူနဲ့ကြီးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်တို့ဒါမျိုးတွေကတေကန်ကြီးမှအိမ်မက်မက်တယ်လို့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာတွေကိုရုန်းကန်ပြီးတော့နေကြရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝက်တတ်တဲ့စုံဒဆိုတဲ့ဝက်တတ်သမားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဝက်တွေကိုတတ်တေကန်ကြီးကြတော့ဘာလုပ်လို့ခွန်ရည်တီတီဝက်လို့អော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကဝက်လို့អော်နေတာတကားပိတ်ပြီးတော့ထားអော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကဝက်တန်ကြီးထွက်နေတယ်လူတန်မထွက်တော့ဝက်တပ်ပါများလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးကဝက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းကျက်တပ်ပါများတဲ့လူတွေကကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာနွားတပ်ပါများရင်လည်းပဲနွားလို့អော်တယ်ဒီအကုသိုလ်တွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲဖြစ်တတ်အသေးကနေမှနွားလိုဩတရတယ်ဝက်လိုဩတရတယ်ကြက်လိုဩတရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာအကုသိုလ်တွေရဲ့ဒီအကျိုးဝအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရတယ်ဆိုတော့လောကမှာလက်တွေ့တာရကတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သေကနေမှအဲ့ဒါလိုရှုံတွားမဲ့ရဲ့ယုံကံပြီးတော့တည်ရတာကိုသံမုံလောကလံကရောတိလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်เออกุตุกังหมู่ลุเตปกโกจ้ะတော့กุติลาလေးကိုစင်ញင်တယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့กุตุกังหมู่လေးတွေကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာမဲ့အလေးထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျော်စရာကြီးနေရာကိုရောက်သွားတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအဖာကြီးတွေဒီမေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာပါလဲခေါင်းပေါင်းမြူဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တဲ့တစေတဲ့အဲ့လိုတည်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နဲ့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မယားနှစ်ယောက်ကြားဗျာမန်များလို့တည်တဲ့တစီဆိုရှိနေတယ်တစီစရင်ထုတ်နေတာခေါမောင်မျိုးဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးတည်တဲ့တစီတဲ့အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာ
သေကနေချာလို့ရှိရင်တွေးတွေးဝေဝေနဲ့တည်သွားအမျိုးတွေဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတော့ဘယ်လိုမှပြုံးအောင်လုပ်လို့ပြုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြုံးညင်လို့ရှိရင်ခုတွေကမဲ့ရွယ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမလုပ်နဲ့ဘူးဒီလိုဆိုရပါတော့အေးဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တမုံလောကလံကြောတိဒါတွေကဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အဖြစ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့တွေ့ဝေမတရားဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တေတီဤခြားမဲ့နဲ့ဒါတော့ကိုမသိနိုင်ရသော်ဘုရားကဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုကယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့လက်ခံတာဒါကြတော့ကိုသိနိုင်တာကြည့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောတတ်တယ်ပရိသတ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာယွန့်နေနော်ဉာဏ်မသားမယာဖြစ်ရတယ်။သိတဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝင်ဝင်သိရတယ်။ဒါကိုချင်းသီလပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အေးကိုချင်းသီလကိုခြေခံပြီးတော့မမေ့မလျော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်။ကောင်းတဲ့ရင်တွေကျွယ်ဝတယ်။ပရိသတ်ထဲဝင်ဆန့်လဲခုံရှိသေးရှိဖြစ်တယ်။သိတဲ့အခါမှာပြုံပြုံလေးနဲ့သိနိုင်တယ်ဟောဒါတွေထိအောင်လူတွေကသိနိုင်တယ်ပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရအေးသေးသည်အချမ်းမဲ့ဒီဘွားကမျက်စိနှလုံးပိတ်သွားလို့သုတိစိတ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးပါဟောတော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလို့ရှိရင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့အပေဘုံမျိုးရောက်တတ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံတွေကိုရောက်တတ်တယ်။ဝိနိပါဒကိုယ်စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့နော်ငရဲ့ဥရဲတွန်းချခါရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စွာဟောတာ။ဘုရားကိုယုံကြည်လို့ဒါကလက်ခံရမယ်။ကိုတွေ့မဟုတ်သေးဘူးကိုတွေ့ဟုတ်ရင်လည်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှတွေ့ပါခုမတွေ့သေးဘူးနော်။ဒီဘဝမှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အေးကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်ခမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြီးပဲမြင်ရတယ်နားကကြားသမျှအကောင်းတွေကြီးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရသမျှမှုချိုင်တာတွေကြီးပဲလျှာကလျှဲရသမျှကောင်းတာတွေကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကအထည်တွေ့ရလဲကောင်းတာတွေကြီးပဲကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံတာကိုတက်ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက်ခလို့ဆိုတဲ့လူပြေနတ်ပြေဒုက္ကတိလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာရဲ့တရားပုံမျိုးကိုရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းသီလရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်ကိုခုလိုပါတတိရွာသူရွာသားတွေကိုများစွာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုယ်ဝယ်ရှိကတ်တဲ့ဆိုဒီမှာအကျဉ်းတရားနဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာနိုင်မှသာလေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအင်္ဂါမစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့တပည့်တော်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိပြီးတော့အကျဉ်းတရားလဲကဘာရှားမှရှားပညာတရားကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့မြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဒုဒရွေလိုက်နာရှင်းသုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဖရာအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာရှင်းသုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများ

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတ ত্ত্ব ဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံတူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာ

ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလိလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါတယ်အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိက္ခဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတာတော်အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကိုဤလောကောသံလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်ဤလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားနောက်ကိုတရားလိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြာဥစ္စေတာတို့အထာရှင်ဘဂုံတော်ဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသာလောကသည်လည်းအထလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ပါဆိုတာဘာတွေလဲကတမေအထအဘယ်ရှင်ပါတို့နိဟုမူကား

0: လာဘောဆလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဆလက်မရခြင်း၎င်းယသောဆအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဆအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေနာဆသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဆသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခစာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခစာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား7ပါးလာဘအလာဘယတ္တအယတ္တနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံသည်တစုံသည်လာဘနဲ့အလာဘယတ္တနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတ္တကအကောင်းအယတ္တကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးတွဲလဲ။နှမျိုးတွဲ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိပါပဲ။ရှိမှပဲဒါနေရမှတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိပါပဲ။ရှိမှပဲ။အကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှပဲ။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော်ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိရှိတာဘောခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝအောင်နောက်ကလူဝအရှိတောင်ဝလူဝမြောက်မြောက်ကလူဝတော့နေဘူးမဆောင်မိုးရွာမဆောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝသင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝအဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက်လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်ဒီရခြင်းနဲ့ယတ္တအချွေရသင်းပင်းနေပေါ်များခြင်းနဲ့ပတန်တချီသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကာယီတွေကမာယီတွေတကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့သူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတံတရာထဲမှာတကတဲ့လှဲပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘုရားမလား။လိုက်နေဘာဖြစ်လဲ။တိုက်ပါဘူး။တိုက်ပါပဲတဲ့။ဣမေခောပိကဝေအထာလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပဲတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထုတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကရန်အတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မိမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလာပြီးတော့
1: လှုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်ခွင့်ရင်ဆင်းရဲမတီးတီးငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲဘုဒ္ဓဇင်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓဇင်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးတယ်လေဒီလိုသိရမယ်နော်ဒါကဥပ္ပုဒ္ဒအတုဒ္ဒဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒ္ဒဝတ္တအတုဒ္ဒဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောဘိခဝေယံသောမြာဥစ္စေတရောအတုဒ္ဒဝတ္တဈာနာ

ဘုဒ္ဓသင်လောကရာကြီးတိုက်ပြီးလာဘဆိုတဲ့လောကရာကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရားတိုက်တယ်ဘုဒ္ဓသင်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါဘုရားသုဒ္ဓဝတ္တခောဘိက္ခဝေအရိယာသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိက္ခဝေအနောမြာဝိချက်တာတို့သုဒ္ဓဝတ္တကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိတော်ဟောအကြအမြင်ဘဟုဒုဒ္ဓရှိတော်အရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒဗိတာသာဝကအလည်းပဲလာဖို့လာရခြင်းသည်ဩပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလုံးတိကမပြောလေခြေတာခြေသမီးတို့အကြမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတားရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်။အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲချက်သားတို့ဘုရားမေးတယ်လေ။ဒါတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တဗာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပေးရပါတယ်ဘုရား။ဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါ။အရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေကြားတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဟေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဥပ္ပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိသောစာခောအနိသောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတံနပဇာနာတိသောစာသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဤ

ဒီတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါလက်တွေတော့ရပြီဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီမဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမစင်ရင်နိုင်ဘူးဘုထုရှင်ဘုထုရှင်ဟုတ်တယ်မလားလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တခါကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာဘုထုရှင်ရတော့လေကျန်လာပြီတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုဒ္ဓဇင်ကတော့လက်တေရာရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြစ်လက်တေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြစ်လိုက်တယ်တဲ့တတ်

လမ်းရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်။လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်။လမ်းရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွား။ဘာရဲ့ကြည်ကျုံလဲ။လောကအရက်ဒီအလွန်ကျုံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။အခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလိုက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတခါတည်းလိုက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဖို့ပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကျုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတည်။လက်ကလွားမှုပြီးတော့သွား။လက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဒ္ဓတိအလာဘေပတိဝိရုဇ္ဇတိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘံလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုအနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမြောက်၏ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့ခြင်းရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင်အော်လှုပ်ရှားသွားပြီမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားသွားယူဘကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယူဘကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယူဘလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲလက်မရရင်မဲ့သွားအဲ့ဒါဘာပေါက်ပြန်လဲ။အဲယူပကာယပေါက်ပြန်လာ။ကြည်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်။ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည်လိုက်ရင်သိနေတယ်။ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီ။ဒီဘုက္ခုတော့လက်မရ။လက်ရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ဟာအထင်မကြီးဘူး။ငါးသားလေးတက်တယ်ငါးသားလေးမြက်တယ်ငါသာစံနိုင်နေငါသာဝတ်နိုင်နေနဲ့သူ့မှာတော်တဲ့မှာတော်ပါမော်ချွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာဘတွေပြက်ပြည်တဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတကူခြေထဲမှာမယောင်းအောင်လွတ်ပြထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နှာမျက်နှာအလာဘလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြည့်စည်ပြီလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာသိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဘိုးတခါတည်းမှာပဲအပူဓာတ်တွေအလောင်းဓာတ်တွေမြိုက်တော့တာယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုဒ္ဓကလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဤကားတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကဓာတ်တိုက်တဲ့အခါဘာလဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့ပါဗျာလောကဓမ္မိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြရုံလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အထာသောယတံလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ကျင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်၏စိတ်ထားသဘောသွားသည်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုတ်ဖောက်ပြ၍ချောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောင်းကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်း

လောကရမှာနေလို့ရှိရင်လောကရံနေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကရံနေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်တယ်လုံးရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီးယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။လောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလယ်ကနေပတ်တယ်ဗျာ။လောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလား။တဏှာပါဗျာ။အေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယ။ဒီလောကရန်တိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါရဏဖြစ်เสียကာမဘာဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဇာတိဖြစ်เสียဇာတိမှန်ပါဗျာအဲဟိုဘက်မှာဘာလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတဲ့တခါတည်းလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဒါကြတော့ဟိုမှာမြေကလင်းကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီလိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမှာဆူနာမီမြေကလင်းကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီလိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးုံမရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရစ်တက်ပြပါဆိုလို့မရဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန်၎င်းအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးကြီးမယ်ကြီးနေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှစင်ကြီးနိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအင်းပြစ်ဆိုပါမှာလည်းပဲငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငိမ့်လိုက်မဲ့လိုက်ရွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကရာတိုက်လည်းပဲတီတီနေရမယ်အစိုးလောကရာတိုက်လည်းတီတီနေရမယ်တီတီငိမ့်ငိမ့်တခါလဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံမှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခံမှုရှိရလဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံမှုရှိရပါဗျာ။အဲဥဒုဇင်းကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်းရင်နိုင်လို့လားမဆင်းရင်နိုင်လို့လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါဘွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိတ်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်မဟုတ်ရဲ့လားမစင်းနေနိုင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုကျွံ့ပြောင်းအောင်လုပ်နေမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလုပ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟမ်ငိုလိုက်ရီလိုက်တကယ်ချင်းစစ်တရားနဲ့ဆင်ရင်ထိုင်ဘာမှသလိုဖြစ်ရှာမရှိဥစ္စာဆင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရွင့်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဟုတ်ရဲ့လားနုနယ်ယုံစင်လပါခြင်းကဟူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိတင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါစင်ရင်မို့တရားလေးတွေသိကောင်းလားခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇက်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံတဲ့ဆင်ရှင်တဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ရှင်ရမှာအ
အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်းတည်ကြည်ပြီးတော့တခါကြီးတွေကြံ့ညံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာပါဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲဟေးအခုပြန်ရှင်ရှင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသတော်ပါတော်သားအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါသည်မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားပါပါပါဆင်ញင်နိုင်လို့လားမဆင်ញင်နိုင်ဘူးဆင်ញင်နိုင်ပါပါဟေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဒဝိရောဒသမာပန်နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမ္မာတိဝရာမိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓာဝိရောဓာသမာပန်နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိန်ညွန်းနှံပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဆိုရင်

ီလောကဓာတ်တိုက်တိုင်းကလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘဝသံသရာတချောင်းလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပါဗျာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေမှာပါဗျာလောကရန်တိုက်တာတီတီငိမ့်ငိမ့်နေလို့လားလှုပ်လို့လားတွေ့နေမှာပါဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့ကာဏပရိမုစ္ဆတိမလွန်မောက်နိုင်ဤတီဤတို့အဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤနောက်ဘသူဟောဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတ္တကရာတိကာစကားတွေမပါဟုတ်တော့ပါဘုရားဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပြနေတယ်သောတောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်သောနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စင်ညွန့်ွားပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းစရာယ

တကုဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ၎င်းဒေါမနသေဟိစာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ၎င်းဥပါယသေဟိစာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှာ၎င်းနာပရိမုစတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရဝုဒုက္ခမှာနာပရိမုစတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဤတိဤတို့ဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤခြေတတော်တဲ့ကျမ်းနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးမြင်မဲ့ခြင်းဆာရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟဆာရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခ

ဒါဖြင့်တရားကြီးတွေကမာကြီးတွေလွတ်မြောက်ကြလို့ချင်းခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယာသာဝကနီးကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါမှန်ပါဗျာအေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ချက်သားတို့အေးငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြီးတဲ့အရိယာသာဝကကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတုတ္တဝတ္တဆာခောဘိက္ခဝေဥပ္ပိသတိလာဘောဘိက္ခဝေယံနောမြာဟုချက်တရုတုတ္တဝတ္တဇာနာအပြီးသောသရဝံတရားရှိသောအရိယသာဝကသာသာငါဘုရားဤတပိသသာဝကအာကလာဘောလျာခြင်းသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏

0: ယလာဘောဤလက်ရရည်တီဥပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်။သောစာထုလက်ရခြင်းသည်ကအနေဆောအမြဲမရှိ။ဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိ။ဤတီဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤ။အရိယသာဝကလေ
1: ။
0: အေအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်တည်ဆိုရင်တိုက်တည်နဲ့တပြိုင်တည်းငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာသာဝကကအရိယသာဝကဒီလိုချင်းချင်းနဲ့ကွာအဲဒါကြီးတွေကမကြီးတွေလည်းဒီနေ့ယူရမှာပေါ့နော
1: ်
0: ချင်းချင်းတော့လာရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကချင်းချင်းရဂျီလာဘူးကြောင့်ရတာလဲဘသူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်တာအကြောင်းတရားကပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူးပါဘုရားတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပိကသင်္ကုန်သောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြည့်မလို့ဖြစ်တာအကောအသင်္ချာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: ပြတ်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အတူရဲ့နေရာမှာတရားအတော့ပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အစိုးကြီးတွေဆင်ញင်ထားလိုက်တော့တက်တံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကျရင်သူအကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူအကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားအဲဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မပါလေသင်ရင်ထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းသင်ရင်တာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြဲပါဘ
0: ူးဗျာတနည်းအားဖြင့်လည်းအခုရလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယရနာသည်ယံသူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်မနဲ့ဆက်ဆံယံ
1: သူ၅ဌာနဆက်ဆံပါဗျာ
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည့်စုံလို့သွားမတွေ့နဲ့ရန်သူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရန်သူ၅ပါးတပါးပါးကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပြည့်ဆည်းသွားမှာလား ဒါပြီးမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမိစ္ဆာလားမိစ္ဆာလားမ
1: ိစ္ဆာ
0: ပါဘုရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္ခ
0: ပါဘုရားမပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ပေါက်ပြန်တဲ့တရ
0: ားပါဘုရားဒါပြီးပေါက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ပါဘုရားစင်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာ။တခါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြရခဲ့ပါတယ်သေသေးချာချာနာစမ်းပ
1: ါ။
0: ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရန်ကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြုံညင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ပြန်လှူရှားတတ်ပါသည်။ယူပကာယတွေလှူရှားတတ်ပါသည်။လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိသရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျှင်ကောင်းနိုင်မှာတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားเอกังอภิมันโนဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပြည့်စည်ဆိုရင်ပြည့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုဓမျိုးမျိုးကဖြည့်စည်သွားရင်လည်းပဲပြည့်စည်နိုင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲဒါဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတ
0: ရားပါဘုရားချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားဟုတ်ကြမယ်တရားပြည့်စင်ကြောင့်ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: စင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်ကမ
1: က္ခသစ္စာပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမဲ့မပေါ်လို့ဒနာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ် အဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်ဒီပေါ်မှာตายရတဲ့ဒဏ္ဍာလာအောင်မလား
1: မလာတော့ပါဘူး
0: ခင်ဗျာလိုက်ရတယ်ตายရတဲ့ဒဏ္ဍာမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလား
1: မလာတော့
0: ပါဘူးခင်ဗျာဟာတိတ်တက်တာဝါးပြီးတော့ဒကာကြီးတွေကမှာတိတ်တက်တာဝါးပြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ဒကာနဲ့တက်တာဝါးဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ပါဘုရားဆင်းရဲနဲ့ဉာဏ်ကမဉာ
1: ဏ်
0: ပါဘုရားလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာက
1: ဘုရားပါဘုရား
0: ဓာတိစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကဘုရ
1: ားပါဘ
0: ုရားဟာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဣဒိယနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီ
1: ။
0: ဟုတ်တော့ပါလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဟေးရှင်သားတို့ငါဘုရားဤတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော်ဤသို့ဆင်းရင်လေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသည်ဤသို့ပဋိသင်္ဆိုက်ခတိဆင်းရင်ဤဘယ်လိုဆင်းရင်တလဲ။မေငါအာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီ။သောစာထိုလက်ရခြင်းဒီကအနေဆောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟောတိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတ္တလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်တိတန

လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောင်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါမို့လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချေးကျုံဖြစ်တာပဲဒါလာဝကလုံးဝဥတည်ဟောနေတယ်လာဝအလာဝယတအယတနေဒပသန္ဓဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လုံရင်းပြီးအောင်ဟောရတာဟုတ်တယ်ဟောလားဒီဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်တန်တတူအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဝေနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတူအရိယသာဝကသည်လာသောတို့အရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေမှန်ပါဗျာဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာတိတ္တရာရှိတာမှလို့ပြက်မဲ့တရားတွေပဲဗျာဟောသူကဒီလိုရှင်းရှင်းထားတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလားမှန်ပါဗျာဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတာမှန်ပါဗျာတဏှာမဖြစ်ရင်တဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒံကံနေရောမှန်ပါဗျာဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းဟောသွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြားမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော့မှယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအေးတောတုကုတုတောတုအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်နပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေအလားပင်လက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးကြည့်လို့မဟုတ်ရလေပြက်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြက်တော့လေဟိုပြက်မဲ့တရားမို့ပြက်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိတယ်လေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ message ပါဗျာ message ကထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခတမာတိဝရာမိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနာနာရုပ်ပြီးဟောပါလေသောတုအရိယသာဝကသည်ဧဝံဟိတုအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီသောကိုစိတ်ညှို့နှံခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ပေအပြီသောကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဇာတိယပတိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာယာဥခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းသောကေဟိဆိုရင်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယတေဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုစ္ဆတိလွတ်မြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

0: ဒီဘုရားဟောတေအရိယာသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှံပင်မင်းကြီးနေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တီးကြီးခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ญาติมรณะทุกข์มาแลสู้เย็นจีนโดมาแลสู้ได้ครับเอ้งูจ้วยจีนโดมาแลสู้ได้ครับโกสินเยจีนโดมาแลสู้ได้ครับไส้สินเยจีนโดมาแลสู้ได้ครับปีนสวาเปมันสินเยจีนโดมาแลสู้ได้ครับลุ่มยอกตาดีนอกกระไตตาลุ่ช้างโหลล่ะจั่นไข่โหลล่ะနောက်ကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရံနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိ္ဆာလားအိ္ဆာလားအိ္ဆာပါဘုရား။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါဘုရား။ပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါသေစာဒုက္ခစင်ကြီးနဲ့ညံကဒေလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏနဲ့တကွာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကအေးဒကာကြီးတွေမိကောင်းလန်းကောင်းရပြီခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဒဏ်ကတော့မကြိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားတိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာလားမလုံအောင်ပါနဲ့ထိလောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလုံအောင်ထိချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘာနဲ့ထိချုပ်အောင်အေးညံလေးနဲ့ထိချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိချုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုတရားမျိုးမှနာဘူးကြဘူးမရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်စီရချုပ်စီရနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလုပ်ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လောက်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့ဒိမ့်မှုဒိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်တက်ပြီးမကြန့်ခံဘူးလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့သစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလာဘလောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတာအလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လောက်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအထိတ်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒီလက်တည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လားညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်နဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ញင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံဓာရတိဥသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရပါဗျာ။ဟုတ်သင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာတခါကြီးတွေအများအားမှောက်ဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ ။ဒါပေမဲ့သိင္ကုံတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမန္တမြတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးတတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကား။ဟုတ်ရဲ့လား။ပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းအနိစ္စပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုလည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲရင်လဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည
1: ်း
0: အရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလည်းအနိစ္စကိုလည်းအနိစ္စသူလည်းဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခသူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တသူလည်းဝိပရိနာမဓမ္မကိုလည်းဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာဘယ်ဒီတော့ဒါရလာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမြ
1: ဲပါဗျာ
0: အချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြည်ဆိုတော့အချွေရအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြ share သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စည်နေဟုတ်လားအာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာဆွန့်ပြထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘေးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားချွေရန်သင်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားအေးယတအယတယတရှိရင်အယတရှိမှာပဲနေဒပတန်ဒချီးမွမ်းခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချီးမွမ်းဒီလူဝချီးမွမ်းတတိထားချီးမွမ်းခံရတယ်ဟုတ်လားကြက်ကြက်ချင်းမောင်းခံရတဲ့လူကြက်ကြက်သတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမောင်းတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့သတိတွေပြန်ဆူတတ်တယ်လောကထဲမှာနေရတာလေအေးမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကမှာလူတွေကလည်းချင်းမောင်းနတ်တွေကလည်းချင်းမောင်းမြမာတွေကလည်းချင်းမောင်းတတ္တဝါမန္တမေအနန္တတွေဘုရားကိုကြည်ညိုချစ်ကကိုယ်ပွဲချင်းမောင်းတခါတည်းမှာဂုံတော်တွေချင်းမောင်းပြီးနေရတော့လေအဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲတယ်ကဲကြောက်ကောင်းနေတော့ပါပါအေးပွက်လေပြင်ပချီးမွမ်းကြလဲလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤတလားတဲ့ဘလို့ချီးမွမ်းခံရခံရအဲ့ချီးမွမ်းခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးပါပါမြဲလ
1: ား
0: မမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစာဒုက္ခင်းစာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအေးချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီအဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းဒီအချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီကဲ့ရီခံရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်ရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့လက်ရတာလည်းမမြင်အချွေရအသိမြင်ပေါ်တာလည
1: ်း
0: မမြင်ချီးမွမ်းခံရတာလဲမမြင
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာချမ်းသာတာလဲမမြင
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: ပြီးတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလဲမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းကလဲမမ
1: ြဲပါဘူးဗျာ
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြေးပေးလိုက်တော့ဟောတထေးဤထဖြစ်မဟာရုပ်လိုဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းကလဲမ
1: မြဲပါဘူးအ
0: ဲလမ်းမရခြင်းကလဲမမြဲပါဘူးဗျာအချွေရကြော်ဆုံးမဲ့ခြင်းဟာလည်းပဲ
1: မမြဲ
0: မမြဲအခုအချွေရတဲ့ပဲတရားမှမရှိဟောဝိจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘုရားတို့လည်းသတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပြည့်စရာကန်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှဲပေါင်းအများတို့မှာပေးစရာတန်းစရာလေးသာရှိနေလေ။ဟိုးဟိုသားလာလိုက်၊ဟိုသမီးကလာ၊ဟိုမီးကလာလိုက်။ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်၊ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်။ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လား။အေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလည်းမမြဲ၊မပေါ်ခြင်းဟာလည
1: ်း
0: မမြဲပါဘူး။ရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလေနေမှာ
2: အခုခင်ဗျားတို့ပြင်းစင်းမရှိဘူးအခုနေတာကတော့သိန်း300ဒီပေါ့တော့ဟာသိန်းကို1000နဲ့ချီ1000နဲ့ချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးဒီကားထဲမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်အေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲတယ်လို့ကဲရည်ခြင်းဟာလဲမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါအိတ်တေးဆွမ်းခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစေရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဓာရိယထီးရအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ရတက္ကမနဲ့ဘလူပညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန္တာဟုတ်တယ်မလားအပြုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားဒုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူ့အကြောင်းသူသိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
2: ာအဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှိသလိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ
1: မှန်ပါဗျ
2: ာအရိယဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်
1: းမမြဲပါဘူး
2: ချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲ
2: ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်လောကရန်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ဲ။မမြဲတဲ့တ
2: ရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်အိဋ္ဌဆာလားအိဋ္ဌဆာလားမမ
1: ြဲပါဘူးဗျ
2: ာ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္ခ
2: ပါဗျာ။အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တ
1: ပါဗျာ
2: ။ဘောက်ပြန်တဲ့တရားလားဘောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဘ
2: ောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဘောက်ပြန်တဲ့တရားဗသစ္စာဒ
1: ုက္ခပါဗျာ
2: ။ဆင်ရင်တဲ့ဉာဏ်ကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဘုရား ဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရား လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်နေတရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာလ
1: ား
2: ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ
1: ်
2: ဘယ်ပုံပန်ကြီးထိမ့်မလဲဆိုတော့လောကရန်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်ပင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေလို့အမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလာဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်จิตာจิตံမိတို့ဥတုစင်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုထုစဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတယ်။အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။လှုပ်ရှားတဲ့ပုထုစဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်။မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ဒါကြောင့်จิตာจิตံမိတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရုံမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါခွေဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင်ဉာ
1: ဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပါခွေ
2: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နီရောသိပါလားသ
1: ိပါပါ
2: အဲအဲ့ဒါလိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလ
1: ား
2: ကြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပံတန္တရာနှစ်ပြာဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလ
1: ား
2: ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်နေရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဒနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလိဘုံမှတွေ့ကြုံကြာယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့တည်နှိမ့်ဆက်အထာသောယတလောကဇာကျောဓာတဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားသည်နဂံပတိတုံလုံးပေါင်ပြ၍ချောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသော

0: လုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ပိုင်ပိုင်ချာချာညာတပရိညာနဲ့သိသည်အဲဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးအတက်မှာမေဃမေဃညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပတိပရာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးရဲ့နေဆေဘာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ဒီခသိမ့်ဥဒုံအလုံးစုံသောတေဘုမကသက္ကာယတရားတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမပိုင်တဲ့သဘောကိုနစ်နစ်နောနောဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့တိရဏပရိညာဝိပဿနာဆေဘာဉာဏ်ဆေဘာဖြစ်နေရင်တိရဏပရိညာဖြစ်အဲ့ဒီဒီရဏပရိညာအဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခဏမှာဒီရဏပရိညာအလုတ်လွတ်နေတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီယောဂဝိသရပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်လေဥပေက္ခဖြစ်လေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခကိုအနိစ္စဟုအဖန်မှန်ရှုရဝိရာဂဟုအဖန်မှန်ရှုရနိရောဓဟုအဖန်မှန်ရှုရပဋိနိစ္စကဟောဝေဒနာရဲ့ဝေဒိယနာသဘောလွတ်သွားပါပခိုးလို့အဖန်မှန်ရှုရအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခိုက်ကတော့ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပဋိနိစ္စကကိုရှု၍မဉဏ်ကြတော့ဝိရာဂကိစ္စသိတိအားဖြင့်မဉဏ်ဟာအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်။မဲ့ညာကြတော့ကိစ္စသိတိအားဖြင့်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒါကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်ရှုပြီးသားဖြစ်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အဲခရဝိရာကသူ့သဘောကုန်ခန့်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိရာကပြီးတော့စင်စစ်ညာကကင်းညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရားဝိရာကအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိစ္စသိတိအချင်းမေခဏမှာရှုအဲနိရောဓနုပ္ပတိပတိနိဒောကနုပ္ပတိအနေနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလောကမှာဘယ်သင်္ခါရမှမတတ်မဲ့တော့ဘူးမဆွဲလန်းတော့မဆွဲလန်းရင်တဏှာနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတတ်တော့မတတ်မဲ့တော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်ဘဝဂါမိကံကိုမပြုတော့ဘူးတဏှာနဲ့သမုဋ္ဌေဒဗဟံဖြစ်အမြစ်ပြပယ်လံကြီးဖြစ်လို့ဒီတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနေတာပြိနေပါစံရော့တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြော့တယ်အရဟတဖူပေါက်ရောက်တော့တယ်သံခိတ္တေနတဏှာအခိနာသဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပฏิပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျင့်မေးလို့အကျင့်ခြေတာဒါဖြင့်ယဝိပန္ဒနာဘူမိသမ္မတနာစာရခေါ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်ရဲ့ကျင်းလီကျက်စမ်းရာယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့မှမကြင်လက်သေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှစိတ်ထဲအာမရသေးရင်အာယတန၁၂ပါးအာယတန၁၂ပါးနဲ့မှအာမရသေးရင်ဓာတ်၁၈ပါးတေယသာရအောင်မိမိကိုယ်၌ရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာလို့တွေ့တဲ့ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့မဟုတ်အာယတန၁၂ပါးဘုမုဓတ်တဆေရှပါဒီတရားတွေဟာဩတို့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်စိုးပိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့မတော်ပါတကားတရားနာတော့ကြားရမယ်သုတ္တမယညာအဲ့ဒီလိုသုတ္တမယညာနဲ့ကျမ်းနာပြီးတဲ့နောက်စိတ္တမယညာဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်ယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်ပိုင်ချာချာ ဆရာကောင်းတမားကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့နာမ်ရူပပရိဒညာဟာတွေ့တဲ့ဒီဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာအကြောင်းကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲတဲ့အကြောင်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမဆူပိုင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့ပစ္စယပရိဒညာခင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ပါးချင်းဒီနှစ်ပါးရောက်ရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တော့သိသို့တော်နှုတ်ကမြွက်ပြီးတော့လက္ခဏာချင်းသင်ပြီးဝိပဿနာမသုံးကြရသေးဘူးအဲဒီလိုသိရင်ကိုညာတပရိညာဖြစ်ပြီအဲဒီညာတပရိညာပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့တက်ရောက်ပြီးတိရဏပရိညာဖြင့်အားထုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့နာယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလီရှိလျာကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလိုမပါဘူးအဲဒီနာယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဖြင့်ကာလရှိလျာမတည်ကြဘူးခဏအတွန့်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏအတွန့်ပြတ်တာပါလားအနိစ္စလို့နားလဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလူမပါဘူးဟဲ့ချင်းချင်းပြဲချင်းတို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့တရားတွေဝဲတဲ့တတ်တဲ့အပူတိုက်ကြတော့မင်းမင်းမင်းသာအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာမြင်တဲ့ဖြင့်ပွဲကြည့်တဲ့လူကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောအဲ့ဒီလိုပဲအဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဓာတ်ပွဲတွေကယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့မင်းသမီးမင်းသားကိုဥပခဏမှာဇာတိဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ခီခဏမှာဇရာဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ယွင်းယူအိုးသွားတဲ့ပုံဘင်ခဏမှာမရဏဒီဟုသောယံသူနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ပြောက်သွားပုံကြည်ပြီးတော့ဩအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဥပခဏမှာဇာတိယံသူခီခဏမှာဇရာယံသူသင်္ခဏမှာမရဏယံလူအချိန်ကလေးတူတူတောင်းတောင်းကလေးဖြစ်တဲ့သုံးချိန်မှာယံလူသုံးမျိုးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလားဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုကြည့်နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလို့မပါဘူးငါတို့အလိုသူလုံးဝလို့သိမြမလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူ့သဘောဟာခဏဖြစ်ဒီခဏပြည့်တယ်ဆိုပြည့်တဲ့သဘောအနှိမ့်ဆက်အဲအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောဒုက္ခအလိုတို့မလိုက်ပါတဲ့သဘောဒီသဘောဒီကြောင့်နှိမ့်ဆက်ချင်ညာလို့မပါဘူးသဘာဝအာဤ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားလေသမျှအနှိမ့်ဆက်သည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကဖြစ်သမျှဖြင့်အနှိမ့်ဆက်တွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်ဒုက္ခတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်အနတ္တတွေပါရကလို့ဒါကိုသုံးမိကံမိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမတည်နဲ့ပွားနေသမတနာညာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်ဆရာတော်ကမှမဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသာပွားနေရှောက်ကြည့်မြို့တော်လေးပြင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအခုဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သမတနာညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆရာတော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဓမျိုးအားရှိတပအဲ့ဒီသမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ယဉ်သံသာလို့ရှိရင်ဥဒရာဘယဉာဏ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာသမားကိုလျှောက်လိုက်ဘို့မဟုတ်အဲတရားကျင့်ဖို့သူတော်စင်ချင်းဆွေးနွေးလိုက်အဲဥဒရာဘယဉာဏ်ကဆွေးနွေးလို့သဘောကျအေးဟုတ်တာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသမ္မတနာပဲပြန်လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဟင်းတော်တော်ကြတော့ဒီဟာနဲ့ညံ့တန်သွားလို့ဥဒိယဘေးကညံကရိုးပြန်တော့ဘင်ကညံတက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်ဘင်ကညံစေကပြီးတော့ဘေးညံအဲ့ဒီကပြီးတော့အာဒီနဝနေပြီးတာမုတ်စီတုကမြဒါပတိသင်္ခါသင်္ခါရုပိခာဆိုတဲ့လောကီဩဝိပဒနာဝိထိမှာဖြင့်ဒါလေကတိကိုးတိပဲကိုးတိအဲ့ဒီအထက်မှာတော့လောကုတ္တရာမကဝီထိပြပြီးတော့ဝေါမသလနာဘဝမှုပစ္စေရာမနောဒွာရာဝဇံ ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓရဘူးအဲ့ဒီအနည်းဆုံးမှာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကိုဒီကိုယ်ခုကိုအနုလုံမှညာဘုမကဘုဒ္ဓရဘူးစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘုဒ္ဓရဘူးညာအဲ့ဒီရောက်မှတော့ဖြင့်အဲ့ဒီမနှောဒွာရာဝဇံရောက်ရင်တော့နှုတ်ပြန်မဆုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမေကဝီတိတိရှေနာကရှိတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမေကဝီတိတိမှာပါတယ်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံအနုလောမညာအဲ့ဒီညာနှစ်ပါးကိုဟိုစာရဲကတဏှာဖြင့်သင်းညူကယာသိခပတ္တသာသာနုလောမသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဒနာတိဘောသတိဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဒနာတိသဘောသတိလို့ဟိုအနုလောမညာအဆုံးကနေပြီးတော့သိညိုဆရာတော်ကပေါ်ဒီဩသာသနာတုဒ္ဓသနာအမြတို့ဟောဒီမေတ္တာဝီတိရဲ့ရှင်နာကရှိသောသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့ဒီမေတ္တာဝီတိမှာပါတဲ့ပရိကံဥပစာနုလုံရဲ့ဧတာကိုဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဿနာလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေပယ်မှာခေါ်ဝေါ်တယ်သုံးဆွဲဟုတ်ထာနာဆိုတာမဲ့ဂာမိနိဆိုတာမချွတ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာလောင်းညာပါရမီဖြည့်စင်တုံးကသာသနာဝင်ပြီးတော့သာသနာနဲ့ကြုံလို့ဝိပဿနာကြရအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝိထဏဂာမိနိဝိပဿနာရောက်အောင်မသွားဘူးဒီပါလေဆိုရင်သမတနာဥရိယပေယဘင်္ဂဘေယအာရိနမမုတ်စီတုညာတာပိသင်္ခာသင်္ခာရုပိက္ခညာဆိုတော့လည်းပဲသင်္ခာရုပိက္ခညာအထက်ပိုင်းမဟုတ်သင်္ခာရုပိက္ခညာအောက်ပိုင်းအဲဗတိသင်္ခာညာသင်္ခာရုပိက္ခညာရဲ့အောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကပြန်လာရှင်းဆက်အာထုတ်လိုက်လို့သိခာပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခာဘုဒ္ဓံနာဂာမိနိဝိပဿနာခေါ်ဆိုရမယ်သင်္ခါရုပ္ပခာရောက်ရင်ဖရာလောင်းမှာဖရာမဖြစ်တော့ဘူးကာဝကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိရဏဂာမိနိဝိပဿနာရောက်အောင်အာမထုတ်ဘူးတဲ့ညစာဖရာဟောတော့မှတော့ကျင်းညက်ပဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာနဲ့စကားတွေကကျင်းနေရဲ့သိကြည့်ရအောင်အထာကထာကဒီတုတ်တံကိုသိမ့်ပြီဣတိဘဂဝါသံခိတ္တေနခီနာတဝတ္တပုဗ္ဗဘာဂပတိပဒံပုသိတောသံခိတ္တေနေဝကတိတိဣတိဤသို့လင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သံခိတ္တေနအကျဉ်းချုပ်အပြင်ခီနာတဝတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဗ္ဗဘာဂပတိပဒံရှေးပိုင်းအကျင့်ပတိပတ်ကိုဘုရှိတော်မင်းမြန်အရာကသံခိတ္တိညီဝအချင်းချုပ်အဖြစ်သာလင်ကတိသိချေကြတော်မူ၏ရှင်မောဂလံကအချင်းချုပ်မေးတာအချင်းချုပ်ဘာကြောင့်မေးသူကိုယ်ကသံခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဘာဖြစ်လို့သံခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကလေအက္ကသာဝကမှာပေါ့လေဒုတိယအက္ကသာဝကသူ့အထက်မှာပေါ့လေတလက်မလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတော်ဒီသာဝကထဲမှာကုံလို့အဲ့ဒါကြောင့်သံခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုလို့သံခိတ္တနဲ့ကျင့်နေမယ်မေးလူမင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖရာကလည်းပဲကျင်းလိုက်တာတကယ်တဲ့နာယုတ်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏဓာတ်ဇနုတော်မဟုတ်တော့ဟောတော့ပဲပါဟောသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယဒီတော့ဖြင့်ချုံးလို့မဖြစ်တော့တဲ့မီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီနောက်မှာသူနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝိဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ ानु ပါဒနာရှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ ानु ပါဒနာဝိဒါကနုပါဒနာနိရောဓ ानु ပါဒနာပတိနိတ္တကနုပါဒနာရှုရင်ရဟန္တာဖြစ်တာအဲဒါတာကိုပြောအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအကျဉ်းချုပ်ဟောကဲဒါဖြင့်ဗာပြောခြင်းဣဒံဘာနာသုတ်တံထေရံသာဩဝါဒောသအဟောတိဝိပဿနာသာ ပနာမှတ်ဖွယ်အထုပြဆိုဥအံဤတံသုတ်တံဤပစလာယမနာသုတ်တိခေရကအရှင်မမောကလမတိဤအဖို့ယံဩဝါဒောသမြတ်စွာဘုရားပေးချပေးသနာတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဒီ၎င်းဝိပန္ဒနာသာဝိပဒနာဒီ၎င်းအဟောတိဖြစ်ပါ၏ဒီကုန်ဟာတဲ့ရှင်မမောကလအဖို့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာရှိတာပေးသနာတော်မူအပ်တဲ့ဩဝါဒဒီလေဟုတ်ပြီးတော့ရှင်မမောကလံဖို့ရတဲ့ဝိပဿနာတုတ်ကြီးတဲ့ဗျာသို့ထိုအရှင်မမောကလံမတိမြတ်တိဣမသမိန်ရေဝတုတ်တိဣပစလာယမနာတုတ်၌ပင်စဉ်ဝိပဿနာဝတ္တဝါဝိပဿနာတရားွားများကျိုးကိုအာထုတ်ပြီးဖြစ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သို့ပတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူပြီပါဠိတော်ကဟုတ်လားဒီသုတ်တံမှာရှင်မောဂလံအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်တယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောလို့လည်းအခက်ပဲလို့ဘာလို့တော့သုတ်တံကရှင်မောဂလံကမေးဖះကတရားချေတံခိနာဇာတိဟူတိတံယမသယံကတံကရဏိယနာဗရံအိဋ္ဌတယာတိပဇာနာတိဟောဒီထိအောင်ရသဗျာကပฏิပဒါဟောပြီးလို့ဣဒဝတ္တခောမောကန္နာနာဘိက္ခုသံခိတိနာတဏ္ဍသင်္ခယဝိမုတ်တော်ဟောတိဣစ္ဆန္ဒနေတော်ဣစ္ဆန္ဒယောဂခိမိဣစ္ဆန္ဒမြမဇာရိဣစ္ဆန္ဒပရိယောသနောသေထောဒီဝမနုကနာတရားကူကဗျာကဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်အဲ့ဒီဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဣဒမောဇဘဂဝါဆိုတာမလားတော့တရားတော်ကိုကမြတ်စွာဘုရားညီကုန်းဥပ္ပိကဖြစ်ဒေသနာကလည်းအရဟတဖို့တက်ညီကုန်းတက်ပြီးတော့အထွတ်တက်ပြီးတော့ဒေသနာညီကုန်းမှာလည်း

သနာတရားပွားများကျိုးကုန်အထုတ်တော်မူသဖြင့်အရဟတဖို့သို့ရောက်သွားတော်မူပါလေ။ငကုကလည်းတရားအလုံးအထုတ်ဆဲရှိ။အခုတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ရုရှိသူရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြဖယားကရှိကဟောနေတော့ရှင်မောက္ခလာကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟောလာအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပဋိနိစ္စကအနေနဲ့တရားကရှုဓာတိယဝေဒနာတစ်ခုတည်းဝိပဿနာရှုလို့မဖို့ရမလားမင်းကြားရှိဒီဉာဏ်ကမ္မထံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတစ်ဝေဒနာနဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်နှစ်စိတ်နဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်သုံးဖတ်က6ပန်းနဲ့ဥတည်ရတယ်ဟောရနန္တရားဉာဏ်ကမ္မထံကိုပြရင်ကုန်တရားကဖန်တာနဲ့ဖြစ်စီဝေဒနာနဲ့ဖြစ်စီစိတ်နဲ့ဖြစ်စီအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့တရားအဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့တရားတည်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကသာဝကတွေကသိပြီဝေဒနာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာကြည့်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲဖြစ်တဲ့ဖန်တာပညာစေတနာဧကကတာဒီတရားငါးပါးတွဲဖြစ်တဲ့ဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိအဲ့ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသည်ထို့လူဘုံမှာဆိုရင်ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီ၍ဖြစ်တဲ့ဟာရိယဝတ္ထုကဥပါဒာယုတ်ဖြစ်၍သူရဲ့မှီရာကမဟာဘုဟာရိယဝုစုနဲ့အလားတူဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24ပါးရှိတဲ့ဒီမဟာဘုဥပါဒာယုတ်တွေကယူပက္ခန္ဓာယုတ်တရားဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေကနန္တရားအဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကြည့်အောင်မြင်နဲ့သွားပြီးမှအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပတိနိစ္စကတရားတွေပါလို့သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုမြန်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာဟောလို့ဝေဒနာတင်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖတ်တာပြင်စမကတရား၅မျိုးရအောင်ညာလက်သွားလိုက်အဲ့ဒီဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့ဒါကနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မိယာကဟာရိယဝတ္ထုသူကဥပါဒာယုတ်သူ့လိုဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24မျိုးရှိတယ်ဒီဥပါဒာယုတ်တွေဟာပထဝီဘုတ်တိသောဝါယောမဟာပုဂ္ဂိုလ်မိယာဒီမဟာပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒာယုတ်တွေကယုတ်တရားပဲဒီတော့ဒီတကူလုံးမှာယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးဒီအနိစ္စမျိုးတွေဝိရာဂမျိုးတွေနိရောဓတရားတွေပါတော့ကမိမိဘဘကိုစွန့်ပယ်တတ်တဲ့ပဋိနိဒ္ဓကတရားတွေပါတော့ကအဲ့ဒီလိုရှုလို့တရားနာရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်မောဂ္ဂလံကအရဟတဖို့ရောက်တာကိုအထကထဆရာတော်ကထားပြီးတော့ပါဠိတော်မှာဟိုအခြေအနေအရဘုရင်မမောက္ခလံရဲ့စိတ်တည်အနုပါဒာယအာသဝိစိတ်တံဝိမုတ်ရှိလို့မဟောတော့အထာထာကပေါ်ပြရမယ်တာဝန်ရှိလို့ပြဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အလုံးသိနေရှင်မောက္ခလံကြီးရဟန်းပြုပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှရဟန်းဖြစ်တယ်တဘုတ်ရလာကရှိရနေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုပ်ပြီအဲ့ဒီရှိရနေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပစ္စဏယမန္နသုတ်တံကိုကြားနာရ၍ဟုတ်လားဓကမထမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဝေဒနာကမထမစီးပြန်နှလုံးသွင်းတဲ့ဖြစ်ရဟန္တာဖို့ရောက်တယ်ဟောဒါသာသနာချိန်ဝင်ကြီးမှာပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကချိန်ကွန်ကရှင်မောက္ခလယဟန်ယောက်ျားများချိန်ကွန်ကြီးဟုတ်လားနှစ်ဖက်မှာပညာချိန်ကွန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရင်ဟောဖို့ပါပဲရှင်မောက္ခလသမာဓိချိန်ကွန်ကိုနောက်မှဟောဖို့ပါပဲ
ဒါပေမဲ့လို့ယဟန္တာဖြစ်ကြတာကရှင်မောကလံကခုနှစ်ရက်စောပြီးယဟန္တာဖြစ်လို့အခုရှင်မောကလံဆိုတဲ့တမာတိချိန်ကုန်ကြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟောပြပါသည်ဤဘက်ကိုပစရာယမနာသုံးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နောက်ဥပုံညကြမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတိဟူသောပညာချိန်ကုန်ကြီးရဲ့အဲယဟန္တာဖြစ်တာကိုဟောကြလို့အခုဘုန်းကြီးစတဲ့နေတဲ့တရားသဘောမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့ဘယိကဒေဝခြေသားခြေသမီးတို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန်တပါးသည်မိမိကိုယ်ရေးအတွက်ပန်ထွာတောင့်တခြင်းနဲ့ငါကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မဟာမောကလံကဲ့သို့သမာဓိကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤတို့ဆုတောင်းပန်ထွာပတ္ထနာမှုပြုမှသဘာဝကြ၍မှန်ကန်သောပတ္ထနာမှုဖြစ်နိုင်မည်။ဖတ်ကြောင့်လဲဆိုရင်ငါဖျားရဲ့တပိသာဝကတို့အနဲ့သာရိပုတ္တရာထီနဲ့မောကလမထီနှစ်ပါးတို့ဟာသာရိပုတ္တရာထီကပညာဘက်ကမောကလမထီကသမာဓိဘက်ကချိန်ကုန်၏နှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်တင်းတောင်းကြီးနှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့သာသနာတော်ဝယ်ယဟန်တော်ရဲ့ချိန်ကွန်နှစ်လက်တွင်ပေါ့သမာဓိချိန်ကြီးသမာဓိတင်းတောင်းကြီးယဟန်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးပါပြီဤလို့ရှင်ပစလာယမာနသုတ္တံဟူကြနာယခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံသီလသောတိယခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမိမိတို့ဉာဏ်အမြင့်မိကြသလောက်ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲသောအချင်းအရာမိမိဘောကင်းကွာသောအချင်းအရာမိမိဘောတို့ချုပ်ပြောက်သောအချင်းအရာမိမိဘောကိုရှုံ့ဖဲသွားသောအချင်းအရာတို့ကိုဉာဏ်ပညာမိကြသလောက်နှလုံးသွင်းရခြင်းတည်းဟူသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့စသည်များများပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရာရာတို့ကြောင့်ဤပစလာယမနာသုတ်တန်၌သုတ်တန်ဝန်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောက္ခလမထေရမြတ်တို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်းအရှင်မောကလမထေရမြတ်တို့ကဲ့သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပတ်လင်းညာသောအတိညာရည်တန်ရင်ရှိသောမညာလေးရတို့ဖြင့်အရဟတ္တဖိုလ်ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသကိုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းအရဟတ္တဖိုလ်ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝဝဲစရိမကသုတိဤအချမ်းမင်းနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏဖြစ်သည့်သတ္တဝါသသတ္တနိကာယမာမယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဝိမိဇာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟူသောနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ဝိပါကဝုတ်တည်းဟူသောဝုတ်ဒုက္ခခတ်တည်း

0: ဘောဇာတုတ်တရက်1332ခုသာသနာတော် 2514 ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့မန္တလေးမြို့မဟာဗောဓိဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်၌ဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်အရှိဓမ္မာယုံ၌ဟောကြားအပ်သောသုံးချိန်မြောက်သာသနာချိန်ဝင်တရားလို့ဘုန်းကြီးဝါစုလန့်ခွေနေ့ကတည်းကပြောခဲ့ပါတယ်သာသနာတော်မှာချိန်ဝင်ကြီး၄ခုရှိတယ်။ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ယဟန်မိန်းမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါဒကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါတိကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးလို့ချိန်ဝင်ကြီး၄ခုဒီနေ့ဟောဖို့အစဉ်အတိုင်းဟောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုတော့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိန်းမဥပါဒကာဥပါတိကာတို့မိမိတို့ဆံရယဟန်တော်ဖြစ်လည်းပဲယဟန်တော်ဘက်ဆံရချိန်ကုန်ကိုစံတင်ပြီးတော့ငါသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာလူပညာကြီးရင်သောယဟန်ရှင်မဟာမောဂလံတို့တမာတိကြီးရင်သောယဟန်ဖြစ်ရပါလို၏ဒီလိုထုတောင်းမှကိုရေးကိုတာမူမှန်၍သဘာဝကျသောထုတောင်းဖြစ်တယ်ပါဠိလိုယဟန်ယောက်ျားဘက်ကဘုရားရဲ့သာဝကထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတစ်လက်ရှင်မဟာမောဂလံဒီသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတစ်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမချိန်ဝင်အနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒီပထမချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပညာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကရှင်မဟာမောဂလံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရဲ့အပ္ပတံကျင့်စဉ်ကိုဝါစုလဘွယ်နေကဟောခဲ့တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာမောဂလံသာသနာမှာသမာဓိချိန်ဝင်ကြီးဘယ်တရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ဝါကောင်လာသံရှိရနေကစိန်ပန်းသာသနာရိတ်ကမှာဟောခဲ့တယ်ကနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပညာဘက်ကယဟန်ယောက်ျားများဆိုင်ရာပညာဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တာဖြစ်တာဟာဟောတိသုတ်တံဟောတိတရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်ကိုပြီးသလားဒီသတုပစ္စယဒါယကဒါယိကာမတွေကိုအတိပေးရမယ်ဝတရားရှိပါအဲ့ဒီရှိတဲ့ဝတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးအတိပေးဖို့စဉ်းစားထားပါလေအဲ့ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံခေါ်တယ်တရားဦးကိုရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာတို့ကဗာစပေးလိုက်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိဂိစ္စကုတေပပတိသူကရခတာယံတရားစပေးလိုက်တချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂေပြည့်ရဲ့အနိဂိစ္စကုတောင်ယံဂိစ္စကုတောင်ပေါ်ကျောင်းမှာတည်င်းကုန်းတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကတောင်ပေါ်ခိတကုတ်တောင်နဲ့မင်းမွေးမှာသူကရခတပါဠိလိုမြမာလူတော့ဝတ်တူးလိုင်လို့ခေါ်တဲ့လိုင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသိနေတယ်တချိန်မှဆိုလိုက်ဧကံသမယံဆိုအဲ့ဒီတချိန်မှဆိုတဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့မဟာသက္ကရတရားသုံးခုနှစ်တဘောတွင်လာပြည့်နေဖြစ်ပါအဲ့ဒီတဘောတွင်လာပြည့်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့သာရိပုတ္တမထေရအေကသာဝကပါရမီဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေမယ် ဘယ်လိုရမှာရောက်မလဲလို့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကုကရခတဝတ်တူလှိုင်းမှာရောက်နေမယ်လို့ဘုရားကသိအဲ့ဒါကြောင့်မေဇွန်ဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝတ်တူလှိုင်းဆိုတဲ့ကုကရခတလှိုင်းကိုကြွတော့အဲ့ဒီလှိုင်းရဲ့သရုပ်ပုံပန်းကိုအာယုံပြုဖို့အထကထာကဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘိက္ခုတောင်ရဲ့အနည်းမှာဒီလိုင်ရှိတယ်ဘယ်တော့လာခဲ့တဲ့လိုင်လဲဆိုတော့ကတ္တပမြတ်စွာသာသနာတော်မှာကလေးကရှိခဲ့တဲ့လိုင်အဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လိုင်ကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြမှာမဟာပထဝီမြေကြီးပို့တာနဲ့တော်တော်လေးကွယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပွဲပြောက်တဲ့အထက်မှာဒီဖေယသာသနာခေတ်ရောက်တော့တိုးဝက်တကောင်ကအဲ့ဒီလှိုင်ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူပြန်တူသွားတယ်ပေါ့သူနေဖို့လောက်တာအဲ့ဒီကြီးအနေကြီးတူပြီးတော့သူနေတော့ပုံပန်းမှာကျွန်းဝကအရှိပဲလှဲ့ပြီးတော့အနောက်ဖက်စီကိုပဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်တူသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့လိုတူးသွားတဲ့အခါတနည်းတနဲ့ကြတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီအနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တွင်းကိုအပေါ်ကကောင်းကျင်ကနေရောင်ကြောက်တော့တွင်းကြီးထဲမှာတခါလေဓာမီးကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုအလွန်မက်တဲ့အောက်လှိုင်းထဲမှာငကူရှိတဲ့လှိုင်းရဲ့အမှုအင်းကြီးအဖြူရောင်သွားဆိုမုတ်ဆိုးကစဉ်းစားဘုဗ္ဗေပိယဝန္တိဟိပရိဘုဒ္ဓလေနိနဘဝိတဗံဘုဗ္ဗေရှိအခါတုန်းကပိလဝန္တိဟိပိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုဒ္ဓလေနိနသုံးဆောင်ဘူးသောလှိုင်းပြီးဘဝိတဗံဖြစ်လင့်ငယ်ဟောဒီကနေရောင်ထဲမှာတွေ့တဲ့ဒီဖြူဖြူအရာဝတ္ထုအားဖြင့်ရှိအခါမိလဝံသူတော်ရှင်များသုံးဆောင်သွားတဲ့လှိုင်းနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်ပฏิဇဂိတာမိနံနံထိုလှိုင်းကိုပฏิဇဂိတာမိငါသုတ်ပင်နေအာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံ၍အပေါ်ကပို့နေတဲ့မြေတွေကိုဆဲဆဲပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြင်းတော့ဥပမာဒေဦးကြီးလိုဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်တဲတဲ့ပြစ်တော့တော်တော်ကြာတော့လှိုင်းထိပ်ကြီးပေါ်လာဟာဂူဂူရှေးဟောင်းကုတေသနတူးတယ်လို့ပေါ့ဟာလှိုင်းထိပ်ကြီးတော့ပေါ်လာလှိုင်းပေါ်အောင်ဆက်တူးပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကကြောက်တုတ်တွေအထက်ထက်စီးတယ်လေးမျက်နှာကစောင်းတန်းကြောက်လေကစောင်းနာခင်းနေတယ်အဲ့ဒီလှိုင်းပေါ်လာတော့မှဒီလှိုင်းကိုအင်းကလေးများအစ်စ်ထားပြီးတော့အဲကတ်လို့ထုံတယ်ထုံညာပါများအစ်စ်ပြင်းလို့ပြက်စီးတော့တကားများကိုအစ်စ်ပြန်တက်ပြီးတဲ့ကာလဟိုတဆောင်းတယောင်တခန့်တနာကြည့်เสียရသာသနာအဆောက်အဦကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ဒီထက်ကြည့်ရင်ပထမတွန်းနဲ့ဆင်းသွားရရောက်လို့ပေါ့ကြီးအကျင်ရောက်တဲ့အခါကြတော့မှဒီလှိုင်းပေါ်ကိုလေကနှစ်ထစ်သုံးထစ်လောက်တက်ပြီးတော့သွားရအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဝန်လွယ်အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီဝတ်တူးလိုင်းမှာမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့တဘောရလာပြင်းနေသတင်းသုံးနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူးလူနာမည်ကတော့တမျိုးနေမလားမသိဘူးသူ့ကိုစာပေခေါ်တာကတော့ဒီကနခဘရဝိုက်ပါဠိမြမလိုဆိုရင်ဖြင့်လက်သက်ခြေတဲ့တော်တော်ရှည်ရှည်ထားတဲ့အကြောင်းရှိပါလေအဲလက်သက်ရှည်ရှည်ထားတဲ့ဘရဝိုက်ဆိုပြီးတော့သူဒီကနခဘရဝိုက်ခေါ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနဲ့ဟာပုံပန်းမတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမကမွေးတာနဲ့တူတယ်ဒီကနခဘရဝိုက်ကဘာမျိုးလို့ဆိုတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသူစဉ်းစားတဲ့အခါမာတုလအမိမောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမကမူရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူသူကဗရပိုက်လို့ဗရပိုက်ဟုတ်ဒီတော့သူဥရီတော်နဲ့ယူလဲယူတရဥရီတော်လည်းပဲကြည်လဲကြည်မျိုးပဲဥရီတော်နဲ့လည်းပဲအရန်တခြားစီနေပုံပတ်ပါလေဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်မေရှံမာတုသောအဉ္စံပါတံပါတံတံကန္တဝါနသိရံဒိဋ္ဌိမေရှံကဤမာတုသောအမိမောင်ဖြစ်တဲ့ဥရိတော်ဖြစ်သောဥပတိတ်္သအရပိုက်ပြီးအဉ္စံပါတံတံတပါသောအယူသို့ကန္တဝါသွားပြီးရှိသောသိရံကြာမြင့်သောနဒိဋ္ဌိမတည်ဘူးမောဥလေးကြီးဟာရှင်းရှင်းရက်တွေလတွေနှစ်တွေတုန်းကအဘတဘာသောအယူဝါဒရှိရာဌာနကိုသွားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သိသိပြပိုက်ရဲ့အရာကိုပြန်ပြန်လာတယ်။ဆိုကြပါကြဒီသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ကောဠိတရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်တဘရပိုက်သမေချင်းနှစ်ယောက်ဟာအမြတ်တရားရှာသောအနေနဲ့ထိုစဉ်ကသဘူတိတ်ကျင်းမှာငါဖျားသူဖျားဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထာမသူတို့သွားပြီးတော့တရားစုံစမ်းစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်လောက်အောင်အဲ့ဒီဝါဒရှင်တွေကမပြောနိုင်သူတို့ဝါဒရှင်တွေမိတဲ့ပြဿနာကိုသာလင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်္သကောဠိတတို့ကပြန်ပြန်ဖြေရှင်းပေးကြเออเสียตั้วเสียบาเลยตะเป็ดด้วยเลยสู้อ่ะไอ้นี่โน2ยะ3ยะ4ยะ3ยะชื่อเปลี่ยนๆล่ะไอ้ดาวกูอะกุตุฌานาริพุทธญาณเนี่ยดูดีกะนะคะบรรพบัยก็โอ้งะอุเลยีอเมหมองนี่อ่ะตะบ้านตะบ้านก็อายุวาทชื่ออย่างจั่วอยู่ชื่อเองจาจานี้ไม่ณีอู2ยะ3ยะอจนเปลี่ยนล่ะอีฌานิปนัตตะตมนัตตะโกธมัตตะตันติกังกตัตตะအဓမ္မသောဇာတော်ဣဒာနိပဏာယခုအခဏကသမဏကဂေါတမကယဟံဂေါတမဤတန်တိကံအထံကိုဂတ္တသသောသောအတ္တထုံးငှဥဟိတော်ဤအဖို့ယအဓမ္မသောလာခွေပြီဇာတော်ဖြစ်ခဲ့နေပြီသူကရင်ကြလိုက်သူဥဟိတော်ဟာတဘုဒ္ဓလာသံတရက်နေ့ကဖျားစီသွားတယ်တင်းကြအခုတဲ့ယဟန်ဂေါတမအထံကိုမဥလီသွားတဲ့ဥစ္စာဟာ15ရက်ဆိုတဲ့လဝဲရှိသွားပြီယံကိဉ္စီဘဝဒိဏကုဏာမိကိဉ္စီဘဝဒိဏတစုံတစ်ခုသောသတင်းကိုမြာနာကုဏာမိငါပြန်၍မကြားရဘူးဥလီရဲ့သတင်းငါသာမမကြားရဩဇဝန္တံမူခောသာသနာသာသနာယဟံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါသာသနာတိဩဇဝန္တံမူခောဩဇာရှိတဲ့မုံမြတ်သောအဆုံးအမတိဖြစ်လေသလောနန္ထောယဟံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာကိုဇာနိကာမိသိအောင်ယနေ့ငါဆုံးဆန်းမယ်အဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့ရာဇကြောင့်ကြီးပရပိုက်အယံကထွက်ပြီးဝေလူဝံကြောင့်သွားမြတ်စွာဘုရားပဲကြွအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြွတော့ဝေလူဝံကြောင့်ရှိတဲ့ယဟန်တွေကဟေးဒိဋ္ဌကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူကရခတလိုင်းဝတ္တုလိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတဲ့ဆိုတော့မှဒီကနခပရပိုက်ဒီဝတ္တုလိုင်းရှိရာလိုက်လိုင်းနဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဋိသင်္ဍာရသကားပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နားကရှင်သာရိပုတ္တရာကမတ်တန့်ရပ်ပြီးတော့ဘုရားရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ထိုင်နေရဲ့ဒီတော့သူဦးလေးကြီးကိုသွားပြီးတော့မတ်တန့်ရက်ရဲ့တွေ့တာဖြစ်တော့သူတို့ဘရပိတ်သူရဲ့အယူအသိပင်းနည်းနဲ့တွေ့ပါတယ် ဥလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်ဥလေးမတ်တက်ညက်နေတဲ့အတိုင်းသူလည်းမတ်တက်ညက်ပြီးတော့နေတယ်အဖေကာသနာကအယူအသေးကတော့ဒီမိမိတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်နေရင်ဟိုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ဟောရှိခိုးရလက်အုပ်ချီရအဲသူတို့ဘယ်မှအယူမှအဲ့ဒီလိုရှိပုံမရပြီးတော့အယူအသေးပြုခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်နေရင်အယူအသေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညက်နေဖို့ပဲဒီလိုထုံတန်းရှိပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူဒီဥလေးကိုယူပြီးတော့အဖြစ်မတ်တိုင်ညက်စေရကညက်စွာဖျားသူစကားစအာဟိဘောဂဓမ္မဧဝံဝါတိဧဝံဒိဋ္ဌိသာသမေနခမတိတိတဂါစတဘောဂောဓမ္မဝါရှင်ဂောဓမ္မအာဟံဤအကျွန်းုပ်ပြီကမေမာတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနစ်သက်အဣတိဧဝံဝါတိဤသို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဒရှိပေ၏ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့အယူရှိပါ၏ရှင်ဂောဓမ္မအကျဉ်းလုပ်ပြီးသဗ္ဗံဝိနက္ခမတိဆိုတဲ့ဝါဒအယူရှိသူဖြစ်ပါလေသူဆိုလိုတာပါလေသဗ္ဗံအလုံးစုံဆိုတဲ့ဒီသဗ္ဗံဒီနှစ်မျိုးရှိပါအဲသဗ္ဗယသဗ္ဗအယအလုံးစုံကောက်ယူရတာဒီနှစ်မျိုးရှိပါတိသဗ္ဗသဗ္ဗရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုယူရတဲ့သဗ္ဗဗတိသသဗ္ဗပြောလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွတ်တဲ့အရာတစ်စိတ်တည်းလာကောက်ယူရတဲ့သဗ္ဗအဲ့ဒီနှမျိုးတွင်ဒီကနေ့ကဘယ်ပိုက်ပြောလိုတဲ့သဗ္ဗကအရှင်သောဓမ္မအကျဉ်းလုပ်ပြီးအလုံးစုံသောပဋိပ္ပဒိတွေကိုကျုပ်မနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒီဆိုလိုတာအလုံးစုံသောပဋိပ္ပဒိဆိုတာဒီဘဝကသိပြီးတဲ့နောက်တချို့ယူဘဝပဋိပ္ပဒိတချို့နတ်ဘဝပဋိပ္ပဒိတချို့မရေပဋိပ္ပဒိတရိစ္ဆန်ပဋိစ္စတိပိဋ္ဌာပဋိစ္စံနေအတုရေကေပဋိစ္စံနေအဲ့ဒီလိုပဋိစ္စတိတမလွန်ဘဝမှာပဋိစ္စံဒီအမျိုးမျိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအကုန်လုံးကိုကြုတ်လက်မခံဘူး။ဒါနဲ့သူကြိုက်တာပါလေ။တတဝါဒီဘဝသိရင်ပြတ်ခဲ့တယ်။ဒီဘဝဟာအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပြီးပြည့်ရပြည့်ကြောဘယ်မှမသွားဘူးဒီကွက်ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြည့်ဒီနေရာတွင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူဆိုလိုတာကအာလုံးသောတတ္တဝါတွေကဒီဘဝမှာအကြောင်းအလျော်စွာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဒီဘဝကသိရင်ရေပွက်ပြည့်ကြလို့ဘယ်မှမသွားဘူးအကုန်လုံးဘဝသံတရားပြတ်တယ်ပါဠိကိုပြောရင်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလူကလူဝါဒကိုခောက်ပွဲ့ပွဲ့ခပ်ဖုံးဖုံးပြောတယ်ဘုရားဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဟိညိဘောဂောတမဥစ္စေဒဝါဒောဥစ္စေဒဝါဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်အရှင်ဘောဓမကျွန်ုပ်ဒီဥစ္စေဒဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်လောက်ကနေသူကလူဝါဒကိုဖုံးဖုံးဖွက်ဖွက်ပြောတယ်ဒီအနာမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်နားလည်ထားဖို့ကဒီအိန္ဒိယမှာကဝါဒကြီးသုံးခုရှိအဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယဟာအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓခေတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။ဟောယနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာဝါဒသုံးခုရှိ သတ္တတဝါဒ2ပုစေဒဝါဒ3ဣတိသသတ္တဝါဒဝါဒ3မျိုးရှိတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးမြဲတယ်သတ္တအယူသမားကဒီလိုယူတတ်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စေဒဝါဒရှိတယ်ဥစ္စေဒအယူရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့်ပြောလိုက်ရင်အေးရမှာသူကသဗ္ဗံမေနခမတိမေငါတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနစ်သက်အဖူဣတိဧဝံဝါဒောဤသို့သောဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့သောဝါဒရှိသူဣတိဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယူရှိသူသည်ဟောမိဖြစ်ပါ၏ဘုရားကိုတောင်းသူကခောက်ပွက်ဖွဲ့သူဝါဒကိုပြောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြီးတာပေါ့သူဗံပြောခြင်းလေဥစ္စေဒဝါဒပြောခြင်းလေပြီးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုင်းဝါဒီဝရဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာဖြင့်အမျက်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒတိုက်ပွဲမှာအတုမရှိသဘောအရာမှာလိမ္မာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့နှလုံးသွင်းဒီဘဝကသေရင်လူဘဝပဋိသတိနတ်ဘဝပဋိသတိငရေဘဝပဋိသတိတရိသံဘဝပဋိသတိပြိတ္တဘဝပဋိသတိအတုရကေဘဝပဋိသတိဘေပဋိသတိမှတပြည့်တော်လက်မခံဘူးအလုံးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သူနှလုံးသွင်းကိုဗုဒ္ဓကဖွင့်မပြောပဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကအရှင်ဘုရားအကျုံလုံးပြီးတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဖူသောဝါဒအယူရှိသူဆိုတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဆိုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြောတဲ့ဒီတရားနဲ့ gain ပြီးတော့သူ့ကိုဝါဒအပြစ်တင်မှလေညစွာဘုရားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ယာဟိတိဧသာဧဒီဝသနာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗံမေနခမတိတိဧသာပိတေဒိဋ္ဌိနခမတိဒီကနခလို့မြတ်စွာဘုရားမခေါ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီကနခဆိုတာသူ့လက်သေးကြီးတွေအရှိထားတာကိုအရက်ကကာလသားတွေကလောင်ပြောင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့နာမည်တဏီအဖြစ်ဆဲရည်ပြီးခေါ်တာနဲ့တူးနေပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခရီးကသူကလည်းကျွတ်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်တော့ချီးကျူးမြောက်မြတ်အေဂီဝတ္တနာအေဂီဝတ္တနာအနှွဲ၌ဖြစ်တော်တကားပရပိုက်သဗ္ဗံမိနက္ခမတိတိအကျွန်ုပ်သည်အလုံးစုံကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒေသိဣယာဧတာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အထိရှိ၏ဒေသိဣတာပိဒိဋ္ဌိထိုအယူကိုလည်းပဲနခမတိမနစ်သက်အဖူလာအဂိဝဒနာအေးသင်ကပြောတဲ့သဗ္ဗံမိနခမတိအလုံးစုံကိုမနစ်သက်ဖူးဆိုတဲ့ဝါဒရှိတာတော့ဟုတ်ပြီသဗ္ဗံမိနခမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သင်ရဲ့အယူကိုကိုသင်မနစ်သက်ဘူးလားဘာလို့သူစကားကအကျွန်ုပ်ကအကုန်လုံးကိုမနစ်သက်ဘူးလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ဒီတော့သင်ရဲ့အယူကိုလည်းပဲသင်မလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလားစကားကိုအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကင်မေးတယ်ဒီနေရာမှာနင်းနေစဉ်းစားရအောင်ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအစည်းအဝေးမှာရှိကလူတွေပြောပြီးတော့ထပ်ပြောလိုက်ထပ်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ပြောအားလုံးပြောဓမ္မစကားတွေဟာအမဲတွေကြီးတယ်ပဲတပ်ဗံဝုတ်တံတန်မှုကအလုံးပြောအသမြစကားတွေဟာအကုန်လုံးအမတေကြီးတဲ့ဘဲလို့လူတယောက်ကထပ်ပြောလိုက်ရင် သူပြောတဲ့စကားလေးပဲအမှားကြီးတဲ့ပဲအမှားစီးရင်နဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းပဲသဗ္ဗံမေနခမတိအလုံးစုံကိုအကျဉ်းလုပ်ပြီးမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကအားလုံးထဲမှာသူရဲ့မနစ်သက်ဘူးဆိုရဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမင်းအယူကိုလည်းပဲမင်းမနစ်သက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီတော့ဗဒာဆိုရဲ့နှုတ်ကညက်ပြီးပြောတဲ့ဇာတ်ဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းရှိရအလိုအတိုင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်ရဘယ်နဲ့ရှိကလူတွေ50ယောက်လောက်ပြောသွားတော့နောက်တယောက်ကထပြီးအေးပြောသမျှစကားတွေအကုန်လုံးအမှားကြီးတဲ့ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ထိုသူရဲ့အလိုကမောင်ချူပြောတယ်မောင်ညူပြောတယ်မောင်ညီပြောတယ်ဟုတ်လားမောင်းွာပြောတယ်အကုန်လုံးမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာအကုန်အမှားကြီးတယ်ပဲမပြောမဲ့စကားတစ်ခုသာမှန်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုရှိဒါသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကအဲဗဒာဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူอ่ะအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဒီကငခဗရပိုက်ကဒီအသွားမျိုးနဲ့ပြောဖို့ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်ဘုရားဒီအားလုံးပြောသမျှဇာတ်ကြီးအမှားတွေပဲလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတ်မှာမိမိပြောတဲ့ဇာတ်ကိုခြံထားကျန်တာတွေအကုန်လုံးအမှားလို့ဆိုလိုတာပါအဲဒါလိုပဲအခုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကိုခြံကျန်တာတွေဟာအကုန်လုံးမနစ်သက်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ပြောစီရအကြောင်းရှိအဲ့ဒီလူကလည်းသူကမပြောတော့ဘာလို့ငါဒီလူပြောရင်လည်းပဲတနည်းနည်းနဲ့ဖခင်ကငါတကားအပြစ်တော့တင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့သတ္တံမေနှက်ခမတိဆိုတော့ဒီအယူဝါဒနှစ်သက်တရားရောင်မနှစ်သက်တရားရောင်နှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်မနှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့ငါလှုပ်ပြီးတော့စကားထွက်မှပဲဆိုပြီးသူပါပြောလိုက်ဒီသာစီမိဘောဂဓမ္မဒိဋ္ဌိခမတိသဗ္ဗံမေနခမတိဧသာစီမိဘောဂဓမ္မဒိဋ္ဌိခမေယသဗ္ဗံမေနခမတိတိတံပတ္တတာတိသမေဝတံပတ္တတာတိသမေဝဘောဂောဓမ္မဝေရှင်ဂောဓမ္မသဗ္ဗံမေနခမတိတိအလုံးစုံငုံငါသည်လက်မခံနိုင်မနှစ်သက်အဆိုသောမေအကျွန်းတို့ဤဧသာယာဧသာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အထင်ရှိ၏ဧသာဤအယူကိုစေခမေယအကေယအကျွန်းတို့နှစ်သက်အညာအံသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အယူဝါဒကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်နေရင်တန်တိထိုသဗ္ဗံမေနခမတိလို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်ုပ်စကားလေးပဲတာတိတမေဝထိုသို့နှစ်သက်အတိသာလည်းအတ္တဖြစ်လေရာ၏တံပိထိုမှစကားကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှအရာအလုံးလည်းပဲခမေယတာတိကမေဝထိုသူနှစ်သက်အသောသဘောရှိသည်သာလျှင်အတ္တဖြစ်လေရာ၏ပြန်ပြီးသူပြောလိုက်အရှင်ဘောဓမအကျွန်ုပ်ဤသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုသောဒီအယူကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့သဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့စကားလည်းပဲကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗံမေနခမတိအပြင်ကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှသောစကားတွေအကုန်လုံးကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့မတင်မကြသူရဲ့ဝါဒကိုဖုံးပြီးတော့ပြော အဲ့ဒီလိုသူကမတင်မကြဝါဒဖုံးပြီးပြောပင်မယ်လို့အတိတ်ကဘယ်လိုရောက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သဗ္ဗမိနက္ခမတိသို့သောဝါဒကိုနှစ်သက်ရဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနှစ်သက်ရာကြမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်လိုက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ပြောရဲ့ဝါဒကိုလည်းမနှစ်သက်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမနှစ်သက်ဘာသူဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝါဒလည်းပဲဟိုဘဝမပါဘူးဒီဘဝနဲ့အပြက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဒီဘဝမှာပဲအပြက်ဥစ္စေတာသူကဒီလိုယူတာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူကသူ့ဝါဒသူဖုံးလွယ်လာအတောခတိအဂိဝသနာဘဟုဟိဘဟုတရာယေဧဝမဟံတုတံပတ္တဓာတိတမေဝတံပတ္တဓာတိတမေဝတိတေတင်းစေဝဒိဋ္ဌိနဗ္ဗဒဟံတိအင်းညင်းစာဒိဋ္ဌိဥပါဒာယဒိဋ္ဌံတိအဂိဝသနာအဂိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကားပရပိုက်ရေအကျဉ်သူတို့သည်တံပတ္တဓာတိသမေဝတံပတ္တဓာတိသမေဝတိကဲလို့ပဲထိုကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလည်းပဲထိုးသို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ထိုကျွန်ုပ်ပြောသည်မြစကားတွေလည်းပဲထိုကဲသို့သဘောရှိပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့မလိမ့်တပတ်နဲ့အေဝံဤသို့အာဟံသူပြောဆိုကြကုန်၏မိမိဝါဒပေါ်မှာအပြစ်ရောက်မှကြောက်လို့ဟုတ်လို့ဒီလိုတံပတ်သာတာတိသမေဝတံပတ်သာတာတိသမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီးဒေထိုမလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့မောင်တို့လိုလူစားသည်ဒေစေဝဒိဋ္ဌိထိုမူလအယူကိုလည်းနဗ္ဗသဟံတိမစွန့်ကြကုန်အင်းညင်းစာဒိဋ္ဌိတပါတော့အယူကိုလည်းပဲဥပါတိယံတိထပ်၍စွဲယူကြကုန်၏အဂိဝတနာအဂိဝတနာအငယ်၌ဖြစ်သောတကပရပိုင်လောကသမိန်လောက၌အတောထိုအယူဝါဒကိုစွန့်တဲ့လူအပေါင်းမှဒေထိုအယူဝါဒမစွန့်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဟုမြာလာကုန်၏ဘဟုတရာအထူးသဖြင့်မြာလာကုန်၏သဘာဝနိရုဒ္ဓိအရိယအုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဝါဒတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့စကားဆိုတော့ဩသာသမီနဲ့တူတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့ဒါပါပြောနေတာပါနဲ့ဒီမိဘတကအရင်နဲ့နဲ့ရင်သာသမီရမျိုးဝင်နဲ့နားမလဲတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားဗာပြောတယ်အဲ့ဒီဝိသနာမင်းလိုပဲတံပတ်ကဓာတိကမေဝတံပတ်ကဓာတိကမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောပြီးမိမိရဲ့မူလအယူကိုလည်းမစွန့်တဲ့အပြင်နောက်မိစ္ဆာအယူတပါးကိုထပ်ပြီးယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာလောကမှာအယူကစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့များတမောင်ရဲ့များသမနေနေများတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအလုံးကိုများတယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1384ခုနှစ်ဥတ္တကုလဝိကျော်5ရက်2022ခုနှစ်ဧဒီလ20ရက်ပုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာဟဋ္ဌိပတော်ဗမသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း3တရားဒေသနာတော်တတိလေးပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတရီဗုဒ္ဓရာကကျမ်းတော်တွေကိုရှင်းပြဟောကြားတဲ့သုံးမှုဒီကနေ့တေဇောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဟောကြားသလဲဆိုရင် ကတမသာဥသောတေသောဓာတုအစွေတော်တို့တေသောဓာတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတေသောဆိုတာအပူငွေရှင်းချက်သွားစေတဲ့အပူဓာတ်ကိုတေသောလို့ခေါ်တာအဲ့တော့လောကမှာအပူနဲ့အေးနှစ်ခုရှိတယ်အပူအေးနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကအဓိကလဲဘယ်ဟာကိုပြောရတာလဲလို့ဆိုဘယ်ဟာကအရှိလဲလို့ဆိုအပူကိုပဲအရှိလို့ယူနေရှိကြတယ်အေးတယ်ဆိုတာအပူရောသွားတာကိုအေးတယ်လို့ပြောတာနော်အပူပဲချိန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုတေဇောဆိုတဲ့သက္ကလုံကလည်းအပူကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်။သို့သောပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနယုထုတွေကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်။ပြောင်းလဲသွားစေတတ်တယ်ပေါ့။အေးကလည်းပဲပြောင်းလဲသွားစေတယ်။အပူကလည်းပြောင်းလဲသွားစေတယ်။အဘိဓမ္မာထသင်္ဟာကျမ်းအရောတိတုံနှောတုသမညာတာတေသောဓာတုဆိုပြီးဥဒုကြတော့ပူရာအေးရာနှစ်ခုဆိုပြီးတေဇောဓာတ်ကိုပဲဥဒုလို့ခေါ်တယ်။သို့သောသာဝေကျမ်းဂန်ဒီမှာတေဇောကိုအုံနှတ်တလက္ခဏာအပူသဘောအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အေးလို့မပြောအချာတော့နော်တိတတ်တလက္ခဏာလို့မရှိဘူးအုံနှတ်တလက္ခဏာအဲ့တော့အပူရောသွားတာကိုအေးခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီသောဆိုတာဘုရင်အပူကိုပြောတာလို့ပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့နော်အပူကိုပဲပြောတာအေးကိုပြောတာမဟုတ်ဒီသောရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြောတဲ့အခါမှာအုံနှတ်တလက္ခဏာပူသဘောအမှတ်သားပူတယ်နွေးတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားရှိတယ်အပူတဲ့သဘောကအရာဝတ္ထုကိုရှင်းချက်သွားစေတတ်တယ်။ရှင်းရက်ရှင်းချက်တယ်ဆိုရင်ရော့သွားစေတာပြော။နော်ရင်ရော့ပြီးတော့သွားစေတယ်။အဲ့တော့အပူကြောင့်ပြောင်းမှတ်တွေကတော့မြင်းမရှိတာပေါ့နော်။အပူပေးလိုက်လို့ရှင်ပြော့သွားတာရှိတယ်လို့မာသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အပူကြောင့်မာသွားတာလည်းရှိတယ်။အပူကြောင့်ပြော့သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။တော့လောကမှာဥတုဥတုနဲ့ပြောနေတာဒီတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာလို့ဋ္ဌကြီးလေးပါးထဲမှာဟိုသတိထားဖို့ရကဋ္ဌကြီးလေးပါးဆိုတာကိုသိနေဖို့လိုတာပါတော့ဆိုရင်သူကစုပြီးတော့တီးနေတာစုပြီးတော့တီးနေတာစုတီးနေတာဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောသူကပါလို့တဲ့ဆိုရင်ဇန်နဲ့တတိရဲ့တိယအဖြစ်ဆောင်ရတယ်ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာအလုံးအမိတိနေကြတယ်ပြောပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောကသူကအမကံသဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်နဲ့တတိတို့ယုတ်တိတို့ကပထဝီဘောမှာမိတိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမိတိရဖြစ်အောင်ဆုစည်းပေးတာကအဘောရှင်းကျက်စေတာကတေဇောလှုပ်ရှားတွန်းကန်တာကဝါယောလို့ဒီရုပ်တစ်ခုမှာအဲ့လိုပေါင်းတာပူပေါင်းထားတာအမှန်တော့ခွဲတာပြောရတယ်တဘာဝအနေနဲ့သာခွဲပြောတာသူကရုပ်ထဲမှာတော့မြဲတွဲနေတာခွဲလို့မရအောင်အပြင်မှာခွဲလို့မရအောင်အသိဉာဏ်နဲ့သာလက္ခဏာချင်းမတူလို့ခွဲပြောတာနော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကရုပ်ပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်ချာမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ခွဲပြောတာအဲ့တော့တေဇောအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူတော်ရရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တေဇောကိုပြောမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တကူကဣဇတိကတေဇောကိုယ့်ရဲ့တန်တမရှိတဲ့တေဇော တန်တန်ဆိုရဲဘဘတကပါဠိရလာတယ်ဒါလေတန်တန်ဆိုရကိုနားလဲရမှာတော့တန်တာနာဆိုဖြစ်စဉ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့တည်သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တည်သောလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုဣဇတိကတည်သောလို့ခေါ်တယ်အပြင်ဘက်ကမိတို့အပူရှိတာတွေတို့အလုံးတော့ဒါဘာဟိရတည်သောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တေဇောကဣဇတိကတေဇောပါရိတတေဇောလို့နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဣဇတိကတေဇောလူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တေဇောဆိုတာအပူသဘောဥတဲ့နှွေးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်နွေးနေတာတွေပူးနေတာတွေကဒါတေဇောရဲ့သဘောပေါ့ဆန့်သက်လို့ရတဲ့အရာနွေးတယ်ပူးတယ်ခြေတွေလူတွေဖြားတိုင်းတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းကြည့်အပူဒီဂရီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာပဲလေအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်တွေကအပူဟာဒါတေဇောပဲကိုဗီယောဂါတွေကြံပွားနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖူးလာလာပြီးတော့ထောက်တိုင်းနေတဲ့ဟာရှိနေပါလေအဲ့ဒါအပူတိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူငွေ့တွေကိုတိုင်းတာရှိတဲ့နာတဲ့ပူရင်ဒါအဖျားလို့ပြောတာပေါ့ရှိတဲ့နဲ့အတိုင်းတာတိဆိုရင်အဲ့တော့ရှိတဲ့နဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပူသဘောတွေကိုတည်သောလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါဣဇတိကတည်သောအဲ့ဒီအပူကိုပဲဥပါဒိဏဆွဲစကလုံးသုံးတယ်။တချို့နေရာမှာတော့ဥပါဒိဏလို့သုံးတာဟာကမ္မဇာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဥပါဒိဏဆိုတာကမ္မဇာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး။တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာ။အဲ့တော့ပူပူနွေးနွေးလေးဆိုရင်လည်းလူတွေကတော့ကြတယ်လေဆွဲလန်းမှုရှိတာ။ဒါပေမဲ့ဘုလိုအေးနေတာလေးလေသဘောကျအေးတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာပဲနှွေးတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာရာဇီဥဒုလိုက်အနှွေးတဲ့လေးဝေါ်ရတဲ့ဆိုစိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒါတိဇောဟုသဘောကျတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တိဇောဟုသဘောကျဆောင်းရသည်ကျတော့နှွေးတာလေးကြိုက်တယ်နှွေးရသည်ကျတော့အေးတာလေးကြိုက်တယ်အေးခြင်းလို့ဘန်ကာလေးဖွင့်တယ်နော်အေယာကွန်လေးဖွင့်တယ်အေးနေတာလေးသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတေဇောသဘောကျနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဆွလန့်အပ်တဲ့အရာတွေမှာတေဇောဟာပါနေတယ်အဲ့တေဇောပါတာတွေမကဘူးလူကနာမည်နဲ့ခွဲတက်ပြီးတော့ဘလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေရင်ဟမ်နှွေးနေလေးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူကဆွလန့်တာတေဇောတသက်မဟုတ်ဘူးတွဲပြီးတော့ဆွလန့်တာအယောဒုကအေးနေနေအေးရကြိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဆွဲလန်းမြန်တာအဲ့ဒါကိုဥပဒိဏလို့ပြောတာနော်ဆွဲလန်းနေတာပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတယ်ဣဇတိကတေဇောဆိုတာဘာလို့ဟုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီပူနှွေးတဲ့သဘောလေးဟာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းအပ်လို့ဒူရီရဲ့စိတ်နဲ့ဆွဲလန်းအပ်လို့ဥပဒိဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့တေဇောဟာသမာအဖြစ်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့တယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီတေဇော၄မျိုးမှတ်သားအောင်ဟိုပထဝီတုန်းက20ရှိတယ်ဆိုမျိုးထုတ်ပြတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ20ရှိတယ်ဆံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်တဲ့အနေစာ အုံနောက်ဒီအောင်20ရှိတယ်အာဘောကျတော့12ခုရှိတယ်တိကျတလိကနေစားပြီးတော့12ခုရှိတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတတိထားမိအောင်ပြောအဲ့တော့32ကုတ္တတာထဲမှာပထဝီနဲ့အဘောကိုရေးထွက်လိုက်တာ32ခုပြည့်သွားတယ်ဒီတေဇောကြတော့အဲ32ခုထဲမှာမပါဘူးသူက4မျိုးရှိတယ်4မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ4မျိုးကဘာလို့ဆိုရှင်နာသတန်တပတိအပူတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူစေတတ်တဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်မွေးဟာလောဘအစ်စ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ဆိုတော့နော်69တို့တရားတို့တရားကြော်သွားတာတို့ကိုယ်မွေးကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာပို့လာတယ်အဲ့ဒါကိုယေနာအကျင်တေသောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူရဲ့ကိုယ်မွေးကပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်အဲ့ဒါတေသောတစ်ခုပဲနော်ဒါကိုတိုင်းဆေးဆရာတွေကတန်တပ္ပနတေသောလို့ခေါ်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာသုံးတဲ့စကားကယေနသတန်တပတိတပတိဆိုပူတာပဲတန်တပတိခန္ဓာကိုယ်ပူရီပူလောင်စေတယ်ပူတယ်ဘယ်ခါပူတာလို့ဆိုဖြားတဲ့ခါပူတယ်နဖူးဆန်းကြည့်ကိုယ်ဆန်းကြည့်ပူနေဖြားဖြားတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အကုကိုတန်တပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်တန်တပ္ပတိဆိုတဲ့အကလုံးကိုနံပုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါတန်တပ္ပနာအဲဖြားတဲ့အခါမှာပူတဲ့အပူဟာလည်းပဲတေသောတစ်ခုပဲအဲ့တေသောကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှပေါ်တာလေအများရန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေသော၄မျိုးကိုမှတ်ဖို့ရတိကတန်တပ္ပနာတေသောဖြားလို့ပူတဲ့အပူအဲ့လိုပဲမှတ်နောက်ဒုတိယအမျိုးအစားကြတော့ရှင်နာသာသီရိယတိတဲ့ရှင်းချက်စီခန္ဓာကိုယ်ရင်းချက်စီမိခင်ဝန်နဲ့ဝေးလာတာကလေးလေးဟာဟောလားနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးအကင်တော်မခံနိုင်ဘူးပြမကတက်ကြီးတွေနဲ့ကင်နာသူငိုရတဲ့လေသူအကင်နာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မှနုဖတ်နေတယ်ပါနေတူရောဆိုကြက်ကလေးကြက်ပေါက်စားလေးလို့နေမှာပေါ့ပွေးလာကကအမွေးမပေါက်သေးတဲ့အကောင်လေးဆိုနီးနေနီးရဲပြီးတော့နုဖတ်အဲ့ဒါကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းခံလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်လာကျန်းလာတယ်အသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းလာတယ်ခေါင်းမော်ဆိုပြီးနေဖြူးလာတယ်ပရည်တွေတွန့်လာတယ်သွားရီကျိုးတယ်အဲ့ဒါစိရဏတိဇောလို့ခေါ်တယ်ရှင်ရောအိုမင်းစီတဲ့တိဇောတဲ့ရှင်နာသာသီရိယတိအဲ့တိဇောကြောင့်ဩလားလူတွေကအသက်ရွယ်ကလေးငယ်ကအသားမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူဖတ်နေတဲ့အသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားကျန်းလာတယ်ရှင်းလာတယ်ဒါလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဘိဓာပါကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအသီးလေးတွေဟာထွက်ခါစားနုနုလေးတွေပဲတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဲ့လာတဲ့ကဝင်းဝါသွားတယ်ဒါတေသောပဲစိရဏတေသောပဲအပြင်မှာလည်းရှိတာပဲကြာနော်ဒီသဘောကိုဆင်ញင်မှုဟောတာရှင်နာသသီရိယတိဖြားလို့ပူတဲ့တဏ္ဍပနတေသောနဲ့မတူတဲ့တငွေ့ငွေ့နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်ကျက်လာစေတဲ့တေဇောအဲ့ဒါစိရဏတေဇောလို့ခေါ်တယ်။စာကွဲနဲ့စိရဏတေဇောဒါတေဇောတစ်မျိုး။နောက်တစ်ခုကျတော့ရှင်နာသပရိတရှိတိလောင်းနေလူခန္ဓာကိုယ်မှာလောင်းနေတခါတခါကျတော့လူဟာအမလေးအိုက်လိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒါကိုတေဟနာတေဇနာတေဇောတေဟနာတေဇော တိုင်ရင်ဆေးပါတော့ဒါဟတည်တော့လို့သုံးတာတူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကလူတွေမှာကြည့်တယ်နေရာကြီးကျတော့ပူလိုက်တာအဲ့လိုက်တာဆိုဘာလို့လဲရက်တောင်နဲ့ခတ်တယ်အဲယကွန်လေးဖွင့်နေပင်္ဂါလေးဖွင့်ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်တယ်ရက်တောင်နဲ့အေးအောင်လုပ်တယ်ခန္ဓာကောင်ကအပူတက်လာတဲ့အခါမှာပူတာပူတာနဲ့ပြောရတာလေအဲ့ဒါကတရှနာဒီမှာယေနသပရိတရှတိဒါတိုင်းကောင်းနဲ့တိုင်းကောင်းနဲ့ရှာပလေဟာထူပရိတရှတိဒါဟဆိုလေတိုင်းကောင်းနဲ့ရေးတဲ့ဒါဟအပူအဲ့ဒီဆိုကလည်းတမျိုးပဲခုနပြောတဲ့တန်တပ္ပဏနဲ့လည်းမတူအဖြားလို့ပူတဲ့ပူနံလည်းမတူဘူး

ေခိုင်တာဆိုဝါစားလိုက်တဲ့ခဲပွဲကျွတ်ဝါစားတဲ့အရာပဟိတာဆိုတာလည်းရက်တယ်တဲတာဆိုရှားဘော်တင်လိုက်ရင်တော့သူအေးပြောသွားတဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်ရှက်စားတို့တည်းမကဘူးပေါ့အဲ့တော့လူတွေစားတာစားရရေဝါရရေနော်လည်းထားရေတောက်ထားရေစားတော့လည်းရေဝါစားတယ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကြည့်ပြီးစားတော့ဆိုင်ဆိုဖွင့်တာပဲလေစားတော့တယ်ဝါကြရခိုင်တာခဲပွဲလို့ပြောတာခဲတယ်ဆိုတော့ကြွကြွဝါစားတယ်အစားစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်တာလို့ခေါ်တယ်ကလေးပြေမရောင်းတဲ့ခါကြမဟုတ်စားအဲ့ဒါစားလို့ဝါတဲ့ဟာပဲဝါတဲ့ပါဠိတဆိုတာရှားပေါ်မှာတင်ထားပြီးတမြုပ်မြုပ်ချွတ်ချင်းလို့လို့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါဠိတလျက်တဲ့လို့ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစားစားပါပဲဆိုလိုတာတော့စားစရာတောက်စရာခဲပွဲလျက်စရာအဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေဟာတဲ့ဒီအပူရောင်ချိန်ညက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါစကလို့ခေါ်တယ်ပါစကတေဇောတဲ့အစာချိန်စေတဲ့တေဇောလို့ပြောတာရောခုခေတ်ကတော့တေဇောကြောင့်ချိန်တော့မဟုတ်အစစ်တဆိုပြီးပြောတယ်ဒါနာမည်ခေါ်တာတမျိုးခေါ်လို့ပါနော်အပူပဲအစစ်ခေါ်ခေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ဥထပ်ကိုပြောတာပဲတေဇောပဲတော့ဝဟရာကတခါတလေကျတော့တရားတုံးနေတယ်မတူလေဒါမျက်စောပြသုံးတဲ့ဝဟရာကတော့ပါစကပါစကဆိုချက်တာအစာကိုချိန်ညစ်စေတဲ့တေဇောတဲ့ဗမာရိမာရကြီးရဲ့ပါစကဝမ်မီလို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတာဝမ်မီပေါ့နော်ဝမ်မီဒီဥမာစကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ထမင်းစာပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပတ္တကိဋ္တိတဲ့ပတ္တခိဋ္တိတဲ့ခိဋ္တိကမီးပဲပတ္တကထမင်းပဲအထမင်းမီးလောင်နေပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသူကပတ္တကိဋ္တိဆိုမီးနဲ့သုံးထားတာပမာကျတော့ပါစကတိဆိုဝမ်ပီးလို့သုံးတာပဲပမာလည်းပီးလို့သုံးတာပဲသူကအပူပဲထဲထဲရောက်လာလို့ရှိရင်အကနေ့ခေဆရာဝန်ရတော့အစာတွေဝင်သွားရင်ဒီအစာရင်ကနေအက်ဆစ်တက်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒီအက်ဆစ်တွေကနေကြေကျက်စေတယ်လို့ဒါနာမည်တပြုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါစကဝါမီပဲခေါ်ခေါ်အက်ဆစ်ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကအာဝန်ထဲမှာရှိတဲ့အပူဓာတ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းနှံလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာရှိတဲ့အစာအုပ်ချင်းချင်းစီတဲ့ဝမ်းမီးကိုမျက်လုံးနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်ကန်းနေတယ်။အဲတခါတရံကိုယ့်အကိုတော့ဟိုအစာရိစားပြီးတော့အဆစ်တက်တွေများနေတဲ့အချိန်မှာလုံးလိုက်တဲ့ကလေကြောင်းရောက်လာရင်မတမပူတယ်လေ။လေကြောင်းနဲ့ရောက်လာရင်ပူကနေသွားတာ။အဲ့ဒါမျက်စီတဲ့ဝင်ရင်ကန်းနေတယ်။ဆံဝန်ကြီးတယောက်ပြောတယ်ရစီတဲ့ရအကန်းနဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ပူတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပိုက်ထဲထက်တဲ့အက်ဆစ်ပေါ့တေဇောပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကိုကန်းစေနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အပူလေးမျိုးပေါ့တေဇောထက်၄မျိုးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါတရားရှုဖို့ဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကိုတရားရှုဖို့ဟောတာโอ้ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာတကယ်ရှိတယ်အရှိတွေကိုတကယ်သိဖို့ခေါ်ပြတာအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးကတော့ဒါစေကုဖို့လုပ်တာဒါကတော့ဟိုတရားရှိဖို့အတွက်ပြောတာအဲ့ဒါတေဇော၄မျိုးရှိတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နမတေကတန်တပနာတေဇောအဖျားအပူနမနိကစိရဏတေဇောရှင်းရောအိုမင်းစေတဲ့အပူနံပါတ်3ကပရိတ္တဆနာတေဇောလွေရသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အပူ
ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အပူနံပါတ်၄ပါစကတေဇောအစာအာဟာရတွေကိုရင့်ကျက်စေတတ်တဲ့တေဇောအဲ့ဒါကိုတေဇော၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်တဏ္ဍပနတေဇောစီရဏတေဇောပရိဒသနတေဇောသုမုဒ္ဒဟတေဇောပါစကတေဇောအဲ့ဒါတေဇောကတေဇောပဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြောတယ်တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ၄မျိုးပြင်ရှိသမျှအပူတွေအားလုံးကိုတေဇောလို့မှတ်ပါဒါလေးထပ်ပြောလိုက်တယ်နော်တေယုထုတ်ပြောတာ၄မျိုးကျန်တဲ့အရေးလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူတွေဆွဲလိုက်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတေဇောလို့ပဲမှတ်ပါတဲ့ဒါဣဇတိကတေဇောဟာဒါပါပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအဆွေတော်အဆွေတော်တို့အောက်တော်လို့ခေါ်တာခြေတော်ကတော့ငါရှင်တို့လို့ပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အောက်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ငါရှင်တို့ဘုန်းကြီးတွေအတုံးကတော့ငါရှင်တို့ပဲ။ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ friend လို့ပြန်တာဆိုတော့အဆွေတော်တို့ပေါ့။အောက်တော့ဆိုတာတပါးနဲ့တပါးခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပဲ။အဲ့တော့အဆွေတော်တို့ဣဇတိကတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ပဟိတပါဟိရတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောတ္တဟာတေဇောတ္တသာဖြစ်ပါလေ။ဒါလေးကကမ္ဘာတရှုခိုင်းတာနော်။ဒီအတိလေးကဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြည့်တယ်။လူတွေကတေဇောကိုငါလုံးနေတာလေ။အဲ့တော့တေဇောကတေဇောသာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဒါ။တခြားလူမထင်မှနဲ့တေဇောတ္တဟာတေဇောတ္တပါပဲ။ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်ပါဘူးသဘာဝတရားကြီးသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုသဘာဝတရားလို့မသိသည်မအရာဟုတုနဲ့တွဲပြီးမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာကလွတ်ဖို့အတွက်တဏှာဆိုမဖြုတ်နိုင်မဖြုတ်နိုင်တွဲထားရင်ဖြုတ်လို့မရဟိုတေဇောလို့ပဲတည်ရဒါကြောင့်မလို့ဣဇန္ဒီကတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပါရတ္တိဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တိဇောကတိဇောတတ်ပါပဲ။ဒါလေးကတိဇောဟုတ်တိဇောလို့သိဖို့ခေါ်ရပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိဇောကိုအတိညာနဲ့မှတ်သားဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတ်သားဖို့ဘာဟောရုံဆိုတိဇောဟာတိဇောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတာဖြစ်တယ်နေသောဟမတ်သမီးတိဇောဟာယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးနေတ္တမမဆိုတာတဏှာရဲ့အယူဆကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနေသောဟမတ်တိဆိုတာမာနရဲ့အယူဆကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနမေသောအတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တာပဲအတ္တနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲထားလိုက်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလူတွေပြောတာငါနဲ့ငါဟာပဲပြောတာလေအဓိကအဲ့ဒါကိုတခါတခါစပေမအဟံမမလို့သုံးတယ်တခါတခါကျတော့အတ္တအတ္တနိယလို့သုံးတယ်အတ္တလို့သုံးတာနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲအတ္တနိယလို့သုံးတာနဲ့ငါဟာနဲ့တူတူပဲဒါကြတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းအဟံမမတည့်ရပြန်လို့ရှိရင်ငါဟာတခါတည်းသုံးတာကြတော့အတ္တအတ္တနိယအတ္တရဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာရဲ့ဒီနှစ်ခုတူသုံးလို့ရှိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါပဲတဏ္ဍရဲ့မြင်ကငါရှိလို့ငါဟာရှိပြန်တယ်တကယ်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးပထဝီသာရှိတယ်သို့မဟုတ်တေဇောသာရှိတယ်ဆိုငါမမရှိတာတေဇောကငါမမဟုတ်တာဆိုငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာ
ငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေငါဟာဆိုတာမရှိရင်လည်းငါဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခုကဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားငါရှိမှငါဟာရှိတယ်ငါရှိမှငါဟာလို့ပြောလို့ရငါတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ငါဟာလို့လို့ပြောရအဲ့ဒီမဲ့မာနလာတဲ့အခါကျတော့သူကသူပထဝီတက်ကသူကသူဖြစ်တာအဲ့ဒါဟုတ်ငါဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ငါရဲ့ဖြစ်မှုဆိုတော့မာနသွားဖြစ်ပြန်အဲ့တော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပပ္ပင်္စတရားတဏ္ဍရာတွေကိုကျဲတော့လုံးနေတယ်ပပ္ပင်္စတရားအဲ့ဒီအတွေးလွဲနေတဲ့ပပ္ပင်္စတရား၃မျိုး ਨੇ မတွေးပဲ ਨੇ တဲ့နေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတွေငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနာမိသောအတ္တငါမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်နဲ့ညာမြင်နဲ့ရှုပါသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြင်မှမှန်ကန်နေပေါ့ဒါပြင်ဘယ်လိုမြင်မှားတာတော့ဆိုဧတံမမတေဇောကိုငှားဟာလို့မြင်မှားတယ်အပူကိုငှားဟာလို့မြင်မှားတယ်အပူသူကသူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်နော်အပူကိုငါလို့ပြောရင်လည်းမှားတယ်အပူဟာတေဇောသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးငါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ပြောတာတဏ္ဏငါဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်မာနအဲ့ဒီတဏ္ဏအယူဆမာနအယူဆဒိဋ္ဌိအယူဆတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုပြီးမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုပါလို့ပြောတာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာကျိုးရတော့တိတော်ပေါ်မှာတာယာမှုဆိုတာဖြစ်ဘူးအမှန်သိလာလို့ရှိရင်တိတော်ပေါ်မှာတာယာမှုဖြစ်ဒူရီတာယာရာဟာတိတော်ပေါ်မှာတာယာရာမဟုတ်ဘူးရုပ်ထုနဲ့ဆွဲပြီးတော့ငါကိုယ်လေးကနှွေးနှွေးလေးဆိုဟုတ်လားငါကပူတယ်ငါအစာအိမ်ကအပတန်ကောင်းတယ်ပါစားလိုက်စားလိုက်ကြည်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုသဘောကျနေတဲ့သဘောတွေပဲလေတေဇောကိုချီးမွမ်းနေတဲ့သဘောတွေပဲ။အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်။ငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်တေဇောတေဇောအချောင်းပူရာတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှဖြစ်လာတဲ့ပူရာတွေမှန်သမျှသူအချောင်းနဲ့သူဖြစ်တာငါလည်းမဆန်။သူကသူဖြစ်နေပဲသဘောဝတရား။သဘောဝတရားသည်သဘောဝအချောင်းတရားအချောင်းအချောင်းသာဖြစ်တယ်။ငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်ကိုယ်နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်တွေ့တာမှုဆိုတာရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တွေ့တာနေမှာကိုအဲ့လိုရှင်းမှရှင်းလို့ရတာဒါကြောင့်ဒီအတိအနေနဲ့ရှင်းကိုထုတ်အောင်ရှင်းထုတ်လိုက်မှသူကဆွဲလန်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်မရှင်းထုတ်ရင်ဆွဲလန်းမှုဖယ်ရှားလို့မရအဲ့တော့တိလို့ရှိမှလို့ရှင်တေဇောတက်ပေါ်မှာညီငွေလာမယ်တဲ့ညီငွေလာလို့ရှိရင်တေဇောတက်ပေါ်မှာနှစ်သက်ဆွလန်းမှုတွေတကင်းလာလိမ့်မယ်ဒါဝိပဿနာတေဇောတက်ကိုဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဒီမှာတေလိုလေးဟောတာရှုပုံလေးကဒီမှာတော့ဟိုငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရှုတာနော်ညင်းဆွတ်ပြီးတော့ရှုတာအဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်နဲ့သူကကြောက်သွားမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အိဋ္ဌသဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့တေဇောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးရှင်းပြတယ်ဒါထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာကိုရှင်းပြဒီဘာဟိရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ကတိသောတတိဟာတခါတလေဖောက်ပြန်လာတတ်တယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာခြေတင်လာတဲ့ပုံလားအပနော်မယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အပနော်မယ်ဖြစ်တာနော်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးတိုင်ပဲသုံးတော့ပကုတ်ပတိလို့သုံးတာပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟိုပျောက်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မယ်နေထားတယ်မကဘူးဒီတိသောတတ်ဟာဟိုဖောက်ပြန်လာတယ်ကြည့်ထွားလာတယ်မြင်မာလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဗါရဖြစ်တော့
သာခမံပိတဟတိရွာလုံးရွတ်လောင်းပလိုက်တယ်ဒီဆိုရက်လွန်ခဲ့လာတဲ့ခါရွာတွေလောင်းပလိုက်တယ်ဤကုန်းတွေရွာချီးတွေလောင်းပလိုက်တယ်မြို့တွေလောင်းပလိုက်တယ်ဟောတိုင်းဒေသတွေလောင်းပြလိုက်တယ်တိုင်းဒေသတွေကတရက်တော်တွေကိုလောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောင်းတဲ့မိဟာဘယ်ထိအောင်လောင်းလုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်လောကမှာဟိုလောင်းစားမရှိတဲ့လှပ်ပါတဲ့မြေပြင်လောင်းစားမရှိတဲ့မြေပြင်အဲလောင်းစားမရှိတဲ့မြေပြင်ရောက်အောင်သုံးဖို့တစ်ခါတလေကျတော့မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်နာရောက်ရင်သူကလောင်းစားမရှိရင်လည်းရက်သွားတယ်လမ်းခံနေလို့ရှိရင်လည်းရက်သွားတယ်ကြောက်တောင်ကြီးခံနေရင်လည်းရက်သွားတယ်မြေကြီးခံနေရင်လည်းရက်သွားတယ်လောင်းစားမရှိတဲ့နေရာကျမသူရတဲ့နှုတ်ဆိုလောင်းမှာပဲရှေးခေတ်ကတော်တွေပါလေမိလောင်တဲ့ခါမှာဒီညှိမ့်တတ်ဖို့ဆိုတော့ခဲရင်အခုခေတ်လည်းညှိမ့်တတ်လို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေခုခေတ်ခင့်မိပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမိသက်ပူရည်နဲ့ဟိုကောင်းငင်လေးမြန်နဲ့ရဟယင်းနဲ့မိသက်ပူရည်နဲ့လိုက်ဖြန်းတာတောင်မှမနိုင်ဘူးမော်လားတော်မီလောင်ပြီဆိုနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ရှင်တော့တော်ထဲမှာနေတဲ့ယဟန်တော်တွေတော်မီလောင်တာမျိုးတွေကျုံရတတ်တယ်တော်ထဲမှာနေပြီဆိုတော်မီလောင်တာကျုံရတယ်အဲ့လိုကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘယ်လိုခွင့်ပြုထားတာတော့ဆိုကိုနာတော်ဝိုက်ကတိပင်းတွေကိုချိုးပြီးတော့ရှို့တာမရှို့တာဟိုတော်မီကြီးလောင်လာတဲ့အခါကျလောင်စရာမရှိရင်ရပ်သွားအဲ့ဒါကိုပတက်ခိလို့ခေါ်တယ်။ကျိုရှိုးတဲ့မိတဲ့။အဲ့လိုမိရှုမိခွင့်ပေးထားတဲ့ယဟန်တွေ။အနှမို့ဆိုရင်ဈာန်နေနေတဲ့တောရကြောင်းလေးတွေတဲလေးတွေကမိတဲ့ပါသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပပလည်းမတော်ကြီးမိလောက်လာပြီဆိုရင်တောကိုပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စီမရောက်နိုင်အောင်ကျိုပြီးတော့မိရှုထားတာ။ယေဆိုလည်းမျက်ခင်းနေကျိုတင်ပြီးတော့မိရှုထားတာ။လောင်စာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှေ့တိုးလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးပတက်ခိန်ဓာတုံအချိုရှိုးတဲ့မိမိချိုလို့သုံးလေးရှိရစီမိချိုဆိုတာဟိုဟိုရင်းနဲ့သွားပြီးတော့မိဘူးတိုက်တာနဲ့သွားရောတတ်တယ်ခေတော့အဲ့ဒါပဲထင်တယ်ပတက်ကြီးမိချိုဆိုတော့အဝတ်တွေကိုမိဘူးတိုက်တာကိုလည်းမိချိုလို့ခေါ်တယ်တချို့ကအဲ့တော့ဒီပတက်ကြီးချိုပြီးတော့ရှိုးတဲ့မိကိုပတက်ကြီးတို့ခေါ်တယ်ကျူရှုပ်ထားလိုက်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လေတချို့တောရတွေပါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နေမီးလောင်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်တိုင်းလောင်နေပြီဆိုရင်နောက်အိမ်နေမလောင်အောင်ဒီနာအိမ်နေဖျက်ချလိုက်ဖျက်ပြလိုက်တယ်သုံးမုတ်ရေဖြန်းထားတယ်မလောင်နဲ့အိမ်နေကိုရေဖြန်းတယ်ချူဖျက်ထားတယ်မီးလောင်စားတွေကိုဖဲထားတယ်မီးကိုထိန်းတဲ့နီးတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲရှေ့တော့ရတယ်မှာဆိုဘာလို့တော့ဆိုဟိုရင်မိချိတ်တဲ့မိချိတ်တို့ဝက်ကတ်တို့လှုပ်ထားရှေ့တို့ကတော့ခတ်ထားမိချိတ်ဆိုတာခေါနာလို့တက်ကဲမိုးရီတို့ကံမိုးရီတို့ဆိုမိလောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲချအိမ်မိုးပေါ်မှာရေအိုးတွေတင်ထားတဲ့ရေအိုးတွေခွဲချတယ်ဟိုမိလောင်တာဟိုတားဖို့အမျိုးမျိုးလှုပ်ချတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကစိတ်ယုံနေပါလေကြလို့ရှိရင်ဖျားကအစာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာအမိုးမှာပဲဖြစ်စေကျန်းမြင့်မှာဖြစ်စေကျန်းမြင့်မှာအမိုးပေါ်မှာလှုပ်တဲ့ထင်တယ်မျက်နှာကျက်အတွင်းကနေပြီးတော့ရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်အဲ့ဒါမထဲရင်အိမ်ကိုခွင့်မပြုဖျားတဲ့ရတော့မှအဲ့ဒါရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်မိလောင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှေးပိုက်တွေဖွင့်ချလို့ရမင်းရဲ့မို့အတွက်ပေါ့နော်ရောမီးဆိုတာတခုတခုနဲ့ကူးဆက်သွားတဲ့ဆိုအဲ့ဒါမှဆုံးရှုံးတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီရေပိုက်တွေအများကြီးတွေ့ထားတယ်ထည့်ထားတယ်အကုန်လုံးအစင်းနဲ့ပဲဖွင့်ချလို့ရအောင်တော့ရတယ်ဒါစနစ်တကျကျွတ်တင်းကာဝဲတယ်ဆိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပါရင်ခွင့်မပြုဘူးသူတို့စီအဲ့တော့မိဆိုတာပြင်ဘက်ကမိချီးထွားလာတဲ့အခါမှာရွာလုံးကျွတ်မြို့လုံးကျွတ်
ရှိတာတွေအကုန်လောင်ပြီးတော့လောင်စာပြတ်သွားမှပဲငြိမ့်နေလို့ဆိုဆက်လောင်နေပါပဲလောင်စာပြတ်သွားမှငြိမ့်နေအဲ့တော့ဒီဆိုတဲ့အဲ့တော့ပြင်းပါကမီးရဲ့အနေရစာဒါတေဇောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဟာကြီးထွားလာလို့ရှိရင်အလုံးလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့ကျော်လုံးကျတော်လုံးကျတော်ရီရောဘာရီရောအကုန်လုံးလောင်တဲ့မီးဟာတခါတရံကြတော့ဘာဖြစ်တော့မီးကိုရအောင်ပါးစပ်ကလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရေပေါ်စားလေးနဲ့မီးလောင်စားလေးထည့်ပြီးတော့မီးရှာနေကြရတယ်လေအဲ့ဒါကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာထည့်ပြောတာတခါတလေကြတော့တဲ့ဒီချက်တောင်ကလေးနဲ့မီးကိုမွေးယူရတာရှိတယ်တဲ့တေးပြတေးဖက်လေးတွေနဲ့မိကိုရှာကြရတယ်ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဟိုတဲ့နဲ့လည်းမိလောက်တာတွေ့တယ်မိလောင်စားလေးတွေဟိုငယ်ငယ်တော့ရေပေါ်စားလေးတွေပေါ့မိလောင်လို့ရတယ်ရေပေါ်စားလေးတွေထင်းနှုတ်နှုတ်ကလေးတွေခွဲပြီးတော့မိကိုမွေးယူရှာတာလေမွေးတဲ့မိကမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်တော့လည်းသူ့ကိုဒီကစားကလေးမုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရပြန်တောက်အောင်လုပ်ကြရပြန်နဲ့လူအခုခေတ်လူတွေကတော့တဘာဝကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကက်ဆိုးလေးကို6ခန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မိရတောက်လာတယ်ဆိုမိကိုမခဲရဲမှုလို့ထင်နေနော်တကယ်မိမွေးပြီဆိုငယ်ငယ်တော့မျက်စိတည်းခဏခဏဝင်လို့မျက်စိတားချင်းတာပဲမိကိုလေးဝင်မျက်စိတားဆက်တယ်မိကိုမိပုတ်ရတာဆိုလဲမော်ရကောပဲအဲ့တော့လောင်စာလေးတွေထည့်ပြီးတော့မီးဆိုမရရအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခါမျိုးလည်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမီးကလွန်ခဲ့တဲ့တေဇောဓာတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာရတဲ့အခါရှိတယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့ပါဠိရမှာရှိတဲ့တေဇောဓာတ်ကြီးတောင်မှမမြဲဘူးပျောက်ွယ်တတ်တယ်နော်ပျောက်တတ်တယ်ကုန်ခန့်တတ်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ရွာလုံးကျွအိမ်လုံးကျွလောင်းနေတတော်လုံးပြီးလောင်းသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့ဓာကြီးတွေတောင်မှပဲလေလေနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရှားယူရလောက်အောင်ပျောက်သွားတာလည်းရှိတယ်ပိုက်ထဲအပြီးတော့မပြောနဲ့တော့လို့ဆိုလို့လေနော်အပြင်ကတေဇောဓာတ်တော့မှအဲ့ဒါလို့ရှားယူရတာတဲ့ဒီတေဇောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုအနိစ္စရှုမြင်မှုအတွက်ဆရာရိဘုရားကဒီလိုရှင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့မိကြီးတော့မှပဲအခုလို့မမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီအမ္မတမခန္ဓာကိုယ်ရမှာရှိတဲ့အပူငွေလေးတွေတို့အစာရကျတဲ့ပါစကတေဇောတို့နေမကောင်းတဲ့အခါပူတဲ့အပူလေးတို့ဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူတို့ပူလာပါလေဆိုရတသနာအပူတို့အစာကျေကျတဲ့ပါစကတေဇောဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတူတူတောင်းတောင်းအချိန်ပိုင်းလေးသာတည်ပြီးတော့တဏှာနဲ့လိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့ငါငါဟာမိဖြစ်တာဟုတ်တေဇောဖြစ်တာဟုတ်ငါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့ယူဆနေကြတယ်ယူဆတဲ့သလားတဲ့ဟောယူဆတဲ့သလားအချင်းတူတူလေးမှဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးအရှိတဲ့ဒီပုဒ်တလေးကိုငါငါဟာငါဖြစ်တာလို့တွေးတဲ့သလားတဲ့တကယ်တော့မတွေးသင့်ပါဘူးတဲ့တပဟိရတေဇောနဲ့ဘာဟိရတေဇောနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အစ္စတိကတေဇောပေါ်မှာဟိုတရားရှိမှတ်ပုံနိုင်ရှင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငါငါဟာလို့မတွေးသင့်တဲ့အကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတာနော်အဲ့လိုထောက်ပြပြီးတော့ဒါမတွေးသင့်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတိတိဇောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုတေဇောရဲ့တဘာဝငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူး
ငါရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမယူဆတဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာယူဆတယ်ငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဆတဲ့နဲ့တိသောမယူဆတဲ့ဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြပြီးတော့ဒီလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်မယ်ဆိုရင်ဒါအနိစ္စဆင်ញင်တာပါပဲအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြင်မကတေဇောတော့မမြဲတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့တေဇောကဘာပြောတော့လို့တော့သိတိပဲတောလုံးကျွတ်လောင်တဲ့မီးကြီးတောင်မှငြိမ့်နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တေဇောကပေါက်စာလေးတဲ့တို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့ဒါပဲပဲမြဲပါမလဲအဲ့မမြဲတာယူကိုသွားပြီးတော့ငါငါဟာလို့လုံနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြောတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်မှောင်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓာတ်ကမ္မထံကိုပွားလို့အခုလို့ရှုမြင်လာပြီတေဇောကိုတေဇောလို့ပဲရှုမြင်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိလို့ငါငါဟာလို့မတွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမတွေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လောက်ခံနိုင်ရှိလာသလဲဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ဟောတာ။နော်။အဲ့လိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့။ဘေးကတယောက်ယောက်ကဆဲမယ်။နေမင်းကစားပြောမယ်။ကြံ့ကြံ့ထာနာနေပြောမယ်။ဆွဆွဲမယ်။ဆဲရေးတိုင်းထွာမယ်။အဲ့လိုဆဲရေးတိုင်းထလို့ရှိရင်အခုလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားတတ်တယ်ဘလို့စဉ်းစားတတ်စဉ်းစားပြီးတော့သူဩဒီဆဲတယ်ဆိုတာနားထဲကြားလာတဲ့အတန်ပဲအဲ့ဒီနားထဲကြားလာတဲ့အတန်နဲ့နားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုရဲထိခိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဖတ်တာဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဝေဒနာဆိုစိတ်ကံစားမှုကလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဆိုရင်ငါဆဲတာဆိုရင်မှတ်တာလည်းမမြဲဘူးတဲ့နော်သင်္ခါရလို့ဆိုရင်စိတ်ဆိုတွေးကြံမှုတွေကလည်းမမြဲဘူးတဲ့ဝိညာဏဆိုရင်အသိစိတ်ကလည်းမမြဲဘူးတဲ့ဓာရီယာတစ်ခုမှမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့တိဇောဓာတ်ကိုတိဇောဓာတ်လို့ပဲနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲယက်တန်နေတယ်။ဆဲတယ်ဆိုမခံစားရဘူးသူမှနော်။ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့သူ့ကိုဆဲသွားလဲသူကစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးလို့ဆိုလို့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လောကလူတွေမှာခံရခက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းပြောတဲ့ကြားရင်မခံနိုင်ဘူး။မြင်တာကတော့ကိုယ်ကလွဲတယ်မြင်တာမကြည့်ချင်ရကိုယ်မကောင်းတာပြောလိုက်ရင်တဆင့်လာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကခနဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သောတာတွာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတိုင်းထတာတွေကြားလာလို့ရှိရင်ဒီဓက္ခမထံကိုရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခနဲ့ရှိလာတယ်လို့သူဆွလို့တယ်နော်ဒီလိုဒီနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိလာတဲ့တပ်ပေါ်မှာပဲအာရုံဆိုင်နေတယ်။အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာယအတွာရလို့ဆိုတဲ့ကိုထိလျောက်ခန္ဓာကပစ္စကရင်ဆဲတာဆဲပြီးရင်လူတွေကကိုထိလျောက်လောက်တတ်တယ်လေ။ခဲနဲ့ပေါက်တယ်။ဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်လက်နဲ့ရိုက်တယ်တားနဲ့ခုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုခဏပေါ့ကိုအသားကိုထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အသားကိုထိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျသူ့ဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဓာတ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့နှလုံးသွင်းလို့ဆိုအော်ဒီကိုကာယကြီးမှာအခုလိုလက်နဲ့ထိလက်နဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေကအကုန်လုံးထိရောက်နိုင်တာပဲအလုံးကထိရောက်နိုင်တာပဲကိုကာယပေါ်မှာလာထိတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်တော်မှာပဲစိတ်မဆိုးရဘူးလို့ပြောတယ်။ငါအခုစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူက
နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတောတတော်တာနားရကြရင်လေကိုမကြိုက်တာပြောရင်ခန္ဓာရင်ရှိရမယ်ကိုကာယတော်ရဆိုကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆိုင်နေမှုခံရတဲ့ဆိုရင်လည်းခန္ဓာရင်ရှိတယ်တက္ကမထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရင်ရှိလာတယ်တဲ့အဲ့လိုခန္ဓာရင်ရှိလာတဲ့အတိုင်းပဲသူစိတ်ဓာတ်ဟာဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်တဲ့ကဝီရိယကလည်းခိုင်မာလာတယ်ဒီနောက်မဆုံးတော့ဘူးတတိယလည်းပဲခိုင်မာလာတယ်အမြဲတမ်းတည်တတ်နေတယ်ကိုယ်ကာယလည်းငြိမ်းချမ်းလာတယ်စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်လာတယ်အာရုံတစ်ခုထဲမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိအောင်သူစိတ်ကခန္ဓာရင်ရှိသွားတယ်ဆို။အိုးလက်နဲ့ရိုက်ရိုက်ကဲနဲ့ပြည့်ပြည့်တုံးနဲ့ရိုက်ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခုတ်ဘာအေးလဲငါမှတန်မိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကွယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုစိတ်ကခန္ဓာရရှိသွားတယ်ဒါဓကမထာအထုတ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုခန္ဓာရရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတာပေါ့ခန္ဓာရရသွားတယ်ဒါရမရကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပေါ်ထားတော့ကိုယ့်အကိုလှုပ်ချီပေါ့ဖះတဲ့ရောဆိုလှုပ်ချီမှတည်တယ်နော်လှုပ်ချီမှတည်တယ်ဘယ်အစားလှုပ်အောင်လဲစဉ်ပထဝီဓာတ်ဒီဒီတေဇောဓာတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါးဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်သိဖို့လိုတယ်ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတေဇောဓာတ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်တတ်မှမြဲတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါရဲ့ပထဝီငါရဲ့တေဇောငါရဲ့အဘောဝါယောလို့မတွက်စင်နဲ့ဓာတ်ဟာဓာတ်ပဲဆိုရအတွေ့အဆာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တော်ရင့်ကျက်ခံမအောင်ကြိုးစားအထောအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖျားကိုအာယုံပြုမယ်တရားကိုအာယုံပြုမယ်တန်ခါကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနဟာတွေကိုလက်တွေ့ရှုထားနိုင်တယ်ဆဲဆဲကိုထီးတာမှတ်လို့ဒီတိုင်းနေရိုက်ချင်းရိုက်ပါသေးသူ့မောတော့ရပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥပ္ပခာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာတွေဖြစ်လာနော်တတိယရှုတာအိတ်ကနောလှုပ်လိုက်တာပေါ့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့ထည့်မထားတော့အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်အောင်သူစ조사တာအကယ်၍မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကသူကံမကောင်းဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြစ်တယ်ငါညှမ်းလိုက်တာငါဘာလို့တာတွေသွားစဉ်းစားနေတယ်ငါ့ကိုဆဲတယ်လို့ငါဘာလို့တွေးနေတာလဲငါ့ကိုရိုက်တယ်လို့ဘာလို့တွေးနေတာလဲနော်ကိုယ်ကိုဥပ္ပခမရှုနိုင်ကိုယ်ကိုတော့အပြစ်တင်အပြစ်တင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုန်ထိုးသွားတယ်။ငါမအာဟုသူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုထိတ်လန့်တုန်ထိုးသွားပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုအာရုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟိုဥပ္ပခဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ဆန်းကျင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥပ္ပခထားနိုင်တော့ဝိခထားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအတန်ကြားတဲ့ဟာတွေသူကသူတတိရှုထားလိုက်တယ်အတန်ပေါ်မှာထပ်မစင်စားဘူးစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်အတန်ကိုထပ်မစင်စားဘူးလက်နဲ့လာရိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်ထိတာကိုမစင်စားတော့ဘူးထပ်ပြီးပြေးထားလိုက်တယ်နော်တရားပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့ဘာမှသူကခူးမဆိုင်တော့ခူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံရခက်တဲ့အရာတွေကိုအလုံးအိတ်ကနောလုတ်ပလိုက်တာမတိကြိုးကြုံလုတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီတရားပေါ်မှာပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်တဲ့အဲဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာတို့ကဝန္တနိုင်လာတယ်ဝန္တလည်းဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တာဝန္တဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူမနိုင်ရင်သူစိတ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင် तू ဆက်ဆင်းရအောင်ပါပဲလေ။ငါလို့ရတဲ့နဲ့မရဘူးဆိုပြီးတော့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်လို့အခက်ခဲတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်ဆို तू ဝမ်းသာသွားတယ်။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရင်ကိုပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစ်တဝတ္တပိခောအာဟုသောပိကုနောဘူကတဟောတိတယ်။အဆွေတော်တို့ဒီတိုင်းတားတော့ရောက်ရင်တောင်မှပဲအပြားကြီးတိုးတက်သွားပြီ။သူပြောတာเนาะတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်သူတို့လူတွေကမဟုတ်မခံဆိုတဲ့ဟာကြီးကမန္တန်လူဖြစ်နေတယ်
မဟုတ်မခံဟုတ်တော့ရောခံလားဆိုမခံဘူးနော်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုမင်းဟုတ်ရင်ခံလားဆိုဟုတ်လည်းမခံမဟုတ်လည်းမခံဘူးဟုတ်လည်းမခံကြိုက်ကြလန်ပြန်တွေးတယ်လေပြောရင်တော့ငါတို့ကမဟုတ်မခံกว่าဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ရင်လည်းမခံမဟုတ်ရင်လည်းမခံရသော်ဗျာဆုံးမတာတော့ဒါရီမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်တရားနဲ့နှလုံးသွင်းပြီဒါရီတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတုံ့လို့ခြောက်ခြားမှုမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတာဒါတိဇောတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာနော်တိဇော၄မျိုးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတော့ကပထဝီက20အဘောက7တိဇောက4ခုနောက်ရကျတော့ဝါယောအကြောင်းပြောမယ်ဝါယောက6ခုအလုံးပေါင်းရင်42ခုရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီး4ပါးကိုအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့က42မျိုးရှိတယ်နော်42မျိုးအဲ့တော့မဟာဟာတိဝိရောပမသုဟာဓာတုကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်4ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဈာန်တော်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးရင်လည်းဒီမဟာဟာတိပတော်ပေါ်မှာသုတ်ကိုကိုးပြီးတော့ရေးတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီသုတ်တန်ကိုပဲကိုးပြီးတော့ရေးပြီးရှင်းနေဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားပေါင်းနေရတော့အာပထဝီဟာပထဝီထပ်ဖဲငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးအဘောအဘောဓာတ်များသာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတေဇောတေဇောဓာတ်သာဖြစ်တယ်ဝါယောဝါယောဓာတ်သာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးစေဒီအတွေးကိုခိုင်မာအောင်တွေးတောစီတာပဲမြင်အသိဉာဏ်နဲ့မြင်စီတာပဲအကယ်၍ဆွဲဆွဲပြေပြေကြီးမြင်သွားပြီဆိုရင်ခဏအရေးချင်းနေရသွားမှာပဲတေချာတယ်တစ်သလုံးငါနဲ့တွေးနေတဲ့ငါနဲ့တွေးနေရင်ဆိုခဏမဟုတ်မှမမဟုတ်မခံဆိုလူလာတော့မှာပဲအဲ့စိတ်တည်းလာတော့မှာဒါမြတ်စွာဘုရားကအလကတုဘောမတုဆိုဟောထားတာလေချုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကိုယ်ကိုတွေ့ရင်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်စေရွန်ကြောင့်လည်းကမြတ်တီသစ်ပင်နေရတပင်းလေးလိုရဲ့ငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်မြက်ဟာမြက်ပဲတပင်းဟာတပင်းပဲထို့တူပဲကုသနာမဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးဟာလည်းမျက်လုံးပဲနာနာပဲခေါ်ရင်ရုပ်ဟာရုပ်ပဲနာနာပဲကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုအခိုင်အမာထားနိုင်ပြီဆိုမှတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပယ်နိုင်မှတုံ့နှုတ်မှုစိတ်ရဲ့ကြံခိုင်မှုအားနည်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမတွေးနိုင်သမျှတဏှာကိုမပယ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာလုံနေသမျှတွေ့တာမှုဆိုတော့ဘရောမှာမပယ်နိုင်ဘူး။မပယ်နိုင်တော့ခိဗိကကင်းနေဆိုဖြစ်နိုင်။အဲ့ဒါဝိပဿနာညာအနေနဲ့အခြေခံအဖြစ်ရှုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဒီလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ကရင်သရစဉ်ပရိသတ်ပေါင်းလို့တက္ကမထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟာဟာတိပရောမသုံးပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှင်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်မိမိတို့နိုင်မှတ်သားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လေးချင်းပွားများဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချောင်းရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတ
0: ိညာရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ
0: ္မအတိညာရရှိစေယံ
1: ရ
0: ရှိစေယံရှင်းတန်ကြလည်းရဲ့ဓမ္မတပင်ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြင
1: ်း
0: ပါပြုလို့ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလိမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: တတဘဝတ္ထု
1: တ
0: တဘဝတ္ထုအစစရုပ်ဖြင့
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ယ
0: နေ့ယခုယနေ့ယခု
1: အ
0: ထုပ်ပြုလို့ကြရသောအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းရည
1: ်
0: ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့ဘွားဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါတို့အားအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်များကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

မန္တာသကဝလိတုအန္တရာကိသန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောဂတံဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တန္တာနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတော

တတ္တနမောတတ္တဘဂဝါလောအရဟတောနမသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေဝလာဇန်17ရက်ယင်ငါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ13ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒီမနေ့ပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပရာကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့တို့ပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနဲ့ကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်အများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းမွေးသွားမှာတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညံဖုံညံပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏိခဏိကမ္မရောရဇတ်တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရတာအညစ်အကြေးကိုနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ပကောစာလိုပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝနာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝနာပဲဘယ်နည်းတော့ကြိုက်တဲ့နည်းပြောကုံသုံးဝနာတတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရတို့စာပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာ ਉ ဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟောရည်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြွားရလှမ်းနေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့များနေဆိုတော့
တင့်တော်သူလို့ဝတ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ္တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ္တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မတ်ချက်ကတော့နည်းသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တယ်ဆိုတာခြားတာပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေအရာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာအမှုရာဆိုတာဟန်ပန်ကိုမှော်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမှုရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှန်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမတ္တာကနည်းနည်းသိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလာလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စေးစိတ်မှပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲဒီသဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆွန်းစားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါမှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာနာအသေးစိတ်မှမှတ်နေတဲ့တော့မှအချမ်းသာလို့စာရင်နဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါတွေဆိုတော့ပုံတန်တန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတာအကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့တုံးလုံးလဲနေလည်းပဲအဲ့တဲ့ထီတဲ့အဲ့တဲ့ထီတဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ပိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလဲ။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲ။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေအဲတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိအတိုင်းရှိဆိုတာယုတ်တည်နိုင်လို့ပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ
အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ငါပြအာရိနဝမောစီဒုက္ကမြတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကောတရပုံမဲ့ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့သမထနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စင်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသိတွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားတယ်အထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်ဉာဏ်မျိုးရောက်သွားတာ။ကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်။ဒီလဲသိနေတဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားတယ်။ကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့သိုံတက်တက်ပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့တော်ရီတို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်တခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့တန်ဃာတော်ဒီယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတည်းလဲလုံးမှတ်เสียရမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလိုရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှာလဲဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူကစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလို့ပါအလေးအကျင့်လို့ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတိဘောနိုင်တယ်တလို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်လို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အများရန်ထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတိဘောနိုင်တဲ့ဇံဘက်ဆိုရင်လေတို့ဝိပဿနာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကအယူကြီးငွေလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကကြီးကဗေဒရန်ကြီးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲတိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရိယံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကားတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးပေါုံတွေရှိတယ်။ဒါတော့ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်စင်တာတို့လှမှန်ဘူးနဲ့ကျင်သံတကားတွေအုပ်ထားသူအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးသေသွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရေမတွဲနိုင်အမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တို့ကမြင်ရတဲ့ကောင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတသယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကံကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ ਪਰ မယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလက်ဒီပါးတွေသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပါ
အဲ့ရထင်းမျိုး36စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုလို့ရှင်တစ္ဆာရီမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဘောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါ36စိတ်စိတ်လို့ရှင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုး36စိတ်စိတ်ရင်ပရမအနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြရဲ့ရွှေညံတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်ထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော်မရှိတော့အဲအဆက်အပေါက်ကလေးတော်မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့လူကောင်းတို့ပြောနေတဲ့ energy ပေါ့လေအင်အားတတိလေးအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမူအရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်ထဲကြီးကတမူဟပညာလို့ခေါ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်အရာကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။အရာဟိုတခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါလေဟာပရမတ်ယုတ်တေနန္ဒီကနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ။နာမ်ကတော့သုံးရမမြင်အောင်ပေါ့ယုတ်တရားပဲ။မနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာရုပ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာရုပ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ယူပဲရုပ်ကောင်ထည်အဲ့ဒီအကောင်ထည်ယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာရုပ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေဉ္ဇဉ်တဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝေဉ္ဇဉ်အသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလို့

0: အဲ့လိုခေါ်ကြပါအောင်စသည်အားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြာကောင်ဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးလာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကရောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တ္တဏ္ဍေကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တ္တဏ္ဍေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာဟုသုဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသုဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါရောက်တယ်ဒါဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းသားဖို့ငါမိသားစုကောင်းသားဖို့အဲ့လိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြမပြီတဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝေဇင်းချင်းတွေရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက္ခဏာရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါဘူးအဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကန်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်တဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကပါပါလေအမှတ်ဆက်မှတရားတည်းမယ်ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတာအမှတ်ဆက်မှတရားတည်းမယ်နံပါတ်၂ကမိမိကိုယ်ကိုမှလဲစားဖို့မိမိကိုယ်မှလဲစားဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝအနေသလိုလိုတရားရူတရားမြတ်တွေပဲရအနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်သားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ချုပ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဇင်းညာလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဇင်းညာလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှားဘူးလား။ရှားတယ်နာယီဝက်ကိုလျှောက်ရလားမသိဘူး။အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိအညောင်းပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တယ်ဈဉ္ဉံကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုလျှောက်တယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်လေကောင်းတယ်နေဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တဲ့တဏှာရင်45မိနစ်တဏှာကြီးမပြည့်တော့ညံလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလဲညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါ့မထိုင်မှန်းနဲ့တအားတော့မရဘူးထိုင်ခြင်းနေပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလဲရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်လေထိုင်တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ညံလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်အရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုခံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ချားတယ်ကြွားတယ်ချားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲအရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သမဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှာဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားကဒါလိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်လို့မယူပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားနေရုပ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပြီးတော့စားကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစားကျင်နာပန်းသီးစားကျင်နေငါစားကျင်နာကကောင်းကျင်းမောင်းစားကျင်နေအဲပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေက နံအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့ကောင်းတို့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲစားခြင်းနာကနံဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစားတဲ့အောင်ပါနေတာပဲမြန်မာလူကြီးတာစားခြင်းနာလေစားခြင်းနာပါပါလိမ့်စားခြင်းနာစိတ်မလားဆိုတော့ကောင်းတို့စိတ်ကစားခြင်းနာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနံလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနိလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရသင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားခြင်းနာဘာပါလိမ့်စိတ်တော်ကောင်းလို့ဒါလောက်ကလေးကတော့မသိတင်ဘူးလားဗျာတင်းညိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒါလောက်ကတော့သိတင်တယ်အဲ့တော့စားကျင်နာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်နာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစားကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တွေခြေတွေကောင်းနေပါစက်တည်းရဲ့ဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တည်းကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်အထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏိခဏိနဲနဲနဲနဲနဲနဲတည်အောင်လို့ကနဲနဲနဲနဲမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ကိုဘယ်အစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တစ်ထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာတည်ဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုံညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ပြောတာဟုတ်ပါဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော်မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော်မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ပိနေမှတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလာခွဲအရာဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လောက်မွေးရမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီရင်အများကြီးမရဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်နည်းနည်းအစတခါတည်းတန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩယုတ်တဏ္ဍီရဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့အဝေးကြံနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လို့ကညာတပညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှတိတာမတူဘူးဟောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအတိချင်းမတူထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအတိပါရွှေနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတယ်။ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်။အဝတ်ဖြူလေးကိုဟရဇောဟရဏယုတ်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်။ တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမညံဖုန်ညံရသွားတယ်သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲအဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလားအဲဝေယဝိသသမားတွေကြည့်ပါတယ်ရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးတော့တရားထားနေတူပါတယ်စောကြီးလုံးညံရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထည့်ပဲရေအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲအဲ့ဒီလိုပါရမီဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မဲ့မြင်လို့ရင်ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးဖြစ်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြစ်ရမှာအဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေကြတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကသတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှိမတားစူးဆိုင်ဆိုင်မှာဖို့မှတ်တာနေပင်တယ်လို့အတိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်စာကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စာကျင်နာကဆိုတာတတိစာကျင်နာလို့ပန်းတိစာကျင်နာလို့ကောင်းချင်းမောင်းစာကျင်နာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစာကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့စိတ်ဟာပါတရားလဲစေဟနန္တရားစေဟနန္တရားအဲ့ဒီစားခြင်းနဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားခြင်းနာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့စားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့ခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့ခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဘုရားလေးအဲ့ဒါလေးမာရလေးပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်ယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းတွေပါးစပ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုတာအဓိကကတော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းထဲယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမတ်ယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲချုပ်ပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမှန်းတာတွေဆင်းရဲတာတွေသိလာပြင်းမှန်းဆင်းရဲတာပေါ့သတန်းတွေအလုံးကဒါလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင့်နေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအားဖြင့်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားရဲဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲအသေးကြတော့ခြောင်မယ်ခြောင်ခြောင်ချီချီပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တည်ယူမယ်အနေခြောင်တဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားအမထုတ်ပဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ခြောင်တာပေါ့ဗျာခုနေရတော့ခြောင်တေကန်နီးလဲကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအကုန်လုံးတဲ့အာကုသူတွေထင်းလာတည်တဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကျပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအပယ်လေးပါးနဲ့စာရင်ပျော်ပါတော့ပါမလားပျော်ပါတော့ပါဘူးဗျအပယ်လေးပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့အမှန်တမ်းမဆင်းရဲဘူးလားအဲအလုံးလုံးနေရသူ့ချင်းသူ့ခါနဲ့ဖယ်သွားမယ်ဘာလို့ရမလဲလာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာဆင်းရဲရဲလောက်ကရရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံးနေကြတကယ်တရားတော့တကယ်လုတ်တင်တာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးစေးသေးမနေနဲ့ကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတာအများကြီးပဲเนาะသတော်အောင်လို့ကိုယ်ကဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်အောင်လို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါကိုပြောတာအဲရှင်းပါသီလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပဲနဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူး မျက်ပြီးရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်မျက်ပြီးလည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါ့မလားအဲမြောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတရားဒီမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူးတာတရိယာသမိတရိယာသံယောဇဉ်တွေတရိယာပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လဲရောက်နိုင်တယ်မရောက်လဲမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇံတရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇံပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိဓမ္မပြောက်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခြင်းသိသည်ဘလို့သိသည်ကြိုက်တယ်လို့သိဘရောမဘယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရိယခြင်းသိရောက်တယ်အမမီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခြင်းသိပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုကိုသိတာပဲအဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးပဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲဆိုအေးဆေးသေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလုံးဟုတ်အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့ဘလို့မှလုံးလုံးမရတော့အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရသားနဲ့မမဘူးမနိုင်သားနဲ့လော်လေပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်တယ်ရင်းညာရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တန်ကြီးခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့나유ဘလောက်ရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး10နိုင်15နိုင်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရနာကွာကျမကြီးမကောင်းဘူးအဲကိုခဏကောနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘယ်လိုဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့မမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ကိုယ်နဲ့ဥစဉ်ပြောကြလေညီတော်အာနန္ဒာဈဉံသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တဲအိတ်တဲမှတ်လိုက်တော့အမှလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါဈဉံဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးဈဉံရှောင်းခဏဒုံးလုံးလှဲအောင်မှာပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးအလော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးရင်အဲ့ဒီချားထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်ရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲ။အရိယာဘုံပြောင်းပြရတာ။အဲတတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့ဣန္ဒြေထက်ချောင်း၉ပါးမှာပါပါတယ်။ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်။ကိုယ်နှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအင်းဒီထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ထဲမှာအရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြရန်တော်ကောင်းရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တစ်နာရီနှစ်နာရီမပြည့်သေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိဋ္တာဆိုတမာတိတပိဋ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိဋ္တာတမာတိကတစ္ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှ ဒီဝေဒနာကိုသွားမို့မို့ဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားတာဝေဒနာတမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလဲပါသွားတယ်တို့ကတမာတိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရဲနာရဲနာရဲနာရဲဆိုတာနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တမာတိကပါသွားလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယာယုခနတ္တနိလို့ခေါ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယသမာဓိရောသမာဓိရောပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့သမာဓိပါမနေဘူးလားသေသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နိအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်နာရလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာလဲမှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရလာရှိနာရလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိမ့်နေအောင်နာတာပဲနာလဲနာလဲမှတ်လို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလာရှိလဲဆိုတာတမာတိကြောင့်တက်တက်အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမှန်တန်နှိမ့်ဆက်တာပဲအမှန်တန်ဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပဲနဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းမသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထိမခံနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနာတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့အခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နာတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နာတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နာတယ်ဆိုအဲ့ချိန်ပဲအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအသိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးသေကံနိထိမမေ့ဘူးတော့ပါဠိရွတ်ပြတရားလည်းမလို့ဘာမှအတိတ်ပဲပြောကြရလို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟာခန္ဓာကွာအရှင်လတ်လတ်ကငရဲပြီးရောက်သူလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသူလိုခံရတယ်ချွန်းနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသူလိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသူလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်နေသူလိုခံရတယ်ဇဏီခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခဏလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ပဲသိဘူးလားဗျာအဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတွေအလကားပဲဒုက္ခပဲခန္ဓာချမ်းသာတွေဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရုဇဉ်နတ်တွေကအပဲလေးပါးမှကင်းမှမကင်းမယ်နောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အဲလူလေးတွေပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမှန်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြင်ချမ်းသာလည်းမမှန်မောဘူးတထေးချမ်းသာလည်းမမှန်မောဘူးဘာချမ်းသာမှမမှန်မောအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နေရာကိုပဲစိတ်ထဲကရောက်ချင်တယ်ခန္ဓာလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာကြီးဝန်ထမ်းထားတာအမှန်တန်ဆင်းရဲမှန်းသိအဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာထားအမှန်တရားတွေသိခွင့်ရတာအမတန်မှဖုံးမတန်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာသိတာလေသတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ပွားတဲ့အခါကျတော့သိလားအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းသိရင်သတော်ကောင်းတို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နက်နက်နော်နော်သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမက်မက်မော်မော်တတ်မတဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေတောင်သေလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေခြင်းတော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော်မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမက်မောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမမက်မောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမက်မောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းနေဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကြည့်ရင်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံ တကယ်တကယ်ကြတော့96ပါးနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေလျော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့အရင်ပြန်သွားအောင်မှတ်ဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမှပฏิပဒါကြဖို့မရှိမှပฏิပဒါမရှိမှပฏิပဒါဆိုတော့အဆုံးမရောက်ဖို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးမရောက်ဖို့ခုနတုန်းကကျိတ်မိတ်ပြီးတန်းကြီးခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတ္တကိလမထာဒေါသဆုံးရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်။အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသဆုံးလို့ထင်ရကျိတ်မိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာပဲ။ဒေါသဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေကသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။သတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုပင်မခံအနစ်နာခံလို့ချင်းအတိတ်ကဝတ်ကျွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ဇူရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့အစာမစားပဲကျင့်တာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလဲစားတယ်သုဘောလဲအိတ်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေထဲစိမ့်တာလည်းမဟုတ်အရိတ်ထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲပါလဲတတိယပညာရင်ပါဘူးလားပါပါတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာမတမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးလေဒါနီလန်းမှန်မှန်ကံကမက်ကင်ရှိပါသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေသည့်အထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးသေသည့်အထိကျင့်နေဆိုတာထို့သံဃာတော်တွေဓမ္မတွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်မီလောင်းလာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်တိလာကိုလေးစားသောအဖြစ်ຫນွယ်ကြိုးတင်တုတ်သွားတော့ຫນွယ်ချင်းတစ်ပင်နေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသိခံသွားတယ်သူတန်အားတော်ဒီဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒီမှာတရားတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါဦးတညာတော့ခွင့်ပေးပါဦးသူတို့ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရိပ်ပညာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်သေးလို့အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လေသေတော်လည်းပဲကိုယ်ကိုညှင်းသေးရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပရိပရာပဲလွယ်သူလူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ပါဘူးလားညှင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူသဘောဘဝဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူသဘောဘဝခံစားကျင်တာနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်နေဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ရှားတာမင်းတို့ယူဆကြီးအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ခလေးနဲ့ပြောတာဘာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားရှောင်ရှားတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကအနစ်နာခံသလောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလားအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားခံစားရခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အသိပညာတွေရပါ့မလားအဲမရဘူးသံသရာထဲမှာကြာလပတ်လည်ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်ဆိုတာဒေဝရတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရတ်ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှားပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတက်တက်မမဲ့မောနဲ့တန်ត្រာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်ត្រာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျောမြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့ဟာလူတမ်းမန်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလုပ်ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာဟုတ်ရလားကိုယ့်ကိုညှင်းတော့ဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းတဲ့တာဘုရားတို့တရားထိုင်နေဆိုနားရကျင်တာရေမလာဘူးလားဗျာ
1: အ
0: ဲနာရကျင်တယ်အဲအိတ်ချင်တယ်လည်းမအိတ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုယ့်ကိုညှင်းနေတာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငခိုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထပ်နေတာအဘုဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဘုရားရှင်တို့ကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲတဲ့မြတ်ထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါဒုက္ခထရှာတာပဲတဲ့သူအယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်နေအပေါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းရဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဖះဟောတာရမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလို့ရမှာမသိသိအောင်ကိုလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့မှားရတဲ့ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပိဋိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသာဆိုတာကတော့ဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်လေအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအကျမ်းသားဆသွားတာမလားအကျမ်းသားဒုက္ခဥပ္ပမသိဘဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသာတို့သိပါ့မလားအဲသိတယ်ဆိုတာစာဥဖတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမှန်မောတော့နောက်တလဇတ်ကိုဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ကြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေတလဇတ်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရန်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာသမင်သက်သက်စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုမခနိုင်နဲ့ဆယ်နိုင်ဆန်ငါးနိုင်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်လို့အမှတ်ဆက်အောင်လို့တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုအမှားရတာအကုန်လုံးဟာအဆင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်မရှိနောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကြတာတွေကဝင်လိုက်နော်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတွေကဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလို့မကောင်းမှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဒီကန္နနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တဆွဲကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေရေကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုလုံးနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲတော့ပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လဲရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတာဝိสารဆိုတာသုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာစိတ်တဆွေအနာဂမ်မသူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တဆွေကအဲ့ဒီနိဂဏဒါနပုဒ်တော်သရာနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါတယ်လေအဲ့တော့မပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ံကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်သိဒီဝိတ္တဝိสารကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကြုတ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာဘုရားမလည်းတလို့ပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအသိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားတာအရသာလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတွေမလာတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလာဘူးဆိုတာတောင်းတောင်းယုံမှမယုံနိုင်ဘူးယောဂီတို့ကခုမှတရားနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိသေးတာ哦ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတောင်းတကယ်ရှူရမှာကောင်းလည်းစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တော်ကူးကျင်တာကူးกว่าကုသမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကုသတေဝေတေယေကွင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြွတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာတယ်မ မကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောတာနော်သူတော်အောင်လို့အဲသူဒီထက်မှပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဒီဒါမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ကစားစိတ်ကူးတွေဟိုကစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတွေများလိုက်တာမဆိုင်တာလေးလျှောက်စိတ်ကူးခိုးရတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တောင်မှစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်မှလဲစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေတယ်ကဲမင်းတော့စိတ်ကူးကျင်တာကူးကွာမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်ရင်သွားကျင်နေပင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူးတော့အာဟုတ်မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြားကြီးဆောင်းဦးမှာလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနစ်နာခံပြီးရှုမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟအကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလဲမှန်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ်တတိအားကောင်းတော့တူပွေမှုမောဟတွေမလာတော့အများနဲ့တတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရင်နဲ့မှတ်ပြီးသားထိုင်းနေလဲမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်နေအဲကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြားသွားထီးသိဆိုတော့မှတ်တဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့ရည်တာမှတ်တာသွားတယ်ထီးတယ်သွားတယ်ထီးတော့မနေ့မှရတယ်ဘုရားရယ်လင်းက6ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြားသွားထီးသိမြင်ကြားသွားထီးသိဆိုတော့ဘလို့လုံးမှားပါမလဲဘလို့လည်းမသိဘူးနောက်တော့မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်း3လ4လ5လလဲကြားလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနနနဘဘအားထုတ်မသိဘူးကြားလာတော့မှဩဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်းတယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်းတယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမှားကောင်းတာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံမြန်လို့တွက်တယ်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတာရောအကုန်လိုက်မှတ်လို့ထထထအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်။ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာ우ကြာတော့မှသိတယ်ဘောပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လား။အဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်။ကိလေညစ်ကြေးကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်โซยิงปูซวยโซยิงปูซวยงูจ้วยลุดติงูจ้วยลุดติโกไสซินเยโกไสซินเยชุบเสเสดีชุบเสเสดีแม่โพญัญญาแม่โพญัญญาทินชายะติทินชายะตินิพพานยောက်นิพพานยောက်เม่หมอกปิ่นไนติเม่หมอกปิ่นไนติกิเลญิเจကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲ

0: ရောက်ဒီတန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန်တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဤဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

0: ေကုရောရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုင်း၌73ရက်71လ60ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာနေ့အလုပ်ပေးတရားတော်
1: သူကြီးပါလာတော့ဘုရားလို့ပြင်အများကြီးပါလာနေပါ
2: ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဒီရရင်ရတဲ့ချိန်မှာပါတော့ခင်ဗျာသူကအ
1: နောက်နေမှာ
2: ဒီတိုင်းဒီ
1: ကတည်းကပြောတာအားမတောင
2: ်းဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဘုဒ္ဓပတိမေဟာမနေ့ကပမာမဲဆိုတဲ့ဒီတိုင်းဒီလိုပြောတာပထမမေတ္တာဘုရုကိုသတ်ရတော့ဘုရုကသတ်မှာပထမမေတ္တိအမြင်ရင်းလို့ရောက်တယ်လေလို့မျိုးလို့ဆိုပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုတိယသတ်မှာပထမမေတ္တာအမြင်ရင်းလို့ရောက်တယ်ဒါကလည်းမေ့ရတယ်ဒီလိုကနော်ဒါကလည်းဒီလိုပါပထမမေတ္တာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမသတ်ခင်းနဲ့ပထမမိတ်ဆွေတတိဒိဋ္ဌိဝိရိယသတ်မှတ်တာနဲ့ရောက်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိရိယသတ်မှတ်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဖို့။ဒိဋ္ဌိဝိရိယမသတ်လို့ရှိရင်ပထမမိတ်ရလည်းမရနိုင်။ခန္ဓာကိုယ်လည်းမပေါ်နိုင်။ဘုရားကမပေါ်နိုင်လို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့မြတ်ဖို့ပြုနေတယ်။အဲပထမမိတ်လောက်ဘာလို့ပါ့ဘူး။ဒိဋ္ဌိသတ်ဖို့။ဒါလေးကတော့ဘာမှမရခြင်းပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကသူပြန်ဘာမှမလုပ်ဒိဋ္ဌိသတ်ဖို့ပဲဒိဋ္ဌိကဘယ်မှနေလို့တရားဒိဋ္ဌိကသန္တာမနေလို့တရားခြင်းချက်မှတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာငါးပါးမှာငါးပါးလုံးတွဲနေတယ်လို့ခတ်ချက်အဲ့တော့ခန္ဓာမသိလို့ဒိဋ္ဌိပြရခန္ဓာရဲ့နေသချက်ကိုမသိလို့ဒိဋ္ဌိကတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဒိဋ္ဌိကတ်ဒါဥစ္စာနဲ့လို့သူကနေမှတ်တယ်ဘောင်းမိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုပညာနဲ့ခွာပညာနဲ့ခွာအမှတ်ရဥစွာကိုခေါ်နေတာဒီအဲ့တော့ပညာနဲ့ခွာဖို့ပါနောက်ဘွားများပြီးကြတာပညာနဲ့ပါဖို့ပါယတပရိညာတိရဏပရိညာဘာနာပရိညာကိုရှိပါလို့ဒါလိုပြောနေခြင်းမှာလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါကြတယ်ဒီကနေ့ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ်နေလို့ခန္ဓာမှာကတ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ်ခန္ဓာငါးပါးကတ်ဟောပြီဒိဋ္ဌိကနာငါးပါးမှာကပ်နေတယ်ဆိုသိကြပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခေါ်ရမယ့်တိုင်ကနာငါးပါးပြရတယ်။ဒိဋ္ဌိခေါ်မှကြံပါပြ။ကနာငါးပါးပါပြ။ဒိဋ္ဌိခေါ်မှကြံကနာငါးပါးပြ။ကနာငါးပါးပြမှကြံလို့ရှိရင်ဒီရင်းကြကြလာခတ်တယ်။ပဋိစ္စမုပ္ပါပြ။ခန္ဓာငါးပါးသိခြင်းသိက္ခာမုပ္ပါဒ်။ဒိဋ္ဌိမှာပါ။ဒိဋ္ဌိကဥဒ္ဒနဲ့ဘယ်မှာကပ်နေလဲ။ခန္ဓာငါးပါးကပ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကနေပြောတာညာတယ်၊ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကနေ၊ဒီဘက်ကနေ၊တခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သိကြပါတယ်။ဒီကံတိုင်းဖြစ်ကြောင်းသူကြောင်းကိုခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်မှမသိလို့ချင်းခန္ဓာငါးပါးသိခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကောင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာသိခြင်းလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိအောင်လုပ်ပါ။ရှင်အကြောင်းကျိုးဆက်ဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌိပမကတ်တော်ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်ခန္ဓာငါးပါးမှာကတ်။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမှာကတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါပြီ။ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘ ဘယ်လိုပြည့်နေလဲဆိုတာမသိလို့ရှင်းခန္ဓာမှာပြတ်တာတော့သိရခန္ဓာပေါ်လာတာကိုမသိလို့ရှင်းတယ်ခန္ဓာကဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကကြမ်းနေမှာမကြမ်းဘူးဒီကဲမကြမ်းဘူးကြမ်းလို့ရှင်းပြစ်တယ်လို့ပြရတယ်ဒီအကျိုးကြောင့်လေးတွေဆက်တာလို့ဘုန်းကြီးကမလာရတဲ့ဆရာကအမှန်ပေါ့ဘုန်းကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့ဆရာကတနည်းကအားစိတ်လာလို့ကျုံကြတယ်။ဒါကြောင့်မူလကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်တာပါ။သတ္တဗံတည်ခြင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသပြရမယ်။ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူး။ဘယ်လိုပါရကပိတ်သတ္တဗံအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြရမယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြမှာကတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘောင်းနေဒီခန္ဓာ၅ပါးရေဘယ်လိုများဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုဘူးဒါတော့ပြိဋ္ဌာန်ကနားလည်သဘောပါပြိဋ္ဌာန်ကနားလည်မှရပြိဋ္ဌာန်ကရင်ပြမယ်ဆံတော့ပြိဋ္ဌာန်ကဒီသာမန်လားနဲ့ပြိဋ္ဌာန်ကမျိုးဒီခုခန္ဓာဤတဲ့မှာဒီခုဖြစ်တင်ဖြစ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မျိုးသာမန်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့ဒီလိုကြီးပေါက်မှာပေါ့ဒီခုခန္ဓာကြီးပေါ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှသုတနိုင်နေရကြတယ်ဖြစ်ဒီကြောင့်ကျက်ကလာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဗျာဒီကြောင့်ဒီမှာချက်ခန်းနဲ့ဘောပြန်ဆံပြသုံးပါနေကြတယ်ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဘောတဲ့ကံဒီကျင်ရံမေးပါဆွာရပါရဒီနေ့ဝိဇိတာဘယ်မှာကတ်နားခဏငါးဘောမှာကတ်၎င်းဒီဝိဇိတာကိုခဏငါးဘောမှာကတ်ဒီကံကဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းမသိလို့ရှင်းရတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇိတာဘွာပါမကောင်းရင်ပြိတ္တံပါလို့ရတယ်။ရှင်းအကျုံကျနောက်ပဲဆက်လာ။ရှင်းတကယ်ဆရာလူရင်းမပြောတော့မှဆိုအပူမထဲ့တော့ဘူး။အပူလား။နိုင်ရကုံကားတော့ငါကြည့်နေရတော့။မြတ်ဘုရားဗန္တိတာကိုကိုလိုနေရှိပါလား။ဘုရားရဗန္တိဘုကိုလိုရှိပါလား။ဘောကြ။ဒီမြတ်ရဗန္တိတာနဲ့နာရဏသရကံကသရကံကနေရာကောင်းဆင်းမလို့ဒါနဲ့ကိုသောတာပန်ဒီကိုကိုကြောင့်ကိုကိုသံသပ္ပတရေးကြည့်ပါလေ။ဟမ်။ကိုင်းကပြန်သောတာပန်ဒီကျင်ပါသရမယ်။ဒိဋ္ဌိမေတ္တာကသာမယ်။သူနေတဲ့နေရာဒီမှာကျတော့လိုက်တာလို့ဆက်ပေါ့။သူကဘယ်မှာနေလဲ။ဟမ်ငါကဒီကနန္ဒဘောဒီကရဆိုဒိဋ္ဌိဝိသေသရိနေရာဌာနဆိုတော့ဒီပါလေဒုတိယသိကျမ်းအပြင်သိပေါ်ပါပြီဒီဒိဋ္ဌိဝိသေသဟာဌာနငါးပါးဖြစ်ကြောင်းကိုမသိလို့လေဒိဋ္ဌိကပ္ပတ်ဒီဒိဋ္ဌိကပ္ပတ်ဌာနငါးပါးဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းမသိလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကတ်ဘာကြောင့်ဌာနငါးပါးဖြစ်ဖို့သုံးပုံကိုမသိလို့ပါကတ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကတ်ဒါကငါနဲ့ငါးပါးရဲ့ချုပ်ပုံချုပ်ပုံကိုဆရာကောင်းမကောင်းကခေါ်လိုက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ခန္ဓာမကတ်နိုင်တော့မကတ်နိုင်တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းသူ့ကြောင်းတက်နံပါတ်သာစကားပြောပါဦးစဉ်းစား။ဘာမေးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းကိုတက်နံပါတ်သာဒီစကားပြောရမယ်ဆိုတော့သိကြပါပြီတဲ့ဘူအတိတ်ဘဝကလုတ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြောင့်ခန္ဓာကြီးပြက်လာတယ်သက္ကဝုသိနေလို့လဲအဲဒီကပိဋိဒါကြောင့်ဖြစ်သွားတာပုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူကလူလုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလားအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းပုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနာဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းပုံမရောက်သေးလို့မဆိုင်ပါဘူးသစ္စာပရိစ္ဆေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်းဘူးသိတယ်ဘောဂန္နကတည်းကပြိဋ္ဌာန်ကဘာနားလဲဘုရားကြီးပြိဋ္ဌာန်ကဘာဘုံဘူးအတိတ်ကအကြောင်းညာဖြစ်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်ကတည်းဆရာကြီးဟောနေတယ်မြတ်တယ်ဘောင်းမဆိုင်မဆိုင်နာ အနာဂတ်လာစနေဟောနေတယ်လေခင်ဗျားတို့မှမတွေ့မကြုံရသေးတာခင်ဗျားတို့လိုက်ပါလို့ဖြစ်ပါမတွေ့မကြုံသေးဘူးပြီးပြီးသားတွေလည်းခင်ဗျားတို့သတ်ချင်းညာပြည့်စုံများသေးတယ်ဒါဖြင့်ယခုစိတ်သက်ပုံပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေပါကြီးကျောင်းကျဆက်မိကြတယ်ဒီလိုဆက်မိတဲ့ပြဿနာတွေကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကသဘောကျတယ်ဘာနိုင်ရေးကြည့်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကောတာပန်းလိုက်သိကောင်းနဲ့ကိုရောက်လာလို့ကျင်ဒါပြန်ပြီးပြည့်စက်လိုက်သိကြည့်စမနေ့ကတော့ပါတယ်လို့အောင်းမိတယ်ကောင်းပြီသုံးလို့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းကောတာပန်းကြည့်ကျင်လို့ကျင်ပါဘူးပဲသိချာနှုတ်လို့ပါတာတာပန်းကြည့်ကျင်ဒိဋ္ဌိပစ္စည်းဓမ္မကသတ်ရပါမယ်သဟဝတ္တသနာသံဗရာယတရားသူမှာရှိကြမှုတက္ကရီဝိဇိကတိကျင်းသဒေတိကဘဂဝန္တိကျင်းလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိသာသက်ရမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိသာသတ်မှာဘဂဝန္တိနေနေတယ်ဆိုတော့သတ္တဗန္တိကိုရေးဟာတဏ္ဍာကဖြစ်ပြီးသိဉ္ဇဉ်ကဖြစ်ပြီးဘုဘာလို့ကငါတော့မေးလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိသာလက်ကြဖြစ်တဲ့နေပြီဆိုတာနော်ခေါင်းကြီးကမှတ်တာနိဗ္ဗာန်ရပါလေဆိုတော့ဘုရားဗတိရပါလေဆိုတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ရပါလေဆိုတော့ ਨੇ ပြူရရမထူပါမထူပါအဲ့ဒီတော့ဘုရားဗန္တိကျန်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာသာမဲလို့ပြောပြီးရေလို့တော့မင်းဒီလိုကြီးတာဘယ်နေလို့ကြားရမှာလဲဆရာကငါတို့ကဘုရားဘုရားဟောဟောဒီလိုကြီးတာဘယ်နေလို့ကြားရမှာလဲအိုးဘုရားနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနေလို့ကြားရဆရာမခန္ဓာကြီးရောက်ခန္ဓာကြီးဒိဋ္ဌိကြီးတာကြီးကြားရကိုယ်ရခန္ဓာဘုရားရှင်းဒိဋ္ဌိကြီးတာဘယ်မှာကပ်ကိုယ်ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးမှာဒီလိုဆိုရင်တော့နတ်ဆိုရင်ကွာ။ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနေသွားကုန်။စောက်ကောင်းတာကလေးကွာ။နားကောင်းတာတော့ကွာ။ဝင်လက်ကနေသွားကုန်။နားသာတယ်တော့နားတော့စာမှန်းပြီပါလေကွာ။ဘုဒ္ဓကနားတော်ရများပါလား။ဟာသင်ညာမှာတော့ပြင်ညာမှာတော့ဒီလိုကြီးတာကိုပုံဘူးလား။နတ်ရှင်ကမျိုးရှာမှရှာရကွာ။ခင်ဗျားရဲ့ငါတော့ကိုယ်ငါစိတ်မစမ်းနဲ့ဟဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပုံးတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာငါးပါးစီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေဖွယ်ရတဲ့ခန္ဓာဆိုရင်ဉာဏ်ပါလားဉာဏ်ခန္ဓာငါးပါးမှာဘယ်လိုလဲခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုလဲမှတ်ပါငါဘာမှဒိဋ္ဌိဝိသေကတ်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကတ်ကိုယ်ကဘောရမလားခန္ဓာကနေခွာထုတ်ရတယ်ခန္ဓာရှိရင်ကပ်ခန္ဓာမရှိရင်မကပ်ပါဘူးကောင်းပြီတရားအခြေတည်ပြောနေတဲ့ကုသနာသိခန္ဓာဆိုအခြေတည်ပြောဒီပြန်အခြေတည်ပြောနေတာဆိုတော့ဘာကြီးခေါ်ရစတဲ့နေလဲအဲ့ဒါဝတ်တယ်သိရမှာဒါအရှိတ္တဘုံမေဘုံမေတယ်ဘုံမေတယ်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိသေသဘယ်မှာကန့်နေကုန်ကြခန္ဓာငါးပါးမှာကန့်ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်သူကန့်နေမေးပါဝတ်ဘုံမေမေးလို့ညစ်ဖြေဖို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူကန့်အိုးခန္ဓာငါးပါးဖြေကြမသိလို့ကတ်တယ်ကွာသူကြောင်းမသိလို့တတ်တယ်။ရှင်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းမသိလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကတ်။ခန္ဓာငါးပါးသုတ်ကြောင်းမသိလို့။ဟာ။ဒါပြန်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလဲတာကိုအရင်ပြရမယ်။မပြရဘူး။ဒါဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြိဿံကိုပြရတယ်။သုတ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြိဿံကိုပြရတယ်။ဒါနှခုမပြဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်ပါတယ်ဆိုခင်ဗျားကဥပ္ပိစီစွန့်လို့ရရပြိဿံပေါ်မှရင်ဒိဋ္ဌိပေါ်ကုန်ပေါ့။ တန်လာတော့ရုံနာကွဲတယ်ဒိဋ္ဌိပိဒါကွာတယ်ရေးကြတယ်ဘုံသိဘူးတဆင့်ကြတယ်တဆင့်ကြပရိစ္ဆေဘုရားကနားလဲမှခန္ဓာပေါ်လာခန္ဓာပေါ်မှသူကတက်ရှင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းဟာလဲပရိစ္ဆေဘုရားဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာကြီးထုတ်ကြောင်းဟာလဲပရိစ္ဆေဘုရားထုတ်ကြောင်းရှင်းဒါဖြင့်ဘာနာတယ်မှဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာမှာလဲလို့မျိုးကလို့ပရိစ္ဆေကဘာဖြစ်ကြောင်းနားလဲပရိစ္ဆေကဘာချုပ်ကြောင်းနားလဲဒိဋ္ဌိယဝိသေသကွာဒါဖြင့်ခန္ဓာယင်ပြရမလားပရိစ္ဆေကဘာကယင်ပြရမလားယင်ပြဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာလဲမျိုးလို့ပရိစ္ဆေကဘာရောင်းကျွတ်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာသုဒ္ဓနာခန္ဓာ၊ဘုညိခန္ဓာ၊ဒီပြန်ခန္ဓာ။ဘောကြ။ဒါကြောင့်သူ့မှာမနာမလဲပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါင်းစုထားတာရှိ။ယုံနာလို့ပြောတာညံ့နေ။သုဒ္ဓနာကိစ္စပြေးပါ။ဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိ။ထုတ်ကြောင်းမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိဒေမှုကတစ်ခုလုံးနားမလဲ။ဘယ်လိုနားမလဲလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကပေါ်လာတာကိုဒိဋ္ဌိဝိသေသကန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ။ဟာဒီနည်းလို့ကပယ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမှဒိဋ္ဌိဝိသေသကံမြဲပဲကံမဲလို့သိတာမဟုတ်။ဒါဘုရင်ဘုသူသက်တဲ့ဆရာကလည်းသုတ်ပြလို့ပြန်။ပြသေးသေးပေါ့။ငါရနေသေး။ခဲရရင်ပြစ်ဆက်မှုကပြကြတယ်။နော်။ဒါပြ

0: ကိုယ်ကိုယ်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစမ်းစမ်းမြစ်တဲ့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြက်လာမဆိုးဘူးဘာဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီလိုပဲနားလဲမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သင်္ကိုကြောင့်ဘုရားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားသင်္ကိုကြောင့်ဘုရားဟောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားဒိဋ္ဌိဝိသေသပေါ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျခင်ဗျားဒိဋ္ဌိဝိသေသခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်ဖို့ကြတယ်သူမဟုတ်ဘူးသူကခမည်းအေးကိုမူလကူတာအတိတ်ဘဝကအကြောင်းပြန်မယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြတယ်ကနောက်ဘဝကသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကိုခမည်းတို့ကလက်ကမွေးခဲ့တယ်ဆိုမပွားနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံဘဝဆူတောင်းတဲ့တဏှာမလာဘူးဘုံဘဝရောက်ကြုံကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးကုသိုလ်တွေဆိုဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လို့ဘောရည်ဘောရခန္ဓာငါးပါးတော့ပေါ်တယ်သူ့သတ်နိုင်သေးကြလားဆိုတော့လုံးပုံပြီဝိဒနာသင်္ခါရသတ်နိုင်သေးရလားသေသနာလုံးပုံသူတို့ပြုထားတဲ့တော့ကျတော့ကျိုးရဲရအောင်ဘ
1: ောအချိန်နဲ့ပြရအောင
0: ်ဒီဘောအချိန်နဲ့ပြရမယ်တော့ဘောတက်တော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကျိုးချက်ခံရမယ်ရှိတော့ဟု
1: တ်ပြီ
0: သူ့ကျိုးချက်ခံသူကအကြံတရားမရှိသူ့ကျိုးချက်ကိုကျတော့တွေ့ကြုံနေတယ်ကျုပ်ကရမှာဒီအကျိုးရဲမှာလေဝိသတ္တခါရတော့ကဲသူ့ကမကန်းရှင်းဒီထက်နောက်ကပွားလာမှာတော့
1: ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ဟုတ်ကဲ့
0: ဒီကနာမသတ်ဖယားရမကန်းဒီကသတ်နိုင်မှာမသတ်နိုင်တော့ခန္ဓာကြီးဥပ္ပေနာဖြစ်သေးဖြစ်နေကျတော့တွဲနေရတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒါကိုချုပ်အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဝိသတ္တခါရချုပ်နော်ဒီထဲမှာပွားရှိလာမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုသိပ္ပယ်။ဘောကြ။ဒီခုပြစ်တော့ဒါကပြစ်တော့ခန္ဓာနော်။ဒီစ္စပံကလည်းဆိုရင်ခုပါပဲ။ပြဲခြင်းပေါ့။ဒီစ္စပံ။အဖြင့်အခုဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘယ်ထဲမှာရောက်နေသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထဲမှာရောက်။ဒီစ္စပံခန္ဓာထဲမှာရောက်။ဘောကြ။အဲ့ဒီနဲ့တွေ့ပြီကလားဝိဇ္ဇာကမသိလို့ဒိဋ္ဌိပါကနေလေဝိဇ္ဇာကမသိဘူးဒိဋ္ဌိပါကပြန်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာကနေတာသိလို့ရှိရင်ပြန်တို့ဒိဋ္ဌိပါအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒီဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရလို့နောက်ထပ်လောက်ပါအောင်လောက်တော့ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာခွာလိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုံးလုံးတွေ့တော့ပေါ်လာပေါ်လာပြီသတ်နိုင်ပေါ်လာကအဲဒီသစ္စာခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကိုသိပ္ပယ်။ဘာနဲ့ကမလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတ္တခါရနဲ့သာရမှာပေါ့ဗျာ။ပေါ်လာ။ဝိညာဉ်နဲ့အတ္တခါရ။အတ္တခါရဆိုဘာဖြစ်လဲ။သင်္ခါရအပြုတာပေါ့ဗျာ။ခဲတာတွေကသံယက်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိ။ဉာဏ်ရာကြီးရင်းနေကြတယ်။ဒိဋ္ဌိရှင်းမှငါတို့ကြံ။အလုံးစုံတတ်မှာဗျာ။နော်။ဘုရားကမြတ်ဘုရားကလူတက်လူတက်ကဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတင်ငါရဥစ္စာဆိုးရတယ်ကျင်းရပြီသူ့ကိုကျတော့ကပြီးပြီသားကြောင့်သတ်တန်ညာဆိုတာပြီးပေါက်သေးရတယ်မပေါက်တော့သူမျိုးစေတံဒီကြသူမျိုးစေတံဒီကြသူမျိုးစေတဲ့ကနေပြီးဝိဇ္ဇာကြီးတင်ငါရကြီးမသိပါဘူးနဲ့ဆိုတာကကျတော့ဟမ်ပြီ
1: းပ
0: ါအခုဒီထဲမှာတော့မသိဘူးပဲကျုပ်ရဲ့ရေးပြီသူကခန္ဓာပင်ကြီးကနေဝိဇ္ဇာသိသင်္ခါရသိမသိဘူးပဲရေးပြီသူကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အပင်ကြီးဖြစ်တာလေခန္ဓာပင်ကြီးဖြစ်တယ်သူကဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာသိသင်္ခါရသိသိဦးမယ်ဆိုတော့ွားတယ်သုံးနေပါအောင်မိဘမဆုံးမဆုံးကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာသိသင်္ခါရသိမသိရဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာနဲ့အသင်္ခါရဖြစ်အောင်ဘုရားလုပ်ပေးရဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရဒီခန္ဓာကြီးကိုပြည့်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ်လို့ရ။ဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာပြောင်းလို့ပြရ။သင်္ခါရကိုအတ္တခါရပြောင်းလို့ပြရ။အတ္တခါရဆိုတော့မပြုတ်မြင်တာပေါ့။အဲဒါပေါ်ရှင်းလိုက်။တောင်းပြီ။ဒါပြင်ခုနကပြောခဲ့တယ်။ဘုရားနဲ့တို့ရှင်းဖို့စိတ္တပံရိတ္တမူပါနားလည်ပါလိမ့်။ဘောပါပါ ဒါကုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ပုံနော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှိနေတဲ့ဥဒ္ဒနာကိုဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ပုံဒုက္ခနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ပုံဘောပါဘာ
1: ပါလဲ
0: ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအခုပြိဋ္ဌာန်လို့ပေါ့အခုခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပေါ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိကြရပြီ။အတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြဖို့အရေးကြီးတယ်။နဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းပြဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုဘုရားရှင်းပြရင်ဟိုအနာကပြတော့။ဘောကြ။အခုကရှင်းရင်ပြချပြ။အဲ့ဒီတော့ရွေးချယ်ပါတော့တဲ့။ဩော်ဒါရပြိဋ္ဌာန်မှုပါ။ဘယ်နှမျိုးပါတယ်မလို့ဆိုတော့တိပ္ပိဋ္ဌာန်မှုပါကလေးချက်ချက်နဲ့ဆိုင်ကကျင့်ဖို့ကျင့်ဖို့မလို့နော်။အနာဂတ်ပြိဋ္ဌာန်မှုပါလားမလားသေးလို့ချက်ချက်ကချက်ဖို့တောက်ဖို့မလို့။ချက်ချက်ကပြိဋ္ဌာန်မှုပါမှာမကောင်းတာကိုမပွားဘူး။ကောင်းတာကိုပွားဖို့ဒါပဲ။ပြေသုကံခန္ဓာကြီးပေါ်နေပြေသုကံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးပေါ်နေခန္ဓာဥပါဒါကံလာဘူးဘောကြခန္ဓာလိုင်းဥပါဒါနာမဥပါဒါလိုင်းကံလာမကံလိုင်းနောက်အနာဂတ်ဇာတိဆိုတာမလာဘူးကသိရတယ်ဒါတော့လေ့လာကြည့်လို့နော်ဒါကိုဘုန်းကြီးကကျေပြောတော့ခဲတာဖြင့်ပြေသုကံခန္ဓာတွေကအဝိဇ္ဇာကံကံနေမပေါ်ဘူးယူကြည့်တော့ဗျာပိစ္ဆဝံခန္ဓာအစွဲပြုပြီးကြတာဝိဇ္ဇာတနာကံနေမပေါ်လဲချင်းချင်းတို့ဒီအနာဂတ်ကံကံမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပြတ်ပါလေဘောကြအဲပိစ္ဆဝံပြိစ္ဆဝံဘုရားပြတ်ကြဘုရားဒီရောက်တယ်တက်တယ်ဘယ်လိုလဲစမ်းအဲ
1: ဘယ်လိုမှသဒ္ဓနာပါလာ
0: ပါလာပါလာတာ
1: ဘုရားပြောရင်တော့သုံးများနေဒီလိုကြံကြည်လာသူကမှမင်းဒီကိစ္စကတော့ငါကတော့ပြောနေတာငါပြောလို့ညာဝိဟာရလက်ကူပြောချက်ဖတ်တယ
0: ်ဖတ်တယ်
1: ဒီလိုတော့လည်းဘယ်လိုလဲသူကအားတာလို့ဆိုတော့တော့ကံစိတ်နဲ့ကိုကြံပြတာပေါ်ကြတော့ဒီလိုဆက
0: ်ဒီစိတ်နေပေါ်လာ
1: တော့ဟိုကြံတာကတော့ဆက်ရတာကတော့ပြေသာတော့ဘယ်အတိုင်းလဲပါဘာသာလို့ပြောကြဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့စာကြည့်ရတ
0: ာလဲ။ပြစ်တော့ကနော်။
1: ဒါအောင်လို့တရားကြည့်ရတော့စိတ်သက
0: ်သာ။ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဟာပြောကြပါဦး။အမေမွေးတဲ့ကဏ္ဍ၅ပါးတော့ခင်ဗျားမလို့ကြမှာ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးအကြောင်းတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီကဏ္ဍ၅ပါးတော့မလို့ကြမှာ။ဒီကုမွေးတဲ့ကဏ္ဍ၅ပါးအမေမွေးတဲ့ကဏ္ဍ၅ပါးမလို့ရှင်မဟုတ်ချုပ်ပြက်ကိုကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောအပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါလည်းမလို့ရှင်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲပြည့်ပြက်กว่าမကြဘူးအမေမွေးတဲ့ကဏ္ဍ၅ပါးကစိတ်ကပြက်ခဲဘာမှတလူသက်ခင်ဗျားတို့မပါလာဘူးဘုန်းကြီးရှိမှအခုတရားနာနေတဲ့ကဏ္ဍ၅ပါးလို့ကျန်တာလို့ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့
1: ဒီစိတ်ကြိုက်
0: နေတယ်ငါဒီစိတ်လို့ကျန်တာဒီစိတ်လို့ကျန်တယ်ဒါများကတော့မလို့ရှင်ဘုရားကဥဒ္ဒနိုင်တဲ့သိပြီးသားအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပြစ်စုပန်ကျိုးရတဲ့ဖြစ်တယ်ပြစ်စုပန်ကျိုးကသစ္စာဝိကရိငါးတော်လို့လဲခဲ့တယ်ဒီနေ့ကဘယ်လိုကြောင့်မှပါမလာပါဘူးဒါကြီးစွဲ့အောင်ကြာကျင်တော့ကြားရရပါလွန်ကုန်ကြီးပြောရမယ်ဒါဆိုယခုအချိန်မှာပေါ်တဲ့ပြိဿတ်မှုပတ်ကိုသိချင်းပြီယခုအချိန်ပေါ်တဲ့ပြိဿတ်မှုပတ်ကိုယခုဉာဏ်နဲ့တိုက်တယ်အတိတ်ရှိမှမရှိကောင်းမယ်ဘုပ္ပနာဘုရားနာကြည့်ပြန်တယ်နဲ့ဘောကြတယ်။ဒါပြန်ခဲအမေမွေးလာတယ်ဒီလိုကြည့်။ပါလဲပါဘူးကျေတယ်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းတကားနဲ့ထည့်ပြောလိမ့်မယ်လို့အောင်းမင်းနဲ့တတ်နေတာ။ဘုဘုပေါ်တာကိုတွေ့တယ်။ဘောပါလေ။ဆရာတော်ကတော့ဒီကောင်းပြီ။ဒီကဘုရားနာနေနေစားတယ်စားတယ်စားနေတလုံးမှမဟုတ်ဘူးကအောင်မင်းမပုတ်ချရလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းမှမရှင်းနိုင်ရည်သူကျက်ပြောနေတယ်ရှင်းနေမှာ ဆဲခဏငါဘာတိုင်းနေတိုင်းနေနိုင်ဝါချရဒီမှာမပါရာကြီးအမေမွေးရတာကြီးတကယ်လားချက်လို့ရမလို့ရပါဘူးဒီပြင်ကရပါမရလို့ရှင်အဲ့ဒါဥပဒနာရှိလို့ဖြစ်ပါဘုံငဲ့လွန်ခဲ့တယ်မိလောင်ကတော့နှိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ရေကုန်ရှိမှာပေါ့ဘုံလားမိလောင်ပြာတယ်မရှိတာခင်ဗျားကရေသွားလောင်းနေဥပဒနာယူလာမိမှာပေါ့အဲ့ဒီယူနေကြအောင်မဖင်းစီလာကြတာသဘောပါအဲ့ဒီပြည့်စုံပန်တဲ့တဲ့ခဏခဏကိုပေါ်ဖို့ပြည့်စုံတယ်။ကျမ်းလာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။ဆက်ကြပါမလား။အားလုံးနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်မြင်ရတယ်။မတူပါလား။ဒီဆန်းမှမလာနဲ့။တပောင်းဆိုင်ကိုပြော။ဘာကြက်ဒီဆန်းမှမလာ။သူမသိလို့လိမ့်လိုက်ပြီးဟောနေတယ်။ဘူးတော့မဆိုးဘူး။ဒီလိုပေါ့။အဲငဲနေတယ်။ဘဝကြာတယ်။နားနေတော့ဘူးတန်တိုင်းနေဆိုရင်ဟောဒုက္ခကလည်းရှိရမှာကဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာကိုခွာရမှာ။ဒိဋ္ဌိကံကိုခွာရမှာတော့ဆိုတော့ခဏငါသင်ထားတာကခဏငါတော့ခွာ။သင်လိုက်ဘေကနာ၅ပါးလုံးဆိုပစ္စပန်၅ပါးပါလိုက်ပြောလိုက်ပစ္စပန်တဲကမှာရောက်တဲ့ပစ္စပန်ပါပါလားကရောက်တဲ့ပစ္စပန်အခုဖြစ်တဲ့ပစ္စပန်ဒီမှာပါတော့လားဘောလုံးကအဖလည်းရောက်ပြီလို့ညာပဲသူပြနေတယ်ဘယ်ကောင်မှပြတာလည်းကြည့်ဘုနာပြင်လေကြီးတဲ့ခါသွားကြည့်နေနဲ့သွားကြည့်နေနဲ့ဒါပေချာဘု
1: သူနားလဲတော့ညာပြီးတော့ဘုသူနားကျော်ခုဟောမှနားလဲတာပါဗျာအ
0: ဲတောင်းပါပြီလေဘုကနားလဲတယ်သတ်ပြီးရှိတာအခုနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကအစ်စ်ဓမ္မဒါနာပြန်ဘုရားနာဝင်ပေးတယ်ဒါဖြင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာ၅ပါးကိုယခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရနော်ကြည့်ပုံလေးပြောကြတော့ဆိုတော့ပေါ်ပုံမှမသိသေးပဲနဲ့ကြည့်ဖို့ပဲလို့ဟောနေမှာပဲပေါ်ပုံမရင်ပြောမယ်ဘာကြလဲပေါ်ပုံပြောမယ်အဲ့ဒါဇာနရဲ့ဆန်ကကနာတိုက်တာသာသမိကိုနော်ဒါကဥဇာနရဲ့မျက်လုံးမျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ဘုရားကြီးကိုသွားတိုက်တယ်မြင်သိပေါ်တယ်လေမြင်သိပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြင်သိကအင်္ဂပါရတဲ့မြင်သိကဘုမပေါ်တယ်ဒီမြင်လုံးကအင်္ဂပါရတဲ့မြင်လုံးကလည်းလေလေအင်္ဂပါရတဲ့မြင်လုံးကတကယ်တည်းဖြစ်တာမှတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြင်လုံးကလည်းဒီဆိုင်နှားရမှာပေါ်တယ်မြင်လုံးဟုတ်လားဒီသုံးပြည့်စည်းတွေကလည်းမနေ့ရက်ထားတဲ့ပြည့်စည်းကသူတို့ဘုရားဆက်စပ်နဲ့လဲနေတော့ဘုမာငါစိတ်ရပါပေါ်လာတယ်ကြည့်ကြည့်။ဟောကြ။ဒါဖြင့်ဒီစီကဖြစ်တော့ခဏဖြစ်တော့ဘုခဏဖြစ်တော့ပေါ့။ဟောကြ။ဘုဒီမျက်လုံးကလည်းအင်္ဂပါရတဲ့မျက်လုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီထင်ရကြမှာပေါ်တယ်မျက်လုံးသိ။မျက်လုံးသိဒီစီသိ။ဟုတ်လား။စိတ်သိ။ဆုံးနေမလား။ပြီးတော့မှအကောင်းဆွေးရတာလည်းဒီနှမ်းကြမှာ။အကောင်းဆွေးရတော့ဝေဒနာကလည်းအသိ။မဆုံးနိုင်ဘူး။ပညာရရမှတ်ထားတာကလည်းအသက်ပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူး။အင်္ဂပါရတဲ့ဇာတ်လုံးမှာ။ဒါဖြင့်သေဒနာကလည်းကြီးလို့တဲ့သေဒနာကလည်းဘုမာတော့ပေါ့။သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းအသက်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခနာကပေါ်လိုက်တော့နော်။ဟောဒီအရှင်းရုပ်နဲ့ဟောဒီခင်မျက်လုံးကအသက်ကြီးပဲ။ဒီဆိုင်ကြမှာပေါ်တဲ့အသက်ကြီးပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူး။ဟုတ်ရင်နာမကန္နာဝိရဏကန္နာသညကန္နာသင်္ခါရကန္နာဝိညာဉ်ကန္နာ၄ပါးကဒီမှာပေါ်တယ်နာမကန္နာ၄ပါးဒါယူရကန္နာ၄ပါးပဲထားပါတော့နော်ဒါအတိတ်ပြိစ္ဆာတွေကနာဝိညာဉ်ကန္နာခါရနာတော့မထိုင်ဘူးဆိုင်နေဆိုင်နေမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဘူးဥပ္ပန္နတိုင်းသူထွင်းရင်ရှိတယ်ယခုမှပေါ်တယ်ဘောကြဒီကုမဘောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ရှင်းရပါလားရှင်းရပါလားဒီကုမဘောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး ယ်ခုမှပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဩအိမ်ကတည်းကဇာမပါလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတင်ခါတဲ့အတိတ်ကြောင့်လည်းမဆက်ဘူးဆက်တယ်လေဆိုင်ရမှာပေါ်တယ်ဆိုင်ရမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားဘလောက်တည်းရမှာပေါ်တာကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲခေါင်းကြရတယ်သူကဒါဖြင့
1: ်ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးလာတယ
0: ်ဒီဖြင့်ညာတဲ့ညာတဲ့မတဲ့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဖြင့်အတိတ်ကြောင့်နဲ့သတိကြရလို့မေးရင်မနဲ့ပြပါမလားမသတ်ဘူးအနာဂတ်တော့ရောက်ကြလားလို့မေးတာမရသေးပါဘူးဒီလိုဆိုင်ငါအခုမှခန္ဓာ၅ပါးစပြီအသက်ပေါ်လာရှိပါသေးတယ်ဒီလိုကြည့်ရဟုတ်လားပြေမှာသာကဆိုတော့မြင်တယ်မြင်တာကဒီနမခန္ဓာလေးပါးတွေကမြင်တာပေါ့ဗျာမြင်တော့မှပုံကြီးကမရောနိုင်သေးဘူးကွာမရောနိုင်သေးဘူးကွာဆိုလို့ချင်းအင်းမရောအလုံးကြတဲ့ဒေါသလာတော့ဒေါသဒါကသူစိတ်ကံခန္ဓာမှာပွားဆက်တခြားပွားဆက်ဘူးပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတည်းကမှာဒိဏ္ဏိဘာဘာပဲကြာဝေနာဝေနာပြည့်ဖတ်တာပဲကြာဝေနာဝေနာပြည့်တဲ့နာဆိုတာစာမဆိုတော့ပေါင်းပေါ်တယ်လင်းလေနဲ့ပေါ့စာဆိုဘူးသွားမင်းနဲ့စာတားမှမရလို့ဒီလိုဖတ်တာပါစာဖြစ်ဖြစ်ရေးပါဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ခင်ကနာမကံတာလေးပါဒိဉ္စဖြစ်ပဲနဲ့ချုပ်ဘူးသူတွင်ကျင်းနာကျင်းနာပြီစာကတော့ဒါလင်းကိုရေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့စာကလင်းကိုတားနေတယ်လို့သင်္ကန်းနေဘာသာဘာသာပြေချဝေနာဝေနာပြေချကနနာအမရိစာရသရှိဟာသာသရာတိမှတ်တာဖြစ်ခြင်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းကနာမခန္ဓာလေးပါးတည်းနဲ့ဖြစ်ပြန်မှာနာမခန္ဓာလေးပါးတည်းနဲ့ဒီပက္ခနာကဒီပက္ခနာနဲ့ခုပေါင်းပြီးနာမခန္ဓာလေးပါးဖြစ်တယ်ပြန်မှာဒီပက္ခနာနဲ့ခုပေါင်းဆိုတာခင်ဗျာမျိုးလုံးကယူပတ်တယ်မျိုးလုံးပပါလေးကယူပတ်တယ်ဒီကအချင်းကတိုင်မှရှိတဲ့အချင်းတွေကဒီဘက်ကနကူပေါင်းပြီးတကလားနမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တယ်ဘောရဒါရုပ်ရုပ်ရှင်းတတ်တဲ့ဒီဘက်ကနာပဲနာနိုင်နေတာကနမခန္ဓာဖြစ်တာနာယုကနာယုပေါ်လာရှင်းမလားဒါတိတ်တာဖြစ်စုပံခလို့ဥဒ္ဒနိုင်နေရတယ်ဒီပါဒါစုပံတတ်တယ်ဘဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်ပွင့်နေတာလို့နေမဆက်တယ်ဒါနဲ့တိတ်ကြောင်းနဲ့မဆက်တယ်အနာဂတ်ကသူဆက်ပြားလို့မေးရင်မဆက်သေးဘူးခဏပဲဖြစ်သေးတယ်။ကောင်းပြီဒါပြည့်။ဩတို့ခုနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပြန်အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရူပဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူး။အာယံတော်ရတဲ့ဒီကရပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဒါဒါဒါဒါကဒါရဒါကအာယံ။အာယံကဒါရတဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်။အမြဲတမ်းရင်ဇာတိတုပ္ပါအဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနပ်ပါလားသူတိုင်းကရှင်းနပ်ဆေဇဗ္ဗခန္ဓာငါးပါးအဲဆေဇဗ္ဗခန္ဓာငါးပါးမှခင်ဗျားတို့ညံပေးလိုက်ရတယ်ဘုဖြစ်တာသိတာဘုဖြစ်တာခင်ဗျားတို့သိဟုတ်ကဲ့ဘုဖြစ်တာသိသွားတော့ဘုဖြစ်တာပေးလိုက်ရခြင်းငါတို့ဘက်ကဖြစ်ခြင်းရတယ်မရဘူးဘုဘဂဝါညာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအာဝိနုဒန်ရေကြရပါခင်ဗျားတို့ဘုရားသောကြီးနဲ့ဇာသမားတွေကလည်းအင်းသာဓုတိုင်းပြောနေကြတယ်သာဓုတိုင်းပြောနေကြတယ်ဆွဲရမှာသာဓုတိုင်းပြောလို့မဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားဟုတ်ခင်ဗျားမတော်မူလားဇာပဲဟုတ်လားဩဘုရားမတော်မူလားခန္ဓာကြီးဟောတာလားဘုရားကဇာမမထားခဲ့ဘူးဇာဘုရားပြိဋ္ဌိမှာသံဃာကိုနေချင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဇာဆိုင်နာမကိစ္စပုံဒီကနေ့သံသံကြရတာအသိဉာဏ်ဟောတာဒီသင်္ခါရဟောတယ်ဒါမှမယူပါနဲ့ဒါမယူပါနဲ့တဲ့ယခုအဲ့ဒီဇာကိုပိုးတွင်ပြီးတဲ့ဆရာကဟောလို့ပြစ္စပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာအဲဒီနောက်ဟမ်နာ
1: ဒါရမှုတင်တာပါတယ်ဒီတော့ပတ်သက်ရတယ်
0: ကျင်းရပြောတယ်။နော်ဘယ်လိုကြည့်မှာမင်းမကြည့်တတ်ဘူးကွာ နဲ့စက်ကနေကြည့်သူလူကနေကြည့်ခဏခဏသိပြီးပြည့်ပြည့်နေတာတွေ့တယ်မနောဘယ်ကမှသွားကြည့်ဘယ်တော့မှဥပဒနာညာမရဘူး
1: ဒါဆိုပြစ်စု
0: ပန်းကြီးပဲမနက်ခဲ့တာတော့ဖြစ်တ
1: ာ
0: ပြစ်စုပန်းကပြစ်စုပန်းအဲဒါကဘယ်လိုကိုမကြည့်တာလဲဘယ်လိုကြည့်လို့ရှိရင်လက်ကျန်တာနေကြည့်လို့ရှိရင်ခလင်အရိုက်တွေပါတယ်ဘုဘက်ကျတော့မဖြူငနီဖြတ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒါလည
1: ်းလမ်းတော့ဖြစ်
0: တယ်အဲအဲ့ဒီမင်းတို့ဒနာကဘုဘက်လဲပါတယ်ငါတို့ညံသွားရဒီလက်ကျန်တာဒီလိုကနေကြည့်တာဒါဒီဥမာမဲအဲမင်းများတယ်မင်းများမဟုတ်ဘူးမင်းချင်းမင်းမဟုတ်ဘူးလို့တက်ချက်တက်ချက်မဲ့တက်ချက်ချင်းပဲဆိုသိတယ်။အညာမဟုတ်ဘူးညာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါတော့သက္ကရာဘွားကြည့်နေတာတိုက်သူကြည့်လို့မဆိုဘူး။ခဲ့တာချင်းသဘောကျလာတာဖြစ်ပါခဏမှာ။ဒါဆိုတော့ဘုရင်ညာသွန်းတော့တွေ့တယ်။သူ
1: တော့ခါရတယ
0: ်။သင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြစ်တဲ့သင်္ခါရ။ဩသင်္ခါရရှင်းပြီ
1: ။ဒီလိုလဲ
0: ။သင်္ခါရကံမှာမရှင်းတော့ဘူး။ပြန်ပြီးဖွင့်နော်။မင်းနေလို့ကျရတာဟုတ်တယ်ဘုမန္တာကကံကပေးတဲ့ဥဒ္ဒနာကံကဘုမလုတ်ပြီးဆိုင်ရောက်မှထိုက်လိုက်တယ်မြေလုံးဆိုင်ရောက်မှထိုက်တယ်အတိတ်ကံကမြေလုံးကဆုတ်ထုတ်ပြီးခဲ့တယ်ဆုတ်ဆက်ကြမှာဟောတာဒါလေးဟောတာဟောတာအသာတော်ဟုတ်ခင်ဗျာဒါကရုပ်ဆိုင်နှားကြမှာပေါ်လာတယ်ဖြတ်နေပေါ်လာတယ်မြေလုံး
2: ဒါကလည်းအထုပ်တွေကဘုမာအမျိုးမျိုးကုန်ပြည့်ကြီးတဲ့ကရာအခုလဲပြီးကုန်ပြီအပူရင်းနဲ့ဘုံလဲပြီးကုန်အပူရောကြောင်းနေကြောင်းအပူရောကြောင်းနေကျက်သိပြီးကုန်ဒီခုခင်ဗျားမြန်မာရောက်တဲ့မြန်အထုပ်ကပြစ်စုပါလို့ပြီးသွားတယ်။အဲဒါဒီကပြစ်စုပါနဲ့ဒီကပြစ်စုပါနဲ့တွားပြီးမကြက်ရဘူး။စက်ကမကြက်ရကြယူပေးကြဘူး။မလာဘူး။အဲ့ဒီကြရမှာစက်ကဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ့သာသူမှာတော့မြင်စိတ်နဲ့ဆိုပါတယ်။ဘယ်မြင်စိတ်တင်ပေါ်လို့နမကန္နာ၄ပါးခွဲကောင်းတဲ့တရားလားမခွဲကောင်းတဲ့တရားလား။အခုခါတိုင်းကပြောတာ။ဘုရားသူဝေဒနာနဲ့တွေ့ရ။ဟုတ်လား။သင်ညာနဲ့ရော။သင်္ခါရနဲ့
3: ။ဘုရားသူတွေ့ရ
2: ။ဒါဆိုအကြောင်းကျိုးမလုံးမသေးပါဘူး။တွေ့ရဖြစ်ပုံသာပြီးပြောတာ။ဘုရားနဲ့ကံတရားကိုချက်ချင်းမပေးသေးပါဘူး။ဖြစ်ကောင်းတာပြရတယ်။ဒီကံရှင်းမှာ။ဖြစ်ကောင်းတာပဲဒီတိုင်းသာသနာ့ဘယ်နေ။ဟာ။သာနာ့ဘယ်။ဒီကနေ့ကဖတ်ဖတ်ပြည့်စုံမှာကိုဝေဒနာလာတာကိုကြာ။ဒီလိုမဟုတ်ပဲ။ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။နမကံနာရေဘာယုဝရေကနိဝရေကလမဧကဝုစုက။ဒီပြိုင်တဲ့။ဆောရောဥဒ္ဒနေဟာသာထားလိုက်ကို။သာနာ့ဘာပြည့်ပလားမပြည့်ပလားလဲကျန်လိုက်။ဟုတ
3: ်
2: ပါ။ဟော။သာနဲ့လာကယူပတ်တယ်။ဟုတ်ဘူ
3: း။
2: ဘောမိုက်တဲ့ကနာမတ်လေးနဲ့ငါးနဲ့ပေါ့လေးနဲ့တင်းနဲ့ပေါ့မ
3: ာဆက
2: ်ဒီသုဘံကနာဟုတ်ပါတော့ဒါဘူးဘက်ကနာရှိရမနေ့ကရှိလို့မရခင်ဗျားနေ့ကရှိလို့မရနေ့ပြန်လာမှရှိလို့မရဒီကင်းရှင်းနပ်ရှင်းနပ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလူရမ်းမခေါ်နဲ့ခင်ဗျားသာလူကကြောက်တယ်ဟု
3: တ
2: ်ကဲ့ဒါလူမသိတယ်လို့ခေါ်တဲ့သာလူကဟောနောက်တရာသာလူပေါ်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မတဏ္ဍာမရဝေဆိုဖြစ်နေမှာတူရတယ်နာပြ
3: ောမှာနာပြောမှာမင်းဘာလဲ
2: တဲ့ရေတော့လည်းဝန်တာပါ
3: မှာ
2: ဒါပါပဲသေကတချင်းကိုဘောလေးနိုင်ငံဘာဖြစ်တာလဲဥဒ္ဒနာကဘုံဘုံရှင်းတတ်ပြီဆိုတော့တင်ခါရခံတာဖြစ်ပုံနေဒီထဲမှာအတွန်းဝင်နေပုံမျိုးမရှင်းတတ်ဘူးနားမလဲ
3: နားမလဲ
2: ဒီလိုလေဘယ်လိုလဲလဲလာကဘုန်းကြီးကလျာဏနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဆင်းနေရမှာ။ဘုန်းကလျာဏကဘုန်းကြီးကသောဝါနပောက်တယ်။ဘုန်းကြီးကသာသောဝါနပောက်တယ်။ဒီကနေနေသွားတယ်။နှစ်ပါးကနေ။ဘုန်းကြီးကဟန်ပောက်ပောက်ဟန်ပောက်တယ်။အရင်နေတယ်ဆက်လိုက်ရင်အရင်ဘုန်းကြီးကတော့နှစ်ပါးရတယ်။ဒီမှာပြီးမှာကြရပြေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ကအတိတ်ကမပါလာတာသိကြပါပြီခင်ဗျာသိနိုင်မှာသိနိုင်ပြီဒါဖြင့်ဒီရင်မှာဥပဒနာညာသင်္ခါရခန္ဓာလေးမရှင်းသေးပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တာကြောက်တော့ဟိုးတဲ့ခင်ဗျာဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်တာဒီလိုလုပ်ကြည့်တာ
0: ဒီထဲမှာသာသူကတော့သာသူကဘယ်ဟာဟောဟောတယ
1: ်ဟောဖြစ်တယ်နှမျို
0: းဟောတယ်ကသက်ပုံစာပတိသူလည်းတော့ပြီးသွားမှာတော့သူရဲ့ကြောင်းမှာတော့ဟောဒီအိမ်အထယ်လုပ်တဲ့ကြောင်းမှာတော့ဒီကြောင်းကုမျိုးလုံးနဲ့အရှင်းဒီဥပကြောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဝိညာဉ်ပေါ်တော့ကွာသကုံစပရိစ္ဆေယူပေးစားပြီးသက်ကုဉ္စမျိုးလုံးဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်တော့ကျောင်းကနေတခုရက်ပေါ်တော့မပေါ်တော့မပေါ်ဘူးနမခန္ဓာလေးပါပေါ်လိုက်ပေါ်တော့သူကဒီနေရာမှာကောင်းဆောင်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းဆောင်တယ်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရကရှုပ်ပြီးရင်သူကကောင်းဆောင်ဘောရဒါပြန်ဥဒ္ဒနာရှင်းလို့တော့ပါ။သာသနာနဲ့ရှင်းလို့တော့ပါ။သာသနာနဲ့ရှင်းလို့တော့လိုက်တော့ဥဒ္ဒနာကတော့နန်းတယ်။ဟုတ်ငန်းနာကပြတ်သွန်းတော့လို့အဲဆူရာရင်းကမပါဘူးလားမင်းရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ရှုပ်ပြီးပါတော့။ရှင်းမယ်။ဆူရာရင်းကပါပါလေ။ရှင်းနေပြီလည်းမပါဘူးလား။ရှင်းနေကျန်နေပြီခက်ကြတယ်သောမုံညရောပါဘူးလားငံပြေရင်းညရောပါဘူးလားဆိုတော့ပါလာတယ်ကနုကမြောက်ဇာကနန္ဒာတကူတဲ့ဘောင်းဆောင်ပြောတာကိုရောထုပြန်တွေကမချက်လို့ဗျာမဆက်နိုင်ဘူးအဲဒါတော့မချက်တဲ့နဲ့ဆိုပါတယ်ကျမ်းမှာဘုရားတရားကသံမင်းနဲ့ရှင်းပြီဝိသေသမှုလို့သံမင်းနဲ့ရှင်းပြီစေတနာကမသိဆိုပဲနဲ့ဟောဒီညလုံးကအဓိကမသိစေနာတောင်းပေးလို့ရှင်ဒီကိုကျဲ့တယ်ပေါ့အရှင်စီကျဲ့တယ်ပေါ့ပါညာရှိတယ်ဟာစေနာကတဲ့ပြင်းမှာညာကစေနာရဲ့ဟုတ်တဲ့ပြီးဒီရဲ့ကျက်တယ်ဒီလိုမှညာရှိတော့ဟောစိတ်ကတော့မမှန်ဘူးလားဆန်းစေနာပါပါသူတဲ့လေဟောဒါနဲ့ကတဲ့သူတခါတခါကတဲ့ဟောငန်းပြရမယ်အရှင်းกว่าဆိုပြီးကြတာပညာကမှတ်တယ်စေနာစိတ်ပေါ်ပြီ။တဏ္ဍာရကမှတ်ပြီ။သင်္ညေခဏမှတ်ပြီ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒါနာပြရပါလေဒိဋ္ဌိ။သဘောကျ။ဒါပြန်ဖတ်ရတာလေတဲ့။ဉာဏ်နဲ့တည်းဆက်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတော့မပါဘူး။ဒါဖြင့်မပြခန္ဓာနဲ့ပါ။ပြခန္ဓာကဝိညာဉ်။မပြခန္ဓာကကြံခန္ဓာသုံးပါ။ကျမ်းသင်္ညေဝင်တော့ဒါပဲသာရလုံးကဲသွားလို့ပါ။ဒါကြောင့်နေရာကျတော့သာမဏေကပဲမယုံပြီးလုံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ယုံပြီးလုံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဖဲမှုတဲ့ခါကျတော့သိနာလုံခဲ့။စိတ်ကနောက်ပေါ့။သိနာလုံခဲ့တယ်။သဘောကျ။ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာဒီမလုံခဲ့တဲ့နဲ့သံယုတ်တာဖြစ်နေပါ့။ရှင်းဖို့ရှင်းမဲ့ဖြစ်နေပါ့။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပြီ။ပြည့်တယ်နော်။ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းရင်တို့ရမယ်ဆိုရင်ယူပ္ပခန္ဓာကရုပ်ကြီးကိုသူရပေါင်းလိုက်တော့တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်။နာမခန္ဓာကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့ခန္ဓာကအန္တနဲ့ငါးပါးဖြစ်။ဓာတုခန္ဓာကဝိသုဘခန္ဓာလားမေးပြီ။ဒါကိုသိကြပါလား။ဘာခန္ဓာလဲ။ဝိသုဘခန္ဓာကခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ရှားတယ်မရဘူး။ဓာတုခန္ဓာကခင်ဗျားတို့ရှားလို့မရဘူး။ဘောကြအတိတ်ခန္ဓာရှားလို့ရှိရင်သိနေပါဘယ်အတွက်လဲခင်ဗျားတို့မရှိတာရှိဘူ
1: းမှန
0: ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူတယ်ဟု
1: တ်
0: ယူတယ်ပဲသူကခရံဝိသုဘခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျပါကျတယ်ဒါဖြင့်ဒါဝိသုဘခန္ဓာ၅ပါးဥပဒနာကျုပ်မထည့်သေးပါဘူးနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသလည်းဖွဲ့ရအောင်ဘုလားကားလည်းကြောင်းအောင်ကြ
1: ည့်ရတယ်
0: အဲ့ရတဲ့ဘူးဒါနှခုကယူပက္ခဏာဆိုရုပ်တရားတွေဒီလေးကဘာမှခန္ဓာဆိုနံတရားတွေသပရိစ္ဆာမှုကသူကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသူကပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နသူတို့နှခုကအကြောင်းသူတို့လေးကအကျိုးဆိုခဏဥပ္ပန္နငါအကြောင်းကျိုးလာလို့မြဲတယ်ခဏငါကလည်းအကြောင်းကျိုးလာလို့မြဲတယ်မနေ့ကပါ
1: အကြောင်းသူပဲ
0: ဒီတဲ့က
2: နာဘယ်ကမြန်မာလေးမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းပြုတာရှိတယ်လို့သိတယ်ဒီလိမ့်တာသေးပါဘူးအကြောင်းပြုတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ဥပ္ပန္နပါလေသူဆိုရင်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မရှိပါဘူးပြဟောဒီအကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟောဒီအကျိုးတို့ဒါလည်းရှိတယ်ပြရှင်းလားဒါလည်းရှင်းတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြုသေးတယ်နာဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိကဝန်နိုင်လေရမနံကြောယုတ်တရားမယုတ်တရားငါမချုပ်နဲ့ဒါကနန္တရားမနန္တရားငါမချုပ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကျူးတည်တုံးကဒီလိမ့်သက်သေးခဲ့ပါရှင်းဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဒီကျိုးဒီလိမ့်သက်လာနေတဲ့ရကြတယ်မဖဲလာခံနေတာဟုတ်သေးရဲ့ခဏငါပါမဟုတ်ပါဘူးဒါမင်းဒါကံကကံဖြစ်စေတယ်တက်ကြတာကျန်ဒါမဲ့လို့ကျင်ဥရုကဖြစ်စေတယ်အထဲဆိုတော့ကျန်နေတယ်ဒါကဒီတာဥဒုနှစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်ရတဲ့နာမခံတာ၄ပါးကိုကျန်ပါတယ်ဒါကနေရတယ်နာရတယ်ဘောဓပါယံသိကောင်းတယ်နာတော်ရည်တန်ရပါလေရောနန်းပြောင်းနေကြရှိသေးရဲ့မရှိလို့ရှင်ဒါနှစ်ခုကိုရုပ်ဒီလေးမဟုတ်နန်းခေါ်ပါလေသိကြဦးလားဘုရင်သိကြပါဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကအကြောင်းဒီနှစ်ခုကအကျိုးဆိုရင်မှန်တာဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးသိတော့ဝိသုဒ္ဓသေးတယ်ရှင်းဒါရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့မရှိသေးဘူးဒိဋ္ဌိပဲ냐ကိုယ်လုံးပုံနေလေဒီထက်ငါပါလေပါလေဒီထက်ဒီထက်ဒီဒိဋ္ဌိကွာစိတ်နဲ့ဝိရိယကွာတဏှာကြီးရေးသေးပါဘူးတော့ဒိဋ္ဌိဝိရိယကွာသတိကွာရှိသေးတယ်ကျဲလို့ကွာတာမဟုတ်ဘူးစင့်ကွာပဲသိကွာကျင့်ကွာပဲကွာအကြမ်းမှုပေါ်အောင်။အဲကသိကွာ။နောက်ကျကျင့်တော့ကွာတော့။နောက်ကျတော့မလန်နဲ့တော့ဆိုတော့အာဏာနဲ့ကိုပဲကွာလိုက်ရှိသေးတယ်။အကြမ်းမှုဒိဋ္ဌိတွေကကွာနေပုံမျိုးပြော။အဆုံးပြောပါဦး။ဒါကငါတို့ကတည်းကငါလွယ်တဲ့ကျုပ်စာရေးကိုရှင်းတယ်ပြောတာ။ဆိုင်းကိုလည်းဒီကြောက်တော့ပို့လို့ခင်ဗျားဆက်လိုက်ရင်ပြီးပါသမားနဲ့ဘောရောရောမလဲသူရဆင်းလာဒါတော့ဟောကဲရခဲ့တယ်မှာပေါ့ဗျာဒီကနေ့ကဘုရားကျမ်းလာကဲတဲ့ကတော့တောက်ပြန်ပြောပါဦးခရိညာလည်းငါလည်းကံကပဲလိုက်တယ်ကံကခဏခဏဖြစ်ပြီးဇံပြေဇံဖြစ်ပြီးပသာရီဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းသံဃာ့ကံကဖြစ်တယ်များတော့ဒါအမှုဥပ္ပယောင်ဖြစ်တဲ့ထဲလေးမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်ကံနဲ့ဥပ္ပယနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပေါ်လာတက္ကမကြပိစယူပိစကိုချက်ကိုညာပေါ်လာဘောလုံးဘောလုံးကနာမကံကဘာပေါ့ဒါပြင်ယူကကံကနှစ်ခုထိခိုက်ကြတယ်နာမကံက၄ပါးပဲလက်မထိခိုက်ကြတယ်လံပေါ်လာဘောပါဘောလုံးဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဒါဘိသုပ္ပန္နအတိတ်ကအနာဂတ်လည်းမေးရတယ်အာရံဘိသုပ္ပန္နကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီဘောရပါဌာနာတွေ့ရကဲနာဘကနတ်ဆောင်တယ်ဘာကလည်းနေဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းရှားတဲ့ရှားတဲ့နာနေဘုကအတန်နဲ့ပေါင်းပြီးတယ်ဒီဝိညာဏဘက်ကနေရောဘောအဲ့ကြားရတာကနာပါပေါ့အနားလေးရှိတဲ့အရသာဒီစောက်တော့နေတဲ့ခဏငါးပါပေါ့သဘောကျဥမာနဲ့ဆဲလိကလေးစမ်းနေတဲ့ငါးပါပေါ့ကားတော်ရငါးပါပေါ့မနှောရတာကအိရာထဲမှာမိုင်းကြီးပြတ်ကျန်းနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီငါးပါပဲငါးပါပေါ့ငါးပါပဲဒီငါးပါးချုပ်တယ်နာမကနဲ့တက်တယ်။မြေလုံးကနာမကချုပ်တယ်နာမကနာမကနဲ့တက်တယ်။ရှင်းလား။နာမကနာမကချုပ်တယ်နှခေါင်းကနာမကနဲ့တက်တယ်။တခါကြီးနှခေါင်းကြီးဖြတ်ပြီးရှင်နေလို့ရှင်မပေါ့ရ။ဒါကြီးကတော့လေဝနာမကနဲ့တက်တယ်လေကောင်မရှိဘူးလား။ ကဲဒီလိုကိုဘောက်တော့ပေါ်တယ်နားပါနဲ့ကအသက်ကျန်နေတယ်မရှိဘူးလားဒါကြောင့်ငမောဘောက်တော့ပေါ်နေတယ်နားပါနဲ့ကဒါကခန္ဓာ၅ပါးတနည်းခန္ဓာပါးလဲတယ်အဲ့မရေနိုင်တာကိုတပတ်ပတ်ဖြစ်တော့သင်္ကန်းဉာဏ်လိုက်ကိုရေးကြည့်သင်္ကန်းဉာဏ်လိုက်ကဥပ္ပန္နံနေတာကိုဥပ္ပန္နံနေပြီဒါဥပ္ပန္နံခန္ဓာ၅ပါးလဲဆိုင်ရုပ်ဥပ္ပန္နံဆိုလိုက်ကိုယ်ထင်ဆိုလိုက်ဘုရားကိုယ်နေနေနေမလားရှုခဲနေနေနေမလားဉာဏ်လို့ကျင်းတယ်ဉာဏ်တွေမြင်လာတာကမိမိတွေမိမိမြင်လာတာနည်းနည်းပြည့်တယ်အဲသူများတွေကတော့ဉာဏ်တော့မသာဘူးကကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့မသာဘူးလို့ဓမ္မတာလို့ပြောတာနေနေပြလားအဲ့ဒါကဉာဏ်ကနေဒီနေ့ခဏနာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းငါတို့ကြောက်ကြတာ။ကြားရလို့ကြောက်တာ။ဒါဖြင့်တပါးတပါးလဲတဲ့အနန္တကတပါးတပါးလဲတဲ့နာဝရမြဲနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘောရကိစ္စပါလေ။ဒီရှုတော့နာဝရမရှိဘူးမရဘူး။ဘောကြောက်ပါဘူးဆိုတော့နာဝရမလဲတာကဘုရားကြီးပြင်းပြ။ပြင်းပြတဲ့ခဏတိကမှကျင်းနေတယ်။ဒါလည်းမနာဝရနဲ့မလုံးတော့နာရီကဖတ်ပြီးညီမလေးရမရှိဘူးနာရီကတော့ဆက်ဆက်ကြည့်လဲနာဆက်ဆက်ကြားနေဆက်ဆက်နာရီကတော့ဒါကြောင့်အသေးဝန်းကြီးအတွက်နဲ့အဲ့ဒီအသေးဝန်းကြီးအတွက်နဲ့ဟိုအသေးသေးညာနဲ့ဟာရှုသေးတာဆိုတာဘုရားတန်ရှုနေကိုယ်သိကိုယ်ရှုခိုင်းတာဘောရဆက်ဆက်ဘုရားကရှုဆိုတော့ဘာပါလဲသူ့ရောရှုလာတာကိုယ်တည်းကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒါကြည့်တယ
1: ်ကိုယ်မကောင်ဘူးမြင်နေတာ
2: အဲ့ဒါမြင်မြင်ရတာဘူးမြင်ပြအမြင်ပါဘူးမြင်ပြီကဲဒါကိုယ်မလာဘူးကြည့်တခါကြဘုရားရှင်ပြဘုရားနိုင်သံဃာအစအဝိဇ္ဇာသနာကတော့ဘုရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာမဟောနိုင်ဘူးဟောနိုင်မှာဟောနိုင်ဝိဇ္ဇာသနာကဥဒ္ဒနာစာတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောနိုင်ဘုရားကြောက်ဝဲသားမှာဆိုနာပြန်မောရုံမမြင်ဘူးကွာရှင်းနာသဘောဝိနာရီနာဒီအဆုံးမင်းစရတရားကိုသိတယ်စရတရားသိတယ်ဘာလို့ဖြေခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြေခဲ့တယ်အပြေကိုဥဒ္ဒနာညင်ဥဒ္ဒနာလားလို့မေးတော့
1: ညင်ပါဘူးညင်ရမလို့မေးတော့
2: နေနေနေညပေးမယ်မလာဘူးအခုတော့ပေးပြီတဲ့ဒီချက်ကြီးကကိုယ်တည်းကိုယ်နေနဲ့ညပူပူဟဲ့ညလုံးနဲ့ကမြင်ရလေးပြတ်သွားတယ်မြင်ရရင်မမြင်တော့ဘူးဆိုပြတ်လို့ပြတ်တယ်လေကတော့နိုင်နေရှိကြတာသူသေးတာဆိုတော့မပြောဘူးဆိုရင်ကိုယ်တည်းကကိုယ်မြင်နေဦးလားကိုယ်တည်းကကိုယ်မြင်လို့ရှိရင်ဆိုတော့လူရှင်းရှင်းပြောကြပါအဲ့နော်ဘာခံလာလို့ရင်းနေလို့အသေးရအဲ့မလို့ရင်းနေပြန်ဟမ
1: ်
2: မလို့ရင်းမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့တာကအသေးစားသိနေမလို့ရင်းမလို့ရင်းမလို့ရင်းတော့ဘာလို့မလို့ရင်းတာလဲမေးဖို့မလို့မလို့ရင်းတော့အသေးကိုမြင်တယ်အသေးကတို့တို့ရောက်တယ်မြင်နေတော့မလုပ်ဒီလိုလေဒီလိုနောက်ကလေးချင်းတဲ့ကောင်နောက်ကသူ့ကိုပြရရင်စက်ရရတယ်။မြတ်ဒီမြတ်ကဖြတ်။ပရိသတ်ကမြတ်ဖြတ်တယ်။ဖြတ်ပြန်။မြမရချင်းသရတိယဝေနဝေနဖြစ်တဲ့သနာပြုတာ။မလားဘူး။သနာပြုတဲ့ဥပါဒ။မလားဘူး။ဥပါဒနာပြုတဲ့ကာမဘောဆိုတော့အနာကအကြောင်းကိုမလုပ်သေးဘူးလား။သနာဥပါဒကံနာကအကြောင်းကို။ဆက်နာဝကံနာကြီး။ငါကြောက်ဆောက်ကြရတယ်ဘူး။နောက်ခံရပြီးပြန်ပြောတယ်။ဝိညာဉ်ဒီဆက်ကံပေါ်ကံနဲ့မကြမ်းလို့ပူလိုက်။လောင်းမလာတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပံနဲ့မှာသံဃာဥပ္ပံကံမာရပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးမလို့ဘူး။အဲဒီကိုယ်တိတ်ကိုမြင်တာကမဲ။ဆက်ရမကဆက်ရပြိစ္ဆာတူကလာနာနာကတိဆက်တာ။ဆက်သေးဘူးလား။ဘုံမဲ့ရတယ်မဲ့ခရနှစ်ဖက်သားသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေဆိုပြီးဒီနောက်ကအနာရဏာလို့ဖြတ်တယ်
0: ဖြတ်ပြီးနဲ့ကိုသူမဖြတ်ချမ်းဘူးသူ့ကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိသူ့တွေကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေတဲ့ဓမ္မကလမ်းနေရဓမ္မနိယမဘုရားလို့ခင်ဓမ္မနိယမနော်ဘုရားလို့ခင်ဓမ္မနိယမလားနော်ဘုရားနဲ့ဓမ္မမပေါ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကညိမှန်ဖြစ်သေးဘူးသူဖျားကြံတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီညိမှန်ညိမှန်နောက်ကိုအောင်မလုပ်ဘူးညိမှန်လာဟုံးသေးသေးတယ်ဘုရားလို့ရှင်အနာရောတော့မှာဥပ္ပနိုင်ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ရလူသေးလူသေးဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာရောတော့ဆက်ဆက်ပြီးမလာပါလေကျန်မျိုးစုံတို့ရှင်ဟုတ်အပြင်းနဲ့ဟုတ်ရသေးမလားဗျာအသိခဏလာရဲ့ကျင်းလားဒါဖြင့်ဒီလိုမြန်မှုရဟာကျောင်းတော်မပဲငါတော့လည်းမြန်မှုပါဘုရားကိုမြန်မှုနော်ဘုရားကလည်းဘုရားခင်ဗျားတို့ကတမယဆရာနဲ့တွေ့နေတော့ဘုရားသားကြီးပြောတာဟုတ်ပါဘုရားကလည်းဆိုတော့ရှင်ရဲ့ရှင်ရှင်နာတာဝေလာသိဘုရားနဲ့နေနေမသိဘုရားကိုကြည့်တာကဘုရားကလက်နဲ့ကြတာပါလေဘုရားကိုမြန်ကြည့်တယ်ဘုရားဒါနဲ့ညရဲ့ခန္ဓာကာယအောင်မှာကာယအောင်မှာဘယ်ကမှမကြည့်နိုင်ခြင်းကဘာလို့လဲဘုရားလို့ဟုတ်မြန်နာရဲ့လို့မြန်နာရဲ့လို့ပြောညံ့ဒါဒီမြန်မာရဲ့အမဲ့လို့ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီဥပက္ခဏမဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်။မဲ့တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကရှင်ကလည်းနည်းနည်းများတော့ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိဝိသအကျံတတ်ပြီ။အမှုပုပ္ပာ။ဒိဋ္ဌိဝိသတဲ့တော့တော့ပြန်မှာ။ဘုရားကခြိတဲ့။ဒါဒီနှစ်ခုမျိုးလုံးနဲ့အရှင်ရဲ့အကြောင်းနမခန္ဓာလေးပါအကျိုးအကြောင်းပြုသည်ဒီဝိရိယကွာလို့အကြောင်းပြုသည်ကွာတော့ဒါမင်းအကြောင်းလဲမှာလဲဓမ္မာလို့ဆိုကြလားယုတ်ဒီကြောင်းလဲမှာလဲငါလို့ဆိုကြလားယုတ်ဒီကျိုးလဲမှာလဲငါလို့ဆိုကြလားနာမစုနာမစုနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိကွာလို့ဒီဝိရိယကွာတော့ဒါအပြီးကွာရှင်းအလုံးနဲ့ကွာလာမှာဒီဒါကိုကမင်းတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမှားသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘီဘောကဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဒီကညာတော့ဝိညာဉ်ရှိသေးတယ်စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကွာဘာမှဝိညာဉ်နဲ့ပဲရအောင်သုံးရမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသုံးရမှာပဲနဲ့အခုတို့ဝိညာဉ်ပြီးဒီကကကျောင်းနားလိုက်ပြီအပြီးကွာသူအပေါ်ကွာခြင်းဘယ်နှကကွာရရှိသေးတယ်မသိရမေးဟဲ့ဘယ်နှကကွာရရှိရမကွာရလုံးမှရှိတာပေါ့ဘယ်နှကပြည့်မယုံလို့ရှင်ယုတ်ပြီးတမ်းရလို့ဆိုတော့ဒီပဒနာရှိတယ်မဲ့ကငါးပါးတရားဖြစ်ပါလိမ့်ရင်ဒီဘုရားနာရှိတဲ့ကဥဒ္ဒနာကမှရှိတဲ့ကကျတော့ဘဒိကာလေးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သမာဓိပါလို့ဝရိယပါလို့အကျံကောင်းလို့အမြင်ကောင်းလို့သမာဓိရှိမှတက္ကသောဒီကနာဂာနာဂာကဒရင်ကတော့ပြန်နေတယ်မြစ်ကြပြန်ဒီလာလို့သူတို့အလွယ်ကြိုက်ပြီးအလိုရောင်းတဲ့ဆရာကြီးကမင်းသက်တာနဲ့ဒီသွားလို့ဒီချက်နဲ့မပါနဲ့ဒီလိုဟုတ်တာအဲ့ဒီကိုဆရာနဲ့ကိုဆိုတော့သူကပြေးတယ်ဆိုင်တယ်ဘောရှုံးကြပါဘူးလားတက္ကနံဒီဘောမှာလည်းခုမှဒရင်နာဘွာရာနဲ့ဒရင်နာဘွာလူရင်းမဆိုင်သေးဘဲနဲ့ဆရာနောက်တာနဲ့ရောက်ကြတယ်မကြဘူးအဲ့ဒါလည်းကဒီမှာကြာတယ်ဟမ်အပြစ်လျောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပယနေခွင့်ရှိတာလေခဏနဲ့ကဒီစိတ်တမုန်တုံးကဘုန်းကြီးဥပ္ပယခင်ဗျားတို့ကသာနာရေးတွေပါကြီးကြည့်ကြဒီနေ့ အသိဘွာတွေပဲရှင်းမလားခဏခါရတဲ့နေ့ကတော့ဘောက်ရဲမင်းကလည်းမလဲအဲ့ဒီသူလည်းတော့သူတို့ဉာဏ်နဲ့တော့လဲပြီလဲပြီလို့သိသေးတာဥပဒ်ကိုညာပြီတော့ကုသဇဉ်ညာပြီတော့လဲပြီဒီဥပဒ်ပရိဟာဆိုတာကဘယ်ဟာဖြစ်ပြီးမှသိတယ်အသိခင်ဗျားတို့သိဖို့အသိဖို့အဲ့ဒါအခုသာရဝိညာဉ်ပြောရပြန်တော့မြင့်မြင့်ကလေးကမမြင်သေးမမြင်သေးမရမမြင်သေးဘူးဆက်ကောင်းခဲ့ဆက်ကောင်းခဲ့တရားဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားလိုက်တာကသာကိုကျမ်းနဲ့အလုပ်ဘုရားမဖြစ်ခင်မြင်တဲ့သူကဘုရားဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်လိုက်တယ်ဘောလို့လိုက်နေတယ်
1: သူများတော့သာရအရှိ
0: အဲနောက်ရတဲ့နေလို့နာရီဖြေလိုက်တယ်နာရီရဲ့လို့ဖြေရမှဖြစ်မှာသင်သွားရင်ကျင့်မယ်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒနာလို့ဒီနေ့ဒကာမဆန်းနေပြီတော့ဘုရားဖြစ်ခင်ကကျင့်တယ်ဒီနေ့ဘုရားဖြစ်ခင်ကမြင်တဲ့ကျင့်တယ်ကဘယ်ကျင့်တယ်လဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ခင်ကကျင့်ဒါလည်းကျင့်မယ်ဘယ်လိုဒီမှာမင်းနဲ့ဒီလိုင်းကျတယ်ဘယ်လိုလဲရုပ်ကလေးနားတော့မဟုတ်ကြတဲ့ကွာဘယ်လိုလဲအဲ့နေရမြင်လေအဲ့ဒါသရဟုညအဲ့ဒါကံဟောနေကြတော့သူနည်းနည်းလဲနေတယ်ဒီပြင်းမလဲဘူးသူကအရှိဘုရားကြီးဘယ်မြင်နေဘုရားဖြစ်တာလဲနားတော့မဟုတ်မြင်မှဘုရားဖြစ်တာလားဘယ်လိုလဲမြင်မှဘုရားဖြစ်တာလားဟုတ်လားသူညာနဲ့ကသူတို့ကကြဲ့တယ်လေဘာလို့လဲကြဲ့နေတယ်သူကြဲ့တယ်လေသူမြင်လို့ဘုရားဖြစ်တာလားလို့မဟုတ်ဘူးကြဲ့အဲသူကြဲ့တယ်လို့မြင်လို့ဘုရားဖြစ်သူတို့ကဒါတော့လည်းရတောင်းတာသဘောပါအဲ့ဒီကြောင့်သင်ရတယ်ကနေကြဲ့နေတာဒါရင်ဒီနေ့ဒီနေ့ရပါအာ
4: သတ္တမိဘိက္ခုတံဃိအာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးခြေတခြေသမီးတို့ဒီမသမိဘိက္ခုတံဃိဤယံတံဃအတွင်၌အာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒအာနာပါနသတိဘာဝနာကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိကြကုန်သောဘိက္ခုယဟန္တောတို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏အာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြီးပြန်ပွားများအထောက်လျက်အထောက်လျက်ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်သောဘိက္ခုယံတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီဟံပရိသတ်တဲ့လှမ်းကြည့်ရင်အာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြီးပြန်ပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးထားပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအထက်ကထားကအရှင်းထားတော့ယသမပဏိဋ္ဌအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာနဝတိနအဘိနိဗ္ဗိဒါဝဘဟုဘေကုတ္တမသေတကမ္မဋ္ဌာနံဤသင်္ခေပေနဂတိတဝါအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာနဝိထရေနကထင်တောအာနာပါနတတိဘိက္ခဝေတိအာရိမဟာအာနာပါနတတိသုတ်တံအထက္ခရာဥပရိပဏ္ဏတအထက္ခရာသံမျက်နှာ90ရှိ99မှာရှင်းထားတယ်ဒီဟံပရိသတ်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်တွေကိုပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်ကအရေးအတွက်နည်းနေတယ်အာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများနေတဲ့ယဟန်တော်ကအရေးအတွက်အလွန်အလွန်ညားနေတယ်နော်ညားနေတဲ့အတွက်တရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့လက်လျောညီအောင်ထိုယဟန်တော်တို့အတွက်ရည်ရွယ်တောင်းတတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပွားများအထောက်ကုန်ကိုအခုဆက်လက်ပြီးဟောမှာဖြစ်တယ်နော်ဟောမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့အာယုံဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနာကြည့်ကြည့်နဲ့နားမှရမယ်ဒီဘက်မှာပြဿနာလေးတွေကတော်တော်ပေါ်နေတယ်ပြဿနာပေါ်တဲ့အထက်မှာဥစ္စနုရဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်သတော်ဘုရားကြီးလည်းဗာကြပါတယ်နော်အာနမနကမ္မထံကလူတိုင်းနဲ့ပွားများတိုက်တဲ့ကမ္မထံဟုတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သာသနာတော်မှာတော်တော်လေးအကြည့်ချက်စကားများကြနော်စကားများတာကဟိုအထက်ကရာကတဏှာမှာဖွင့်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ296စာပေ236မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော် အာနာပါနကမ္မထံကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသီးပြန်းသိနေဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကရှင်းပြတဲ့စကားပဲဣဒံဘာနာအာနာပါနတတိကမ္မထံကရုကံကရုကဘာဝနာဘုဒ္ဓပိစေကဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘုဒ္ဓနာစေဝဣတရနာသဣတရတတသမာတိဝိတံဘာပြောတယ်ဣဒံဘာနာအာနာပါနတတိကမ္မထံဣဒံအာနာပါနတတိကမ္မထာနဣအာနာပါနတတိကမ္မထံတိကာကရုကံပါရိယံခယံလှဤကရုကဘာဝနာခယံခဲခဲယင်ယင်ပွားများရခြင်းသဘောရှိဤကရုကဘာဝနာခဲခဲယင်ယင်ပွားများအထောအတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်ဤဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိတာရောဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝမဟာပုရိသဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားများတို့ဤသာလျှင်မနတိကာရဘူမိဘူတာနှလုံးသွင်းရထာနာဖြစ်ပေဖြစ်နတ်စေဝအိတရံတိန်တိန်ငငယ်မဟုတ်သည်သာလျှင်ဒီနာဇာအိတရသတ္တသမသေဝိတံတိန်တိန်ငငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြှဝဲစီကနိုင်တဲ့ဘာဝနာမဟုတ်သည်သာလျှင်ဒီဒီစကားလေးပဲနော်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားထဲမှာမဟာပုရိသနာယေဝဆိုပြီးတော့ဝိစကလုံးလေးတစ်လုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီမဟာပုရိသဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာနာပါနနဲ့မတော်ဘူးဆိုတာကတော့သရောဖျားသရောခမျက်များကတော့သဘောကျကြပါတယ်နော်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာမဟာပုရိသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆလေးတွေနည်းနည်း꿰သွားတယ်နေရာတော်ခမျက်များအထူးသဖြင့်ဇတ်တော်များမှာဆိုရင်တော့မဟာပုရိသအရာကိုဖျားအလောင်းတော်များကိုပဲအရာကောက်ပြရပါတယ်နော်မဟာပုရိသဆိုတာကတော့အလောင်းတော်ကြီးများကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်သို့သော်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကမဟာပုရိသအယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဟာတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်များကိုသာကောက်ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်မဟာပုရိသနံဆိုတဲ့ဝိသေတရားရဲ့အရှိမဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနံယေဝါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသပိစေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသဗုဒ္ဓပုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာတော်သမီးတော်သာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသဆိုပြီးမဟာပုရိသ၃မျိုးထုတ်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မဟာပုရိသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တို့သာလျှင်ပွားများအထောက်အကူတရားမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။မဟာပုရိသအရာကိုဘယ်နှခုဖော်ပြလဲ ?၃ခု။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတော်တို့ကိုလည်းမဟာပုရိသအနည်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။ပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းလျာများကိုလည်းမဟာပုရိသအနည်းနဲ့ဟောပြထားတယ်။ဗုဒ္ဓပုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေကိုလည်းမဟာပုရိသလို့ပဲဟောပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာလည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိယသာဝကအစစ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများတိုက်တာမပွားများတိုက်ဘူးလား။ပွားများတိုက်တဲ့အထက်ပါပါတယ်။အကယ်၍မိမိတို့ကဘုရားသာတော်သမီးတော်ဆိုတဲ့စီရင်ထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်တော့ကံမဲ့လို့ပဲမှတ်ပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်တွေသာပွားရတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမပွားတတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော့ယထာယထာမနတိကရိယတိတထတထသန္တိစေဘဟောတိဒုက္ခမင်းစတသမဣဒ္ဓဗလဝတိတတိစပညာစအိသိတဗ္ဗယထာယထာမနတိကရိယတိအခြင်းအချင်းကဲ့သို့သောအချင်းအဖြစ်နှလုံးသွင်း၏တထတထထိုးထိုးနှလုံးသွင်းသောအချင်းအားဖြင့်တန်တင်းစေဝငြိမ်သက်လာသည်၎င်းဒုက္ခမင်းစအလွန်သင်ဝေးလာသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပေ၏ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းဉာဏ်ကိုစစ်လွတ်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားဟောတဲ့အချင်းအားအတိုင်းပေါ့နော်ဘုရားဟောဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အချင်းအားအတိုင်းနှလုံးသွင်းရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မန္တဒီအာနာပါနဘာဝနာကအလွန်ကြီးတက်လာတယ်။ဒုက္ခမှအလွန်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတယ်။နော်။အဲဒီလိုသိမ့်မွေ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။တသမထိုကြောင့်ဣဋ္ဌဤအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံလုပ်ငန်းရ၌ဘလဝတိအာကောင်မုံတန်တဲ့တတိစာတတိတရားကို၎င်းပညာစာပညာတရားကို၎င်းအိသိတဘအလိုရှိရပါပေ၏။အလွန်အာကောင်တဲ့တတိအလွန်အာကောင်တဲ့ပညာကိုအမတန်လိုအပ်တယ်။ဒါကအာနာပါနတတိအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ပြည့်စုံထားရမယ်သင်္ခါရတချို့ပဲเนาะဒါကြောင့်အာနာပါနသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားတိုက်တယ်လို့မေးရင်တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားတိုက်အဲ့တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မေးရင်လဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအလောင်းလျားတွေလည်းရှိတယ်ပိဋကဗုဒ္ဓအလောင်းလျားတွေလည်းရှိတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကအလောင်းလျားတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးတော့ပွားတိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီဘာဖြစ်ရမလဲအာကောင်းတဲ့တတိအာကောင်းတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါကအာနာပါနတတိပွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရကလေးတစ်ခုပဲနော်ကဲကောင်းပြီဒီအာနာပါနတတိကိုမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဟုတ်ထားတဲ့အချင်းခံကြတော့အာနာပါနတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနာပါနတတိသုတ်တာမှာဘယ်လိုဆက်ဟောလဲအာနာပါနတတိဘိက္ခဝေဘာဝိတာပုလိကတ္တမဟာဟောတိမဟာနိတန္တာဟောဘိက္ခဝေစေတယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုဘာဝိတာဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘုလိကတ္တကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောတနည်းအားဖြင့်တော့ဘာဝိတာကိုပွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာသာပြန်ကြပါနော်ဘာဝိတာပွားများအပ်သည်ရှိသောဘုလိကတာခြင်းဖာများစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်မဟာနိတန္တာကြီးသောအကျိုးအနိသင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်အကျိုးရင်းနေလည်းသိညားတယ်အကျိုးဆက်တွေလည်းသိပြီးတော့ညားတယ်အကျိုးရင်းနေများတယ်အကျိုးဆက်တွေညားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့ရှင်းဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲအာနာပါနတတိဘိက္ခဝေဘာဝိတာပုလိကတ္တသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပုရင်တိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတာပုလိကတ္တသတ္တဘုဇင်ကေပရိပုရင်တိသတ္တဘုဇင်ကဘာဝိတာပုလိကတ္တဝိဇာဝိမုံတိပရိပုရင်တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုဘာဝိတာဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဝါပွားများအပ်သည်ရှိသောဘုလိကတာကျင့်ဖန်များစွာအလေးအလာပြုအပ်သည်ရှိသောအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိသည်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေလေးပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ကိုပရိပုရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ကိုဘာဝိတာဖြစ်စေအပ်ကုန်၏ရှိသောဘုလိကတာကျင့်ဖန်များစွာလေးလာပြုအပ်ကုန်၏ရှိသောသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကသတ္တဘုဇင်ကေဘုဇင်တရား9ပါးတို့ကိုပရိပုရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကြကုန်၏သတ္တဘုဇင်ကဘုဇင်တရား9ပါးတို့သည်ဘာဝိတာဖြစ်စေအကုန်သည်ရှိသောဘုလိကတာကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအကုန်သည်ရှိသောဝိဇာဝိမုတ်တေဝိဇာဝိမုတ်တိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တဖုန်ညာကိုပရိပုရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကြကုန်၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အာနာပါနတတိကိုဇနိတေကျပွားများအထုတ်ခရင်တတိပဒံ၄ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်တတိပဒံ၄ပါးကိုဇနိတေကျပွားများအထုတ်ခရင်ဘုဇင်9ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်ဘုဇင်9ပါးကိုဇနိတေကျပွားများအထုတ်ခရင်ဝိဇာဝိမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တမေညာအရတ္တဖို့ညာကိုဤစီပြည့်စုံစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီလိုဟောသလဲအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိနော်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားကကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့တရားပြတ်စရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကုံရောက်နေတဲ့အယောင်သမားတို့ကမိမိရဲ့ရောင်းချနေတဲ့ပြည့်စည်ဖို့သူဘလောက်အထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ချီးမွမ်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကုံရောက်နေတဲ့ပြည့်စည်တဲ့ခုမှမကောင်းဘူးအလကားပဲလို့ထိုင်ပြီးတနေ့ကုန်ပြောနေရင်ဘယ်လိုဝဲဖတ်မလဲဟမ်ဝဲတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနတတိဟာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာအောင်အာထုတ်ခြင်းလာအောင်ဆွဆောင်တဲ့အနေအဖြစ်တော့ဟောကြားပြတာပြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုလိုတဲ့အတွက်ဟိုးဦးဇင်းတို့မာရဇိကံမှာလဲပါဠိတော်မှာလဲလာရှိပါတယ်နော်တချို့တချို့နေရာဒီမှာလဲအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုချီးမွမ်းထားတာလေးရှိယံဘိကောဘိခေအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝိတောပုလိကတောမန္တောစေဝပဏိဒောသအတိသနကောသဒုက္ခောသဝိဟာရောဥပ္ပန္နုပဏိသဘဘကေအကုသလေဓမ္မေဌာနသောအန္တရာထဖြစ်တိဥပတမေတိခွန်ရှိမှန်းထားဘိခဝေစေတယံတို့ အယံဘိခောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်ဘာဝိတောပောမြအတိရှိသောဘုရိကတောကျင့်ဖာများစွာအလိလာပြွာတိရှိသောတန်တော်စေဝဉိဉ်လဲဉိဉ်တဲ့ဤ

ဒီကိုလည်းတခဏချင်းအဖြစ်ွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းခြုံချင်းဇင်းနေတဲ့ငြိမ့်အေ့တော့အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုအာနာပါနလဲလို့မေးတော့တန်တဒီအာနာပါနဒီတန်တငြိမ့်လဲငြိမ့်တတ်တယ်ပဏိတမွန်လဲမွန်မြတ်တယ်အသေစနကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးထည့်နေဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်ဒုက္ခသဝိဟာရချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါတော့တန်တဖြစ်ဖို့ပဏိတဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမရွတ်သမေနာ250နဲ့ကိုယ်မှာဖွင့်ထားတယ်။အရင်ကြီးယထာအတုပကမ္မဋ္ဌာနာကေဝလံပတိဝေဒဝတိနာတန်တိသပဏိတိသဩလာရိကာရမဏတာပါဏပလိပတိကုလာရမဏတာသအရမဏဝတိနာနေဝတန္တနာပဏိတံဦးဇင်းတို့အတုပဘာဝနာကမ္မထံကြည့်ပေါ့စီပြန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုဖမ်းပြီးတော့စီပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံကလူသေးအလောင်းကောင်ရဲ့ပုပ်ပွနေတဲ့အထူးသဖြင့်ပုပ်ပွပြီးတော့ညွန်ချာဆက်ထုတ်ပဲကောင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ရတာဖြစ်တော့အာယုံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အမတန်ယုံရင်ကျန်တဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အာယုံကယုံရင်ကျန်တဲ့ယုံနဲ့မကဘူးပဋိကုလညွန်ချာဆက်ထုတ်ခွဲအာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တို့ကိုတန်တပဏိတလို့တော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဝနာကမ္မထံဘက်ကနေလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇံရသွားပြီအတုပအလောင်းကောင်ကိုရအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်တမာတိဆိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဏိဝေဒရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တန်တပဏိတငြိမ်သက်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုပဏိတမွန်မြတ်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ပဏိဝေဒဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ပဏိဝေဒကမရမဇန်တမာတိစိုက်အောင်ထွန်းဖောက်ပြီးသိသွားနေတဲ့ပဏိဝေဒကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်အပ္ပနာတမာတိကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပရမဇန်တမာတိစိုက်သွားရင်ဝိတဝိဇ္ဇာရအပိတိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ခံ၅ပါးထင်ရှားပြီအဲဒီလိုဇိုင်ခံ၅ပါးထင်ရှားနေတဲ့ဇိုင်ခံ၅ပါးတို့ဖြင့်တန်ဇာဆင်အပ်တယ်ဒီပရမဇန်တမာတိစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဝနာရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ပဏိဝေဒရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံဒီတန်တငင်းတက်သွားပြီပဏိတမုံမြတ်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့လို့အာယုံဘက်ကနေလှမ်းကြည့်အာယုံကအတုပလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုံရင်းကြံတန်းတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်ယွန်းချာဆက်သို့ခွဲအာယုံလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာယုံဘက်ကနေတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီကမ္မထံကိုတန်တငင်းတက်တဲ့ကမ္မထံပဏိတမုံမြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့ပဲလို့မှာမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာပါနကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနာဧဝံကိနသိပရိယာယေနအတန္တောဝါအပဏိတောဝါဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းပရိယံနဲ့ပဲလှမ်းကြည့်ကြည့်သူ့ကိုအတန္တမငြိမ်သက်တဲ့မငြိမ်သက်တဲ့ကမ္မထံလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအပဏိတမမုံမြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးနော်အထာကောအာရမဏတန္တတယပိတန္တဟုပတန္တနိဖုတောပဏိဝေဒသင်္ခန္တာယအင်္ဂတန္တတာယပိတကယ်စင်စင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သူကပွားတယ်ပထမတော့လေးချောင်းလေးကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နမိတ်ချောင်းလေးပေါ်လာရင်တော့ပထမမိခိုးရောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဥက္ခလို့ခေါ်တယ်သွတ်သွတ်ဖြူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခိုးရောင်လေးကတော့ပရိက္ခမပေါ့နော်ပရိက္ခမကနေတစင်တဲ့သွတ်သွတ်ဖြူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ခပဲကူးသွားပြီဩကနမိတ်ကနေတဆင့်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပလာပြီးဆိုရင်တော့ပရိဘာကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီ။အဲ့ဒီနမိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့ပရိကမနမိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩကနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိဘာကနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနမိတ်သုံးခုလုံးသည်အာယုံပဲအာနာပါနတတိယအာယုံပဲ။အဲ့ဒီအာယုံကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းပရိယနဲ့ပဲကြည်ကြည့်သူ့ကိုအတန္တမငြိမ့်သက်ပါဘူးလို့ဘယ်လို့မှမပြောနိုင်ဘူးအပဏိတလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။တကယ်အဖြစ်တော့ဒီနမိတ်သုံးမျိုးလုံးသည်အထွတ်အထိပ်ပရိဘာကနမိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲတန်တအာယုံအနေနဲ့ကလည်းညင်သက်ဝုပတန်တအလွန်ညင်သက်တဲ့နိဗ္ဗုဒ္ဓအေးချမ်းနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးကိုကြည့်နေရတဲ့ကုက္ကယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝုဒ္ဓအတွင်းမှာအေးဓာတ်ကြီးကုသတာနော်နောက်တစ်ခုပရိဝေဒသင်္ခါတအင်္ဂတန်တဒါယပိပရိဝေဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာန်ကြီးရလာပြီပရမဇန်ရတယ်အလွန်အေးချမ်းသွားတယ်ဒုတိယဇံရတဲ့ပိုးပြီးအေးချမ်းတယ်တတိယဇံရတော့ပိုးရွပိုးရအေးချမ်းသွားတယ်သုတ္ထဇံကြတော့အေးဆုံးအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားတယ်သူ့အစနဲ့သူအဲ့လိုပိုးရွပိုးရပိုးရွပိုးရကောင်းပြီးချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းခံစားရတယ်ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်လဲလို့မင်းရင်လေခုနကအာယုံကလည်းမုံမြတ်တယ်ငြင်းအေးတယ်
ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းမွန်မြတ်တဲ့

0: ညီပฏิဝိဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိုင်းအင်္ဂါတွေကလည်းညီတဲ့အင်းပြနေတယ်နောက်တစ်ခုအာရမဏပဏိတတယပိပဏိတောအတ္တိကရောအာယုံကမွန်မြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီအာနာပါနတတိဟာမွန်မြတ်တယ်ဝဏ္ဏကပရိဘာကနမိတ်စားတဲ့ဒီအာနာပါနနမိတ်ဒီကိုယ်တိုင်ကမွန်မြတ်နေတယ်အတ္တိကရောမွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မြင်တော့ရှုပ်ပွားသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီကဒီနမိတ်ကိုကြည့်နေရတာအတ္တိတင့်တိမ်မှုယောင်ရဲမှုမရှိဘူးချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးကြည့်နေရတာကိုကစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအာမရဖြစ်နေတယ်။ကျင့်တတ်သွားပြီဆိုတာမရှိဘူး။ရောင်ရဲမှုမရှိနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုအင်္ဂပဏိတတာယပိ။ဇိုင်းအင်္ဂတွေကလည်းမုံမြတ်နေတယ်။ဝိတဝိသရဗိတိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းအင်္ဂတရား၅ပါးကလည်းအလုံးမုံမြတ်တယ်။တရားကြီးဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ကတန်တညင်တဲ့ကမ္မထံပဏိတမုံမြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့ဘုရားရှင်ရှင်းမှန်းထားပါတယ်။ဒီမှန်ထားရုံနဲ့မကဘူးနောက်တစ်ခုအသင်စနေကနောက်ထပ်တဖန်ထပ်ပြီးထည့်စီရလဲမလိုဘူးထပ်လောင်းထည့်ဖို့မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအနာတိတကောအဘောဂိဏောပါဠိယေကောအဝိနိကောဘာမှသူ့ကိုထပ်ပြီးထည့်နေစရာမလိုဘူးသူကသီးသန့်ရှိတယ်နော်နတ္ထိဣထပရိကမိနဝဥပ္ပစရာဥပ္ပစရိနဝတန္တတအာတိတမနဟာရတောပဗ္ဗုတိအတ္တနောတဘဝိနေဝတန္တောသပဏိတောသတိအထောဥပ္ပဇရသမารိဆိုင်မှာညီသက်သွားတာအပ္ပနာသမารိလို့ခေါ်တဲ့ဇန်ဆိုင်မှာညီသက်သွားတာမွန်မြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသတ်ပြီးအထုတ်ရင်အထုတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကဘာနမိတ်မှာမပေါ်ခင်တဲ့ကဒီအာနာပါနကမ္မထာနေပါဖြစ်လေညီသက်သွားတဲ့စိတ်အေးချမ်းညီသက်ပြီးမွန်မြတ်နေတဲ့ကမ္မထာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ထပ်ထည့်စရာတွေမလိုဘူးတခုခုလိုနေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးသုံးလုံးထည့်နေပဲစရာလေမလိုတော့ဘူးလို့ဆလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထာရဲ့မွန်မြတ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးမားကအဲ့ဒီလိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီအာနာပါနကမ္မထာစီးပြန်းပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီလောက်အကျိုးကြီးတဲ့ဒီလောက်မွန်မြတ်နေတဲ့ညီသက်တဲ့ကမ္မထာဘယ်လိုပွားရမလဲပွားဖို့နည်းစနစ်ကိုဘုရားဆက်ဟောပြီနော်ကထံဘာဝိတသဗေခဝေအာနာပါနတတိကထံဖူလီကတာမဟာဖလာဟောတိမဟာနိတန္တာဘိကဝေจิตတယံတို့ဘိကဝေจิตတယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုကထံဖေပုံဖေပံဖေနိလံအဖြင့်ဘာဝိတာပွားများအတ္တိရှိသောကထံဖေပုံဖေပံဖေနိလံအဖြင့်ပုလိကတာจิตဖာများစွာလိလပြောသည်ရှိသောမဟာဖလာများသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိတန္တများသောအကျိုးဆက်အနိသင်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်လေသည်နိအာနာပါနတတိကမ္မထံဘယ်လိုပွားရင်ဘယ်လိုကျင့်ဖန်များစွာအလေးအလာပြုခရင်အကျိုးရင်းနေလည်းသိညာတည်းအကျိုးများကလည်းသိညာတည်းမေကုံမေးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကိုကြည်တယ်ပြီးနော်ဣဒဘေခွေဘေခုအရိညကတောဝါရုခမုလကတောဝါသုံးညာကရကတောဝနိတိတတိပါဠိကအဘုဇိတဝဥဒ္ဒကံယပဏိဒါယပရိမုခံတတေဥပထပိတဝသောတတဝအတတတိတတောဝပတ္တတိဒါကအာနာပါနပီတေကံခေါ်ပါလေနော်တောင်းလေးတက်ခုရက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှီးလေးလေးပင်နဲ့ဤတေပေးလိုက်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားအာနာပါနကမ္မထံကိုပီတေပေးလိုက်နော်ကဲဘာပြောတယ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်အရိညကတောဝတောသို့ကာယောက်တိဖြစ်၍၎င်းဒုက္ခမူလကတောဝသစ်ပင်ရင်သောကာယောက်တိဖြစ်၍၎င်းသုံးညာခရကတောဝသိဉ္ဉာအယတ်သို့ကာယောက်တိဖြစ်၍၎င်းပါဠိကံအဘုဇိတဝအထက်ပိုင်းပါဠိကံအဥဆုံးကာယပဏိဒါယအထက်ပိုင်းကိုကိုဖြောင်းဖြောင်းထား၍ပါဠိကံအဘုဇိတဝထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်းနေတဲ့ရဲ့ပရိမုခံတတိယဥပထပိတဝါအာနာပါနာကမ္မထံသို့တတိကိုရှေ့ရှုတည်ထား၍နိတိတတိထိုင်၍နေလေ၏သောထွေဟံဒီတတောဝတတိရှိသည်ဖြစ်၍သာလျှင်အတ္တတတိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေ၏သတ္တဝတတိရှိသည်ဖြစ်၍သာလျှင်ဘာသာတတိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏သတ္တဝတတိရှိသည်ဖြစ်၍သာလျှင်အတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏သတ္တဝတတိရှိသည်ဖြစ်၍သာလျှင်ဘာသာတတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏တတိလေးမြဲအောင်တော့ပထမကျင့်ရပါတယ်နော် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံဘာဝနာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ထိုင်မုံဤစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်ဖြောင်လေးထားရမယ်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်ဖြောင်လေးထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းကသင်မလင်ခွေဖောက်ခွေပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရှုပ်ပါသုံးသပ်မဲ့အာနာပါနကမ္မထံဘက်သို့တတိကိုရှေ့ရှုတည်ထားရမယ်သင်္ကဟောထားဒီထားမထားရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာလေအသေးစိတ်တွေကတော့ပြီးမှတသင်ပြီးတသင်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့တတိလေးကိုအဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာသွားထိုင်ရမလဲလို့မေးရင်ရင်းညကတော်ဝါဒေါအုပ်တစ်ခုအတွက်မှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါဒုက္ခမူလကတော်ဝါသစ္ပင်ရင်တပင်အောက်မှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါလုံးညာကရကတော်ဝါစိတ်ညင်ရာတနည်းအားမှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါဆိုပြီးတော့တရားထိုင်ဖို့အတွက်နေရာကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖွင့်ထားလဲဣဒ္ဓမန္တအာနာပါနာတတိသမာဓိဘာဝနာနုရုပသေနာသနာပရိက္ခာအနိဗ္ဗာန်ဤစကားရကတော့အာနာပါနာတတိဘာဝနာကမ္မထံဤပြန်တော်မဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအတွက်သင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့ကြောင့်အိယာနေရာကိုကျေဥစွာသိသိဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတော်မူတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဣမတဟိဘိက္ခုနောဓိကရတ္တရူပတိသောအာရမဏိသောအနုဝိသတံစိတ်တံအာနာပါနာတတိသမာဓိအာရမဏအဘိရူဟိတုံနာဣသတိ။ဟော။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယန်းတော်ရဲ့စိတ်ဟာနိညင်သန္တရာကျင့်မြစ်စွာသောကာလပတ်လုံးရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစဉ်အတန်အနံအယတာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်၌စိတ်ကစွန့်ဝင်ပြီးနေတယ်နော်စိတ်ကစွန့်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီညှောက်နေအဆုခံနေရတဲ့ဒီယောဂီယဟန်ဟာအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထအယုံပေါ်၌မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုရွှင်ရွှင်တင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးနေတင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကမရှိဖြစ်တင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲကုတဂောဏယုတ်တာရထောဝိယဥပ္ပထမေဝဒဝတိကုတဂောဏကောင်းကျင်ဆင်းလဲတဲ့နွားပေါ့ပုံစံမကြတဲ့နွားတက်ထားတဲ့လှဲပေါ့အဲဒီလှဲလမ်းကောင်းကိုဒီလှဲသွားလို့ရပါမလားမရဘူးနွားကောကနွားကျစ်နွားကောကောင်းကျင်ဆင်းလဲတဲ့ဆင်းလဲတတ်တဲ့နွားကိုတက်ထားတော့လိုရလမ်းကောင်းကိုဒီနွားကဖြုတ်အောင်ဒီလှဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးမသွားဘူးလမ်းမဟုတ်တာဘက်ကိုသာဆွဲခေါ်ပြီးပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုတသမတရားထပိနာမဂောဘောဂုတတေနုယတပံခိရံပိဝိတေဝဝတိတာဂုတဝောဇံဓမေတုကမ္မောတေနုတောပန္နိတောဝဧကမန္တိမဟန္တံထမ္မနိခိနေတောတတ္ထယုတေနဗန္တိယအထံသသောဝောဇောဣတောစီတောဇဝိဖန္တိတောပလာယိတောအတ္တကုန်တောတမေဝထမ္ပဥပနိတိတယဝဥပနိပိစီယဝနောက်ဥပမာလေးတစ်ခုသူကပြောပြန်တယ်ဘုရင်တို့နွားတို့ညှစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကျေဥစွာဘာလုပ်ရလဲနွားသားလေးကိုနွားမကြီးကိုပေးပြီးသွားတယ်သွားလိုက်လို့နွားမကြီးကနွားတို့ရေတွေကိုသူ့နှုတ်အုံထဲကိုချပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျတော့မှနွားတို့လေးကိုနွားသားလေးကိုအသာလေးဖယ်တိုင်းတိုင်းမှသွားပြီးတော့ခြီးထားခြီးထားပြီးတော့မှမိမိအလိုရှိတဲ့နွားတို့ကိုညှစ်ပြီးတော့ယူရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်ယောမေဝါဤမိနအဲ့ဒီလိုခြိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနွားသားလေးဟာဟိုဒီဒီပြေးဖို့ရင်စွန့်နိုင်ဒီလားမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမောလာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲခြိထားတဲ့တိုင်လေးမှပဲတိုင်ရင်းမှပဲခွေပြီးတော့အိတ်ကြီးရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနောက်တစ်ခုဧဝမေဝအိမိနာပိဘိက္ခုနာတိကာရတရူပါတိရရူပါတိရသဘာနာဝတိတံဒုဒ္ဓစိတ်တံဓမေတုကာမေနရူပါတိအာရမဏတောအပန္နိတဝအရိညာဝါဒုက္ခမူလဝါသုံးညာကရံဝါပါဝိသေတဝါတထတထအတ္တပတပတ္တသံဘေတတိယောတေနဗန္တိတဗံအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဟဟဲ့ဒီယဟဟာဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲနိညင်တန္တရာရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးအာယုံရူပယအစင်းတန်အနယတအစရှိတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရဲ့အရတာကိုသူကတောက်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်တောက်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဒုဋ္ဌစိတ်တာပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ပျက်စီးတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့အာယုံအမျိုးမျိုးကိုဇင်ခံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြောတာပါနော်အာယုံအမျိုးမျိုးကိုဇင်ခံနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာဒုဋ္ဌစိတ်တာပျက်စီးနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလိုသင်္ခါနဲ့အပြားတဲ့မှာတခါတည်းမကျင့်တတ်တဲ့ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုညံ့ပြနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံဆုံးမှလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့လဲရူပါယုံစတဲ့ဒီအစင်းသာအနညာသာစတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာဘေးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့ပြီးတော့အာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့မှာလွတ်ရာဖြစ်တဲ့တော်တခုကိုဖြစ်စေသစ္ပယင်တပင်ကိုဖြစ်စေထိမ့်ငိမ့်တဲ့တဏှာကိုဖြစ်စေရွေးချယ်ပြီးတော့သွားပြီးကမ္မထာအထောက်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲကမ္မထာအထောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်လေးတိုင်တော့ထားရမယ်အဲ့ဒီတိုင်ကဘာတိုင်လဲအတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတိုင်လေးပဲအဲ့ဒီတိုင်လေးတိုင်မှာတတိတိဟူသောကျိုးလေးဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ပြီးထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချီနှောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဧဝမတတံစိတ္တဤတော်စီတော်ဇဝိဖန်တိတ်တော်ပြီပုဗ္ဗေအစိဏရမဏအလဘမဏတတိယတံစိတ္တေဝပလာယိတောအတ္တကုတံဓမေဝရမဏဥပ္ပဇရအပ္ပနာဝတေနဥပ္ပနိတတိတိစေဝဥပ္ပနိပိစတိသာအဲ့ဒီလိုချီထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဟောဒီဒီပြည့်သွားဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကမစွန့်နိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးတုံဟုတ်လာလိမ့်ရှိတဲ့ကလက်ကျက်ခံမှုတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအာယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီအချိန်ခါမှာသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ကလည်းမရတော့မရတဲ့အတွက်တတိတိဟုသောကျိုးလေးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဖတ်ပြေးဖို့ရန်လည်းသူမစွန့်နိုင်တော့ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနအာယုံပေါ်မှာတတိတိဟုသောကျိုးလေးနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုချီထားလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အเจ้าညင်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာဥပ္ပဇရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဆိုတဲ့တမာတိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်လာမယ်ဝန္ဒနဲ့သင်္ခါမထုတ်သမာဓိတို့ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ခြေတိုင်းလေးမှာဝုတ်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေလေးဒီနေလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ယထာထံပေနိဗ္ဗာန်တေယဝဆန္ဒမန္တရောဤထဗန္တိယေဝံတက္ကစိတ်တံတတိယရမဏိဌာနံရှင်းအထကရာဆရာတော်ကြီးကပေးထားတဲ့ဂါထာလေးပဲနော်ခொနကမိခင်ရဲ့နွမ်းတို့ကိုမကြခဏခိုးခိုးသွတ်တတ်တဲ့နွမ်းသားငယ်လေးကိုမလုပ်ရလဲဝဆန်စင်လေကောက်ကျင်သောနွမ်းငယ်ကိုဓမ္မဓမ္မတော်ဆုံးမလို့သောနရောနွားတွင်ရောက်ကြသည်ခံပေခိုင်ခန့်နဲ့တန်နိုင်နိဗ္ဗာန်တည်းရတာဖွဲ့ချီ၍ထားရတဲ့သို့ဧဝံဣတုဣဒဤသာသနာတော်၌တကံစိတ်တံပြည့်ချော်သောမိမိရဲ့စိတ်ကိုဓမ္မဓမ္မတော်ဆုံးဆုံးမလို့သောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်တတိယတတိတိဟုသောကြောင့်ဖြင့်အာရမဏေအာနာပါနကမ္မထံတိဟုသောအာယုံချီတိုင်း၌တန်လံမြဲမြန်စွာဗန္တိယဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏မိခင်ရဲ့နွားတို့ကိုမကြမကြခိုးဆို့နေတဲ့နွားသားငယ်လေးကိုခိုင်ခန့်တဲ့တန်တိုင်းမှာမြဲမြန်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ချီထားတယ်လို့ပဲအာနာပါနကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်တိုင်းမှာပေါ့နော်မိတတိတိဟုသောကျိုးဖြင့်မိမိရဲ့ရိုင်းပြနေတဲ့စိတ်ကိုဆုံဆုံးမလုပ်တဲ့ယဟန်တော်သည်ဘာလို့ရမလဲဖြီးထားရမယ်ခိုင်ခိုင်လေးဖြီးထားရမယ်ဆိုလိုတာကတော့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌မိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာကတ်နေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်လို့ဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့တတိမြဲအောင်အထောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမပေးပြီတတိဒါကျုပ်စွာမြဲတာပထမနည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့မှပဲဒီနည်းတွေကိုအရှင်းပြမယ်တတိမြဲပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအစ်တဆင့်တက်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမ္မထာညွှန်ကြားဒီတော့တတိဒီဘလောက်မြဲရမလဲလို့မေးရင်တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်၌တဏှာကြီးတဏှာကြီးစတင်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားအထုတ်တက်ဖို့တော့လိုနေတယ်နော
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်တရင်းကျော်လာပြီးကျော်ရှင်ရဲ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်မြို့ပြည်တော်အေးစီဒီဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ကောတောင်မြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းခြင်းပအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း54တရားလေသနာတော်ဒီကနေ့ညတဘာသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျွတ်ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပပိယံကာလံကရောတောအတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအဘေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ဉ္ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျောက်ဖြည့်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏံချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရခြားလေ၏မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါမြာယေဝေတာကေတုတနာချိခေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတ္တဝိနည်းယမြာစွာတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရော

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်54လောကမှာအကိုယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ချင်းတို့ချင်းရောရာမျက်လို့ရာယုံကြည်ရာကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေထိုဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဘုရားနဲ့ခစ်ပြန်အယူဝါဒရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်မျိုးစီဟောပြောနေကြတဲ့ခိုင်းဆရာကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သမျှကိုလူတွေဟာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကိုယ်ဝေရာတရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခဲ့ကြဘာသာတရားဟောပြောတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားလို့ဆိုရက်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့လုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကကတော့ပညာတရားဟာလုံလောက်အောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တူဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှသူရဲ့ဟောပြောချက်ဟာလွဲမှားမှုမရှိပဲဟောပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရက်နေရနိကမိမိဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးရင်လိုက်တာရှင်းသုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလိုက်တာဘူးကျွလွန်ဖောက်ပြတဲ့ဆိုရင်ကျွလွန်ဖောက်ပြတဲ့အတိုင်းကောင်းကျိုးဆုကျိုးကိုရရှိနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုချင်းချက်မရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပေးနိုင်မှအဲ့ဒီဘာသာတရားမျိုးကမှယုံကြည်အားကိုးလိုက်တဲ့ဘာသာတရားလောကလူတွေဘာသာတရားဘာလို့ကိုးကွယ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှာလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိကြဘူးလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်လိုက်နာကြတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ကိုယ်ခွေလိုက်နာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ဟာတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပဲဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်းရဆိုင်းရဘာသာတရားတွေကိုဟောပြောတဲ့အတိုင်းဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြပြပြဝါဝလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုမပြမဝပစိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ဘာသာဝင်အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာသာတရားတစ်ခုဟာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့နေရာမှာမလုပ်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားမြစ်ချက်ကိုမလုပ်ဖဲနေရလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပုံမှာလိုက်နာပြုလို့ရအဲ့လိုလိုက်နာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်မလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုအပြစ်ဖြစ်တယ်အကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစစ်စစ်ခွဲခြားဟောကြားကြပြီမဲ့လို့လို့ရတဲ့နဲ့အကျိုးမရတာတို့ရှောင်ရတဲ့နဲ့အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတာတို့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မလုံလောက်မှုကြောင့်ဟောပြောချက်တွေလွဲမှားသဖြင့်လိုက်နာကြတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာကိုကျိုးနေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲတော့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောပြောချက်ဟာသိအရေးကြီးတယ်။အဲဒီဟောပြောချက်ပုံမှာဟောပြောချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်လုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အကျဉ်းနာတရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအကျဉ်းနာတရားလည်းရှိရမယ်လုံလောက်တဲ့ပညာတရား
အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုချွင်းချက်မရှိသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမှသာလင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာဟောတဲ့အတိုင်းအကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရသော်ဗျာပွင့်တော်မူတဲ့သာစကြိုမြို့မကရာတိုင်းတခွင်မှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တရားတွေကိုဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ထဲမှာပုရဏကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ဆရာကြီးကပုရဏကတ္တဗ္ဗဘာသာကဘာတွေကိုဟောတော့ဆိုရင်သူဟောပုံကကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်လုံးလုံးလည်းမရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လုံးလုံးလည်းမရဘူးနတ္ထိပါပံနတ္ထိပါပတ္တအာဂမောတဲ့နတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညတ္တအာဂမောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်နေကြဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာဘယ်လောက်ထိအောင်ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးမင်းတတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်အလုပ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုလူသားလက်နဲ့သို့မဟုတ်သတ္တဝါတွေတတ်တဲ့သင်္ဍုံဆက်လက်နဲ့မျိုးတီထွင်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့သက်ရှိတ attva တွေတက်ပြီးအသားပုံကြီးပုံထားအောင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလိုဟောတယ်အေးကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့သီလဆောင်မဲ့အဲ့ဒီလိုလူချင်းတမ်းချင်းသီလဆောင်ချင်းကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်ချင်းဆိုတာတွေဟာလည်းပဲတကယ်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါတတ်နိုင်တဲ့ရလှုပ်ချင်တော့လှုပ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့ဘာသာတရားရှိအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုလက်ခံကြည်ညိုယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဆိုတာလဲရှိတယ်လို့မယူဆဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလဲရှိတယ်လို့မယူဆတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့တာလောကမှာလှုပ်ချင်ရဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဟာကိုပို့လှုပ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာအဆိုးကိုပို့လှုပ်ကြအဆိုးကိုပို့လှုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်အကုသိုလ်ကလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးလို့သူပြောတဲ့အတိုင်မှန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူပြောတာကလွဲမှားနေတယ်အကုသိုလ်ရှိရတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အကုသိုလ်လုံးရင်ဆိုးကျိုးတွေမရဘူးလို့ဟောတယ်သို့တော့အကုသိုလ်လုံးထံနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုံးလုံးကောင်းကျိုးမရဘူးလို့သူဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုရပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ဟောပြောခြင်းတွေကအဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ဘဲနဲ့လွဲမှားနေတဲ့သာရကတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါကျသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့တပည့်သာဝကတွေဟာအကောင်းနဲ့ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့မှမှယဉ်ယဉ်နဲ့ဘဝမှာနေမောသွားကြအင်တာမကြောက်ရအောင်လေကိုယ်ကွယ်မှုလွဲမသွားပြီဆိုရင်သွားရောတရားတွေရဲ့အသက်ကိုတတ်လို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်တစ်ချိန်လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ sacrifice ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အချိန်ထိအောင်ပဲ sacrifice တွေဟာတပ်ထရစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ရစ်ပူဇော်တာကောသလမင်းကြီးတောင်မှအိမ်မက်တွေကြောက်ကြရဲ့မက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုပေတဲ့ဟောတဲ့ပုံသားတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်အိမ်မက်ရဲ့အပြစ်တွေကနိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ထိနှံစည်းစိမ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မက်ဆိုးတွေရဲ့အကျိုးပျောက်ကင်းအောင်ကာကွယ်လုပ်ရမယ်ရေရရာချေရမယ်ပေါ့ရေရရာချေတဲ့အခါဘာလုပ်ရပြင်းကြီးဆိုတော့တတ်နိုင်တယ်လေသဗ္ဗတတကရစ်ဆိုတာအာလုံးစိတ်ကအကောင်တရားနှွားကအကောင်တရားသူကအကောင်တရား
နောက်ဆုံးမှလူသားတောင်ပါလေးတယ်လူကအကောင်တရားဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့တရားတရားနဲ့အမျိုးပေါင်းများစွာတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်သူတဏ္ဍမှာကြာရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းဝေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီဟောပြောချက်အတိုင်းတကယ်ရောဖြစ်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါအိမ်မက်ဆိုတာအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မက်တာပဲအကြောင်းလေးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကြောင့်မက်တာအိမ်မက်မက်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတရံကျမရေးအချိန်လေးမကောင်းလို့ဥပမာမဲ့ဒီကုလုံးတောင့်တင်းနေလို့မက်တာမျိုးတခါတခါကျတော့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်တွေအာဘောဓာတ်တွေများပြီးတော့မက်တာရှိတယ်တခါတခါတေဇောဓာတ်တွေလွန်ကဲပြီးတော့မက်တာရှိတယ်တခါတခါဝါယောဓာတ်တွေလွန်ကဲပြီးတော့မက်တာရှိတယ်။ဝါယောဓာတ်တွေလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကောင်းကင်ပြန်သလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်။အာဘောဓာတ်တွေများနေတဲ့အခါရေထဲမှာဆင်းကူရသလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်။ဒီလိုဓာတ်၆ချလို့ဓာတ်၄ပါးမညီများလို့မက်တာတွေကကျမရေးနေပဲသက်ဆိုင်တယ်။အကျိုးအပြည့်တစ်စုံတရာသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကအနုဘူတပုပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အိမ်မက်မက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကခံစားဘူးတာတွေတွေ့ကြုံတာတွေဆွဲပြီးတော့လဲမက်တတ်တယ်။ဟိုနေ့တုန်းကဟိုလာတုန်းကဟိုရက်ဒီတုန်းကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေနဲ့သွားလာနေထိုင်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဆွဲပြီးတော့ညအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာမက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါအနုဘူတပုပ္ပဆွဲမက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဆွဲလို့မက်တာလည်းပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုအိမ်မက်မက်တာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်မလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်။မများတဲ့တရားတွေကယမယံခါကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့အိမ်မက်ပေးတာရှိတယ်။တခါတရံကျတော့ကိုယ်အကျိုးပြည့်စုံလို့ရလမ်းလွဲအထင်ရောက်အောင်အိမ်မက်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒေဝတောပသံဟာရတဲ့။နတ်တွေကဆောင်ပြလို့အိမ်မက်မက်တာမျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်။မှန်တာလည်းရှိတယ်မမှန်တာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့အိမ်မက်ပေးလို့ရှိရင်တော့မှန်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ချောင်းတွန်းတဲ့အိမ်မက်မျိုးပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လွဲမှားတတ်တယ်တဲ့။အမှန်လည်းရှိတယ်မှားလည်းရှိတယ်။တကယ်တော့လူတွေမှာဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေစုသို့မဟုတ်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတွက်ပုပ္ပနိမိတ်တရှေ့ပြေးနမိတ်ရှေ့ပြေးနမိတ်အနေနဲ့ထင်အောင်မြင်အောင်မက်လာတဲ့အိမ်မက်မျိုးကတော့မှန်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါအဲ့ဒီတစ်မျိုးပဲမှန်တယ်ကြံတဲ့၃မျိုးကတော့မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေရရာခြေတဲ့အခါတော်ရရဲ့အတက်ကိုတတ်ပြီးတော့ရေရရာခြေတဲ့လီးစနစ်တွေကိုရှေးတုန်းကဟောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရေရရာခြေလို့ရှိရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေပပျောက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဗြမပြေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဟောပြောတာ။အဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေဟာရမ်းဆပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တော်ရရဲ့အတက်ကိုတတ်ချင်းကြောင့်ရလာတာကအကုသိုလ်တရားတွေလာရလာပြီးတည်တဲ့အခါမှာအပင်ငယ်ပဲခံစား။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်လေ။ echo ဆိုတာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်။ပဲ့တင်တန်။တောရီတောင်တွေထဲမှာပဲ့တင်တန်ပဲလှုပ်ကြည့်လိုက်အောင်။ကိုကဆဲလိုက်လို့ရှိရင်ဆဲတဲ့အတန်ပဲပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ကောင်းတဲ့အတန်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတန်ပဲတုံ့ပြန်လာတယ်။ echo ဆိုတာကိုနှုတ်ကထွက်တဲ့အတန်တိုင်းပဲတုံ့ပြန်လာတဲ့သဘော။တဘာဝတရားကြီးမှလည်းပဲ reaction လို့ခေါ်တယ်။ကိုကသူများအသက်ကိုတတ်လို့ရှင်ကို့အသက်ဒုက္ခပေးမှာပဲတေးချာ။သူများဥစ္စာခိုးလို့ရှင်ကို့ပစ္စည်းပြက်မှာပဲ။သူတော်ဘာသားမယားပြက်မှာလို့ရှင်ကို့သားမယားပြက်မှာခံရ။လူတကာမုန်းမယ်။သူများကိုလိန်လေလှစားထားလို့ရှင်ကို့ဟာအလိန်ခံရသူဖြစ်တတ်တယ်။ဒီလိုပေါ့။အယက်သေးစားတောက်စားလို့ရှင်အရက်မူးနေတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။အသိပညာတွေကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်။အ
အယက်မူးနေပြီဆိုရင် hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရောက်မြင်ရောက်နေဖြစ်ပြီးတော့အယက်ကြောင်ကြောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်အမှန်တိုင်းမြင်တာဟုတ်မလဲမူးရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာလက်တွေ့သိနိုင်ရတဲ့နဲ့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့အရာတွေဟာတဘာဝတရားရဲ့ reaction ကိုနားမလည်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှတောင်တချို့ဘာသာတရားတွေဟာအားကောင်းတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နော်တတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အသားတွေဝေးတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲမှတရားတွေကိုတတ်တာကဘသူပဲတတ်တတ်ဘာကြောင့်ပဲတတ်တတ်တတ်သမားဟာပဏာတိပတကချင်းချင်းမရှိဘူးဒီဟာတရားလည်းဖြည့်ရမယ်တရားလိုလည်းသိရမယ်သိစေလိုတဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်သိအောင်လည်းလုပ်တယ်သိလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ရပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကိုမှကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဒါကဖျားဟောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး reaction လို့ခေါ်တဲ့ the law of niyama နော် niyama တရားကြီးလို့ဆိုလို့လေဒါကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်တယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုအကြည့်တရားစီဆိုင်ရင်တရားပင်မဲ့ပေါက်မယ်တရားစီကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်လို့မရှိဘူးဓမ္မစီဆိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မပင်မဲ့ပေါက်မယ်တရားပင်ပေါက်တယ်လို့မရှိဘူးဒါပါလေတဘာဝတရားရဲ့နေရာမှာဖြီးစားနေရာမှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကအကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုကြံဖန်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လို့လို့ရှိရင်တော့အသက်တချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့နော်ဒီဘဝကြီးအခြားမဲမှာဆင်းရဲကိုကတရားတွေကိုတတ်ဖြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်မဲ့နေရာကိုကိုရောက်သွားမှာပဲညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေရာဆိုတာငရေရွာပဲလေဘယ်သူမှကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြလို့ရှင်ငရေဘုံမဲ့ရောက်တယ်ငရေဘုံကလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်တိုးခြင်းယောဂများခြင်းဆိုတာခုဘဝလူဘဝရောက်လာတဲ့လူတွေပဲကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတွေးရှိနေကြတချို့ကမွေးကလေးကအသေးမွေးလာတာရှိတယ်မွေးပြီးတော့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်မွေးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ပြီးအသက်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနာတယ်လဲတချို့ကြတော့ချမ်းချမ်းမမာကြီးမွေးလာတယ်ချမ်းသာတယ်အသက်ရှိတယ်လူဘဝမှာ80 80 90ဒီလိုနေသွားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့မှတ်မှန်ကန်ကန်နီးလန်းပေးပြီးတော့ဟောပြောတယ်။လေရီဆရာတော်ကြီးပရမတ္ထဒီပနီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်။မိပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပူဇော်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဇမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မိနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မိပူဇော်တေဂဏီကြတော့ဘာဖြစ်လဲမိမြင်တယ်နော်အိမ်မက်မဲ့တလို့တေဂဏီတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေမိတော်ကြီးတွေမြင်လာအေးမိတော်ကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကြလဲအားပေးကြတယ်အေးအဲ့ဒီမိတော်ကြီးဟာဗြမပြေကိုအဲ့ဒီမိကမင်းပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမင်းဗြမပြေရောက်မဲ့မိပဲလို့ပြောဟိုကြတော့တကယ်လည်းသိလဲသိရောပဲရောက်သွားတော့အဝီစီးရောက်သွားတယ်သူမြင်တဲ့မိကဗြမပြေကမိမဟုတ်ဘူးအဝီစီးမိဒီလိုဖြစ်ပါပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့လိုက်နာရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဟာတဏှာဆရာအကောင်းဆုံးပဲဒုက္ခရောက်သွားမယ်လောကသားတို့အတွက်အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ဟောပြောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟာလူသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်တရားတွေပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောနိုင်အောင်လေးသိဉ္ဇင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုကိုရသဗ္ဗညုတဆိုတာခြင်းချက်မရှိအလုံးကိုသိတယ်နော်ဘလောက်ထီအောင်သိတယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌညာတော်ကြီးဟာ
အေးဒီလုံလုံလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အချားမဲမှာကောင်းတာလုံလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းသာဘယ်ထိအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလုံရင်လည်းဆိုးတဲ့အတိုင်းသာတခုကဘယ်ထိအောင်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုလူတယောက်နဲ့စိတ်ပေါင်း16မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့စိတ်အမျိုးအစားပေါင်း16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိစုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုတရားနာနေကြတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေကိုတောင်းမှပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီဆိုရင်ဒီလောက်များတဲ့လူတုပရိသတ်ကြီးတဲ့မှာတယောက်တယောက်ဟာဘာတွေတွေးနေတယ်သူ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်စကားလုံးလေးပြောလိုက်ရင်နားလည်မယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စကားလုံးပြောမှနားလည်မယ်ဆိုတာတွေကိုအကုန်သိပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုန်းကြီးတို့လိုရန်ဟောနေရတာမဟုတ်ဘူးဖះဟောတဲ့ဟာမျိုးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပညာအနေနဲ့ကသမယုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးရှိလို့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာအေးဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားကလွဲမှားတာမရှိလို့ကံကောင်းတာလှုပ်တာမလှုပ်တာကိုတော်ဝန်နော်ဖះဟောတဲ့တရားဟာလွဲမှားမှုလုံးဝမရှိဘူးကိုမလုပ်လို့ရှင်ကောင်းတာကိုကိုမလုပ်ရင်ကိုမရမှာပဲရှိတယ်ဆိုးတာတွေကိုကိုမဆောင်လို့ရှင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ်တပ္ပပပတ္တအာကရဏကုသလတုပတ္တံမရာအကုသိုလ်မှန်တယ်မလုပ်နဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်မိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်စို့တခြားဘာသာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘုရားဘာသာမှာလုံးတဲ့နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးလုံးရမဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမလုံးရဘူးပဲဟောတယ်အကုသိုလ်မလုံးရင်လုံးရင်ဘာဖြစ်ဆိုးကျူးအကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကောတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကပြည့်ရှိတယ်ဥပမာမဲ့အစိတ်ဆိုတာဟာဘယ်အစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ယာနိုက်စ်တို့လိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မျိုးမပြောဘူးအစိတ်ဆိုတာလူကိုကောင်းယူပေးတာလို့လုံးဝမရှိဘူးတော့ပြရစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာစိတ်ပဲဖြစ်အစိတ်ဆိုရင်ဘာအစိတ်ပဲခဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ဟာလူရဲ့သေးသားတဲ့ရောက်သွားရင်အကျိုးဆိုးကျိုးပေးပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်ဟာလူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ရင်ဘုသူတဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရဆိုးကျိုးပေးပါပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့တဘာဝကိုသာဟောတာဆိုးကျိုးပေးပါပဲကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အရာစဘာတို့ flash air လေကောင်းလေတန်းကိုရှူရှိုက်တာကျမစီတဲ့ဘသူရှူရှူလေကမျက်နှာမလိုက်ဘူးကျမရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ပင်လယ်လေတန်တန်ပြတ်ပြတ်ရှူလို့ရှင်အဆုတ်တွေအင်အားရှိပြီးကျမလာနိုင်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေမိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့အစာတွေစားရင်အဖြစ်တယ်ဘသူစားစားဘယ်ဘာသာဝင်စားစားဘယ်လူမျိုးပဲစားစားစားသမျှအဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျက်နှာမလိုက်ဘူးလေတဘာဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတဘာဝကိုသာဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတဘာဝအတိုင်းရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုကိုးကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးလုံလို့ရတဲ့ဘာသာမျိုးသာရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြဘာသာလို့ဆိုတိုင်းတူတူလို့ကြည့်မအောင်မေ့တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာသာတရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ဘာသာတွေကဘုရားသခင်ကမတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြာစွာတွေပြောကြဘယ်နှခါမဘူးလဲဘယ်နှခါမြင်ဘူးလဲဘုရားအသာထားပါနတ်ကိုဝယ်တဲ့လူတွေနတ်နဲ့ဘယ်နှခါတွေ့ဘူးလဲနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းလို့ရောပြောလို့ရလားနတ်ရှိတယ်လို့နတ်ကဘာလို့လို့ပြောတဲ့အခါဘသူနဲ့ပြောနတ်ကတော်နဲ့ပဲပြောနတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်လုံကြတာပဲမဟုတ်လားနော်နတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်မီဒီယေတာလို့ခေါ်တယ်လူနဲ့နတ်ကြားမှာဆက်သွယ်ပေးတာကိုမီဒီယေတာမီဒီယေတာကနေတဆင့်ပြောတာကိုလူတွေကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့လိုက်လုံကြအေးမြေပြင်မြေကြီးပေါ်ကနတ်ကနတ်ကတော်ပြောတာကိုလက်ခံရတယ်လို့ပဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ God ဆိုတဲ့နတ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါလည်းနတ်ပဲနတ်ကိုယ်ပဲဒါပဲကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကြတော့ဘသူကပြောတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့သူကပြောတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုဘသူနဲ့ဆက်သွယ်တမန်တော်နဲ့ပဲဆက်သွယ်ဒ
တမန်တော်ကရောသူဆက်တကယ်ဆက်သွယ်ရတာလားဟုတ်မဟုတ်ဘယ်သူပြောဘယ်သူပြောနိုင်မပြောနိုင်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တမန်တော်ကတဆင့်ပဲလိုက်လာပြီးတော့မျက်စိမိတ်ယုံနေကြတာဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဟာတခုမှမရှိဘူးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားเนาะလောဘရှိတာဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလောဘရဲ့အကျိုးတွေကိုတရားစဉ်းစားကြည့်အကျိုးအပြစ်ဒေါသထွက်တာကောင်းမကောင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဒေါသရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မောဟလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိလို့တွေးဝေးနေတယ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးထင်တယ်မောဟရှိတာကောင်းမကောင်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားလို့ရတဲ့ကိစ္စเออลูซอราโลภะရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြောကြမယ်လောဘရှိမှာနေလို့ရတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေကြလောဘမရှိရင်တို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကထင်ကြတယ်เนาะလောဘရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ထင်လောဘရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်လောဘရှိရင်တခိုးပဲဖြစ်မှာပဲသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်လေချမ်းသာတာဘာကြောင့်ချမ်းသာတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တာလောက်တဲ့ဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယကြောင့်ချမ်းသာတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အယောင်းဝတ်တစ်ခုလောက်တာလောဘကြောင့်လောက်တာလားလောဘကြောင့်အောင်မြင်တာလားသို့မဟုတ်လုံလဝီရိယနဲ့ပညာကြောင့်အောင်မြင်တာလားစဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုရင်ဘာသွားကြောင်းနေစရာလို့လဲလောဘပဲမွေးပေါ့ economic တို့ဘာတို့စီးပွားရေးပညာတွေသင်စရာလိုပါမလားလောဘလေးရှိလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကြီးပွားမလားမကြီးပွားကြည့်ပွားခြင်းအကြောင်းကအစ်စ်အမှန်ကပါလို့ဆိုရင်ပညာနဲ့လုံးမဒီနှစ်ခုကကြည့်ပွားတုတ်တဲ့ရှင်အေးကောတောင်းမြို့မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘကြောင့်တုတ်တက်တာလားပညာကြောင့်ဝီရိယကြောင့်တုတ်တက်တာလားဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဒေါသဆိုတာတော့မပြောနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ကောင်းကောင်းစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုဘာကိုမှန်နေကြည့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်လန့်သွားအောင်မယ်နော်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်သွားတာကိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလန့်စရာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်။မောဟဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့လုံးသမားကိုယ့်ကာဟာရကြီးပဲအကုန်ဖြစ်တယ်။ဟောနောက်ဆုံးမှာလောဘရှိလို့တွေ့တာတယ်တွေ့တာချင်းကြောင့်ဘာတွေ့တာမှုကဘာကိုမွေးထုတ်တုံးဆိုရင်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်။တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောဘကအကောင်းဆုံးမေးဘူးလူတွေကထင်နေကြတာလောဘရှိလို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ပညာနဲ့ဝီရိယရှိလို့ကြီးပွားတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတောကလောဘသည်တောကကိုဖြစ်စေကြည့်လေပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်တယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လို့မိကန်တတကြီးတွေမှာထဲ့တော့ခတ်တာတော့တော့ကကြောင့်မို့လို့လေအတော့ဆိုရင်ချထားပေါ်လမ်းပေးပဲကိုပိုင်နေတာဟုတ်လားကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်နေကြရတာဟာစိုးရင်လို့တိမ့်တာလေစိုးရင်လေတွေ့တာမှုကြောင့်တော့ကပဲလူချင်းတူနဲ့တူခင်မင်ညတယ်မခင်မင်တော့ကမသိတော့သူ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမစိုးရင်တူနဲ့တူခင်မင်လို့လက်တွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ကလာပြီလေသူအတွက်ပူတယ်ငါအတွက်ပူတယ်နဲ့ဖြစ်လာကြပူတယ်ဆိုတာကိုဘသူကမွေးထုတ်လိုက်တာတောကအောင်ပဲလောဘကပဲမွေးထုတ်တာပဲလေတဏှာကမွေးထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကြည့်ပေါ့ကိုပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်နေတဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ဆိုပါစို့မြေခွက်တစ်ခွက်စီမံကိန်းကြောင့်အဲ့ဒီမြေခွက်ကြီးပါသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပူမှာပဲလေအေးဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းစားလိုက်ပြီးကိုလက်ကလွတ်သွားပြီဆိုပူသေးလားမပူတော့ဘူးလောဘကပဲရောက်သွားတော့ငွေထုတ်ကြီးပေါ်ရောက်သွားမြေပေါ်ကနေငွေပေါ်ရောက်သွားကြောက်သွားတယ်လေလောဘကိုပိုင်နဲ့ကားစစီလမ်းမှာအစီရင်ဖြစ်လို့တိုက်လို့ခိုက်လို့ပူမယ်အေးအဲ့ဒီကားကိုအတိုက်ခိုက်မဖြစ်ခင်ကနေပြီသူများကိုဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကားကိုပတ်စံချေပြီးတော့မှတခုဖြစ်ရောပူသေးလားမပူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလောဘမရှိတော့ဘူးမရှိလို့မပူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သေချာစဉ်းစားကြည့်လောဘသည်တောကကိုသာမွေးထုတ်တာ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ဒီလောက်လက်တွေ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေရထားပါရဲ့တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်သားလေးဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒုံမေဟိကိစ္ဆံအာတ္တပံအခါတာရောတထာဂတလောလဝိရိယကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာတဲ့ကျွမ်းပန်အထုပ်မှုကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟောရုံဟောတာဖြစ်တယ်လမ်းပြရုံပဲမရတာကိုမလုံးလို့မရတာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာကိုအာကုသကိုမဆောင်လို့ဖြစ်တာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမရရဲ့လောကသားတို့အတွက်ကျွမ်းပန်အထုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့နိလန်ကိုချပြခြင်းသာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်တယ်။မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒုက္ခပဲ။လိုက်နာတဲ့ဒုက္ခ။ရသော်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်။သွာခါတဓမ္မနဲ့ဒုရခါတဓမ္မ။သွာခါတဓမ္မဆိုတာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတဲ့တရားမျိုး။ဘာသာတရားမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးမတဲ့ဘာသာတရားမျိုးကိုသွာခါတမမမကံဟောပြောတဲ့တရားမျိုးကိုဒုရခတလို့ခေါ်တယ်။အေးဒုရခတအဆုံးအမမျိုးဆိုရင်မလိုက်နာလေးလေးဘာသာတရားအတိုင်းမလုပ်လေးလေးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလေးလေးတဲ့။သွားခတဓမ္မရောက်တဲ့အခါကျတော့လိုက်နာမှအကျိုးရတယ်မလိုက်နာရင်အကျိုးမရဘူး။ဟိုကြရင်လိုက်နာရင်ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တက်တယ်ဟုတ်ပြီဘာသာတရားကိုသိလေးစားပြီးတော့တာကောင်းနေတတ်တယ်ရေပူစော်တယ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တတ်လေးလေးဒုက္ခရောက်လေးလေးပဲဒီအကျိုးတွေကဘုသူစီလာမှာကိုယ်စီလာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားသခင်ကငါကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်လွတ်သည်လို့လုံးလို့ရမလားမရဘူးလူလောကတောင်မှပဲဟုတ်လားထောင်တန်းကြတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျွလွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးငါကိုယ်တော်မြတ်ကိုတားလိုက်တားလိုက်လို့ရှင်မင်းထောင်ကလွတ်စေဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်ရငရဲပြေဆိုပိုးမရတော့ဘူးလက်ရှိဘဝမှာတောင်မရနိုင်တဲ့ကိစ္စရနိုင်တာပါရှိတော့ပတ်စံပေးရင်တော့ရကောင်းရပေါ့များများပေးလို့ရှင်ရပါပြီနော်အဲ့တော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကသားတွေအတွက်ချုပ်ပန်းတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းနာတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသိပညာတရားနဲ့ဟောပြောထားတာဟောပြောဆုံးမခြင်းသာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တတော်ဟာလူလောကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါတက်တော်ကြီးင်းတဲ့ဘဝရောက်လာလို့တက်တော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောညာတရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟာနာလန္ဒမြို့ဆိုတာရာဇဂျိုမြို့ရာဇဂျိုမြို့နဲ့ပလမ်းမဝေးခုခေတ်မိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10မိုင်သို့မဟုတ်12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒမြို့ရှိအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့ဂရင်းတုံးနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲလာအနန္ဒတို့ခီးထွက်ကြရအောင်ပြဲသွားမလဲဆိုပါတလိဆိုတဲ့ရွာကိုခီးထွက်သွားတယ်။နာလနာမြို့ကနေပြီးတော့ပါတလိရွာဘက်ကိုခီးထွက်ကြတယ်။ပါတလိရွာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေများစွာရှိတယ်။ရသော်ဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြတာနဲ့ပဲပါတတိရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးတော့ဗာလျှောက်ကြတော့ဆိုရင်
အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်အဖြစ်ပန္တလိရွာလေကောင်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီဧကိဟာဆောင်ကြီးကိုအာဝတ္ထာကာရလို့ခေါ်တယ်။ဟိုရက်ဒီရက်ကလာတဲ့ဧသည်ဒီတိခိုနန်းနေဖို့ဆိုတဲ့အာဝတ္ထာကာရဆိုတဲ့ဧသည်ဒီနန်းနေဆောင်ကြီးအကြီးကြီးဆောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအကြီးကြီးဆောက်ထားတဲ့ပုံမှာတပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ကြွရောက်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျွာတဲ့ပြန်သွားဧဆောင်ကြီးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလို့အခင်းချင်းနေခင်းစီမီတွေထုံးမြတ်စွာဘုရားကြွမလာခင်ကြွတင်ပြင်းစင်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ဖဏစည်းလေးမရှိကြတော့မလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆေးဖို့ခြေဆေးရည်တို့အစင်းနှင်းထားကြတယ်။ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကြွလာပြီးဆိုရင်အစင်းနှင်းခြေဆေးဝင်ရတဲ့ရေအိုးကြီးတွေအိုးစီးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေတဲထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေဆေးဖို့အစင်းနှင်းလောက်ထားကြတယ်။ညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတန်ခါတော်မြောင်များစွာနဲ့အတူတကွာကြွလာ။ကြွလာပြီးစင်းနေထားတဲ့ရေနဲ့ခြေကိုတန်ရှင်းအောင်ဆေးလို့ဆောက်ဦးထဲမှာဝင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဆောက်ဦးကအလဲကောင်းမှတိုင်ဗဟုတိုင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့မန္တလမာလာဆိုတဲ့ဆရာဝိုင်းကြီးလို့ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်ဦးကြီးအဝန်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဆောက်ထားတာအလဲဗဟုမန္တိုင်ကြီးကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်နေရာခင်းထားတယ်။ဘ ਹੁ မန္တန်ကြီးကြောပိပိခင်းထားတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားကအရှိမျက်နှာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလယ်တိုင်းကြီးနားမှာထိုင်နေ။တန်ဃာတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်။ပန္တလိရွာကဥပဒကဥပဒကမတွေတရားနာဖို့ဆိုပြီးစူဝေးရောက်ရှိလာကြသူတို့ကအရှိမျက်နာကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဝိုင်းထိုင်ကြအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအရှိဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ထိုင်နေဖျားကအလဲကောင်းမှကြပြီးတော့နောက်ကျောကတန်ဃာတွေရှေ့ကလူတို့

ို့မဟုတ်စားစရာတွေဝတ်စရာတွေနေစရာတွေစားဝတ်နေရေးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုပဲတွေ့ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကစားဝတ်နေရေးဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ဒါကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူး။နော်။အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုချင်းသီလဟာအရေးကြီးတယ်။ဘဝတစ်ခုဟာဒီဘဝတည်းမဲ့မရှိရဘူး။ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာဒီတန်တရာနဲ့ပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်တူတောင်းတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားစရာတောက်စရာကအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဝိကျေတနာတွေစားစရာတောက်စရာတွေဆိုတာအပေါ်ယံအထောက်ကူမြတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါတလိရွာသားတွေကိုချင်းသီလရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်ဒီနှစ်ခုစီစစ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတော့မူခဲ့တာစီစစ်ပြီးခေါ်ကြတညာလုံးမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့ထဲမှာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားခြားနာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားသီလပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးဟာအလုံးကိုကွဲပြားခြားနာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့ဟောလောကလူသားတွေကအပြစ်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အကျိုးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်သီလမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အာဒီနဝလို့ခေါ်တယ်အာဒီနဝဆိုတာဒိဉ္ဇာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဒိဉ္ဇာရစပေါ့နော်သီလမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအပြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်လဲသီလရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပဲလုံလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ရငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လားဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိသလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြဥပမာမယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်လောကတန်ဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိပြီးဒုက္ခဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းရုံနဲ့မကဘူးဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာချမ်းသာတဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရတယ်ဟောဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းစီစစ်တတ်ဖို့လိုအဲ့ဒီစီစစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတိရွာကတရားဓမ္မတွေကိုအရေးကြီးတဲ့မှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားဖို့ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှင်းရှင်းပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်သီလမရှိတဲ့ကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကြုံနေဆိုတာဆိုးကျိုး၅မျိုးနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၅မျိုးကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးလဲလို့ဆိုရင်အေးကိုကျင့်သီလပြည့်ပြားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကျင့်သီလဆိုတာအားလုံးသိကြတယ်နော်ကိုကျင့်သီလဆိုတာกายกังကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တယ်။กายกังကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသူများတက်ကိုမတက်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမခိုးဘူးသူတော်ဘာသားမပြတ်မှားဘူးခေါ်တာကာမဟုกายกังကိုထိမ့်သိနေလို့ခေါ်တယ်။ဝစီကံကိုထိမ့်သိနေဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်။တူနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံးမတိုက်ဘူးတတ်မရှိဘူး။ဟောတူနဲ့တူညီညွတ်အောင်သာဟောပြောပေးတယ်တစ်ဖက်သားစိတ်မချမ်းသာအောင်ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူးယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့တရားလွတ်လွတ်စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတာကိုသာပြောတယ်ဆိုဟောကာယကံထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံထိမ့်သိမ့်တယ်ကိုချင်းသီလအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုပြုတ်လုတယ်သူစရိုက်တွေကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့။ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်သူစရိုက်လုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတိဆိုတာ

ခင်မဲ့လားတတိဆိုဒီမှာကောင်းတာလုပ်ဖို့အမှတ်ရခြင်းကိုတတိလို့ခေါ်တယ်ဟောကိုဘွားလေးမှာရလာတဲ့အခြေအနေလေးကိုရင်မူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်တာတွေးခေါ်တတ်တာတတိအဲ့ဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားမရှိလို့ဘာဖြစ်လာလဲလောချင်တာတွေလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စီပါဥစ္စာတွေပြပြားလာဆုံးရှုံးနေလာလားဥပမာဒုသမုဟုကျွလွန်နေဖန်စီခံရတယ်စီပွားတွေပြတ်တယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတိုက်ခိုက်တယ်ဖန်စီခံရတယ်ကိုပစ္စည်းတွေပါတယ်သူတော်ဘာသမယကျွလွန်လို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်လိမ့်လေပြောလို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားပြပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်သူဟာရထားတဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်နေတဲ့ဒါအပြစ်တစ်ခုကိုချင်းတိလာပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစီးပွားပြတ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်ဆုံးလို့စီးပွားပြတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုတချို့ကတော့အပေါ်ယံတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေစီးပွားတက်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်လို့စီးပွားတက်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကခံရအောင်ပါစီးပွားတက်နေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုရနေတာကိုစီးပွားတက်တယ်လို့ကြီးပွားနေတယ်လို့လူတွေကအများစုကဒီလိုမျက်စိလဲကြတယ်အေးမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူရဲ့အခြေအနေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေနောက်ဆုံးအခြေအနေထိအောင်စောင့်ကြည့်ရအေးကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုံကိုတရားဟာကောင်းရမို့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာမိလျော့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့စိတ်ဆိုင်ဥစ္စာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်။လူလောကစီးပွားတွေပြက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်တစ်ခု။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြတော့အပြန်တည်ရကိုချင်းတိလန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ပုံကိုယ်ဟာဘယ်တော့မှမိမ့်မိတ်လျော့လျော့မနေဘူးရထားတဲ့အခြေအနေတခုကိုမရင်မူးဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့လှူတယ်တန်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နော်အခုလိုဗိမာန်တော်ကြီးတွေဆောက်လို့လှူဒါန်းကြတယ်ဖျားတယ်ကြတယ်ကြောင်းဆောက်ကြတယ်ကိုချင်းတိလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေကတိုးတက်များပြားလာတယ်ဟောတိရကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ပါဠိရွာကလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတိရရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေကိုဟောပြောတယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကိုချင်းတိရပြက်ပြားသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်လဲ။သတင်းဆိုးတွေထွက်တတ်တယ်။မကောင်းသတင်းတွေကြော်စောလာကိုချင်းတရားပြပြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရဘေးကလူတွေကမြင်လာတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဆိုးတာဆိုတာကိုသိရှိလာကြနောက်ဆုံးမှရှုတ်ချလာကြသတင်းဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာတယ်ကိုချင်းတိလာနဲ့ပြေးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းသတင်းတွေကြွယ်ဝလာတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အမတန်တော်တယ်အမတန်မှလေးစားတတ်ပါပြီလေကိုချင်းတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းသတင်းကြွယ်တယ်သတင်းဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခြင်းဟာတိလမရှိခြင်းအဖြစ်ပဲ။ကောင်းသတင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာကောင်းသတင်းနဲ့ကြော်စောခြင်းဟာတိလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲတဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကြတော့ဘာလို့ဆိုကိုချင်းတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကထဲမှာလူလောကအပိုင်းဝိုင်းထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်မလုံဘူးတဲ့။မောက္ခလောက်ထားရင်စိတ်မလုံဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လူတွေချင်းချင်းတူတူတူတူပြောရင်ငါအကြောင်းများပြောတာလားလို့ဆိုပြီးစိတ်မလုံတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားသွားဘယ်အရက်သွားသွားမျက်နှာကမလှဘူးသူ့ဟာသူဟန်ဆောင်ခြင်းဆောင်လိမ့်မယ်သို့တော့စိတ်ထဲကသူဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုလောက်ထားတဲ့လောက်ရတည်းအကုန်လုံးကတိနေကြတဲ့အခါသူ့မြင်ပြုံးစီပြုံးစီလုံးနေရင်ကိုသူခံရခက်နေပြီအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတိလာပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကြားတဲ့သွားလို့ရှင်ဘေးကလူတွေကပြုံးခံရတာတို့မင်းငော့ခံရတာမျိုးတို့ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုချင်းတိလာပြပြခြင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အကြည့်ကိုခံရတာဟာအလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရတတ်တယ်။
ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုးရှင်ရှင်လန်းလန်းနော်ဘုရားတကားကြီးအကြောင်းတကားကြီးကိုသိခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့အများကဆက်ဆံကြတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းရဲဝံ့နေဝန်ဆန့်နေအများကလည်းလေးစားတယ်ဆိုတော့ဟောကိုကျင့်သီလရှိခြင်းအကျိုးပဲဒါတွေကဘုရားဟောလို့သိရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအထင်ရှားတယ်လေနောက်တစ်ခါကိုကျင့်သီလပြည့်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာဖြစ်လဲတေဂန်နီးမှာတွေ့ဝေမိန်မောပြီးတော့တေးရတယ်တဲ့ကြည်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကအမေရိကန်ကလာတဲ့တေဂန်နီးလူတွေကိုပြုစုတဲ့နတ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့သူနာပြုမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောတယ်တေဂန်နီးလူတွေကိုဆေးရုံမှာသူအတွေ့အကြုံရပြောမှာစင်တချို့လူတွေကတေဂန်နီးကြတော့ပြုံးပြီးတော့တည်သွားတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ရုန်းကန်ပြီးတော့ရှုံ့မဲ့ပြီးတည်သွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အမျိုးစုံပဲတချို့ကြတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့မလုံနဲ့မကင်နဲ့နဲ့ဆိုဟိုရုန်းကန်ပြီးတော့လေမဲရွက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေဟာတေခဏီးကြတော့တိမ့်လို့မရဘူးတခြားချိန်မှာလူမသိသူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားလို့ရပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖုံးကွယ်လို့မရဘူးနော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းလို့မရဘူးလေတခါတော့ကဒီစာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေတီကောင်းတီလိမ့်မယ်စာပေဖတ်ရှုတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥတ္တအကြောင်းကိုနိုင်ငံသားကစာရေးဆရာအမျိုးသမီးတယောက်ကရေးတယ်နော်ဥတ္တဆိုတဲ့ထုတ်ပတ်တီးကိုရေးတယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကပြင်စရာရှိရင်ပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥတ္တကိုစာအုပ်ကလေးစာမှုသွားပေးဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါတော့ဆိုတော့ဥတ္တကဘာပြောတော့ဆိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ကြဒီရေးသားချက်တွေကျွန်တော်ပတ်သက်နေတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့။တစုံတစ်ခုကျွန်တော်မကြိုက်တာတွေ့လို့ပြင်လိုက်တင်ကျွန်တော်ဘာပါဝင်ပတ်သက်နေမှာဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးတည်းရဲ့ပေးရဘာပြောတော့ဆိုဒါကတော့ရှင်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာတဲ့။ပြင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်နဲ့ကျမပဲသိတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူကပြောတယ်ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဟောဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထင်မဲ့ပါတာတယ်သူဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားထောင်ထားပြီးသားစာဖတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့လက်ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မံပကရုပတောမောထာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောကမှာစိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အတ္တတိပုရိသဇာနာတိယတိကာဟတိဝါနာဝါကိုလုတ်တာမလုတ်တာသူများမသိခြင်းထာကိုသိနေတယ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့ကွယ်ရာမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ကိုသိနေတယ်လေကိုသိနေတာကိုကပေါ်နေပြီလေအချင်းသားလူတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးငါလုတ်တာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်အောင်တယ်ကိုယ်သိနေတာကိုကမလုံဘူးလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကုံတော်ထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ဟာအရဟစိတ်괴ရမှတောင်မဟုတ်တော့မလုံဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အလို့ဆိုလုံးဝရှောင်လူရှိသူရှိမှရှောင်တာမဟုတ်ဘူး괴ရမှလည်းပဲမလုံဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှအကုသိုလ်မလုံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီတော့ကစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ပဲဘယ်သူမှသိတာမှတ်လို့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတဲ့စကားတခေါက်မှပြောလိုက်တာကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဖတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်괴ရာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပဲကိုယ့်ကိုကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်တေကနေကြတော့မဟုတ်တာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုလှုပ်ထားတာတွေကိုခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ရုန်းကန်လေကြတာတဲ့အပြစ်ဒဏ်လာပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောเนาะစာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးကြပါလိမ့်မယ်တေဂန်နီးကတေရွာပြန်နေရဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ကြည့်နေလူနဲ့ကြီးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်တော့
ဒါမျိုးတွေကတေကန်ဒီမှာအိမ်မက်မက်တယ်လို့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာတွေကိုရုံးခံပြီးတော့နေကြ။ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝက်တတ်တဲ့စုံဒဆိုတဲ့ဝက်တတ်သမားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဝက်တွေကိုတတ်တယ်။တေကန်ဒီကျတော့မလုပ်လို့ခုနှစ်ရက်တည်းတည်းဝက်လို့អော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကဝက်လို့អော်နေတာတကားပိတ်ပြီးတော့ထားអော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကဝက်တန်ကြီးထွက်နေတယ်လူတန်မထွက်တော့ဝက်တပ်ပါများလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးကဝက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းကျက်တပ်ပါများတဲ့လူတွေကကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာနှွားတပ်ပါများရင်လည်းပဲနှွားလို့អော်တယ်ဒီအကုသိုလ်တွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲဖြစ်တတ်တယ်အသေးကလေးမှနွားလိုဩတရားတယ်ဝက်လိုဩတရားတယ်ကြက်လိုဩတရားတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာအကုသိုလ်တွေရဲ့ဒီအကျိုးဝအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရတယ်ဆိုတော့လောကမှာလက်တွေ့တာရကတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သေကန်ဒီမှအဲ့ဒါလိုရှုံတွားမဲ့ရဲ့ယုံကံပြီးတော့တည်ရတာကိုတမ္မုံလောကလံကရောတိလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်တီလာလေးကိုဆင်ញင်တယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုအာရုံပြုနေတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာမဲ့အနေထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျော်စရာကြီးနေရာကိုရောက်သွားတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအဖွားကြီးတွေဒီမေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ခေါင်းပေါင်းပြူဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တဲ့တဆေတဲ့အဲ့လိုတည်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နဲ့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မရနှစ်ယောက်ကြာပြာမှများလို့တည်တဲ့တစီဆိုရှင်နေတယ်တစီစရင်ထုတ်နေတာခေါမောင်မျိုးဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးတည်တဲ့တစီတဲ့အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာသင်္ခါနီးချလို့ရှိရင်တွေးတွေးဝေဝေနဲ့တည်သွားအမျိုးတွေဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတော့ဘယ်လိုမှပြုံးအောင်လုပ်လို့ပြုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြုံးညင်လို့ရှိရင်ခုတွေကမဲ့ရွယ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမလုံးနဲ့ဘောဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တမုံလောကလံကရောတိဒါတွေကဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့တွေ့ဝေမတရားဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရင်ပေတိဤခြားမဲ့နဲ့ဒါတော့ကိုမသိနိုင်ရသော်ဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုကယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့လက်ခံတာဒါကြတော့ကိုသိနိုင်တာကြည့်တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီပွားဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်။မကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောတတ်တယ်။ပရိသတ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာယွန့်နေနော်။ဉာဏ်မသားမယားဖြစ်ရတယ်။သိတဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝေသိရတယ်။ဒါကိုချင်းတိလာပျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ကိုချင်းတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အေးကိုချင်းတိလာကိုခြေခံပြီးတော့မမေ့မလျော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်။ကောင်းတဲ့ရင်နေကျွယ်ဝတယ်ပိယိတ်တထဲဝင်ဆက်လဲခုံရှိသေးရှိဖြစ်တယ်တည်တဲ့အခါမှာပြုံပြုံလေးနဲ့တည်နိုင်တယ်ဟောဒါတွေထိအောင်လူတွေကတည်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်လို့ရအေးတည်သည်အချမ်းမဲ့ဒီဘွားကမျက်စိနှလုံးပိတ်သွားလို့သုတိစိတ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးပါဟောတော့တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်လို့ရှိရင်တဲ့ခြံသာဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့အပေဘုံမျိုးကိုရောက်တတ်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံတွေကိုရောက်တတ်တယ်။ဝိနိပါဒကိုယ်စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့နော်ငရဲ့ဥရဲတွန်းချခါရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြည့်စွတ်ဟောတာ။ဘုရားကိုယုံကြည်လို့ဒါကလက်ခံရမယ်။ကိုတွေ့မဟုတ်သေးဘူးကိုတွေးဟုတ်ရင်လည်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးပါခုမတွေးသေးဘူးเนาะဒီဘဝမှာတွေးနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအေးကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်ခမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းလေးကြီးပဲမြင်ရတယ်နားကကြားသမျှအကောင်းလေးကြီးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရသမျှမွေးချိုင်တာလေးကြီးပဲလျှာကလျှဲရသမျှကောင်းတာလေးကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကအထည်တွေ့ရလဲကောင်းတာလေးကြီးပဲကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံတာကိုတက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတက္ခလို့ဆိုတဲ့လူပြေနတ်ပြေသူကတိလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတွေရဲ့တရားပုံမျိုးကိုရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းတီလာရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်ကိုခုလို့ပါတတိယွာသူယွာသားတွေကိုများစွာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုယ်ဝယ်ဆိတ်ကတဲ့ဆိုဒီမှာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာနိုင်မှသာလေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအင်တာမဆိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့တပည့်တော်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိပြီးတော့အကျဉ်းနာတရားလဲကဘာရှားမှရှားပညာတရားကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့မြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးဖရာအဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

င်မမနောတရာတိသဗ္ဗေတံဘဝယံဒုသုခန္တကာမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတ attva တို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်ကလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဖုံးလန်းတံဝန္တာရှင်မြူဝုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနသရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

အနာစရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာ

0: ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ဘာတရားတော်ပါလိလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါလေ။အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တိဘိက္ခဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတာတို့အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားနောက်ကိုတရားလိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြာဥစ္စေတာတို့အထာရှင်ဘဂုံတော်ဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသာလောကသည်လည်းအထလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးဆိုတာဘာတွေလဲကတမေအထအဘယ်၈ပါးတို့ဤဥမူကလာဘောသအလာဘောသယတောသအာယတောသနေဒာသပတန်သာသဒုခိသဒုခိသလာဘောသလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောသလက်မရခြင်း၎င်းယတောသအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောသအချံယံအကျော်အစုံမရှိခြင်း၎င်းနေနာသသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းသည်၎င်းပတန်သာသသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခသာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခသာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား၈ပါးလာဘအလာဘယတာအယတာနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံတည်းတစုံတည်းလာဘနဲ့အလာဘယတာနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါလေဘယ်နှမျိုးတွဲနေနှစ်မျိုးတွဲနေတာပဲလက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည်းရှိမှာပဲဒါနေရာမှာတရားအချွေရအကျော်စော မြားကြီးရှိရင်အချွေရန်ကြော်ဆုံးမဲ့ခြင်းလည
1: ်းရှိပါ
0: တယ်ရှိမှာအကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှာချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကဒဏ်က၄ပါအဆိုးလောကဒဏ်က၄ပါအဲ့ဒီလောကဒဏ်တရားရှင်ပါကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော
1: ်
0: အေးအဲ့ဒီလောကဒဏ်ရှင်ပါကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်ထို့တူပဲလူနာပြမတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကဒဏ်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိကြည့်တာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝါနောက်နောက်ကလူဝါအစီတောင်းဝါလူဝါမြောက်ကလူဝါတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝါသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: ယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: သင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝါအဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူဝါအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက်လောကဒဏ်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကဒဏ်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်ပင်တွေပေါများခြင်းနဲ့ပတန်သချီသူတပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ခရကဤတွေကမာဤတွေကလည်းအငြိမ့်မနေနိုင်မင်းနဲ့လောကဒဏ်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်ထို့အတူလောကဒဏ်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာဒီတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတန္တရာထဲမှာတခါတည်းလှဲ့ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက
1: ်
0: ဒါတော့လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: လိုက်နေဘာဖြစ်လဲ
1: တိုက
0: ်မှာပဲတဲ့ဣမေခောဘိကဝေအတ္တလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိ

0: ဒီလိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားတိုက်ပါပါဘုရားလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပါတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပါဘုရားတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထွက်ထရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့နော
1: ်
0: ပရိသတ်ဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပရိသတ်အလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလန်းပြီးတော့
1: လှုပ်ပါပါဘုရား
0: အေးဘုရားကပဲလှုပ်လိမ့်မှာလောက်ပွားရင်ဆင်းရဲမတီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြေသူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲကုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုကုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးကလေးဒီလိုသိရမယ်နော်တတဥပ္ပတုတ္တအတုတ္တဝတ္တောဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒဝတ္တောအတုဒဝတ္တောဘိကဝေပုထုဇဏတ္တဥပ္ပိသတိလာဘောဘိကဝေယံသောမြာဥစ္စေတတုအတုဒဝတ္တောကျာနာအပြီးသောတောကောင်းတရားမရှိသောပုထုဇဏတ္တပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီလရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ပြီလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရ
1: ားတ
0: ိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယသာဝကလည်းတိုက်ပါဘုရားသုဒ္ဓဝတ္တခောဘိကဝေအရိယသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိကဝေယံသောမြာဥစ္စေတတုသုဒ္ဓဝတ္တကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိတော်ဟောအကြအမြင်ဘဟုတုတ္တာရှိတော်အရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒဗိတာသာဝကအလည်းပဲလာဘောလာရခြင်းသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလိုတိကမပြောလေခြေတာခြေတပီးတို့အကြမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်။အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲ चित्त တော်ဘုရားမေးတယ်လေ။ဒါတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တဗာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပေးရပါတယ်ဘုရား။ဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားဘုရားတပည့်တော်များဖြေချခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါ။အရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေချတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား။ဟ
1: ုတ်ပါပါဘုရား။
0: ဟေးရှောင်းတော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဥပ္ပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိသောစာခောအနိသောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဟိတောပတိသင်နပတိသင်္စိတ်ခတိမစင်ချင်၌ဘုဒ္ဓဇင်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ကျင်နိုင်ဘယ်လိုမစင်ကျင်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေငါအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသောစာတို့

0: ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနိစ္စဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမစင်ရင်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလားလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တဘုဒ္ဓဇင်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်တယ်တဲ့တတ္တလာဘောပိစိတ်တံပရိယာရာယတိဋ္ဌတိတတ္တထုဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပိလက်ရခြင်းဒီလဲစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာရာယတိမ့်ကြုံယူ၍တိဋ္ဌတိဒီလိုက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြလိုက်။လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပီတိလွှမ်းမိုးပြလိုက်။လက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွား။ဘာရဲ့ကြည်ကြုံလဲ။လောကအရက်တွေအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။အခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါလေးလက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတည်။လက်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့သွား။လက်ကသွားမိုးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဇ္ဇတိအလာဘေပတိဝိရုဇ္ဇတိသောတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ရခြင်းကိုအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်၏။ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့စီရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏။လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင
1: ်
0: ဟောလှုပ်ရှားသွားပြီ။မစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။လှုပ်ရှားသွားတယ်ယုဂကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယုဂကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုဂလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲပြုံးလာတယ်လက်မရရင
1: ်
0: မဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဟောက်ပြန်လဲအဲယုဂကာယဟောက်ပြန်လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုကိုတော့လက်ရနေပြီဒီဘုကိုတော့လက်မရလက်ရရင်သူ့မှာပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ကအထင်မကြီးဘူးငါသာလျင်တက်တယ်ငါသာလျင်မြက်တယ်ငါသာစားနိုင်တယ်ငါသာဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာတော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယုဘကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာဘတွေပြက်ပြည်တဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုခြေထဲမှာမယောင်းအောင်လို့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါ်ရကားသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာဘလမရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြက်စီးပြီလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဟိုးတခါတည်းမှာပဲအပူဓာတ်တွေအလောင်းဓာတ်တွေမြိုက်တော့တာယုပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်ရဲ့လားလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပါပါဘယ်လမ်းမရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လား လောကဓာတ်တိုက်တဲ့အခါဗါလေလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြရုံလောကဓာတ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိဓဏိမိပြန်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အထာသောယတ္တလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားသည်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှစိတ်နေစိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုံးဖောက်ပြား၍ခြောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောက်ကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်းခေမံဇာတိသာသာဘေးရန်များလည်းမရှိခြင်းဧတံတောကလည်းကင်းမြူကြီးရှင်း၍ဘေးကင်းရန်ကုန်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ကုန်မျိုးသည်ဟုတ်တယ်မှန်ကောင်းများလှစွာသော

0: လောကရမှာနေလို့ရှိရင်လောကရံတွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောကရံတွေနဲ့တိုက်လို့မလုံရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်တယ်လုံရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာအခုဒီသားမအောင်လှုပ်ရှားနေပြီယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီနာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီလောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာလောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလားတဏှ
1: ာ
0: ပါဗျာအေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယဒီလောကရန်တိုက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဥပါဒနာပစ္စယ
1: ကာမဘုရ
0: ားဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပစ္စယ
1: ဇာတိ
0: ဇာတိပစ္စယဇာတိပ
1: စ္စယ
0: အဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလဲလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြေကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီလိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: ဟိုမှာဆူနာမီမြေကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီလိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးအောင်မရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရစ်တက်ပြပါဆိုလို့မရဘူးဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘဏ္ဍကိုအနုရုဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းပြည့်၏အာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းတွေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှဆင်ခြင်နိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအင်းပြစ်ဆိုပါမှာလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်မဲ့လိုက်ညွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအင်္ဒရိယရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကဓာတ်တိုက်တယ်ပဲတည်တည်နေရမယ်အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်လည်းတ
1: ည်တည်နေရမယ်
0: ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်တခါတည်းကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓ
1: ာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျ
0: ာ။အဲဥဒုဇင်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါတည်းအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်းရဲနိုင်လို့လားမဆင်းရဲနိုင်လို့ဆင်းရဲ
1: နိုင်ပါဗျာ
0: ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်။စိတ်အနေမတုံလှုပ်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိုက်ခံမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်မှာဟုတ်ရဲ့လား
1: မ
0: ဆင်ញင်နိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုကျွံ့ပြောင်းအောင်လှုပ်နေမှာအလုံးလားလောက်ပါလားဘုရ
1: ား
0: လောက်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟင်ငိုလိုက်ရီလိုက်တကယ်ချင်းချင်းတရားနဲ့ဆင်ញင်ထိုင်ဘာမှဒီလိုဖြစ်ရှာမရှိဘူးဥစ္စာဆင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရွင့်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဟုတ်ရဲ့လားဘုရ
1: ား
0: လူနယ်ယုံစင်လပ်ပါခြင်းကပူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝင်တင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလေပြင်းပွပွဲလေပြင်းပချီးမွမ်းကြလဲလျောကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်ခြင်းဖို့တရားလေးတိတ်ကောင်းလားခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ခြင်းတဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်းရမှာ အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်တည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုပြန်ရှင်ញင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလှုပ်ရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားရူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသတော့ဘာတော့သာအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါသည်မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားပါပါပါဆင်ញင်နိုင်လို့လားမဆင်ញင်နိုင်လို့ဆင်ញင်နိုင်ပါပါဘေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနပရိမုတ်သတိဇာတိယဇရာယမရဏိနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရာမိသောတုပုတ္တ

တဝါဖြစ်၍ဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဆိုရေ

လောကတိုက်တိုင်းကလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။လောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ဘဝသံသရာတစ်ချောင်းလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲ။ဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲ။ယာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲ။သောကပရိဒေဝဒုပ္ပဒေါမနတဥပယတဆိုရဲအပုဒ္ဒအလောင်ဓာတ်ဒီနဲ့လေလောကရန်တိုက်တာတီတီငိမ့်ငိမ့်နေလို့လားလှုပ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုဆတိမလွန်မောင်းနိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟောဤဒါဘုသူဟောဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတက္ကရာတိကာစကားတွေမပေါ့ဟုတ်တော့မလားဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုင်းရိုက်ဟောပြနေတယ်တော်တော်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဧဝံဤသို့အနုရောဓဝီရောဓသမာပန်သောနိသက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စဉ်ညွန့်မှပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန်နေခြင်းမှ၎င်းသရာ

ိစ္ဆကုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသေဟိစာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေဟိစာပြင်းစွာပင်မန်းခြင်းတို့မှ၎င်းနပရိမုဆတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရဝဒုက္ခမှာနပရိမုဆတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဣတိဤသို့အဟံငါဖယသည်ဝရမိဟောဤခြေသာတို့တဲ့ကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိရဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးငင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်၊ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောဂမှမလွတ်မြောက်နိုင်။သန္တရာဝဒုက္ခကြီးရဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒါဖြစ်တကကြီးဒီကမကြီးဒီလွတ်မြောက်ချင်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။မလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနီးကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါ။မှန်ပါဗျာ။အေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ချက်သားတို့เอ็งกับพระเยอสงฆ์มายาปี้แต่อริยตาวกะก็တော့ดีโลမဟုတ်ဘူးตุฏฐวะดอสาขอภิกขะเวอุปิสสติลาโบภิกขะเวยังโนเมียวเจตะโรตุฏฐวะดอจันนาอปี้โรตระวงเตยาရှိတော့อริยตาวกะตัสสังฆะพระเยตะบิตาตาวกะอากาลาโบลัยยะจินติอุปิสสติဖြစ်ပေါ်၍ลาแก่นี้

0: သည်သောတုံငါဘုရား၏တပိသသာဝကသည်ဣတိဤသို့ပฏิသင်္စိတ်ခတိဆင်ချင်ဤမေငါအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်သောစာတွင်လက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဤတည်ဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝဇာနာတိတိဤအရိယသာဝကလေအေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်ပြီဆိုရင်တိုက်တင်တဲ့တပြိုင်တည်းငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာသာဝကကအရိယသာဝကဒီလိုရှင်းရင်လည်းကွာအဲဒါဤတဲ့ကမာဤတဲ့ဒီနည်းယူရမှာပေါ့နော်ရှင်ရင်တော့လိုက်ရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကရှင်ရင်ဟင်းဂျီလာဘယ်ကြောင့်ရတာလဲဘသူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာဟင်းကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကဘသူပေးလို့ရတာအကြောင်းတရားကပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူးပါပါဘဗေသင်္ခါရအနိစ္စသာဝေကသင်္ကုန်သောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာဒါကောကသင်္ချာတွေ့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လာတာ
1: ပြတ်မလို့ပါဘူး
0: ပြတ်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ပြတ်မလို့ပါဘူး
0: ဒါသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအတော့ပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ
1: ်
0: အစိုးရကြီးကရှင်းရင်ထားလိုက်ပေါ့ဒါကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားအဲ့ဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စည်ရတဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မဘာလဲ
1: ဝိပရိနာမ
0: ဆင်းရဲထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းဆင်းရဲတာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြဲပါဘူး
0: တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအခုရလာတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာယရနာသည်ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်။ဘာနဲ့ဆက်ဆံ?ယံသ
1: ူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပါလား
0: ။ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည်စည်းတို့တွားမတွေ့နဲ့။ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးဓမ္မပါးကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှလားပြည့်စည်းသွားမှာလား။အဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: ?
0: နေစာလားနေစာလားန
1: ေစာ
0: ပါဘုရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္ခ
0: ပါဘုရားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရ
0: ားပါဘုရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရား
1: ဘ
0: ာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားစင်ရင်နဲ့ညံကနေစာပါဘုရားဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာတခါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်တည်တည်ချာချာနာစမ်းပါဟုတ်ရဲ့လားဘုရားတော်ကလည်းလောကရေးကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲ
1: တ
0: ိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါသည်ယူပကာယတွေလှုပ်ရှားတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျင်ကောင်းနိုင်ပါတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်။ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပြည့်စည်ရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလား
1: ။
0: အေးကံကပြင်းမှလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပြည့်စည်ဆိုရင်ပြည့်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုတမျိုးမျိုးကဖြည့်စည်သွားရင်လည်းပဲပြည့်စည်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: အယောဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာ။ချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား
1: ဆင်းရဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာ။မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖ
0: ောက်ပြန်မဲ့တရားပါဗျာ။ဖောက်ပြန်မဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျ
1: ာ။
0: ဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားမဲ့မပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ခင်ဗျားတို့သွတ်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လည်းပေါ်လိုက်ကွာဒီပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလာအောင်မလားမလာပါဘူးခင်ဗျာလာရတယ်ตายရတဲ့တဏှာမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြတ်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမလ
1: ာပါဘူး
0: ခင်ဗျာအာသိတတ်တာတော့ကြီးတော့ဒကာကြီးဒီတော့မှာသိတတ်တာတော့ကြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ဒကာနဲ့တတ်တာတော့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့

ဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတ္တလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိ

ိုင်းလက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောင်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လက်မလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကြုံဖြစ်တာပဲကလာဝတလုံးကိုဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေဒပဒနာဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လိုရင်းပြီးအောင်ဟောရဟုတ်တယ်ဟောလားဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလည်းဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်ဒါသာတို့အရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာသိမ့်ကြုံယူ၍နတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘန္နာနုရုဒ္ဓတိအလာဘေနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတို့အရိယသာဝကသည်လာသောတို့အရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန္လက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေပဲမြောက်မလဲဒီတရားဘာသစ္စာရှိတာမလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲ။ဟောသူကဒီလိုရှင်ရှင်ထားတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တဏှာမဖြစ်ရင်တဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒံကံနေရောမှန်ပါပါဗျာ။ဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြမယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော့မှယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်း။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဧတောတောကုတုတောတောအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်နပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေအလာဘိလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေရလည်းဝမ်းမသာဘူးမရလည်းဝမ်းမနေဘူးဒီလိုမဟုတ်ရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မလားပြတ်တော့လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမို့ပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိတယ်လေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ message message ကထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်เออไอ้นี่โดสิทธิ์ตัตติจั่นไข่มั้ยสุรุษิยังบาผิดตะเลตอเอวออนุโรธาวิโรธาวิปหีนอปริมุขเสติชาติยาสรายมรณีนาตอเกหิปริเทวีหิทุกขิหิโดมนัตติหิปริมุขเสติทุกขตมาติวรามิพระปาลีโดจัจจานะนะยกปิฮ้อบาเลသောတုအရိယသာဝကသည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီသောကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းပင်ပန်းခြင်းနှစ်

ေခြင်းမှ၎င်းသရာယာဥခြင်းမှ၎င်းမရဏိနသေခြင်းမှ၎င်းသောကေဤဆိုရင်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဤကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသေဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယသေဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုံစတိလွမြောက်၏သူကြတော့ဒါလေးလွမြောက်သွား

0: ဒီဘုရားဟောဒီအရိယသာဝကကတော့လောကဓာတ်နဲ့လာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှောင်းပင်မခြင်းတွေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ญาติมรณะทุกข์มาแลยุติครับสู้เย็นเย็นโตมาแลยุติครับเอ้งูจ้วยเย็นโตมาแลยุติครับโกสินเย็นโตมาแลยุติครับสึกสินเย็นโตมาแลยุติครับปิ้นสวาปิ่นมันสินเย็นโตมาแลยุติครับลุ่มยอดตาดีนอกกระไตตาลุ่ช้านโหลล่ะจั่นไข่โหลล่ะနောက်ကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါးရံနဲ့ဆက်ဆက်နေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိပါဘူး။အဲဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိ္ဆာလားအိ္ဆာလားအိ္ဆာပါဘုရား။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလားပေါက်ပြန်တဲ့တရားပါဘုရား။ပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါသိစားဒုက္ခပါဘုရား။စင်ကြီးနဲ့ညံကဒေလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဇာတိဇရာဗျာတိမရဏနဲ့တကွာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကအေးဒကာကြီးဒီမိကောင်းလမ်းကောင်းရပြီခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မြိုက်ပြလက်တိုက်ပါတိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာလဲမလုံအောင်ဘာနဲ့ထိလောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလုံအောင်ထိချုပ်ပါွယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ထိချုပ်အောင်ဟေးညံလေးနဲ့ထိချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယသူတော်ကောင်းလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယသာဝကမှထိချုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုတရားမျိုးမှနာကူကြဘူးမရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်စီရချုပ်စီရနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံတရာလို့ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ယေပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးမြင့်မဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့ဒိမ့်မှုဒိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကြီးမကြန့်ခံလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့သစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားလာဘလောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတယ်အလာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအထိန်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလှုပ်နိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိန်းပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိန်းပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒီလက်ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတရားတဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ញင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံ द्वार ဒီဟူသောအကြောင်းတရားနှပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ ဒါပေဓာတ်သိငုံတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းမရှိပါဘူးဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည
1: ်း
0: အရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလည်းအနိစ္စကိုလည်းအနိစ္စသူလည်းဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခသူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တသူလည်းဝိပရိနာမဓမ္မကိုလည်းဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာပိုင်ပါဘူးဗျာဟေးဒီတော့ညာရလာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးဗျာအချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြပြီဆိုတော့အချွေရသင်ပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကျ share သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်ထဲမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးတို့ကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘေးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားကျွေးရသိမ့်ပြီးနေဘလောက်ပဲပေါ်ပြီးပေါ်ညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးခွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လ
1: ား
0: အေးယတ္တအယတ္တယတ္တရှိရင်အယတ္တရှိမှာပဲနေဒပတန်တချီးမွမ်းခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချီးမွမ်းဒီလူဝချီးမွမ်းတတိထားချီးမွမ်းခံရရင်ဟုတ်လားကြက်ကြက်ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမောင်းတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့သတင်းတွေပြန်ဆူတတ်တယ်။လောကထဲမှာနေရတာလေ။အေးမြတ်စွာဘုရားကုံလောကမှာလူတွေကလည်းချင်းမောင်း၊နတ်တွေကလည်းချင်းမောင်း။မြမာတွေကလည်းချင်းမောင်း။တတဝါမန္တရအနန္တတွေဘုရားကိုကြည်ညိုချိကကိုးကွယ်ချင်းမောင်းတခါတည်းမှာဂုံတော်တွေချင်းမောင်းပြီးနေရတော့လေ။အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲတယ်။ကဲ့ရဲ့။ကြောက်ကုန်ပါနဲ့နော်။ေပွားလေပြင်ပချီးမွမ်းကြလေလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤတလားတဲ့ဘလို့ချီးမွမ်းခံရခံရအဲ့ချီးမွမ်းခံရမှုဒီမမြဲပါဘူ
1: း
0: မြဲလား
1: မြဲပါဘ
0: ူးမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစဒုက္ခင်းစချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီအဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလာရခြင်းသည်လက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれအချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းသည်အချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်ကဲ့ရီခံရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီတော့လာရတာလည်းမမြဲအချွေရသိမ့်မင်းပေါ်တာလည
1: ်း
0: မမြဲချီးမွမ်းခံရတာလည
1: ်း
0: ချမ်းသာတာလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းကလည
1: ်းမမြဲပါဘူးဗျာ
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြက်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းကလည
1: ်း
0: မမြဲပါဘူးအဲလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူးဗျ
1: ာ
0: အချွေရကြော်စုံမဲ့ခြင်းကလည်းပဲ
1: မမြဲပါဘူ
0: းဗျာမမြဲအခုအချွေရသိပေးတရားမှမရှိဟောငွေကြေးတနာလေးပြေဆုံးလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းပါခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးသာရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေ
1: မမြဲပါဘူး
0: မမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာ
2: အခုခင်ဗျားတို့ပြည်စည်းမကြည့်အခုနေတာကတော့3 300ချီပေါက်တော့ဟာတိန်ကိုထောင်းတဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟာဟိုလူကလည်းပဲမလေးတခါတည်းမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဝင်လဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်အေးဒီတော့နေနာပတနာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲတယ်လို့ကဲရည်ခြင်းဟာလေမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါအေဒီဆုံးခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစေရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဒါရီရထီးရအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ရတက္ကမနဲ့ဘလူကညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်အမျိုးနဲ့သူလှုပ်သွားဒုံနဲ့သူလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိသူ့အကြောင်းသူသိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါဗျ
2: ာအဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှိသလိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ
1: ဟ
2: ာရီယဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲတယ်လို့ကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်းမမြဲပါဘူးချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်လောကရန်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ား။မမြဲတဲ့တရား
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလားမနိစ္စပါဗျာ
1: ။
2: ဒုက္ခလားဒုက္ခလား
1: ဒုက္ခ
2: ပါဗျာ။အတ္တလားအနတ္တလားအန
1: တ္
2: တပါဗျာ။မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရ
2: ားပါဗျာ။ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာဒု
1: က္ခပါဗျာ။
2: ဆင်ရင်တဲ့ဉာဏ်ကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဘုရားရှိခိုးပါဗျာ။ဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားရှိခိုးပါဗျာ။လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လား စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာ။စိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်တွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာလ
1: ား
2: ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ
1: ်
2: ဘယ်ပုံပန်ဒီထိမ့်မလဲဆိုတော့လောကရန်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ဇေတဇဏမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုထုစဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုစဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလုံရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒ္ဓခါမှာလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตตจนမိတို့လောကရန်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင
1: ်
2: ထိန်ကျုံပုံထိန်ကျုံညီရောတိပါလား
1: တ
2: ိပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါလိုထိန်ကျုံလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလား
1: တိပါပါဘု
2: ရားကြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပံတန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား
1: တိပါပါ
2: ဘုရားအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်ကြီးရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်ကျုံနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောသနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိ

ေကြုံကြရို့လောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဗုဒ္ဓသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အထသောယတလောကဇာကျောတသဘောကိုခပ်ဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှစိတ်နေစိတ်ထသဘောသောသည်နဂံပတိတုံလုံးပေါင်ပြ၍ခြောက်ချမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသော

0: ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ပိုင်ပိုင်ချာချာညာတပရိညာနဲ့သိသည်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးအတက်မှာမေဃမေဃညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပတိပရာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးရဲ့နေဆေဘာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ဒီခသိဥဒုံအလုံးစုံသောဒေဘုမကသက္ကာယတရားတို့ရဲ့မငြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမပိုင်တဲ့သဘောကိုနစ်နစ်နောနောဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့တိရဏပရိညာဝိပဿနာဆေဘာဉာဏ်ဆေဘာဖြစ်နေရင်တိရဏပရိညာဖြစ်အဲ့ဒီဒီရဏပရိညာအဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခဏမှာဒီရဏပရိညာအလုတ်လွတ်နေတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီယောဂဝသနာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်လေဥပေက္ခဖြစ်လေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခကိုအနိစ္စဟုအဖန်မှန်ရှုရဝိရာဂဟုအဖန်မှန်ရှုရနိရောဓဟုအဖန်မှန်ရှုရပတိနိစ္စကဟောဝေဒနာရဲ့ဝေဒိယနာသဘောလွတ်သွားပါပခိုးလို့အဖမှန်ရှိ वा အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခိုက်ကတော့ယုံနံတို့ရဲ့အနေစာဝိရာဂနိရောဓပတိနိစ္စကကိုရှု၍မှတ်ဉာဏ်ကြတော့ဝိရာဂကိစ္စသိတိအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ဟာအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်။မဉဏ်ကြတော့ကိစ္စသိတိအားဖြင့်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒါကိုလေသိပြီးသားဖြစ်ရှုပြီးသားဖြစ်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အဲခရဝိရာဂသူ့သဘောကုန်ခတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိရာဂပြီးတော့စင်စစ်ရာဂကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုတော့ဝိရာကအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိစ္စသိတိအားဖြင့်မခဏမှာရှုအဲနိရောဓာနုပတိတတိနိတကနုပတိအနေနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလောကမှာဘယ်သင်္ခါရမှမတတ်မဲ့တော့ဘူးမဆွဲလန်းတော့မဆွဲလန်းရင်တဏှာနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတတ်တော့မတတ်မဲ့တော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးတဏှာနဲ့မတောက်တရင်ဘဝဂါမိကံကိုမပြုတ်တော့ဘူးတဏှာနဲ့သမုဋ္ဌေဒဗဟံဖြစ်အမြစ်ပြပယ်ဆံကြီးဖြစ်လို့ဒီတဏှာနဲ့မတောက်တရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနေတာပြိနေပါစံရော့တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြော့တယ်အရဟံတဖူပေါ့ရောက်တော့တယ်တံခိတ္တေနတဏှာအခိနာသဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပฏิပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းမေးလို့အကျဉ်းချေတာဒါဖြင့်ယဝိပန္ဒနာဘူမိသမ္မတနာစာရခေါ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်ရဲ့ကျင်းလီကျက်စားရယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့မှမကျင်းလက်သေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှစိတ်ထဲအာမရသေးရင်အာယတန12ပါးအာယတန12ပါးနဲ့မှအာမရသေးရင်ဓာတ်38ပါးတေယသာရအောင်မိမိကိုယ်၌ရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာလို့တွေ့တဲ့ယုံနာ2ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့မဟုတ်အာယတန12ပါးမုံမုံဓာတ်38ပါဒီတရားတွေဟာဩတို့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်လှုပ်ပိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့မတော်ပါတကားတရားနာတော့ကြားရမယ်သုတ္တမယညာအဲ့ဒီလိုသုတ္တမယညာနဲ့ကျမ်းနာပြီးတဲ့နောက်စိတ္တမယညာဆိုပါတို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်ယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်ပိုင်ချာချာ ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့နာမ်ရူပပရိဒညာဟာတွေ့တဲ့ဒီဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာအကြောင်းကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲတဲ့အကြောင်းရှင်းရတဲ့အကြောင်းမဆိုးပိုင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့ပစ္စယပရိဒညာသင်္ခါဝိတရဏဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ပါးချင်းဒီနှစ်ပါးရောက်ရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တော့သိသို့သောနှုတ်ကမြွတ်ပြီးတော့လက္ခဏာချင်းသင်ပြီးဝိပဿနာမသုံးကြရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုသိရင်ကိုညာတပရိညာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီညာတပရိညာပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့တက်ရောက်ပြီးသီရဏပရိညာဖြင့်အားထုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့နာယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလေးရှိတရားကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလိုမပါဘူးအဲဒီနာယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဖြင့်ကာလရှိတရားမတည်ကြဘူးခဏအတွန့်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏအတွန့်ပြတ်တာပါလားအနိစ္စလို့နားလဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နေတဲ့ချင်းရာလူမပါဘူးဟဲ့ရှင်ချင်းပြချင်းတို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းအနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့တရားတွေဝဲတဲ့တဲ့အပူတိုက်ကြတော့မင်းမင်းမင်းသားအနစ်ဆက်ခံနေရတာမြင်တဲ့ဖြင့်ပွေကြည့်တဲ့လူကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောအဲ့ဒီလိုပဲအဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဇက်ပွဲတဲ့ကယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့မင်းသမီးမင်းသားကိုဥပခဏမှာဇာတိဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ခြီခဏမှာဇရာဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ယွန်းယူအိုးသွားတဲ့ပုံဘင်ခဏမှာမရဏဒီဟုသောယံသူနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ပြောက်သွားပုံကြည်ပြီးတော့ဩအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဥပခဏမှာဇာတိယံသူခြီခဏမှာဇရာယံသူသင်္ခဏမှာမရဏယံလူအချိန်ကလေးတူတူတောင်းတောင်းကလေးဖြစ်တဲ့သုံးချိန်မှာယံလူသုံးမျိုးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရပါလားဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုကြည့်နှိမ့်ဆက်ချင်းရလို့မပါဘူးငါတို့အလိုသူလုံးဝလိုစင်းမြမလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူ့သဘောဟာခဏဖြစ်ဒီခဏပြည့်တယ်ဆိုပြည့်တဲ့သဘောအနှိမ့်ဆက်အဲအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောဒုက္ခအလိုတို့မလိုက်ပါတဲ့သဘောဒီသဘောဒီကြောင့်နှိမ့်ဆက်ချင်ညာလိုမပါဘူးသဘာဝအာဤသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားလေသမျှအနှိမ့်ဆက်သည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကဖြစ်သမျှဖြင့်အနှိမ့်ဆက်တွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်ဒုက္ခတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်အနတ္တတွေပါရကလို့ဒါကိုစုံမိကံမိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမတည်နဲ့ပွားနေသမတနာညာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်ဆရာတော်ကမှမဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသာပွားနေရှောက်ကြည့်မြို့တော်လေးပြင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအခုဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သမတနာညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆရာတော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဓမျိုးအားရှိတဲ့ပအဲ့ဒီသမတနာဉာဏ်နဲ့ယဉ်သံဃာလို့ရှိရင်ဥရိယဘယဉာဏ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာသမားကိုလျှောက်လေဘို့မဟုတ်အဲတရားကျင့်ဖို့သူတော်စင်ကျင့်ဆွေးနွေးလေအဲဥရိယဘယဉာဏ်ကဆွေးနွေးလို့သဘောကျအေးဟုတ်တဟအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသမတနာပဲပြန်လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဟင်းတော်တော်ကြတော့ဒီဟာနဲ့ညံ့တန်သွားလို့ဥဒိယဘေးကညံကရိုးပြန်တော့ဘင်ကညံပြက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်ဘင်ကညံစေကပြီးတော့ဘေးကညံအဲ့ဒီကပြီးတော့အာဒီနဝနေပြီးတာမုတ်စီတုကမြဒါပတိသင်္ခါသင်္ခါရုပိခာဆိုတဲ့လောကီဩဝိပဿနာဝိထိမှာဖြင့်ဒါလေကတိကိုတိပဲကိုတိအဲ့ဒီအထက်မှာတော့လောကုတ္တရာမကဝီထိပြပြီးတော့ဝမတလနာဘဝမှုပစ္စေတာမနောဒွာရာဝဇံ ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓရဘူးအဲ့ဒီအနည်းဆုံးမှာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကိုဒီကုန်ခုကိုအနုလုံမညာဘုမကဘုဒ္ဓရဘူးစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘုဒ္ဓရဘူးညာအဲ့ဒီရောက်မှတော့ဖြင့်အဲ့ဒီမနှောဒွာရဝေဇံရောက်ရင်တော့နောက်ပြန်မဆုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဝီတိဤရှင်းနာကရှိတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမေတ္တာဝီတိတိုင်းမှာပါတဲ့ပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံအနုလောမညာအဲ့ဒီညာနှစ်ပါးကိုဟောစာတဲ့ကတဏှာဖြင့်သင်းညူကယာသိခာပတ္တသာသာနုလောမသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဥဋ္ဌာဏဂามိနိဝိပဒနာတိဘௌသတိဥဋ္ဌာဏဂามိနိဝိပဒနာတိသဘௌသတိလို့ဘိုးအနုလောမညာအဆုံးမှနေပြီးတော့သိညိုဆရာတော်ကပေါ်ပြီဩသာသနာတောဒုသနာအမြတို့ဟောဒီမေတ္တာဝီတိရဲ့ရှင်နာကရှိသောသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့ဒီမေတ္တာဝီတိမှာပါတဲ့ပရိကံဥပစာနုလုံရဲ့ဧတာကိုဥဒ္ဓနာဂามိနိဝိပဿနာလို့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့နယ်ပယ်မှာခေါ်ဝေါ်တယ်သုံးဆွဲဥဒ္ဓနာဆိုတာမဲ့ဂามိနိဆိုတာမချွတ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖျားလောင်းများပါရမီဖြည့်စင်တုံးကသာသနာဝင်ပြီးတော့သာသနာနဲ့ကြုံလို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝိဒ္ဓနာဂามိနိဝိပဿနာရောက်အောင်မသွားဘူးဒီပါလေဆိုရင်သမတနာဥရိယပေယဘင်္ဂဘေယအာရိနမမောသိတုညာတာပြိသင်္ခာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတော့လည်းပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအထက်ပိုင်းမဟုတ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအောက်ပိုင်းအဲပတိသင်္ခါညာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရဲ့အောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကပြန်လာရှင်းဆက်အားထုတ်လိုက်လို့သိခာပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခာဥဒ္ဒနာဂามိနိဝိပဒနာခေါ်ဆိုရမယ်သင်္ခါရုပ္ပခာရောက်ရင်ဖျားလောက်မှာဖျားမဖြစ်တော့ဘူးကာဝကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥဒ္ဒနာဂามိနိဝိပဒနာရောက်အောင်အားမထုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မှာတော့ကျင်းညင်းပဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာနဲ့စကားတွေကကျင်းနေတယ်သိကြည့်ရအောင်အထင်္ဂထာကဒီထုတ်တံကိုသိမ့်ပြီဣတိဘဂဝါသံခိတ္တေနခီနာတဝတ္တပုဗ္ဗဘာဂပတိပရံပုစီတော်သံခိတ္တေနေဝကတိတိဣတိဤသို့လင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သံခိတ္တေနအကျဉ်းချုပ်အဖြင့်ခီနာတဝတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဗ္ဗဘာဂပတိပရံရှေးပိုင်းအကျင့်ပတိပတ်ကိုဘုရားတော်မင်းများအရာကသံခိတ္တညီဝအချင်းချုပ်အဖြစ်သာလဲကတိသိချေကြတော်မူ၏ရှင်မောဂလံကအချင်းချုပ်မေးတာအချင်းချုပ်ဘာကြောင့်မေးသူကိုယ်ကသံခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဘာဖြစ်လို့သံခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကလေအက္ခသာဝကမှာပေါ့လေဒုတိယအက္ခသာဝကသူ့အထက်မှာပေါ့လေတလက်မလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတော်ဒီသာဝကထဲမှာကုံလို့အဲ့ဒါကြောင့်သံခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုလို့သံခိတ္တအနေနဲ့ကျင့်နေမေးသူမေးတဲ့အတိုင်းပဲဖရာကလည်းပဲကျင်းလိုက်တာတကယ်တဲ့နာယုတ်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏဓာတ်ဇနုတော်မဟုတ်တော့ဟောတော့ပဲပါဟောသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယဒီတဲ့ဖြင့်ချုံလို့မဖြစ်တော့တဲ့မိဘမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီနောက်မှာသူနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝိဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ ानु ပါဒနာရှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ ानु ပါဒနာဝိဒါကနုပါဒနာနိရောဓ ानु ပါဒနာပတိနိတ္တကနုပါဒနာရှုရင်ရဟန္တာဖြစ်တာအဲဒါတာကိုပြောအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအကျဉ်းချုပ်ဟောကဲဒါဖြင့်ဗာပြောခြင်းလေဣဒံဘာနာသုတ်တံသေရတာဩဝါဒောသအဟောတိဝိပဿနာသာ ပနာမှတ်ဖွယ်အထုပြဆိုဥအံဤတံသုတ်တံဤပသလာယမနာသုတ်တိခေရကအရှင်မမောကလမတိဤအဖို့ယံဩဝါဒောသမြတ်စွာဘုရားပေးချပေးသနာတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဒီ၎င်းဝိပန္ဒနာသာဝိပဒနာဒီ၎င်းအဟောတိဖြစ်ပါ၏ဒီကုဟာတဲ့ရှင်မမောကလအဖို့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာရှိတာပေးသနာတော်မူအပ်တဲ့ဩဝါဒဒီလည်းဟုတ်ပြီးတော့ရှင်မမောကလအဖို့ရန်လည်းဝိပဒနာသုတ်ပြီးတဲ့ဗျာသောသူအရှင်မမောကလမတိမြတ်တိဣမသမိန်ရေဝသုတ်တိဣပသလာယမနာသုတ်၌ပင်စဉ်ဝိပဒနာဝတ္တတဝါဝိပဒနာတရားွားများကျိုးကိုအာထုတ်ပြီးဖြစ်၍အရဟတံအရဟတဖိုးတို့ပတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူပြီပါဠိတော်ကဟုတ်လားဒီသုတ်ဓမ္မရှင်မမောကလအရဟတဖိုးပေါ့ရောက်တယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောလို့လည်းအခက်ပဲလို့ဘာလို့တော့သုတ်တန်ကရှင်မဂလန်ကမင်းဖះကတိုက်ရိုက်ချေတာခိနာဂတိဟူတိတံယမသယံကတံကရဏိယနာဗရံအိဋ္ဌတယာတိပသနာတိအော်ဒီထိအောင်မြတ်စွာဘုရားကပฏิပဒါဟောပြီးတော့ဣဒဝတ္တခောမောကန္နာနာဘိက္ခုသံခိတိနာတဏ္ဍသင်္ခရဝိမုတ်တော်ဟောတိဣစ္ဆန္ဒနေတော်ဣစ္ဆန္ဒယောဂခိမိဣစ္ဆန္ဒဗြဟ္မစာရိဣစ္ဆန္ဒပရိယောသနောသေထောဒီဝမနုဿာနံတရားကူကဘုရားကဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်အဲ့ဒီဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဣဒ္ဓမောဇ္ဇဘဂဝါဆိုတာမလားတော့တရားတော်ကူကမြတ်စွာဘုရားဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်ဒေသနာကလည်းအရဟတဖို့တက်ဏိကုံးတက်ပြီးတော့အထွတ်တက်ပြီးတော့ဒေသနာဏိကုံးကလည်းဆုံးတာရှင်မမောကလည်းမေးတာလေအရဟတဖို့နဲ့ gain မေးတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုပ္ပဘာကပฏิပဒါဆိုတာအရဟတဖို့ရောက်အောင်ပဲလို့အဆုကရမျက်ခါပြားကပြိဋိဒပြိဋိပံစံမီတိုင်အောင်ဆိုတော့အရဟတဖို့ကဟောအင်းထာကြောင့်မှတ်ချက်အထူးမရှိတော့အထကထာကမှတ်ချက်ပေးရထိုစဉ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မဟာမောကလဟာတဲ့ဤသုံးမှာပင်ဝိပဿနာတရားပွားများကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အရဟတ္တဖို့သို့ရောက်သွားတော်မူပါလေ။ငကုကလည်းတရားအလုံးအာထုတ်ဆဲရှိ။အခုတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ရုရှိသူရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြဖယားကရှိကဟောနေတော့ရှင်မမောကလကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟောလာအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပฏิနိစ္စကအနေနဲ့တရားကရှုဓာတိယဝေဒနာတစ်ခုတည်းဝိပဿနာရှုလို့မဖို့ရမလားမင်းတရားရှိဒီဉာဏ်ကမ္မထံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတဝေဒနာနဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်နှစ်စိတ်နဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်သုံးဖတ်က6ပန်းနဲ့ဥတည်ရည်လည်းဟောရနန္တရားဉာဏ်ကမ္မထံကိုကြားရင်ကုန်တေတာကဖန်တာနဲ့ဖြစ်စေဝေဒနာနဲ့ဖြစ်စေစိတ်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့တရားအဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့တရားတည်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကသာဝကတွေကသိပြီဝေဒနာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာကြည့်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲဖြစ်တဲ့ဖန်တာပညာစေတနာဧကကတာဒီတရားငါးပါးတွဲဖြစ်တဲ့ဖတ်တပင်သမကတရားတွေသိအဲ့ဒီဖတ်တပင်သမကတရားတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီဖတ်တပင်သမကတရားတွေသည်ထို့လူဘုံမှာဆိုရင်ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီ၍ဖြစ်တဲ့ဟာရိယဝတ္ထုကဥပါဒာယုတ်ဖြစ်၍ သူရဲ့မိယာကမဟာဘုတ်ဟရိယဝုစုနဲ့အလားတူဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24ပါးရှိတဲ့ဒီမဟာဘုတ်ဥပါဒာယုတ်တွေကယူဘက်ခန္ဓာယုတ်တရားဖတ်ကပြင်းစမကတရားတွေကနန္တရားအဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကြည့်အောင်ဉာဏ်နဲ့သွားပြီးမှအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပတိနိစ္စကတရားတွေပါလို့သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာဟောလို့ဝေဒနာတင်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖတ်တာပြင်စမကတရားငါးမျိုးရအောင်ဉာဏ်ကသွားလိုက်အဲ့ဒီဒီငါးမျိုးကနေပြီးတော့ဒါကနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မိယာကဟရိယဝတ္ထုသူကဥပါဒါယုတ်သူ့လိုဥပါဒါယုတ်ပေါင်း24မျိုးရှိတယ်ဒီဥပါဒါယုတ်တရားပထဝီဘုတ်တိသောဝါယောမဟာပုဂ္ဂိုလ်မိယဒီမဟာပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒါယုတ်တရားယုတ်တရားပဲဒီတော့ဒီတကူလုံးမှာယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဒီအနိစ္စမျိုးတွေဝိရာဂမျိုးတွေနိရောဓတရားတွေပါတော့ကမိမိတဘောကိုစွန့်ပယ်တတ်တဲ့ပฏิနိဒကတရားတွေပါတော့ကအဲ့ဒီလိုရှုလို့တရားနာရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်မဟာမောဂလံကအရဟတဖို့ရောက်တာကိုအသကထာဆရာတော်ကထပြီးတော့ပါဠိတော်မှဟိုအချင်းအနေအယရှင်မဟာမောဂလံရဲ့စိတ်တည်အနုပါဒါယအာသဝိစိတ်တံဝိမုတ်ရှိလို့မဟောတော့အသကထာကဖော်ပြရမယ်တာဝန်ရှိလို့ပြဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာလုံးသိနေရှင်မောဂလန်ကြီးရံပြူပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှရဟန္တာဖြစ်တယ်တပုတ်တွဲလာသံ၈ရက်နေ့မှရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးပြီအဲ့ဒီ၈ရက်နေ့မှရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပသဏယမန္နသုတ်တံကိုကြားနာရ၍ဟုတ်လားဓမ္မထမ်းမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဝေဒနာကမ္မထမ်းပြီးပြန်နှလုံးသွင်းတဲ့ဖြစ်ရာတဖို့ရောက်တယ်ဟောသာသာသနာချင်းဝင်ကြီးမှာပညာဘက်ကချင်းဝင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကချင်းဝင်ကရှင်မဟာမောဂလယဟန်ယောက်ျားများချင်းဝင်ကြီးဟုတ်လားနှစ်ဖက်မှာပညာချင်းဝင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရင်ဟောဖို့ပါပဲရှင်မောဂလသမာဓိချင်းဝင်ကိုနောက်မှဟောဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့ယဟန္တာဖြစ်ကြတာကရှင်မောဂလံကခုနှစ်ရက်ဆိုပြီးယဟန္တာဖြစ်လို့အခုရှင်မောဂလံဆိုတဲ့သမာဓိချိန်ဝင်ကြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟောပြပါသည်ဤဘက်ကိုပစရာယမနာသုံးလို့ခေါ်ပါနောက်နောက်ဥပုပ်ညကြမှရှင်သာရိပုတ္တရာတိဟူသောပညာချိန်ဝင်ကြီးရဲ့အဲယဟန္တာဖြစ်တာကိုဟောကြလို့အခုဘုန်းကြီးစတဲ့နေတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့ဘယိတ္တလေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန်တပါးသည်မိမိကိုယ်ရေးအတွက်ပန်ထွာတောင့်တခြင်းတွင်ငါကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မဟာမောဂလံကဲ့သို့သမာဓိကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤသို့ဆုတောင်းပန်ထွာပတ္ထနာမှုပြုမှသဘာဝကြ၍မှန်ကန်သောပတ္ထနာမှုဖြစ်နိုင်မည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါဖျားရဲ့တပိသာဝကတို့အနဲ့သာရိပုတ္တရာထီနဲ့မောဂလမထီနှစ်ပါးတို့ဟာသာရိပုတ္တရာထီကပညာဘက်ကမောဂလမထီကသမာဓိဘက်ကချိန်ကုန်၏နှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်တင်းကောင်းကြီးနှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့သာသနာတော်ဝယ်ယဟန်တော်ရဲ့ချိန်ကွန်နှစ်လက်ကွန်ပေါ့သမာဓိချိန်ကြီးသမာဓိတင်းကောင်းကြီးယဟန်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးပါပြီဤလို့ရှင်ပစလာယမာနသုတ္တံမူကျနာယခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံသီလသောတိယခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမိမိတို့ဉာဏ်အမြင့်မိကြသလောက်ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲသောအချင်းအရာမိမိတဘောကင်းကွာသောအချင်းအရာ မိမိသဘောတို့ချုပ်ပြောက်သောအချင်းအရာမိမိသဘောကိုရှင်ဖဲသွားသောအချင်းအရာတို့ကိုဉာဏ်ပညာမိကြသလောက်နှလုံးသွင်းရခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့စသည်များများပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရာရာတို့ကြောင့်ဤပစလာယမနာတုတ်တန်၌တုတ်တန်ဝင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောက္ခလမထေရမြတ်တို့မြတ်မောက်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်းအရှင်မောက္ခလမထေရမြတ်တို့ကဲ့သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပတ်လင်းညာသောအတိညာရည်တန်ရင်ရှိသောမညာလေးရတ်တို့ဖြင့်အရဟတ္တဖို့ပေါင်းမြတ်မောက်ပြုရသကိုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းအရဟတ္တဖို့ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝဝဲသရိမကသုတိဤအချမ်းမင်းနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝယောနိကတိဝိညာဏဖြစ်သည့်တတဝါသတတ္တနိကာယမာမယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိမိဇာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝုဒီနေသဝဝိပါကဝတ္တိဟူသောဝတ္တုခခတ္တိ

ဘောဇာတုတ်ကရက်1332ခုသာသနာတော်2514ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့မန္တလေးမြို့မဟာဗောဓိဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်၌ဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်အရှိဓမ္မာယုံ၌ဟောကြားအပ်သောသုံးချိန်မြောက်သာသနာချိန်ဝန်တရားလို့ဘုန်းကြီးဝါသူလန့်ခွေနေ့ကတည်းကပြောခဲ့ပါတယ်သာသနာတော်မှာချိန်ဝင်ကြီး၄ခုရှိတယ်။ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ယဟန်မိန်းမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါဒကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါတိကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးလို့ချိန်ဝင်ကြီး၄ခုဒီနဲ့ဟောဖို့အစဉ်အတိုင်းဟောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုတော့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိန်းမဥပါဒကာဥပါတိကာတို့မိမိတို့ဆံရယဟန်တော်ဖြစ်လည်းပဲယဟန်တော်ဘက်ဆံရချိန်ကုန်ကိုစံတင်ပြီးတော့ငါသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပညာကြီးရင်သောယဟန်ရှင်မဟာမောဂလံတို့သမာဓိကြီးရင်သောယဟန်ဖြစ်ရပါလို၏ဒီလိုထုတောင်းမှကိုရေးကိုတာမူမှန်၍သဘာဝကျသောထုတောင်းဖြစ်တယ်ပါဠိလိုယဟန်ယောက်ျားဘက်ကဘုရားရဲ့သာဝကထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတစ်လက်ရှင်မဟာမောဂလံဒီသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတစ်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမချိန်ဝင်အနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒီပထမချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပညာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကရှင်မဟာမောဂလံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရဲ့အပ္ပဒံကျင့်ခြင်းကိုဝါသူလဘွယ်နေကဟောခဲ့တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာမောဂလံသာသနာမှာသမာဓိချိန်ဝင်ကြီးဘယ်တရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ဝါကောင်လာဆန်းရှိရနေကစိန်ပန်းသာသနာရိတ်ကမှာဟောခဲ့တယ်ကနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပညာဘက်ကယဟန်ယောက်ျားများဆံရပညာဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တာဖြစ်တာဟာဟောဒီသုတ်တံဟောဒီတရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်ကိုပြီးသလားဒီသတုပစ္စယဒါယကဒါယိကာမတွေကိုအတိပေးရမယ်ဝတ္တရားရှိပါအဲ့ဒီရှိတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းဘုန်းကြီးအတိပေးဖို့စဉ်းစားထားပါလေအဲ့ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံခေါ်တယ်တရားဦးကိုရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာတို့ကဘာစပေးလိုက်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိဂိဇကူတေပပတိသူကရခတာယံတရားစပေးလိုက်တစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂေပြည်ရဲ့အနိဂိဇကုတ်တောင်ယံဂိဇကုတ်တောင်ပေါ်ရောက်မှတရင်ကုန်းတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကတံပေါ်ခိတကုတောင်နဲ့မနည်းမဝေးမှာသူကရခတပါဠိလိုမြန်မာလိုတော့ဝတ္တုလှန်လို့ခေါ်တဲ့လှန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလှန်မှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသိနေတယ်တစ်ချိန်မှဆိုလိုက်ဧကံသမယံဆိုအဲ့ဒီတစ်ချိန်မှဆိုတဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့မဟာသက္ကရတရားသုံးခုနှစ်တဘိုးတွင်လာပြည့်နေဖြစ်ပါအဲ့ဒီတဘိုးတွင်လာပြည့်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့သာရိပုတ္တမထေရာအက္ကသာဝကပါရမီဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေမယ်
ဘယ်နေရာမှာရောက်မလဲလို့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကုကရခတဝတ်တူလိုင်းမှာရောက်နေမယ်လို့ဘုရားကသိအဲ့ဒါကြောင့်နေစွန်ဖုံးပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝတ်တူလိုင်းဆိုတဲ့ကုကရခတလိုင်းကိုကြွားပါအဲ့ဒီလိုင်းရဲ့သရုပ်ပုံပန်းကိုအာယုံပြုတ်ကိုအထကထာကဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘိက္ခုတောင်ရဲ့အနည်းမှာဒီလိုင်းရှိတယ်ဘယ်တော့လာခဲ့တဲ့လိုင်းလဲဆိုတော့ကတ္တပမြတ်စွာသာသနာတော်မှာကလေးကရှိခဲ့တဲ့လိုင်းအဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လိုင်းကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြမှာမဟာပထဝီမြေကြီးပို့တာနဲ့တော်တော်လေးကွယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပွဲပြောက်တဲ့အထက်မှာဒီဖေယသာသနာခေတ်ရောက်တော့တိုးဝက်တကောင်ကအဲ့ဒီလိုင်ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူပြန်ပြီးသွားတယ်ပေါ့သူနေဖို့လောက်တာအဲ့တွင်းကြီးအနေကြီးသူပြီးတော့သူနေတော့ပုံပန်းမှာကျွန်းဝကအရှိပဲလှဲ့ပြီးတော့အနောက်ဖက်စီကိုပဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့လိုတူးသွားတဲ့အခါတနည်းတနက်ကြတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီအနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တွင်းကိုအပေါ်ကကောင်းကျင်ကနေရောင်ကြောက်တော့ပြင်းကြီးထဲမှာတခါလေဓာမီးကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုးအလွန်မက်တဲ့အောက်လိုင်းထဲမှာငကိုရှိတဲ့လိုင်းရဲ့အမှုအင်းကြီးအဖြူရောင်သွားဆိုမုတ်ဆိုးကစဉ်းစားဘုဗ္ဗေပီရဝန္တိဟိပရိဘုဒ္ဓလေနိနဘဝိတဗံဘုဗ္ဗေရှိအခါတုန်းကပီရဝန္တိဟိပီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုဒ္ဓလေနိနသုံးဆောင်ဘူးသောလှိုင်းပြီးဘဝိတဗံဖြစ်လင့်ငယ်ဟောဒီမှာနေရောင်ထဲမှာတွေ့တဲ့ဒီဖြူဖြူအရာဝတ္ထုဟာဖြင့်ရှိအခါမိလဝံသူတော်စင်များသုံးဆောင်သွားတဲ့လှိုင်းနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်ပฏิဇဂိတာမိနံနံထိုလှိုင်းကိုပฏิဇဂိတာမိငါထုတ်ပင်နေအောင်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံ၍အပေါ်ကပို့နေတဲ့မြေတွေကိုဆဲဆဲပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြင်းတော့ဥပမာဒေဦးကြီးလိုဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်သဲသဲဖြစ်တော့တော်တော်ကြာတော့လှိုင်းထက်ကြီးပေါ်လာဟာဂူဂူရှေးဟောင်းကုတေသနတူးတယ်လို့ပေါ့ဟာလှိုင်းထက်ကြီးတော့ပေါ်လာလှိုင်းပေါ်အောင်လှဲ့တူးပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကကြောက်တုတ်တွေအထက်ထက်စီးတယ်လေးမျက်နှာကစောင်းတန်းကြောက်လေကစောင်းနာခင်းနေတယ်အဲ့ဒီလှိုင်းပေါ်လာတော့မှဒီလှိုင်းကိုအင်းကလေးများအစ်စ်ထပြီးတော့အဲကတ်လို့ထုံပြန်ထုံညာပါများအစ်စ်ပြင်လို့ပြက်စီးတော့တကားများကိုအစ်စ်ပြန်တက်ပြီးတဲ့ကာလဟိုတဆောင်းတယောင်တခန့်တနာကြည့်เสียရသာသနာအဆောက်အဦဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ဒီထက်ကြည့်ရင်ပထမတွန်းနဲ့ဆင်းသွားရရောက်လို့ပေါက်ကြီးအကျင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလှိုင်းပေါ်ကိုလေကနှစ်ထစ်သုံးထစ်လောက်တက်ပြီးတော့သွားရအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဝန်လွယ်အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီဝတ်တူးလိုင်းမှာမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့တဘောတော်လာပြင်းနေသတင်းသုံးနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူးလူနာမည်ကတော့တမျိုးနေမလားမသိဘူးသူ့ကိုစာပေခေါ်တာကတော့ဒီကနခဘရဝိုက်ပါဠိမြမလိုဆိုရင်ဖြင့်လက်သက်ခြေတဲ့တော်တော်ရှည်ရှည်ထားတဲ့အကြောင်းရှိပါလေအဲလက်သက်ရှည်ရှည်ထားတဲ့ဘရဘိုက်ဆိုပြီးတော့သူဒီကနခဘရဘိုက်ခေါ်တယ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနဲ့ဟာပုံပန်းမတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမကမူရတာနဲ့တူတယ်ဒီကနခဘရဘိုက်ကဘာမျိုးလို့ဆိုတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသူစဉ်းစားတဲ့အခါမာတုလအမိမောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့
ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမကမူရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူသူကဘရပိုက်လုပ်ဘရပိုက်ဝင်ဒီတော့သူ့ဥရီတော်နဲ့ယူလဲယူတရားဥရီတော်လည်းပဲကြည်လဲကြည်ညိုဥရီတော်နဲ့လည်းပဲအယံတခြားစီနေပုံပတ်ပါလေဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်မေရှံမာတုလောအိညာပါတံပါတံတံကန္တဝနာစီရံဒိဋ္ဌတိမေရှံကဣမာတုလောအမိမောင်ဖြစ်တဲ့ဥရိတော်ဖြစ်သောဥပတိတ်္သအရပိုက်ပြီးအိညာပါတံတံတပါသောအယူသို့ကန္တဝသွားပြီးရှိသောစီရံကြာမြင့်သောနာဒိဋ္ဌတိမတည်ဘူးမောဥလေးကြီးဟာရှင်းရှင်းရက်တွေလတွေနှစ်တွေတုန်းကတပန်းတပန်းသောအယူဝါဒရှိရာဌာနကိုသွားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သိသိပြပတ်ရဲ့အရာကိုပြန်ပြန်လာတယ်။ဆိုကြပါကြဒီလူတို့နှစ်ယောက်ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ကောသီကြရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်္သဗရပိုက်သမေချင်းနှစ်ယောက်ဟာအမျက်တရားရှာသောအနေနဲ့ထိုစဉ်ကဇဘူတိတ်ကျင်းမှာငါဖျားသူဖျားဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထာမသူတို့တွားတွားပြီးတော့တရားစုံစမ်းစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်လောက်အောင်အဲ့ဒီဝါဒရှင်တွေကမပြောနိုင်သူတို့ဝါဒရှင်တွေမိတဲ့ပြဿနာကိုဒါလှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်္သကောလိတတို့ကပြန်ပြန်ဖြေရှင်းပေးကြเออเสียตั้วชาบาเดตะเป้ตุ่ยสู่ดาไอ้นี่โน2ยะ3ยะ4ยะ3ยะชิยเปลี่ยนจังล่ะไอ้ดาวกูอะกุตุฌานาริพุทธยาเนี่ยดูดีกะนะคะบะระไบกะโอ้งะอุลีจีอเมหมองนี่อ่ะตะบ้านตะบ้านก็อายุวาทชิยาก็จั่วอยู่ชิยจาจานี้มะเนอยู่2ยะ3ยะอะตนเปลี่ยนล่ะอีดานิปนัตตะตมนัตตะโกธมัตตะตันติกังกะตันตะအဓမ္မသောဇာတော်ဣဒံဤပဏာယခုအခဏ၌ကသမဏတဂေါတမကယဟံဂေါတမဤတန်တိကံအထံကိုဂတ္တသသောသောအတ္တထုံးငှဥယီတော်ဤအဖို့ယအဓမ္မသောလာခွေပြီဇာတော်ဖြစ်ခဲ့နေပြီသူကရင်ကြလိုက်သူဥယီတော်ဟာတဘုဒ္ဓလာသံတရက်နေ့ကဖျားစီသွားတယ်တင်းကြအခုတဲ့ယဟန်ဂေါတမအထံကိုငါဥလီသွားတဲ့ဥစ္စာဟာ15ရက်ဆိုတဲ့လဝဲရှိသွားပြီယံကိဉ္စီဘဝဒိဏကုဏာမိကိဉ္စီဘဝဒိဏသုံးတစ်ခုသောသတင်းကိုညာနာကုဏာမိငါပြန်၍မကြရဘူးဥလီရဲ့သတင်းငါသာမမကြရ

0: ကျန်ကထွက်ပြီးဝေလူဝင်ကြောင်းသွားမြတ်စွာဘုရားပဲကြွအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြွတော့ဝေလူဝင်ကြောင်းရှိတဲ့ယဟန်တို့ကဟေးဒိဋ္ဌကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူကရခတလိုင်းဝတ္တုလိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတဲ့ဆိုတော့မှဒီကနခဘရပိုက်ဒီဝတ္တုလိုင်းရှိရလိုက်လိုင်းနဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပฏิတန္တာရသံဃာပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နားကရှင်သာရိပုတ္တရာကမတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ဘုရားရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ထိုင်နေရဲ့ဒီတော့သူ့ဦးလေးကြီးကိုသွားပြီးတော့မတ်တပ်ရက်ရဲ့တွေ့တာဖြစ်တော့သူတို့ဘရမိတ်သူရဲ့အယူအသည်ပင်းနည်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ဦးလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်ဦးလေးမတ်တပ်ရက်နေတဲ့အတိုင်းသူလည်းမတ်တပ်ရက်ပြီးတော့နေတယ်အဖေရသာသနာကအယူအသေးကတော့ဒီမိမိတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင်ဟိုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ဟောရှိခိုးရလက်အုပ်ချီရအဲသူတို့ဘယ်မှအယူမှာအဲ့ဒီလိုရှိပုံမရဒီတော့အယူအပြည့်ပြုခါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင်အယူအပြည့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရက်နေဖို့ပဲဒီလိုထုံတန်းရှိပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူဒီဦးလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်မတ်တပ်ရက်စရက်ကမြတ်စွာဘုရားသူစကားစတာအာဟိဘောဂဓမ္မဧဝံဝါဒီဧဝံဒိဋ္ဌိသာသမေနခမတိတိဒဂသတ်ဘောဂောဓမ္မဥဝရှင်ဂောဓမ္မအဟံကြီးအကျွမ်းထုတ်ပြီကမိမာတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနှစ်သက်အဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဒရှိပေ၏ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့အရေးရှိပါ၏ရှင်ဂောဓမ္မအကျဉ်းလုပ်ပြီးသဗ္ဗံဝေနက္ခမတိဆိုရက်ဝါဒအလူရှိသူဖြစ်ပါလေသူဆိုလိုတာပါလေသဗ္ဗံအလုံးစုံဆိုရက်ဒီသဗ္ဗံဒီနှစ်မျိုးရှိပါအဲသဗ္ဗယသဗ္ဗအယအလုံးစုံကောက်ယူရတာဒီနှစ်မျိုးရှိတဲ့သဗ္ဗသဗ္ဗရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုယူရတဲ့သဗ္ဗပတိသသဗ္ဗပြောလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွတ်တဲ့အရာတစ်စိတ်တည်းလာကောက်ယူရတဲ့သဗ္ဗအဲ့ဒီနှမျိုးတွင်ဒီကနခဘရပိုက်ပြောလိုတဲ့သဗ္ဗကအရှင်သောဓမ္မအကျဉ်းလုပ်ပြီးအလုံးစုံသောပဋိပဒေတွေကိုကျုပ်မနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒီဆိုလိုတာအလုံးစုံသောပဋိပဒေဆိုတာဒီဘဝကပြည်ပြီးတဲ့နောက်တချို့ယူဘဝပဋိပဒေတချို့နတ်ဘဝပဋိပဒေတချို့ငရဲပဋိပဒေတရိစ္ဆာန်ပဋိပဒေပြိတ္တာပဋိပဒေအတုရကေပဋိပဒေအဲ့ဒီလိုပဋိပဒေတမလွန်ဘဝမှာပဋိစ္ဆန်ဒီအမျိုးမျိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးကိုအကုန်လုံးကိုကြုံလက်မခံဘူး။ဒါနဲ့သူကြိုက်တာပါလေ။တတဝါဒီဘဝတွင်ရင်ပြတ်တယ်။ရေဘွက်ဟာအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်ကြောဘယ်မှမသွားဘူးကြီးပွက်ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြက်ဒီနေရာတွင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူဆိုလိုတာအလုံးစုံတတ္တဝါတွေကဒီဘဝမှာအကြောင်းအလျော်စွာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဒီဘဝကသေရင်ကြီးပွက်ပြက်တယ်လို့ဘယ်မှမသွားဘူးအကုန်လုံးဘဝတန်တရားပြက်တယ်ပါဠိကိုပြောရင်အုတ်ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားက လူကလူဝါဒကိုခောက်ပွက်ပွက်ခပ်ဖုံးဖုံးပြောတယ်ကိုဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဟင်းကြီးဘောဘောတကဥစ္စေဒဝါဒောဥစ္စေဒဝါဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်အရှင်ဘောဓမာကျွန်ုပ်ဒီဥစ္စေဒဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်လောက်ကနေသူကလူဝါဒကိုဖုံးဖုံးဖွတ်ဖွတ်ပြောတယ်ဒီအနာမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်နားလည်ထားဖို့ကဒီအိန္ဒိယမှာကဝါဒကြီးသုံးခုရှိအဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယကအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓခေတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ပြောနေပါလေဟောယနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဗ္ဗမဝါဒသုံးခုရှိသတ္တဝါဒနှစ်ပုတ်ခြေဒဝါဒသုံးဣတိစ္ဆသတ္တဝါဒဝါဒသုံးမျိုးရှိတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာလုံးငြဲတယ်သတ္တအယူသမားကဒီလိုယူတတ်တယ်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စေဒဝါဒရှိတယ်ဥစ္စေဒအယူရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့်ပြောလိုက်ရင်အေးရမှာသူကသဗ္ဗံမေနခမတိမေငါသည်သဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနစ်သက်အဖူဣတိဧဝဝါဒောဤသို့သောဣတိဧဝဝါဒီဤသို့သောဝါဒရှိသူဣတိဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယူရှိသူသည်ဟောမိဖြစ်ပါ၏ဘုရားကိုတောင်သူကခောက်ဝဲဖွဲ့သူဝါဒကိုပြောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတာပေါ့သူဗံပြောခြင်းလေဥစ္စေဒဝါဒပြောခြင်းလေသိဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုင်ဝါဒီဝရဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာဖြင့်အမျက်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒတိုက်ပွဲမှာအတုမရှိသဘောအရာမှာလိမ္မာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့နှလုံးသွင်းဒီဘဝကသေရင်လူဘဝပဋိသေဒီနတ်ဘဝပဋိသေဒီငရေဘဝပဋိသေဒီတရိသံဘဝပဋိသေဒီပြိတ္တာဘဝပဋိသေဒီအတုရကေဘဝပဋိသေဒီဘယ်ပဋိသေဒီမှတပြည့်တော်လက်မခံဘူးအာလုံးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သူနှလုံးသွင်းကိုဗုဒ္ဓကဖွင့်မပြောဘဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကအရှင်ဘုရားအကျုံလုပ်ပြီးတဲ့အလုံးစုံကို၅မိနစ်သက်အဖူတော့ဝါဒအယူရှိသူဆိုတဲ့အလုံးစုံကို၅မိနစ်သက်အဆိုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြောတဲ့ဒီတရားနဲ့ gain ပြီးတော့သူ့ကိုဝါဒအပြစ်တင်မှလေညစာဘုရားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ယာဟိတိဧသာဧဒီဝတ္တနာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗံမေနခမတိတိဧသာပိတေဒိဋ္ဌိနခမတိဒီကနှခလို့မြတ်စွာဘုရားမခေါ်ဘာမျိုးလို့လို့ဆိုတော့ဒီကနှခဆိုတာသူ့လက်သေးကြီးတွေအရှိထားလာကိုအယံကအယံထဲကကာလာသားတွေကလှမ်းပြောင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့နာမည်တဏှိအဖြင့်ဆဲရည်ပြီးခေါ်တာနဲ့တူးနေပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခရီးကသူပဲလဲကျွတ်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်တော့ချီးကျူးမြောက်ရဧကိဝတ္တနာဧကိဝတ္တနာအနှွဲ၌ဖြစ်တော်တကားပရပိုက်သဗ္ဗံမိနခမတိတိအကျွန်းုပ်ပြီးအလုံးစုံကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒေသိဣယာဧတာဒိဋ္ဌိအကျင်အယူသည်အထိရှိ၏ဒေသိဣတာပိဒိဋ္ဌိထိုအယူကိုလည်းပဲနခမတိမနစ်သက်အဖူလာအဂိဝဒနာဣသင်္ကပြောတဲ့သဗ္ဗမိနခမတိအလုံးစုံကိုမနစ်သက်ဖူးဆိုတဲ့ဝါဒရှိတာတော့ဟုတ်ပြီသဗ္ဗံမေနခမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သင်ရဲ့အယူကိုသင်မနစ်သက်ဘူးလားဘာလို့ သူစကားကအကျဉ်းလုံးစီအကုန်လုံးကိုမနစ်သက်ဘူးလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ပြီးတော့သင်ရဲ့အယူကိုလည်းပဲသင်မလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလားစကားကိုအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကင်မေးတယ်ဒီနေရာမှာနင်းနေစဉ်းစားရအောင်ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအစည်းအဝေးမှာရှိကလူတွေပြောပြီးတော့ထပ်ပြောလိုက်ထပ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ပြောအားလုံးပြောဓမ္မစကားတွေဟာအမဲတွေကြီးတယ်ပဲတပ်ဗံဝုတ်တံတံမှုကအားလုံးပြောအဓမ္မစကားတွေဟာအကုန်လုံးအမဲတွေကြီးတယ်ပဲလို့လူတယောက်ကထပ်ပြောလိုက်ရင်သူပြောတဲ့စကားလေးပဲအမှားကြီးတယ်ပဲအမှားရှိရင်လည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီလူပဲအခုလည်းပဲသဗ္ဗံမေနက္ခမတိအလုံးစုံကိုအကျဉ်းလုပ်ပြီးမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကအလုံးထဲမှာသူရဲ့မနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမင်းအယူကိုလည်းပဲမင်းမနစ်သက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီတော့ဗဒါဆိုတဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြီးပြောတဲ့ဇကားဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်ရအလိုအတိုင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်ရဘယ်နဲ့ရှင်းကလူတွေ50ယောက်လောက်ပြောသွားတော့နောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြီးเอ้ยเดี๋ยวตะเนี่ยสกาลนี่อกုံลงอมาจีได้เว้ยสู่ได้ไอ้ที่หลูပြောไล่ได้โทดูเยอโลก็มองชูပြောได้มองญูပြောได้มองญีပြောได้หรอล่ะมองวาပြောได้อกုံลงมิ้นหลูပြောได้สกาลนี่อ่ะอกုံอมาจีได้เว้ยมาပြောมั้ยสกาลทุกข์ดาหมั่นเลยลูกอธิบดีที่หลูชื่อดาดาပြောได้ปกโกเยอโลก็အဲဗဒါဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူရအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဒီကငခပရပိုက်ကဒီအသောမျိုးနဲ့ပြောဖို့ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်ဘုရားဒီအားလုံးပြောကြတဲ့ဇာတ်ကြီးအမားတွေပဲလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတ်မှာမိမိပြောတဲ့စကားကိုခြံထားကြံတာတွေအကုန်လုံးအမှားလို့ဆိုလို့တာပါအဲဒါလိုပဲအခုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကိုခြံကြံတာတွေဟာအကုန်လုံးမနစ်သက်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ပြောเสียရအကြောင်းရှိအဲဒီလိုပါလဲသူကမပြောတော့ဘာလို့ငါဒီလိုပြောရင်လည်းပဲတနည်းနည်းနဲ့ဘုရားကငါစကားအပြစ်တော်တင်လို့ပါပဲအဲဒီတော့မိမိရဲ့သတ္တံကြီးနက္ခမတိဆိုတော့ဒီအယူဝါဒနှစ်သက်တရားရောင်မနှစ်သက်တရားရောင်နှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်မနှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့ငါလုတ်ပြီးတော့စကားထွက်မှာပဲဆိုပြီးသူပါပြောလိုက်ဒီသာစီမိဘောဂဓမ္မဒိဋ္ဌိခမတိသဗ္ဗံမေနခမတိဧသာစီမိဘောဂဓမ္မဒိဋ္ဌိခမေယသဗ္ဗံမေနခမတိတိတံပတ္တတာတိသမေဝတံပတ္တတာတိသမေဝဘောဂဓမ္မဝေရှင်ဂောဓမ္မသဗ္ဗံမေနခမတိတိအလုံးစုံကိုငါသည်လက်မခံနိုင်မနှစ်သက်အပ်ဆိုသောမေအကျွန်းတို့ဤဧသာယာဧသာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အထင်ရှိ၏ဧသာဤအယူကိုစေခမေယအကျေ၍အကျွန်းတို့နှစ်သက်အညာအံသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အယူဝါဒကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်နေရင်တန်တိထိုသဗ္ဗံမေနခမတိလို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်ုပ်စကားနေပဲ တာတိတမေဝထိုသို့နှစ်သက်အတ္တိသာလည်းအတ္တဖြစ်လေရ၏တံပိထိုမှတကားကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှအရာအလုံးနဲ့တည်းခမေယတာတိတမေဝထိုသို့နှစ်သက်အတ္တသဘောရှိသည်သာလည်းအတ္တဖြစ်လေရ၏ပြန်ပြီးသူပြောလိုက်အရှင်ဘောရမအကျွန်ုပ်ဤသဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုသောဒီအယူကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုတဲ့စကားလည်းပဲကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ကမှာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗံမိနက္ခမတိအပြင်ကျွန်ုပ်ပြောသမျှသောစကားတွေအကုန်လုံးကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ကမှာပေါ့မတင်မကြသူရဲ့ဝါဒကိုဖုံးပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုသူကမတင်မကြဝါဒဖုံးပြီးပြောပေမဲ့လို့အတိတ်ကဘယ်လိုရောက်။ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုသောဝါဒကိုနှစ်သက်ရဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနှစ်သက်ရာကြာမှာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်လိုက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ပြောရဲ့ဝါဒကိုလည်းမနှစ်သက်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမနစ်တဲ့ဘာသူဆိုလို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒလည်းပဲဟိုဘဝမပါဘူးဒီဘဝနဲ့အပြတ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဒီဘဝမှာပဲအပြတ်ဥစ္စေတာသူကဒီလိုယူတာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူကသူ့ဝါဒသူဖုံးလွယ်လအတောခောတိအဂိဝသနာဘဟုဟိဘဟုတရယေဧဝမဟံသူတံပတ္တတာတိတမေဝတံပတ္တတာတိတမေဝတိတေတိစေဝဒိဋ္ဌိနဗ္ဗဇဟံတိအင်းဉ္စာဒိဋ္ဌိဥပါဒာယဒိဋ္ဌံတိအေဂိဝဒနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကားပရပိုက်ယေအကျဉ်သူတို့သည်တံပတ္တဓာတိသမေဝတံပတ္တဓာတိသမေဝတိကဲလိုပဲထိုကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလည်းပဲထိုသို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ထိုကျွန်ုပ်ပြောသည်များစကားတွေလည်းပဲထိုကဲသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့မလိမ့်တပတ်နဲ့ဧဝံဤသို့အာဟံတုပြောဆိုကြကုန်၏မိမိဝါဒပေါ်မှာအပြစ်ရောက်မှကြောက်ဟိုလိုဒီလိုတံပတ်သတာတိသမေဝတံပတ်သတာတိသမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီးဒေထိုမလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့မောင်တို့လိုလူစားသည်ဒေစေဝဒိဋ္ဌိထိုမူလအယူကိုလည်းနဗ္ဗဇဟံတိမစွန့်ကြကုန်အင်းဉ္စဒိဋ္ဌိတပါးသောအယူကိုလည်းပဲဥပါတိယံတိထပ်၍စွဲယူကြကုန်၏အဂိဝတနာအဂိဝတနာအငွေ၌ဖြစ်သောတကာပရပိုင်လောကသမိန်လောက၌အတောထိုအယူဝါဒကိုစွန့်တဲ့လူအပေါင်းမှဒေထူအယူဝါဒမစွန့်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဟုညာလကုန်၏ဘဟုတရာအထူးသဖြင့်ညာလကုန်၏သဘာဝနိရုဒ္ဓိအရိယအုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဝါဒတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့စကားဆိုတော့အိုးသာသမီနဲ့တူတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့ဒါပါပြောနေတာပါနဲ့ဒီမိဘတကအလင်းနဲ့နေရင်သာသမီရမျိုးဝင်နဲ့နားမလဲတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာညံ့တော်မြတ်ဘာပြောလဲအဲ့ဒီဝိဒနာမင်းလိုပဲတံပတ်ကဓာတိကမေဝတံပတ်ကဓာတိကမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောပြီးမိမိရဲ့မူလအယူကိုလည်းမစွန့်တဲ့အပြင်နောက်မိစ္ဆာအယူတပါးကိုထပ်ပြီးယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာလောကမှာအယူကစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့များတမောင်ရဲ့ညာသမ နေနေများတာမဟုတ်ဘူးအလွတ်အလွန်ကိုများတယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1384ခုနှစ်ဥဒကုလဝိကျော်5ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာဟဋ္ဌိပတော်ပမသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်တကြည်လေးပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတ္တာရိဗုဒ္ဓရာကရဟန်းတော်တွေကိုရှင်းပြဟောကြားတဲ့သုံးမှုဒီကနေ့တေဇောဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဟောကြားတယ်ဆိုရင်ကတမသာဟုသောတေဇောဓာတုအစွေတော်တို့တေဇောဓာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတေဇောဆိုတာအပူငွေ့ရှင်းကျက်သွားစေတဲ့အပူဓာတ်ကိုတေဇောလို့ခေါ်တာအဲ့တော့လောကမှာအပူနဲ့အေးနှစ်ခုရှိတယ်အပူအေးနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကအဓိကလဲဘယ်ဟာကိုပြောရတာလဲလို့ဆိုဘယ်ဟာကအရှိလဲလို့ဆိုအပူကိုပဲအရှိလို့ယူသိရှိကြတယ်အေးတယ်ဆိုတာအပူရောသွားတာကိုအေးတယ်လို့ပြောတာအပူကပဲချိန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟုတ်တေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲအပူကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်သို့သောပူရာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံရဲ့ယဝထုတွေကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်ပြောင်းလဲသွားစေတတ်တယ်ပေါ့အေးရလည်းပဲပြောင်းလဲသွားစေတယ်အပူကလည်းပြောင်းလဲသွားစေတယ်အဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းအတော်တိတုံနှောတုသမင်ညာတာဒေသောဓာတုဆိုပြီးဥဒုကြတော့ပူရာအေးရာနှစ်ခုဆိုပြီးတေဇောဓာတ်ကိုပဲဥဒုလို့ခေါ်တယ်။သို့သောစာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာတေဇောကိုဩနတ္တလက္ခဏာအပူသဘောအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အေးလို့မပြောအချာတော့။နော်တိတ္တလက္ခဏာလို့မရှိဘူးဩနတ္တလက္ခဏာ။အဲ့တော့အပူရောသွားတာကိုအေးခေါ်တယ်။အဲ့တော့တေဇောဆိုတာဘုရားအပူကိုပြောတာလို့ပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့နော်အပူကိုပဲပြောတာအေးကိုပြောတာမဟုတ်တိဇောဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြောတဲ့အခါမှာအုတ်နတ်တလက္ခဏာဥသဘောအမတ်သားပူတယ်နှွေးတယ်ဆိုတဲ့အမတ်သားရှိတယ်တော့ပူတဲ့သဘောကအရာဝတ္ထုကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်။ရှင်းရက်ရင်းကျက်တယ်ဆိုတာရင်းလျော့သွားစေတာပြော။နော်ရင်းလျော့ပြီးတော့သွားစေတယ်။အဲ့တော့အပူကြောင့်ပြောင်းမှတည်းရတော့မြင်းမရှိတာပေါ့နော်။အပူပေးလိုက်လို့ရှင်ပြော့သွားတာရှိတယ်လို့မာသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အပူကြောင့်မာသွားတာလည်းရှိတယ်။အပူကြောင့်ပြော့သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။တော့လောကမှာဥတုဥတုနဲ့ပြောနေတာဒီတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာလို့ဋ္ဌကြီးလေးပါးထဲမှာဟိုတိထာဝေယကဋ္ဌကြီးလေးပါးဆိုတာကိုသိနေဖို့လိုတာပါတော့ဆိုရင်သူကစုပြီးတော့တီးနေတာစုပြီးတော့တီးနေတာစုတီးနေတာဆိုတော့အထွေဓာတ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောသူကပါလို့တဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့တတ်တည်းရဲ့တရားအဖြစ်ဆောင်ရတယ်ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာအလုံးအမိတိနေကြတယ်တပြောပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောကသူကအမဂန်သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့တတ်တည်းတို့ယုတ်တည်းတို့ဟာပထဝီဘောမှာမိတိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမိတိရဖြစ်အောင်ဆုစည်းပေးတာကအဘောရှင်းကျက်စေတာက တေဇောလှုပ်ရှားတွန်းကန်တာကဝါယောလို့ဒီရုပ်တစ်ခုမှာအဲ့လိုပေါင်းတာပူပေါင်းထားတာအမှန်တော့ခွဲတာပြောရတယ်တဘာဝအနေနဲ့သာခွဲပြောတာသူကရုပ်ထဲမှာတော့မြဲတွဲနေတာခွဲလို့မရဘူးအပြင်မှာခွဲလို့မရအသိဉာဏ်နဲ့သာလက္ခဏာချင်းမတူလို့ခွဲပြောတာနော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကရုပ်ပေါင်းဆက်ထားတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်ချမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ခွဲပြောတာအဲ့တော့တေဇောအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူတော်ဝါရီရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တေဇောကိုပြောမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တကူကဣဇတိကတေဇောကိုယ့်ရဲ့တန်တမရှိတဲ့တေဇောတန်တံဆိုတဲ့ဘဘစကားပါဠိရလာတယ်အာလေတန်တန်ဆိုတာကိုနားလဲရမှာတော့တန်တာနာဆိုဖြစ်စဉ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှပါဝင်နေတဲ့တေဇောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တေဇောလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဣဇတိကတေဇောလို့ခေါ်တယ်။အပြင်ဘက်ကမိတို့အပူရှိတာတွေတို့အလုံးတော့ဒါဗာဟိရတေဇောလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တေဇောကဣဇတိကတေဇောဗာဟိရတေဇောလို့နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့။အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဣဇတိကတေဇောလူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တေဇောဆိုတာအပူသဘောပူတဲ့နှွေးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှွေးနေတာတွေပူနေတာတွေကဒါတေဇောရဲ့သဘောပေါ့စမ်းသပ်လို့ရတဲ့အရာနှွေးတယ်ပူတယ်ခြေတွေလူတွေဖြားတိုင်းတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းကြည့်အပူဒီဂရီဘလောင်းရှိတယ်ဆိုတာတိုင်းတာပဲလေအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရေအပူဟာဒါတေဇောပဲကိုဗီယောဂါလေးကြံပွားနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖူးလာလာပြီးတော့ထောက်တိုင်းနေတဲ့ဟာရှိနေပါလေအဲ့ဒါအပူတိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူငွေတွေကိုတိုင်းတာရှိတဲ့နာတဲ့ပူရင်ဒါအဖျားလို့ပြောတာပေါ့ရှိတဲ့အတိုင်းဓာတိဆိုရင်အဲ့တော့ရှိတဲ့အတိုင်းဓာဆိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပူသဘောတွေကိုတေဇောလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါဣဇတိကတေဇောအဲ့ဒီအပူကိုပဲဥပါဒိဏဆိုတဲ့အကလုံးသုံးတယ်တချို့နေရာမှာတော့ဥပါဒိဏလို့သုံးတာဟာကမ္မဇာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဥပါဒိဏဆိုကမ္မဇာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး။တဏ္ဍိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာ။အဲ့တော့ပူပူနွေနွေလေးဆိုရင်လည်းဒုတိယသဘောကျတယ်လေဆွဲလန်းမှုရှိတာ။ဒါပေမဲ့ပူလို့အေးနေတာလေးလည်းသဘောကျတယ်။အေးတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာပဲ။နွေးတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာ။ရည်ရွယ်လို့လိုက်အနှွေးတယ်လေးဝါရတဲ့ဆိုစိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒါတိဇောဟုသဘောကျတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တိဇောဟုသဘောကျဆွာသည်ကျတော့နှွေးရလေးကြိုက်တယ်နှွေးရသည်ကျတော့အေးရလေးကြိုက်တယ်အေးခြင်းလို့ဘန်ကာလေးဖွင့်နေနော်အေယာကွန်လေးဖွင့်နေအေးနေတာလေးသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတိဇောဟုသဘောကျနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဆွလန့်အပ်တဲ့အရာတွေမှာတေဇောဟာပါနေတယ်။တေဇောပါတာတွေမကဘူးလူကနာမည်နဲ့ခွဲတက်ပြီးတော့ဘလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေရင်ဟမ်နှွေးနေလေးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူကဆွလန့်တာ။တေဇောတသက်မဟုတ်ဘူးတွဲပြီးတော့ဆွလန့်တာ။အရာဝတ္ထုကအေးနေနေအေးရကြိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဆွလန့်မြန်တာ။ အဲ့ဒါကိုဥပဒိဋ္ဌာလို့ပြောတာနော်ဆွလန်းနေတာပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတယ်အစ္စတိကတေဇောဆိုတာဘာလို့နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီပူနှွေးတဲ့သဘောလေးဟာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွလန်းအပ်လို့ဒုရိယစိတ်နဲ့ဆွလန်းအပ်လို့ဥပဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တေဇောဟာတမားအဖြစ်တော့ထိလိုက်ပဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့တယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီတေဇော၄မျိုးမှတ်သားဟိုပထဝီတုန်းက20ရှိတယ်ဆိုမျိုးထုတ်ပြတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ20ရှိတယ်သမေမွေညင်းချက်တယ်တဲ့အနေစာအုံနောက်တည်းအောင်20ရှိတယ်အာဘောကျတော့12ခုရှိတယ်တိကျတလိကနေစာပြီးတော့12ခုရှိတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတတိထားမိအောင်ပြောအဲ့တော့32ကုဋတ္တာထဲမှာပထဝီနဲ့အာဘောကိုရေးထွက်လိုက်တာ32ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီတေဇောကြတော့အဲ့32ခုထဲမှာမပါဘူးသူက4မျိုးရှိတယ်4မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ4မျိုးကဘာလို့ဆိုရှင်နာသတန်တပတိအပူတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူစေတတ်တဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်ငွေဟာနောမဲအဆင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ဆိုရလို့69တို့100တို့100ကျော်သွားတာတို့ကိုယ်ငွေကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာပူလာတာအဲ့ဒါကိုယေနအကျင်တေသောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ငွေကပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်အဲ့ဒါတေသောတစ်ခုပဲနော်ဒါကိုအင်းဆေးဆရာတွေကတန်တပ္ပနတေဇောလို့ခေါ်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာ၃၀စကားကယေနသတန်တပ္ပတိတပ္ပတိဆိုပူတာပဲတန်တပ္ပတိခန္ဓာကိုယ်ပူရီပူလောင်စေတယ်ပူတယ်ဘယ်ခါပူတာတော့ဆိုဖြားတဲ့ခါပူတယ်နဖူးဆန်းကြည့်ကိုယ်ဆန်းကြည့်ပူနေဖြားဖြားတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အပူကိုတန်တပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်တန်တပ္ပတိဆိုတဲ့အကလုံးကိုနံပုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါတန်တပ္ပနာအဲဖြားတဲ့အခါမှာပူတဲ့အပူဟာလည်းပဲတေဇောတစ်ခုပဲအဲ့တေဇောကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှပေါ်တာလေအများရန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေဇော၄မျိုးကိုမှတ်ဖို့ရတစ်ကတန်တပ္ပနာတေဇောဖြားလို့ပူတဲ့အပူအဲ့လိုပဲမှတ်နောက်ဒုတိယအမျိုးစာကြတော့ရှင်နာသာသီရိယတိတဲ့ရှင်းချက်စီခန္ဓာကိုယ်ရင်းချက်စီမိခင်ဝန်နဲ့ဝေးလာကတာကလေးလေးဟာဟောလားနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးအကိုင်တော်မခံနိုင်ဘူးပြမကတက်ကြီးတွေနဲ့ကိုင်နာသူငိုရတဲ့လေသူအကိုင်နာမတိုက်ဘူးအဲ့တော့မှနုဖတ်နေတယ်ပါနေတူရောဆိုကြက်ကလေးကြွက်ပေါက်စားလေးလို့နေမှာပေါ့ပွေးလာကကအမွေးမပေါက်သေးတဲ့အကောင်လေးဆိုနှီးနေနှီးရဲပြီးတော့နုဖတ်အဲ့ဒါကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းခံလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယင့်လာကျန်းလာတယ်အသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းလာတယ်ခေါင်းမော်ဆိုပြီးနေဖြူးလာတယ်ပရည်တွေတွန့်လာတယ်တော်ရီကျိုးတယ်အဲ့ဒါစိရဏတေဇောလို့ခေါ်တယ်ရှင်ရောအိုမင်းစီတဲ့တေဇောတဲ့ရှင်နာသာသီရိယတိအဲ့တေဇောကြောင့်ဩလားလူတွေကအသက်ရွယ်ကလေးငယ်ကအသားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဖတ်နေတဲ့အသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားကျန်းလာတယ်ရှင်းလာတယ်ဒါလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒါပါကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲ ဒီအသီးလေးတွေဟာထွက်ခါစားနုနုလေးတွေပဲတဖြည်းဖြည်း

အတ္တနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲထားလိုက်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလူတွေပြောတာငါနဲ့ငါဟာပဲပြောတာလေဒီကအဲ့ဒါကိုတခါတခါစပေးမှအဟံမမလို့သုံးတယ်တခါတခါကျတော့အတ္တအတ္တနိယလို့သုံးတယ်နော်အတ္တလို့သုံးတာနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲအတ္တနိယလို့သုံးတာနဲ့ငါဟာနဲ့တူတူပဲဒါကြတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းအဟံမမတရားပြန်လို့ရှိရင်ငါငါဟာတခါတရံသုံးတာကြတော့အတ္တအတ္တနိယအတ္တရဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာရဲ့ဒီနှစ်ခုတို့သုံးလို့ရှိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါပဲတဏ္ဍရဲ့အမြင်ကငါရှိလို့ငါဟာရှိပြန်တယ်တကယ်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးပထဝီသာရှိတယ်သို့မဟုတ်တေဇောသာရှိတယ်ဆိုငါမမရှိတာတေဇောကငါမမဟုတ်တာဆိုငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေငါဟာဆိုတာမရှိရင်လည်းငါဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခုကဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားငါရှိမှငါဟာရှိတယ်ငါရှိမှငါဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ငါကတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ငါဟာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီမဲ့မာနလာတဲ့အခါကျတော့သူကသူပထဝီတက်ကသူကသူဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုငါဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ငါရဲ့ဖြစ်မှုဆိုမာနသွားဖြစ်ပြန်အဲ့တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပင်စတရားတဏ္ဍာရီကိုကျဲသောအောင်လုပ်နေတဲ့ပပ္ပင်စတရားအဲ့ဒီအတွေးလွဲနေတဲ့ပပ္ပင်စတရား၃မျိုးနဲ့မတွေးပဲနဲ့တဲ့နေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟာမသည်ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်တော့အတာငါမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ရှုပါသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမြင်မှမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါပြင်ဘယ်လိုမြင်မှားတာတော့ဆိုဧတံမမတေဇောကိုငါဟာလို့မြင်မှားတယ်အပူကိုငါဟာလို့မြင်မှားတယ်အပူသူကသူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်။နောက်အပူကိုငါလို့ပြောရင်လည်းမှားတယ်။အပူဟာတေဇောသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူး။ငါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိ။ငါလို့ပြောတာတဏှာ။ငါဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်မာန။အဲ့ဒီတဏှာအယူဆမာနအယူဆဒိဋ္ဌိအယူဆတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ញញសុបីមង្កណែអមៀនណែឈូបាលុပြောတာអဲ့លុមង្កណែអមៀនណែឈូណៃពីស្រីបាជូយ៉ារោទីសោបေါ်មកតាយាមុសមិនភិតភូអមន្តីឡាលុឈិនទីសោបေါ်មកតាយាមុភិតទូរីតាយារាហាទីសោបေါ်មកតាយារាមកភូឈោធុណែស្វဲពីរោငါကိုယ်လေးကနွေးနွေးလေးဆိုဟုတ်လားငါကပူတယ်ငါအစအိမ်ကအပ္ပံကောင်းတယ်ပါစားလိုက်စားလိုက်ကြည်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုသဘောကျနေတဲ့သဘောတွေပဲလေတေဇောကိုချီးမွမ်းနေတဲ့သဘောတွေပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်ငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်တေဇောတေဇောအချောင်းပူတာတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဖြစ်လာတဲ့ပူတာတွေမှန်သမျှသူအချောင်းနဲ့သူဖြစ်တာငါနဲ့လည်းမဆိုင်သောတူဖြစ်နေပဲသဘောဝတရားသဘောဝတရားသည်သဘောဝအကြောင်းတရားအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်ကိုယ်နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တွင်တာမှုဆိုတာရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တွင်တာနေမှာကိုအဲ့ဒါလို့ရှင်းမှရှင်းလို့ရတာဒါကြောင့်ဒီအတိအနေနဲ့အရှင်းကိုထုတ်အောင်ရှင်းထုတ်လိုက်မှသူကဆွဲလမ်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်။မရှင်းထုတ်ရင်ဆွဲလမ်းမှုဖယ်ရှားလို့မရ။အဲ့တော့ဒီလိုရှိမှလို့ရှိရင်တေဇောဓာတ်ပေါ်မှာညှိငွေ့လာမယ်တဲ့။ညှိငွေ့လာလို့ရှိရင်တေဇောဓာတ်ပေါ်မှာနှစ်သက်ဆွဲလမ်းမှုတွေတကင်းလာလိမ့်မယ်။ဟာဒါဝိပဿနာတေဇောဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဒီမှာဒီလိုလေးဟောတာ။သူရှုပုံလေးကဒီမှာတော့ဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲအမြင်နဲ့ရှူတာနော်ရင်းဆွပြီးတော့ရှူတာအဲ့လိုရှူလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်

သူကကြောက်သွားမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အနိစ္စသဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့တေသောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးရှင်းပြတယ်ဒါထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာကိုရှင်းပြဒီပါဟိရကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ကတိသောတ္တိဟာတခါတလေဖောက်ပြန်လာတတ်တယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာခြေတင်လာတဲ့ပုံလားအပနော်မယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အပနော်မယ်ဖြစ်တာနော်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးတိုင်ပဲသုံးတော့ပကုတ်ပတိလို့သုံးတာပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟိုပျောက်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မယ်နေထားတယ်မကဘူးဒီတိသောတ္တဟာဟိုဖောက်ပြန်လာတယ်ချီထွားလာတယ်မြင်မလာတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်တုံးသာခမံပိတဟတိရွာလုံးချွတ်လောင်းပလိုက်တယ်တေဇောရလွန်ကဲလာတဲ့အခါရွာတွေလောင်းပလိုက်တယ်ညီကုန်းတွေရွာချီးတွေလောင်းပလိုက်တယ်မြို့တွေလောင်းပလိုက်တယ်နော်တိုင်းဒေသတွေလောင်းပြလိုက်တယ်တိုင်းဒေသတွေကတရက်တော်တွေကိုလောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောင်းတဲ့မိဟာပဲထီအောင်လောင်းလုံးဆိုလို့ရှင်เนาะလောကမှာဟိုလောင်းစားမရှိတဲ့လှပ်ပါတဲ့မြည်ပြင်းလောင်းစားမရှိတဲ့မြည်ပြင်းအဲလောင်းစားမရှိတဲ့မြည်ပြင်းရောက်အောင်သုံးဖို့တစ်ခါတလေကျတော့မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်နာရောက်ရင်သူကလောင်းစားမရှိရင်လည်းယက်သွားတယ်လမ်းခံနေလို့ရှင်လည်းယက်သွားတယ်ကြောက်တောင်ကြီးခံနေရင်လည်းယက်သွားတယ်မြည်ကြီးခံနေရင်လည်းယက်သွားတယ်လောင်းစားမရှိတဲ့နေရာကျမသူရတဲ့အနုဘုဆိုလောင်းမှာပဲရှေးခေတ်ကတောတွေပါလေမိလောင်းတဲ့အခါမှာဒီငိမ့်တတ်ဖို့ဆိုတော့ခဲရင်အခုခေတ်လည်းငိမ့်တတ်လို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေခုခေတ်ခင့်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိသက်ပူးတွေနဲ့ဟိုကောင်းငင်လေးမြန်နဲ့ရဟယင်းနဲ့မိသက်ပူးတွေနဲ့လိုက်ဖြန်းတာတောင်မှမနိုင်ဘူးမော်လားတော်မီလောင်းပြီဆိုနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ရှင်တော့တော်ထဲမှာနေတဲ့ယဟန်တော်တွေတော်မီလောင်းတာမျိုးတွေကျုံရတတ်တယ်တော်ထဲမှာနေပြီဆိုတော်မီလောင်းတာကျုံရတယ်အဲ့လိုကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘယ်လိုခွင့်ပြုထားတာတော့ဆိုကိုနာတော်ဝိုက်ကတစ်ပင်လေးကိုချိုးပြီးတော့ရှို့တာမရှို့တာဟိုတော်မီကြီးလောင်းလာတဲ့အခါကျလောင်းစရာမရှိရင်ရက်သွားအဲ့ဒါကိုပတက်ခိလို့ခေါ်တယ်။ချိုရှို့တဲ့မိတဲ့။အဲ့လိုမိရှို့မိခွင့်ပေးထားတဲ့ယဟန်တွေ။အနှုတ်ဆိုရင်ယဟန်တွေနေတဲ့တောရကြောင်းလေးတွေတဲလေးတွေကမိတဲ့ပါသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပပလည်းမတော်ကြီးမိလောင်လာပြီဆိုရင်တောကိုပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စီမရောက်နိုင်အောင်ချိုပြီးတော့မိရှို့ထားတာ။ညဆိုလည်းမျက်ခင်းနေချိုတင်ပြီးတော့မိရှို့ထားတာ။လောင်စာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှေ့တိုးလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးပတက်ခိန်ဓာတုံအချိုရှိုးတဲ့မိကျိုလို့သုံးလို့ရှိရစီမိကျိုဆိုတာဟိုဟိုရင်းနဲ့သွားပြီးတော့မိဘူးတိုက်တာနဲ့သွားရောတတ်တယ်။ခေတုံးကအဲ့ဒါပဲထင်တယ်ပတက်ကြီးမိကျိုဆိုတော့အဝတ်တွေကိုမိဘူးတိုက်တာကိုလည်းမိကျိုလို့ခေါ်တယ်တချို့ကအဲ့တော့ဒီပတက်ကြီးကျိုပြီးတော့ရှိုးတဲ့မိကိုပတကိတို့ခေါ်တယ်ချူရှုတ်ထားလိုက်တယ်အနောက်ပိုင်းကျတော့လေတချို့တောရတွေပါတယ်မှာဆိုတော့ရှင်အိမ်နေမီးလောင်လို့ရှင်ဒီအိမ်တိုင်းလောင်နေပြီဆိုတော့အိမ်နေမလောင်နီးနာအိမ်နေဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်သုံးမုတ်ရေးဖြန်းထားတယ်မလောင်နဲ့အိမ်နေကိုရေးဖြန်းတယ်ချူဖြတ်ထားတယ်မီးလောင်စားတွေကိုဖဲထားတယ်မီးကိုထိန်းတဲ့နီးတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲရှေ့တော့ရွာတွေမှာဆိုဘာလို့တော့ဆိုဟိုရင်မိချိတ်တဲ့မိချိတ်တို့ဝက်ကတ်တို့လှုပ်ထားရှေ့တို့ကတော့ခတ်ထားမိချိတ်ဆိုတာခဏလို့တက်ကဲမိုးတွေတို့ကတ်မိုးတွေတို့ဆိုမိလောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲချအိမ်မိုးပေါ်မှာရေဦးတွေတင်ထားတဲ့ရေဦးတွေခွဲချတယ်တော့မိလောင်တာကိုတားဖို့အမျိုးမျိုးလုပ်ကြအမေရိကန်နိုင်ငံကစိတ်ယုံနေပါလေကြလို့ရှိရင်ဖျားကအစားသူက
အဲ့ဒီမှာအမိုးမှာပဲဖြစ်စေကျမ်းပြင်မှာဖြစ်စေကျမ်းပြင်မှာအမိုးပေါ်မှာလောက်တဲ့ထင်တယ်မျက်နှာကျက်အတွင်းကနေပြီးတော့ရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်အဲ့ဒါမထဲရင်အိမ်ကိုခွင့်မပြုဖျားတဲ့ရတော့မှအဲ့ဒါရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်မိလောင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေပိုက်တွေဖွင့်ချလို့ရအောင်မိငိမ့်မှုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဆိုတာတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကူးဆက်သွားတဲ့ဆိုအဲ့ဒါမှဆုံးရှုံးတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီရေပိုက်တွေအများကြီးတွေ့ထားတယ်ထည့်ထားတယ်အကုန်လုံးအစင်းနဲ့ပဲဖွင့်ချလို့ရအောင်တော့ရတယ်ဒါစနစ်တကျကျွတ်တင်းကာဝဲတယ်ဆိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပါရင်ခွင့်မပြုဘူးသူတို့စီအဲ့တော့မီးဆိုတာပြင်ပကမီးချီထွားလာတဲ့အခါမှာရွာလုံးကျွမြို့လုံးကျွရှိရတဲ့အကုန်လောင်ပြီးတော့လောင်စာပြတ်သွားမှပဲငြိမ့်နေလို့ဆိုဆက်လောင်နေမှာပဲလောင်စာပြတ်သွားမှငြိမ့်နေအဲ့ဒါဒီဆိုတဲ့အဲ့တော့ပြင်မကမီးရဲ့အနည်းရဆိုတာဒါတေဇောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဟာချီထွားလာလို့ရှင်အလုံးလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့သဘောအဲ့လိုကျော်လုံးကျတော်လုံးကျတော်ရီရောဘာရီရောအကုန်လုံးလောင်နေပြီးဟာတခါတည်းအကြတော့ဘာဖြစ်တော့မီးကိုရအောင်ပါစက်ကလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရေပေါ်စားလေးနဲ့မီးလောင်စားလေးထည့်ပြီးတော့မီးရှာနေကြရတယ်လေအဲ့ဒါကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာထည့်ပြောတာတခါတည်းကျတော့တဲ့ဒီစက်တောင်ကလေးနဲ့မီးကိုမွေးယူရရှိတယ်တေးပြတေးဖက်လေးတွေနဲ့မီးကိုရှာကြရတယ်ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဟိုရင်းနဲ့လည်းမီးလောက်ထားတွေ့တယ်မီးလောင်စားလေးတွေဟိုငငယ်တော့တော့ရေပေါ်စားလေးတွေပေါ့မီးလောင်လို့ရတယ်ရေပေါ်စားလေးတွေထင်းနှုတ်နှုတ်ကလေးတွေခွဲပြီးတော့မီးကိုမွေးယူရှာတာလေမွေးတဲ့မီးကမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်တော့သူ့ကိုဒီခစားကလေးမှုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရပြန်တောက်အောင်လုပ်ကြရပြန်တယ်လို့အခုခေတ်လူတွေကတော့တဘာဝကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကက်ဆိုးလေးကို6ခန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မီးကတောက်လာတယ်ဆိုမီးကိုမခဲရဲမှုလို့ထင်းနေနော်တကယ်မီးမွေးပြီဆိုငယ်ငယ်တော့မျက်စိတည်းခဏနဲ့ဝင်လို့မျက်စိတားချိန်တာမိโกတွေဝင်မျက်စိတားဆက်တယ်မိโกမီးပုတ်ရတာဆိုလဲမော်ရကောပဲအဲ့တော့လောင်စာလေးတွေထည့်ပြီးတော့မီးဆိုမရရအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခါမျိုးလည်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမီးကလွန်ခဲ့တဲ့တေဇောဓာတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာရတဲ့အခါရှိတယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့ပါရီရမရှိတဲ့တေဇောဋ္ဌကြီးတောင်မှမမြဲဘူးပျောက်ကွယ်တတ်တယ်နော်ပျောက်တတ်တယ်ကုန်ခန့်တတ်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ရွာလုံးကျွအိမ်လုံးကျလောင်းနေတတော်လုံးပြီးလောင်းသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့ဓာကြီးတွေတောင်မှပဲလေလေနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရှားယူရလောက်အောင်ပျောက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဘိုက်ထဲကပြီးတော့မပြောနဲ့တော့လို့ဆိုလို့လေနော်အပြင်ကတေဇောတတ်တော့မှအဲ့ဒါလို့ရှားယူရတာတဲ့ဒီတေဇောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုအနိစ္စရှုမြင်မှုအတွက်ဆန္ဒရိပုတ္တရာကဒီလိုရှင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့ပြီးတော့မှပဲအခုလို့မမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီအမ္တမခန္ဓာကိုယ်ရမရှိတဲ့အပူငွေလေးတွေအစာရည်ကြတဲ့ပါစကတီဇောတို့နေမကောင်းတဲ့အခါပူတဲ့အပူလေးတို့အိုမင်းစေရတဲ့အပူတို့ပူလာပါတယ်ဆိုရင်တစ္ဆနအပူတို့အစာကြေကြတဲ့ပါစကတီဇောဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတူတူတောင်းတောင်းအချိန်ပိုင်းလေးသာတည်ပြီးတော့တဏှာနဲ့လိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့ငါငါဟာမိဖြစ်တာဟုတ်တီဇောဖြစ်တာဟုတ်ငါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလူတွေဟာ
ဘာဖြစ်လို့ယူဆနေကြတယ်ယူဆတဲ့လားတဲ့ဟောယူဆတဲ့မှာအချိန်တူတူလေးမှာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးအရှိတဲ့ဒီပုတ္တလေးကိုငါငါဟာငါဖြစ်တာလို့တွေးတဲ့လားတဲ့တကယ်တော့မတွေးတင်ပါဘူးတဲ့ဒါဗဟိတတေဇောနဲ့ဗဟိတတေဇောနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အစ္စတိကတေဇောပေါ်မှာဟိုတရားရှိမှတ်ပုံနိုင်ရှင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငါငါဟာလို့မတွေးတဲ့အကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတာနော်အဲ့လိုထောက်ပြပြီးတော့ဒါမတွေးတဲ့မူတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတိတိဇောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုတေဇောရဲ့တဘာဝငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမယူဆတဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာယူဆတဲ့ငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဆတဲ့နဲ့တေဇောမယူဆတဲ့ဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြပြီးတော့ဒီလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်မယ်ဆိုရင်ဒါအနေဆဆင်ញင်တာပါပဲအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြင်မကတေဇောတော့မမြဲတာခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတဲ့တေဇောကဘာပြောတော့လို့တေတိတိပဲတော်လုံးကျွတ်လောင်တဲ့မီးကြီးတောင်မှငြိမ့်နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တေဇောကပေါက်ဆာလေးတဲ့လို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့ဒါပဲမြဲပါမလဲအဲ့မမြဲတာယူသွားပြီးတော့ငါငါဟာလို့လုံနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြောတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓာတ်ကမ္မထံကိုပွားလို့အခုလိုရှုမြင်လာပြီတေဇောတေဇောလိုပဲရှုမြင်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိလို့ငါငါဟာလို့မတွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမတွေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ခံနိုင်ရှိလာသလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဓာတ်တန်ခိုင်မှုအကြောင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ဟောတယ်။နော်။အဲ့လိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့။ဘေးကတရားယောဂဆဲမယ်။နေမင်းကစပြောမယ်။ကျန်ကျန်ထာနာနေပြောမယ်။ဆွဆွဲမယ်။ဆဲရေးတိုင်းထွာမယ်။အဲ့လိုဆဲရေးတိုင်းထလို့ရှိရင်အခုလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားတတ်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားတတ်စဉ်းစားပြီးတော့သူဩတိဆဲတယ်ဆိုတာနားထဲကြားလာတဲ့အတန်ပဲအဲ့ဒီနားထဲကြားလာတဲ့အတန်နဲ့နားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ထိခိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဖတ်တာဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဝေဒနာဆိုစိတ်ကံစားမှုလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဆိုတဲ့ငါဆဲတာဆိုရင်မှတ်တာလည်းမမြဲဘူးတဲ့နော်သင်္ခါရလို့ဆိုရင်စိတ်စောတွေးကြံမှုတွေလည်းမမြဲဘူးတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလည်းမမြဲဘူးတဲ့ဒါရီဟာတစ်ခုမှမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့တိဇောဓာတ်ကိုတိဇောဓာတ်လို့ပဲနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲယက်တန်နေတယ်။ဆဲတယ်ဆိုမခံစားရဘူးသူမှာနော်။ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့သူ့ကိုဆဲသွားလဲသူကစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးလို့ဆိုလို့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လောကလူတွေမှာခံရခက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းပြောတာကြားရင်မခံနိုင်ဘူး။မြင်တာကတော့ကိုယ်ကလွဲတယ်မြင်တာမကြည့်ကျင်ရကိုယ်မကောင်းတာပြောလိုက်ရင်တဆင့်လာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တည့်ရပြောတာပဲဖြစ်သူကခနဲ့နဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တောတတော်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတိုင်းထတာတွေကြားလာလို့ရှိရင်ဒီတက္ကမထံကိုရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခနဲ့ရှိလာတယ်လို့သူဆွလို့တယ်နော်ဒီလိုဒီနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိလာတဲ့တတ်ပေါ်မှာပဲအာရုံဆိုင်နေတယ်။အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာယအတွာရလို့ဆိုတဲ့ကိုဋ္ဌိလျောက်
ခုနကပါဇက်ကရင်ဆဲတာဆဲပြီးရင်လူတွေကကိုထိလက်ရောက်လောက်တတ်တယ်လေခဲနဲ့ပေါက်တယ်ဒုံးနဲ့ခြိုက်တယ်လက်နဲ့ခြိုက်တယ်တားနဲ့ခုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာပေါ့ကိုအသားကိုထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အသားကိုထိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျသူဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဋ္ဌကပ္ပဌာန်းနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဆို။အော်ဒီကိုကာယကြီးမှာအခုလိုလက်နဲ့ထိလက်နဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေကအကုန်လုံးထိရောက်နိုင်တာပဲ။အလုံးကထိရောက်နိုင်တာပဲ။ကိုကာယပေါ်မှာလာထိတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားနဲ့တိုက်ဖြတ်တောင်းမှာပဲစိတ်မဆိုးရဘူးလို့ပြောတယ်။ငါခုစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတောတတော်တာနားရဲကြရင်လေကိုမကြိုက်တာပြောရင်ခန္ဓာရင်ရှိရမယ်ကိုကာယတော်တာဆိုကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆိုင်နေမှုခံရတဲ့ဆိုရင်လည်းခန္ဓာရင်ရှိတယ်တက္ကမထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရင်ရှိလာတယ်တဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကြီးရှိလာတဲ့အတိုင်းပဲသူစိတ်ဓာတ်ဟာဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်တဲ့ကဝီရိယကလည်းခိုင်မာလာတယ်။ဒီနောက်မဆုံးတော့ဘူးတတိယလည်းပဲခိုင်မာလာတယ်အများရန်တည်တတ်နေတယ်။ကိုယ်ကာယလည်းငြိမ်းချမ်းလာတယ်။စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်လာတယ်။အာယုန်တစ်ခုတည်းမှာပဲရှိနေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိအောင်သူစိတ်ကခန္ဓာကြီးရှိသွားတော့ဆို။အိုးလက်နဲ့ရိုက်ရိုက်ကဲနဲ့ပြည့်ပြည့်တုံးနဲ့ရိုက်ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခုတ်ဘာအေးလဲငါမှတန်မိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုပဲနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုစိတ်ကခဏကြီးရှိသွားတယ်ဒါဓကမထာအထုတ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုခဏကြီးရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတာပေါ့ခဏကြီးတွေရသွားတယ်ဒါရမရကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပေါ်ထားတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချီပေါ့ဖះတရတော့ဆိုတော့လှုပ်ချီမှသိတယ်နော်လှုပ်ချီမှသိတယ်ဖះဆိုလှုပ်အောင်လဲစင်ပထဝီဓာတ်ဒီတိဇောဓာတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါးဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်သိဖို့လိုတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးတိဇောဓာတ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်တမ်းမှမြဲတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါရဲ့ပထဝီငါရဲ့တိဇောငါရဲ့အဘောဝါယောလို့မတွက်စင်နဲ့ဓာတ်ဟာဓာတ်ဖဲဆိုရဲအတွေ့အဆပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြကိုရင့်ကျက်ခံမအောင်ကြိုးစားအထောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖះကိုအာယုံပြုမယ်တရားကိုအာယုံပြုမယ်သံဃာကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟာတွေကိုလက်တွေ့ရှုထားနိုင်တယ်ဆဲဆဲကိုထီတာမှတ်လို့ဒီတိုင်းနေရှားချင်းရိုက်ပါသေးသူ့မောတော့ရပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥပ္ပခာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာတွေဖြစ်လာနော်တတိရှုတာအိကနောလှုပ်လိုက်တာပေါ့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့ထည့်မထားတော့အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်အောင်သူကြိုးစားတာအကယ်၍မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကသူကံမကောင်းဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြစ်တယ်ငါညှမ်းလိုက်တာငါဘာလို့တရိသွားစဉ်းစားနေသလဲငါကိုဆဲတယ်လို့ငါဘာလို့တွေးနေတာလဲငါကိုရိုက်တယ်လို့ဘာလို့တွေးနေတာလဲနော်ကိုယ်ကိုဥပ္ပခမရှုနိုင်ကိုယ်ကိုတော့အပြစ်တင်အပြစ်တင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုန်ထိုးသွားတယ်။ငါမအာဟုသူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုထိတ်လန့်တုန်ထိုးသွားပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာတရားတန်ခါရတနာသုံးပါးကိုအာရုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟိုဥပ္ပခတွေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ဆန်းကျင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥပ္ပခထားနိုင်တော့ဥပ္ပခထားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအတန်ကြားတဲ့ဟာတွေသူကသူတတိရှုထားလိုက်တယ်အတန်ပေါ်မှာထပ်မစင်စားဘူးစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်အတန်ကိုထပ်မစင်စားဘူးလက်နဲ့လာရိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်ထိတာကိုမစင်စားတော့ထပ်ပြီးမိထားလိုက်တယ်တော့တရားပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့ဘာမှသူကခူးမဆိုင်တော့ခူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံရခက်တဲ့အရာတွေကိုအလုံးအိတ်ကနောလုတ်ပလိုက်တာမတိကြိုးကြုံလုတ်ပလိုက်ပြီးတော့
ဒီတရားပေါ်မှာပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာတို့ကဝန္တာနိုင်လာတယ်ဝန္တာလေဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တာဝန္တာဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူမနိုင်ရင်သူစိတ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်သူဆင်းဆင်းရဲအောင်ပါပဲလေငါလို့ရတဲ့နဲ့မရဘူးဆိုပြီးတော့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်လို့အခက်အခဲတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်ဆိုသူဝန္တာသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရင်ကိုပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောပိကုဏောဘူကတဟောတိတဲ့အဆွေတော်တို့ဒီတိုင်းတားတော့ရောက်ရင်တောင်မှပဲအပြာကြီးတိုးတက်သွားပြီသူပြောတာနော်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်သူတို့လူတွေကမဟုတ်မခံဆိုရဲဟာကြီးကမန္တလူဖြစ်နေမဟုတ်မခံဟုတ်တော့ရောခံလားဆိုမခံဘူးနော်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုမင်းဟုတ်ရင်ခံလားဆိုဟုတ်လည်းမခံမဟုတ်လည်းမခံဘူးဟုတ်လည်းမခံကဲကလန်ပြန်တွေ့တယ်လေပြောရင်တော့ငါတို့ကမဟုတ်မခံกว่าဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလို့လေးရှိဟုတ်ရင်လည်းမခံမဟုတ်ရင်လည်းမခံရသော်ဗျာဆုံးမတာတော့ဒါတွေမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်တရားနဲ့နှလုံးသွင်းပြီဒါတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားမှုမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဖြူဟောတာเนาะသူဟောတာဒါတိဇောတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာနော်တိဇော၄မျိုးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကပထဝီက20အဘောက12တိဇောက4ခုနောက်ရကျတော့ဝါယောအကြောင်းပြောမယ်ဝါယောက6ခုအလုံးပေါင်းရင်42ခုရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီး4ပါးကိုအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့က42မျိုးရှိတယ်နော်42မျိုးအဲ့တော့မဟာဟာတိဝိရောပမသုဟာဓာတုကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဈာန်တော်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးရင်လည်းပဲဒီမဟာဟာတိဝိရောပမသုကိုကိုးပြီးတော့ရေးတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီသုတ္တံကိုပဲကိုးပြီးတော့ရှိပြီရှင်နဲ့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားပါအောင်လည်းရတော့ပထဝီကပထဝီထပ်ဖဲငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးအဘောဟာအဘောဓာတ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတေဇောဟာတေဇောဓာတ်တာဖြစ်တယ်ဝါယောဝါယောဓာတ်တာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးစေဒီအတွေးကိုခိုင်မာအောင်တွေးတောစီတာပဲမြင်အသိဉာဏ်နဲ့မြင်စေတာပဲအကယ်၍ဆွဲဆွန်းပြပြကြီးမြင်သွားပြီဆိုရင်ခုနအရေးချင်းတွေရသွားမှာပဲသိကြတယ်တသလုံးငါနဲ့တွေးနေတဲ့ငါဟာနဲ့တွေးနေရင်ဆိုတော့ခုနမဟုတ်မှမဟုတ်မခံဆိုရလူလာတော့မှာပဲအဲ့စိတ်သက်တွေလာတော့မှာဒါမြတ်စွာဘုရားအလကရုပ္ပမသုတ်ဆိုတာဟောထားတာလေရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုမင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကိုယ်ကိုတွေ့ရင်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးစေရုံကျောင်းထဲကမြတ်တီသစ်ပင်နေရသစ်ပင်နေလို့ရတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးမြက်ဟာမြက်ပဲသစ်ပင်ဟာသစ်ပင်ပဲထို့တူပဲကိုယ်တဏှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ပဲလေငါမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကလည်းမျက်လုံးပဲနားနားပဲခေါ်ရင်ရုပ်ဟာရုပ်ပဲနာနာပဲကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတွေးမျိုးကိုအခိုင်အမာထားနိုင်ပြီဆိုမှတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပယ်နိုင်မှတုံ့နှုတ်မှုစိတ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမတွေးနိုင်သမျှတဏှာကိုမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာလုံနေသမျှတွေ့တာမှုဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်တော့ခိဗိကကင်းနေဆိုမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါဝိပဿနာညာအနေနဲ့အခြေခံအဖြစ်ရှုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဒီလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သရဇင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဓကမထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မဟာဟာတိပရောမသုံးပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့နိုင်မှတ်သားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လေးချင်းပွားများဖို့
အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချောင်းရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသင်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ရင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုအစစရုပ်ဖြင့
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်များပူဇီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

မန္တာသကဝလိတုအန္တရာကိသန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရသသသုဏန္တုတကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာနမောတတ္တအတုတုဆိုကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတော

တ္တနမောတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2580 နှစ်ကောသလရေ 1388 ခုနှစ်နေဝလာဇန်17ရက်ရင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်တမန်ရပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပရာကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခက်ကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့တို့ပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနည်းနည်းနည်းနည်းကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်းများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါးရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းနည်းနည်းမွေးသွားမှတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညံဖုံညံပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝိထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မရောရဇတ်တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရတာအညစ်အကြေးကိုနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဘကုစားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝနာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝနာပဲဗေနိတော်ကြိုက်တဲ့နိပြောကုံသုံးဝနာတတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရဒုစဘိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာ ਉ ဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတရံရောက်ရို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြွားရလှမ်းနေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့များနေဆိုတော့
တင့်တော်သူလို့ပါအဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ်တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြန်မတ်တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မှချက်ကတော့နည်းသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာခြားတာပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ကျတော့ဖျားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းထဲနဲ့ပြီးသွားသွားတယ်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရနောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေရတာတွေမှမနိုင်ဘူးရှ िख ိုးလိုက်ရအဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလဲရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာအမှုရာဆိုတာဟန်ပန်းကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမှုရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမှတ်တာကနည်းနည်းသိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စေးစိတ်မှတ်ပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အများရန်အဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလောက်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စွန့်စားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါ။မှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတဲ့တော့မှအကျန်းသားလို့စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတယ်အကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့တုံးလုံးလဲနေလည်းပဲအဲ့တဲထီတဲ့အဲ့တဲထီတဲ့မှတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ဗိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာနာမည်ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထားမှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းရှိဆိုတာယုတ်တိနာနေကိုပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့တဲ့သိအောင်သိတဲ့တဲ့သိအောင်သိတဲ့တဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ
အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ကပြအာရိနဝမောစီတုက္ကမတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကုတ္တရပုမက်ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့လေသမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသိတွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားတယ်အထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်မျိုးရောက်သွားတာကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်ဒီလဲသိနေတဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့သိုံတက်တက်ပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့ရောရုံမှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်ဒီခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးချင်ရသွားတဲ့တန်ဃာတော်ဒီယောဂီတရားတော်သူပသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြင့်အထူးတည်းလဲလုံမှတ်เสียရမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလိုရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလို့ပါအလေးအကျင့်လို့ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတိဘောနိုင်တယ်တို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်တို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အမြဲတမ်းထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတိပေါ်နိုင်တဲ့ဇံဘက်ဆိုရင်လေတို့ဝိပဿနာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကအယူညင်းဝေးလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကကြီးကဘေးတရန်နေအန္တရာယ်တွေကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲတိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရိယံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးကောင်တွေရှိတယ်။သူတော်ကညံနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်စင်တာတို့လှမှန်ဘူးနဲ့ကျင်သံတကာတွေအုပ်ထားသူအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးတေသွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရေမတွဲနိုင်အမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တို့ကမြင်ရတဲ့ကောင်းဒီခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတာသာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကိုင်ကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ပရမယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုတာဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလဲဒီဘာတွေသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပေါ့
ဲ့ရထေမျိုး36စိတ်တစိတ်ဆိုလို့ရှင်တစ္ဆာရီမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဘောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါကို36စိတ်ဆိတ်လို့ရှင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုးကို36စိတ်ဆိရင်ပရမအနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြားရဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဆိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်ထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတော့အဲ့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့ဒီလိုကောင်းလို့ပြောနေတဲ့အင်နာဂျီပေါ့လေအင်အားတတိလေးအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမှုရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်ထဲကြီးကတမူဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါလေဟာပရမတ်ယုတ်တေနံနေရနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ။နံကတော့သောဒီအမမြာဟုတ်ပေါ့လေယုတ်တရားပဲ။မနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာယုတ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာယုတ်ဆိုဒီအကောင်ထဲယူပဲယုတ်ကောင်ထဲအဲ့ဒီအကောင်ထဲယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေဉ္ဇတဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူတယ်အတ္တဝေဉ္ဇအသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရုပ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနေပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအဖြစ်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်လိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးလာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောသက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုသက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းသားဖို့ငါမိသားစုကောင်းသားဖို့အဲ့လိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြမပြည်တဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝဇဉ်တဲ့ရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက်ကရရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မအဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကန်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်တဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်အမှတ်ဆက်မှတရားတည်းမယ်ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတော့အမှတ်ဆက်မှတရားတည်းမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုမှလဲစားဖို့
မိမိကိုမလဲသာဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြည့်ဝနေသလိုလိုတရားထူးတရားမြတ်တွေပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလဲသာတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ချုပ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဈဉ္ဉံလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဈဉ္ဉံလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှားဘူးလား။ရှားတယ်နိုင်ဝက်ကိုရှောက်ရလားမသိဘူးအဲ့တော့ဈဉ္ဉံရှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်အညာပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပိုအားကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံရှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်ဈဉ္ဉံကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုရှောက်တယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံရှောက်နိုင်လေကောင်းတယ်နေဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တဲ့တန်နိုင်45မိနစ်တနာယူမပြည့်တော့ညံလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါက်မထိုင်မှန်နဲ့တအားတော့မရဘူးထိုင်ခြင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ညံလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်အရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုခံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ချားတယ်ကြွားတယ်ချားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲအရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သမဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှာဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားကဒါလိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်လို့မယူပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားနေရုပ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပြီးတော့စားကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစားကျင်နာပန်းသီးစားကျင်နေငါစားကျင်နာကကောင်းချင်းမောင်းစားကျင်နေအပန်းသီးတွေကောင်းချင်းမောင်းတွေကနန်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့ကောင်းတော့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲစာကျင်နာကနန်းဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းချင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစာတဲ့ဟာကိုပါနေတာပဲမြန်မာလိုရတာစာကျင်နာလေစာကျင်နာပါပါလိမ့်စာကျင်နာစိတ်မလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ကစာကျင်နာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနိလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရသင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားကျင်တာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တော်ကောင်းလို့ဒါလောက်ကလေးကတော့မသိသင့်ဘူးလားဗျာတင်းညိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒါလောက်ကတော့သိသင့်တယ်အဲ့တော့စားကျင်တာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်တာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစာကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသရောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တင်းချီတဲ့ကောင်းနေပါဇက်တည်းရဲ့ဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တည်းကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏိခဏိနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်လို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းမောင်းတထောင်ကိုဘယ်အစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့
အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာသိဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုန်ညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တော့ပြောတာဟုတ်ပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော့မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော့မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တော့ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ပိနမတ်တဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလခွဲအဲ့ဒါဝင်တာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုမွေးရမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နဲနဲနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနှမ်းနေများလာတော့

0: ပညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှသိတာမတူဘူးဟောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအသိချင်းမတူဘူးထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအတုပါရွှေင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတယ်ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်အဝတ်ဖြူလေးကိုဟရဇောဟရဏယောရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်။တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်။သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲ။အဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့။ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလား။အဟွေရဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်။စောရနှစ်ချက်ထိုးတော့တရားထားနေတူပါလေ။စောကြီးလုံးနေရတယ်။ရဲ့ထဲမှာရေပြည့်မှာပေါ့ရေမထဲပဲရေအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲဒီလိုပါရမီဆိုလာလဲဒီတိုင်းပဲဖြည့်မှာပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မဲ့မြင်လို့ရဘရောမမရတော့ဘူးဖြည့်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြည့်ရမှာအဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကသတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတာပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှာဖို့မှတ်တာနေပင်တယ်လို့အတိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားကျင်တာကဆိုတာတတိစားကျင်တာလို့ပန်းတိစားကျင်တာလို့ကောင်းချင်းမောင်းစားကျင်တာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့စေဟာပါတရားလဲစေဟာနန္တရားစေဟာနန္တရားအဲ့ဒီစားကျင်တဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့စားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့ခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့ခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမာတယ်ပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်ယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေခေါင်းတွေဗစက်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုအဓိကကတော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုးလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမှန်းတာတွေဆင်းရဲတာတွေသိလာပြင်းမှန်းဆင်းရဲတာပေါ့တသန်းတရားလုံးကဒါလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင်းနေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအားဖြင့်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားရဲဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲအသေးကြတော့ခြောက်မယ်ခြောက်ခြောက်ချစ်ကြည့်ပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့သိရုံပဲအနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်။ဘာမှတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ချောင်းတာပေါ့ဗျာ။ခုနေရတော့ချောင်းတေကန်ဤတဲ့ကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအကုန်လုံးတဲ့အာကုသူတွေထင်းလာ။တဲ့တဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကြပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအားထုတ်လို့ဆင်းရဲတာပဲလေးပါးနဲ့စာရင်ပျော်ပါလောက်ပါမယ်။ပျော်ပါလောက်ပါဘူးဗျာ။ပဲလေးပါထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့မှမတမ်းမဆင်းရဲဘူးလား အဲလုံးလုံးเนี่ยသူ့ချိန်သူ့ခါနဲ့ပြေသွားမယ်ဘာလို့ရမယ်လာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာစဉ်းစားရဲလောက်ကရရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံးနေကြတကယ်တကယ်တော့တကယ်လုတ်တင်တာဟာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ်ကိုသိလို့ရှိရင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးစေးစေးမနေနဲ့ကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတာအများကြီးပဲနော်သတော်အောင်တို့ကိုယ်ကဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်အောင်တို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါကိုပြောတာအဲရှင်းပါသေးလားလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပေမဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလူရင်납ပြောင်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်납ပြောင်းနိုင်တယ်납ပြောင်းမယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူး납ပြောင်းနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်납ပြလည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါ့မလားရောက်ပါဘူးအဲမရောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတရားဒီမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူးသာတရိယသမိတရိယသံယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှင်납ပြီတော်ရောက်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လဲရောက်နိုင်တယ်မရောက်လဲမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇံတရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇံပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိဓမ္မပြောက်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခြင်းသိသည်ဘလို့သိသည်ကြိုက်တယ်လို့သိဘရောမဘယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရီကိုခြင်းသိရောက်တယ်အမမီတို့ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခြင်းသိပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုယ်ကိုသိတာပဲအဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးပဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲဆိုအေးစေးစေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလို့ဖို့အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့မှလုံးလို့မရတော့အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချက်ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရင်သားနဲ့မမဘူးမနိုင်သားနဲ့လော်လေပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်တယ်ရညာရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တန်ကြီးခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနာယူဘယ်လောက်ရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး10နိုင်15နိုင်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရနာကွာကျမကြီးမကောင်းဘူးအဲကိုခဏကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘယ်လို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့မမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဟိုနေရာဦးဇင်းပြောကြတယ်ညီတော်အာနန္ဒာဈဉံသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တယ်မှတ်လိုက်တော့အမှလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါဈဉံဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးဈဉံရှောင်းခဏဒုံးလုံးလှဲအောင်ပါပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးအလော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးအဲ့ဒီချားထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်ရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲ။အရိယာဘုပြောင်းပြရတာ။အဲတတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့အိန္ဒြေထက်ချောင်းကိုပါမှာပါပါတယ်။ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်။ကိုယ်နှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအင်းဒီထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ထဲမှာ အာရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြရန်တော်ကောင်းရှုသင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တနိုင်နှစ်နိုင်မပြေသေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိဋ္တာဆိုတမာတိတပိဋ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိဋ္တာတမာတိကတစ္ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကျမ်းပါပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမို့ဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလည်းပါသွားတယ်တို့ကတမာတိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရယ်နာရယ်နာရယ်နာရယ်ဆိုတာနာရယ်သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာရယ်သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးနေဘာဖြစ်လို့တမာရိယပါသွားလဲဆိုတော့ယေသူတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယယုခနတ္တနိလို့ခေါ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယတမာရိယတမာရိယပညာကိုအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့တမာရိပါမနေဘူးလားသေးသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားတမာတိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာတမာတိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနီးလို့ခေါ်တယ်နာတာလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရလာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိန်ညောင်းနာတာပဲနာလဲနာလဲမှတ်လို့လဲရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရတာရှိလဲဆိုတာတမာတိကြောင့်တက်တဲ့အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တာပဲအမြဲတမ်းဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲ။ဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲ။ဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူး။အခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထိမခံနိုင်အောင်ဒါကောင်းလို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနားတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့ခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နားတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နားနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နားတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နားတယ်ဆိုတာအဲ့ချိန်ပဲအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူး။သေကံနိထိမမေ့ဘူး။သူပါဠိရွတ်ပြတရားလည်းမလို့ဘူး။ဘာမှအတိတ်ပဲပြောကြတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကအရှင်လတ်လတ်ကိုငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲ။မိလောင်နေသလိုခံရတယ်။ချုံးနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်။အမျိုးမျိုးဆူးနေတဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်။အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်တဏှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခန္ဓာလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ဘယ်သိဘူးလဲဗျာအဲတဏှိခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတွေအလကားပဲဒုက္ခပဲခန္ဓာချမ်းသာတွေဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရုဇေနတ်တွေကအပဲလေးပါးမှကင်းမှမကင်းမှနောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အလူလေးတို့ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမှန်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြင်ချမ်းသာလည်းမမှန်မောဘူးတထိချမ်းသာလည်းမမှန်မောဘူးဘာချမ်းသာမှမမှန်မောအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်ပင်နေနေသိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်ပင်နေနေသိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နေရာကိုပဲစိတ်ထဲကရောက်ချင်တယ်ခန္ဓာလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာကြီးဝန်ထမ်းထားရအောင်အမြဲတမ်းဆင်းရဲမှန်းသည့်အ ဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာထားအမှန်တရားတွေသိခွင့်ရတာအမတ္တမဖုံးမတန်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာသိတာလေသတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ပွားတဲ့အခါကျတော့သိလားအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိရင်သတော်ကောင်းတို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နဲ့နဲ့နော်နော်သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောမောတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အစိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေတောင်သေလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေကျင်တော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော်မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမမမောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမဲ့မောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းနေဘူးလားအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တကယ်ကျတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေလျော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့အရင်ပြန်သွားအောင်မှတ်ဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမှပฏิပဒါကြဖို့မရှိမပฏิပဒါမရှိမပฏิပဒါဆိုတော့လို့အစုံမရောက်ဖို့လောဘအစုံဒေါသအစုံမရောက်ဖို့ခုနကတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတန်းကြီးခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတ္တကိလမထာဒေါသအစုံရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသအစုံလို့ထင်ရကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာပဲဒေါသအစုံရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွနေရသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုပင်မခံအနစ်နာခံလို့ချင်းအတိတ်ကဝှကျွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ရှုရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့အစာမစားပဲကျင့်တာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလဲစားတယ်စူးဖို့လဲအိတ်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေထဲစိမ့်တာလည်းမဟုတ်အရိတ်ထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲပါလဲတတိပညာရင်ပါဘူးလားပါပါပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့ကျိုးသားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်အကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်အကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးလေဒါနီလန်းမှန်မှန်ကံကမက်ကင်ရှိပါသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေးတော့သေသည့်အထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်အကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးသေသည့်အထိကျင့်နေဆိုတာချို့သံဃာတော်တွေဓမ္မတွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်မီလောင်လာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်တိလောက်ကိုလေးစားသောအဖြစ်နွယ်ကျိုးတွေနဲ့တုတ်သွားတော့နွယ်ချင်းတစ်ပင်တွေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသေးခံသွားတယ်သူတန်အရော်တွေဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဓမ္မတွေကတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါဦးတညလောက်တော့ခွင့်ပေးပါဦးစရုပ်ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရေပညာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်သေလောက်အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လဲသေတော်လဲပဲကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပရိပရာပဲလွယ်သူလူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ရဘူးလားညှင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူတော်ဘွားဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူတော်ဘွားခံစားကျင်တာနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ရှားတာမင်းတို့ယူဆကြီးအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ခလေးနဲ့ပြောတာဘာအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားရှောင်ရှားတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကအနစ်နာခံသလောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလား အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားခံစားရခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အသိပညာတွေရပါ့မလားမရဘူးသံသရာထဲမှာကြလပတ်လဲပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမှတ်မောတယ်ဆိုတာဒေဝရတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရတ်ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမှတ်မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှားပစ္စုပန်ချမ်းသာတက်တက်မမမောနဲ့တန်ត្រာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်ត្រာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျောမြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွှတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့ဟာလူတန်မာနဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလုပ်ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းတဲ့တယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းတဲ့တာဟုတ်ရလားကိုယ့်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းတဲ့တာဘုရားတို့တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်တာတွေမလာဘူးလားဗျာအဲနာရကျင်တယ်အဲအိတ်ချင်တယ်လည်းမအိတ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တာမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းတဲ့တာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှခုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထပ်နာတာအပုဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဦးဇင်းတို့ကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲတဲ့မြတ်ထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါ်ဒုက္ခထက်ရှာတာပဲတဲ့သူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်နေအပေါ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းရဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလုပ်ရမှာမသိသိအောင်ကိုလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပိဋိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသားဆိုတာကတော့ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအကျမ်းသားဆသွားတာမလားအကျမ်းသားဒုက္ခဥပ္ပမသိဘဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသားတို့သိပါ့မလားသိပါပါအဲသိတယ်ဆိုတာစာဥပ္ပတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမမောတော့နောက်တလဇက်ကိုဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေတလဇက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရင်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဘောဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာတမင်တက်စုပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုမခံနိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ဆန်ငါးနိုင်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်လို့အမှတ်ဆက်အောင်လို့တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုရမှားရတာအကုန်လုံးဟာအစင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အစင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်စင်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတရားဝင်လိုက်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတရားဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလို့မကောင်းမှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဒီကဏ္ဍနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေကြီးကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုလုံးနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လေးရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတော့ဝိสารဆိုတာသုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာ စိတ်တတ်ကြွယ်အနာဂမ်သူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တတ်ကြွယ်အဲ့ဒီနိကန္ဒနာဗုဒ္ဓသရာနဲ့ပညာပဲရမြတ်ပါသလဲအဲ့တော့မပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်သိဒီဝိတ္တဝိชาရကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကျုပ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာဥပမာလည်းဒီလိုပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအတိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားရာအရသာလည်းရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလားဘူးဆိုတော့တောင်းတောင်းယုံမှမယုံနိုင်ဘူးယောဂီတို့ကခုမှတရားနဲ့သုံးရရှိသေးတာကိုဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတောင်းတကယ်ရှူရမှာကောင်းလည်းစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင်းတလောက်တော်ကူးကျင်တာကူးกว่าကုသမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကုသတေဝေတေခွင်းကိုဆွဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာတယ်မကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်အောင်လို့အဲသူဒီထက်မှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဒီဒါမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ကစားစိတ်ကူးတယ်ဟိုကစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတယ်များလိုက်တာမဆိုင်တာတည်းလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ဘူးပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တော့မဲ့စိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘဲမှလည်းစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေတော့ကဲမင်းဒီလောက်စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်သွားကြနေပင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူတော့အာဟုတ်မကောင်းလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြားကြီးဆောင်းဦးမှာလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနိနာခံပြီးရှုမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလဲမှန်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ်တတိအားကောင်းတော့တူပေမှုမောဟတွေမလာတော့အများနဲ့တတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရင်နဲ့မှတ်ပြီးသားထိုင်နေလဲမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်နေအကျေတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖျားကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြသွားထီးသိဆိုတော့မှတ်တဘူးဟာတို့ကျေတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရေးတာမှတ်တာသွားတယ်ထီးတယ်သွားတယ်ထီးတော့မင်းနဲ့မှတ်ရတယ်ဘုရားရယ်လင်းက6ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြသွားထီးသိမြင်ကြသွားထီးသိဆိုတော့ဘလို့လုံးမှားပါမလဲဘလို့လည်းမသိဘူးနောက်တော့မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်း3လ4လ5လလဲကြာလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနနနဘဘအားထုတ်မသိဘူးကြာလာတော့မှဩဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်းတယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်းတယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်မှားကောင်းတာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံမြန်လို့တွက်တယ်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတာရောအကုန်လိုက်မှတ်လို့ထထထအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်။ဟောဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာ우ကြာတော့မှသိတယ်ဘောပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လား။အဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်။ကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်โซยิงปูซวยโซยิงปูซวยงูจ้วยลุดติงูจ้วยลุดติโกไสซินเยโกไสซินเยชุบเสเสดีชุบเสเสดีแม่โพญัญญาแม่โพญัญญาทินชายะติทินชายะตินิพพานยောက်นิพพานยောက်เม่หมอกปิゅนัยติเม่หมอกปิゅนัยติกิเลญิเจကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများ ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတ္တိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဗမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခရဲ့အဆုံးသောဂရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖိုးဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုင်း၌23ရက်17လ60ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာနေ့အလုပေးတရားတော်
1: သူကြီးပါလာတော့ရလို့ရှင်အញ្ញာကြီးပါလာနေပ
2: ါဘုရားတော်ဘုရားရင်ဘုရားရဲ့ခြင်းကြီးမှာပဲဆက်တော့ခင်ဗျာ
1: ဒီသစ္စာငောင်းတယ
2: ်ဒီတိုင်းဒီ
1: ကတိကြည့်တော့ဒါမှမဟု
2: တ်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြတယ်ဘုဒ္ဓပတိမဲမနစ်ကပမမဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပြောတာပထမမိုက်ကဘုရုပ်ကိုသိရတယ်ဘုရုပ်ကတမ်းမှာပထမမိုက်စီအောင်မြင်ခြင်းလိုရောက်တယ်လို့မျိုးလို့ဆိုပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုတိယသတ်မှာပထမမိုက်ကအောင်မြင်ခြင်းလိုရောက်တယ်ဒါကလည်းမဲရတယ်ဒီလိုလို့နော်ဒါကလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ပထမမိုက်ကဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမကခဲနဲ့ပထမမိတ်ဆိုင်တတိဒီဒိဋ္ဌိဝိရိယအတ္တမှာလည်းရောက်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိယအတ္တမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဝိရိယမသတ်လို့ရှင်ပထမမိတ်ဒီရလည်းမရနိုင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမပေါ်နိုင်ဘုရားလုံးပေါ်နေတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဖို့ပြုတယ်ဒါကပထမမိတ်လို့ဘာလို့ဟောဘူးဒိဋ္ဌိသဘောတော့ဒါလေးကဟောသမမယခြင်းပါသဒိဋ္ဌိကုသူပြန်ဘာမှမလို့ဒိဋ္ဌိကုပဲဒိဋ္ဌိကဘယ်မှနေလို့တရားဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမှနေလို့တရားရှင်းရမှတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာငါးပါးမှာငါးပါးကလုံးတွဲနေတယ်လို့ဖတ်ကြတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာမသိလို့ဒိဋ္ဌိပြရတယ်။ခန္ဓာရဲ့နေသာချက်ကိုမသိလို့ဒိဋ္ဌိတတ်။ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဒိဋ္ဌိကတ်။ဒါဥစ္စာနဲ့လို့သူရင်းနဲ့ဖတ်တယ်။ဘောင်းမိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုပညာနဲ့ခွာ၊ပညာနဲ့ခွာ။အမှားကျူးတာကိုခေါ်နေတာဒီ။အဲဒါပညာနဲ့ခွာဖို့ပါ။နောက်ဘွားများပြီးဒီကရပညာနဲ့ပါဖို့ပါရတတ်ပြီဉာဏ်တည်နာပြင်ပါနာပညာသိပါလို့ဒါလိုပြောနေခြင်းမှာလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါကြတယ်ဒီကနေဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ်နေလို့ခန္ဓာမှာကတ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ်ခန္ဓာငါးပါးကတ်ကောင်းပြီဒိဋ္ဌိကဏ္ဍငါးပါးမှာကတ်နေလဲဆိုသိကြပါလေ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခေါ်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍငါးပါးပြ။ဒိဋ္ဌိခေါ်မှကြံပါဗျာ။ကဏ္ဍငါးပါးပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိခေါ်မှကြံကဏ္ဍငါးပါးပြ။ကဏ္ဍငါးပါးပြမှကြံလို့ရှိရင်ဒီရင်းကြကြလည်းကတ်တယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးသိခြင်းသိက္ခာမှုပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိမှတ်ပါ။ဒိဋ္ဌိကဥဒ္ဒနဲ့ဘယ်မှာကတ်နေလို့။ခန္ဓာငါးပါးကတ်။အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုနည်းပြောတာများတယ်ဒီဘက်ကနေဒီနေ့ကနေဒီနေ့ကနေတခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သိကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ကြောင်းသူကြောင်းကိုခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်မှမသိလို့ခြင်းခန္ဓာငါးပါးသိနေတယ်အဲခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကောင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာသိခြင်းလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိအောင်လုပ်ပါ။ရှင်အကြောင်းကျဆက်ဒီလိုဒိဋ္ဌိပမကတ်တော့ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်ခန္ဓာငါးပါးမကတ်ဘူး။အဲဒီခန္ဓာငါးပါးမကတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါပြီ။ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ ဘယ်လိုပြက်နေလဲဆိုတာမသိလို့ရှင်းခန္ဓာမှာပြက်တာတော့သိရခန္ဓာပေါ်လာတာကိုမသိလို့ရှင်းတယ်ခန္ဓာကဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကကြမ်းနေမှာမကြမ်းဘူးဒီကိန်းမကြမ်းဘူးကြမ်းလို့ရှင်းပြည့်စုံလို့ပြရတယ်ဒီအကျိုးကြောင့်လေးဆက်တာတော့ဘုန်းကြီးဒီမှာလာရဲ့ရှင်းတယ်အမှန်ပေါ့ဘုံကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့သူကြတာ။တနည်းအားဖြင့်အားစိတ်ကလည်းကြုံကြတာ။ဒါကြောင့်မူလကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်ထားပါ။သတ္တဗံတည်ခြင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသပြရမယ်။ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူး။ဘယ်လိုပါရကပိတ်သတ္တဗံအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြရမယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြမှာကတ်တယ်လို့ခန္ဓာငါးပါး။ဘောင်းမီဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများပြက်လာပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုဘူးဘယ်တော့ပြိတ္တမှုကနားလည်မလဲသဘောပါပြိတ္တမှုကနားလည်မရပြိတ္တမှုကယင်ပြမယ်တန်တော့ပြိတ္တမှုကဒီသာမန်လားပြိတ္တမှုကတမျိုးဒီခုခန္ဓာကြီးတဲ့မှာဒီခုဖြစ်တင်ဖြစ်နေတဲ့ပြိတ္တမှုကတမျိုးသံဃာလာရပြိဿမှုကနားလည်တယ်။ဒါတို့ကြီးပေါ့မှာပေါ့။ဒီခုခန္ဓာကြီးပေါ်နေတဲ့ပြိဿမှုကနားလည်မှသူသာနိုင်နေရကြ။ဒါပြန်။ဒီကြောင့်ကျဆက်ကလာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဗျာ။ဒီကြောင့်သူမဆက်ခန်းနဲ့ဟောပြခြင်းပြသုံးပါနေကြတယ်။သောတာပန်ဒီခြင်းပြန်မေးပါပါရပါရဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရိယကဘယ်မှာကတ်နေခန္ဓာ၅ပါးမှာကတ်နေ၎င်းဒိဋ္ဌိဝိရိယကကိုခန္ဓာ၅ပါးမှာကတ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ချောင်းချုပ်ချောင်းမသိလို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိဝိရိယကဘွာပါမကွာနိုင်ပြိတ္တမှုကလည်းပါလေရှင်းအကျုံကျောက်ပဲဆက်လာတယ်။ရှင်းတယ်။ဒါကဆရာလူရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အပေါ်မထည့်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။နိုင်တာကုံကားတော့ငါကြည့်နေရတော့။ဘုရားသောတာပန်ဒီတာကိုကိုလိုမရှိပါဘူး။ဘုရားသောတာပန်ဒီကိုကိုလိုရှိပါ။ဟောကြ။ဘုရားသောတာပန်ဒီတာနဲ့နားရတာနဲ့ဘာလူကံကဘာလူကံကနေရတာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်သောတာပန်ဒီကိုကိုအကြောင်းကိုကိုသံသပ္ပတယေဖြစ်ပါတယ်နော်ခိုင်းကြပြန်သောတာပန်ဒီခြင်းပါသရမယ်ဒိဋ္ဌိဝိသကသာမယ်သူနေတဲ့နေရာဒီမှာကျတော့လိုက်ကလို့ဆက်ပေါ့သူကဘယ်မှာနေလဲဒီကဏ္ဍငါးပါးဒီကရဆိုဒိဋ္ဌိဝိသရဲ့နေရာဌာနဆိုတော့ဒီပါတယ်ဒီရက်ကြည်ရတဲ့သိပေါ်ပါပြီ။ဒီဒိဋ္ဌိဝိသဟာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းမသိလို့လေဒိဋ္ဌိကပ်ပါတယ်။ဒီဒိဋ္ဌိကပ်ပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းသူကြောင်းမသိလို့ဒိဋ္ဌိဝိသကပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပုံသုံးပုံကိုမသိလို့ပါကပ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသကပ်တယ်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပုံသုံးပုံကိုကျောင်းမှာကောင်းတာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ခန္ဓာမကတ်နိုင်တော့မကတ်နိုင်တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းသူကြောင်းစိတ်နာပါသာစကားပြောပါစိတ်နာဘောင်းမေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းသူကြောင်းကိုစိတ်နာမှသာစကားပြောမယ်ဆိုတော့သိကြပါပြီတဲ့ဘိုးအတိတ်ဘဝကလုပ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြောင့်ခန္ဓာကြီးပြက်လာတယ်သကဝုသိနေလို့လဲအဲဒီကပြီးပြီးသားအကြောင်းနဲ့ပြောကြပုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူကလူလုံးတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလားအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲပုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနာဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲပုံမရောက်သေးလို့မဆိုင်ပါဘူးသစ္စာကပရိစ္ဆေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်းဘူးသိတယ်ဘောဂရလည်းကိုသိတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်းဘူးကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုံဘူးအတိတ်ကအကြောင်းကဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ဆရာကလေးဟောနေတယ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူး အနာဂတ်ဇာတိတွေဟောနေတယ်လေခင်ဗျားတို့မှမတွေ့မကြုံရသေးတာခင်ဗျားတို့လိုက်ပါလို့ပဲဖြစ်ပါမတွေ့မကြုံသေးတာပြီးပြီးသားတွေလည်းခင်ဗျားတို့သတ်ခြင်းများကျေးဇူးများသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်သက်ပုံပေါ်တဲ့ပြိဿမှုပါရေးကြည့်ကြောင်းကျွတ်သမိကြတယ်ဒါနိုင်တယ်သခိုင်းရှိတယ်တော့သဘောကျတယ်ဘာအနာရေးကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကောတာပါလိုက်သိကောင်းနဲ့ကိုရောက်လာလို့ရှင်ဒါဖုန်းပြီးပြစ်ပြလိုက်သိကြည့်စမနေ့ကတော့ပါတယ်လို့အောင်းမိတယ်ကောင်းပြီသုံးလို့ပြောင်းပြပြန်ပြောကောတာပန်တည်ကျင်လို့ရှင်ပါလို့ပဲသိသမှနှုတ်လို့ပါတာတာပန်တည်ကျင်ဒိဋ္ဌိပဇိသာမရကတတ်ရဘာမှမရှိသဟဝတ္တသနာသံဗရာယတရားသူမှာရှိကြမှုတက္ကရီဝိဇိကတိကျင်းသာသိကြီးကဘဒ္ဒဝန္တိညာလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိသာသက်ရမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိသာသတ်မှာသတ်ကဒီနေလေဆိုတော့ဘဒ္ဒဝန္တိကိုရေးတာတဏ္ဍငါဖြစ်ပြီးသိဉ္ဇငါဖြစ်ပြီးဘုဘာလို့အောင်မှာလဲမဲလို့ရှိရင်ဒီတတ်သာသကြဒိဋ္ဌိနဲ့ပြီးသွားတာနော်ကောင်းပြီကမှတ်တာဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရပါလေဆိုတော့တရပါတရားပါလေဆိုတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ရပါလေဆိုတော့လည်းသူ့ရဲ့မထူပါမထူပါအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ဒီကျင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာသာရမယ်လို့ပြောပြနေတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုပဲနေလို့ကြရမှာတော့ကြားတယ်ငါဆိုတော့ဘုရားဘုရားဟောတာဟောတယ်ဒီလိုပဲပဲနေလို့ကြရမှာတော့ဩဥစ္စာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနေလို့ကြရတယ်ဆိုတော့မှခန္ဓာကြီးရောက်ခန္ဓာကြီးဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကြီးကြရကိုရခန္ဓာပါရှင်းဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာပဲမှာကပ်ကိုဒီမှာခန္ဓာငါးပါးမှာသူကလည်းငါ့ကိုကြောက်တယ်။ဒါကတော့ဒီဘက်ကလည်းကြောက်တယ်။စောင်းကောင်းတာကလည်းကြောက်။ငါကောင်းတာတော့ကြောက်။ဝင်လိုက်ကလည်းကြောက်။ငါသာတော်တော်ငါတော်စာမှန်းနေပါလေကြောက်။ဘုရားကငါတော်များပါ။ဟာတယ်။ပညာကငါပဲပဲ။ပညာမှာတော့ပြီးသေးသေးပဲကြောက်။ပေါ်ဘူးလား။ငါတင်လာနေဆရာမရှားတော့ကြောက်။ခရက်ငါတော့ပုံငါစိတ်မစမ်းနဲ့ဟဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပုံတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးစီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေပေါ်ရတက်ရဌာနဆိုရင်ဈေနပဒဈေနခန္ဓာငါးပါးမှာဘယ်လိုခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုတက်မှတ်တယ်ငါဘာမှဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကတ်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကိုယ်ကဘောရမှာခန္ဓာကလည်းခွာထုတ်ရတယ်ခန္ဓာရှိရင်ကခန္ဓာမရှိရင်မကပ်ပါဘူးကောင်းပြီတရားအခြေအတည်ပြောနေတဲ့ဥပ္ပန္နကသိခန္ဓာတော်အခြေအတည်ပြောတယ်ဆိုရင်အခြေအတည်ပြောနေတာဆိုတော့ဘာကြီးခေါ်ရစတဲ့နေလဲအဲ့ဒါကြက်ဒီလားဒါအခြေတက်ဆောင်းနေဆောင်းနေတယ်ဆောင်းနေတယ်အဲ့ဒါနေရီဝိသေသာဘယ်မှာကန့်နေလို့ကြာခန္ဓာငါးပါးမှာကခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ကန့်နေလဲမေးပါဘာကြီးဘုံမေးမေးလို့ဒီနေ့ဖြေဖို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကန့်နေအိုးခန္ဓာငါးပါးဖြေကြောင်းမသိလို့ကတ်တယ်ကွာကြောင်းမသိလို့တတ်တယ်။ညာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းမသိလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကတ်တယ်။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းမသိလို့ဟာဒါပြန်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလဲတာကိုအရင်ပြရမယ်။မပြရဘူး။ဒါဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြိဿလုံးကိုပြရတယ်။ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြိဿလုံးကိုပြရတယ်။ဒါနှခုမပြဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်ပါတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဥပ္ပိစီဆွံ့လို့ရရမှာပြိဿလုံးကိုမှန်ရင်ဒိဋ္ဌိပေါ်ကုန်ပေါ့။ရှင်းသံဃာရဲ့ယုံနာကွဲ ဒိဋ္ဌိဝိရိယကွာတယ်ရေးကြတယ်ဘုံသိဘူးတဆင့်ကြံနေတယ်တဆင့်ကြံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှခန္ဓာပေါ်လာခန္ဓာပေါ်မှပေါ်ကြတယ်ရှင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာဤဖြစ်ကြောင်းဟာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဤထုတ်ကြောင်းဟာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထုတ်ကြောင်းရှင်းအဲ့ဒီဘာနာတယ်မှဒိဋ္ဌိဝိသေသပွားမှာလဲလို့မျိုးကလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းနားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ကြောင်းနားတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကပွားအဲ့ဒါခန္ဓာယင်ပြရမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကယင်ပြရမလားယင်ပြဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာလဲမျိုးလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းပြဆက်နေတဲ့ခန္ဓာ

0: ဝေဒနာမှလည်းရှိရင်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကပေါ်လာတာကိုဒိဋ္ဌိဝိသေသကန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအခြေအနေကဘယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကန့်မြဲပဲကန့်မယ်လို့သိညာမှာဒါကဘုရင်ဘုရားတက်တဲ့ကာလကမဆုတ်ကြဘူးရှင်။ပြခြေကြီးပေါ့။ငါရနေသေးတယ်ကဲရရင်ပြိဿလူကပြကြတယ်နော်။ဒါပြ။ဘုရားမပြနဲ့ဘုရားပြတယ်။ဘုရားအတိတ်ကြောင့်နေတယ်ခင်ဗျားလည်းမဆိုင်ဘူး။မဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့သိခဲ့ပြီ။ဘုရားတင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရချက်နေပြီ။လွန်ခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့ပြန်သတ်လို့မရတော့ဘူး။ပြန်သတ်လို့မရတော့။ရှင်းဒါကြောင့်ဘုရားရှိကိုယ်ကစက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရေးကြည့်လို့ဘုန်းကြီးရေးကြည့်လို့ဒါကိုကြက်ကြတာတော့ဘုန်းကြီးကိုကြက်ကြဦးသင်းပြောရတဲ့ဘုရားတို့စမ်းစမ်းမိစ္ဆာနာရတဲ့ခန္ဓာပြက်လာမဆိုးဘူးလားဟောဝိဇ္ဇာဟမ်ဒီလိုခဏလဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခိုလ်ကြောင့်ဘုရားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားသင်္ခိုလ်ကြောင့်ဘုရားဟောတာလည်းဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ခင်ဗျားဒိဋ္ဌိဝိသေသပေါ်လို့တော့ဘုဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြခင်ဗျားဒိဋ္ဌိဝိသေသခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်လို့ကြတော့ဘုမဟုတ်ဘူးတော့သူကခင်ဗျားကြီးကိုးမူလကအတိတ်ဘဝကအကြောင်းပြန်မယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရင်ရှင်းပြန်ရကနောက်ဘဝကသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိအဝိဇ္ဇာကိုခင်ဗျားတို့ကလက်လက်မွေးခဲ့တယ်ဆိုမပန်းနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံဘွားစုကောင်းတဲ့တဏှာမလားဘုရားဘုံဘွားရောက်ကြုံကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးကုသိုလ်တွေဆိုဒီဘွားမှာဝိညာဉ်နဲ့သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လို့ပေါ်ပြီပေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ပေါ်တယ်သူ့သတ်နိုင်သေးသလားဆိုတော့လုံးပုံဘူးဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရသတ်နိုင်သေးရဲ့သေသနာလုံးပုံဘုရားပြုကြတဲ့တော့ကျတော့ရိုးရဲရောက
1: ်
0: ဘုရားအချိန်နဲ့ပြရမယ်ဒီဘုရားချိန်နဲ့ပြရမယ်တော့ကိုတက်တက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကျိုးတဲ့ခံရမရှိတော့ဟု
1: တ်ပြီ
0: သူ့ကျိုးတဲ့ခံသူကအကြံတရားမရှိသူ့ကျိုးတဲ့ကိုကျတော့တွေ့ကြုံနေတယ်တက်တက်ကရမှာဒီအကျိုးတွေမှာလည်းဝိသတ်တခါတော့ကားတယ်သူ့ကမကန်းရှင်းဒီထက်တော့ပွားလာမှာတော့
1: ဟုတ်ဆက်ဒီထက်တော့
0: ဒီကနေ့မှာဘယ်အရမ်းမှာဒီကဘာနဲ့ကောင
1: ်
0: းမသနိုင်လို့ခန္ဓာကြီးဥပ္ပေနာဖြစ်သေးပြင်းနေကြတွေ့နေရတာသိရမလားဒါဖြင့်ဒါရီချုပ်အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်နော်ဒီထဲမှာပွားရှိလာမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်တာဘောကြဒီခုပြည့်စုံဒါရီပြည့်စုံခန္ဓာနော်ဒီစပ္ပံခန္ဓာဆိုရင်ခုဘောပဲပြည့်စုံပေါ့ဒီစပ္ပံအဲ့ဒါနဲ့အခုဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘယ်ထဲမှရောက်နေသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှရောက်သစ္စာပံခန္ဓာထဲမှရောက်ဘောကြအခုနဲ့တွေ့ပြီကဝိဇ္ဇာကမသိလို့ဒိဋ္ဌိပကနေတယ်ဝိဇ္ဇာကမသိဘူးဒိဋ္ဌိပကကျန်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာကနေတာသိလို့ရှိရင်ကျန်တို့သစ္စာပံအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့ဝိဇ္ဇာကဒီဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလို့နောက်ဆက်လုပ်ပါအောင်လုပ်
1: တော့
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာခွာလိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုံးလုံးတွေ့တော့ပေါ်လာပေါ်လာပြီဥဒ္ဒနဲ့ပေါ်လာခဲ့အဲဒီသစ္စာခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာကိုသိပ္ပတ်ဘာနဲ့ကမလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အသင်္ခါရနဲ့ဆက်ရမှာပေါ့ဗျာပေါ်လာဝိဇ္ဇာနဲ့အသင်္ခါရအသင်္ခါရဆိုဘာလို့လဲသင်္ခါရအပြုတာကဲဒါတွေကသံယက်ရှိတယ်မြေသမီးဆရာကြီးရင်းနေကြတယ်ဒီပြည့်ရှင်းမှခင်ဗျားတို့ကြားတယ်အလုံးလို့တတ်မှာဗျာနော
1: ်အလုံးလို့တတ်မှာ
0: ငါကလည်းဘယ်လိုတတ်မှာလဲတတ်ကဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတင်ငါကဥသင်ဆုံးရတယ်ရှင်းရပြီသူ့ကိုချက်တော့ကပြိပိဒါကြောင့်သတ်ပညာဆိုတာပြီးပေါက်သေးရဲ့မပေါက်တော့ဘူးသူမျိုးစေတံဒီကြသူမျိုးစေတံဒီကြသူမျိုးစေတွေကနေပြီးအဝိဇ္ဇာကြီးတင်္ခါရကြီးမသိပါဘူးနဲ့ဆိုတာကဖြစ်လို့
1: ဟ
0: ဟမ်ပြီးပါပြီအခုဒီထဲမှာတော့မသိဘူးပဲကျုပ်ရဲ့ရေးကြည့်သူကခန္ဓာပင်ကြီးကလည်းဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရပြီးမသိဘူးပဲရေးကြည့်တယ်သူကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အပင်ကြီးဖြစ်တာလေခန္ဓာပင်ကြီးဖြစ်တယ်သူကဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရပြီးပြီးဦးမယ်ဆိုပြောတာသုံးနေပါအောင်မိဘမဆုံးမဆုံးပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရပြီးမသိရဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာနဲ့အာသင်္ခါရပြောင်းဘုရားလုပ်ပြရဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပြောင်းလုပ်ပြရဒီခန္ဓာကြီးကိုပြည့်တဲ့နည်းနဲ့ပြောလို့ရဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာပြောင်းလုပ်ပြရသင်္ခါရကိုအာသင်္ခါရပြောင်းလုပ်ပြရအာသင်္ခါရဆိုတော့မပြုတ်မကျဘူးပေါ့အဲသဘောချင်းလိုက်ကောင်းပြီဒါပြန်ခန္ဓာငါပြောခဲ့တယ်ဒါနဲ့တော့ရှင်ဘုရားစစ်တပ်မှာလက်တပ်မှာနားရပါလိမ့်။ဘောပါပါ။ဒါကုခန္ဓာ၅ပါးစစ်တပ်ပါ။နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းနေတဲ့ဥဒ္ဒနာကိုဆိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစစ်တပ်။ဘုရားဆိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစစ်တပ်။ဘောပါ။ဟုတ
1: ်ပါလား
0: ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအခုပြိစ္ဆာလို့ပေါ့အခုခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပေါ်နေတဲ့ပြိစ္ဆာမှုပါကိုသိကြရဦးအတိပြိစ္ဆာမှုပါလည်းပြဖို့အရေးကြီးတယ်နဂပြိစ္ဆာမှုပါကိုလည်းပြဖို့အရေးကြီးတယ်အခုဘုရားရှင်းကြရင်ဟိုအနာကပြတ်ပါဘောကြဘုရားရှင်းရင်ပြိစ္ဆာပြတ်အဲ့ဒီတော့ပြောချက်ပါဆိုတော့ဩော်ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းစတုတ္တံဆိုင်ကကျန်ဖို့ကျန်ဖို့မလို့နော်အနာဂတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မလားသေးလို့စတုတ္တံဖြတ်ဖို့တောက်ဖို့မလို့စတုတ္တံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မကောင်းတာကိုမပြောဘူးကောင်းတာကိုပြောဘူးဒါမျိုးပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာကြီးပေါ်နေပြစ္ဆုတ်ကံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးပေါ်နေခန္ဓာဥပါဒါကံမလားဘုရားခန္ဓာတိုင်းဥပါဒါနာမဥပါဒါတိုင်းကံလားမကံလားနောက်အနာဂတ်ဇာတိဆိုတာမလားဘုရားသိရတယ်ဒါတော့လေးလာဘူးလို့နော်ဒါကိုဘုန်းကြီးကကျေပြောတော့ခဲတာဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာတွေကဝိညာဏကံနေမပေါ်ဘူးယူကြည့်တာပေါ့ပိစ္ဆဝခန္ဓာဆွဲပြုပြီးကလာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကိုပေါ်လို့ရှိရင်ပြည့်တို့ဒီအနာဂတ်တဏ္ဍာန်ကိုပြတ်ပြီလားပြတ်ပြတ်ပါလေသဘောကျအဲပိစ္ဆဝမိစ္ဆမှုကပြတ်ရတယ်ဘုရားတရားတတ်တတ်ဟဲ့
1: ဘုရားမှာသဒ္ဒနာပါလာ
0: ပါလာ
1: ပါလာဘုရားပြောရအောင်သုံးများနေဒီလိုကြံကြီးလာဒီနောက်မှာဒီကိစ္စကတော့ငါကျွန်တော်ပြောတော့ပြောနေတာငါပြောလို့ငါဝိဟာရလက်ကိုပြောချက်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဒီလို
0: တော့လည်းဘယ်လို
1: မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အားတော်လို့တော့ဒီတော့ကဘာစဉ်းစားလို့ကျန်ကြတာပေါ်ကြတော့ဒီလိုတော့ဖတ
0: ်တယ်ဒီသိနေပါ့မလ
1: ားဟိုးဟိုးတန်းကကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ပြေတာတော့ဘယ်တိုင်းလဲပါ့ဒါဘာလို့ပြောကြဘူးဘာလို့စာကြည့်ရတ
0: ာလဲပြစ်တော့ကနော
1: ်အောင်လို့တကယ်ကြည့်တယ်လို့သိတတ်တာ
0: ဒီကနေ့၅ပါးကပြောကြပါဦးအမေမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘုန်းကြီးကမလို့ရှင်ဘုရားတင်္ခါရတွေကြီးအကြောင်းနေပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကမလို့ရှင်ဒီကုမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအမေမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလို့ရှင်မဟုတ်ဘူးချုပ်ပြက်ကိုကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောဘော

0: အဲ့တော့ယခုချိန်မှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိချင်းပြီယခုချိန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုယခုညာနဲ့တိုက်ပြီးအဲ့ဒါရှိမှမရှိကောင်းမယ်ဘုပ္ပါဒ်ဘုပ္ပါဒ်နာကဒီလိုပါတဲ့ရမယ်ဘောကြဲဒါနဲ့ငါကမေးမွေးလာတယ်ဒီလိုရှိပါလဲပါဘူးခြေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းတရားနဲ့ဖြတ်ပြောလိမ့်မယ်လို့အောင်းမှန်မှန်နဲ့တတ်တယ်ဘုပ္ပါဒ်ကိုတွေ့တယ်ဘောပါလေဆရာတော်မတော်ရေကောင်းပြီဒီကမထမ်းနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့စားလဲစားမှာစားနေတဲ့လုံးမမဟုတ်ဘူးကအောင်မေးဟုတ်ပုတ်ချတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းမှမရှင်းနိုင်ရည်သူချက်ပြောနေတယ်ရှင်းနေမှာဆရာကလည်းငါ့ဘာတန်းနေတန်းနေနိုင်ဝါထားတဲ့ဒီမှာမပါရာကြီးအမေမွေးထားတဲ့ကြီးဘယ်ကလာချက်လို့ရအောင်လဲရပါဘူးရပါဘူးဒီပြန်မရပါဘူးမရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥပဒနာရှိလို့ပဲဖြစ်ပါဘုံနဲ့လွန်ခဲ့တယ်မိလောင်မိသားသွားနှိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ရေကုန်မရှိမှာပေါ့ဘုံနဲ့မိလောင်ကိုပြာတောင်မရှိတာခင်ဗျားကရေသွားလောင်းနေဥဒိယယူလောင်းနေမှာပေါ့အဲ့ဒီယူနေကြအောင်မဖင်းစီလာကြတာသဘောပါဒါဖြင့်ပြည့်စုံပန်တဲ့တဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကိုပေါ်ဖို့ပြည့်စုံတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသက်သာမှာအားလုံးနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်မြင်ကြည့်တယ်မတူပါလားဒီဆန်းမှမလိုက်နဲ့တဲ့တဘာဝစိုက်ကိုပြောတယ်ဘာကြက်ဒီဆန်းမှပါဘူးမတိရလိမ့်လိုက်ပြီးဟောနေတယ်ဘူးကမဆိုးတော့ဘူးမတိရဟောတယ်ငဲနေတယ်ဘာကြက်နာနေတော့ဥပ္ပန္နနေဆိုရင်ဟောဒုက္ခကနာရှိရမှာကဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာပွားရမှာဒိဋ္ဌိကနာကိုပွားရမှာတော့ဆိုတော့ခဏကသင်္ခါရကခဏငါးပါးကိုပွားတယ်လည်းဒိဋ္ဌိကနာငါးပါးတော့ဆိုဒိဋ္ဌိကနာငါးပါးပွားလိုက်ပြောလိုက်ဒိဋ္ဌိပံတဲ့ကမှာရောက်တဲ့ပြည့်စုံပါမပါပါလားကရောက်တဲ့ပြည့်စုံအခုဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံဒီမှာပါတော့လားပေါ်မှာတော့အပြည့်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဒါပဲသူပြနေတဲ့ပကရမပြတာလည်းကြည့်ဘုံနောက်ခလင်းလေးကြီးတဲ့ခါသွားကြည့်နေနဲ့သွားကြည့်နေနဲ့ဒါပဲချောင်းပါဘုရား
1: လို့နားလည်းတော့ညာပြီးတော့ကိုယ်ကနားတယ်က
0: ိုဟောမှနားရတာပါဗျာအေးတောင်းပါပြီလေကိုကနားတယ်လေသက်ပြီးရှိတာအခုနားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကအစ်စ်ဓမ္မဒါနာပြန်ကိုကနားဝင်ပေးတယ်ဒါဖြင့်ယခုပြုစုပံခန္ဓာ၅ပါးကိုယခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရနော်ကြည့်ပုံလေးပြောကြတော့ဆိုတော့ဘောပုံမှမသိသေးတဲ့ကြည့်ဖို့ဝင်လို့ဟောနေမှာပဲဘောပုံမရင်ပြောမယ်ဟုတ်ကြကဲပေါ်ဘုံပြောမယ်အဲ့ဒါဇာနယ်ဆန်ကကနာတိုက်တာသာသမိကိုနော်အဲ့ဒါဥဇာနယ်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ဘုံပစ္စည်းကိုသွားတိုက်တယ်ညစ်ခေါ်တယ်လက်စ်ညစ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ညစ်ကအင်္ဂပါရတဲ့ညစ်လားဘုမဘောရံဒီနေ့ဒီနေ့လုံးကအင်္ဂပါလာတဲ့နေ့လုံးကလည်းလေပြင်္ဂပါလာတဲ့နေ့လုံးကတကယ်တစ်ဖြစ်တော့မှာပါဘူးဒါပြီးဒီနေ့လုံးကလည်းဒီဆိုင်နာရမှာဘောရံနေ့လုံးဟုတ်လားဒီကုံပြည်ကြီးတွေကလည်းမနေ့ကထားတဲ့ပြည်ကြီးကသူတို့ကဘုံဆက်ဆက်နဲ့လဲနေတော့ဘုမနေ့ချင်းရမှာဘောလာတဲ့ပြည်ကြီးဘောကြဒါဖြင့်ပြည်ကြီးကဖြစ်တော့ခဏဖြစ်တော့ဘုခနာပြစ်တော့ပါတော့။ဘောကြ။ဘုဒီမျက်လုံးကလည်းအင်္ဂပါရတဲ့မျက်လုံးမဟုတ်ဘူး။ယခုဒီနေ့ကျမှပေါ်တယ်မျက်လုံးအစ်စ်။မျက်လုံးအစ်စ်၊ဒီစီအစ်စ်။ဟုတ်လား။စိတ်အစ်စ်။သုံးနေမလား။ပြီးတော့မှအကောင်းဆွေးရတာလည်းဒီနေ့ကျမှ။အကောင်းဆွေးရတော့ဝိညာဉ်ကလည်းအစ်စ်။သုံးနေမလား။စဉ္ညာရလည်းမှတ်ထားတာကလည်းအစ်စ်ပဲလို့သုံးနေမလား။အင်္ဂပါရတဲ့ဇာလုံးမှပေါ်တယ်။ဒါဖြင့်စေတနာကလည်းကြည့်လို့တဲ့စေတနာကလည်းဘုမတော်ပေါ့ သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းအသိဒါဖြင့်ဒုက္ခနာကဖွဲ့လိုက်တော့နော်ဟောဒီအရှင်းရဲ့နဲ့ဟောဒီခင်ဗျားမျိုးလုံးကအသိဒီပတ်ဒီဆိုင်ကြမှာပေါ်တယ်အသိဒီပတ်ဆုံးနာဟောဒီနာမခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာ၄ပါးရတယ်ဒီမှာပေါ်တယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအဲဒီဝိခန္ဓာ၄ပါးပဲထားပါတော့နော်ဒါအတိတ်ပြိဋ္ဌာန်ကဘာနာဝိဇ္ဇာဆံခါရနာမထိုင်ဆိုင်လေးဆိုင်လေးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကဥပ္ပန္နံဥထွင်းရင်ရှိတယ်ဒီခုမှပေါ်လိုက်ဘောကြာဒီခုမှပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ရှင်းတာရှင
1: ်းပါလ
0: ားဒီခုမှပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီခုမှပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဩအင်းနဲ့ဒီကြမ်းမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူး။ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနဲ့အတိတ်ကြောင့်နဲ့မဆက်ဘူး။ဆက်တယ်လေ။ဆိုင်ရမှာပေါ်တယ်။ဆိုင်ရမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ရှင်းမလား။ဘလောက်တိုက်ရမှာပေါ်တာကိုမျိုးကြောက်နေနေ။ဘာကိုရင်ကောင်းနေကြတာပဲသူက။ဒါဖြင့
1: ်ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးလ
0: ာတယ်။ဒီဖြင့်ညံတဲ့ညာတဲ့မတဲ့အဲ့ဒါဒီကံငါးပါးဟာဖြင့်အတိတ်ကြောင့်နဲ့သတ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြပါမလားမသတ်ဘူးအနာဂတ်တော့ရောက်ကြလားလို့မေးတာမရောက်သေးပါဘူးတပိတ္တဆိုင်မှာခုမှခန္ဓာငါးပါးသတ်အသက်ပေါ်တာရှိပါသေးတယ်ဒီလိုကြည့်ရင်ဟုတ်လားပြီးတော့ကသာကဆိုတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးတွေကမြင်တာပေါ့ဗျာမြင်တော့မှဒီပုံလေးကမရောက်နိုင်သေးဘူးကွာမရောက်နိုင်သေးဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်အင်းမရောက်အလုံးကြတဲ့ဒေါသမလာဘူးဒီဒေါသဒါကသူစိတ်ကခန္ဓာမှာပွားဆက်တခြားပွားဆက်တာသူပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတည်းကမှဒိဉ္စဏီဘာသာပြည့်ချက်ဝေဒနာဝေဒနာပြည့်ချက်ဘာသာပြည့်ချက်ဝေဒနာဝေဒနာပြည့်ချက်တနာဆိုတာစာမဆိုတော့ပေါင်းပေါ်တယ်လင်းတယ်လေတော့သာသုဘွားမင်းနဲ့သာသာမမေးလို့ဆိုဘူးဖတ်တတ်တာ။သာဖြစ်နေရေးပါဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။သိက္ခာနာမကံလေးပါတည်းနဲ့ဖြစ်တယ်နဲ့ချုပ်။ဘုရင်ရှင်납။ရှင်납ပြီ။သာကတော့ဒါလေးခုရေးလိုက်တာ။ဒါနဲ့တော့သာကလေးခုတန်းနေတယ်လို့။သင်္ဏနီဘာသာဘာသာပြည့်ချက်ဝေနဝေနပြည့်ချက်တဏ္ဍနာအမရိသာရသာရှိ။ဟာသာဆိုတာဒီမှတ်တာ။ဖြစ်ခြင်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းကနာမခန္ဓာလေးပါတည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ကျမ်းမှာနာမခန္ဓာလေးပါတည်းနဲ့ဒီပက္ခနာကဒီပက္ခနာနှစ်ခုပေါင်းပြီးနာမခန္ဓာလေးပါဖြစ်တယ်ကျမ်းမှာဒီပက္ခနာနှစ်ခုပေါင်းဆိုတာခင်ဗျာမျက်လုံးကယူပတ်တယ်မျက်လုံးပပါလေးကယူပတ်တယ်ဒီကအချင်းကဆိုင်မှာရှိတဲ့အချင်းတွေကယူပတ်တယ်ဒီပက္ခနာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတကလားနာမခန္ဓာလေးပါဖြစ်တယ်ဟောရဒါယုတ်ယုတ်ဖြစ်တာလည်းယူပတ်ခန္ဓာဖြစ်။နာမနဲ့တာကနာမခန္ဓာဖြစ်တာ။နာယုတ်ကနာယုတ်ပေါ်လာ။ရှင်းမလား။ဒါတိတ်လာပြစ်စုပံမလို့ဥဒ္ဒနိုင်မယ်လည်းပြော။ဒါစုပံတတ်တယ်။ဘဝိဒါနဲ့ဆက်ပေါ်နေတာလို့နေတယ်။မဆက်ဘူး။ဒါမဲ့တိတ်ကြောင်းနဲ့မဆက်ဘူး။အနာဂတ်ကသူဆက်ပါလားလို့နေရ။မဆက်သေးဘူးဘူးခဏပဲဖြစ်သေးတယ်။ကောင်းပြီဒါပြည့်အော်ဒုက္ခနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပြန်အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုရူပဉ္စနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးအယံကြောရတဲ့တိုက်ပြီးကြတာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒါဒါကကြွားတာဒါကအာယုအာယုနဲ့ကြွားရတဲ့တော့နမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်အမြဲတမ်းဉာဏ်ကြောင့်ဒုက္ခအဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနပ်ပလားဒီနေ့ကရှင်းနပ်ဆိစ္ဆကခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုပါခန္ဓာ၅ပါးမှာခင်ဗျားတို့ညံပေးလိုက်ရခြင်းဘုဖြစ်တာသိတာဘုဖြစ်တာခင်ဗျားတို့သိဟုတ်ဘူးဘုဖြစ်တာသိသွားတာဘုဖြစ်တာပေးလိုက်ရခြင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားကဖြစ်ခြင်းရတယ်မရဘူးဘုရားကညံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအာဟုညိုသားနေနေကြလို့ပြောခင်ဗျားတို့ဘုရားသာဝကြီးနဲ့ဇာသမားတွေကလည်းအဲသာဝတိုင်းပြောနေကြတယ် ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆွဲရမှာဒါဆိုရင်ပြောလို့မဟုတ်တယ်လေဘုရားဘုရားမတော်ကဇာပဲဟုတ်လားဟိုဘုရားမတော်ဘုရားခန္ဓာကြီးဟောတာလားဆရာကဇာမမထားခဲ့ဘူးဇာဘုရားပြိဋ္ဌာန်ကသံသုံးနေခြင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဇာဟာဆန္ဒမကိစ္စဟုတ်ဘူးဇာကသံသနာဆန
1: ္ဒရ
0: တာအသိဉာဏ်မဟုတ်တော့သာမီပါနဲ့တဲ့ယခုအဲ့ဒီဇာကိုဖိုးတွင်းပြီးတဲ့ဆရာကဟောလို့ပြစ္ဆဝခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာ။အဲဒီနောက်ဟမ်နာ
1: သာမုတ္တိသာပတ်တယ်ဘုရားပတ်တယ်
0: ။ဘယ်နည်းကပြောတယ်။နင်တို့ဘယ်ကိုကြည့်မှာမင်းတို့မကြည့်တတ်ဘူးကွာ။နေစကလည်းကြည့်ဘူးသူရုဒ္ဓနာလည်းကြည့်ခဏခဏသိပြီးသိရတယ်လားတွေ့တယ်မနောဘဂလမီကြောကြည့်ဘယ်တော့မှသုဘဒနာညာမရဘူ
1: း
0: သိစ္ဆာသုဘဒနာကြီးပဲမနက်ကတော့သွားဖြတ်တာ
1: သုဘဒနာကိုသိနေ
0: တယ်အဲဒါမင်းကဘိုင်းကုတ်ကိုမကြည့်တတ်ဘူးဘိုင်းကုတ်ကြည့်လို့ချင်းလက်ကျန်နာနေကြည့်လို့ချင်းခလင်အရိတ်ပဲပါတယ်ဘုဘက်ကျတော့မဖြူငနီထွက်သွားတာဟုတ်တယ
1: ်ဒါလည်းတော့ဟု
0: တ်အဲအဲ့ဒီမင်းကဒနာကဘုဘက်လက်ပါငါတို့ညာမှာကလက်ကျန်နာသီလကံနေကြည့်တာဒါဒီဥမာမဲ့အဲမိများတဲ့မိများမဟုတ်ဘူးမိချင်းမိမဟုတ်ဘူးလို့တစ်ချက်တစ်ချက်ပဲတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲဆိုသိတယ်။အညာမဟုတ်ဘူးအညာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါတော့သက္ကရာဘွားကြည့်နေတာဘာသူကြည့်လို့မဆိုဘူး။ခဲတာချင်းသဘောကျလားဘိသဘကနာမောင်။ဒါဆိုတော့ဘုရင်ညာသွန်းတော့တွေ့တယ်။သူ
1: တုံ့ခါရတယ
0: ်။သက္ကရာဝိဇ္ဇာဘိသသက္ကရာ။ဟောသက္ကရာရှင်းပြီ။
1: ဟုတ်
0: ကဲ့သင်္ခါရကံမှာမရှင်းတော့ဘူး။ပြန်ပြီးဖွင့်နော်။နေလို့ဖြေရတာကုသ။ဘုမန္တာကကံကပေးတဲ့ကုသနိုင်ကံကဘုမလုတ်ပြီးဆိုင်ရောက်မှဆက်လိုက်တဲ့မျက်လုံး။ဆိုင်ရောက်မှဆက်လိုက်တဲ့မျက်လုံး။အတိတ်ကံကမျက်လုံးကတော့ထုတ်ထုတ်ပြီးခဲ့ပြီ
1: ။ဆက်ဆံမဟောရတာလေ
0: ။ဆက်ဆံမဟောရအတန်းတော့ဖြစ်နေ။အဲဒါကယခုဆိုင်နှားကြမှာပေါ်လာတယ်ဖြတ်နေပေါ်လာတယ်မြင်လို့ဒါကလည်းအထုပ်တွေကဘုမာအမျိုးမျိုးကုန်ပြီးကြီးတယ်ကြတယ်အခုလဲပြီးကုန်ပြီလားဘူးရင်းနဲ့ဘူးလဲပြီးကုန်အခုရောက်ကြောင်းအေးကြောင်းအခုရောက်ကြောင်းလာပြည့်စုံပြီကုန်ဒီခုခင်ဗျားမြန်မာရောက်တဲ့မြင်အထုပ်ကပြည့်စုံပါဆုံးပြီလားဒါဆိုဒီကပြည့်စုံပါနဲ့ဒီကပြည့်စုံပါနဲ့သွားပြီမကြက်ရဘူးစက်ကုန်ကြတယ်ကြယူပေးကြဘူးမလာဘူးအဲ့ဒီကြရမှာသက္ကုဝိညာဏဝိညာဉ်ကိုမြင်စိတ်ကိုပေါ့စာကြည့်မှတော့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့ဆိုပါတယ်ဘယ်မြင်စိတ်ပြန်ပေါ်လို့နမကန္တ၄ပါးဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားလားမဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားလားသက္ကုပါရိကတိရောလားဘုရားသူဝိညာဏနဲ့တွဲရဟုတ်လားသင်ညာနဲ့ရောသင်္ခါရနဲ့ဘုရားသူတွဲရဒုစရအကြောင်းကျိုးမလုံးမသေးပါဘူးတွဲရဖြစ်ပုံတော့ပြန်ပြောတာပါဘုရားနဲ့ကံရရချင်းမပေးသေးဘူး။ဖြစ်ကောင်းတာပြရမယ်။ဒီကံရှင်းမှာဖြစ်ကောင်းတာပဲဒီတိုင်းသာသနာ့ဘက်နဲ့ဆန်းအောင်လားသူတကယ်ဖတ်ဖတ်ပြည့်စုံမှာကိုဝေဒနာသာမှာဘူးကြ။ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပဲ။ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။နမကံရေဘာယုဝရေကနိဝရေကလမဧကဝုစုက။ဒီပြိုင်တဲ့။ဆောဥဒ္ဒနေအဟာသာထားလိုက်ဘူးခန္ဓာငါးပါးပြည့်ပြလားမပြည့်ဘူးလားလဲရှင်းလိုက်ဟုတ်ပါဟောဒါနဲ့လည်းကဥပ္ပတ္တိဟုတ်ကဲ့ဒီဘဝမျိုးစက္ကနာမှာ၄နဲ့၅နဲ့ပေါ့၄နဲ့၁နဲ့ပေါင်းမှာမှတ်တယ်ဒီသုဘံကဏ္ဍဟုတ်ပါတော့ဒါဘူးဝဒနာရှိရမနေ့ကရှိလို့မရဘူးဒီနေ့ကရှိလို့မရဘူးနောက်ပြန်လာမှရှိလို့မရဘူးဒီကင်းရှင်းနာရင်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကရမ်းခေါ်နေခဏသာကြည့်တာကြောက်တယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားဒါကမသိတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒါကဟောနောတရားဒါကခေါ်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမတဏ္ဍာမရဝေဆိုဖြစ်နေမှာတူရတယ်န
1: ာပြောနာပြောမှန်ပြီမှန်ပြီ
0: ဘာလဲတကယ်ရေတော့လို့ဝန်တာလား
1: မှန်ပါလား
0: ဒါပေါက်တယ်တကယ်တချင်တော့ပြောနေနိုင်ငံဝဖြစ်တာတော့ဥဒ္ဒနာကဘုံဘုံရှင်းတတ်ပြီဆိုတော့တင်ခါရကံဖြစ်ပုံနေဒီထဲမှာအကျောင်းဝင်နေပုံနဲ့မတင်ရတာ။နားမလဲ။နားမလဲ။ဒီလိုလေ ကဲလေ့လာပါလေလေ့လာတာဘုန်းကြီးကလျာဏနဲ့လည်းခင်ဗျားနဲ့ဆင်းရဲရမှာနောက်ကလျာဏကဘုန်းကြီးကမှာသိုးဝါနဲ့ပေါက်တယ်ဘုန်းကြီးကမှာသာသိုးဝါနဲ့ပေါက်တယ်ဒီကနေသွားတယ်နောက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကဆံပေါက်တော့မပေါက်ဘူးကျင်းနေတယ်ဆက်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကနှစ်ပါးရရဒီမှာပြီးမှာကျတော့ပြည့်ခဏ၅ပါးပေါ်ကပြစ္ဆုတ်ပံခဏ၅ပါးပေါ်ကငါ့အတိတ်ကမှာပါလာတာသိကြပါပြီဗျာလို့ဆုံးနေမှာဆုံးနေပြီဒါဖြင့်ဒီရင်မှာဥပဒနာညာသင်္ခါရကံတာလေးမရှင်းသေးပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တာကျတော့ဘိုးတဲ့ခင်ဗျားလွတ်လွတ်ကြည့်လိုက်လည်းလုပ်ကြည့်ဒီထက်မှသာဘူးကတော့သာဘူးကဘယ်ဟာဟောဟောတယ်ဟောဖြစ်တယ်နှမျိုးဟောတယ်မှာသက်ကုန်သာပတိသူ့ရဲ့အစောပြီးသွားမှာတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းတော့ဟောဒီအိမ်ရဲ့ဆယ်လုပ်တည်းရဲ့ကြောင်းတော့ဒီကြောင့်ကုညလုံးနဲ့အရှင်းလေးဥပကြောင့်နဲ့ပေါင်းပြီးဝိညာဉ်ပေါ်ကွာသကုံစပရိသတ်ယူပေးစားပြီးသကုံညလုံးဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်တယ်။ကဲကံနဲ့တခုရက်ပေါ်တော့မပေါ်ဘူး။မပေါ်ဘူးနမခံတွေပါပေါ်တယ်။ပေါ်တယ်။ပေါ်တော့သူကဒီညမှာကောင်းဆောင်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းဆောင်တယ်လို့ဝေဒနာသင်ရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာချုပ်ပြီးဝင်သူကကောင်းဆောင်ဘောကြဒါပြန်ဥဒ္ဒနာရှင်းလို့တော့ပါဆန်းနေနေလို့တော့ပါဆန်းနေနေလို့တော့လိုက်တော့ဥဒ္ဒနာကတော့နန်းတယ်ဘုရားနန်းနာကပြတ်ဆန်းတော့လို့ခြူရာလေးများတော့မပါဘူးလားမေးရမယ်ပြောမဟုတ်ပါမဟုတ်ရှိဘူးပါတယ်ရှင်းမယ်ခြူရာလေးပဲပါပါလေရှင်းနေနေလေးများတော့မပါဘူးလားရှင်းနေရှင်းနေလေးခက်ချက်သောမုံညာကောင်ပါဘူးလားငံပြာရင်းညာကောင်ပါဘူးလားဆိုတော့ပါလာတယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာကနန္ဒာတကူတဲ့ဘန်းဆောင်ပြောတာကိုဆိုတော့ဒီပညာတွေကမချက်လို့ကြာမဆက်နိုင်ဘူးအဲဒီတော့မချက်တဲ့ကောင်ပါပြန်မယ်လောကတာကသံမြင်ရခြင်းပြီးဝိသေသမှုပြီးတော့သံမြင်ရခြင်းပြီးစေတနာကမတည့်ဆိုပဲနဲ့ဟောဒီညာလုံးကဒီကမတည့်ဒီနာကြောင့်ပဲလို့ဒီကိုကျဲ့တယ်ဘော။အစင်းစီကျဲ့တယ်ဘောပါ။ညချင်းဟုတ်ဒီနာကတဲ့ပြီးမှညကဒီမြေရဲ့ဟုတ်ကျက်ပြီးဒီရဲ့ကျက်ပြီးဒီလိုမှညချင်းတော့ဟုတ်စိတ်ကောကမမှန်နဲ့ဆန်းဒီနာပါပါဘာ။ဒီတဲ့ပဲ။ဟောဒါနဲ့ဒါကျက်သေးတယ်။တခါတခါကကျက်ပြီး။ဘောငင်းပြရမယ်အချင်းကွာဆိုပြီးကြတာ။ပညာကမှတ်စေနာစိတ်ဆိုပြီးသင်္ခါရကမှတ်ပြီသင်္ညခဏမှတ်ပြီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒါငါပြရမှာဒိဋ္ဌာတိသဘောကြဒါပြန်ဖတ်တာကလည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေဆက်တော်ပြီးဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတော့မပါဘူးဒါပြန်မပြခန္ဓာနဲ့ပါပြခန္ဓာကဝိညာဉ်မပြခန္ဓာကဉာဏ်ခန္ဓာသုံးပါရှင်းလားအင်းလည်းတော့ဒီပဲသာသာလုံးကဲသွားလို့ပါတခြားနေရာကျတော့သာမဏေကပဲမင်းသိလို့ခဲတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။မင်းသိလို့ခဲတဲ့ခါကျတော့ဖဲမှုတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရံခဲ။စိတ်ကနောက်ပေါ့။သင်္ခါရံခဲ။သဘောကျ။ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာမလုံခဲတဲ့နဲ့တာမြုပ်တာဖြစ်နေပါ။ရှင်းဖို့ရှင်းမဲ့ဖြစ်နေပါ။သဘောပါ။ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးပြည့်မပြည့်ဘူး။ပြည့်တယ်နော်။ဒီလိုရောက်ခွင့်ဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းရင်ဘယ်လိုမှပြောရပဋ္ဌာဏကရုပ်ရှင်ကိုသူရပေါင်းတဲ့တခုတည်းဖြစ်နာမကန္နာကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကအတ္တနဲ့ငါးပါးဖြစ်သတိခန္ဓာကပြစ္ဆုတ်ခန္ဓာလားမေးပြီအဲ့ဒါကိုသိကြပါလားဘာခန္ဓာလဲပြစ္ဆုတ်ခန္ဓာကလည်းခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ရှားတယ်ခင်ဗျာသတိခန္ဓာကလည်းခင်ဗျားတို့ရှားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကြအတိတ်ကံကရှားလို့ရှိရင်သိနေပါဘယ်တွေ့မလဲခဏတော့မရှိတာရှိဘူးမှန်ပြီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူတယ်ဟုတ်ပြီ ညူတယ်ပဲသူကကရဏပိဿဗံခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျတာကျတယ်အဲ့ဒါကပိဿဗံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဥပဒနာကျုံမထည့်သေးပါဘူးနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိတာကိုဖွားရအောင်ဘုလားတရားလေးကြောင့်ဟုတ်ချက်နိုင်ရတဲ့နိုင်ရတဲ့ဒါနဲ့ခုကယူပက္ခဏာဆိုရုပ်တရားတွေဒီလေးကဘာမှမခံရတော့နံတရားတွေသပရိစ္ဆေမှုကသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဒုရဏခုကအကြောင်းဒုရောလေးခုကအကျိုးဆိုတော့ခဏကဥပ္ပန္နငါအကြောင်းပြောတာလို့ပြောလိုက်ခဏငါကလည်းအကြောင်းပြောတာလို့ပြောလိုက်မနဲ့ပြပါအကြောင်းပြုတယ်ဒီတဲ့ကနာဝေကမြန်မာလေးမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းပြုတာရှိတယ်လို့သိတယ်ဒီလိမ့်တာသေးပါဘူးအကြောင်းပြုတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဝဥစ္စာနဲ့ပါတယ်ဘုရားရင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဝမရှိပါဘူးပြဟောဒီအကြောင်းအကြောင်းဟောဒီအကျိုးတို့ဒါပဲရှိတယ်ပြရှင်းတာဒါပဲရှင်းတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြုသေးတယ်နာဝေကလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိကဝန်နိုင်လေးရမနံကြောယုတ်တရားမယုတ်တရားငါမချုပ်နဲ့ဒါကနန္တရားမနန္တရားငါမချုပ်ဘူးဆရာအကြောင်းနဲ့ကျူးတည်တုံးကဒီလိမ့်သက်သေးခဲ့ပါတယ်ရှင်းဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းကြောင့်ဒီကျူးတည်ကျူးတည်ဒီလိမ့်သက်လာနေရရကြတယ်မဖရလာခံနေတာဟုတ်သေးရဲ့ခဏငါပါပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါမင်းကကံကကံကဖြစ်တယ်စိတ်ကတည်းကကျမ်းဒါမဲ့လို့ကျင်ဥရုကဖြစ်တဲ့အထေဆိုတော့ကျမ်းမယ်လေဒါကဒီကာဥရုနှစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်တဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးဘုံကျမ်းပေါ့ဒါကနေရတယ်နော်ဒါကသွားတာပိုင်သိပ်ပေါ့မယ်ငါတော်ဘောရီတန်မြတ်ပါသေးရောတန်မြတ်ဝင်ရဲ့ကြီးတဲ့မရှိလို့ကျင်ဒါနှစ်ခုကိုရုပ်ခွန်ဒီလေးမဟုတ်နတ်ခေါ်ပါပဲသိကြဘူးလားဒါနဲ့သိကြပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကအကြောင်းဒီနှစ်ခုကအကျိုးဆိုရင်မှန်တာ။ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးသိတော့ဝိသုစ္စာသိတယ်။ရှင်းဒါရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူး။အသိဒီပဲနေရာပုံလုံး။ပုံနေလေ။ဒီထက်ငါပါလေ။ပါလေ။ဒီထက်ဒီထက်ဒီဒီကွာသိတဲ့ငါတွေကကွာနေတနိုင်းရေးသေးပါဘူးတော့ဒီလိုမျိုးကွာနေသတိကွာရှိသေးတယ်ကျဲလို့ကွာတာမဟုတ်ဘူးသင်ကွာပဲသိကွာကျင့်ကွာပဲကွာအကောင်မျိုးပေါ်အောင်အဲကသိကွာနောက်ကျကျင့်လို့ကွာတာနောက်ကျတော့မလန်နဲ့တော့ဆိုအာဟာရနဲ့ကိုပဲကွာလိုက်ရှိသေးတယ်အကွာကုန်းဒီဒီကကွာနေပုံမျိုးပြောဆုံးပြောပါဦးဒီမှာဒါကခင်ဗျားတို့ကတည်းကလွယ်တဲ့ကျုပ်ဆိုင်ကိုရှင်တယ်ပြောတာဆိုင်ကိုလည်းဒီရောက်ပေါ်ကိုကိုနေချလိုက်ရင်ပြီးပါခင်ဗျားနဲ့ဘောလွယ်တာလွယ်တာဘယ်လိုသိရလဲဆင်းတော့ကဘယ်တော့ဟောကဲလက်ကဲတဲ့မှာပေါ့ဒီလိုသိရတာဘုရားရည်မှာကဲတက်ကတပောက်ပြန်ပြောပါဦးခရိညာလည်းငါတာတန်ခါပေးလိုက်တယ်ခဏခဏဆက်ပြီးဇလုံးပြေဇလုံးဆက်ပြီးပသာရီဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းတန်ဓိဥရကျမ်းကဖြစ်တယ်များတော့ဒါကဥပ္ပုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အထယ်လေးမဆွနိုင်ဘူးခေကံနဲ့ဥပ္ပုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပေါ်လာတဲ့ကောင်မကြပဲယူပေးတော့ဒီကုညာဟောဘောလဘောလကနာမခန္ဓာကဘာပေါ့ဒါပြန်ယူပက္ခဏာကနှစ်ခုသိခဲ့ကြတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးပဲလက်နှစ်ခုသိခဲ့ကြတယ်လံဘောလဘောလဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဒါပြိဿုပ္ပန္နာအတိတ်ကအနာဂတ်လို့မေးရတယ်ဒါတိုင်းပြိဿုပ္ပန္နာကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီဘောရပက္ခဏာတွေ့ရကဲနာဘကနတ်ဆောင်တယ်ပက္ခလည်းနဲ့ကျေကျေကျေကျေရှားတဲ့ရှားတဲ့နာနဲ့ကိုကအပန်းနဲ့ပေါင်းနေတယ် ဉာဏ်နာဝတ္ထနာရောဘော။ဆရာတဲ့ခါကဆန္ဒငါးပါးပေါ့။အနံလေးရှိတဲ့။တရားသာဒီစောက်တော့နေတဲ့ခါ။ဆန္ဒငါးပါးပေါ့။သဘောကျ။ဘုမာနဲ့ဆဲလေးကိစ္စနေတဲ့။ငါးပါးပေါ့။ဒါကြရငါးပါးပေါ့။မနှောရတဲ့အိယာထဲမှာမိုင်းကြီးကျကျန်းနေတဲ့ခါ။အဲ့ဒီငါးပါးရှိတဲ့ငါးပါးရှိတယ်ဒီငါးပါးရှိတယ်နမဂါနဲ့တက်ခြင်းမြေလုံးကနမဂါရှိတယ်နမဂါနဲ့တက်ခြင်းပြန်မယ်နမဂါရှိတယ်မကမောကနမဂါနဲ့တက်ခြင်းတခါဒီနှခေါင်းထိပ်ပြီးရှင်ရဲ့ရှင်မပေါ့ဘူးတခါဒီကတော့ဘယ်ဝနမဂါနဲ့တက်ခြင်းတဲ့ခါမရှိဘူးလားတခါဒီကတော့ဥပ္ပဒေနမဂါနဲ့တက်ခြင်းတဲ့ခါမရှိဘူးလားတခါဒီမနောဘောကဘယ်နမဂါနဲ့ခါနဲ့ခါအဲ့ဒီငါးပါးတနည်းကဘယ်နှပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်နှိုင်းတာလဲဘာသာဘာသာဖြစ်တော့တင်ညာတင်ညာလိုက်ကိုရေးကြည့်တင်ညာတင်ညာလိုက်ကဥပ္ပန္နံသေးတာဥပ္ပန္နံမြင်ပြီဒါဥပ္ပန္နံကနမဝေဒေဆန်းကုတ်ဥပ္ပန္နံဆွဲလိုက်ဘုရားဆွဲလိုက်ဘုရားမြင်ပြီမြင်မယ်ဘုရားရှုခိုင်းတယ်မြင်မယ်ဘုရားရနှုတ်ပြင်းနေ ညာရင်ငြိမ်းလာတာမိမိတွေမိမိမြင်လာတာအဲသူများပြေလာတော့များတော့မသာဘူးလို့ကိုယ်ကြည့်တော့ဘယ်တော့မသာဘူးလို့ဓမ္မတာလို့ပြန်လာနေပြီလားအဲ့ဒါကလည်းအနေနဲ့ခဏနာတော့ဟောလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်နေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဓမ္မကြီးကတော့ဒါဖြင့်တပါးတပါးနဲ့ အနံငါးပါးသွားလဲလဲနာဝရှင်ရဲ့နေတဲ့ဆရာကတော့သဘောအရမ်းသိပါလေဒီရှုတော့နာဝရှင်ရှုမရပါဘူးဟောသဘောကြောင်းပါဆိုတော့နာဝရှင်ရဲ့ဆရာကဘုရားရှင်ပြရှင်ပြရဲ့ခမတိကံကရှင်းနေတယ်ဘယ်လိုမှငါးပါးလဲလဲဘယ်လိုမှငါးပါးရင်းကိုဖတ်ပြီးမြင်လို့ရတယ်မရှိဘူးနာဝရှင်ဖတ်ပြီးလဲနာဆက်ဆက်ကြားနေဆက်ဆက်နာဝရှင်
1: အဲ့ဒီအသေးဝင်ရေးတဲ့နေအသေးဝင်ရေးတဲ့နေကိုအသေးသိတဲ့ညာနဲ့ဟာရှုသေးတာမသက်တာရှုနေတယ်ကိုယ်သိကိုရှုခိုင်းတာဒါကတခင်ဘုရားကကြည့်ကြပါပါလေကိုယ်ရောက်ကြည့်တာလားကိုယ်ကိုမြင်ရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်တယ်ကိုမကူကိုမြင်နေတာအဲ့ဒါမြင်ကြတာဘုရင်ပြအမြင်ပါဘူးမြင်ကြည့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်သဘောကျဘုရားရှင်ပြဘုရားနိုင်တံဃာရစအဝိဇ္ဇာတနာကတော့ဘုရားဟောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စာမဟောနိုင်ဘူးဟောနေမှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတနာကဥဒ္ဒနာစတာလေဆိုတာဘုရားဟောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စာဟောတာမှာဆိုနာပြန်မောရမမြင်ဘူးကွာရှင်းနာ
0: ဘုရားဝိနည်းနာတိအဆုံးစရတရားကိုသိတယ်စရတရားကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိခဲ့လဲအဲ့လိုသိခဲ့တဲ့အသေးကိုဥဒ္ဒနာမြင်ဥဒ္ဒရာလားလို့မေးတယ်မြင်ပါဦးဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းနဲ့ညာပေးမှမလာဘူးဗျာအခုတော့ပေးသေးတယ်ဒီချက်ကြီးကိုယ်သိကိုမြင်နဲ့ညာကိုပေး ဟုတ်ညာလည်းနဲ့ကမြင်ရသေးပြတ်သွားတယ်မြင်ရတဲ့မမြင်တော့ဘူးသူပြတ်လို့ပြတ်တယ်လည်းနဲ့ကမြင်နေကြတာသူသေးတာဆိုတော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဦးတေရကမြင်နေဦးလားမြင်ပါဦးတေရကမြင်လို့ရှင်းတယ်သူတို့ရှင်းရှင်းပြောကြတယ်တန်ရေနောက်ဘာခံလာလို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့အသေးရအဖြစ်မလို့ရှင်းဘူးဟမ်မလို့ရှင်းမဖြစ်တော့ မကြည့်တော့ဘာလဲအသေးစားသိနေတယ်။မလို့ရှင်းတော့ဘာလို့မလို့ကျန်တာလဲမလို့ဘူး။မလို့ရှင်းတော့အသေးကြီးမြင်တယ်။အသေးကတို့ရောက်တဲ့။မြင်တာကမကြက်ဘူး။ဒီကလည်းနောက်ကလေးချင်းတဲ့ကံကတော့ကျုပ်ကိုရရင်ဆက်ရရတယ်။မြင်ရပြီမကြက်ချက်။ပြိတ္တကမျိုးဖြတ်တယ်။ဖြတ်ရတယ်။ဒီမှာရင် သောတိယဝေနဝေနပိသနာပိတံမလာဘူးသနာပိယဥပါဒမလာဘူးဥပါဒနာပိယကာမဘောဆိုတော့အနာကအကြောင်းကိုမလို့သေးဘူးလားသနာဥပါဒကံအနာကအကြောင်းဆိုနာဝကံတည်းငါကြောက်ဆက်ထားတယ်ဒီကနက်ခံရည်ပေါ်နေတယ်ဝိညာဉ်ဒီဆက်ကံပေါ်ကံနဲ့မကြမ်းကိုလည်းလောင်းမလာဘူးကိုဘာဖြစ်လို့ဥပမာမှာသနာဥပကံမာပါလိမ့်မယ်မဟုတ်မလို့ဘူး။ဟောဒီကိုယ့်သိကိုမြင်တာကမဲ။ဟောဒီမြတ်ကဟောဒီပြိစ္ဆာတို့ကလာရဏနဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်ချ။ဆက်သေးဘူးလား။ဘုရားရည်ရ။မဲ့ဆိုတာနှစ်ဖက်သား။သူ့ကိုယ်ရဒုက္ခနဲ့ဆက်ပြီး။ဒီနတ်ကအနာရဏနဲ့ဆက်။ဆက်ပြီ။မဲ့ကိုသူနှစ်ဖက်သားနဲ့ဘုရားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေသိ။ဘုရားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေသိ။ဒုက္ခသစ္စာတွေသိနေတဲ့ဓမ္မကလာနေကဓမ္မနိယမ။ဘုရားလို့ခေါ်ရင်ဓမ္မနိယမ။နော်။ဘုရားလို့ခေါ်ရင်ဓမ္မနိယမလာတော့။ဘုရားနဲ့ဓမ္မမပေါ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်တော့ကနိယမဖြစ်သေးဘူး။ဘုရားကံတည်းတည်းကနေရတယ်။ဒီနိယမနိယမနောက်ကိုအောင်လားမကိုအောင်။นี่มาลาหุ้มเบ้เลยไม่รู้นี่ဖြင့်အနာရောဘာဥက္ကနိုင်ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရည်ရူးလေးရူးလေးဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာရောဒုက္ခသစ္စာတွေမလာပါလဲကျန်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီအသေးနဲ့တော့ဟောဒီအသေးမလာတာပြအသေးခဏလာလေးရပြန်လာဒါဖြင့်ဒီလိုမြန်လို့ရာကျောင်းတော့မပဲနေတော့တယ်ပါပါဘုရားကိုမြင်မှုနော်ဘုရားကလာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတမယဆရာနဲ့တွေ့နေတော့ဘုရားသားကြီးပြောတာဟုတ်ပါဘုရားကလာဆိုတာရှင်ရင်သိနေတာပဲလားသိဘုရားနဲ့နေနေနဲ့မသိဘုရားကိုရှုတာကဘုရားကလာဆိုတာပါပါလေဘုရားကိုမြင်ကြည့်ဒီကဒါနဲ့ရဲ့ခန္ဓာသာယာဥမာသာယာသာယာကမကြည့်လိုက်ရင်ဒါရောမကြည့်တော့ဘူးလားလို့ဟုတ်ဉာဏ်နာရရဲ့ဉာဏ်နာရရဲ့မြို့ကြည့်တာညံ့တယ်ဒါဒီဉာဏ်နာရရဲ့မဲ့လို့ဆိုလို့ကျင်တော့ဘာဒုက္ခကနာမဲ့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်မဲ့ကြည့်လို့ကဲရတယ်ရှင်ကလည်းနည်းနည်းများတော့ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိဝိသအကျံတတ်ပြီအမှုပုဒ်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသတဲ့တော့ပြန်ဘုရားကကြည့်ရတယ်။ဒါဒီနှခုမျိုးလုံးနဲ့အရှင်ရဲ့အကြောင်းနမခန္ဓာလေးပါအကျိုးအကြောင်းကျိုးသည်ဒီဝိရိတ်တော်ပါအကြောင်းကျိုးသည်ပါတောင်းရင်အကြောင်းလဲမှာလဲဒါနာလို့ဆိုလဲရုပ်ဒီကြောင်းလဲမှာလဲနာလို့ဆိုလဲရုပ်ဒီကျိုးတဲ့မှာငါတို့ကမ္မနာမဟုတ်ဘူး။မင်းသိတဲ့ဒိဋ္ဌိအမှားပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဝိဒ္ဓကွာတော့။ဒါအသိကွာ။ရှင်းလား။အလုံးနဲ့ကွာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမှားတော့။ဆိုတော့ဒီဘီဘောကဘယ်ကမှတ်လဲ။ဒီကညာတော့ဝိညာဉ်ရှိသေးတယ်။သိတဲ့ဝိညာဉ်ကွာရတယ်။သံဃာရည်နည်းနဲ့ပေးအောင်ဘုရားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘုရားမသာရောနဲ့အခုတို့ဘုရားမြတ်ဒီကာကကျောင်းနာတဲ့အပြည့်ကသူအပေါ်သွားခြင်းဘယ်နှခါသွားရရှိသေးတယ်မသိရောမေးဘယ်နှခါသွားရရှိရမသွားရလုံးမရှိတာပေါ့ဘုရားကပြောမယုံလို့ရှင်ယုတ်ပြီးတမ်းရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေရှိတယ်မဲ့ကနာရတယ်ရှစ်ပါးပြည့်ရစိတ်ဘုရားနာရှိတဲ့ကဥစ္စာတွေကမှရှိတဲ့ကကျတယ်တိပ္ပာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သမာဓိပါလို့ဝရိယပါလို့အကျံကောင်းလို့အမြင်ကောင်းလို့သမာဓိရှိမှတက်တော့ဒီကနာရ မင်းတို့ကသတင်းရတာပြန်နေတယ်မြစ်ပြတ်ပဲဒီလာလို့သူတို့သူအလွယ်ကြိုက်ပြီးတော့အလွယ်ဟောတဲ့ဆရာတွေကမင်းသက်တာနဲ့ဒီသွားလို့ဒီချက်နဲ့ဘာနဲ့
1: ဒီလိုဟောတာ
0: အဲ့ဒီကိုဆရာနဲ့ကိုသူသိတယ်ဘောရုံးကဘုရား
1: တ
0: က္ကနံဒီဘောမှာလည်းခုမှဇေနဘွာရာနဲ့ဇေနဘွာလူရင်းမမဆိုင်သေးဘဲနဲ့ဆရာမြောက်တာနဲ့ရောက်ကြတယ်မကြဘူးလားရှိနေတာပဲဒါတွေက
1: မ
0: ကြဘူးနော်အပြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါကဥပ္ပဏီကြီးရှိလာတယ်ခဏနဲ့ကစိတ်တမုတ်တော့မှာဘုန်းကြီးဒီကံကမရတာနဲ့ရေးတယ်ဗျာဒီကြည့်တယ်ဒီအသိဘွာတွေလည်းရှင်းမလားခန္ဓာငါးပါးတည်းနဲ့ဘယ်တော့ဘောက်ရဲဘယ်ရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကတော့သူတို့ဉာဏ်နဲ့တတ်တယ်လဲပြီးလဲပြီးလို့သိသေးတာဥပ္ပတ္တဉာဏ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဉာဏ်ပြီးတော့လဲပြီးသိဥပ္ပတ္တပရိဟာရဆိုတာကဘယ်ဟာဖြစ်ပြီးသားသိတယ်သိခင်ဗျားတို့သူ့ကိုသိဖို့အဲ့ဒါအခုသာရဝိညာဉ်ပြောရပြန်တော့ဒီလိုမျိုးကလေးကမင်းမင်းဒီမင်းနဲ့မင်းရုပ်မြင်လေးဆက်ဆောင်ခဲ့ဆက်ဆောင်ခဲ့တရားဖြစ်နေတယ်အင်းဘုန်းကြီးလိုက်တာကသာကိုကျမ်းနာတယ်အလုပ်ဘုရားမရှိခင်မြင်တဲ့သူတို့ကဘုရားဖြစ်ခုမှမြင်တဲ့နေလိုက်တယ်ဘောလို့လိုက်နေတယ်
1: သူများတို့သားရအရှိ
0: အဲငါပြေတော့နေလို့နာရီခြေလိုက်တယ်နာရီရဲ့လို့ခြေရောင်းကဖြစ်မှာသင်သွားပြီပြန်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့လို့ဒီနေ့စကားမှတ်နေပြီပဲဘုရားအဖြစ်ကပြန်တယ်ဒီနေ့ဘုရားအဖြစ်ကမြင်တဲ့ပြင်ပြန်ကဘယ်ပြင်ပြန်လဲရမှာလဲအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ပြင်ဒါလည်းပြန်မယ်ဘယ်ဖြစ်ပြီးမှလဲငငယ်ဒီလိုကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲရုပ်ကလေးနားတော့မဖြစ်တဲ့ကွာဘယ်လိုလဲ။အဲ့နဲ့ကြမြင်လဲရ။အဲ့ဒါသရဟုညအဲ့ဒါကံဟောနေကြတော့သူမျက်စိလဲနေတယ်။ဒီပြင်မလဲဘူး။သူကအရှိဘုရားကြီးဘယ်မြင်နေဘုရားဖြစ်တာလဲ။ဘာကြောင့်လို့မြင်မှဘုရားဖြစ်တာလား။ဘယ်လိုလဲမြင်မှဘုရားဖြစ်တာလား။ဟုတ်လား။သူညာနေမှာသူစုကံကြဲတယ်လေ။ဘာလို့လဲပြည့်နေတယ်သူကြည့်ရတယ်သူမြင်လို့ဘုရားဖြစ်တာလားလို့မျိုးလို့ပြောတယ်။အဲသူကြည့်ရတယ်သူမြင်လို့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူကလည်းဒါလောက်လည်းရတော့ကတော့ပါ။အဲ့ဒီကြောင့်ချိန်ရတယ်ခဏ။ကျဲမင်းနော်။ဒါရင်ဒီနေ့ဒီနေ့ရပါ။အ
1: ာ
2: ကတမိန်ဘိက္ခုတံဃိအာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရံတိဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးခြေသာခြေသမီးတို့ဤမတမိန်ဘိက္ခုတံဃိဤယံတံဃအတွင်၌အာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒအာနာပါနသတိဘာဝနာကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိကြကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏အာနာပါနသတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစည်းပြံပွားများအထောက်လျက်အထောက်လျက်ဝိဟရန်တီနေထိုင်ကြကုန်သောဘိက္ခုယံတို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏ဒီဟံပရိသတ်တဲ့လှမ်းကြည့်ရင်အာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစည်းပြံပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးထားပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအထက်ကားကအရှင်းထားတော့ယသမပဏိဋ္ဌအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာနဝတိနအဘိနိဝိဓဝါဘဟုဘေကုတ္တမတေတကမ္မဋ္ဌာနဏိသင်္ခေပေနဂတိတဝါအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာနဝိထရေနကထင်တော်အာနာပါနတတိဘေခွေတိအာတိမဟာအာနာပါနတတိသုတ်တံအထက္ခရာဥပရိပဏ္ဏတအထက္ခရာသံမျက်နှာ98 99မှာရှင်းထားတယ်ဒီဟံပရိသတ်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်တွေကိုပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်ကအရေးအတွက်နည်းနေတယ်အာနာပါနသတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများနေတဲ့ယဟန်တော်ကအရေးအတွက်အလွန်အလွန်ညာနေတယ်နော်။ ညာနေတဲ့အတွက်တရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့လက်လျောညီအောင်ထိုယဟန်တော်တို့အတွက်ရည်ရွယ်တောင်းတတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနန္ဒနာတတိဘာဝနာကမ္မထံစီပြံပွားများအထောက်ကုန်ကိုခုဆက်လက်ပြီးဟောမှာဖြစ်တယ်နော်ဟောမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့အာယုံဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနားကြည့်ကြည့်နဲ့နားမှတ်ရမယ်ဒီဘိတ်မှာပြဒနာလေးတွေကတော်တော်ပေါ်နေတယ်ပြဒနာပေါ်တဲ့အထက်မှာဥစ္စနုရဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်သတော်ဘုရားကြီးလည်းဗာကြပါတယ်နော်အာနန္ဒနာကမ္မထံကလူတိုင်းနဲ့ပွားများတိုက်တဲ့ကမ္မထံဟုတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သာသနာတော်မှာတော်တော်လေးအချီးကျစကားများကြနော်တက္ကမရတာကဟိုအထက်ကရာကတဏှာမှာဖွင့်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွဲစာမျက်နှာ286စာပေ230မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အာနာပါနကမ္မထံကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသီးပြန်းသိတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကရှင်းပြတဲ့စကားပဲဣဒံဘာနာအာနာပါနတတိကမ္မထာနံဂရုကံဂရုကဘာဝနာဘုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘုဒ္ဓံနစေဝဣတရနစဣတရတတသမာတိဝိတံ။ဘာပြောသလဲ?ဣဒံပဏာအာနံပဏတတိကမထာနံ။ဣဒံအာနံပဏတတိကမထာနံဣအာနံပဏတတိကမထံတိကာ။ဂရုကံပါရိယခယင်လှဤဂရုကဘာဝနာခယင်ခဲခဲရင်ရင်ပွားများရခြင်းသဘောရှိ၏ဂရုကဘာဝနာခဲခဲရင်ရင်ပွားများအထောအပ်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်၏ဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တပိတော်ဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝမဟာပုရိသဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားများတို့ဤသာလျှင်မနတိကာရဘူမိဗုဒ္ဓနှလုံးသွင်းရဌာနဖြစ်ပေဖြစ်၏နာဇေဝဣတရံတိန်တိန်ငငယ်မဟုတ်သည်သာလျင်ဒီနာဇာဣတရတတသမာတိဝိတံတိန်တိန်ငငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲစီကနိုင်တဲ့ဘာဝနာမဟုတ်သည်သာလျင်ဒီဒီစကားလေးပဲနော်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားထဲမှာမဟာပုရိသနာယေဝဆိုပြီးတော့ဝိစကားလုံးလေးတစ်လုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီမဟာပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာနာပါနနဲ့မတော်ဘူးဆိုတာကတော့တော်ဘုရားတော်ခမများများကတော့သဘောကျကြပါတယ်နော်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာမဟာပုရိသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆလေးတွေနည်းနည်း꿰သွားတယ်နေရာတော်ခမများများအထူးသဖြင့်ဇတ်တော်များမှာဆိုရင်တော့မဟာပုရိသအရာကိုဘုရားအလောင်းတော်များကိုပဲအရာကောက်ယူရပါတယ်နော်မဟာပုရိသဆိုတာကတော့အလောင်းတော်ကြီးများကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်သို့တော်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကမဟာပုရိသအရာမမသမ္ဗုဒ္ဓမဟာတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်များကိုသာကောက်ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်မဟာပုရိသနာဆိုတဲ့ဝိသေတရားရဲ့ရှေ့မှာဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသပိစေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသဗုဒ္ဓပုဒ္ဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာတော်သမီးတော်သာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသဆိုပြီးမဟာပုရိသ၃မျိုးထုတ်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မဟာပုရိသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တို့သာလျှင်ပွားများအထောက်အပံ့တဲ့တရားမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။မဟာပုရိသအရာကိုဘယ်နှခုဖော်ပြလဲ။၃ခု။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတော်တို့ကိုလည်းမဟာပုရိသအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။ဝိသေကဗုဒ္ဓအလောင်းလျာများကိုလည်းမဟာပုရိသအနည်းနဲ့ဟောပြထားတယ်။ဗုဒ္ဓပုဒ္ဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေကိုလည်းမဟာပုရိသလို့ပဲဟောပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာလည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပိယသာဝကအစစ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများတိုက်တာမပွားများတိုက်ဘူးလား။ပွားများတိုက်တဲ့အဲဘာပါလဲ။အကယ်၍မိမိတို့ကဘုရားသာတော်သမီးတော်ဆိုတဲ့စည်းနဲ့မှမပါဘူးဆိုရင်တော့အဲကံမဲလို့ပဲမှတ်ပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်တွေသာဘွားရတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဘွားတတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းတတိထားပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော့ယထာယထာမနတိကရိယတိတထတထသံတိစေဘဟောတိဒုက္ခမင်းစတသမဣဒ္ဓပလဝတိတတိစပညာစဣသိတဗာယထာယထာမနတိကရိယတိအကျဉ်အကျဉ်ကဲ့သို့သောအချင်းအားဖြင့်နှလုံးသွင်း၏တထထထထိုးထိုးနှလုံးသွင်းသောအချင်းအားဖြင့်တန်တင်းစေဝ ငြိမ့်သက်လာသည်၎င်းဒုက္ခမင်းစအလွန်သင်ဝေးလာသည်၎င်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းဉာဏ်ကိုစစ်လွတ်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားဟောတဲ့အခြင်းအရာအတိုင်းပေါ့နော်ဘုရားဟောဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အခြင်းအရာအတိုင်းနှလုံးသွင်းရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မန္တဒီအာနာပါနာဘာဝနာကအလွန်ကြီးသက်လာတယ်ဒုက္ခမှအလွန်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိမ့်မွေ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသတ္တမထောကြောင့်ဣဋ္ဌဤအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းလုပ်ငန်းရ၌ဘလဝတိအကောင်မုံတန်တဲ့တတိစာတတိတရားကို၎င်းပညာစာပညာတရားကို၎င်းအိသိတဘအလိုရှိရပါပေ၏အလွန်အကောင်တဲ့တတိအလွန်အကောင်တဲ့ပညာကိုအမတန်လိုအပ်တယ်ဒါကအာနာပါနတတိအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံထားရမယ်သင်္ခါရတချို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အာနာပါနသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားတတ်တယ်လို့မေးရင်တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားတတ်အဲ့တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မေးရင်လဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအလောင်းလျားတွေလည်းရှိတယ်ပိဋကဗုဒ္ဓအလောင်းလျားတွေလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကအလောင်းလျားတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးတော့ပွားတတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီဘာဖြစ်ရမလဲအားကောင်းတဲ့တတိအားကောင်းတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ရမယ်။ဒါကအာနာပါနတတိပွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရကလေးတစ်ခုပဲနော်။ကဲကောင်းပြီ။ဒီအာနာပါနတတိကိုမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဟောထားတယ်။ဟောထားတဲ့အချင်းခံကြတော့အာနာပါနတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနာပါနတတိသုတ်တံမှာဘယ်လိုဆက်ဟောလဲ။အာနာပါနတတိဘိက္ခဝေဘာဝိတပုလိကတမဖလာဟောတိမဟာနိတန္တာဟောဘိက္ခဝေစေတယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုဘာဝိတဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဟုလိကတကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောတနည်းဖြင့်တော့ဘာဝိတကိုပွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာသာပြန်ကြပါနော်ဘာဝိတပွားများအပ်သည်ရှိသောဟုလိကတကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်မဟာနိတန္တကြီးသောအကျိုးအနိသင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်အကျိုးရင်းတွေလည်းသိညားတယ်အကျိုးဆက်တွေလည်းသိပြီးတော့ညားတယ်အကျိုးရင်းတွေညားတယ်အကျိုးဆက်တွေညားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့ရှင်းဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲအာနန္ဒနာတတိဘိက္ခဝေဘာဝိတဗုလိကတသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပုရိန္တိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘဝိတောပုရိကတသတ္တဘုဇင်္ဂေပရိပုရိန္တိသတ္တဘုဇင်္ဂဘဝိတောပုရိကတဝိဇာဝိမုံတိံပရိပုရိန္တိဖိခဝေစိတ္တယံတို့အာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုဘဝိတောဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဝါပွားများအပ်သည်ရှိသောဟုလိကတကျင့်ဖန်များစွာအလေးအလားပြုအပ်သည်ရှိသောအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိသည်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေလေးပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ကိုပြိပူရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ကိုဘဝိတာဖြစ်စေအကုန်သည်ရှိသောဘုလိကတချင်းဖာများစွာလေးလာပြုအကုန်သည်ရှိသောသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ကသတ္တဘုဇင်္ဂေဘုဇင်တရား9ပါးတို့ကိုပြိပူရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကြကုန်၏သတ္တဘုဇင်္ဂဘုဇင်တရား9ပါးတို့သည်ဘာဝိတာဖြစ်စေအကုန်သည်ရှိသောဘုလိကတကျင့်ဖာများစွာအလေးလာပြုအကုန်သည်ရှိသောဝိဇာဝိမုတ်တေဝိဇာဝိမုတ်တိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတဖုန်ဉာဏ်ကိုပရိပူရင်တိပြည့်စုံစေနိုင်ကြကုန်၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အာနာပါနတတိကိုဒီနေ့တည်းကျပွားများအထောက်ခိုင်ရင်တတိပဒံ၄ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်တတိပဒံ၄ပါးကိုစနစ်တကျပွားများအထောက်ခဲ့ရင်ဘုဇဉ်9ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်ဘုဇဉ်9ပါးကိုစနစ်တကျပွားများအထောက်ခဲ့ရင်ဝိဇာဝိမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တဖို့ဉာဏ်ကိုဤစီပြည့်စုံစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီလိုဟောတယ်လဲအကြောင်းကြည့်တယ်အကြောင်းကြည့်နော်ဘုဇဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့တရားပြဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့က ုံရောက်နေတဲ့အယောင်သမားတို့ကမိမိရဲ့ရောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်သူဘလောက်အထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ချီးမွမ်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ခုရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတခုမှမကောင်းဘူးအလကားပဲလို့ထိုင်ပြီးတနေ့ကုန်ပြောနေရင်ဘယ်လိုဝယ်ပါမလဲဟင်ဝယ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနသတိဟာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာအောင်အထုတ်ခြင်းလာအောင်ဆွတ်ဆောင်တဲ့အနည်းအဖြစ်တော့ဟောပြပြတတ်ပြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုလိုတဲ့အတွက်ဟိုးဦးဇင်းတို့ဗာရာဇိကံမှာလဲပါဠိတော်မှာလဲလာရှိပါတယ်နော်တချို့တချို့နေရာဒီမှာလဲအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုချီးမွမ်းထားတာလေးရှိယံပိခောဘိခေအာနာပါနတ္တိသမာတိဘဝိတောပုလိကတောမန္တောစေဝပဏိဒောသအတိစနကောသဒုက္ခောသဝိဟာရောဩပန္နုပန္နိသဘဘကေအကုသလေဓမ္မေဌာနသောအန္တရာထဖေတိဥပသမေတိခွန်ရှိမှထားတယ်။ဘေခဝေစေတယံတို့အယံပိခောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်ဘာဝိတောပောမြအတိရှိသောပုရိကတောခြင်းဖာများစွာအလိလပြွာတိရှိသောတန်တော်စေဝဉ္ဇိလဉ္ဇိတဤပဏိတော်စမွန်လဲမွန်မြဤအသေးစနကောစသုံးလုံးစရာလည်းမရှိသူကောစဝိဟာရောချမ်းသာစွာလည်းနေထိုင်ရပေ၏။ကုံဘုခလေးကြီးမှထားနော်ဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နိသဘဘကေအကုသလေဓမ္မေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကြအကုန်သောအကုသိုလ်တရားတို့ကိုလည်းပဲဌာနသောတခဏချင်းအဖြင့်အန္တရာဒဘေတိကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းစေနိုင်ကုန်၏ဥပသမေတိညှိဤစေနိုင်ပေ၏အန္တရာဒဘေတိကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းခြုံငင်းစေနိုင်၏ဥပသမေတိညှိဤစေနိုင်၏ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းအကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းတခဏချင်းအဖြစ်ကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းခြုံငင်းဇင်းနိုင်တဲ့ငြိမ့်ဧတော်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဘယ်လိုအာနာပါနလဲလို့မေးတော့တန်တဒီအာနာပါနဒီတန်တငြိမ့်လဲငြိမ့်တတ်တယ်။ပဏိတမွန်လဲမွန်မြတ်တယ်။အသေးစနကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးထည့်နေဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်။ဒုက္ခသဝိဟာရချမ်းချမ်းသာသာလည်းနေထိုင်ရတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီတော့တန်တဖြစ်ဖို့ပဏိတဖြစ်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်ဆံမြေနာ250နဲ့ကိုယ်မှာဖွင့်ထားတယ်အရင်ကြီးယထာအတုပကမ္မဋ္ဌာနာကေဝလံပတိဝေဒဝတိနာတန်တိစပဏိတိစဩလာရိကာရမဏာတပါဏပလိပတိကုလာရမဏာတသရမဏဝတိနာနေဝတန္တနာပဏိတံဦးဇင်းတို့အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြည့်ပေါ့စီကံတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အာဓိဝဘာဝနာကမ္မထံကိုဖမ်းပြီးတော့စည်းပြန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံကလူသေးအလောင်းကောင်ရဲ့ပုပ်ပွနေတဲ့အထူးသဖြင့်ပုပ်ပွပြီးတော့ညွန်ချာဆက်ထုတ်ပဲကောင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြန့်ရတာဖြစ်တော့အာယုံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အမတန်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အာယုံကယုံရင်ကြမ်းတဲ့ယုံနဲ့မကဘူးပဋိကူလညွန်ချာဆက်ထုတ်ခွဲအာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုတန်တပဏိတလို့တော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဝနာကမ္မထံဘက်ကနေလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇံရသွားပြီအတုပအလောင်းကောင်ကိုရအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဆိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဏိဝေဒရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တန်တပဏိတငြိမ်သက်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုပဏိတမွန်မြတ်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ပဏိဝေဒဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ပဏိဝေဒကမရမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်ပြီးတည်သွားနေတဲ့ပฏิဝေဒကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်အပ္ပနာသမာဓိကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဆိုင်သွားရင်ဝိတဝိဇ္ဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ခံ၅ပါးထင်ရှားပြီအဲဒီလိုဇိုင်ခံ၅ပါးထင်ရှားနေတဲ့ဇိုင်ခံ၅ပါးတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်အပ်တဲ့ဒီပရမဇန်သမာဓိဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဝနာရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ပฏิဝေဒရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံဒီတန်တငင်းတက်သွားပြီပဏိတမုံမြတ်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့လို့အာယုံဘက်ကနေလှမ်းကြည့်အာယုံကအတုပလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုံရင်ကြံတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်။ယွန်ချာဆက်သုပ်ခွဲအာယုံလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာယုံဘက်ကနေတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီကမ္မထံကိုတန်တငြိမ့်သက်တဲ့ကမ္မထံပဏိတမွန်မြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့ပဲလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဒီအာနာပါနကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။နာဧဝံကိနသိပရိယာယေနအတန်တော်ဝါအပဏိတော်ဝါဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းပရိယံနဲ့ပဲလှမ်းကြည့်ကြည့်သူ့ကိုအတန်တမငြိမ့်သက်တဲ့မငြိမ့်သက်တဲ့ကမ္မထံလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအပဏိတမမုံမြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးနော် အထကောအာရမဏတန်တတယပိတန်တဟုပတန်တနိဗ္ဗုဒ္ဓပတိဝေဒသင်္ခန္တာယအင်္ဂတန်တတယပိတကယ်စင်စင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သူကပွားတယ်ပထမတော့လေးချောင်းလေးကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နမိတ်ချောင်းလေးပေါ်လာရင်တော့ပထမမိခိုးရောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဥက္ခလို့ခေါ်တယ်သွတ်သွတ်ဖြူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမိခိုးရောင်လေးကတော့ပရိကမ္မပေါ့နော်ပရိကမ္မကနေတဆင့်တဲ့ဆွဆွဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကပဲကူသွားပြီ။ဥက္ကနမိတ်ကနေတဆင့်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ပရိဘာကနမိတ်ပဲကူသွားပြီ။အဲ့ဒီနမိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့ပရိကမ္မနမိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥက္ကနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိဘာကနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနမိတ်သုံးခုလုံးသည်အာယုံပဲအာနာပါနတတိယအာယုံပဲ။အဲ့ဒီအာယုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းပရိယနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်သူ့ကိုအတန္တမငြိမ့်သက်ပါဘူးလို့ဘယ်လို့မှမပြောနိုင်ဘူးအပရိဒတ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးတကယ်အဖြစ်တော့ဒီနမိတ်သုံးမျိုးလုံးဒီအထွတ်အထိပ်ပရိဘာကနမိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲတန္တအာယုံအနေနဲ့ကလည်းငြိမ့်သက်ဝုပတန္တအလွန်ငြိမ့်သက်တဲ့နိဗ္ဗုဒ္ဓအေးချမ်းနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးကိုကြည့်နေရတဲ့ကုက္ကယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝုဒ္ဓအတွင်းမှာအေးဒတ်ဒီကုသတာနော်နောက်တစ်ခုပရိဝေဒသင်္ခါတအင်္ဂတန္တတာယပိပရိဝေဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်ကြီးရလာပြီပရမဇန်ရတယ်အလုံးအေးချမ်းသွားတယ်ဒုတိယဇန်ရတဲ့ပိုးပြီးအေးချမ်းတယ်တတိယဇန်ရတော့ပိုးရွပိုးရွအေးချမ်းသွားတယ်သုတ္ထဇန်ကျတော့အေးဆုံးအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားတယ်သူ့အစ်စ်နဲ့သူအဲ့လိုပိုးရွပိုးရွပိုးရွပိုးရွကောင်းပြီးချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းခံစားရတယ်ဒီဒုက္ခဒီဘာကြောင့်လဲလို့မင်းရင်လေခုနကအာယုံကလည်းမွန်မြတ်တဲ့ငြင်းအေးတယ်။ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းမွန်မြတ်တဲ့ငြင်းအေး။ပရိဝေဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကလည်းငြင်းတဲ့အေးပြနေတယ်။နောက်တစ်ခုအာရမဏပဏိတတယပိပဏိတောအတ္တိကရောအာယုံကမွန်မြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီအာနာပါနတတိဟာမွန်မြတ်တယ်။ဘုနကပရိဘာကနမိတ်စတဲ့ဒီအာနာပါနနမိတ်တွေကိုယ်တိုင်ကမွန်မြတ်နေတယ်အတ္တိကရောမွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မြင်တော့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီကဒီနမိတ်ကိုကြည့်နေရတာအတ္တိတင်းတိမ်မှုယောင်ရဲမှုမရှိဘူးချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးကြည့်နေရတာကိုယ်ကစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအာမရဖြစ်နေကျဉ်တ်သွားပြီဆိုတာမရှိဘူးယောင်ရဲမှုမရှိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအင်္ဂပဏိတတာယပိဇိုင်းင်္ဂါတွေကလည်းမုံမြတ်နေတယ်ဝိတ္တဝိသရဗိတိတုကဣင်္ဂကရာခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းင်္ဂါတရား၅ဘက်ကလည်းအလုံးမုံမြတ်တယ်တရားကြီးဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ကတန်တညင်သက်တဲ့ကမ္မထံပဏိတမုံမြတ်တဲ့ကမ္မထံလို့ဘုရားရှင်ရှင်းမထားပါတယ်ရှင်းမထားရုံနဲ့မကဘူးနောက်တစ်ခုအသင်းစနေကနောက်ထပ်တဖန်ထပ်ပြီးထည့်เสียရလဲမလိုဘူးထပ်လောင်းထည့်ဖို့မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအနာတိတကောအဘောဂိဏောပါဠိယကောအဝိနိကောဘာမှသူ့ကိုချက်ပြီးထည့်နေကြမလို့သူကသီးသန့်ကြည့်နော်နတ္ထိဣဌပရိကမိနဝဥပ္ပဇရာဥပ္ပဇာရိနဝတန္တတအာတိတမနာဟာရတောပဗ္ဗုတိအတ္တနောသဘာဝိနေဝတန္တောဇပဏိတောဇတိအထောဥပ္ပဇရတမာရိစိတ်မှညီသက်သွားတာအပနာတမာရိလို့ခေါ်တဲ့ဇန်စိတ်မှညီသက်သွားတာမွန်မြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသတ်ပြီးအထုတ်ရင်အထုတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကဘာနမိတ်မှာမပေါ်ခင်တဲ့ကဒီအာနာပါနကမ္မထာနေပါဖြစ်လေငြိမ့်သက်သွားတယ်စိတ်အေးချမ်းငြိမ့်သက်ပြီးမွန်မြတ်နေတယ်ကမ္မထာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ထက်ထည့်စရာတွေမလိုဘူးတခုခုလိုနေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးသုံးလုံးထက်နေပဲစရာလေမလိုတော့ဘူးလို့ဆလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထာရဲ့မွန်မြတ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးမားကအဲ့ဒီလိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီအာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်။ဒီလောက်အကျိုးကြီးတဲ့ဒီလောက်မွန်မြတ်နေတဲ့ညီသက်တဲ့ကမ္မထံဘယ်လိုပွားရမလဲ။ပွားဖို့နည်းစနစ်ကိုဘုရားဆက်ဟောပြီနော်။ကထံဘာဝိတ္တသဘိခဝေအာနာပါနတတိကထံဖူလိကတာမဟာဖလာဟောတိမဟာနိတန္တာဘိခဝေจิตတယံတို့ဘိခဝေจิตတယံတို့အာနာပါနသတိအာနာပါနသတိကိုကထံဖေပုံဖေပံဖေနိလံအဖြင့်ဘာဝိတာပွားများအတ္တိရှိသောဘုကထံဖေပုံဖေပံဖေနိလံအဖြင့်ဘူလိကတာကြိဖာများစွာလိလပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာများသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိတန္တများသောအကျိုးဆက်အနိတင်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်လေသနီအာနာပါနသတိကမ္မထံ ဘယ်လိုပွားရင်ဘယ်လိုကြင်ဖန်များစွာအလေးအလာပြုခဲ့ရင်အကျိုးရင်းတွေလည်းသိများတယ်အကျိုးများကလည်းသိများတယ်မေကုံမေးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကိုကြည်တယ်ပြီးနော်ဣဒ္ဓဘေခွေဘေကုအရိညကတောဝါရုခမௌလကတောဝါ

0: ယောက်တိဖြစ်၍၎င်းသုညာခရကတောဝါသိညာအယတ်သို့ကယောက်တိဖြစ်၍၎င်းပါဠိကအဘုဇိန်တော်အထက်ပိုင်းပါဠိကအဥဇုံကာယပဏိဒါယအထက်ပိုင်းကိုကိုဖြောင်းပြောင်းထား၍ပါဠိကအဘုဇိန်တော်ထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်းနေတဲ့ရဲ့ပရိမုခံတတိဥပထပိတော်ဝါအာနာပါနာကမ္မထံသို့တတိကိုရှိစုတည်ထား၍နိတိတ္တိထိုင်၍နေလေ၏သောထွေဟံတိတတောဘတတိရှိတိဖြစ်ဝေသလင်အတ္တတတိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေ၏တတောဘတတိရှိတိဖြစ်ဝေသလင်ဘာသာတတိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏တတောဘတတိရှိတိဖြစ်ဝေသလင်အတ္တတတိဝေလေကိုဖြစ်စေ၏တတောဘတတိရှိတိဖြစ်ဝေသလင်ဘာသာတတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏တတိလေးမြဲအောင်တော့ပထမကျင့်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံဘာဝနာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ထိုင်းဘုံဤစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းလေးထားရမယ်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းလေးထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းကသင်္မလင်ခွေဖောက်ခွေပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှမိမိကျိုးပတ်သုံးသပ်မဲ့အာနာပါနကမ္မထံဘက်သို့တတိကိုရှိရှိတည်ထားရမယ်သင်္ကဟောထားဒီထားမထားရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာဒီအသေးစိတ်ကတော့ပြီးမှတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့တတိလေးကိုအဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာသွားထိုင်ရမလဲလို့မင်းရင်ရင်းညကတော်ပါဒေါအုပ်တစ်ခုအတွက်မှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါဒုက္ခမူလကတော်ပါသစ်ပင်ရင်တပင်အောက်မှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါလုံညာကရကတော်ပါသိညာဒီနေရာမှာတော့လဲသွားပြီးထိုင်ပါဆိုပြီးတော့တရားထိုင်ဖို့အတွက်နေရာကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖွင့်ထားလဲဣဒ္ဓမန္တာအာနာပါနာတတိသမာဓိဘာဝနာနုရုပသေနာသနာပရိက္ခာအနိဗ္ဗာန်ဤစကားရကတော့အာနာပါနာတတိဘာဝနာကမ္မထံဒီပြန်တော်မဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအတွက်သင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့ကြောင့်အိယာနေရာကိုကျေဥစွာသိသိဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတော်မူတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဤမသဟိဘိက္ခုနောဒီကရတန်ရူပါတိတုအာရမဏိတုအနုဝိသတံစိတ်တံအာနာပါနာတတိသမာတိအာရမဏအဘိရူဟိတုံနဧသတိ။ဟော။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယန်းတော်ရဲ့စိတ်ဟာနိမ့်ညင်သန္တရာကျင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစဉ်အတန်အနံအယအသာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်၌စိတ်ကစွန့်ဝင်ပြီးနေတယ်နော်စိတ်ကစွန့်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီညှောက်နေအဆုခံနေရတဲ့ဒီယောဂီယဟန်ဟာအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထအာယုံပေါ်၌မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှင်းရှုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးနေတင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကမရှိဖြစ်တင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲကုဒ္ဒဂောဏယုတ်တရထောဝိယဥပ္ပထမေဝဒဝတိကုဒ္ဒဂောဏကောင်းကျင်ဆင်းလဲတဲ့နွားပေါ့ပုံစံမကျတဲ့နွားတက်ထားတဲ့လဲပေါ့အဲဒီလဲလမ်းကောင်းကိုဒီလဲသွားလို့ရပါမလားမရဘူးနွားကောကနွားကျစ်နွားကောကောင်းကျင်ဆင်းလဲတဲ့ဆင်းလဲတတ်တဲ့နွားကိုတက်ထားတော့လိုရလမ်းကောင်းကိုဒီနွားကဖြောင်းအောင်ဒီလဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးမသွားဘူးလမ်းမဟုတ်တာဘက်ကသာဆွဲခေါ်ပြီးပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။နောက်တစ်ခုတသမတရားထာပိနာမဂောဘောဂုတာတေနုယတဘခိရံပိဝိတေဝဝတိတဂုတာဝောဇံဓမေတုကမ္မတေနုတေတုတောအပန္နိတဝဧကမန္တိမဟန္တံသမ္မဏိခိနေတဝတထယုတေနဗန္တိယအထံသသောဝောဇောဤတော်စီတော်ဇာဝိဖန္တိတဝပလာယိတောအတ္တကွန်တောဓမေဝသမ္ဘဥပနိတိတေယဝဥပနိဗ္ဗိဇေယဝ။နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုသူကပြောပြန်တယ်။ဘုရင်တို့နွားတို့ညှစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကျေဥစွာဘာလုပ်ရလဲနွားသားလေးကိုနွားမကြီးကိုပေးပြီးသွားတယ်သွားလိုက်လို့နွားမကြီးကနွားတို့ရေတွေကိုသူ့နှုတ်အုံထဲကိုချပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျတော့မှနွားတို့လေးကိုနွားသားလေးကိုအသာလေးဖဲတိုင်းတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ခြိထားခြိထားပြီးတော့မှမိမိအလိုရှိတဲ့နွားတို့ကိုညှစ်ပြီးတော့ယူရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်ယောမေဝါဣမိနအဲ့ဒီလိုခြိထားလိုက်လို့ချင်းဒီနွားသားလေးဟာဟိုဒီဒီပြေးဖို့ရန်စွန့်နေနေလားမစွန့်နေဘူးမစွန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမောလာရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲခြိထားတဲ့တိုင်လေးမှာပဲတိုင်ရင်းမှာပဲခွေပြီးတော့အိတ်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနောက်တစ်ခု ေဝမေဝဣမိနာပိဘိက္ခုနာတိကာရတရူပါတိရရူပါတိရတပါဏဝတိတံဒုဒ္ဒစိတံတမေတုကမေနရူပါတိအာရမဏတောအပတိတဝအရိညာဝဒုက္ခမူလဝသုံးညာကရံဝပါဝိသေတဝတတ္ထတ္ထအတ္တပတပတ္တသံဘေတတိယောတေနဗန္တိတဗံအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဟန်းဟဲ့ဒီယဟန်းဟာဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲညဉ့်ညဉ့်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးအာယုံရူပါယအစင်းတအနယတအစရှိတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရဲ့အရတာကိုဒုက္ခတောက်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သောသုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဒုဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ပျက်စီးတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့အာယုံအမျိုးမျိုးကိုဇင်ခံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြောတာပါနော်အာယုံအမျိုးမျိုးကိုဇင်ခံနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာဒုဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဇင်ခံတဲ့အကြတဲ့မှာတခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းဒုဋ္ဌစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံဆုံးမှလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့လဲရူပါယုံစတဲ့ဒီအစင်းတအနညာလာစတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာဘေးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့ပြီးတော့အာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့မှာလွတ်ရာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကိုဖြစ်စေသစ္ပယင်တပင်ကိုဖြစ်စေသိဉ္ဉေနဲ့တဏှာကိုဖြစ်စေရွေးချယ်ပြီးတော့သွားပြီးကမ္မထာအထောက်ရမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲ။ကမ္မထာအထောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်လေးတိုင်တော့ထားရမယ်။အဲ့ဒီတိုင်ကဘာတိုင်လဲ။အတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတိုင်လေးပဲ။အဲ့ဒီတိုင်လေးတိုင်မှာတတိတိဟုသောကျိုးလေးဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှင်းဆောင်ပြီးထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှင်းဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဧဝမတတံစိတ္တဣတောစိတောသဝိဖန်တိတ်ဓဝပိပုဗေအစိဏရမဏအလဘမဏတတိယတံစိတ္တံတဝပလာယိတောအတ္တကုတံဓမေဝရမဏဥပ္ပစရအပ္ပနာဝတေနဥပ္ပာနိတေတ္တိစေဝဥပ္ပာနိပိစတိသာအဲ့ဒီလိုခြိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဟိုဒီဒီပြည့်သွားဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကမစွန့်နိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးတုံ့ဟုတ်လာလိမ့်ဒီတော့ကလက်ကျက်ခံမှုတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီအာယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီအချိန်ခါမှာသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ကလည်းမရတော့ဘူး။မရတဲ့အတွက်တတိတိဟုသောကျိုးလေးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဖတ်ပြေးဖို့ရန်လည်းသူမစွန့်နိုင်တော့ဘူး။မစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနအာယုံပေါ်မှာတတိတိဟုသောကျိုးလေးနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုချီထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်လာမယ်။ဝါလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုသမာဓိတို့ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ခြေတိုင်းလေးမှာဝုတ်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ဒီညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယထာထံဘေနိဗ္ဗန္တေယဝဋ္ဌံဓမ္မနရောဣထဗန္တိယေဝံတကံစိတ်တံတတိယရမဏိဌာနံဖြစ်ထကရာဆရာတော်တွေကပေးထားတဲ့ဂါထာလေးပဲနော်။ခொနကမိခင်ရဲ့နွားတို့ကိုမကြခဏခိုးခိုးသွတ်တတ်တဲ့နွားသားငယ်လေးကိုမလုပ်ရတဲ့ဝဇန်စင်လေကောက်ကျင်သောနွားငယ်ကိုဓမ္မဓမ္မတော်ဆုံးမလို့သောနရောနွားတင်ရောက်ကြသည်ခံပေးခိုင်ခန့်တဲ့တန်နိုင်နိဗ္ဗာန်တိရတ္တဖွဲ့ချီ၍ထားရတဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဣတုဣဒဤသာသနာတော်၌တကံစိတ်တံပြည့်ချော်သောမိမိရဲ့စိတ်ကိုဓမ္မဓမ္မတော်ဆုံးဆုံးမလို့သောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်တတိယတတိတိဟုသောကြောင့်ဖြင့်အာရမဏေအာနာပါနကမ္မထံတိဟုသောအာယုံချီတိုင်း၌တန်လံမြဲမြန်စွာဗန္တေယဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏မိခင်ရဲ့နွားတို့ကိုမကြမကြခိုးဆို့နေတဲ့နွားသားငယ်လေးကိုခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်းတိုင်းမှာမြဲမြန်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ချီထားတယ်လို့ပဲအာနာပါနကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်မိတတိတိဟုသောကြိုးဖြင့်မိမိရဲ့ရိုင်းပြနေတဲ့စိတ်ကိုဆုံဆုံးမလုပ်တဲ့ယဟန်တော်သည်ဘာလို့ရမလဲဖြီးထားရမယ်ခိုင်ခိုင်လေးဖြီးထားရမယ်ဆိုလိုတာကတော့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌မိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာကတ်နေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်လို့ဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့တတိမြဲအောင်အထောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမပေးပြီတတိဒါကျုပ်စွာမြဲတာပထမနီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့မှပဲဒီနီးတွေကိုအရှင်းပြမယ်တတိမြဲပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအစ်စ်တစင်တက်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမ္မထာညွှန်ကြားမယ်ဒီတော့တတိတိဘလောက်မြဲရမလဲလို့မေးရင်တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်၌တဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားအထုတ်တက်ဖို့တော့လိုနေတယ်နော
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ် ကောသသက်ကလေး1386ခုနှစ်တရင်းကျော်လာပြီးကျော်ရှိရဲ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်မြို့ပြည်တော်အေးစီဒီဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်ကောတောင်မြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းကျင့်ပါအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ခေါ်ကြအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း54တရားလေးသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားတို့လာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ဉ္ဇီဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျောက်ဖြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးမရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်54လောကမှာအကိုယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ချင်းတို့ချင်းတို့ရာမျက်လို့ရာယုံကြည်ရာကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေထိုဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကဘုရားနဲ့ခစ်ပြန်အယူဝါဒရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်မျိုးစီဟောပြောနေကြတဲ့ခိုင်းဆရာကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သမျှကိုလူတွေဟာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကိုယ်ဝေရာတရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခဲ့ကြဘာသာတရားဟောပြောတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားလို့ဆိုရက်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့လုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကကတော့ပညာတရားဟာလုံလောက်အောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တခုဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှသူရဲ့ဟောပြောချက်ဟာလွဲမှားမှုမရှိပဲဟောပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရက်နေရနိကမိမိဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးရင်လိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလိုက်နာဘူးကျွလွန်ဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွလွန်ဖောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကောင်းကျိုးဆုကျိုးကိုရရှိနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုချင်းချက်မရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပေးနိုင်မှအဲ့ဒီဘာသာတရားမျိုးကမှယုံကြည်အားကိုးလိုက်တဲ့ဘာသာတရားလောကလူတွေဘာသာတရားဘာလို့ကိုးကွယ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှာလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိကြလုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်လိုက်နာကြတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ကိုယ်ခွေလိုက်နာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ဟာတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပဲဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်းရဆိုင်းရဘာသာတရားတွေကိုဟောပြောတဲ့အတိုင်းဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြပြပြဝါဝလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုမပြိမဝတစိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘာသာဝင်အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာသာတရားတစ်ခုဟာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့နေရာမှာမလုပ်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားမြစ်ချက်ကိုမလုပ်ဖဲနေရလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ်မှာလိုက်နာပြုလို့ရအဲ့လိုလိုက်နာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်မလို့ရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်တယ်အကျိုးနဲ့အဖြစ်ကိုစစ်စစ်ခွဲခြားဟောကြားကြပြီမဲ့လို့လို့ရတဲ့နဲ့အကျိုးမရတာတို့ရှောင်ရတဲ့နဲ့အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတာတို့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မလုံလောက်မှုကြောင့်ဟောပြောချက်တွေလွဲမှားသဖြင့်လိုက်နာကြတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာကိုကျိုးနေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲတော့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောပြောချက်ဟာသိအရေးကြီးတယ်။အဲဒီဟောပြောချက်ပေါ်မှာဟောပြောချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိညာလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အကျဉ်းနာတရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအကျဉ်းနာတရားလည်းရှိရမယ်လုံလောက်တဲ့ပညာတရား
အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုချွင်းချက်မရှိသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောမှသာလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာဟောတဲ့အတိုင်းအကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရသော်ဗျာပွင့်တော်မူတဲ့ဘာသာကျိုးမျိုးမကရာတိုင်းတစ်ခွင်မှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တရားတွေကိုဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ထဲမှာပူရဏကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ဆရာကြီးကပူရဏကတ္တဗ္ဗဘာသာကဘာတွေကိုဟောတော့ဆိုရင်သူဟောပုံကကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်လုံးလုံးလည်းမရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လုံးလို့လည်းမရဘူးနတ္ထိပါပံနတ္ထိပါပတ္တအာဂမောတဲ့နတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညတ္တအာဂမောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်နေကြဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာဘလောက်ထိအောင်ဟောတော့ဆိုလို့ရှင်အေးမင်းတတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်အလုပ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လောကမှာရှိတဲ့သရဝါတွေကိုလူသားလက်နဲ့သို့မဟုတ်သရဝါတွေတတ်တဲ့တင်နှုံးဆက်လက်နဲ့မျိုးတီထွင်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့သက်ရှိတ attva တွေတတ်ပြီးအသားပုံကြီးပုံထားအောင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလိုဟောတယ်ဧကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းလို့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့သီလဆောင်မယ်အဲ့ဒီလိုလူချင်းတမ်းခြင်းသီလဆောင်ခြင်းကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်ခြင်းဆိုတာတွေဟာလည်းပဲတကယ်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါတမ်းနိုင်တဲ့ရလှုပ်ခြင်းသလောက်လှုပ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့ပါဒတရားရှိအဲ့ဒီပါဒတရားကိုလက်ခံကြည်ညိုယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဆိုတာလေရှိတယ်လို့မယူဆဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့မယူဆတော့သူ့စုပ်ထဲမှာသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့တာလောကမှာလှုပ်ချင်ရဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဟာကိုပို့လှုပ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာအဆိုးကိုပို့လှုပ်ကြအဆိုးကိုပို့လှုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်အကုသိုလ်ကလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလို့သူပြောတဲ့အတိုင်မှန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူပြောတာကလွဲမှားနေတယ်အကုသိုလ်ရှိရတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဆိုးကျိုးတွေမရဘူးလို့ဟောတယ်သို့တော့အကုသိုလ်လုပ်တာနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်လို့ကောင်းကျိုးမရဘူးလို့သူဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုရပြီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ဟောပြောခြင်းတွေကအဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ပဲနဲ့လွဲမှားနေတဲ့သာရကတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါကျသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့တတိတာဝကတွေဟာအကောင်းနဲ့ဆိုအကြောင်းနဲ့ကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိပဲနဲ့မှမှယဉ်ယဉ်နဲ့ဘဝမှာနေမွန်းသွားကြအင်တမကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကိုးကွယ်မှုလွဲမှားသွားပြီဆိုရင်သွားရောတရဝရရဲ့အသက်ကိုတတ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်တစ်ချိန်လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ sacrifice ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အချိန်ထိအောင်ပဲ sacrifice တွေဟာတာဖတ်ရစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ရစ်ပူဇော်တာကောသလမင်းကြီးတောင်မှအိမ်မက်ဒီကြောက်ပြဲမက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုပေးတဲ့ဟောတဲ့ပုံနာတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်အိမ်မက်ရဲ့အပြစ်တွေကနိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ထိနှံစည်းစိမ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မက်ဆိုးတွေရဲ့အကျိုးပျောက်ကင်းအောင်ကာကွယ်လုပ်ရမယ်ရေရရာချေရမယ်ပေါ့ရေရရာချေတဲ့အခါဘာလုပ်ရဘီရင်ကြီးဆိုတော့တတ်နိုင်တယ်လေသဗ္ဗတတကရစ်ဆိုတာအာလုံးစိတ်ကအကောင်တရားနှွားကအကောင်တရားသူကအကောင်တရား
နောက်ဆုံးမှာလူသားတောင်ပါလေးတယ်လူကအကောင်တရားဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့တရားတရားနဲ့အမျိုးပေါင်းများစွာတက်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်သုတ္တနာမှာကြားရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းဝေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီဟောပြောချက်အတိုင်းတကယ်ရောဖြစ်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါအိမ်မက်ဆိုတာအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မက်တာပဲအကြောင်းလေးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကြောင့်မက်တာအိမ်မက်မက်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းအကျမ်းမရေးအချိန်လေးမကောင်းလို့ဥပမာမဲ့တကူလုံးတောင့်တင်းနေလို့မက်တာမျိုးတခါတခါကျတော့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်တွေအာဘောဓာတ်တွေများပြီးတော့မက်တာရှိတယ်တခါတခါတေဇောဓာတ်တွေလွန်ကဲပြီးတော့မက်တာရှိတယ်တခါတခါဝါယောဓာတ်တွေလွန်ကဲပြီးတော့မက်တာရှိတယ်။ဝါယောဓာတ်တွေလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကောင်းကင်ပြန်သလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်။အာဘောဓာတ်တွေများနေတဲ့အခါရေထဲမှာဆင်းကူရသလိုလိုအိမ်မက်မက်တယ်။ဒီလိုဓာတ်၆ချလို့ဓာတ်၄ပါးမညီများလို့မက်တာတွေကကျမရေးနေပဲသက်ဆိုင်တယ်။အကျိုးအပြည့်တစ်စုံတရာသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကအနုဘူတပုပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အိမ်မက်မက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကခံစားမှုဓာတ်တွေတွေ့ကြုံဓာတ်တွေဆွဲပြီးတော့လဲမက်တတ်။ဟိုနေ့တုန်းကဟိုလာတုန်းကဟိုရက်ဒီတုန်းကမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့တွာလာနေထိုင်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဆွဲပြီးတော့ညအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာမက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါအနုဘူတပုပ္ပဆွဲမက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဆွဲလို့မက်တာလည်းပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုအိမ်မက်မက်တာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်မလိုလားတဲ့နတ်ရှိတယ်။မများတဲ့တရားဝါတွေကယမယံခံကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့အိမ်မက်ပေးတာရှိတယ်။တခါတည်းရန်ကြတော့ကိုယ်အကျိုးပြည့်စုံလို့လမ်းလွဲအထင်ရောက်အောင်အိမ်မက်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒေဝတောပသံဟာရတဲ့။နတ်တွေကဆောင်ပြလို့အိမ်မက်မက်တာမျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်။မှန်တာလည်းရှိတယ်မမှန်တာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့အိမ်မက်ပေးလို့ရှိရင်တော့မှန်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ချောင်းတွန်းတဲ့အိမ်မက်မျိုးပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လဲမှတ်တတ်တယ်တဲ့။အမှန်လည်းရှိတယ်မှားလည်းရှိတယ်။တကယ်တော့လူတွေမှာဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေစုသို့မဟုတ်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတွက်ပုပ္ပနိမိတ်တရှေပြေးနိမိတ်ရှေပြေးနိမိတ်အနေနဲ့ထင်အောင်မြင်အောင်မက်လာတဲ့အိမ်မက်မျိုးကတော့မှန်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါအဲ့ဒီတစ်မျိုးပဲမှန်တယ်ကြံတဲ့၃မျိုးကတော့မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေရရာခြေတဲ့အခါတော်ဝါရီရဲ့အတက်ကိုတတ်ပြီးတော့ရေရရာခြေတဲ့လီးစနစ်တွေရှေ့တုန်းကဟောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရေရရာခြေလို့ရှိရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေပပျောက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မြတ်ပြေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဟောပြောတာ။အဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေဟာရမ်းဆပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တော်ဝါရီရဲ့အတက်ကိုတတ်ခြင်းကြောင့်ရလာတာကအကုသိုလ်တရားတွေလားရလာပြီးတည်တဲ့အခါမှာအပင်ငရဲပဲခံစား။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်လေ။ echo ဆိုတာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်။ပဲ့တင်တန်။တောရီတောင်တွေထဲမှာပဲ့တင်တန်ပဲလှုပ်ကြည့်လိုက်အောင်။ကိုကဆဲလိုက်လို့ရှိရင်ဆဲတဲ့အတန်ပဲပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ကောင်းတဲ့အတန်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတန်ပဲတုံ့ပြန်လာတယ်။ echo ဆိုတာကိုနှုတ်ကထွက်တဲ့အတန်တိုင်းပဲတုံ့ပြန်လာတဲ့သဘော။တဘာဝတရားကြီးမှလည်းပဲ reaction လို့ခေါ်တယ်။ကိုကသူများအသက်ကိုတတ်လို့ရှင်ကို့အသက်ဒုက္ခပေးမှာပဲတေးချာ။သူများဥစ္စာခိုးလို့ရှင်ကို့ပစ္စည်းပြက်မှာပဲ။သူတော်ဘာသားမယားပြက်မှာလို့ရှင်ကို့သားမယားပြက်မှာခံရ။လူတကာမုန်းမယ်။သူများကိုလိန်လေလက်စားထားလို့ရှင်ကို့ဟာအလိန်ခံရသူဖြစ်တတ်တယ်။ဒီလိုပေါ့။အယက်သေးစားတောက်စားလို့ရှင်အရင်မူးနေတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။အသိပညာတွေကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်။
အယက်မူးနေပြီဆိုရင် hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အယက်ကြောင်ကြောင်တယ်လို့ခေါ်တာဘယ်အမှန်တိုင်းမြင်တာဟုတ်မလဲမူးရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာလက်တွေ့သိနိုင်ရတဲ့နဲ့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဟောတဲ့အရာတွေဟာတဘာဝတရားရဲ့ reaction ကိုနားမလည်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှတောင်တချို့ဘာသာတရားတွေဟာတားကောင်းတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နော်တတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အသားတွေဝေးတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲမှတရားတွေကိုတတ်တာကဘသူပဲတတ်တတ်ဘာကြောင့်ပဲတတ်တတ်တတ်သမားဟာပဏာတိပတကချင်းချင်းမရှိဘူးဒီဟာတရားလည်းဖြည့်ရမယ်တရားလိုလည်းသိရမယ်သိစေလိုတဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်သိအောင်လည်းလုပ်တယ်သိလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ရပ်ပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကိုမှကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဒါကဖျားဟောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး reaction လို့ခေါ်တဲ့ the law of niyama နော် niyama တရားကြီးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်တယ်လောကရဲ့သဘာဝကိုပဲကြည့်တရားစီဆိုင်ရင်တရားပင်မဲ့ပေါ့မယ်တရားစီကဓမ္မပင်ပေါ့တယ်လို့မရှိဘူးဓမ္မစီဆိုင်လို့ရှင်ဓမ္မပင်မဲ့ပေါ့မယ်တရားပင်ပေါ့တယ်လို့မရှိဘူးဒါပါလေတဘာဝတရားရဲ့နေရာမှာဖြီးစားနေရာမှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကအကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုကြံဖန်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လုပ်လို့ရှင်တော့အသက်တချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့နော်ဒီဘဝကြီးအခြားမဲမှာဆင်းရဲကိုကတရားတွေကိုတတ်ဖြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်မဲ့နေရာကိုကိုရောက်သွားမှာပဲညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေရာဆိုတာငရေရွာပဲလေဘယ်သူမှကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြလို့ရှင်ငရေဘုံမဲ့ရောက်တယ်ငရေဘုံကလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်တိုးခြင်းယောဂများခြင်းဆိုတာခုဘဝလူဘဝရောက်လာတဲ့လူတွေပဲကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတွေးရှိနေကြတချို့ကမွေးကလေးကအသေးမွေးလာတာရှိတယ်မွေးပြီးတော့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်မွေးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ပြီးအသက်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနာတယ်လဲတချို့ကြတော့ချမ်းချမ်းမမာကြီးမွေးလာတယ်ချမ်းမာတယ်အသက်ရှိတယ်လူဘဝမှာ80 80 90ဒီလိုနေသွားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့မှတ်မှန်ကန်ကန်နီးလန်းပေးပြီးတော့ဟောပြောတယ်။လေရီဆရာတော်ကြီးပရမတ္ထဒီပတိဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်။မိပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပူဇော်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကျမတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မိနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးမိပူဇော်ကုသကောင်းမှုတခြားကုသကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မိပူဇော်တေဂဏီကြတော့ဘာဖြစ်လဲမိမြင်တယ်နော်အိမ်မက်မဲ့တလို့တေဂဏီတင်ငယ်စောနဲ့မျောနေမိတော်ကြီးတွေမြင်လာအေးမိတော်ကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကြလဲအားပေးကြတယ်အေးအဲ့ဒီမိတော်ကြီးဟာမြမပြေဝဲဒီမိကမင်းပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမင်းမြမပြေရောက်မဲ့မိပဲလို့ပြောဟိုကြတော့တကယ်လဲတေလဲတေရောပဲရောက်သွားတော့အဝီစီးရောက်သွားတယ်သူမြင်တဲ့မိကမြမပြေကမိမဟုတ်ဘူးအဝီစီးမိဒီလိုဖြစ်ပါပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့လိုက်နာရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဟာတလားเสียအကောင်းဆုံးပဲဒုက္ခရောက်သွားမယ်လောကသားတို့အတွက်အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ဟောပြောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟာလူသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်တရားလေးပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောနိုင်အောင်လေးတင်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုကိုရသဗ္ဗညုတဆိုတာခြင်းချက်မရှိအလုံးကိုသိတယ်နော်ဘလောက်ထီအောင်သိတယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌညာတော်ကြီးဟာ
ေးဒီလုတ်လုတ်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့အချားမဲမှာကောင်းတာလုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းဒါဘယ်ထိအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလုတ်ရင်လည်းဆိုးတဲ့အတိုင်းဒါတခုကဘယ်ထိအောင်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုလူတယောက်နဲ့စိတ်ပေါင်း16မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့စိတ်အမျိုးအစားပေါင်း16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိစုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုတရားနာနေကြတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေကိုတောင်းမှပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီဆိုရင်ဒီလောက်များတဲ့လူတုပရိသတ်ကြီးတဲ့မှာတယောက်တယောက်ဟာဘာတွေတွေးနေတယ်သူ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်စကားလုံးလေးပြောလိုက်ရင်နားလည်မယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စကားလုံးပြောမှနားလည်မယ်ဆိုတာတွေကိုအကုန်သိပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုန်းကြီးတို့လိုရန်ဟောနေရတာမဟုတ်ဘူးဖះဟောတဲ့ဟာမျိုးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပညာအနေနဲ့ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရှိလို့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာအေးဘုန်းကြီးတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားကလွဲမှားတာမရှိလို့ကံကောင်းတာလှုပ်တာမလှုပ်တာကိုတော်ဝန်နော်ဖះဟောတဲ့တရားကလွဲမှားမှုလုံးဝမရှိဘူးကိုမလုတ်လို့ရှင်ကောင်းတာကိုကိုမလုတ်ရင်ကိုမရမှာပဲရှိတယ်ဆိုးတာတွေကိုကိုမဆောင်လို့ရှင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ်တပ္ပပပတ္တအာကရဏကုသလတုပတ္တံမရာအကုသိုလ်မှန်တယ်များမလုတ်နဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုတခြားဘာသာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘုရားဘာသာမှာလုတ်တဲ့နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးလုံးရမဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမလုံးရဘူးပဲဟောတယ်အကုသိုလ်မလုံးရင်လုံးရင်ဘာဖြစ်ဆိုးကျူးအကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကိုကတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကဖြစ်ရှိတယ်ဥပမာမဲ့အစိတ်ဆိုတာဟာဘယ်အစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ယာနိုက်စတိုလိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မျိုးမပြောဘူးအစိတ်ဆိုတာလူကိုကောင်းယူပေးတာလို့လုံးဝမရှိဘူးတော့ပြရစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာစိတ်ပဲဖြစ်အစိတ်ဆိုရင်ဘာအစိတ်ပဲခဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ဟာလူရဲ့သေးသားတဲ့ရောက်သွားရင်အကျိုးဆိုးကျိုးပေးပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်ဟာလူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ရင်ဘုသူတဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရဆိုးကျိုးပေးပါပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့တဘာဝကိုသာဟောတာဆိုးကျိုးပေးပါပဲကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အရာစဘာသဖလက်ရှ်အဲယာလေကောင်းလေတန်းကိုရှူရှိုက်တာကျမ်းမာစေတဲ့ဘသူရှူရှူလေကမျက်နှာမလိုက်ဘူးကျမ်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ပင်လယ်လေတန်တန်ပြတ်ပြတ်ရှူလို့ရှင်အဆုတ်တွေအင်အားရှိပြီးကျမ်းမာလာနိုင်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေမိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့အစာတွေစားရင်အားဖြစ်တယ်ဘသူစားစားဘယ်ဘာသာဝင်စားစားဘယ်လူမျိုးပဲစားစားစားသမျှအားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျက်နှာမလိုက်ဘူးလေတဘာဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတဘာဝကိုသာဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတဘာဝအတိုင်းရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုကိုးကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးလုံလို့ရတဲ့ဘာသာမျိုးသာရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြဘာသာလို့ဆိုတိုင်းတူတူလို့ကြည့်မအောင်မေ့တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာသာတရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ဘာသာတွေကဘုရားသခင်ကမတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာတွေပြောကြဘယ်နှခါမဘူးလဲဘယ်နှခါမြင်ဘူးလဲဘုရားအသာထားပါနတ်ကိုဝယ်တဲ့လူတွေနတ်နဲ့ဘယ်နှခါတွေ့ဘူးလဲနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းလို့ရောပြောလို့ရလားနတ်ရှိတယ်လို့နတ်ကဘာလို့လို့ပြောတဲ့အခါဘယ်သူနဲ့ပြောနတ်ကတော်နဲ့ပဲပြောနတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်လုံကြတာပဲမဟုတ်လားနော်နတ်ကတော်ပြောတာကိုလိုက်မီဒီယေတာလို့ခေါ်တယ်လူနဲ့နတ်ကြားမှာဆက်သွယ်ပေးတာကိုမီဒီယေတာမီဒီယေတာကနေတဆင့်ပြောတာကိုလူတွေကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့လိုက်လုံကြအေးမြေပြင်မြေကြီးပေါ်ကနတ်ကနတ်ကတော်ပြောတာကိုလက်ခံရတယ်လို့ပဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ God ဆိုတဲ့နတ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါလည်းနတ်ပဲနတ်ကိုယ်ပဲတာပဲကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကြတော့ဘသူကပြောတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့သူကပြောတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုဘသူနဲ့ဆက်သွယ်တမန်တော်နဲ့ပဲဆက်သွယ်တ
တမန်တော်ကရောသူဆက်တကယ်ဆက်တွေ့ရတာလားဟုတ်မဟုတ်ဘယ်သူပြောဘယ်သူပြောနိုင်မပြောနိုင်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တမန်တော်ကတဆင့်ပဲလိုက်လာပြီးတော့မျက်စိမိတ်ယုံနေကြတာဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဟာတခုမှမရှိဘူးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားเนาะလောဘရှိတာဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလောဘရဲ့အကျိုးတွေကိုတရားစဉ်းစားကြည့်အကျိုးအပြစ်ဒေါသထွက်တာကောင်းမကောင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဒေါသရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မောဟလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိလို့တွေးဝေးနေတယ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးထင်တယ်မောဟရှိတာကောင်းမကောင်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားလို့ရတဲ့ကိစ္စအဲလူဆိုတာလောဘရှိမှပေါ့ဟုတ်ပါပြောကြမယ်လောဘရှိမှနေလို့ရတယ်လို့စိတ်ကထင်နေကြလောဘမရှိရင်တို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကထင်ကြတယ်နော်လောဘရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ထင်လောဘရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်လောဘရှိရင်တခိုးပဲဖြစ်မှာပဲသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်လေချမ်းသာတာဘာကြောင့်ချမ်းသာတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တာလောက်တဲ့ဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယကြောင့်ချမ်းသာတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အစဉ်းစားကြည့်အယောင်းဝတ်တစ်ခုလောက်တာလောဘကြောင့်လောက်တာလားလောဘကြောင့်အောင်မြင်တာလားသို့မဟုတ်လုံလဝီရိယနဲ့ပညာကြောင့်အောင်မြင်တာလားစဉ်းစားကြည့်အလို့ဆိုရင်ဘာသွားကြောင်းနေစရာလို့လဲလောဘပဲမွေးပေါ့ economic တို့ဘာတို့စီးပွားရေးပညာတွေသင်စရာလိုပါမလားလောဘလေးရှိလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကြီးပွားမလားမကြီးပွားကြည့်ပွားခြင်းအကြောင်းကအစ်အမှန်ကပါတော့ဆိုရင်ပညာနဲ့လုံးမဒီနှစ်ခုကကြည့်ပွားတိုးတက်ခြင်းအေးကောတောင်းမြို့မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘကြောင့်တိုးတက်တာလားပညာကြောင့်ဝီရိယကြောင့်တိုးတက်တာလားဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဒေါသဆိုတာတော့မပြောနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ကောင်းမကောင်းစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ကိုယ်ဖာကိုမှန်နေကြည့်ကိုယ့်အကိုတောင်လန့်သွားအောင်မယ်နော်ရုပ်ပြစင်းပြဖြစ်သွားတာကိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလန့်စရာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မောဟဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့လုံးသမားကိုယ့်ကာဟာတွေကြီးပဲအကုန်ဖြစ်တယ်ဟောနောက်ဆုံးမှာလောဘရှိလို့တွေ့တာတယ်တွေ့တာခြင်းကြောင့်ဘာတွေ့တာမှုကဘာကိုမွေးထုတ်တုံးဆိုရင်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်တောကကိုပဲမွေးထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောဘကအကောင်းဆုံးမေးဘူးလူတွေကထင်နေကြတာလောဘရှိလို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ပညာနဲ့ဝီရိယရှိလို့ကြီးပွားတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတောကလောဘသည်တောကကိုဖြစ်စေကြည့်လေပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လို့မိကံတက်တာကြီးထဲမှာထည့်တော့ခတ်တာတော့တောကကြောင့်မို့လို့လေအတော့ဆိုရင်ချထားပေါ်လမ်းပေးပဲကိုယ်ပိုင်နေတာပဲဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ့်နေကြရတာဟာစိုးရိမ်လို့သိမ့်တာလေစိုးရိမ်နေတွေ့တာမှုကြောင့်တောကပဲလူချင်းတူနဲ့တူခင်မင်ညတယ်မခင်မင်တော့ကမသိတော့သူဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမစိုးရိမ်တူနဲ့တူခင်မင်လို့လက်တွဲသွားပြီဆိုရင်တောကလာပြီလေသူ့အတွက်ပူတယ်ငါ့အတွက်ပူတယ်နဲ့ဖြစ်လာကြပူတယ်ဆိုတာကိုဘသူကမွေးထုတ်လိုက်တာတောကအောင်ပဲလောဘကပဲမွေးထုတ်တာပဲလေတဏှာကမွေးထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကြည့်ပေါ့ကိုပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်နေတဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ဆိုပါစို့မြေခွက်တစ်ခွက်စီမံကိန်းကြောင့်အဲ့ဒီမြေခွက်ကြီးပါသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပူမှာပဲလေအေးဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းစားလိုက်ပြီကိုယ့်လက်ကလွတ်သွားပြီဆိုပူသေးလားမပူတော့ဘူးလောဘကပဲရောက်သွားတော့ငွေထုတ်ကြီးပေါ်ရောက်သွားမြေပေါ်ကနေငွေပေါ်ရောက်သွားကြောက်သွားတယ်လေလောဘကိုယ်ပိုင်တဲ့ကားစစည်းလမ်းမှာအဆီရင်ဖြစ်လို့တိုက်လို့ခိုက်လို့ပူမယ်အေးအဲ့ဒီကားကိုအတိုက်ခိုက်မဖြစ်ခင်ကနေပြီသူများကိုဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကားကိုပစံချေပြီးတော့မှတခုဖြစ်ရောပူသေးလားမပူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလောဘမရှိတော့လေမရှိလို့မပူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တေချာစဉ်းစားကြည့်လောဘသည်တောကကိုသာမွေးထုတ်တာ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့အဲ့တော့ဒီလောက်လက်တွေ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေရထားပါရဲ့တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်သားလေးဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒုံမေဟိကိစ္ဆံအာတ္တပံအခါတာရောတထာဂတလောလဝိရိယကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာတဲ့ကျွမ်းပန်အထုပ်မှုကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟောရုံဟောတာဖြစ်တယ်လမ်းပြရုံပဲမရတာကိုမလုံးလို့မရတာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာကိုအာဟုသူကိုမဆောင်လို့ဖြစ်တာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လောကသားတို့အတွက်ကျွမ်းပန်အထုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့နိလန်းကိုခြားပြခြင်းသာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်တယ်။မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒုက္ခပဲ။လိုက်နာတဲ့ဒုက္ခ။ရသော်ဘုရားကသုတ်တံတစ်ခုမှဟောထားတယ်။သွာခါတဓမ္မနဲ့ဒုရခါတဓမ္မ။သွာခါတဓမ္မဆိုတာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတဲ့တရားမျိုး။ဘာသာတရားမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးမတဲ့ဘာသာတရားမျိုးကိုသွာခါတမမမကံဟောပြောတဲ့တရားမျိုးကိုဒုရခတလို့ခေါ်တယ်။အေးဒုရခတအဆုံးအမမျိုးဆိုရင်မလိုက်နာလေးလေးဘာသာတရားအတိုင်းမလုပ်လေးလေးကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားလေးလေးတဲ့။သွားခတဓမ္မရောက်တဲ့အခါကျတော့လိုက်နာမှအကျိုးရတယ်မလိုက်နာရင်အကျိုးမရဘူး။ဟိုကြရင်လိုက်နာရင်ဘုန်းတော်ဘုရားဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာသာတရားကိုသိလေးစားပြီးတော့တာကောင်းနေတတ်တယ်ရေပူစော်တယ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တတ်လေးလေးဒုက္ခရောက်လေးလေးပဲဒီအကျိုးတွေကဘုသူစီလာမှာကိုယ်စီလာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားသခင်ကငါကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်လွတ်သည်လို့လုံးလို့ရမလားမရဘူးလူလောကတောင်မှပဲဟုတ်လားထောင်တန်းကြတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျွလွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးငါကိုယ်တော်မြတ်ကိုတားလိုက်တားလိုက်လို့ရှင်မင်းထောင်ကလွတ်စေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်ရငရဲပြေဆိုပိုးမရတော့ဘူးပေါ့လက်ရှိဘဝမှာတော့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စရနိုင်တာပါရှိရောပတ်စံပေးရင်တော့ရကောင်းရပေါ့ညံ့ညံ့ပေးလို့ရှင်ရသွားပြီနော်အဲ့တော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကသားတွေအတွက်ချုပ်ပန်းတယ်ဆိုတာဟာအကျဉ်းနာတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသိပညာတရားနဲ့ဟောပြောထားတာဟောပြောဆုံးမခြင်းသာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တတော်ဟာလူလောကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါတက်တော်ကြီးင်းတဲ့ဘဝရောက်လာလို့တက်တော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားဝင်ရဲ့အကျိုးကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆို။မြတ်စွာဘုရားဟာနာလန္ဒမြို့ဆိုတာရာဇဂြိုလ်မြို့ရာဇဂြိုလ်မြို့နဲ့ပလမ်းမဝေးခုခေတ်မိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၈မိုင်သို့မဟုတ်၁၂မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒမြို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနာလန္ဒနန္ဒမြို့ရှိအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့ဒရင်တုံနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ရှင်အာနန္ဒကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲလာအာနန္ဒတို့ခီးထွက်ကြရအောင်ပြဲသွားမလဲဆိုပါတလိဆိုတဲ့ရွာကိုခီးထွက်သွားတယ်နာလန္ဒမြို့ကနေပြီးတော့ပါတလိရွာဘက်ကိုခီးထွက်ကြတယ်ပါတလိရွာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေများစွာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့ပဲပါတတိရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်။
ရောက်လာပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုံးဝါချပြီးတော့ဘာလျှောက်ကြတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်အဖြစ်ပတ္တလိရွာလေကောင်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီဧကိဟာဆောင်ကြီးကိုအာဝတ္တထာကာရလို့ခေါ်တယ်။ကိုရက်ဒီရက်ကလာတဲ့ဧသည်ဒီဒိခုနာနေဖို့ဆိုရက်အာဝတ္တထာကာရဆိုရက်အဲ့ဒီနာနေဆောင်ကြီးအကြီးကြီးစောက်ထားကြအဲ့ဒီအကြီးကြီးစောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့ကြွားရောက်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကြွားရဲပြန်သွားအဲ့ဆောင်ကြီးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလို့အခင်းချင်းနေခင်းစီမီတွေထုံးမြတ်စွာဘုရားကြွားမလာခင်ကျွတ်တင်ပြင်းစင်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ဖနစီလေးမရှိကြတော့မလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆေးဖို့ခြေဆေးရည်တို့အစင်းင်းထားကြတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကြွလာပြီဆိုရင်အစင်းင်းခြေဆေးဝင်ရတဲ့ရေအိုးကြီးတွေအိုးစီးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေတဲထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေဆေးဖို့အစင်းင်းလောက်ထားကြညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်မြောင်များစွာနဲ့အတူတကွာကြွလာကြွလာပြီးအစင်းသင်းထားတဲ့ရေနဲ့ခြေကိုတန်ရှင်းအောင်ဆေးလို့ဆောက်ဦးထဲမှာဝင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဆောက်ဦးကအလဲကောင်းမှတိုင်ဗဟိုတိုင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့မန္တလမာလဆိုတဲ့ဆရာဝိုင်းကြီးလို့ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်ဦးကြီးအဝန်အဝိုင်းအနေနဲ့စောက်ထားတာအလဲဘိုဟိုမန္တန်ကြီးရဲ့ကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်နေရာခင်းထားတယ်ဘိုဟိုမန္တန်ကြီးကြောပေးပြီးခင်းထားတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားကအရှိမျက်နှာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလဲတိုင်းကြီးနားမှာထိုင်နေတန်ဃာတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ပန္တလိရွာကဥပဒကဥပဒကမတွေတရားနာဖို့ဆိုပြီးစုဝေးရောက်ရှိလာကြသူတို့ကအရှိမျက်နာကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဝိုင်းထိုင်ကြအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအရှိဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ထိုင်တယ်ဘုရားကအလဲကောင်းမှာကြပြီးတော့နောက်ကျောကတန်ဃာတွေရှေ့ကလူသူပြိတ္တတွေဒီလိုထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တလိရွာသူရွာသားတွေကိုဘာတွေဟောတော့ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြဖို့လောကမှာအရေးကြီးဆုံးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားတယ်လောကလူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တို့အတွက်ဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်တန်ဖိုးထားခြင်းဟာမတူကြဘူးလူတွေကတော့တို့အတွက်ဘာအရေးကြီးဆုံးငွေအရေးကြီးဆုံးလို့ပဲတွက်ကြမှာပဲသို့မဟုတ်စားစရာတွေဝတ်စရာတွေနေစရာတွေစားဝတ်နေရေးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုပဲတွက်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကစားဝတ်နေရေးဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဒါကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုချင်းသီလဟာအရေးကြီးတယ်ဘဝတစ်ခုဟာဒီဘဝတည်းမဲ့မကြည့်ရဘူးဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာတွေတန်တရာနဲ့ပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တန်တူတောင်းတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားစရာတောက်စရာကအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဝိကျေတနာတွေစားစရာတောက်စရာတွေဆိုတာအပေါ်ယံအထောက်ကူများတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါတလိရွာသားတွေကိုယ်ချင်းဒီလားရှိချင်းမရှိချင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်ဒီနှစ်ခုစီစစ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတော့မူခဲ့တာစီစစ်ပြီးခေါ်ကြတယ်။တညာအလုံးမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားခြားနာတယ်။ဒီလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားဒီလားပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးဟာ
အလုံးကိုကွဲပြားချမ်းသာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရယ်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့ဟောလောကလူသားတွေကအပြစ်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အကျိုးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်တိလမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အာဒီနဝလို့ခေါ်တယ်အာဒီနဝဆိုတာဒိညာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဒိညာရစပေါ့နော်တိလမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့အပြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။တိလရှိပြီဆိုရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်အကျိုးနဲ့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပဲလုံလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ရတယ်။ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လား။ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ဘလို့အကျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြ။ဥပမာမယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်လောကတန်ဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိပြီးဒုက္ခဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းရုံနဲ့မကဘူးဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာချမ်းသာတဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရတယ်ဟောဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းစီစစ်တတ်ဖို့လိုအဲ့ဒီရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပါဏတိရွာကဒကာဒကမတွေကိုအရေးကြီးတဲ့မှာကြားချက်တွေကိုမှာကြားဖို့ဒီတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှင်းရှင်းပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်တီလာမရှိတဲ့ကိုချင်းတရားပြပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကြုံနေဆိုတာဆိုးကျိုး၅မျိုးနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၅မျိုးကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးလဲလို့ဆိုရင်အေးကိုကျင့်သီလပြည့်ပြားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျင့်သီလဆိုတာအလုံးသိကြတယ်နော်ကိုကျင့်သီလဆိုတာกายกังကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုကိုကျင့်သီလလို့ခေါ်တယ်။กายกังကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသူများတက်ကိုမတက်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမခိုးဘူးသူတော်ဘာသားမပြတ်မှားဘူးခေါ်တာကာမဂုဏ်กายกังကိုထိမ့်သိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်။တူနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံးမတိုက်ဘူးတတ်မရှိဘူး။ဟောတူနဲ့တူညီညွတ်အောင်သာဟောပြောပေးတယ်တစ်ဖက်သားစိတ်မချမ်းသာအောင်ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးစွာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့တရားလွတ်လွတ်စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတာကိုသာပြောတယ်ဆိုဟောကာယကံထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံထိမ့်သိမ့်တယ်ကိုချင်းသီလအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုပြုတ်လုတယ်သူစရိုက်တွေကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့။ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်သူစရိုက်လုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတိဆိုတာခင်မဲ့လား။တတိဆိုဒီမှာကောင်းတာလုတ်ဖို့အမှတ်ရခြင်းကိုတတိလို့ခေါ်တယ်။ဟော။ကိုယ်ဘဝလေးမှာရလာတဲ့အခြေအနေလေးကိုရင်မူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်တာတွေးခေါ်တတ်တာတတိအဲ့ဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားမရှိလို့ဘာဖြစ်လာလဲလောချင်တာတွေလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စီပါဥစ္စာတွေပြပြားလာဆုံးရှုံးနစ်လာလာဥပမာမဲ့ဒုသမုကိုကျွလွန်နေဖန်စီခံရတယ်စီပွားတွေပြတ်တယ်သူတော်ဘပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတိုက်ခိုက်တယ်ဖန်စီခံရတယ်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေပါတယ်သူတော်ဘသမယကျွလွန်လို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်လိမ့်လေပြောလို့ပြစ်ဒဏ်တွေခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားပြပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်သူဟာရထားတဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကုန်နေတဲ့ဒါအပြစ်တစ်ခုကိုချင်းသီလပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစီးပွားပြတ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်ဆုံးလို့စီးပွားပြတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုတချို့ကတော့အပေါ်ယံတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေစီးပွားတက်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။မကောင်းတာလုပ်လို့စီးပွားတက်တာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကခံရအောင်ပါ။စီးပွားတက်နေတာမဟုတ်ဘူး။
အချိန်တွေကူရနေတာကိုစီးပွားတက်တယ်လို့ကြီးပွားနေတယ်လို့လူတွေကအများစုကဒီလိုမျက်စိလဲကြ။အေးမကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လူရဲ့အချိန်တွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေ။နောက်ဆုံးအချိန်တွေထိအောင်စောင့်ကြည့်ရ။အေးကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုံကိုယ်တရားဟာကောင်းရမို့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာမေ့လျော့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့စိတ်ဆက်ဥစ္စာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖို့လက်တယ်။ဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားပြက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်။လူလောကစီးပွားတွေပြက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်တစ်ခု။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြတော့အပြန်တည်ရ။ကိုချင်းသီလထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမိမ့်မိတ်လျော့လျော့မနေဘူး။ရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမရင်မူဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့လှူတယ်တန်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နော်အခုလိုဗိမာန်တော်ကြီးတွေဆောက်လို့လှူဒါန်းကြတယ်ဖျားတယ်ကြတယ်ကြောင်းဆောက်ကြတယ်ကိုချင်းတိလရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေကတိုးတက်များပြားလာတယ်ဟောတိလကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပါတတိရွာကလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတိလရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေကိုဟောပြောတာ။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်လဲ။သတင်းဆိုးတွေထွက်တတ်တယ်။မကောင်းသတင်းတွေကြော်စောလာ။ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရ

ြင်းအကျိုးတစ်ခုပါပဲတဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကြတော့ဘာတော့ဆိုကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကထဲမှာလူလောကအပိုင်းဝိုင်းထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်မလုံဘူးတဲ့။နော်မောက်ထလောက်ထရင်စိတ်မလုံဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်။လူတွေချင်းချင်းတူတူတူတူပြောရင်ငါအเจ้าများပြောတာလားလို့ဆိုပြီးစိတ်မလုံတတ်ဘူးတဲ့။ဘယ်ပရိသတ်ချဲသွားသွားဘယ်ရက်သွားသွားမျက်နှာကမလှဘူး။သူ့ဟာသူဟန်ဆောင်ခြင်းဆောင်လိမ့်မယ်သို့တော့စိတ်ထဲကသူဟန်ဆောင်လို့မရဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကတိနေကြတဲ့အခါသူ့မြင်ရင်ပြုံးစီပြုံးစီလုံနေရင်ကိုသူခံရခက်နေပြီအဲ့ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတီလာပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကြားတဲ့သွားလို့ရှင်ဘေးကလူတွေကပြုံးခံရတာတို့မင်းငော့ခံရတာမျိုးတို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းတီလာပြပြခြင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အကြည့်ကိုခံရတာဟာအလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရတတ်တယ်ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုးရှင်ရှင်လန်းလန်းနော်ဘုရားတကားကြီးကျောင်းတကားကြီးကိုယ်တိတ်ခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့အများကဆက်ဆံကြတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းရဲဝံ့တယ်ဝန်ဆန့်တယ်အများကလည်းလေးစားတယ်ဆိုတော့ဟောကိုချင်းတီလာရှိခြင်းအကျိုးပဲဒါတွေကဘုရားဟောလို့သိရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအထင်ရှားတယ်လေနောက်တစ်ခါကိုချင်းတီလာပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာဖြစ်လဲတေဂန်ဒီမှာတွေဝေမိမ့်မောပြီးတော့တေးရတယ်တဲ့ကြည်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကအမေရိကန်ကလာတဲ့တေကန်ဒီလူတွေကိုပြုစုတဲ့နတ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့တယ်သူနာပြုအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တေကန်ဒီလူတွေကိုဆေးရုံမှာသူအတွေ့အကြုံရပြောမစင်တချို့လူတွေကတေကန်ဒီကြတော့ပြုံးပြီးတော့တေးသွားတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ယုံကံပြီးတော့ရှုံမဲ့ပြီးသေသွားတဲ့ပုံပုံတွေရှိတယ်။အမျိုးစုံပဲ။တချို့ကြတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့မလုံနဲ့မကင်နဲ့နဲ့ဆိုဟိုယုံကံပြီးတော့လေမဲ့ရွက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့သေသွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေဟာတေခဏ်လေးကြတော့တိမ့်လို့မရဘူး။တခြားချိန်မှာလူမသိသူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားလို့ရပေမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖုံးကွယ်လို့မရဘူး။နော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းလို့မရဘူးလေ။တခါတော့ကဒီစာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေတီကောင်းသိလိမ့်မယ်။စာပေဖတ်ရှုတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥတ္တအကြောင်းကိုနိုင်ငံသားကစာရေးဆရာအမျိုးသမီးတယောက်ကရေးတယ်နော်ဥတ္တဆိုတဲ့ထုတ်ပတ်တီကိုရေးတယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကပြင်စရာရှိရင်ပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥတ္တကိုစာအုပ်ကလေးစာမှုသွားပေးဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါလို့ဆိုတော့ဥတ္တကဘာပြောတော့ဆိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ကြဒီရေးသားချက်တွေကျွန်တော်ပတ်သက်နေတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့တစုံတစ်ခုကျွန်တော်မကြိုက်တာတွေ့လို့ပြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပါပါဝင်ပတ်သက်နေမှာဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးသီးရဲ့ပြီးရဘာပြောတော့ဆိုဒါကတော့ရှင်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာတဲ့ပြင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်နဲ့ကျမပဲသိတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူကပြောတယ်ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဟုတ်ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာပါတာလေသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားထောင်ထားပြီးသားစာဖတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့လက်ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကရုပတောမောဋ္ဌာလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောကမှာစိတ်ွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အတ္တတေပုရိသဇာနာတိယတိကာဟတိဝါနာဝါကိုယ်လှုပ်တာမလှုပ်တာသူများမသိခြင်းထားကိုသိနေတယ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့ကွယ်ရမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ကိုသိနေတယ်လေကိုသိနေတာကိုကပေါ်နေပြီလေရှင်သားလူတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးငါလှုပ်တာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်အောင်ကိုသိနေတာကိုကမလုံဘူးလို့ဒီလိုဆို
ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကုံတော်ရဲမဲ့အရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ဟာအရဟစိတ်괴ရမှတောင်မဟုတ်တော့မလုပ်ဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အလို့ဆိုလုံးဝရှောင်းလူရှိသူရှိမှရှောင်းတာမဟုတ်ဘူး괴ရမှလည်းပဲမလုပ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှအကုသို့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီတော့ကစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ပဲဘယ်သူမှသိတာမှတ်လို့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတဲ့စကားတခေါက်မဲ့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ဘယ်သူမှမသိလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဖတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်괴ရာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အသိဆုံးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်တေခဏနေကြတော့မဟုတ်တာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်လုထတာတွေကိုယ်ခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြတာတဲ့အပြစ်ဒဏ်လာပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောနော်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးကြပါလိမ့်မယ်တေကန်ဒီကတေရွာပြန်နေရဲ့အကြောင်းတွေပါတွေတဲ့ကြည့်နေလူနဲ့ကြီးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်တို့ဒါမျိုးတွေကတေကန်ဒီမှာအိမ်မက်မက်တယ်လို့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာတွေကိုရုန်းကန်ပြီးတော့နေကြရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝက်တတ်တဲ့စုံဒဆိုတဲ့ဝက်တတ်သမားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဝက်တွေကိုတတ်တယ်တေကန်ဒီကျတော့ဘာလုပ်လို့ခုနှစ်ရက်တည်းတည်းဝက်လို့អော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကဝက်လို့អော်နေတာတကားပိတ်ပြီးတော့ထားអော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကဝက်တန်ကြီးထွက်နေတယ်လူတန်မထွက်တော့ဝက်တပ်ပါများလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးကဝက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းကျက်တပ်ပါများတဲ့လူတွေကကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျက်မျက်နှာကြီးဖြစ်လာနွားတပ်ပါများရင်လည်းပဲနွားလို့អော်တယ်ဒီအကုသိုလ်တွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အသေးကနေမှနွားလိုဩတရားတယ်ဝက်လိုဩတရားတယ်ကြက်လိုဩတရားတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာအကုသိုလ်တွေရဲ့ဒီအကျိုးဝအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရတယ်ဆိုတော့လောကမှာလက်တွေ့တာရကတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တေကန်နေမှအဲ့ဒါလိုရှုံတွားမဲ့ရဲ့ယုံကံပြီးတော့တေရတာကိုတမ္မုံလောကလံကြောတိလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်တီလာလေးကိုဆင်ញင်တယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုအာရုံပြုနေတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာမဲ့အနေထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျော်စရာကြီးနေရာကိုရောက်သွားတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအဖွားကြီးတွေဒီမေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ခေါင်းပေါင်းပြူဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့တည်တဲ့တဆေတဲ့အဲ့လိုတည်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နဲ့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မရနဲ့ရောက်ချာပြာမများလို့တည်တဲ့တစီဆိုရှိနေတယ်တစီစင်းထုတ်နေတာခေါမောင်မျိုးဖော်လုံးနဲ့ပြုံပြုံလေးတည်တဲ့တစီတဲ့အဲ့ဒါလိုလောကကြီးမှာသင်္ခါနီးချလို့ရှိရင်တွေးတွေးဝေဝေနဲ့တည်သွားမျိုးတွေဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာတော့ဘယ်လိုမှပြုံးအောင်လုပ်လို့ပြုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြုံးညင်လို့ရှိရင်ခုတွေကမဲ့ရွယ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမလုံးနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုရပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တမုံလောကလံကြောတိဒါတွေကဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အဖြစ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့တွေ့ဝေမတရားဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တည်တည်ချာမဲ့နဲ့ဒါတော့ကိုမသိနိုင်ရသော်ဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုကယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့လက်ခံတာဒါကြတော့ကိုသိနိုင်တာကြည့်တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီဝါဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောတတ်တယ်ပရိသတ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာယွန့်နေနော်ဉာဏ်မသားမညာဖြစ်ရတယ်တည်တဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝီတည်ရတယ်ဒါကိုချင်းတိလာပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အေးကိုချင်းတိလာကိုခြေခံပြီးတော့မမေ့မလျော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ကောင်းတဲ့ရင်နေကျွယ်ဝတယ်ပရိသတ်တွေဝင်ဆက်လဲခုံရှိသေးရှိဖြစ်တယ်တည်တဲ့အခါမှာပြုံပြုံလေးနဲ့တည်နိုင်တယ်ဟောဒါတွေထိအောင်လူတွေကတည်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်လို့ရအေးတည်သည်အချာမဲ့ဒီဘွားကမျက်စိနှလုံးပိတ်သွားလို့သုတိစိတ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ဆွတ်ပြီးပါဟောတော့တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်လို့ရှိရင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့အပေဘုံမျိုးကိုရောက်တတ်တယ်
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံတွေကိုရောက်တတ်တယ်။ဝိနိပါဒကိုယ်စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့နော်ငရဲဦးတဲ့တွန်းချခံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေဟောတာ။ဘုရားကိုယုံကြည်လို့ဒါကလက်ခံရမယ်။ကိုတွေ့မဟုတ်သေးဘူး။ကိုတွေ့ဟုတ်ရင်လည်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှတွေ့ပါ။အခုမတွေ့သေးဘူးနော်။ဒီဘဝမှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အေးကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက္ခမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းလေးကြီးပဲမြင်ရတယ်။နားကကြားသမျှအကောင်းလေးကြီးပဲကြားရတယ်။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရသမျှမွေးချိုင်တာလေးကြီးပဲ။လျှာကလဲရရသမျှကောင်းတာလေးကြီးပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကအထည်တွေ့ရလဲကောင်းတာလေးကြီးပဲ။ကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံတာကိုတက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတက္ခလို့ဆိုတဲ့လူပြေနတ်ပြေဒုက္ကဋိလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတွေတိရပုံမျိုးကိုရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းသီလရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဖြစ်ကိုအခုလို့ပါတတိယသူယသားတွေကိုများစွာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘာသာတရားတွေခုကိုယ်ဝယ်ရှိကတ်တဲ့ဆိုဒီမှာအကျဉ်းသားတရားနဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာနိုင်မှသာလေ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအမြဲတမ်းစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိပြီးတော့အကျဉ်းတရားလည်းကဘာရှားမှရှားပညာတရားကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့မြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဒုဒ္ဓတွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဖရာအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများ

တုတုကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတံဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးဤကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

မီဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမယ့်တရားကသင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါလေအဋ္ဌိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအဓိမေဘိကဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိကဝေအနောမြာဥစ္စေတာတို့အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါ။လောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေ။ဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲ။အဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်တရာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြာဥစ္စေတာတို့အတ္တရှင်ပါကုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအတ္တလောကဓမ္မလောကရန်တရားရှင်ပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ပါဆိုတာဘာတွေလဲ

0: ဘောဇလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဇလက်မရခြင်း၎င်းယသောဇအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဇအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းဒိဏာဇသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဇသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခိစာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခိစာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား7ပါး7ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစ်စုံတစ်စုံလာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါလေ။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိုးတွဲ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာပဲဒါနေရမှာတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာ။အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှာပဲ။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော်ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပ
1: ါ
0: ဘုရားရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝါနောက်နောက်ကလူဝါအရှိတောင်းဝလူဝါမြောက်ကလူဝါတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝါသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: ယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: သင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: အဲလေးမြန်နဲ့သွားတဲ့လူကအ
1: ဲ
0: ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက
1: ်
0: လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်းပင်းတွေပေါများခြင်းနဲ့ပတန်သချီးသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကာယီတွေတက္ကမကြီးတွေကလည်းအငြိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွားတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတန်တရာထဲမှာတခါတည်းလှဲပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘုရားမလား။လိုက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲ။
1: တ
0: ိုက်မှာပဲတဲ့။ဤမေခောဘိကဝေအထာလောကဓမ္မာလောကံအနုပရိဝတံတိလောကောဇာအထာလောကဓမ္မေအနုပရိဝတတိ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပါပဲနောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဆူထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထုတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လား ပရိသတ်ဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့မိမယုတ်ကတခါတည်းပရိသတ်အလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ราဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလန်းပြီးတော့
1: လှုပ်ပါဘုရား
0: အေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်ခွင့်ရင်ဆင်းရဲမတီးတီးငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးကလေးဒီလိုသိရမယ်နော်ဒါကဥပ္ပသုဒ္ဓအသုဒ္ဓဝတ္တောဘိက္ခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပေသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အသုဒ္ဓဝတ္တောအသုဒ္ဓဝတ္တောဘိက္ခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပေသတိလာဘောဘိက္ခဝေယံမြာဥစ္စတာရောအသုဒ္ဓဝတ္တောဈာနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားမရှိသောပုထုဇဏတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ပြီလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ
1: ်ပါဘုရား
0: တိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါဘုရားသုဒ္ဓဝတ္တခောဘိက္ခဝေအရိယာသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဧကဝေယံသောမြာဝจิตတောသုဒ္ဓဝတ္တောဈာနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားရှိသောဟောအကြအမြင်ဘဟုသုဒ္ဓရှိသောအရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒပိတသာဝကအလည်းပဲလာဘောလရခြင်းသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလောတိကဘာပြောလဲจิตာจิตမိတို့အကြံမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြံမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြံမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြံမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲခြေသားတို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမှန်လာပါဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တပါမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ကတရားတော်တွေနဲ့ဝေခေရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေကြားတော်မူပါဗျာလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလားဟေးရှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဥပ္ပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိုင်သောစာခောအနိုင်သောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဤသောပတိသင်္နပတိသင်္စိတ်ခတိမစင်ချင်၌ဘုဒ္ဓဇင်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ကျင်နိုင်ဘယ်လိုမစင်ကျင်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင့အယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသောစာတို့လက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤ

ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီ။ဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြန်စည်းမဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမဆင်းရဲနိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလား။လာရတယ်ဆိုရင်တခါကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲ။ပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်လာပြီတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကတော့လက်တေရာရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်

လိုက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြလိုက်လာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြလိုက်လက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားဘာရဲ့ကြည်ကြုံလဲလောကအရက်ဒီအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မဆင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါတည်းလက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဖို့ပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍ဒိဋ္ဌိတိတိလက်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့သွားလက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဇတိအလာဘေပတိဝိရုဇတိသောတုပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ရခြင်းကိုအနုရုဇတိဝမ်းမြောက်၏ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရပဲစီရှိသောပတိဝိရုဇတိဝမ်းနေ၏လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လမ်းမရရင်မရပါဘူး။ဟောလှုပ်ရှားသွားပြီ။မစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွား။လှုပ်ရှားသွားတယ်။ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာ။နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာ။ယူပကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်။ယူကလေ။လက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပြုံးလာတယ်။လမ်းမရရင်မဲ့သွားအဲ့ဒါဘာပေါက်ပြန်လဲအဲယူပကာယပေါက်ပြန်လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုကိုတော့လက်ရနေပြီဒီဘုကိုတော့လက်မရလက်ရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ဟာအထင်မကြီးဘူးငါသာလျင်တက်တယ်ငါသာလျင်မြတ်တယ်ငါသာစမ်းနိုင်တယ်ငါသာဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာပျော်ပါမော်ချွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာပါတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာပါတွေပြက်ပြေတဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတည်းထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရရဲ့နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုခြေထဲမှာမယောင်းရလို့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေ။မျက်နှာမျက်နှာအလာပါလက်မရဘူး။တနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပျက်စီးပြီလေဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရ။ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဘိုးတခါတည်းမှာပဲအတုဓာတ်တွေအလောင်းဓာတ်တွေမြိုက်တော့တာ။ယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်ရဲ့လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တံယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကရန်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဘာလဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့ပါဗျာလောကဓမ္မိဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုရားသာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အထာသောယတလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်သဘောတော်သည်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ဆသဘောသွားသည်နတ်ကံပတိတုံလုတ်ဖောက်ပြ၍ချောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောင်းကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်း

0: လောကရမှာနေလို့ရှိရင်လောကရံတွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောကရံတွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်တယ်လုံးရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာပါအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီးယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။လောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာ
1: ။
0: လောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလား။တဏှ
1: ာ
0: ပါဗျာ။အေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယ
1: ။
0: ဒီလောကရန်တိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတစ်ခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါရဏပစ္စယကာမဘုရားဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘုရားပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇာ
1: တ
0: ိပစ္စယအဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလေလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြေကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မဟုတ
1: ်
0: ဟိုမှာဆူနာမီမြေကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးအောင်မရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရည်တွက်ပြပါဆိုလို့မရဘူးဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန်၎င်းအနုရုဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းနဲ့သူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှဆင်ခြင်နိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအင်းပစ္စုပန်မှာလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်မဲ့လိုက်ရွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကရာတိုက်လည်းပဲတည်တည်နေရမယ်အဆိုးလောကရာတိုက်လည်းတ
1: ည်တည်နေရမယ်
0: ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်တခါလဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓ
1: ာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျာ
0: ။အဲဥဒုဇင်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်ခြင်နိုင်လို့လားမဆင်ခြင်နိုင်လို့လဲ။ဆင်
1: ခြင်နိုင်ပါဗျာ
0: ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်။စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါဘွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိုက်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်မဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဆင်ရင်နိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုကျွံ့ပြောင်းအောင်လုပ်နေမှာအလုံးလားလောက်ပါလောက်ပါပါဘုရ
1: ား
0: လောက်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေတခါကြီးတွေတကမာကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟင်ငိုလိုက်ရီလိုက်တကယ်ချင်းချင်းတရားနဲ့ဆင်ခြင်ထိုင်ဘာမှဒီလိုဖြစ်ရှာမရှိဘူးဥစ္စာဆင်မြင်ပေါများခြင်းကယူရွင်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားနုနယ်ယုံစင်လပ်ပါခြင်းကဟူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကဇီဝင်တင်လင်းတရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလေပြင်းပွပွဲလေပြင်းပချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်ခြင်မှုတရားလေးတွေသိကောင်းတာခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်ရမှာ အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်တည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုပြန်ရှင်ញင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလှုပ်ရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါသည်မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားပါပါဘုရားရှင်ញင်နိုင်လို့လားမရှင်ញင်နိုင်လို့ရှင်ញင်နိုင်ပါဘုရားဟေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနပရိမုတ်သတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိနပရိမုတ်သတိဒုက္ခသမာတိဝရာမိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနိဒေရှင်လံဝါမြောင်ချင်းကိုစိန်ညွန့်မှပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိတန်နေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဟိဆိုးရိမ်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေးဤပြည့်စွာပင်မှန်းခြင်းတို့မှ၎င်းနပါရိမုတ်သတိဘယ်တော့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်လောကတိုက်တိုင်းသာလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘဝသန္တရာတစ်ချောင်းလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေပါဗျာ။ဘောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေပါဗျာ။လောကရန်တိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လား။လှုပ်လို့ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့အခါနပရိမုတ်သတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤသို့အဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟော၏။ဒါဘုသူဟော။ဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတ္တကတာတိကာစကားတွေမပေါ့ဟုတ်တော့မလားဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုင်းရိုက်ဟောပြနေတယ်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်သောနိဒသရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စဉ်ညွန့်မှပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန်နေခြင်းမှ၎င်းသရာယ

နတ်သေးစားစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေးစားပြည့်စွာပင်မခြင်းတို့မှ၎င်းနပရိမုစ္ဆတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမသန္တရာဝဒုက္ခမှာနပရိမုစ္ဆတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဤတိဤတို့ဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤချက်တို့တဲ့ကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးငင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောဂမှမလွတ်မြောက်နိုင်။သန္တရာဝုဒုက္ခကြီးရဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒါဖြင့်တခါဤဒီတခါဤဒီလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ခြင်းခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။မလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနီးကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါ။မှန်ပါဗျာ။အေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ခြေသားတို့ဟေးငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြီးတဲ့အရိယသာဝကကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသုတဝတ္တစာခောဘေကဝေဥပ္ပစတိလာဘောဘေကဝေယံတို့မြောက်ချက်တော်သုတဝတ္တဇာနာအပြီးတော်သူတော်ဘုံတရားရှိတော်အရိယသာဝကသာသာငါဘုရားရဲ့တပိသသာဝကအာကလာဘောလျာခြင်းသည်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏

0: ကဲ့သိပြီသောစာတွန်လက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိဤတိဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤအရိယသာဝကလေအေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်တည်ဆိုရင်တိုက်တည်နဲ့တပြိုင်တည်းငါသားတော်တပိတံငါဤတပိတသာဝကအရိယသာဝကဒီလိုရှင်ရင်လည်းကွာအဲဒါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေလည်းဒီနေ့ယူရမှာပေါ့နော်ရှင်ရင်တော့လာရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကရှင်ရင်ဟင်းဒီလာဘူးကြောင့်ရတာလေဘသူပေးလို့ရတာလေကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်တာအကြောင်းတရားကပြည့်ပြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမြဲတာမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စသဗ္ဗေကသင်္ခုံသောသင်္ခါရာအကြောင်းတရားတို့ကပြည့်ပြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရာတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာ။ဒါကောသစ္စာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: ဖြစ်လာတာပြေ
1: ဖို့
0: ပါဗျာပြက်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ပြေဖို့ပါဗျာ
0: ဟာသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအတော့အပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်ပြေဖို
1: ့ပါဗျာ
0: အစိုးရကြီးကဆင်ញင်ထားလိုက်တော့ဒါကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စည်ရတဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မပါလေဝိ
1: ပရိနာမဓမ္မ
0: ဆင်းရဲထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းဆင်းရဲတာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရဲ့လားမ
1: ြဲပါဘ
0: ူးဗျာတနည်းအားဖြင့်လည်းအခုရလာတဲ့ပြည်စီဥစ္စာယရနာသည်ယံသူ၅ဌာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံယံသ
1: ူ၅ဌာနဲ့ဆက်ဆံပါဘူ
0: းကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည်စီတို့တော့မတွေ့နဲ့ယံသူ၅ဌာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးဓမ္မပါးကဖြစ်စီသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပျက်စီးသွားမှာလား အဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားအိဋ္ဌာလားအိ
1: ဋ္ဌ
0: ာပါဘုရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရ
1: ား
0: မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖော
0: က်ပြန်တဲ့တရားပါဘုရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားဗာသစ္စာဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါဘုရားစင်ကြီးနဲ့ညာကမ
1: ြ
0: တ်ပါဘုရားဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော်မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာဒါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်တည်တည်ကြကြနာစမ်းပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လား ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရင်းကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပြုံရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါသည်ယူပကာယတွေလှုပ်ရှားတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်မြေမာသာရင်ကောင်းနိုင်ပါတော့လေဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားအေးကံကပြီးမှလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပျက်စီဆိုရင်ပြေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဌာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုဓမျိုးမျိုးကဖြစ်စီသွားရင်လည်းပဲရည်စီနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတ
0: ဲ့တရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင
1: ်းရ
0: ဲတဲ့တရားပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားဖ
1: ောက်ပြန်တဲ့တရား
0: ဟုတ်ပြန်မယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပါဗျာရှင်ရှင်နဲ့ညာကမက္ခသစ္စာပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒီမက်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားမက်မပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမက်လည်းပေါ်လိုက်ကွာဒီပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလာအောင်မလား
1: လာအောင်ပါဗျာ
0: လာရတဲ့တာရတဲ့တဏမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမလ
1: ာပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအာသိတ်တတ်တာဘာကြီးပြောတကားကြီးဒီတုန်းကသိတ်တတ်တာဘာကြီးခင်ဗျာတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်တခါနဲ့တတ်တာဘာဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
1: ဒုက
0: ္ခပါဗျာဆင်းရဲနဲ့ဉာဏ်ကမရှိပ
1: ါ
0: ဘူးခင်ဗျာလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာက
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဓာတိစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကမရ
1: ှိပါဘူး
0: အာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဒီတရားနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့ပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအေးရှင်သားတို့ငါဘုရားကြီးတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော့ဤသို့ဆင်ခြင်းလေတဲ့တော့တို့အရိယသာဝကသည်ဤသည်ဤသို့ပฏิသင်စိတ်ခတိဆင်ခြင်းဤဘယ်လိုဆင်းရင်လဲမိငါအလာပေါ်ပြီးလိုက်ရခြင်းသည်လဲဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်သောစာထုလိုက်ရခြင်းသည်ကအနိစ္စောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိတတလာပေါ်ပြီးစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိတဏ္ဍ

0: လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကျုံဖြစ်တာပဲကလာဝတလုံးဝဥတဲ့ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေဒပဒန္နဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လုံရင်းပြီးအောင်ဟောရဟုတ်တယ်ဟောလားအေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်တန်တတို့အရိယသာဝကလာဘပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဘိနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတောအရိယသဝကတိလာသောတောအရိယသဝကတိဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာသစ္စာရရှိတာမလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲညာဟောကဒီလိုရှင်ရှင်တရားဝမ်းမြောက်တာပါသေးလ
1: ား
0: ဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်တဏှာမြင်တဏှာမဖြစ်ဥပါဒံကံရော
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ။ဩော်ဒီသုတ်တံကသူ့ပါဠိသွားအတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြမယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော့မှယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား ။အေးတောတုကုတုတောတုအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်။နပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလေမနေအလာဘိလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိတော်နပတိဒုသတိဝမ်းလေမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးဒီလိုမဟုတ်ရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ရင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ
1: ်
0: ပြတ်တော့လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမို့ပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိသလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာမက်ဆေ့ချ်ကိုပြောတာမစိတ်လေမစိတ်နဲ့ထိန်းထားမှစိတ်တက်ကကြန့်ခိုင်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာစိတ်တက်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးအဲ့ဒီလိုစိတ်တက်တွေကြန့်ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓဝိပဟိနောပရိမုစတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောဂေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိမုစတိဒုက္ခကမ္မာတိဝရာမိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနာနာရုပ်ပြီးဟောပါလေတောတုအရိယသာဝကသည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီသောကိုစိတ်ညှို့နှံခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ပေအပြီသောကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဇာတိယပတိတန်နေနေခြင်းမှ၎င်းသရာယဥခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသိခြင်းမှ၎င်းသောကေဟိဆိုရင်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသိဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယသိဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုစတိလွတ်မြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

ဘုရားဟောတေအရိယသာဝကကတော့လောကဓာတ်နဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှောင်းပင်မင်းကြီးနေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်းခြင်းပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဒီမရဏဒုက္ခမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဆိုးရိမ်ခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာအေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာပြင်းစွာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာလွမြောက်တာဒီလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားကြန့်ခိုင်လို့လားကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားသလဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအေးဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရံနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအေးဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိမှန်ပါဗျာအဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားမှန်ပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြန်မယ်တရားပါသိစာဘုရားရှင်ရှင်နဲ့ညာကဘုရားရှင်ပါဘုရားဒါလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာကဘုရားရှင်ပါဘုရားဓာတိတရာပြာတိမရဏနဲ့တကွာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားရှင်ပါဘုရားအေးဒကာကြီးတွေမိကောင်းလမ်းကောင်းရပြီခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မြိုက်ပြတ်တိုင်းပါဘုရားရှင်ပါဘုရားတိုက်ရင်လုံရမှာလားမလုံရမှာမလုံပါဘူးခင်ဗျာမလုံအောင်ဘာနဲ့ထိမ့်လောကရန်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်ရနေမတုံလုံအောင်ထိမ့်ချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးဘာနဲ့ထိမ့်ချုပ်အောင်ဟေးညာလေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိတ်ချုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုတရားမျိုးမှနာဘူးကြားဘူးမရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိတ်စီရချုပ်စီရနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိန်းလည်းမထိတ်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့စင်နာပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလုပ်ဒီလိုပဲအထင်းချုံမရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်။ယေပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တဲ့။တရားသဘောနဲ့သိမ့်မှုသိမ့်မှုမရှိဘူး။စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခံဘူး။လေလာတိုင်းရိပ်နေတဲ့အသစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။လာပါလောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိပ်ထွက်သွားတာ။အလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိမ့်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအထိန်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရပါဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့

0: စေဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနန္တရားကလည်းပဲအာယုံ द्वार ဒီဟူသောအကြောင်းတရားနှပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါဖြင့်သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာတည်တည်ချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာသဗ္ဗေသတိငုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနေစာဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနေစာပါတကားဟုတ်ရဲ့လားပစ္စည်းကလည်းအနေစာပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းအနေစာပါဗျာသူလည်းမမြဲကိုလည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည်းအရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလည်းအနေစာကိုလည်းအနေစာသူလည်းဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခသူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တသူလည်းဝိပရိနာမဓမ္မကိုလည်းဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာဘေးဒီတော့ညာရလာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးဗျာအချွေရာအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြပြီဆိုတော့အချွေရာသင်ပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြแชร์သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာစွန့်ပြထားတဲ့တစ်တုံးကြီးတို့ကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘေးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားကျွေးရင်သင်ပင်လေးဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးယတရှိရင်အယတရှိမှာပဲနေဒပတန်တချင်းမွန်ခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချင်းမွန်ဒီလူဝချင်းမွန်တတိထားချင်းမွန်ခံရရင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကြက်ကြက်ချင်းမွန်ခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမောင်းတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့သတင်းတွေပြန်ဆူတတ်တယ်။လောကထဲမှာနေရတာလေ။အေးမြတ်စွာဘုရားကုံလောကမှာလူတွေကလည်းချင်းမောင်း၊နတ်တွေကလည်းချင်းမောင်း။မြမာတွေကလည်းချင်းမောင်း။တတဝါမန္တမေအနန္တတွေဘုရားကိုကြည်ညိုချိကကိုးကွယ်ချင်းမောင်းတခါတည်းမှာဂုံတော်တွေချင်းမောင်းပြီးနေရတော့လေ။အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲတယ်။ကဲ့ရဲ့။ကြောက်ကုန်ပါနဲ့နော်။ေပွက်လေပြင်ပချင်းမွန်းကြလေလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤတလားတဲ့ဘလို့ချင်းမွန်းခံရခံရအဲ့ချင်းမွန်းခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးလား
1: မမြဲပါဘ
0: ူးမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစဒုက္ခင်းစချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင
1: ်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ခြင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလာရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါれအချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းဒီအချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါれချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီကဲ့ရီခံရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါတော့လာရတာလဲမမြဲအချွေရသိမြင်ပေါ်တာလဲ
1: မမြဲ
0: မမြဲချီးမွမ်းခံရတာလဲမ
1: မြ
0: ဲပါဗျာချမ်းသာတာလဲမ
1: မြဲပါဗျာ
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းဟာလည်းမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲပါဘူးခင်
0: ဗျအခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြင်ပေးလိုက်တော့ဟောတစ်သိကြီးထပြစ်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲ
0: ပါဘူးအဲလမ်းမရခြင်းဟာလည်းမမြဲပါဘူး
1: ခင်ဗ
0: ျအချွေရကြော်စုံမဲ့ခြင်းဟာလည်းပဲ
1: မမြဲပါဘူ
0: းမမြဲအခုအချွေရသင်ပင်တရားမှမရှိဟောငွေကြေးတနာလေးပြေဆုံးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာဒ တပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းခင်ဗျားတို့မှပေးစရာကမ်းစရာလေးဒါရှိနေလေဟိုဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာအခုခင်ဗျားတို့ပြင်းစင်းမကြည့်အခုနေတာဒကာတွေ300ချီပေါက်တော့ဟာတိန်းကိုထောင်းတဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟာဟိုလူကလည်းပဲမလေးဒကာတွေမှာပဲဟိုအဝိရှောင်ပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလားရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲသလိုကဲရည်ခြင်းဟာလည
1: ်းမမ
0: ြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအင်းကိုတော်လေးတစ်ပါးအေးဒီဆုံးခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစေရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဒါရီရတိအရှင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားတက္ကမနဲ့ဘလူပညာပြောနေပြီ။ဘကတော့ယဟန်နာဟုတ်တယ်မလား။အမျိုးနဲ့သူလှုပ်သွား။ဒုံနဲ့သူလှုပ်သွား။အဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။သူ့ကြောင့်သူတည်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာရှင်မနဲ့လူရှိသလိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒါရီရဝိတုဇာလန်းနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်။အဲ့လိုပဲချီးမွမ်းခြင်းမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်းမမြဲပါဘူ
1: း
0: ချမ်းသာခြင်းအားမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းအားလည
1: ်းမမြဲ
0: ပါဘူးဒါဖြင့်လောကရန်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ားမမြဲတဲ့တရား
0: ပါဘူးဒါဖြင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘူ
1: း
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘ
1: ူ
0: းအတ္တလားအနတ္တလားအန
1: တ္တ
0: ပါဘူးမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရား
0: ဟုတ်ပါနဲ့ဘောက်ပြန်တဲ့တရားပါသိစားဆင်ញင်းတဲ့ညာကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာကဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်နဲ့တရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ
1: ်
0: ဘေဘုံပန်ကြီးထိမ့်မလဲဆိုတော့လောကရန်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားသတိဇရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုရဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ចិត្តចណမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုတုစဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုတုစဉ်သည်ဇာတိစားကြည့်တဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလုံရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒ္ဓခါမှာလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตตจิตမိတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင
1: ်
0: ထိန်ကျုံပုံထိန်ကျုံနီရောတိပလား ဟေးအဲ့ဒါလိုထိန်ကျုံလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တက်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးနဲ့ကြန့်ခိုင်ပ
1: ါ
0: ကြန့်ခိုင်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတန္တရာနှစ်ပြားဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလ
1: ား
0: ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်နေရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်ချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဇနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမ္မံလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတ်တုံဓလိဘုံမှတွေ့ကြုံကြယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည် ဟုတ်တာသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အထာသောယတ္တလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်

0: လုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ပိုင်ပိုင်ချာချာညာတပရိညာနဲ့သိသည်အဲဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးအထက်မှာမေဃမေဃညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပတိပဒာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးရဲ့နေဆေဘာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ဒီခသိမ့်ဥဒုံအလုံးစုံသောဒေဘုမကသက္ကာယတရားတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမပိုင်တဲ့သဘောကိုနစ်နစ်နောနောဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့တိရဏပရိညာဝိပဿနာ7ပါးဉာဏ်7ပါးဖြစ်နေရင်တိရဏပရိညာဖြစ်အဲ့ဒီတိရဏပရိညာအဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခဏမှာတိရဏပရိညာအလုံးလွတ်နေတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီယောဂဝိသနာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်လေဥပေက္ခဖြစ်လေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခကိုအနိစ္စဟုအဖန်ဖန်ရှုရဝိရာဂဟုအဖန်ဖန်ရှုရနိရောဓဟုအဖန်ဖန်ရှုရပဋိနိစ္စကဟောဝေဒနာရဲ့ဝေဒိယနာသဘောလွတ်သွားပါပခိုးလို့အဖန်ဖန်ရှုရအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခိုက်ကတော့ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပဋိနိစ္စကကိုရှု၍မဉဏ်ကြတော့ဝိရာဂကိစ္စသိတိအားဖြင့်မဉဏ်ဟာအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမဉဏ်ကြတော့ကိစ္စသိတိအားဖြင့်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒါကိုလေသိပြီးသားဖြစ်ရှုပြီးသားဖြစ်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အဲခရဝိရာကသူ့သဘောကုန်ခတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိရာကပြီးတော့စင်စစ်ရာကကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောဝိရာကအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိစ္စသိတိအချင်းမေခဏမှာရှုအဲနိရောဓနုပတိပတိနိတကနုပတိအနေနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလောကမှာဘယ်သင်္ခါရမှမတတ်မဲ့တော့ဘူးမဆွဲလန်းတော့မဆွဲလန်းရင်တဏှာနဲ့ဘယ်လိုကြီးနဲ့မှမတတ်တော့မတတ်မဲ့တော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်ဘဝဂါမိကံကိုမပြုတ်တော့ဘူးတဏှာနဲ့သမုဋ္ဌေဒဗဟံဖြစ်အမြင့်ပြတ်ပင်ဏ္ဏီဖြစ်လို့ဒီတဏ္ဏနဲ့မတောင့်တရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိဋ္ဌာပြိဋ္ဌာစံရော့တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြော့တယ်အရဟံတဖူပေါက်ရောက်တော့တယ်တံခိတ္တေနတဏ္ဏအာခိနာသဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗဘာဂပฏิပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျင့်မေးလို့အကျင့်ခြေတာဒါဖြင့်ယင်ဝိပန္ဒနာဘူမိသမ္မတနာစာရခေါ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်ရဲ့ကျင်းစီကျက်စားရယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့မှမကျင်းလက်သေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှစိတ်ထဲအာမရသေးရင်အာယတနာ၁၂ပါးအာယတနာ7ပါးနဲ့မှအာမရသေးရင်ဓာတ်28ပါးတေယသာရအောင်မိမိကိုယ်၌ရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာလို့တွေ့တဲ့ယုံနာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးတို့မဟုတ်အာယတနာ7ပါးတို့မဟုတ်ဓာတ်28ပါးဒီတရားတွေဟာဩတို့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်စိုးပိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့မတော်ပါတကားတရားနာတော့ကြားရမယ်သုတ္တမယညာအဲ့ဒီလိုသုတ္တမယညာနဲ့ကျမ်းနာပြီးတဲ့နောက်စိတ္တမယညာဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်ယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်ပိုင်ချာချာ ဆရာကောင်းတမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့နာမ်ရူပပရိဒညာဟာတွေ့တဲ့ဒီဉာဏ်ယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာအကြောင်းကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲတဲ့အကြောင်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမဆူပိုင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့ပစ္စယပရိဒညာခင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ပါးချင်းဒီနှစ်ပါးရောက်ရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တော့သိသို့တော်နှုတ်ကမြွက်ပြီးတော့လက္ခဏာချင်းသင်ပြီးဝိပဿနာမသုံးကြရသေးဘူးအဲဒီလိုသိရင်ကိုညာတပရိညာဖြစ်ပြီအဲဒီညာတပရိညာပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့တက်ရောက်ပြီးသီလနာပရိညာဖြင့်အားထုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့နာယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလီရှိလျာကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလိုမပါဘူးအဲဒီနာယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဖြင့်ကာလရှိလျာမတည်ကြဘူးခဏအတွန့်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏအတွန့်ပြတ်တာပါလားအနိစ္စလို့နားလဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ချင်းရာလူမပါဘူးဟဲ့ချင်းချင်းပြဲချင်းတို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့တရားတွေဝဲတဲ့တတ်တဲ့အပူတိုက်ကြတော့မင်းမင်းမင်းသာအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာမြင်တဲ့ဖြင့်ပွဲကြည့်တဲ့လူကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောအဲ့ဒီလိုပဲအဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဓာတ်ပွဲတွေကယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့မင်းသမီးမင်းသားကိုဥပခဏမှာဇာတိဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ခီခဏမှာဇရာဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ယွန်းယူအိုးသွားတဲ့ပုံဘင်ခဏမှာမရဏဒီဟုသောယံသူနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ပြောက်သွားပုံကြည်ပြီးတော့ဩအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဥပခဏမှာဇာတိယံသူခီခဏမှာဇရာယံသူသင်္ခဏမှာမရဏယံလူအချိန်ကလေးတူတူတောင်းတောင်းကလေးဖြစ်တဲ့၃ချိန်မှာယံလူ၃မျိုးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရပါလားဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုကြည့်နှိမ့်ဆက်ချင်းရလို့မပါဘူးငါတို့အလိုသူလုံးဝလို့သိမြမလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူ့သဘောဟာခဏဖြစ်ဒီခဏပြည့်တယ်ဆိုပြည့်တဲ့သဘောအနှိမ့်ဆက်အဲအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောဒုက္ခအလိုလိုမလိုက်ပါတဲ့သဘောဒီသဘောဒီကြောင့်နှိမ့်ဆက်ချင်ညာလိုမပါဘူးသဘာဝအာဤ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားလေသမျှအနှိမ့်စသည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကဖြစ်သမျှဖြင့်အနှိမ့်စတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်ဒုက္ခတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်အနတ္တတွေပါရကလို့ဒါကိုဆုံးမိကင်မိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမတည်နဲ့ပွားနေသမတနာညာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်ဆရာတော်ကမှမဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသာပွားနေရှောက်ကြည့်မြို့တော်လေးပြင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအခုဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သမတနာညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆရာတော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဓမျိုးအားရှိတပအဲ့ဒီသမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ရင့်သံသာလို့ရှိရင်ဥဒိယဘယဉာဏ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာသမားကိုလျှောက်လိုက်ဘို့မဟုတ်အဲတရားကျင့်ဖို့သူတော်စင်ချင်းဆွေးနွေးလိုက်အဲဥဒိယဘယဉာဏ်ကဆွေးနွေးလို့သဘောကျအေးဟုတ်တာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသမ္မတနာပဲပြန်လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဟင်းတော့ကြတော့ဒီဟာနဲ့ရင့်တန်သွားလို့ဥဒိယဘေးကညာကရိုးပြန်တော့ဘင်ကညာတက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်ဘင်ကညာစေကပြီးတော့ဘေးညာအဲ့ဒီကပြီးတော့အာဒီနဝနေပြီးတာမုတ်စီတုကမြဒါပတိသင်္ခါသင်္ခါရုပိခာဆိုတဲ့လောကီဩဝိပဒနာဝိထိမှာဖြင့်ဒါလေကတိကိုတိပဲကိုတိအဲ့ဒီအထက်မှာတော့လောကုတ္တရာမကဝီထိပြပြီးတော့ဝေါမသလနာဘဝမှုပစ္စေရာမနောဒွာရာဝဇံ ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓရဘူးအဲ့ဒီအနည်းဆုံးမှာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကိုဒီကိုယ်ခုကိုအနုလုံမညာဘုမကဘုဒ္ဓရဘူးစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘုဒ္ဓရဘူးညာအဲ့ဒီရောက်မှတော့ဖြင့်အဲ့ဒီမနှောဒွာရာဝဇံရောက်ရင်တော့နှုတ်ပြန်မဆုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမေကဝီတိတိရှေနာကရှိတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမေကဝီတိတိမှာပါတယ်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံအနုလုံမညာအဲ့ဒီညာနှစ်ပါးကိုဟိုစာရဲကတဏှာအဖြင့်သင်းညူကယာသိခပတ္တသာသာနုလောမသင်္ခါရုပ္ပခာဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဒနာတိဘောသတိဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဒနာတိသဘောသတိလို့ဟိုအနုလောမညာအဆုံးကနေပြီးတော့သင်ညူဆရာတော်ကပေါ်ဒီဩသာသနာတော်သူသနာအမြတို့ဟောဒီမေတ္တာဝီတိရဲ့ရှင်နာကရှိသောသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့ဒီမေတ္တာဝီတိမှာပါတဲ့ပရိကံဥပ္ပစာနုလုံရဲ့အဋ္ဌာကိုဟုတ်ထာနာဂာမိနိဝိပဿနာလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေပယ်မှာခေါ်ဝေါ်တယ်သုံးဆွဲဟုတ်ထာနာဆိုတာမဲ့ဂာမိနိဆိုတာမချွတ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝိပဿနာညာနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာလောင်းများပါရမီဖြည့်စင်တုံးကသာသနာဝင်ပြီးတော့သာသနာနဲ့ကြုံလို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝိထဏဂါမိနိဝိပဿနာရောက်အောင်မသွားဘူးဒီပါလေဆိုရင်သမတနာဥရိယဘေယဘင်္ဂဘေယအာရိနုမုတ်စီတုညာတာပြိသင်္ခာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတော့လည်းပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအထက်ပိုင်းမဟုတ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအောက်ပိုင်းအဲပဋိသင်္ခါညာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရဲ့အောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကပြန်လာရှေ့ဆက်အာထုတ်လိုက်လို့သိခာပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခာဘုဒ္ဓံကာမိနိဝိပဿနာခေါ်ဆိုရမယ်သင်္ခါရုပ္ပခာရောက်ရင်ဖျားလောက်မှာဖျားမဖြစ်တော့ဘူးကာဝကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိရဏဂာမိနိဝိပဿနာရောက်အောင်အာမထုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မှာတော့ကျင်းနေပဲအခုခေါင်းကြီးပြောနေတာနဲ့စကားတွေကကျင်းနေတယ်သိကြည့်ရအောင်အထကထာကဒီထုတ်တံကိုသိပြီဣတိဘဂဝါသံခိတေနခီနာတဝတ္တပုဗ္ဗဘာဂပတိပဒံပုစီတော်သံခိတေနေဝကတိတိဣတိဤသို့လင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သံခိတေနအချင်းချုပ်အဖြင့်ခီနာသဝတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုပ္ပဘာကပတိပဒံရှေးပိုင်းအချင်းပတိပတ်ကိုဘုံစီတော်မင်းမြန်အရာကသံခိတေနဝအချင်းချုပ်အဖြင့်သာလင်ကတိသိချေကြတော်မူ၏ရှင်မောဂလံကအချင်းချုပ်မေးတာအကျဉ်းချုပ်ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်ကတန်ခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဘာဖြစ်လို့တန်ခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြဲအက္ခသာဝကမှာပေါ့လေဒုတိယအက္ခသာဝကသူ့အထက်မှာပေါ့လေတလက်မလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတော့ဒီသာဝကထဲမှာကုန်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တန်ခိတ္တရုရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုလို့တန်ခိတ္တနဲ့ကျင့်နေမယ်မေးလူမင်းတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကလည်းပဲကျင်းလိုက်တာတကယ်လေနာယုတ်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏဓာတ်ဇလူတော်မဟုတ်တော့ဟောတော့ပဲပါဟောသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေဒာယဒီတဲ့ဖြင့်ချုံးလို့မဖြစ်တော့တဲ့ဤကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီနောက်မှာသူနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝိဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ ानु ပါဒနာရှုအနိစ္စဒုက္ခနဲ့ဓာနုပဒနာဝိဒါကနုပဒနာနိရောဓာနုပဒနာပတိနိတ္တကနုပဒနာရှုရင်ရဟန္တာဖြစ်တာအဲဒါတာကိုပြောအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအချင်းချုပ်ဟောတယ်ကဲဒါဖြင့်ဗာပြောခြင်းဣဒံဘာနာသုတ်တံထေရံသာဩဝါဒောသအဟောတိဝိပဒနာသာ ပနာမှတ်ဖွယ်အထုပြဆိုဥအံဤတံသုတ်တံဤပစလာယမနာသုတ်တိခေရကအရှင်မမောကလမတိဤအဖို့ယံဩဝါဒောသမြတ်စွာဘုရားပေးချပေးသနာတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဒီ၎င်းဝိပန္ဒနာသာဝိပဒနာဒီ၎င်းအဟောတိဖြစ်ပါ၏ဒီကုန်ဟာတဲ့ရှင်မမောကလအဖို့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာရှိတာပေးသနာတော်မူအပ်တဲ့ဩဝါဒဒီလေဟုတ်ပြီးတော့ရှင်မမောကလအဖို့ရတဲ့ဝိပဒနာတုတ်ဒီတဲ့ဗျာသောသူအရှင်မမောကလမတိမြတ်တိဣမသမိန်ရေဝတုတ်တိဣပစလာယမနာတုတ်၌ပင်စဉ်ဝိပဒနာဝတ္တဝါဝိပဒနာတရားွာများကျိုးကိုအာထုတ်ပြီးဖြစ်၍အရဟတံအရဟတဖုတို့ပတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူပြီပါဠိတော်ကဟုတ်လားဒီတုတ်တံမှာရှင်မမောကလအရဟတဖုပေါ့ရောက်တယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောလို့လည်းအခက်ပဲလို့ဘာလို့တော့သုတ်တံကရှင်မကလန်ကမေးဖះကတိုက်ရိုက်ချေတာခိနာဇာတိဟူတိတံယမသယံကတံကရဏီယနာဗရံအိဋ္ဌတယာတိပဇာနာတိဟောဒီထိအောင်ညက်စွာဘုရားကပฏิပဒါဟောပြီးလို့ဣဒဝတခောမောကလန္နာဘိက္ခုသံခိတိနာတဏ္ဍသင်္ခရဝိမုတ်တော်ဟောတိဣစ္ဆန္ဒနေတော်ဣစ္ဆန္ဒယောဂကိမိဣစ္ဆန္ဒမြမသာရိဣစ္ဆန္ဒပရိယောသနောသေထောဒီဝမနုဿာနံတရားကိုကဘုရားကဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်အဲ့ဒီဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဣဒမောဇဘဂဝါဆိုတာမလားတော့တရားတော်ကိုကမြတ်စွာဘုရားဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်ဒေသနာကလည်းအရဟတဖို့တက်ဏိဂုံးတက်ပြီးတော့အထွတ်တက်ပြီးတော့ဒေသနာဏိဂုံးကလည်းဆုံးတာရှင်မမောကလည်းမေးတာလေအရဟတဖို့နဲ့ဂိုင်းမေးတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုပ္ပဘာကပฏิပဒါဆိုတာအရဟတဖို့ရောက်အောင်ဘယ်လိုအဆုကရောမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဒပြိဋိဘံစံမီတန်အောင်ဆိုတော့အရဟတဖို့ပေါ့ဟောအင်းထာကြောင့်မှတ်ချက်အထူးမရှိတော့အထက်ကထာကမှတ်ချက်ပေးရထိုးစဉ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မဟာမောကလဟာတဲ့ဤလုံးမှာပင်ဝိပဿနာတရားပွားများကျိုးကုန်အာထုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အရဟတဖို့သို့ရောက်သွားတော်မူပါလေ။ငကုကလည်းတရားအလုံးအာထုတ်ဆဲရှိ။အခုတော့လေမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ရုရှိသူရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြဖယားကရှိကဟောနေတော့ရှင်မမောက္ကလကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟောလာအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပฏิနိစ္စကအနေနဲ့တရားကရှုဓာတ်ဖြင့်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းဝိပဿနာရှုလို့မဖို့ရမလားမင်းကြာရှိဒီဉာဏ်ကမ္မထံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတဝေဒနာနဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်နှစ်စိတ်နဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်သုံးဖတ်က6ပန်းနဲ့ဥတည်ရတယ်ဟောရနန္တရားဉာဏ်ကမ္မထံကိုပြရင်ကုန်တေတာကဖန်တာနဲ့ဖြစ်စီဝေဒနာနဲ့ဖြစ်စီစိတ်နဲ့ဖြစ်စီအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့တရားအဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့တရားတည်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကသာဝကတွေကသိပြီဝေဒနာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြီးမဟုတ်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲဖြစ်တဲ့ဖန်တာပညာစေတနာဧကကတာဒီတရားငါးပါးတို့ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိအဲ့ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသည်တို့လူဘုံမှာဆိုရင်ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီ၍ဖြစ်တဲ့ဟာရိယဝတ္ထုကဥပါဒာယုတ်ဖြစ်၍ သူရဲ့မိယာကမဟာဘုဟာရိယဝုစုနဲ့အလားတူဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24ပါးရှိတဲ့ဒီမဟာဘုဥပါဒာယုတ်တွေကယူပက်ခန္ဓာယုတ်တရားဖက်ကပြင်းစမကတရားတွေကနန္တရားအဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နှစ်ပါးထိအောင်ညံ့နဲ့သွားပြီးမှအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပတိနိဗ္ဗာန်ကတရားတွေပါလို့သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုညံဆက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာဟောလို့ဝေဒနာတင်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖတ်တာပြင်စမကတရား၅မျိုးရအောင်ညံလက်သွားလိုက်အဲ့ဒီဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့ဒါကနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မိယာကဟရိယဝတ္ထုသူကဥပါဒါယုတ်သူ့လိုဥပါဒါယုတ်ပေါင်း24မျိုးရှိတယ်ဒီဥပါဒါယုတ်တွေဟာပထုယဘုတ်တိသောဝါယောမဟာပုဂ္ဂိုလ်မိယာဒီမဟာဘုဥပ္ပန္နယုတ်တရားယုတ်တရားပဲဒီတော့ဒီတကူလုံးမှာယုတ်နာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ယုတ်နာ၅ပါးဒီအနိစ္စမျိုးတွေဝိရာဂမျိုးတွေနိရောဓတရားတွေပါတော့ကမိမိဘဘကိုစွန့်ပယ်တတ်တဲ့ပဋိနိဗ္ဗာန်ကတရားတွေပါတော့ကအဲ့ဒီလိုရှုလို့တရားနာရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်မဟာမောဂလံကအရဟတ္တဖို့ရောက်တာကိုအထကထဆရာတော်ကထားပြီးတော့ပါဠိတော်မှဟိုအခြေအနေအရာဘုရားမောဂလံရဲ့စိတ်တည်အနုပါဒရဲ့အာသဝိစိတ်တံဝိမုတ်ရှိလို့မဟောတော့အထကထကပေါ်ပြရမယ်တာဝန်ရှိလို့ပြဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာလုံးပြိနေရှင်မောဂလံကြီးရောင်းပြူပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်မြောက်နေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်တပုတ်ရဲလာကရှိရနေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာလုပိအဲ့ဒီရှိရနေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပစ္စလယမန္နသုတ်တံကိုကြားနာရ၍ဟုတ်လားဓကမထမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဝေဒနာကမထမစီးပြန်နှလုံးသွင်းတဲ့ဖြစ်ရာတပုတ်ရောက်တယ်ဟောဒါသာသနာချိန်ဝင်ကြီးမှာပညာဘုကချိန်ဝင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကချိန်ကွန်ကရှင်မမောက်ကလားယဟန်ယောက်ျားများချိန်ကွန်ကြီးဟုတ်လားနှစ်ဖက်မှာပညာချိန်ကွန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရင်ဟောဖို့ပါပဲရှင်မောက်ကလည်းသမာဓိချိန်ကွန်ကိုနောက်မှဟောဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့တို့ယဟန်တာဖြစ်ကြတာကရှင်မောက်ကလည်းခုနှစ်ရက်ဆိုပြီးယဟန်တာဖြစ်လို့အခုရှင်မောက်ကလည်းဆိုတဲ့သမာဓိချိန်ကွန်ကြီးရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟောပြပါသည်ဤသက်ကိုပစ္စလာယမာနသုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။နောင်နောက်ဥပုပ်ညကြမှရှင်သာရိပုတ္တရာတိဟူသောပညာချိန်ဝင်ကြီးရဲ့အဲရဟန္တာဖြစ်တာကိုကိုဟောကြလို့အခုဘုန်းကြီးစတဲ့နေတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့ဘယိကလေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့သဒ္ဓါတရားနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန်တပါးသည်မိမိကိုယ်ရေးအတွက်ပန်ထွာတောင့်တခြင်းနဲ့ငါကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မဟာမောဂလံကဲ့သို့သမာဓိကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤသို့ဆုတောင်းပန်ထွာပတ္ထနာမှုပြုမှသဘာဝကျ၍မှန်ကန်သောပတ္ထနာမှုဖြစ်နိုင်မည်။ဖတ်ကြောင့်လဲဆိုရင်ငါဖျားရဲ့တပိသာဝကတို့အနဲ့တာရိပုဂ္ဂလာချီနဲ့မောဂလမချီနှစ်ပါးတို့ဟာတာရိပုဂ္ဂလာချီကပညာဘက်ကမောဂလမချီကသမာဓိဘက်ကချင်းကွင်းကြီးနှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်တင်းတောင်းကြီးနှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့သာသနာတော်ဝေယဟန်တော်ရဲ့ချင်းကွင်းနှစ်လက်တွင်ပေါ့သမာဓိချိန်ကြီးသမာဓိတင်းတောင်းကြီးရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးပါပြီ။ဤသို့ရှင်ပစ္စလာယမာနသုတ်တံကိုကျမ်းနာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံသီလသောက်တည်ရခြင်းသီလမရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမိမိတို့ညံအမြင့်မိကြသလောက်ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲသောအချင်းအရာမိမိတဘောကင်းကွာသောအချင်းအရာ မိမိသဘောသို့ချုပ်ပြောက်သောအချင်းအရာမိမိသဘောကိုရှင်ဖဲသွားသောအချင်းအရာတို့ကိုဉာဏ်ပညာမိကြသလောက်နှလုံးသွင်းရခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့စသည်များများပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရာရာတို့ကြောင့်ဤပစလာယမနာတုတ်တန်၌တုတ်တန်ဝင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောဂလမထေရမြတ်တို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်းအရှင်မောဂလမထေရမြတ်တို့ကဲ့သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပတ်လင်းညာသောအသိဉာဏ်ရည်တန်ခြင်းရှိသောမဉဏ်လေးရတို့ဖြင့်အရဟတ္တဖိုလ်ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသကိုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းအရဟတ္တဖိုလ်ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝဝဲစရိမကသုတိဤအချမ်းမင်းနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏဖြစ်သည့်သတ္တဝါသသတ္တနိကာယမာမယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဝုမိဇာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟူသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝုကိလေသဝုဝိပါကဝုတည်းဟူသောဝုဒုက္ခခတ်တည်း

0: ဘောဂာတုတ်တရက်1332ခုသာသနာတော်2514ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့မန္တလေးမြို့မဟာဗောဓိဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်၌ဝိပဿနာကမ္မထံတိုက်အရှိဓမ္မာယုံ၌ဟောကြားအပ်သောသုံးချိန်မြောက်သာသနာချိန်ဝင်တရားလို့ဘုန်းကြီးဝါစုလန့်ခွေနေ့ကတည်းကပြောခဲ့ပါတယ်သာသနာတော်မှာချိန်ဝင်ကြီး၄ခုရှိတယ်။ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ယဟန်မိန်းမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါဒကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီး၊ဥပါတိကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးလို့ချိန်ဝင်ကြီး၄ခုဒီနေ့ဟောဖို့အစဉ်တိုင်းဟောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုတော့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိန်းမဥပါကကဥပါတိကာတို့မိမိတို့ဆံရယဟန်တော်ဖြစ်လည်းပဲယဟန်တော်ဘက်ဆံရချင်းကုန်ကိုစံတင်ပြီးတော့ငါသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပညာကြီးရင်သောယဟန်ရှင်မဟာမောဂလံတို့သမာဓိကြီးရင်သောယဟန်ဖြစ်ရပါလို၏ဒီလိုထုတောင်းမှကိုရေးကိုတာမူမှန်၍သဘာဝကျသောထုတောင်းဖြစ်တယ်ဘာမျိုးလို့ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကဘုရားရဲ့သာဝကထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ရှင်မဟာမောဂလံဒီသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမချိန်ဝင်အနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒီပထမချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပညာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကရှင်မဟာမောဂလံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရဲ့အပ္ပတံကျင့်စဉ်ကိုဝါစုလဘွယ်နေကဟောခဲ့တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာမောဂလံသာသနာမှာသမာဓိချိန်ဝင်ကြီးဘယ်တရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ဝါကောင်လာသံရှိရနေကစိန်ပန်းသာသနာရိတ်တာမှာဟောခဲ့တယ်ကနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပညာဘက်ကယဟန်ယောက်ျားများဆိုင်ရာပညာဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တာဖြစ်တာဟာဟောဒီသုတ်တံဟောဒီတရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်ကိုပြီးကြလားဒီသတုပစ္စယဒါယကဒါယိကာမတွေကိုအတိပေးရမယ်ဝတရားရှိပါအဲ့ဒီရှိတဲ့ဝတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးအတိပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံခေါ်တယ်တေယဥကိုရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာတို့ကဗာစပေးလိုက်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိဂိဇကူတေပပတေသူကရခတာယတရားစပေးလိုက်တချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂေပြည့်ရဲ့အနိဂိဇကုတ်တောင်ယံဂိဇကုတ်တောင်ပေါ်ကျောင်းမှာတည်င်းကုန်းတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကတောင်ပေါ်ခိတကုတောင်နဲ့မင်းမွေးမှာသူကရခတပါဠိလိုမြမာလိုတော့ဝတ္တူလိုင်လို့ခေါ်တဲ့လိုင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသိနေတယ်တချိန်မှဆိုလိုက်ဧကံသမယံဆိုအဲ့ဒီတချိန်မှဆိုတဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့မဟာသက္ကရတရားသုံးခုနှစ်တဘောတွင်လာပြည့်နေဖြစ်ပါအဲ့ဒီတဘောတွင်လာပြည့်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့သာရိပုတ္တမထေရအေကသာဝကပါရမီဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေမယ် ဘယ်နေရာမှာရောက်မလဲလို့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကုကရခတဝတ်တူလှိုင်းမှာရောက်နေမယ်လို့ဘုရားကသိအဲ့ဒါကြောင့်မေဇွန်ဖုံးပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝတ်တူလှိုင်းဆိုတဲ့ကုကရခတလှိုင်းကိုကြွတော့အဲ့ဒီလှိုင်းရဲ့သရုပ်ပုံပန်းကိုအာယုံပြုဖို့အထကထာကဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘိက္ခုတောင်ရဲ့အနည်းမှာဒီလိုင်ရှိတယ်ဘယ်တော့လာခဲ့တဲ့လိုင်လဲဆိုတော့ကတ္တပမြတ်စွာသာသနာတော်မှာကလေးကရှိခဲ့တဲ့လိုင်အဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လိုင်ကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြမှာမဟာပထဝီမြေကြီးပို့တာနဲ့တော်တော်လေးကွယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပွဲပြောက်တဲ့အထက်မှာဒီဖြေရသာသနာခေရောက်တော့သုံးဝက်တကောင်ကအဲ့ဒီလှိုင်ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူပြန်ပြီးသွားတယ်ပေါ့သူနေဖို့လောက်တာအဲ့ဒီနည်းအနေကြီးသူပြီးတော့သူနေတော့ပုံပန်းမှာသုံးဝကအရှိပဲလှဲ့ပြီးတော့အနောက်ဖက်စီကိုပဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့လိုတူးသွားတဲ့အခါတနည်းတနဲ့ကြတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီအနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တွင်းကိုအပေါ်ကကောင်းကျင်ကနေရောင်ကြောက်တော့တွင်းကြီးထဲမှာတခါတည်းဓမ္မကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုအလွန်မက်တဲ့အောက်လှိုင်ထဲမှာငကူရှိတဲ့လှိုင်ရဲ့အမှုအင်းကြီးအဖြူရောင်သွားဆိုမုတ်ဆိုးကစဉ်းစားဘုဗ္ဗေပိရဝန္တိဟိပရိဘုဒ္ဓလေနိနဘဝိတဗံဘုဗ္ဗေရှိအခါတုန်းကပိရဝန္တိဟိပိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပရိဘုဒ္ဓလေနိနသုံးဆောင်ဘူးသောလှိုင်းပြီးဘဝိတဗံဖြစ်လင့်ငယ်ဩဒီကနေရောင်ထဲမှာတွေ့တဲ့ဒီဖြူဖြူအရာဝတ္ထုဟာဖြင့်ရှိအခါမိလဝံသူတော်ရှင်များသုံးဆောင်သွားတဲ့လှိုင်းနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်ပฏิဇဂိတာမိနံနံထိုလှိုင်းကိုပฏิဇဂိတာမိငါသုတ်ပင်နေအောင်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံ၍အပေါ်ကပို့နေတဲ့မြေတွေကိုဆဲဆဲပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြင်းတော့ဥပမာဒေဦးကြီးလိုဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်သဲသဲဖြစ်တော့တော်တော်ကြာတော့လှိုင်းထိပ်ကြီးပေါ်လာဟာဂူဂူရှေးဟောင်းကုတေသနာတူးတယ်လို့ပေါ့ဟာလှိုင်းထိပ်ကြီးတော့ပေါ်လာလှိုင်းပေါ်အောင်ဆက်တူးပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကကြောက်တုတ်တွေအထက်ထက်စီးတယ်လေးမျက်နှာကစောင်းတန်းကြောက်လေကစောင်းနာခင်းနေတယ်အဲ့ဒီလှိုင်းပေါ်လာတော့မှဒီလှိုင်းကိုအင်းကလေးများအစ်စ်ထားပြီးတော့အဲကတ်လို့ထုံတယ်ထုံညာပါများအစ်စ်ပြင်းလို့ပြက်စီးတော့တကားများကိုအစ်စ်ပြန်တတ်ပြီးတဲ့ကာလဟိုတဆောင်းတယောင်တခန္ဓနာကြည့်เสียရသာသနာအဆောက်အဦကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ဒီထက်ကြည့်ရင်ပထမတွန်းနဲ့ဆင်းသွားရရောက်လို့ပေါ့ကြီးအပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလှိုင်းပေါ်ကိုလေကနှစ်ထစ်သုံးထစ်လောက်တက်ပြီးတော့သွားရအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဝန်လွယ်အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီဝတ်တူးလိုင်းမှာမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့တဘောရလာပြင်းနေသတင်းသုံးနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူးလူနာမည်ကတော့တမျိုးနေမလားမသိဘူးသူ့ကိုစာပေခေါ်တာကတော့ဒီကနခဘရဝိုက်ပါဠိမြမလိုဆိုရင်ဖြင့်လက်သက်ခြေတဲ့တော်တော်ရှည်ရှည်ထားတဲ့အကြောင်းရှိပါလေအဲလက်သက်ရှည်ရှည်ထားတဲ့ဘရဘိုက်ဆိုပြီးတော့သူဒီကနခဘရဘိုက်ဟောအဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနဲ့ဟာပုံပန်းမတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမကမွေးတာနဲ့တူတယ်ဒီကနခဘရဘိုက်ကဘာမျိုးလိုလို့ဆိုတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသူစဉ်းစားတဲ့အခါမာတုလအမိမောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမကမူရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူသူကဗရပိုက်လို့ဗရပိုက်ဝင်ဒီတော့သူ့ဥရီတော်နဲ့ယူလဲယူတရားဥရီတော်လည်းပဲကြည်လဲကြည်လို့ဥရီတော်နဲ့လည်းပဲအရန်တခြားစီနေပုံပတ်ပါလေဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်မေရှံမာတုသောအဉ္စံပါတံပါတံတံကန္တဝနသိရံဒိဋ္ဌိမေရှံကဤမာတုသောအမိမောင်ဖြစ်တဲ့ဥရိတော်ဖြစ်သောဥပတိတ်္တအရပိုက်ပြီးအဉ္စံပါတံတံတပါသောအယူသို့ကန္တဝသွားပြီးရှိသောသိရံကြာမြင့်သောနဒိဋ္ဌိမတည်ဘူးမောဥလေးကြီးဟာရှင်းရှင်းရက်တွေလတွေနှစ်တွေတုန်းကတပန်းတပန်းသောအယူဝါဒရှိရာဌာနကိုသွားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သိသိပရပိုက်ရဲ့အရာကိုပြန်ပြန်လာတယ်။ဆိုကြပါကြို့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ကောဝိတ္တရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်္တပရပိုက်သမေချင်းနှစ်ယောက်ဟာအမျက်တရားရှာသောအနေနဲ့ထိုစဉ်ကဇဘူဒိတ်ကျင်းမှာငါဖျားသူဖျားဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထံမှာသူတို့သွားသွားပြီးတော့တရားစုံစမ်းစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်လောက်အောင်အဲ့ဒီဝါဒရှင်တွေကမပြောနိုင်သူတို့ဝါဒရှင်တွေမြင်တဲ့ပြဿနာကိုသာလင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်္တကောလိကြတို့ကပြန်ပြန်ဖြေရှင်းပေးကြအေးဆရာတော်ဆရာပါတယ်တပည့်တွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနေရသုံးရနေရသုံးရရှိရင်ပြန်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအခုသူရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူဒီကနခဗရပိုက်ကအိုးငါဦးလေးကြီးအမေမောင်ကြီးရတပန်းတပန်းတော့အယူဝါဒရှိရမယ်ကြွလို့ရှိရင်ကြာကြာကြီးမနေဘူးနေရသုံးရအကျွန်ပြန်လာဣဒာနိပနတသမနတဂောဓမတသန္တိကံကတ္တံအဓမ္မသောဇာတောဣဒာနိပဏယခုအခဏကသမဏတဂောဓမတယဟံဂောဓမဣသန္တိကံအထံဟုဂတ္တသသောသောအတ္တထုံငှဥဟိတော်ဤအဖို့ယအဓမ္မသောလာခွေပြီဇာတောဖြစ်ခဲ့နေပြီသူကရင်ကြလိုက်သူဥဟိတော်ဟာတဘုဒ္ဓလသံတရနေ့ကဖျားစီသွားတယ်တင်းကြအခုတဲ့ယဟန်ဂေါတမအထံကိုမှဥလိသွားတဲ့ဥစ္စာဟာ15ရက်ဆိုတဲ့လဝဲရှိသွားပြီယံကိဉ္စီဘဝဒိဏကုဏာမိကိဉ္စီဘဝဒိဏသုံးတခုသောသတင်းကိုမြာနာကုဏာမိငါပြန်၍မကြားရဘူးဥလိရဲ့သတင်းငါသာမမကြားရဩဇဝန္တံဟုခေါ်သာသနာသာသနာယံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါသာသနာတိဩဇဝန္တံဟုခေါ်ဩဇာရှိတဲ့မုံမြတ်သောအဆုံးအမတိဖြစ်လေသလောနန္ထောယံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာကိုဇာနိကာမိသိအောင်ယနေ့ငါဆုံးဆမ်းမယ်အဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့ရာဇကြောင့်ကြီးပရပိုက်အယံကထွက်ပြီးဝေလူဝံကြောင့်သွားမြတ်စွာဘုရားပဲကြွအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြွတော့ဝေလူဝံကြောင့်ရှိတဲ့ယဟန်တွေကဟေးဒိဋ္ဌကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူကရခတလိုင်းဝတ္တုလိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတဲ့ဆိုတော့မှဒီကနခပရပိုက်ဒီဝတ္တုလိုင်းရှိရာလိုက်လိုင်းနဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဋိသင်္ဍာရသကားပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နားကရှင်သာရိပုတ္တရာကမတ်တက်ရပ်ပြီးတော့ဘုရားရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ထိုင်နေရဲ့ဒီတော့သူ့ဦးလေးကြီးကိုသွားပြီးတော့မတ်တက်ရက်ရဲ့တွေ့တာဖြစ်တော့သူတို့ဗရပိတ်သူရဲ့အယူအသိပင်းနည်းနဲ့တွေ့ပါတယ် ဥလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်ဥလေးမတ်တပ်ညက်နေတဲ့အတိုင်းသူလည်းမတ်တပ်ညက်ပြီးတော့နေတယ်အဖေကာသနာကအယူအသေးကတော့ဒီမိမိတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်နေရင်ဟိုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ဟောရှိခိုးရလက်အုပ်ချီရအဲသူတို့ဘယ်မှအယူမှအဲ့ဒီလိုရှိပုံမရပြီးတော့အယူအပြုပြုခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်နေရင်အယူအပြုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညက်နေဖို့ပဲဒီလိုထုံတမ်းရှိပုံရဒါကြောင့်သူဒီဥလေးကိုယူပြီးတော့အဖြစ်မတ်တိုင်ညက်စေရကညက်စာဖျားသူကရန်စားအာဟိဘောဂဓမ္မဧဝံဝါတိဧဝံဒိဋ္ဌိသာသမေနခမတိတိသဂသယဘောဂဓမ္မဥဝရှင်ဘောဓမ္မအာဟံဟိအကျွန်းုပ်ပြီကမေနာတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနစ်သက်အဣတိဧဝံဝါတိဤသို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဒရှိပေ၏ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့အယူရှိပါ၏ရှင်ဂေါတမအကျဉ်လုပ်ပြီးသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့ဝါဒအယူရှိသူဖြစ်ပါလေသူဆိုလိုတာပါလေသဗ္ဗံအလုံးစုံဆိုတဲ့ဒီသဗ္ဗံဒီနှစ်မျိုးရှိပါအဲသဗ္ဗယသဗ္ဗအယအလုံးစုံကောက်ယူရတာဒီနှစ်မျိုးရှိပါတိသဗ္ဗသဗ္ဗရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုယူရတဲ့သဗ္ဗဗတိသသဗ္ဗပြောလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွတ်တဲ့အရာတစ်စိတ်တည်းဒါကောက်ယူရတဲ့သဗ္ဗအဲ့ဒီနှမျိုးတွင်ဒီကနေ့ခဗရပိုက်ပြောလို့တဲ့သဗ္ဗကအရှင်ဘောဓမအကျဉ်လုပ်ပြီးအလုံးစုံသောပဋိပ္ပတိတွေကိုကျုပ်မနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒီဆိုလိုတာအလုံးစုံသောပဋိသေရေဆိုတာဒီဘဝကသိပြီးတဲ့နောက်တချို့ယုဘဝပဋိသေရေတချို့နတ်ဘဝပဋိသေရေတချို့ငရေပဋိသေရေတိရစ္ဆာန်ပဋိသေရေပိဋကပဋိသန္ဓေအတုရေကပဋိသန္ဓေအဲ့ဒီလိုပဋိသေရေတမလွန်ဘဝမှာပဋိသန္ဓေအမျိုးမျိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုကြုံလက်မခံဘူး။ဒါနဲ့သူကြိုက်တာပါလေ။တတဝါဒီဘဝသိရင်ပြတ်ခဲ့တယ်။ရေဘွက်ဟာအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပြီးပြည့်ရပြည့်ကြောဘယ်မှမသွားဘူးရေဘွက်။ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြတ်ဒီနေရာတွင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူဆိုလိုတာကအာလုံးသောတတ္တဝါတွေကဒီဘဝမှာအကြောင်းအားလျော်စွာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဒီဘဝကသိရင်ရေပွက်ပြက်တယ်လို့ဘယ်မှမသွားဘူးအကုန်လုံးဘဝသံတရားပြတ်တယ်ပါဠိကိုပြောရင်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလူကလူဝါဒကိုခောက်ပွက်ပွက်ခပ်ဖုံးဖုံးပြောတယ်ကိုဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဟင်းကြီးဘောဂောတနာဥစ္စေဒဝါဒောဥစ္စေဒဝါဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်အင်မတန်ကောင်းအရှင်ဘောဓမကျွန်ုပ်ဒီဥစ္စေဒဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်လောက်ကနဲ့သူကလူဝါဒကိုဖုံးဖုံးဖွက်ဖွက်ပြောတယ်ဒီအနာမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်နားလည်ထားဖို့ကဒီအိန္ဒိယမှာကဝါဒကြီးသုံးခုရှိအဲ့ဒီခက်ကအိန္ဒိယဟာအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓခက်ကိုမျှော်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်ဟောယနေ့ခက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဗာမှာဝါဒသုံးခုရှိ
1: သတ္တတဝါဒ2ဥစ္စေဒဝါဒ3ဣတိစ္ဆသတ္တတဝါဒဝါဒ3မျိုးရှိတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးမြဲတယ်သတ္တတအယူသမားကဒီလိုယူတတ်တယ်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စေဒဝါဒရှိတယ်ဥစ္စေဒအယူရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့်ပြောလိုက်ရင်အေးရမှာသူကသဗ္ဗံမိနခမတိမိငါသည်သဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနှစ်သက်အဖူဣတိဧဝံဝါဒောဤသို့သောဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့သောဝါဒရှိသူဣတိဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယူရှိသူသည်ဟောမိဖြစ်ပါ၏ဘုရားကိုတောင်းသူကခောက်ပွက်ဖွဲ့သူဝါဒကိုပြောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြီးတာပေါ့သူဘာပြောကျင်လဲဥစ္စေဒဝါဒပြောကျင်လဲသိဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုင်းဝါဒီဝါဒဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာဖြင့်အမျက်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒတိုက်ပွဲမှာအတုမရှိသဘောအရာမှာလိမ္မာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့နှလုံးသွင်းဒီဘဝကသေရင်လူဘဝပဋိသတိနတ်ဘဝပဋိသတိငရေဘဝပဋိသတိတရိသံဘဝပဋိသတိပြိတ္တာဘဝပဋိသတိအတုရကေဘဝပဋိသတိဘယ်ပဋိသတိမှတပြည့်တော်လက်မခံဘူးအာလုံးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သူနှလုံးသွင်းကိုဗုဒ္ဓကဖွင့်မပြောဘဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကအရှင်ဘုရားအကျုံလုံးပြီးတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဖူသောဝါဒအယူရှိသူဆိုတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဆိုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြောတဲ့ဒီတရားနဲ့

0: အဖြစ်ဆဲရည်ဒီခေါ်တာနဲ့တူးနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသူကလည်းကျွတ်မဲ့တတဝါဖြစ်တော့ချီးကျူးမြောက်မြောက်အေဂီဝတ္တနာအေဂီဝတ္တနာအနှွဲ၌ဖြစ်တော်တကားပရပိုင်သဗ္ဗံမိနက္ခမတိတိအကျွန်ုပ်သည်အလုံးစုံကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒေသိဣယာဧတာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဒေသိဣတာပိဒိဋ္ဌိထိုအယူကိုလည်းပဲနက္ခမတိမနှစ်သက်အပ်ဘူးလားအဂိဝဒနာအေးသင်ကပြောတဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိအလုံးစုံကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒရှိတာတော့ဟုတ်ပြီသဗ္ဗံနက္ခမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သင်ရဲ့အယူကိုကိုသင်မနစ်သက်ဘူးလားဘာလို့သူစကားကအကျွန်ုပ်ကအကုန်လုံးကိုမနစ်သက်ဘူးလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ဒီတော့သင်ရဲ့အယူကိုလည်းပဲသင်မလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလားစကားကိုအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကင်မေးလိုက်ဒီနေရာမှာနင်းနေစဉ်းစားရအောင်ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအစည်းအဝေးမှာရှိကလူတွေပြောပြီးတော့ထပ်ပြောလိုက်ထပ်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ပြောအားလုံးပြောဓမ္မစကားတွေဟာအမဲတွေကြီးတဲ့ပဲသဗ္ဗံဝုတ်တံတံမှုကအလုံးပြောအတ္တမြစကားတွေဟာအကုန်လုံးအမတ်တွေကြီးတဲ့ဘဲလို့လူတယောက်ကထပ်ပြောလိုက်ရင်သူပြောတဲ့စကားလေးပဲအမတ်ကြီးတဲ့ပဲအမတ်စီရင်နဲ့ပါပါအဲ့ဒီလူပဲအခုလည်းပဲသဗ္ဗံမိနက္ခမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်ဒီမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကအလုံးထဲမှာသူရဲ့မနစ်သက်ဘူးဆိုရဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမင်းအယူကိုလည်းပဲမင်းမနစ်သက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီတော့သဒ္ဓါဆိုရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြီးပြောတဲ့တကားဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်ရအလိုအတိုင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်ရဘယ်နဲ့ရှင်းကလူတွေ50ယောက်လောက်ပြောသွားတော့နောက်တယောက်ကထပ်ပြီအေးပြောသမျှစကားတွေအကုန်လုံးအမှားကြီးတဲ့ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့သူသူရဲ့အလိုကမောင်ချူပြောတယ်မောင်ညူပြောတယ်မောင်ညီပြောတယ်ဟုတ်လားမောင်းဝါပြောတယ်အကုန်လုံးမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာအကုန်အမှားကြီးတယ်ပဲမပြောမဲ့စကားတစ်ခုသာမှန်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုရှိဒါသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကအဲသဒ္ဓါဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူရအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဒီကနခပရပိုက်ကဒီအသောမျိုးနဲ့ပြောဖို့ဘယ်လိုပြောအရှင်ဘုရားဒီအားလုံးပြောသမျှဇကားတွေအမားတွေပဲလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇကားမှာမိမိပြောတဲ့ဇကားကိုခြံထားကျန်တာတွေအကုန်လုံးအမားလို့ဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါလိုပဲအခုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကိုခြံကျန်တာတွေဟာအကုန်လုံးမနစ်သက်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ပြောစီရအကြောင်းရှိအဲ့ဒီလူကလည်းသူကမပြောတော့ဘာလို့ငါဒီလူပြောရင်လည်းပဲတနည်းနည်းနဲ့ဘုရားကငါတကားအပြစ်တော့တင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုတော့ဒီအယူဝါဒနှစ်သက်တရားရောင်မနှစ်သက်တရားရောင်နှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်မနှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင် ရောင်တောင်တောင်နဲ့ငါလုပ်ပြီးတော့စကားထွက်မှာပဲဆိုပြီးသူပါပြောလိုက်ဒီတာစီမိဘောဂဓမ္မဒိဋ္ဌိခမတိသဗ္ဗံမေနခမတိဒီတာစီမိဘောဂဓမ္မဒိဋ္ဌိခမေယသဗ္ဗံမေနခမတိတိတံပတ္တာတိသာမိဝါတံပတ္တာတိသာမိဝါဘောဂဓမ္မဥအရှင်ဂောဓမ္မသဗ္ဗံမေနခမတိတိအလုံးစုံငိုငါသည်လက်မခံနိုင်မနှစ်သက်အပ်ဆိုသောမေအကျွန်းတို့ဤဧသာယာဧသာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အထိရှိ၏ဧသာဤအယူကိုစေခမေယအကယ်၍အကျွန်းတို့နှစ်သက်အညာအံသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အယူဝါဒကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်နေရင်တန်တိထိုသဗ္ဗံမေနခမတိလို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်ုပ်စကားလေးပဲတာတိသမေဝါထိုသို့နှစ်သက်အတ္တိသာလည်းအတ္တဖြစ်လေရ၏တန်တိထိုမှစကားကျွန်ုပ်ပြောပြသမျှအရာအလုံးလည်းပဲခမေယတာတိသမေဝါထိုသို့နှစ်သက်အသောသဘောရှိသည်သာလည်းအတ္တဖြစ်လေရ၏ပြန်ပြီးသူပြောလိုက်အရှင်ဘောဓမ္မအကျွန်ုပ်ဤသဗ္ဗံမေနခမတိဆိုသောဒီအယူကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့သဗ္ဗံမေနခမတိဆိုတဲ့စကားလည်းပဲကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗံမေနခမတိအပြင်ကျွန်ုပ်ပြောသမျှသောစကားတွေအကုန်လုံးကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့မတင်မကြသူရဲ့ဝါဒကိုဖုံးပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုသူကမတင်မကြဝါဒဖုံးပြီးပြောပင်မယ်လို့အတိတ်ကဘယ်လိုရောက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သဗ္ဗံမေနခမတိဆိုသောဝါဒကိုနှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနှစ်သက်ရကြမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်လိုက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒကိုလည်းမနှစ်သက်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမနှစ်သက်ဘာသူဆိုလို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒလည်းပဲဟိုဘဝမပါဘူးဒီဘဝနဲ့အပြတ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဒီဘဝမှာပဲအပြတ်ဥစ္စေတာသူကဒီလိုယူတာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တဲသူကသူ့ဝါဒသူဖုံးလွယ်လာအတောခောတိအဂိဝသနာဘဟုဟိဘဟုတရယေဧဝမဟံတုတံပတ္တဒါတိသမေဝတံပတ္တဒါတိသမေဝတိတေတင်းစေဝဒိဋ္ဌိနဗ္ဗဒဟံတိအင်းဉ္စဒိဋ္ဌိဥပါဒာယဒိဋ္ဌံတိအဂိဝသနာအဂိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကားပရပိုက်ရေအကျဉ်သူတို့သည်တံပတ္တဓာတိသမေဝါတံပတ္တဓာတိသမေဝါတိကဲလို့ပဲထိုကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလည်းပဲထိုသို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ထိုကျွန်ုပ်ပြောသည်များစကားတွေလည်းပဲထိုကဲသို့သဘောရှိပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့မလိမ့်တပတ်နဲ့အေဝံဤသို့အာဟံတုပြောဆိုကြကုန်၏မိမိဝါဒပေါ်မှာအပြစ်ရောက်မှကြောက်ဟုလူဒီလူတံပတ်သာတာတိသမေဝတံပတ်သာတာတိသမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီးဒေထိုမလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့မောင်တို့လိုလူစားသည်ဒေစေဝဒိဋ္ဌိထိုမူလအယူကိုလည်းနဗ္ဗသဟံတိမစွန့်ကြကုန်အင်းဉ္စဒိဋ္ဌိတပါသောအယူကိုလည်းပဲဥပါတိယံတိထပ်၍စွဲယူကြကုန်၏အဂိဝတ္တနာအဂိဝတ္တနာအငွေ၌ဖြစ်သောတကပရပိုင်လောကသမိန်လောက၌ အတော်ထိုအယူဝါဒကိုဆွံ့တဲ့လူအပေါင်းမှာဒီထိုအယူဝါဒမဆွံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘ ഹു ညာလကုန်၏ဘ ഹു တရာအထူးသဖြင့်ညာလကုန်၏သဘာဝနိရုဒ္ဓိအရိယဥရှောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဝါဒတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့စကားဆိုတော့ဩသာသမီနဲ့တူတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့ဒါပါပြောနေတာပါနဲ့ဒီမိဘစကားအရင်နဲ့နေရင်သာသမီကညုံဝင်နေနားမလဲတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲအဲ့ဒီဝဒနာမင်းလိုပဲတံပက္ကဒါတိကမေဝတံပက္ကဒါတိကမေဝနဲ့မလင့်တပပြောပြီးမိမိရဲ့မူလအယူကိုလည်းမစွန့်တဲ့အပြင်နောက်မိစ္ဆာအယူတပါးကိုထပ်ပြီးယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာလောကမှာအယူကစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့များတမောင်ရဲ့များသမနေနေများတာမဟုတ်ဘူးအလွတ်အလွန်ကိုများတယ်
1: သဒ္ဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1384ခုနှစ်ဥတ္တကုလဝိကျော်5ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာဟဋ္ဌိပတော်ပမသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း3တရားဒေသနာတော်တကြည်လေးပါကိုဝိပဿနာရှုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတရီဗုဒ္ဓရာကရဟန်းတော်တွေကိုရှင်းပြဟောကြားတဲ့တုံ့မှုဒီကနေ့တေဇောဋတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဟောကြားသလဲဆိုရင်ကတမသာဟုသောတေဇောဓာတုအစွေတော်တို့တေဇောဓာတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတေဇောဆိုတာအပူငွေ့ရှင်းကျက်သွားစေတဲ့အပူဓာတ်ကိုတေဇောလို့ခေါ်တာအဲ့တော့လောကမှာအပူနဲ့အေးနှစ်ခုရှိတယ်အပူအေးနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကအဓိကလဲဘယ်ဟာကိုပြောရတာလဲလို့ဆိုဘယ်ဟာကအရှိလဲလို့ဆိုအပူကိုပဲအရှိလို့ယူသိရှိကြတယ်အေးတယ်ဆိုတာအပူရောသွားတာကိုအေးတယ်လို့ပြောတာနော်အပူပဲပဲချိန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟုတ်တေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲအပူကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်သို့သောပူရာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်ပြောင်းလဲသွားစေတတ်တယ်ပေါ့အေးရလည်းပဲပြောင်းလဲသွားစေတယ်အပူကလည်းပြောင်းလဲသွားစေတယ်အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းအတော်တိတုံနှောတုသမင်ညာတာဒေသောဓာတုဆိုပြီးဥဒုကြတော့ပူရာအေးရာနှစ်ခုဆိုပြီးတေဇောဓာတ်ကိုပဲဥဒုလို့ခေါ်တယ်။သို့သောစာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာတေဇောကိုဩနတ္တလက္ခဏာအပူသဘောအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အေးလို့မပြောအချာတော့။နော်တိတ္တလက္ခဏာလို့မရှိဘူးဩနတ္တလက္ခဏာ။အဲ့တော့အပူရောသွားတာကိုအေးခေါ်တယ်။အဲ့တော့တေဇောဆိုတာဘူရဲ့အပူကိုပြောတာလို့ပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့နော်အပူကိုပဲပြောတာအေးကိုပြောတာမဟုတ်တိဇောဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြောတဲ့အခါမှာအုတ်နတ်တလက္ခဏာပူသဘောအမတ်သားပူတယ်နှွေးတယ်ဆိုတဲ့အမတ်သားရှိတယ်တော့ပူတဲ့သဘောကအရာဝတ္ထုကိုရှင်းကျက်သွားစေတတ်တယ်။ရှင်းရက်ရင်းကျက်တယ်ဆိုတာရင်းလျော့သွားစေတာပြော။နော်ရင်းလျော့ပြီးတော့သွားစေတယ်။ အဲ့တော့အပူကြောင်းပြောင်းမှတည်းရတော့မြင်းမြင့်ရှိတာပေါ့နော်အပူပေးလိုက်လို့ရှင်ပြော့သွားတာရှိတယ်လို့မာသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အပူကြောင်းမာသွားတာလည်းရှိတယ်အပူကြောင်းပြော့သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကမှာဥတုဥတုနဲ့ပြောနေတာဒီဒေသောတ်ကိုပြောတာလို့ဋ္ဌကြီးလေးပါးထဲမှာဟိုတိထာဝေယကဋ္ဌကြီးလေးပါးဆိုတာကိုတိနေကိုတို့တာပါတော့ဆိုသူကဆုပြီးတော့တီးနေတာဆုပြီးတော့တီးနေတာဆုတီးနေတာဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောသူကပါလို့တယ်ဆိုရင်ဇန်နေတ္တတည်းရဲ့တီးရာအဖြစ်ဆောင်ရတယ်ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာအလုံးအမိတိနေကြတယ်တပြောပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောကသူကအမဂံသဘောဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ဓာတ်တွေတို့ယုတ်တွေတို့ဟာပထဝီဘောမှာမိတိနေတာအဲ့ဒီလိုမိတိရဖြစ်အောင်ဆုစည်းပေးတာကအာဘောရှင်းကျက်စေတာကတေဇောလှုပ်ရှားတွန်းကန်တာကဝါယောလို့ဒီယုတ်တစ်ခုမှာအဲ့လိုပေါင်းတာပူပေါင်းထားတာအမှန်တော့ခွဲတာပြောရတယ်သဘာဝအနေနဲ့သာခွဲပြောတာตัวยกแท้บ่တော့မြဲတွဲနေခွဲလို့မရအပြင်းမခွဲလို့မရအသိဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာချင်းမတူလို့ခွဲပြောတာเนาะအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာยกပေါင်းဆက်ထားတာသာဖြစ်တယ်ဗောဆောင်ရွက်ချမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ခွဲပြောတာအဲ့တော့တေဇောအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူတော်ဝါရီရဲ့အတွက်မှရှိတဲ့တေဇောကိုပြောမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တကူကဣဇတိကတေဇောကိုယ့်ရဲ့တန်တမရှိတဲ့တေဇောတန်တံဆိုတဲ့ဘဘစကားပါဠိရလာတယ်ဒါလေတန်တန်ဆိုတော့ကိုနားလဲရမှာတော့တန်တာနာဆိုဖြစ်စဉ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှပါဝင်နေတဲ့တေဇောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တေဇောလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဣဇတိကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အပြင်ဘက်ကမီးတို့အပူရှိတာတွေတို့အလုံးတော့ဒါဗာဟိရတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တေဇောကဣဇတိကတေဇောဗာဟိရတေဇောလို့နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဣဇတိကတေဇောလူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တေဇောဆိုတာအပူသဘောပူတဲ့နှွေးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှွေးနေတာတွေပူးနေတာတွေကဒါတေဇောရဲ့သဘောပေါ့စမ်းသတ်လို့ရတဲ့အရာနှွေးတယ်ပူးတယ်ခြေတွေလူတွေဖြားတိုင်းတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းကြည့်ပူဒီဂရီဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာတိုင်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအပူဟာတတေဇောပဲကိုဗီယောဂါလေးကြံပွားနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖူးလာလာပြီးတော့ထောက်တိုင်းနေတဲ့ဟာရှိနေပါလေအဲ့ဒါအပူတိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူငွေ့တွေကိုတိုင်းတာရှိတဲ့နာတဲ့ပူရင်ဒါအဖျားလို့ပြောတာပေါ့ရှိတဲ့နဲ့အတိုင်းဒါတိဆိုရင်အဲ့တော့ရှိတဲ့နဲ့အတိုင်းဒါဆိုတော့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပူသဘောတွေကိုတေဇောလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါဣဇတိကတေဇောအဲ့ဒီအပူကိုပဲဥပဒိဏဆွဲစကလုံးသုံးတယ်တချို့နေရာမှာတော့ဥပဒိဏလို့သုံးတာဟာကမ္မဇာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဥပဒိဏဆိုကမ္မဇာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်မှားရမယ် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဆွဲလန့်အပ်တဲ့အရာအဲ့တော့ပူပူနွေနွေလေးဆိုရင်လည်းဒုတိယသဘောကျတယ်လေဆွဲလန့်မှုရှိတာဒါပေမဲ့ပူလို့အေးနေတာလေးလည်းသဘောကျအေးတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာပဲနွေတဲ့သဘောနဲ့ကြိုက်တာရသည်ဥဒုလိုက်အနွေးတဲ့လေးဝါရတဲ့ဆိုစိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒါတိဇောဟုသဘောကျတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တိဇောဟုသဘောကျဆွာသည်ကျတော့နွေးတာလေးကြိုက်တယ်နွေးရသည်ကျတော့အေးတာလေးကြိုက်တယ်အေးခြင်းလို့ဘန်ကလေးဖွင့်နေနော်အေယာကွန်လေးဖွင့်နေအေးနေတာလေးသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတိဇောဟုသဘောကျနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဆွလန့်အပ်တဲ့အရာတွေမှာတိဇောဟာပါနေတယ်။တိဇောပါတာတွေမကဘူးလူကနာမည်နဲ့ခွဲတက်ပြီးတော့လူလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေရင်ဟမ်နှွေးနေလေးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူကဆွလန့်တာ။တိဇောတသက်မဟုတ်ဘူး။တွဲပြီးတော့ဆွလန့်တာ။အရာဝတ္ထုကအေးနေနေအေးရကြိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဆွလန့်မြန်တာ။အဲ့ဒါကိုဥပဋ္ဌိဏလို့ပြောတာနော်ဆွလန့်နေတာပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတယ်အစ္စတိကတေဇောဆိုတာဘာလို့ဟုတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီပူနှွေးတဲ့သဘောလေးဟာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွလန့်အပ်လို့လူရည်စိတ်နဲ့ဆွလန့်အပ်လို့ဥပဋ္ဌိဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တေဇောဟာတမားအဖြစ်တော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့တင်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကတေဇောဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီတေဇော၄မျိုးမှတ်သားဟိုပထဝီတုန်းက20ရှိတယ်ဆိုမျိုးထုတ်ပြတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ20ရှိတယ်သမေမွေးညင်းချက်တယ်တဲ့အနေစာအုံနောက်ဒီအောင်20ရှိတယ်အာဘောကျတော့12ခုရှိတယ်တိကျတလိကနေစာပြီးတော့12ခုရှိတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတတိထားမိအောင်ပြောအဲ့တော့32ကုတ္တတာထဲမှာပထဝီနဲ့အာဘောကိုရေးထွက်လိုက်တာ32ခုပြည့်သွားတယ်ဒီတေဇောကြတော့အဲ့32ခုထဲမှာမပါဘူးသူက4မျိုးရှိတယ်4မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ4မျိုးကဘာလို့ဆိုရှေနသတန်တပတိအပူတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူစေတတ်တဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်ငွေဟာနောမဲအဆင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ဆိုရတော့69တို့100တို့100ကျော်သွားတာတို့ကိုယ်ငွေကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာပူလာတာအဲ့ဒါကိုရေနာအကျဉ်တေသောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ငွေကပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်အဲ့ဒါတေသောတစ်ခုပဲနော်ဒါကိုတန်ဆေးဆရာတွေကတန်တပ္ပနတေဇောလို့ခေါ်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာ30စကားကယေနသတန်တပ္ပတိတပ္ပတိဆိုပူတာပဲတန်တပ္ပတိခန္ဓာကိုယ်ပူရီပူလောင်စေတယ်ပူတယ်ဘယ်ခါပူတာတော့ဆိုဖြားတဲ့ခါပူတယ်နဖူးဆန်းကြည့်ကိုယ်ဆန်းကြည့်ပူနေဖြားဖြားတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့အကုကိုတန်တပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်တန်တပ္ပတိဆိုတဲ့အလုံးကိုနံပုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါတန်တပ္ပနာအဲဖြားတဲ့အခါမှာပူတဲ့အပူဟာလည်းပဲတေဇောတစ်ခုပဲအဲ့တေဇောကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှပေါ်တာလေအများရန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေဇော၄မျိုးကိုမှတ်ဖို့ရတစ်ကတန်တပ္ပနာတေဇောဖြားလို့ပူတဲ့အပူအဲ့လိုပဲမှတ်နောက်ဒုတိယအမျိုးစားကြတော့ရှေနသာသီရိယတိတဲ့ရှင်းချက်စီတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းချက်စီတယ်မိခင်ဝန်နဲ့ဝေးလာကစားကလေးလေးဟာဟုတ်လား နုနုဖတ်ဖတ်ကလေးအကိုင်တော့မခံနိုင်ဘူးပြမကလက်ကြီးတွေနဲ့ကိုင်နာသူငိုရတယ်လေသူအကိုင်နာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မှနုဖတ်နေတယ်ချင်းဘာနဲ့တူလို့ဆိုကျက်ကလေးကျက်ပေါ့စားလေးလို့နေမှာပေါ့ပွေးလာကစားအမွေးမပေါက်သေးတဲ့အကောင်လေးဆိုနီးနေနီးရဲပြီးတော့နုဖတ်အဲ့ဒါကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းခံလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်လာကျမ်းလာတယ်အသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမ်းလာတယ်ခေါင်းမော်ဆိုရင်နေဖြူးလာတယ်ပရည်တွေတွန့်လာတယ်သွားတွေချိုးတယ်အဲ့ဒါစိရဏတိဇောလို့ခေါ်တယ်ရှင်ရောအိုမင်းစီတဲ့တိဇောတဲ့ရှင်နာသာစီရိယတိအဲ့တိဇောကြောင့်အော်လားလူတွေကအသက်ရွယ်ကလေးငယ်ကအသားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဖတ်နေတဲ့အသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားကျန်းလာတယ်ရှင်းလာတယ်ဒါလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဘိဒါပါကြည့်လိုက်ရတယ်ပဲဒီအသီးလေးတွေဟာထွက်ခါစားနုနုလေးတွေပဲတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဲ့လာတဲ့ကဝင်းဝါသွားတယ်ဒါတေသောပဲစိရဏတေသောပဲအပြင်မှာလည်းရှိတာပဲချာနော်ဒီတော့ကိုဆင်ញင်မှုဟောလားရေနာသစီရိယတိဖြားလို့ပူတဲ့တဏ္ဍပနတေဇောနဲ့မတူတဲ့တငွေ့ငွေ့နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်ကျက်လာစေတဲ့တေဇောအဲ့ဒါစီရဏတေဇောလို့ခေါ်တယ်စာကွဲနဲ့စီရဏတေဇောဒါတေဇောတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကျတော့ရေနာသပရိတရှိတိလောင်းနေလူကနဲ့ကောင်မလောင်းနေတခါတခါကျတော့လူပါအမလေးအိုက်လိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒါကိုဒဟနဒသနတေဇောဒဟနတေဇောတိုင်းစေးပါတော့ဒါဟတေဇောလို့သုံးတာအတူတူပဲအဲ့ဒါကလူတွေမှာကြည့်တယ်၊နှွေးရသေးကြတော့ပူလိုက်တာအဲ့လိုက်တာဆို။မလုပ်လဲရက်တောင်နဲ့ခတ်တယ်။အဲယားကွန်လေးဖွင့်နေပင်္ဂါလေးဖွင့်ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်တယ်။ရက်တောင်နဲ့အေးအောင်လုပ်တယ်။ခန္ဓာကောင်ကပူတက်လာတဲ့အခါမှာပူတာပူတာနဲ့ပြောရတာလေ။အဲ့ဒါကတရှိနာဒီမှာရေနာသပရိတရှိတိဒါတိုင်းငောင်းနဲ့တိုင်းငောင်းနဲ့ရှားပလေဟာထူပရိတရှိတိဒါဟာဆိုလေတိုင်းကောင်းနဲ့ရေးတဲ့ဒါဟာအပူအဲ့ဒီတော့လည်းတမျိုးပဲခုနပြောတဲ့တန်တပ္ပဏနဲ့လည်းမတူအဖြားလို့ပူတဲ့ပူနဲ့လည်းမတူအိုအောင်ရင်းသွားအောင်ရင်းစေတတ်တဲ့အပူနဲ့လည်းမတူသူကအိုစီရတဲ့အပူကတော့သူကတငွေ့ငွေ့နဲ့သွားနေတာဆိုတော့သူသိသိမှမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပဲရှိတာတော့ဒါကြတော့သိတာပရိတရှိနာနောက်တစ်ခုရှိသေးရှင်နာသအတိတပိတခာယိတတာယိတံသမ္မာပရိနာမံကိစ္စတိအတိတဆိုတာစားလိုက်တဲ့အစာပိတာဆိုတာတောက်လိုက်တဲ့ရေခိုင်တာဆိုတာဝါစားလိုက်တဲ့ခဲပွဲချွတ်ချွတ်ဝါစားတဲ့အရာပိုင်တာဆိုတာလျက်တဲ့တဲတာဆိုတာရှားပေါ်တင်လိုက်ရင်တော့သူရေပြောသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ရှက်စားတို့တွေမကောက်ဘူးအဲ့တော့လူတွေစားတာစားရရေဝါရရေတော့လျက်ထားရေတောက်ထားရေစားတော့လျက်ဝါစားတယ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကြည့်ပြီးစားတော့ဆိုင်သူဖွင့်တာပဲလေစားတော့တယ်ဝါကျတော့ခိုင်တာခဲပွဲလို့ပြောတာခဲတယ်ဆိုတော့ကြွကြွဝါစားတယ်အစားစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်တာလို့ခေါ်တယ်ကလေးပြေမှာရောင်းတဲ့ခါကြမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါစားလို့ဝါတဲ့ဟာပဲဝါတဲ့ ပါဠိတဆိုတာရှားပေါ်မှာတင်ထားပြီးတမျိုးမျိုးချွချင်းလို့လို့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါဠိတလျှက်တယ်လို့ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစားစားပါပဲဆိုလိုတာကတော့စားစရာတောက်စရာခဲပွဲလျှက်စရာအဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေဟာတဲ့ဒီအပူရောင်ချင်ညက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါစကလို့ခေါ်တယ်ပါစကတေသောတဲ့အစာချေစေတဲ့တေသောလို့ပြောတာအဲ့တော့ခုခေတ်ကတော့တေသောကြောင့်ကြေတော့မဟုတ်အစစ်တဆိုပြီးပြောတယ်ဒါနာမည်ခေါ်တာတမျိုးခေါ်လို့ပါနော်အပူပဲအစစ်ခေါ်ဘာခေါ်ပူထပ်ကိုပြောတာပဲတေသောပဲတော့ဝေါ်ဟာရကတခါတလေကျတော့တရားတုံးနဲ့တူတူလေးဒါမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့ဝေါ်ဟာရကတော့ပါစကပါစကဆိုတာချက်တာအစာကိုကျင်ညက်စေတဲ့တေဇောတဲ့ဗမာရိမာရကြီးတဲ့ပါစကဝမ်မီလို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတာဝမ်မီပေါ့နော်ဝမ်မီတီယိုမှာစကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်သမင်းစာပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပတ္တဂိတိတဲ့ပတ္တခိနိတဲ့ခိနိကမီးပဲပတ္တကထမင်းပဲအထမင်းမီးလောင်နေပြီလားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲသူကပတ္တခိနိဆိုမီးနဲ့သုံးတာဗမာကျတော့ပါစကတေဇောဝမ်ပီးလို့သုံးတာပဲဗမာလည်းပီးလို့သုံးတာပဲသူကအပူပဲထဲထဲရောက်လာလို့ရှင်ဩကနေ့ခေတ်ဆရာတော်နေရတော့တာအစာတွေဝင်သွားရင်ဒီအစာရင်ကနေအက်ဆစ်ဒက်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒီအက်ဆစ်တွေကနေကြေကျက်စေတယ်လို့ဒါနာမည်တပြုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါစကဝမ်မီပဲခေါ်အက်ဆစ်ပဲခေါ်ပေါ့အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အပူဓာတ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းနှံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အစာကိုကျေညက်စေတဲ့ဝမ်မီပြန်လုံးနေရောက်လို့ရှိရင်ကမ်းနေတယ်တခါတည်းရန်ကိုယ့်အကိုတော့ဟိုအစာရိစားပြီးတော့အစစ်တက်တွေများနေတဲ့အချိန်မှာလုံးလိုက်တဲ့ကလက်ချောင်းရောက်လာရင်မတမပူတယ်လေလက်ချောင်းနဲ့ရောက်လာရင်ပူကနေသွားတာအဲ့ဒါမျက်စိတဲ့ဝင်ရင်ကမ်းနေတယ်ဆံဝန်ကြီးတယောက်ပြောတာမျက်စိတဲ့ရောက်ကမ်းနေတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ပူတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပိုက်ထဲထက်တဲ့အစ်စ်ပေါ့တေဇောပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကန်းစေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အပူလေးမျိုးပေါ့တေဇောထက်၄မျိုးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါတရားရှိဖို့ဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကိုတရားရှိဖို့ဟောတာဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာတကယ်ရှိတဲ့အရှိတွေကိုတကယ်သိဖို့ဟောပြတာအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးကတော့ဒါဆေးကုဖို့လုပ်တာ။ဒါကတော့ဟိုတရားရှိဖို့အတွက်ပြောတာ။အဲ့ဒါတေဇော၄မျိုးရှိတယ်။နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နမတ္တကတန်တပနာတေဇော။အဖြာအပူ။နမနိကသီရဏတေဇော။ရှင်းရောအိုမင်းစေတဲ့အပူ။နမတ္တကပရိတ္တရှင်တေဇော။တွေ့ရသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အပူခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အပူနံပါတ်၄ကပါစကတေဇောအစာအာဟာရတွေကိုရင့်ကျက်စေတဲ့တေဇောအဲ့ဒါကိုတေဇော၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်တန်တပနာတေဇောစီရဏတေဇောပရိတ္တရှင်တေဇောသုမုဒ္ဒဟာတေဇောပါစကတေဇောအဲ့ဒါတေဇောကတေဇောပဲအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြောတယ်တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ၄မျိုးပြင်ရှိသမျှအပူတွေအားလုံးကိုတေဇောလို့မှတ်ပါဒါလေးထပ်ပြောလိုက်တယ်နော်တေယုတ်ထုတ်ပြောတာ၄မျိုးကျန်တဲ့အရေးလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူတွေဆွဲလိုက်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတေဇောလို့ပဲမှတ်ပါတဲ့ဒါဣဇတိကတေဇောဟာဒါပါပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာအမြင့်နဲ့ချိဖို့ ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုအဆွေတော်အဆွေတော်တို့အောက်တော်လို့ခေါ်တာရှေးတော့ကတော့ငါးရှင်တို့လို့ပြန်တယ်နော်အဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အောက်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ငါးရှင်တို့ဘုန်းကြီးတွေတုံးကတော့ငါးရှင်တို့ပဲတော့အင်္ဂလိပ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ friend လို့ပြန်တာဆိုတော့အဆွေတော်တို့ပေါ့အောက်တော်ဆိုတာတပါးနဲ့တပါးခေါ်တဲ့အခေါ်အော်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆွေတော်တို့ဣဇတိကတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟိတဗာဟိရတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောတဟာတေဇောတသာဖြစ်ပါလေဒါလေးကကမ္မထရှုခိုင်းတာနော်ဒီအတိလေးကဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြည့်တယ်လူတွေကတေဇောကိုငါလုံးနေတာလေအဲ့တော့တေဇောကတေဇောသာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဟာတခြားလူမထင်မှန်နဲ့တေဇောတာတေဇောတတ်ပါပဲကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်ပါဘူးသဘာဝတရားကြီးသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုသဘာဝတရားလို့မသိသမျှအရာဝတ္ထုနဲ့တွဲပြီးမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာကလွတ်ဖို့အတွက်တဏှာဆိုတာမဖြုတ်နိုင်မဖြုတ်နိုင်တွဲထားရင်ဖြုတ်လို့မရတေဇောတေဇောလို့ပဲတရားဒါကြောင့်မလို့ဣဇန္ဒိကတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘာဟိရတေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောကတေဇောတတ်ပါပဲ။ဒါလေးကတေဇောကိုတေဇောလို့သိဖို့ခေါ်ရပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတေဇောကိုအတိညာနဲ့မှတ်သားဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတ်သားဖို့ဘာဟောရုံဆိုတိဇောဟာတိဇောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတာဖြစ်တယ်နေသောဟမတ်သမီတိဇောဟာယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးနေတ္တမမဆိုတာတဏှာရဲ့အယူဆကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနေသောဟမတ်သမီးဆိုတာမာနရဲ့အယူဆကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနတ်မေသောအတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုတာပဲအတ္တနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲထားလိုက်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလူတွေပြောတာငါနဲ့ငါဟာပဲပြောတာလေအဓိကအဲ့ဒါကိုတခါတခါစာပေမှာအဟံမမလို့သုံးတယ်တခါတခါကျတော့အတ္တအတ္တနိယလို့သုံးတယ်နော်အတ္တလို့သုံးတာနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲအတ္တနိယလို့သုံးတာနဲ့ငါဟာနဲ့တူတူပဲဒါကြတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းအဟံမမတရက်ပြန်လို့ရှိရင်ငါငါဟာတခါတည်းံသုံးတာကြတော့အတ္တအတ္တနိယအတ္တရဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာရဲ့ဒီနှစ်ခုတို့သုံးလို့ရှိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါပဲတဏ္ဍရဲ့မြင်ကငါရှိလို့ငါဟာရှိပြန်တာတကယ်တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးပထဝီသာရှိတယ်သို့မဟုတ်တေဇောသာရှိတယ်ဆိုငါမှမရှိတာတေဇောကငါမှမဟုတ်တာဆိုငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေငါဟာဆိုတာမရှိရင်လည်းငါဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခုကဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားငါရှိမှငါဟာရှိတယ်ငါရှိမှငါဟာလို့ပြောလို့ရတယ်။ငါကတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ငါဟာလို့လို့ပြောရ။အဲ့ဒီမဲ့မာနလာတဲ့အခါကျတော့သူကသူပထဝီတက်ကသူကသူဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုငါဖြစ်တယ်လို့သွားလို့။ငါရဲ့ဖြစ်မှုဆိုမာနသွားဖြစ်ပြန်။အဲ့တော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စတရား။တဏ္ဍရာတွေကိုကျဲတော့လုံးနေတယ်ပပ္ပင်္စတရား။အဲ့ဒီအတွေးလွဲနေတဲ့ပပ္ပစ္စတရား၃မျိုးနဲ့မတွေးပဲနဲ့တဲ့နေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတ္တိငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနာမိသောအတ္တငါမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်မြင်နဲ့ရှုပါသူတို့ဆိုလို့ရပါတော့ တော့အဲ့ဒါလိုမြင်မှမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါပြင်ဘယ်လိုမြင်မှားတာတော့ဆိုဧတံမမတေဇောကိုငဟလို့မြင်မှားတယ်အပူကိုငဟလို့မြင်မှားတယ်အပူတို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်တော့အပူကိုငါလို့ပြောရင်လည်းမှားတယ်အပူဟာတေဇောသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးငါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိငါလို့ပြောတာတဏှာငါဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ပါဏအဲ့ဒီတဏအယူဆမာနအယူဆဒိဋ္ဌိအယူဆတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းထုတ်ပြီးတော့ညင်းဆိုပြီးမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုပါလို့ပြောတာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာအကျိုးရတော့ဆိုတိတော်ပေါ်မှာတာယာမှုဆိုတာဖြစ်ဘူးအမှန်တည်းလာလို့ရှိရင်တေဇောဘုံမှာตายအောင်ဖြစ်ဒူရီตายရတာဟာတေဇောဘုံမှာตายရတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ထုနဲ့ဆွဲပြီးတော့ငါကိုယ်လေးကနွေးနွေးလေးဆိုဟုတ်လားငါကပူတယ်ငါအစာအိမ်ကအပတန်ကောင်းနေပါစားလိုက်စားလိုက်ကြေးတယ်ဆိုတာသူ့ကိုသဘောကျနေတဲ့သဘောတွေပဲတေဇောကိုချီးမွမ်းနေတဲ့သဘောတွေပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်ငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်တေသောတေသောအချောင်းပူရာတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာဖြစ်လာတဲ့ပူရာတွေမှန်သမျှသူအချောင်းနဲ့သူဖြစ်တာငါနဲ့လည်းမဆိုင်သူကသူဖြစ်နေပဲသဘောဝတရားသဘောဝတရားဒီသဘောဝအချောင်းတရားအချောင်းချောင်းသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်ကိုယ်နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တွေ့တာနေမှာကိုအဲ့ဒီလိုရှင်းမှရှင်းလို့ရတာဒါကြောင့်ဒီအတိအနေနဲ့ရှင်းကိုထုတ်အောင်ရှင်းထုတ်လိုက်မှသူကဆွဲလမ်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်မရှင်းထုတ်ရင်ဆွဲလမ်းမှုဖယ်ရှားလို့မရအဲ့တော့ဒီလိုရှိမှလို့ရှင်တေဇောဓာတ်ပေါ်မှာညီငွေ့လာမယ်တဲ့ညီငွေ့လာလို့ရှိရင်တေဇောဓာတ်ပေါ်မှာနှစ်သက်ဆွဲလမ်းမှုတွေတကင်းလာလိမ့်မယ်ဒါဝိပဿနာတေဇောဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဒီမှာတေလိုလေးဟောတာသူရှုပုံလေးကဒီမှာတော့ဟိုငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရှုတာเนาะညင်းဆွတ်ပြီးတော့ရှုတာအဲလိုရှုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်နဲ့သူကကြောက်သွားမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့အနိစ္စသဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့တိဇောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးရှင်းပြတယ်ဒါထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာကိုရှင်းပြဒီဘာဟိရကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ကတိဇောတ္တိဟာတစ်ခါတလေဖောက်ပြန်လာတတ်တယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာရှင်းတင်လာတဲ့ပုံလားအပနော်မယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အပ္ပနောမဖြစ်တာ။နောမမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သုံးတော့ပကုတ်ပတိလို့သုံးတာ။ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟိုပျောက်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နောမနေထားတယ်မကဘူး။ဒီတေဇောဓာတ်ဟာဟိုဖောက်ပြန်လာတယ်။ချီထွားလာတယ်။မြင့်မားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တော့။သာခမံပိတဟတိ။ရွာလုံးရွတ်လောင်ပလိုက်တယ်။တိဇောရလွန်ကဲလာတဲ့ခါကျွာလေးလောင်ပလိုက်တယ်။ဤကုန်းလေးကျွာချီးလေးလောင်ပလိုက်တယ်။မြို့လေးလောင်ပလိုက်တယ်။ဟောတိုင်းဒေသတွေလောင်ပြလိုက်တယ်။တိုင်းဒေသတွေကတရက်တော်တွေကိုလောင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလောင်တဲ့မိဟာဘယ်ထိအောင်လောင်နှုံးဆိုလို့ရှင်နော်။လောကမှာဟိုလောင်စားမရှိတဲ့လှပ်ပါတဲ့မြေပြင်လောင်စားမရှိတဲ့မြေပြင်အလောင်းစားမြည်မရှိတဲ့မြည်ပြင်းရောက်အောင်သုံးဖို့တခါတလေကြတော့မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်နားရောက်ရင်သူကလောင်းစားမရှိရင်လည်းရက်သွားတယ်လမ်းခံနေလို့ရှင်လည်းရက်သွားတယ်ကြောက်တောင်ကြီးခံနေရင်လည်းရက်သွားတယ်မြည်ကြီးခံနေရင်လည်းရက်သွားတယ်လောင်းစားမရှိတဲ့နေရာကျမှသူရက်တယ်လို့ဆိုလောင်းမှာပဲရှေးခေတ်ကတော်တွေပါလေ မိလောက်တဲ့အခါမှာဒီနှိမ့်သက်ဖို့ဆိုတော့ခရင်နေအခုခေတ်လည်းနှိမ့်သက်လို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေခုခေတ်ခင်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိသက်ပူးရည်နဲ့ဟိုကောင်းကင်လေမြန်နဲ့ရဟယင်းနဲ့မိသက်ပူးရည်နဲ့လိုက်ဖြန်းတာတောင်မှမနိုင်ဘူးမော်လားတော်မိလောက်ပြီဆိုမနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ရှင်တော်ကတော်ထဲမှာနေတဲ့ယဟန်တော်တွေတော်မီလောင်နာမျိုးတွေကျုံရတတ်တယ်တော်ထဲမှာနေပြီဆိုတော်မီလောင်နာကျုံရတယ်အဲ့လိုကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘယ်လိုခွင့်ပြုထားတာတော့ဆိုကိုနာတဝိုက်ကတစ်ပင်တွေကိုကျိုပြီးတော့ရှို့တာမရှို့တာဟိုတော်မီကြီးလောင်လာတဲ့အခါကျလောင်စရာမရှိရင်ရပ်သွားအဲ့ဒါကိုပတက်ခိလို့ခေါ်တယ်ကျိုရှို့တဲ့မီးတဲ့အဲ့လိုမီးရှို့ဒီကွင်ပေးထားတဲ့ယဟန်တွေကိုအနှုတ်ဆိုရင်ယဟန်တွေနေတဲ့တောရကြောင်းလေးတွေတဲလေးတွေကပြီးတဲ့ပါသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပပလည်းမတော်ကြီးပြီးလောက်လာပြီဆိုရင်တောကိုပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စီမရောက်နိုင်အောင်ကျူပြီးတော့မီးရှို့ထားတာမျက်စိုးလည်းမျက်ခင်းလေးကျူတင်ပြီးတော့မီးရှို့ထားတာလောင်စာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှေ့တိုးလို့မရအဲ့လိုမျိုးပတ္တခိန်ဓာတုံအချူရှို့တဲ့မီးမီးကျိုးလို့သုံးလေးရှိရရှိမီးကျိုးဆိုတာဟိုဟိုရင်းနဲ့သွားပြီးတော့မီးဘူးတိုက်တာနဲ့သွားရောတတ်တယ်။ခေတုံးကအဲ့ဒါပဲထင်တယ်။ပတက်ကြီးမီးကျိုးဆိုတော့အဝတ်တွေကိုမီးဘူးတိုက်တာကိုလည်းမီးကျိုးလို့ခေါ်တယ်တချို့က။အဲ့တော့ဒီပတက်ကြီးကျိုးပြီးတော့ရှို့တဲ့မီးကိုပတက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။ကျိုးရှို့ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းတချို့တော့ရတွေပါတယ်မှာဆိုတော့ရှင်အိမ်နေမိလောင်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်တိုင်းလောင်နေပြီဆိုရင်နောက်အိမ်နေမလောင်နီးနာအိမ်နေဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်သုံးမုတ်ရေဖြန်းထားတယ်မလောင်နဲ့အိမ်နေကိုရေဖြန်းနေခြုံဖြတ်ထားတယ်မိလောင်စားတွေကိုဖဲထားတယ်မိကိုထိန်းတဲ့နီးတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲရှေ့တော့ရတယ်မှာဆိုဘာလို့တော့ဆိုဟိုရင်မိချိတ်တယ်မိချိတ်တို့ဝကတ်တို့လှုပ်တာခြေတို့ကတော့ခတ်တာမိချိတ်ဆိုတာခဏလို့တက်ကဲမိုးတွေတို့ကံမိုးတွေတို့ဆိုမိလောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲချအိမ်မိုးပေါ်မှာရေဦးတွေတင်ထားတဲ့ရေဦးတွေခွဲချတယ်တော့မိလောင်တာကိုတားဖို့အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကစိတ်ယုံနေပါလေကြာလို့ရှိရင်ဖျားကအစားသူတို့ကအဲ့ဒီမှာအမိုးမှာပဲဖြစ်စေကျမ်းမြင်မှာဖြစ်စေကျမ်းမြင်မှာအမိုးပေါ်မှာလှုပ်တယ်ထင်တယ်မျက်နှာကျဲ့အတွင်းကနေပြီးတော့ရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်အဲ့ဒါမထဲရင်အိမ်ကိုခွင့်မပြုဖျားတဲ့ရတော့မှအဲ့ဒါရှေးပိုက်တွေထဲရတယ်မိလောင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေပိုက်တွေဖွင့်ချလို့ရအောင်မိငိမ့်မှုအတွက်ပေါ့နော်ရောမိဆိုတာတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကူးဆက်သွားတဲ့ဆိုအဲ့ဒါမှဆုံးရှုံးတာ哦ဒါကြောင့်မို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီရေပိုက်တွေအများကြီးတွေ့ထားတယ်ထည့်ထားတယ်အကုန်လုံးအစင်းနဲ့ပဲဖွင့်ချလို့ရအောင်တော့ရတယ်ဒါစနစ်တကျကျွတ်တင်းကာဝဲတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပါရင်ခွင့်မပြုဘူးသူတို့စီအဲ့တော့မီးဆိုတာပြင်ပကမီးချီထွားလာတဲ့အခါမှာရွာလုံးကျွတ်မြို့လုံးကျွတ်ရှိတဲ့အကုံလောင်ပြီးတော့လောင်စာပြတ်သွားမှပဲငိမ့်နေလို့ဆိုဆက်လောင်နေမှာပဲလောင်စာပြတ်သွားမှငိမ့်နေအဲ့ဒါဒီဆိုတဲ့အဲ့တော့ပြင်ပကမီးရဲ့အနေရဆိုတာဒါဒီဆိုတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဟာချီထွားလာလို့ရှိရင်အလုံးလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့သဘောအဲ့လိုကျော်လုံးကျတော်လုံးကျတော်ရီရောဘာရီရောအကုန်လုံးလောင်နေပြီးဟာတခါတည်းအံ့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့မီးကိုရအောင်ပါးစပ်ကလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရေပေါ်စားလေးနဲ့မီးလောင်စားလေးထည့်ပြီးတော့ပြီးရှာနေကြရတယ်လေအဲ့ဒါကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာထည့်ပြောတာတခါတည်းကျတော့တဲ့ဒီကျက်တောင်ကလေးနဲ့မီးကိုမွေးရတာရှိတယ်တဲ့တေးပြတေးဖက်လေးတွေနဲ့မီးကိုရှာကြရတယ်ဟ ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဟိုရင်းနဲ့လည်းမိလောက်တာတွေ့တယ်။မိလောင်စားလေးတွေဟိုငငယ်တော့တော့ရေပေါ်စားလေးတွေပေါ့။မိလောင်လို့ရတယ်ရေပေါ်စားလေးတွေထင်းနှုတ်နှုတ်ကလေးတွေခွဲပြီးတော့ပြီးကိုမွေးယူချရတာလေ။မွေးတဲ့မိကမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်တော့လည်းသူ့ကိုဒီကစားကလေးမှုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရပြန်တောက်အောင်လုပ်ကြရပြန်တယ်လို့ခုခေတ်လူတွေကတော့တဘာဝကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကက်ဆိုးလေးကို6ခန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မိရတောက်လာတယ်ဆိုမိကိုမခဲရဲမှုလို့ထင်းနေနော်တကယ်မိမွေးပြီဆိုငယ်ငယ်တော့မျက်စိတည်းခဏနဲ့ဝင်လို့မျက်စိတားချိန်တာပဲမိကိုယ်လေးဝင်မျက်စိတားဆက်တယ်မိကိုမိပေါ့ရတာဆိုလဲအမောတကောပဲနော်အဲ့တော့လောင်စာလေးတွေထည့်ပြီးတော့မီးဆိုမရရအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခါမျိုးလည်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမီးကလွန်ခဲ့တဲ့တေဇောဓာတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာရတဲ့အခါရှိတယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့ဘာဟိရမှာရှိတဲ့တိဇောတကြီးတောင်မှမမြဲဘူးပျောက်ကွယ်တတ်တယ်နော်ပျောက်တတ်တယ်ကုန်ခန့်တတ်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗောရွာလုံးကျွအိမ်လုံးကျွလောင်းနေတတော်လုံးပြီးလောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ဓာကြီးတွေတောင်မှပဲလေလေနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ရှားယူရလောက်အောင်ပျောက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဘိုက်ထဲကပြီးတော့မပြောနဲ့တော့လို့ဆိုလို့လေနော်အပြင်ကတေဇောတတ်တော်မှာအဲ့လိုရှားယူရတာတဲ့ဒီတေဇောဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုအနိစ္စရှုမြင်မှုအတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုရှင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့ပြီးတော်မှာပဲအခုလိုမမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီအမ္တမခန္ဓာကိုယ်ရမရှိတဲ့အပူငွေလေးတွေတို့အစာရကြတဲ့ပါစကတီသောတို့နေမကောင်းတဲ့အခါပူတဲ့အပူလေးတို့ဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူတို့ပူလာပါလေဆိုရဲတသနာအပူတို့အစာကြေကြတဲ့ပါစကတီသောဆိုရဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတူတူတောင်းတောင်းအချိန်ပိုင်းလေးသာတည်ပြီးတော့တဏှာနဲ့လိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့ငါငါဟာမိဖြစ်တာဟုတ်တီသောဖြစ်တာဟုတ်ငါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့ယူဆနေကြတယ်ယူဆတဲ့သလားတဲ့ဟောယူဆတဲ့သလားအချိန်တူတူလေးမှဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးအရှိတဲ့ဒီအပူတက်လေးကိုငါငါဟာငါဖြစ်တာလို့တွေးသင့်သလားတဲ့တကယ်တော့မတွေးသင့်ပါဘူးတဲ့ဒါဗဟိတတေဇောနဲ့ဗဟိတတေဇောနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အစ္စတိကတေဇောပေါ်မှာဟိုတရားရှိမှတ်ပုံနိုင်ရှင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငါငါဟာလို့မတွေးတဲ့အကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတာနော်အဲ့လိုထောက်ပြပြီးတော့ဒါမတွေးတဲ့မူတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတိတိဇောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုတေဇောရဲ့တဘာဝငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမယူဆတဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာယူဆတယ်ငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါလို့လည်းမယူဆတဲ့ဘူးငါဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဆတဲ့နဲ့တေဇောမယူဆတဲ့ဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြပြီးတော့ဒီလိုဓာတ်ကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်မယ်ဆိုရင်ဒါအနိစ္စဆင်ញင်တာပါပဲအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြမကတေဇောတော့မမြဲတာခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတဲ့တေဇောကဘာပြောတော့လို့တော့တိတိတိပဲတော်လုံးကျွလောင်းတဲ့မိကြီးတောင်မှငြိမ့်နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တေဇောကပေါ့ဆာလေးတိလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါပဲပဲမြဲပါမလဲအဲ့မမြဲတာယူကိုသွားပြီးတော့ငါငါဟာလို့လုံနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓာတ်ကမ္မထံကိုပွားလို့အခုလိုရှုမြင်လာပြီတေဇောကိုတေဇောလိုပဲရှုမြင်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိလို့ငါငါဟာလို့မတွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒီမတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမတွေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လောက်ခံနိုင်ရှိလာသလဲဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ဟောတာနော်အဲ့လိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ပြေရတရားယောဂဆဲမယ်နေမင်းဆာပြောမယ်ကျန်ကျန်ထန်ထန်နေပြောမယ်ဆွဆွဲမယ်ဆဲရေးတိုင်းထွာမယ်အဲ့လိုဆဲရေးတိုင်းထလို့ရှိရင်အခုလိုဓကမထန်းကိုရှုမှတ်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားတတ်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားတတ်စဉ်းစားပြီးတော့သူဩဒီဆဲတယ်ဆိုတာနားရဲကြားလာတဲ့အတန်ပဲအဲ့ဒီနားရဲကြားလာတဲ့အတန်နဲ့နာရမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုရက်အထိခိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဖတ်တာဟာလည်းမမြဲဘူးနော်ဝေဒနာဆိုစိတ်ခံစားမှုလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဆိုရင်ငါဆဲတာဆိုရင်မှတ်တာလည်းမမြဲဘူးတဲ့။နောက်သင်္ခါရလို့ဆိုရင်စိတ်ဆိုတွေးကြံမှုတွေလည်းမမြဲဘူးတဲ့။ဝိညာဏဆိုရင်အသိစိတ်ကလည်းမမြဲဘူးတဲ့။ဓာရီယာတစ်ခုမှမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့တေဇောဓာတ်ကိုတေဇောဓာတ်လို့ပဲနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲယက်တန်နေတယ်။ဆဲတယ်ဆိုမခံစားရဘူးသူမှနော်။ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့သူ့ကိုဆဲသွားလဲသူကစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လောကလူတွေမှာခံရခက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းပြောတာကြားရင်မခံနိုင်ဘူးသူတင်မြင်တာကတော့ကိုယ်ကလွဲတယ်မြင်တာမကြည့်ချင်ရကိုယ်မကောင်းတာပြောလိုက်ရင်တဆင့်လာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တည့်ရပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကခဏိလဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သောတတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတိုင်းထတာတွေကြားလာလို့ရှိရင်ဒီဓကမထံကိုရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏရှိလာတယ်လို့သူဆွလို့တယ်နော်ဒီလိုဒီနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏရှိလာတယ်တက်ပေါ်မှာပဲအာရုံဆိုင်နေတယ်အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာယတရားလို့ဆိုတဲ့ကိုထိလျောက်ခုနကပါဇက်ကရင်ဆဲတာဆဲပြီးရင်လူတွေကကိုထိလျောက်လောက်တတ်တယ်လေကဲနေပေါ့တယ်တုံးနဲ့ကြိုက်တယ်လက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ခုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုခဏပေါ့ကိုအသားကိုထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အသားကိုထိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျသူ့ဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဓကမထမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့နှလုံးသွင်းလို့ဆိုဩဒီကိုကာယကြီးမှာအခုလိုလက်နဲ့ထိလက်နဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တဲ့တန်နေတုံးနဲ့ရိုက်တဲ့တန်နေကအကုန်လုံးထိရောက်နိုင်တာပဲအလုံးကထိရောက်နိုင်တာပဲကိုယ်ကာယပေါ်မှာလာထိတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလွှားနဲ့တိုက်ဖြတ်တောင်းမှာပဲစိတ်မဆိုးရဘူးလို့ပြောတယ်ငါအခုစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတောတတော်တာနားရကြရင်လေကိုမကြိုက်တာပြောရင်ခန္ဓာရှိရမယ်ကိုကာယတော်ရဆိုကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆိုင်နေမှုခံရတဲ့ဆိုရင်လည်းခန္ဓာရှိတယ်တက္ကမထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရှိလာတယ်တဲ့အဲ့လိုခန္ဓာရှိလာတဲ့အတိုင်းပဲသူစိတ်တဟာဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်တဲ့ကဝီရိယလည်းခိုင်မာလာတယ်ဒီနောက်မဆုံးတော့တတိယလည်းပဲခိုင်မာလာတယ်အများရန်တည်တတ်နေတယ်ကိုယ်ကာယလည်းငြိမ်းချမ်းလာတယ်စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်လာတယ်အာရုံတစ်ခုထဲမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိအောင်သူစိတ်ကခဏရင်ရှိသွားတော့ဆိုအိုးလက်နဲ့ရိုက်ရိုက်ခဲနဲ့ပြည့်ပြည့်တုံးနဲ့ရိုက်ရိုက်ဓာနဲ့ခုတ်ခုတ်ဘာအေးလဲငါမှတန်မိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးမကိုပဲနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုစိတ်ကခန္ဓာရေရှိသွားတယ်ဒါဓကမထာ

အဘောဝါယောလို့မတွက်စင်နဲ့တဟထဖဲဆိုရဲအတွေ့အဆပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုရင့်ကျက်ခံမအောင်ကြိုးစားအထောအဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖျားကိုအာယုံပြုမယ်တရားကိုအာယုံပြုမယ်သံဃာကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟာတွေကိုလက်တူရှုထားနိုင်တယ်ဆဲဆဲကိုထီတာမှတ်လို့ဒီတိုင်းနေရှားချင်းရိုက်ပါသည်သူ့မောတော့ရပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥပ္ပခာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာတွေဖြစ်လာနော်တတူရှုတာအိတ်ကနောလှုပ်လိုက်တာပေါ့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့ထည့်မထားတော့အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်အောင်သူကြိုးစားတာအကယ်၍မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကသူကံမကောင်းဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြစ်တယ်ငါညှမ်းလိုက်တာငါဘာလို့တရီသွားစဉ်းစားနေတယ်ငါကိုဆဲတယ်လို့ငါဘာလို့တွေးနေတာလဲငါကိုရိုက်တယ်လို့ဘာလို့တွေးနေတာလဲနော်ကိုယ့်ကိုဥပ္ပခမရှုနိုင်ကိုယ့်ကိုတော့ပြစ်တယ်အပြစ်တင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုန်ဖို့သွားတယ်အာမအာဟုသူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုထိတ်လန့်တော်တော့သွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာတရားတန်ခါရတနာသုံးပါးကိုအာရုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟိုဥပ္ပခာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ဆန်းကျင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥပ္ပခာထားနိုင်သွားတယ်ဥပ္ပခာထားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအတန်ကြားတဲ့ဟာတွေသူကသူတတိရှုထားလိုက်တယ်အတန်ပေါ်မှာထပ်မစင်သာဟုတ်စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်အတန်ကိုထပ်မစင်သာလက်နဲ့လာရိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်ထိတာကိုမစင်စားတော့ထပ်ပြီးမိထားလိုက်တယ်နော်တရားပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့ဘာမှ तू ကကျူးမဆိုင်တော့ကျူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံရခက်တဲ့အရာတွေကိုအလုံး ignore လုပ်ပလိုက်တာမသိပတိကြိုးကြောင်လုတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီတရားပေါ်မှာပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်တဲ့အဲဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာတို့ကဝန္တာနိုင်လာတယ်ဝန္တာလေဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တာဝန္တာဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူမနိုင်သူစိတ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်သူဆဲဆင်းရုံမှာပဲလေငါလုတ်ရတဲ့နဲ့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်လို့အခက်အခဲတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်ဆိုသူဝမ်းသာသွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ကိုပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစ်တဝဒပိခောအာဟုသောပိကုနောဘူကတံဟောတိတဲ့။အစွေတော်တို့ဒီတိုင်းတားတော့ရောက်ရင်တောင်မှပဲအပြာကြီးတိုးတက်သွားပြီလို့ပြောတာနော်။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်သူတို့လူတွေကမဟုတ်မခံဆိုရဲဟာကြီးကမန္တန်လူဖြစ်နေမဟုတ်မခံဟုတ်တော့ရောခံလားဆိုမခံဘူးနော်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုမင်းဟုတ်ရင်ခံလားဆိုဟုတ်လည်းမခံမဟုတ်လည်းမခံဘူးဟုတ်လည်းမခံကြက်ကြက်လံပြန်တွေးတယ်လေပြောရင်တော့ငါတို့ကမဟုတ်မခံกว่าဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလို့ရှိရှိဟုတ်ရင်လည်းမခံမဟုတ်ရင်လည်းမခံရသော်ဗျာဆုံးမတာတော့ဒါရီမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်။တရားနဲ့နှလုံးသွင်းပြီဒါရီတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတုံ့နှုတ်ချောက်ချာမှုမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ထီထူဟောတာနော်ထီထူဟောတာ။ဒါတိဇောတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာနော်တိဇော၄မျိုးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကပထဝီက20အဘောကဆယ်နှစ်တေဇောက၄ခုနောက်ရကျတော့ဝါယောအကြောင်းပြောမယ်ဝါယောက6ခုအလုံးပေါင်းရင်52ခုရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့က52မျိုးရှိတယ်နော်52မျိုးအဲ့တော့မဟာဟာတိဝိရောပမသုဟာဓာတုကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှားတော်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မရေးရင်လည်းပဲဒီမဟာဟာတိပတော်ပေါ်မှာသုတ်ကိုကိုးပြီးတော့ရေးတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီသုတ်တန်ကိုပဲကိုးပြီးတော့ရေးပြီးရှင်းနေဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားပါအောင်လည်းရတော့အာပထဝီယာပထဝီထပ်ဖဲငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူး
အဘောအဘောတမ်းရတာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတေဇောတေဇောတတ်တာဖြစ်တယ်ဝါယောဝါယောတတ်တာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးစေဒီအတွေးကိုခိုင်မာအောင်တွေးတောစေတာပဲမြင်အသိဉာဏ်နဲ့မြင်စေတာပဲအကယ်၍စွဲစွန်းပြပြကြည့်မြင်သွားပြီဆိုရင်ခဏအရေးချင်းနေရသွားမှာပဲသိချာတယ်တကယ်လုံးငါနဲ့တွေးနေတဲ့ငါဟာနဲ့တွေးနေရင်ဆိုခဏမဟုတ်မှမဟုတ်မခံဆိုလူလာတော့မှာပဲအဲ့စိတ်တက်တွေလာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားအလကရုပ္ပမသုတ်ဆိုဟောထားတာလေကျိုးဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုမင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့ရင်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်စေရွန်ကျောင်းထဲကမြတ်တီတစ်ပင်နေကတစ်ပင်နေလိုရတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်မြက်ဟာမြက်ပဲတစ်ပင်ဟာတစ်ပင်ပဲထို့တူပဲကိုယ်တဏှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ပဲလေငါမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးဟာလည်းမျက်လုံးပဲနားနားပဲခေါ်ရင်ရုပ်ဟာရုပ်ပဲနာနာပဲကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုအခိုင်အမာထားနိုင်ပြီဆိုမှတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပယ်နိုင်မှတုံ့နှုတ်မှုစိတ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမတွေးနိုင်တဲ့မြတ်တဏှာကိုမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာလုံနေတဲ့မြတ်တွေ့တာမှုဆိုတော့ဘာမှမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်တော့ခိဗိတာကင်းနေဆိုဖြစ်နေအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့အခြေခံအဖြစ်ရှင်းမရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဒီလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သုရဇင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဓကမထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟာဟရိပရောမသုံးပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့နိုင်မှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လေးချင်းပွားများဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချောင်းရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတ
0: ိညာရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ
0: ္မအတိညာရရှိစေယံ
1: ရ
0: ရှိစေယံရှင်တန်ကြလည်းရဲ့ဓမ္မတပင်ရှင်ရင်ချင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစစရုပ်ဖြင့
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘွာဆရာသမားမဆာ၏ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါတို့အားအမြအမ
1: ြ
0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်များကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

မန္တာသကဝါလိတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတ္တန္တာနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတော

0: ဒန္တနမောဒန္တဘဂဝါလောအရဟတောနမသံဗုဒ္ဓံသာဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေဝလာသန်း17ရက်ယင်ငါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ13ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒီမနေ့ပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပရာကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့တို့ပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနဲ့ကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်းအများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းမွေးသွားမှာတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုတ်ထတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညံဖုံညံပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးဟာတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယိမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏိခဏိကမ္မရောရဇတ်တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရတာအညစ်အကြေးကိုနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ပကောစာလိုပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝနာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝနာပဲဘယ်နည်းတော့ကြိုက်တဲ့နည်းပြောကုံသုံးဝင်တယ်တတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရတို့စာပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာဘူးဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟောရည်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြွားရလှမ်းနေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့များနေဆိုတော့ တင့်တော်သူလို့ဝတ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ္တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ္တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မှတ်ချက်ကတော့နည်းသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တယ်ဆိုတာခြားတာပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ကျတော့ဖျားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေအရာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာအမှုရာဆိုတာဟန်ပန်ကိုမှော်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမှုရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမှတ်တာကနည်းနည်းသိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စေးစိတ်မှတ်ပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလောက်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်ဒါမျိုးစွန့်စားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါမှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြကြနာနာအသေးစိတ်မှမှတ်နေတဲ့တော့မှအချမ်းသာလို့စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါတွေဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတာအကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်သိအောင်ပေါ့တုံးလုံးလဲနေလည်းပဲအဲ့တဲထီတဲ့အဲ့တဲထီတဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ပိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလဲ။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲ။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေအဲတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိအတိုင်းအရှိဆိုတာယုတ်တည်နိုင်လို့ပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်းတိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ငါပြအာရိနဝမောစီဒုက္ကမြတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကောတရဘုံမဲ့ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့သမထနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စင်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသိတွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားတယ်အထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်ဉာဏ်မျိုးရောက်သွားတာ။ကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်။ဒီလဲသိနေတဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားတယ်။ကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့သိုံတက်တက်ပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့တော်ရီတို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်တခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့တန်ဃာတော်ဒီယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြင့်အထူးတည်းလဲလုံးမှတ်เสียရမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလို့ရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူကစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလုပ်ပါအလေးအကျင့်လုပ်ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတ်တီပေါ်နိုင်တယ်တလို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်တို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အများအားထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတိပေါ်နိုင်တဲ့ဇံဘက်ဆိုရင်လေတို့ဝိပဿနာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကအယူညင်းဝေးလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကကြီးကဘေးဒရန်နေအန္တရာယ်တွေကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲတိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတူယံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးပေါုံတွေရှိတယ်။ဒါတော့ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်ဆင်တာတို့လှမှန်ဘူးနဲ့ကျင်သံတကာတွေအုပ်ထားသူအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးသေသွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရေမတွန်းနိုင်အမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တို့ကမြင်ရတဲ့ကောင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတသယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကံကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ပရမယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလဲဒီဘာတွေသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပါ အဲ့ရထင်းမျိုး36စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုလို့ရှင်တစ္ဆာရိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဟောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါ36စိတ်စိတ်လို့ရှင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုး36စိတ်စိတ်ရင်ပရမအနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ညစွာပြားရဲ့ရွှေညံတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်ထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတော့အဲ့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတဲ့အာတတ္တိပေါ့ဒီကောင်တို့ပြောနေတဲ့ energy ပေါ့လေအာတတ္တိလေးအဲ့ဒီအာတတ္တိသဘောလေးအမူအရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်ထဲကြီးကတမူဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေဟာပရမတ်ယုတ်တေနံတွေကနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာနံကတော့သုံးတဲ့မမြအောင်ပေါ့ယုတ်တရားပဲမနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာရုပ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာရုပ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ကြီးပဲရုပ်ကောင်ထည်ကြီးအဲ့ဒီအကောင်ထည်ကြီးပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာရုပ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေညေတဘုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပ္ပာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ယုတ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနဲပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအားဖြင့်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပ္ပာကောင်းလိပ္ပာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းလိပ္ပာကောင်းဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးတာကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းစားဖို့ငါမိသားစုကောင်းစားဖို့အဲ့လိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲ့ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လို့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြမပြီတဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝေဇေချင်းတရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့တော့လက္ခဏာတွေရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မလဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကယ်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်တဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရဖို့နံပါတ်1ကဘာပါလဲမဆက်မတရားတည်းမဲ့ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတာမဆက်မတရားတည်းမဲ့နံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုမှန်လည်စားဖို့ မိမိကိုမလဲသာဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြည့်ဝနေသလိုလိုတရားရူတရားမြတ်တွေပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်သားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဇင်းညာလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဇင်းညာလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှာဘူးလား။ရှားတယ်နိုင်ဝက်ကိုရှောက်ရလားမသိဘူးအဲ့တော့ဇင်းညာရှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိအညာုံပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဇင်းညာတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်ဇင်းညာရှောက်ရင်းလည်းမညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ဇင်းညာကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုရှောက်တယ်အဲ့လိုညာရှောက်နိုင်လို့ကောင်းတယ်နေဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တဲ့တန်နိုင်45မိနစ်တနာယူမပြည့်တော့ညံလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလဲညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါက်မထိုင်မှန်းနဲ့တားတော့မရဘူးထိုင်ခြင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလဲရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ညံလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်ရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုကံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရှာတော်ကြီးတွေကမှားမှဆိုးလို့ပေါ့လေဘုရားကတော်လိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်လို့မယူပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စာနဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပေးတော့စာကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစာကျင်နာပန်းသီးစာကျင်တယ်ငါစာကျင်နာကကောင်းခြင်းမောင်းစာကျင်တယ်အဲပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကနန်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့ကောင်းတော့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲစာကျင်နာကနန်းဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစာရဲရကိုပါနေတာပဲမြန်မာလူကြီးတာစာကျင်နာလေစာကျင်နာပါပါလိမ့်စာကျင်နာစိတ်မလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ကစာကျင်နာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနီလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရသင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားကျင်တာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ကလေးကတော့မသိသင့်ဘူးလားဗျာတင်းညိုလေးပါလေမတတ်တော်မှပဲဒီလောက်ကတော့သိသင့်တယ်အဲ့တော့စားကျင်တာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်တာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့ပြောတာမလားစာကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသရောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလဲယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တွေချီရကောင်းနေပါစက်တည်းဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တည်းကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်အထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏေခဏေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်လို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းမှများများများများဖြစ်သွားတာချီလန်းမောင်းတထောင်ကိုဘယ်ရစပထမချီလန်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့ အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးသူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်းကြာကြာနာနာသိဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုန်ညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ပြောတာဟုတ်ပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော်မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော်မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ဘိနမတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလခွဲအဲ့ဒါဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိကျင်တဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်အဲ့တော့မွေးရမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီတွေအများကြီးမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲသိအောင်နဲနဲရစတခါတည်းတန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အော်ယုတ်တဲ့နန္ဒီကဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်မညာဖုန်ညာနဲ့အဝေးကြံနေတယ်အဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လို့ကညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာ။ပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှသိတာမတူဘူး။ဟောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအသိချင်းမတူဘူး။ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူး။ကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအာတိပရွှေင်းနဲ့လည်းမညာဖုန်ညာရကြတယ်ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မညာဖုန်ညာရတယ်အဝိပ္ပုလေးကိုဟရဇောဟရဏယုတ်ရင်းနဲ့လည်းမညာဖုန်ညာရသွားတယ်တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမညာဖုန်ညာရသွားတယ်သူကလည်းသူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲအဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလားအဲဝေယဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးတော့တရားထားနေတူပါလေစောကြီးလုံးနေရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထည့်ပဲရေကအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲဒီလိုပါရမီဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပြည်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မဲ့မြင်လို့ရင်ဘရောမမရတော့ဘူးဖြစ်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြစ်ရမှာအဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကတတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှာပို့မတန်နေပင်လည်းလို့အတိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်စာကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စာကျင်နာကဆိုတာတတိစာကျင်နာလို့ပန်းတိစာကျင်နာလို့ကောင်းကျင်းမောင်းစာကျင်နာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစာကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ဟာဘာတရားလဲစိတ်ဟာနန္တရားစေဟနန္တရာအဲ့ဒီစားခြင်းနဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားခြင်းနာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့စားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့ခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကြိုင်ပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့ခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမားတယ်ပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းတွေပါးစပ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုတာအဓိကကတော့ ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဘုရားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမာတာတွေဆင်းရဲတာတွေသိလာပြင်းမာဆင်းရဲတာပေါ့သတ္တန်တွေအလုံးကဒါလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင်းနေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအားဖြင့်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားရဲဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲတေကြတော့ချောင်းပဲချောင်းချောင်းချီးချီးပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တေယုံမယ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားမထုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ချောင်းတာပေါ့ဗျာခုနေရတော့ချောင်းတေကြနီးတဲ့ကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအကုန်လုံးတဲ့အာဟုသူတွေထင်းလာတတဲ့ခါကျတော့អော်ហិបပြီးတော့ទេយ៉ាងအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေចាប់ပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအပယ်၄ပါးနဲ့စာရင်ပြောပါတော့ပါမလားပြောပါတော့ပါဘူးဗျအပယ်၄ပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့မတမ်းမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲအလုံးလုံးနေရသူ့ချင်းဒုက္ခနဲ့ဖယ်သွားမယ်ဘာလို့ရမလဲလာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာဆင်းရဲရဲလောကကြဲရတာပါပဲမလုံမဖြစ်လို့လုံနေကြတကယ်တရားတော့တကယ်လုံတင်တာဟာတရားပဲလုံတင်တာကိုယ့်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးဆေးသေးမနေနဲ့ကိုယ့်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတာအများကြီးပဲနော်သတော်အောင်လို့ကိုယ့်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်အောင်လို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်ရမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုံညာမရသေးဘူးဒါကိုပြောတာအဲချိပါတိလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပေနဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလှူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးအဲမရောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတရားဒီမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူးတာတရိယသမိတရိယသံယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါရောက်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လည်းရောက်နိုင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေအဲကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇန်တရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇန်ပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိမြတ်ပြောက်သောတပ္ပတိမဲ့ညာဖုန်ညာရထားရင်သောတပ္ပတိမဲ့ညာဖုန်ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်ခြင်းသိသည်ဘလို့သိသည်ကြိုက်တယ်လို့သိဘရောမပယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရိယောကျင်းနေရောက်တယ်အမမီတို့ကမဲ့ညာဖုံညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲအဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးဘဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲ့သို့အေးဆေးသေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလုံးဟုတ်အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့ဘလို့မှလုံးလို့မရတော့အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရသားနဲ့မမှတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရသားနဲ့လော်လဲပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်တယ်ဉာဏ်ညာရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တဏှိခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရသားနဲ့나ယူဘလို့ရှောင်းနိုင်ပါရသားနဲ့မရှောင်းဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောင်းပြီးသွားထိုင်နေနာနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး
1: 10နာရီ15နာရီလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘလို့မထိုင်လို့မရဘူးနောက်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအဲကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်ကြရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘလို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဘုရားဥစဉ်ပြောကြတယ်ညီတော်အာနန္ဒာစဉ္ညာသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တယ်အိတ်တယ်မှတ်လိုက်တော့အမှလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါစဉ္ညာဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလဲလိုက်တာတညာလုံးစဉ္ညာရှောင်းခဏဒုံးလုံးလဲအောင်မှာပဲဝိရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝိရိယမြှောက်ဒုံးလုံးလဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးရဲ့လော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးခင်အဋ္ဌိချာထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကာမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းပေးရတာအဲတတ်နိုင်ရတဲ့အနေနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့အင်းဒီထက်ကြောင်းကိုပါမှာပါပါတယ်ရှုတယ်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအင်းဒီထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစောက်ထဲမှာအရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနေနေစဉ်းစားကြံတော်ကောင်းရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနေစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တစ်နိုင်နှစ်နိုင်မပြေသေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မရမယ်နောက်အချိန်ညာမလုပ်ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိတ္တာဆိုတမာတိတပိတ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိတ္တာတမာတိကတချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကျမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားတာဝိရဏသမารိနဲ့ပေါင်းရှင်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလဲပါသွားတယ်တို့ကသမာဓိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်ဆိုတာနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးနေဘာဖြစ်လို့သမာဓိကပါသွားလဲဆိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယသမာဓိရောသမာဓိရောပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့သမာဓိပါမနေဘူးလားသေသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နိအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်နာရလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလည်းနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရတာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိမ့်ကြောင်နာတာပဲနာလည်းနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတာရှိလဲဆိုတော့တမာတိကြောင့်တက်တဲ့အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမှန်တန်နှိမ့်ဆက်တာပဲအမှန်တန်ဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကိုလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထီးမခံနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနားတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့ခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နားတယ်ဒီပင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆက်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နားရတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နားရတယ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်ပဲ အဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတေကံနိထိမမေ့ဘူးသူပါဠိရွတ်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်ပြောစရာလည်းမလိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကွာအရှင်လတ်လတ်ကငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသလိုခံရတယ်ချောနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်ဇဏီခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခဏလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ဘယ်သိမလဲဗျာအဲဇဏီခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတယ်လကားပဲဒုက္ခပဲခဏချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရုဇဉ်နတ်တွေကအပဲလေးပါးမှကင်းမှမကင်းမယ်နောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အဲလူလေးတို့ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမှန်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြင်ချမ်းသာလည်းမမှန်မောဘူးတထေကြီးချမ်းသာလည်းမမှန်မောဘူးဘာချမ်းသာမှမမောအဲ့ဒါတည်းဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်မနေနေသိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်မနေနေသိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နေရာကိုပဲစိတ်ထဲကရောက်ချင်တယ်ခန္ဓာလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာကြီးဝန်ထမ်းထားတာအမှန်တန်ဆင်းရဲမှန်သိအဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာထားအမှန်တရားတွေသိခွင့်ရတာအမှန်တန်မှဖုံးမတန်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာသိတာလေသတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ဘဝတဲ့ခါကျတော့သိလားအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းသိရင်သူတော်ကောင်းတို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နဲ့နဲ့နော်နော်သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမက်မက်မော်မော်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေးလုံးသေးလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေကျင်တော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော့မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမက်မောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမမက်မောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမက်မောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းသေးဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တည်းကျတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေယော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကိုအရင်ပြန်သွားအောင်မှတ်ဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမပฏิပဒါကြဖို့မရှိမပฏิပဒါမရှိမပฏิပဒါဆိုတော့တို့အစုံမရောက်ဖို့လောဘစုံဒေါသစုံမရောက်ဖို့ခုနကတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတဏှိခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတကိလမထာဒေါသဆုံးရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်။အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသဆုံးလို့ထင်ရကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာပဲ။ဒေါသဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကရုံးနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကရုံးနေကသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။သတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုသင်္မှန်ခံအနစ်နာခံလို့ရှိရင်အတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ဇူရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောဣဒ္ဓါတို့ရေတဲ့ဆင်းစိန်နာတို့အစာမစားပဲကျင့်နာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလည်းစားတယ်သုဘောလည်းဣဒ္ဓါမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေတဲ့စိန်နာလည်းမဟုတ်အရေးထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲတတိယပညာရင်ပါဘူးလားပါပါတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့စူးစားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါနိလမှန်မှန်ကံကမက်ကင်၈ပါးသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေရိအထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့ရမရောက်ဘူး တေဒီအထီးကျင့်နေဆိုတာချို့တန်ဃာတော်တွေဓမြတွေအကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်မိလောင်းလာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်တိလာကိုလေးစားသောအဖြစ်နွယ်ကျိုးတွေနဲ့တုတ်သွားတော့နွယ်ချင်းတစ်ပင်နေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသိခံသွားတယ်ဆိုတန်ဃာတော်တွေဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဓမြတွေတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါအောင်တညာတော့ခွင့်ပေးပါအောင်သူတို့ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့ဒါဒီတရိပ်ပညာနဲ့ရှုလို့ရှင်တေလောက်အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လဲတေတော်လဲပဲကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပြိပရာပဲလွယ်သူလူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းပါသီလာဆောင်နေအယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ပါဘူးလားညှင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူတဘာဘွားဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူတဘာဘွားခံစားကျင်သားနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ချတာမင်းတို့ယူဆကြီးအမားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ခလင်းနဲ့ပြောတာ哦အယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားရှောင်ချတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကအနစ်နာခံတဲ့လောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလားအယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားခံစားအခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အသိပညာတွေရပါမလားအဲမရဘူးသံသရာထဲမှာကြလပတ်လည်ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်ဆိုတာဒေဝရရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမရွက်ဘူးဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှားပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတက်တက်မမဲ့မောနဲ့တန်တရာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်တရာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျော်မြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့ဟာလူတမ်းမှန်းမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလို့ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ကိုညှင်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးတာဘယ်တော့လို့တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်နေရမလားဘူးလားဗျာအဲနာရကျင်နေအဲ့ချင်နေလည်းမအိပ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ငခိုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထပ်နေတာအပေါဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဝိဇ္ဇနုကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပေါ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေလဲဒီမှာထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါဒုက္ခထပ်ရှာတာပဲသူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်တာအပေါ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းသွဲဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလို့ရမှာမသိသိအောင်ကိုလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဝိပရိ

နောက်ဒလသကိုဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေအဲ့ဒါလေဒလသပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရန်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာသမင်သက်သက်စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုမခနိုင်နဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်းငါးနှစ်အတင်းအာရမလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်လို့အမှတ်ဆက်အောင်လို့တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုအမှားရတာအကုန်လုံးဟာအစင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အစင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်စင်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတရားဝင်လိုက်နော်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတရားဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလို့မကောင်းမအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဏိကန္နနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေရေကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုတော့ပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပတိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လဲရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မြတ်ဘုရားစိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတာဝိสารဆိုတာသုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာစိတ်တကြွရအနာဂမ်မှန်းသူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တကြွရအဲ့ဒီဏိကန္နဒါနဗုဒ္ဓသရဏနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါတယ်လေအဲ့တော့မပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့သိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်သိဒီဝိတ္တဝိสารကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကြုံဝင်သားလို့ရတယ်ဒီလိုပြန်ပြောတာဘုရားမလည်းဒီလိုပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုအမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုအမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအသိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားရာအရသာလည်းရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလာဘူးဆိုတော့တောင်းတယုံ့မမယုံနိုင်ဘူးယောဂီတို့ကခုမှတရားနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိသေးတာဟုတ်ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတော့တကယ်ရှူရမှားကောင်းလဲစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တောင်ကူးကျင်တာကူးกว่าကူးသားမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကူးသားတရွေတရေခွင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဆွတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာတယ်မကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်အောင်လို့အဲတို့ဒီထဲမှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဒီဒါမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ကြစားစိတ်ကူးတယ်ဟိုကစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတယ်များလိုက်တာမဆိုင်တာတည်းလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တော့မဲစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်မှလဲစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေတယ်ကဲမင်းတော့စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်ရင်သွားကျင်နေပင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူးတော့အာဟောဘုံမကောင်းလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောင်းအောင်မှာလဲပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ရှုဝတ်မှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနိဗ္ဗာန်ခံပြီးရှုမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟအကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလဲမှန်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ်တတိအားကောင်းတော့တူပေမှုမောဟတွေမလာတော့အများနဲ့တတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရင်နဲ့မှတ်ပြီးသားထိုင်နေလဲမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်နေအဲကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြသွားထီးသိဆိုတော့မတ်တဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့ရည်တာမှတ်တာသွားတယ်ထီးတယ်သွားတယ်ထီးတော့မနေ့မှားရတယ်ဘူးဟာလေ၄၆

ောက်ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြသွားထီးသည်မြင်ကြသွားထီးသည်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးမှားပါမလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးနောက်တော့မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်း3လ4လ5လလဲကြားလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနနည်းနည်းပါပါအားထုတ်မသိဘူးကြားလာတော့မှဩဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်တယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်တယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမအားကောင်းတော့စိတ်ကတွက်နေဒုံမြန်လို့တွက်မဆရာတို့အကုန်လိုက်မှလွှဲရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတော့အကုန်လိုက်မှလွှဲထထထအကုန်လိုက်မှလွှဲရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာရင်အဲ့တိုင်းမှလာရတယ်ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာဘူးကြာတော့မှသိတယ်ဘောပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့ဒါမလို့ရောရီတို့ရောရီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လားအဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်ကိလေသာညစ်ကြေးကိလေသာညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်စင်ရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများသင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေသာညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်စင်ရဲ့

0: ယ
1: ေ
0: ကံယ
1: ေမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
0: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတ္တိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးသကြကုန်လောဘုနာဘုနံဗမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖိုးဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်းဖက်73ရက်17လ60ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူပါသောဝိပဿနာနေ့အလုပ်ပေးတရားတော်
1: သူကြီးပါလာတော့ဘုရားရလို့ရှင်အများကြီးပါလာနေပ
2: ါသူကြီးကမဟုတ်ပါဘူးဒီကရင်ဘုရားရဲ့ခြေကြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒီတော့ငောင်းနေတယ
2: ်ဒီတိုင်းဒီ
3: တော့တတိယကြီးတော့ဗျာမတော့
2: ဒါချင်းဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဘုဒ္ဓပတိမေမနေ့ကပမာမေဆိုတဲ့ဒီတိုင်းဒီလိုပြောတာပထမမေတ္တာဘုရုကိုသာရတော်ဘုရုကတတ်မှာပထမမေတ္တိအောင်မြင်ခြင်းလိုရောက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုတိယသတ်မှာပထမမေတ္တာအောင်မြင်ခြင်းလိုရောက်တယ်ဒါကလည်းမေ့ရတယ်ဒီလိုတော့နော်ဒါကလည်းဒီလိုပါလားပထမမေတ္တာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမသတ်ခဲနဲ့ပထမမေတ္တာသတိဒိဋ္ဌိဝိရိယသတ်မှတ်တာနဲ့ရောက်နေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိယသတ်မှတ်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိရိယမသတ်လို့ရှိရင်ပထမမေတ္တိရလည်းမရနိုင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပေါ်နိုင်လို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့မြတ်မအောင်ဖြစ်တယ်အဲပထမမေတ္တာလောက်ဘာလို့ဝင်မှာလဲဒိဋ္ဌိသတ်ဖို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသတ်ဘာမှရခြင်းပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ပြန်ဘာမှမလို့ဒိဋ္ဌိကဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှနေလို့တရားဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမှနေလို့တရားရှင်းရှင်းမှတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာ၅ပါးမှာ၅ပါးတုံးဆွဲနေတယ်လို့မှတ်ချက်အဲ့တော့ခန္ဓာမသိလို့ဒိဋ္ဌိပြရခန္ဓာရဲ့အနိစ္စချက်ကိုမသိလို့ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဒိဋ္ဌိကဒါဥစ္စာနဲ့ဥစ္စာနဲ့ဖတ်တာတော့မိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုပညာနဲ့ခွာပညာနဲ့ခွာအမှားကျူးစွာကိုခေါ်နေတာဒီအများတို့ပညာနဲ့ခွာဖို့ပါနောက်ဘွားများပြီးတဲ့ကာလပညာနဲ့ပါဖို့ပါရတတ်ပြီးဉာဏ်တည်နာပြင်ပါနာပြင်ဉာဏ်ကိုရှိပါလို့ဒါလိုပြောနေခြင်းမှာလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါကြတယ်ဒီကနေ့ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ်နေလဲခန္ဓာမှာကတ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကတ်ခန္ဓာငါးပါးမှာကတ်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိကခန္ဓာ၅ပါးမှာကတ်နေတယ်ဆိုဒ